0: LRT radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Vilniaus ryto krepšininkai tapo FIBA čempionų lygos nugalėtojais ir didžiajame finale rezultatu 92-86 per pratesimą nugalėjo Atėnų AEK klubą. Po trijų kelinių sostinės ekipa nuo varžovų atsiliko 18 taškų, bet per paskutinį ketvirtį išplėšė pratesimą, kuriame įtvirtino istorinę pergalę. Komandos herojumi tapo Simonas Lukošius, pataikė 6 tritaškius iš 6 ir per 23 minutes pelnęs 23 taškus. Jis išrinktas finalo ketvirto geriausių žaidėjų. Rytas tarptautinio turnyro finale paskutinį kartą žaidė prieš 17 metų Europos taurėje, o čempionų lygoje niekada nebuvo nužygiavęs taip toli. Kruizinis laivas Hondius, kuriame įvyko Hanta viruso protrūkis, artimiausiomis valandomis turėtų pasiekti Ispanijos Kanarų saloms priklausančią Tenerife. Čia atvykęs Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Gebrejesusas pabrėžė, kad rizika vietos gyventojams užsikrėsti yra labai maža, nes virusas plinta per labai artimą kontaktą. Visgi Kanarų salose prieš atvykstant laivui kilo vietos gyventojų protesto. Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė, kad visus žmonės kruiziniame laive, kuriame kilo viruso protrūkis, laiko didelės rizikos kontaktais ir juos reikia aktyviai stebėti 42 dienas. Po trijų gyvybių pareikalavusio protrūkio kruiziniame laive, Pasaulio sveikatos organizacija patvirtino 6 susikrėtimo atvejus. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas visgi sako, kad nėra pagrindo nuogąstauti dėl naujos pandemijos. Nerimas pagristas dėl to, ką mes visi patyrėme per COVID-ą, ypač 2020-aisiais. Ta trauma vis dar mūsų mintyse. Žmonės turės klausimų ir žmonės nerimaus. Dėl to ir sakau Tenerifės žmonėms. Mes jūs girdime ir suprantame, bet situacija dabar daug geresnė. Rizika populiacijai, vietos populiacijai žema dėl pačios lygos pobūdžio. Be kita ko, rizika maža, nes Ispanijos vyriausybė pasirengė tam, kad užkirstų kelią bet kokioms problemoms. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Gebrejesusas. Visuomenėje ryškėjant politiniai ir kultūriniai poliarizacijai vis dažniau kalbama apie skirtingus požiūrius į istoriją ir tapatybę. Vadinamuosius atminties karus tyrinėjantis istorikas Algis Bitautas sako, kad viena tokios takoskyros priežasčių be kitako gali būti mokykliniai vadovėliai, kurie ne visada suteikia pakankamai konteksto. Pavyzdžiui, neprašant kai kurių prieštaringų istorinio asmenybių, todėl moksleiviams gali būti sunku suprasti, iš kur kyla šiuolaikiniai kultūriniai ginčiai.
1: Turėtume pateikti daugia perspektyvį požiūrį, labai gerai atrinkti šaltinius tam tikrus, kur galėtume mes pasižiūrėti, dėl ko iš tiesų yra nesutariama. Nes mes labai dažnai linkstame žiūrėti tik tais vienpusiškai. Lietuvių kalbos pamokose galbūt apie Salomėją Nėrį girdi vaikas tik tais gerus dalykus, o tarkim jau istoriko pamokoje girdi tik tais blogus dalykus. Idealiausiu atveju turėtų būti, kad vienu metu paraleliai būtų analizuojama ir nagrinėjama to autoriaus kūryba, bet kartu ir pateikti truputėlį platesnį ir politinį istorinį kontekstą.
0: Istorikas Algis Bitautas. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos duomenimis valdybių skiriamos lėšos vaikų vasaros poilsiui per keliarius metus išaugo daugiau nei dvigubai ir leido į stovyklas įtraukti beveik 70 tūkstančių moksleivių. Visgi Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas Jonas Mickus sako, kad daugiau finansavimo stovyklautojams turėtų skirti ir valdžia.
2: Nuolat finansavimas didėja. 26 metams numatė skirti 10% daugiau negu prieitais metais. Dalis savivaldybių siūlo, kad būtų aiškesnė informacija ir gal reikia kalbėti apie centralizuotą registraciją ir priėmimą į vaikų vasaros stovyklas. Valstybė nesiruošia prisidėti, bet savivaldybės mano, kad vis dėlto galėtų būti ir valstybės prisidėjimas didesnis prie vaikų vasaros ir poilsio organizavimo.
0: Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas Jonas Mickus. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Rolandas Zuoza sako, kad visų pirma yra siekiama centralizuoti stovyklaujančių vaikų skaičiaus stebėseną.
3: Reikia

0: tu centralizuot stebėseną, tai neformalio vaikų švietimo krepšelio visa sistema nuo rugsėjo 1 jau pereina į mokausi Lietuvoje sistemą ir matyt, tada galėsime kalbėtis apie tai, kad ir vaikų vasaros poilsio stebėseną taip pat įvesti per mokausi Lietuvoje. Neturime informacijos, kiek privatus teikėjai, kiek ten vaikai ir tėvai pasinaudoja ir ieškosime būdų, kaip tuos vaikus suskaičiuoti, būtų aišku gerai matyti visą vaizdą.
1: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Rolandas Zuoza. Dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis, bus 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis iki 17 laipsnių šilumos. 4:05.
2: Apie mūsų kalbą noriu pasakyti. Lietuvininkų kalba ir nuo seniausių laikų tarmės susiformavus. Šį 700 metų gyven lietuviai ir vokiečia ir anos ir parsismelkusis. Dikčiom turam daug germanizmų, turam slavizmų, turam žodėlių, kad rūnai žin nei viens, nei kits. Nuveizėkit. Lietuvininką, na, su virbalas mes, o ad su adatom. Po tą mes narmonikas traukiam, o dūdas. Ir kaip sakiau, ir dikčiom daug germanizmų. Mes turam į maistų produktus, į buitį, į kūklį naudojimus daiktus, katros vadinam germanišką žodėlės. Pagrindinė skirtuma nuo visos Lietuvos tiek ir. Mes vietoj IEO taram EO. Sakom, pens, dona, šo, naturam kietos le. Liova šiliuti. Ir mes naturam vietininkus, sakom, jūs gorėsat na dvare, o į dvarą, o mėgat jūs į liovą. Ta tokie ir mūsų tos tarmės skirtumą turam daug feinų žodėlį, daug feinų papročių ir noram, kad tos dalykus šio krašt etnografinis mažos Lietuvos žmonės parsinešti į savo stubikis, į savo butukus ir tam dalyk žinotų. Patip.
3: Šilutės Hugo Šojus muziejaus direktorė etnologė Inga Skablauskaitė. Deja, bet šišioniškių tarme mažojoje Lietuvoje kalba nedaugelis gyventojų. Norėdami saugoti šį unikalų kalbinį grožį, vietiniai pradėjo mokytis, taip užtikrindami tolesnį šišioniškių tarmės gyvavimą. Ir Šilutės Hugo Šojus muziejuje veikia net lietuvininkų tarmės mokyklėlė. Sveiki, supratote, šį kartą su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnene važiuojame į vakarų Lietuvą. Keliausime po Pagėgių kraštą, mažosios Lietuvos etnografinį regioną. Galvoju, pradėti nuo Rambyno kalno ar nuo Pagėgių? Sakote, nuo Rambyno, gerai. Tad tiesiu taikymu į Bitėnus, mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos Rambyno regioninio parko lankytojų centrą. Čia galima sužinoti apie kadaise gyvenusios skalvių genties likimą, susipažinti su Rambyno kalno mitologija, istoriniais Tilžės ir Ragainės miestais, bei iškiliomis asmenybėmis, kurios ilsisi Bitėnų užbičių kapinaitėse. Pasitinka administratorė Lina Krūminienė.
4: Tai gerą dienykį, labai malonu tamstas matyti, šiši Rambyna šventovė atvykusius. Inkėjimas to ta pati stuba iki antro pasaulinį karą. Galit atspėti.
5: Restoranas.
4: Tikrai taip, tai buvo į Habero Gustavo Volbergo restoraną. Na, o po tam čia buvo įsikūrę girininkiai. Kaip žinia, į šitą kraštą nelika gyventojų po antrą pasaulinį karą, beveik visai nelika. Į Bitėnus lika tik viena gyventojai. Lėni Grigolaitytė pagal katros gyvenimą ir yra išleista knyga Rojaus kelias. Tai va, tai šiš tada prašom į didėjį stobą. Kadangi šiš mano tarmė nėra mano prigimtinė šneka išmokta, kadangi tarmė yra išnykusi jau beveik laikoma ir na, tik užrašyta žodynė, Skabliauskaitė, tokia Hugošos muziejaus direktorė ir Vaida Galinskienė, ten prirašyta daug įvairių žodžių, tarmiškų ir sakinukų, tai va, mes mokinamis, važiuodam į mokyklėlį iš Lokarčiumą, tai va, darom klaidų, ale kas anų nedaro.
6: Jūsų prigimtinė tarmė?
4: Jau esu šišioniškė. Gimus prieš daugiau negu pusšimtį metų čia Bitėnuose po gandrų koloniją ir mano tarmė jau yra susigulėjusi tokia, kokia čia jinai yra. Šiek tiek prie žemaičių galbūt, šiek tiek Tauragės, kadangi aš kaip žmonėms sakau, kurie atvažiuoja ir nežino, kas ta mažoji Lietuva, kad jinai prasideda nuo Smalininko ir baigėsi nemirsi.

0: Tai čia toks tas ruoželis, nepilnai 150 km ir tik apie 20 km į plotį tie yra likę. Tai čia po karo gi neliko beveik praktiškai gyventojų. Net Klaipėdos mieste buvo ant rankų galima suskaityti, kiek gyventojų buvo likę. Ir šitą teritoriją taip pat reikėjo apgyvendinti tada po karo, nu ką, laikyti tuščius namus, tuščias žemės. Tai čia, sakau, nu vat visi per belė kokias šventės valgom baltą mišrainę, ne? Nu tai va, iš ten krašto jį galim vadinti grįna baltą mišrainį. Vienas kaimins suvalkėtis, kits kaimins dzūks, kits aukštaitis, trečias žemaitis. Nu va taip va, ir iš visų kraštų čia suvažiavo. Aišku, daugiausiai iš Dzūkijos, iš Aukštaitijos čia persikėlė žmonių, kadangi anuose kraštuose yra žemės prastos, smėlynai, grikiai daug grikėjane. Tai o čia šitie kraštai buvo nuo skalvių laikų kitokį, jau jie buvo daug turtingesni, nu kadangi prie dviejų didelių upės. Būtent nuo čia mūsų regioniniam parke prasideda Nemuno delta, tai yra kur jūros upė įteka į Nemuną. Ir jau čia yra Nemuno deltos pradžia. Ten, kada ant Trambino kalno atsistoji, mes labai šiemet visi čia tikėjomės didelio potvinio, na bet jisai tiesiog vandenėlis ir saulutė laižė, išlaižė, ten ledai nelika nei jokį potvinį. Taip gražiai, o taip tai būdavo tikrai atsistojant kalną ir didžiulės marės, tarsi sausumos beveik visai nei nematyti. Tai va, tad Nemuno delta tais potviniais savo garsiai. Na va, na, o aš tamstoms turiu dar pafobeliot, mūsų krašts ir baisiai ir richtingai turi save vesti. Ypatiškai lietuvininks, ypatiškai. Ir prisakymai, priguldymai įvairūs, katrų turim būtinai laikytis, o jeigu nesilaikom, tai galim gauti nuobaudų, į pininginių nuobaudų, į darbais visokiais. Visų pirma, griežčiausiai dideliai negali prisiplempus brangvinę, šlateriotis tarp daurų žmonių viešumo. Dikčiam negali. Jeigu jau taip kartais nutiktum, da, savo kokiais kalakutiškais plioteriuojimais, jeigu papiktinsi cuėgą, nu tai jau tikrai bais negražu, bais negražu, bais didelis nuostolis galbūt, va gaut didelį piniginį baudą, arba jeigu jau, nu, na, prieturėt tų pinigų, gali tekti atidirbti šauniai, gali tekti iškasti apie 10 uolekčių grabį. Nu, sakykime dabar, tai kad ir palei Rusijos sieną, ta visai būtų neblogs dalyks, ne? Nu tai vo, dar dikčiom negalima mėtyti iš savo kišenių visokias plunksnas, šapus iš savo vežėčių, išmėčiuoti viską supavusias germolės, ropės, cypolės, belenkokias, sudėvėtus sopagus, korpikės sudėvėtas, nu į visokias kitokias bezlepyčias. Nieką negal mėtyti. Čia baisi riktinks krašts, baisi tvarkingi visi žmonės gyveni. Ale tada gali atgauti tikrai piniginę baudą. O kaip žinote, į vokiečių kraštą visi buvo labai, nu, nesakyčiau, kad skundikai. Ale mėgdavo teisybę pasakyti. Ir tas galioja po šiai dienai į Vokietijos kraštą, ne? Kad kožins kaimynis prižiūr kitą kaimyną, ką panas tvarkos, ar anas nepažeidinėjai įstatymų. Ir toj būn pasakyta viskas, ne? Nu tai vat, jeigu mėtysit visokias beslepyčias iš savo kišeinių arba iš savo vežėčių, tai galite irgi gauti, nu, jeigu jau ne piniginė bauda, sakysit, natūram pinigų, nu tai gausite dirbti kokį, nu, sakykime, minti dumplės į kokią vinių kalyklą, pavyzdžiui, nedėlį. Nu, arba į plytinį, nu, kas kur, pagalvėta. Nu, tarp vaikų pasitaika labai, dabar jau tarp saugus mažiau. Ale vis da tarpais išlent koks. Nu, bais negal šnirpšti nosis tirštumą viešumo į saują. Išlostyti invežimų šonus. Nu, arba į svetimų asabų drapanas. Nu, jau baisiai, dikčiom negražu. Ir jau tikrai tada be baudos niekaip neapsėsit. Nu, arba tada, jeigu amt man sužmatytų, tada galit jau sakyti, liekat čia nedėliai įmėžti amt mano staldį. Nu, arba arklius, kaip kam. Tai va, mūsų erdvės nėra labai didelės čia Rambino regioniniam parke, tam lankytojų centre, bet pastatas yra naujas. Čia buvo kažkada restoranas kiemenam namelį, tas namukas ir yra išlikęs beveik autentiškas, toks koks ir buvo. Na, aišku, apart to terasėlių ten gražių, kur lankytojai viešėdavo, vaišindavosi gardžią traškę žasėną, pasmaguriaudavo. Tai arba kafė būtiniausiai. Nu ir kokį vieną kitą skyvelį išvalgydavo saldaus pieną gliomzį su šmanu. krantai su kmynais. Tai va, taip būdavo pagermolyti. Atvažiuodavo čia sveteliai ir iš didžiosios Lietuvos, ir iš Karaliaučiaus, ir iš Tilžės, ir iš Mėmelio. A tokį vietelį, gražią vietelį. Pro šibas šį kalniuką da galim pastebėti į pamatus likusi svečių butoką, svečių namelį. Tai ten nakvodavo. Ir pats Vydūnas yra nekartą nakvojęs čia. Ir daug įžymių kitų žmonių. Ir Johannesas Bobrovskis rašytojas yra prašęs šitą vietą savo romane Lietuviški fortepijonai. Žodžiu, šitos vietos yra garsios ir svarbios ne tik tai tai mažai mūsų Lietuvai, bet ir didžiai visai Lietuvai. Galbūt netgi dar svarbesnis ir sako, jeigu ne ta mažoji Lietuva, gal ta didžioji nebebūtų dabar tokia, kokia yra. Bet jau kada vokiečiai atvažiuoja čia, nu žinokit, vis tiek lietuvio tas išdidumas irgi jis daro savo. Nu jie tokie pasipūtę, kartais sako, čia pasakoja, oi čia mūsų dėka, jūs čia viską tik išsaugojo, čia tik mūsų dėka. Nu taip. To negali atmesti įtaką didžiulį ir nauda mums didžiulį. Bet sakau, nu, povandeninis tikslas tai mūsų nebuvo toks, kad čia mūsų lietuvybė padėti išsaugoti. Povandeninis tikslas jūsų buvo skleisti liuteronybę, ar ne, evangelizaciją krašte, kuo greičiau, pristeigiant mokyklų lietuviškų, sudarant sąlygas žmonėms melstis bažnyčiose, motinos kalba ir taip toliau, ar ne, ir čia tą spaudą leidžiant ir visa kita. Bet paskui juk pradėjo gniaužti, drausti viską, iš valstybinių įstaigų išmesta lietuvių kalba ir iš bažnyčios ir iš visur, iš manęs susirinkimus darė namuose, vien dėl to, kad negalėjo lietuviškai melstis į bažnyčias. Na, bet aš čia galiu pliurti, aš taip prašom. Ant krautės. Prieš porą metų ekspozicija visiškai atnaujinta. Padaryta taip, kad žmogus atėjęs galėtų savarankiškai ir paklausyti, ir pažiūrėti. Tai čia galima ir legendas mūsų krašto išgirsti simbolinis aukuras yra padarytas iš tikrų akmenų. Galima ir anglų kalbą klausyti tas legendas. Ekrane yra instaliuoti filmukai tiek apie gamtą, tiek apie Nemuną, tiek apie viską, kas pas mus vertybės. Mes turim daug vertybių. Tai yra ne vien tik tai gamta, tai vat ir mitologija, istorijos šiek tiek, ir įžymus asmenys, ir archeologiniai radiniai, ir rūbai, ir tradicijos. Esminė informacija. O jeigu vat pasivaikščiam dar kartu, ekskursijas prasivedam nuo pat kalno ir po visus Bitėnus ir net po visą regioninį parką darom ekskursijas, kai kas su automobiliais, kas važiuoja, galima visai prisitaikom prie turisto poreikių. Galim ir su dviračiais kokį tai žygį pasidaryti, žodžiu, ir naktinius žygius darom, gamtoj pamokas vedam, turim paukščių taką prie Rambino netoli, kur yra miško paukščių nuotraukos, kur galima išgirsti balsus per QR kodą. Dar planuojama papildyti tą ekspoziciją ir inkilais, ir lizdeliais visokiais, kad būtų įdomu ne tik vaikam, bet ir suaugusiam.
1: O Rambino kalnas po griūčių kiek jo liko?
0: Kalnas yra netekęs per savo gyvavimo amžių maždaug apie pusę aukščio. Kaip tik šiais metais vasarą maždaug apie Liepos mėnesį, bus lygiai 100 metų, kai paskutinį kartą griuvo kalnas. Tai buvo kalno 3 pagrindinės stambios griūtis ir viena iš paskutinių griūčių buvo 926 metų vasarą. Dabar yra išlikę maždaug 46-47 metrai virš jūros lygio, o manoma, kad buvę apie 90. Tai va, jisai buvęs gerokai išsišovęs į priekį ir pagal Eduardo Gizevijos piešinius, nu tiesa, jis pats gyvai to kalno nematė viso, bet pagal pasakojimus, nes jisai labai tyrinėjo šitą vietovę ir šitą kalną. Ir po paskutinės griūties Gizevijui buvo pavesta kunigaikščio Albrechto pavedimu, jis turėjo aprašyti tą griūtį ir kaip čia viskas įvyko, kas čia buvo. Na, buvo tokia kalba, kad netgi Prūsijos prezidentas Heinrichas Teodoras von Čionas buvo atvykęs pasižiūrėti čia po tos griūties, nes užgirdo tokias kalbas, kad galimai druskos gali būti klodas kažkoks, tai čia reiškia tuose sluoksniuose. Žiūri, kur nauda, ne, iškasena kažkokia. Nu, tai va.
1: Ačiū, tai buvo Lina Krūminienė, Rambino regioninio parko lankytojų centro administratorė. Bitėnų už bičių kapinaitės – unikalus mažosios Lietuvos panteonas, kuriame ilsisi Vydūnas, kaip jis yra pasakęs. Niekuomet žmogus nėra toks gražus, kaip jis yra kurdamas. Na, o aš kaip visada guodžiuosi. Visko vienu kartu laidoje neapriepti. Tenka rinktis. Tad užsuku į netoliese esantį Martyno Jankaus muziejų Bitėnuose. Jis įkurtas 19 amžiaus pabaigoje atstatytoje mažosios Lietuvos spaustuvėje, kurioje dirbo vėliau gyveno spaustuvininkas, aušrininkas, Tilžės akto signataras mažosios Lietuvos patriarchas Martynas Jankus. Šiame muziejuje eksponuojama amžinoji Rambyno kalno knygos kopija. Tūlą stebina mažosios Lietuvos paveikslų sodas, galerija po atvirų dangumi, viena unikaliausių Lietuvos meno erdvių. Idėjos autorius – Pagėgių krašto poetas, dailininkas, fotomenininkas buvęs Martyno Jankaus.

0: Muziejaus muziejininkas Eugenijus Skipitis. Pasitinka vyriausioji rinkinių kuratorė Lina Macijauskinė.
1: Martino Jankaus muziejus yra unikali vieta, kalbant apie knygnešystę, spaudos atgavimo laikotarpį, knygos istoriją, tai mūsų muziejus skirtas knygnešių veiklai, spaustuvininkams įprasminti, įamžinti, skleisti knygnešystės kaip lietuviško fenomeno, analogų Europoje neturinčių atitikmenų reiškinio. Mes jį puoselėjom per įvairias edukacijas, juolab, kad čia Bitėnai buvę lietuviškos spaudos lopšys, kuomet uždraustos lietuviškos spaudos laikotarpiu. Martynas Jankus čia laikė uždraustos lietuviškos spaudos sandėlį šalia savo sodybos, įkūrė spaustuvę ir čia dirbo iki 20 spaudos darbuotojų. Na ir aišku, iš didžiosios Lietuvos atkeliaudavo knygnešiai pasimti lietuviškos spaudos ir Jankus tų leidinių parūpindavo. Neretai Jankus įkliūdavo, spaustuvę tiek jo sodybą, tiek namus krėsdavo ir Jankaus spaustuvė patirdavo įvairius iššūkius ir nuostolius, yra ne kartą baustas ir areštuotas įvairiomis piniginėmis baudomis areštu. Spaustuvė patyrus ne vieną bankrotą, kur varžytiniu būdu buvo išpardavinėjama, tai Jankaus tėvas nuolat išpirkdavo ir gelbėdavo Jankaus spaustuvę, kad ji galėtų toliau veikti. Kaip Jankaus tėvas sakydavo, aš paskutinį kartą, kuomet Jankaus spaustuvė patyrė bankrotą, tau turto nebeužrašysiu, užrašysiu tavo vaikams, kad jie turėtų kur padėti savo ubagų terbas. Tai parodo, kad Martino Jankaus veikla buvo idėjinė, ji nenešė pelno juolab šeimai. Jo ta veikla išgarsino tiek ir Bitėnus, tiek jo vardą. Martinas Jankus prisidėjo prie Klaipėdos krašto sujungimo su Didžiaja Lietuva, todėl buvo vadintas ir mažos Lietuvos patriarchu. Čia ant Rambyno per Jonines atgyvintos joninių tradicijos Jankus simboliškai kūrendavo joninių ugnį ir taip tą lietuvybę skleisdavo ir čia atvykdavo žmonės iš didžiosios Lietuvos, įvairūs politikai, diplomatai, kurie pasirašydavo netgi amžinoji Rambyno kalno knygoj. Tai per šią asmenybę, per jo veiklas sąlytis su knygnešiais, mes ir organizuojam įvairias edukacinės veiklas susijusias su knygnešyste. Tai pirmoji mūsų galbūt pati tokia populiariausia edukacinė programa, kuri išsivystė iš renginio. Padarėm knygnešių keliais, arba kitaip dar vadinant šmuglierių pramintais takais, kur inicijuojame visą knygnešystės procesą. Kitos edukacinės programos yra susijusios su knygos daugiau istorija, tai kaip gimsta knyga. Galima patiems įsirišti knygą. Ir irgi knygos yra pritaikytos pagal tam tikrus poreikius. Tai galima knygą įrišti kietais viršeliais, galima minkštais, galima vieno lanko. Įvairių įrišimo būdų yra irgi pritaikytų skirtingo amžiaus grupėm. Knygrišystės tema įtakojo tai, kad pas mus atstatyta Martino Jankaus klėtis. Nusprendėm, kad ten bus edukacinis centras, bet edukaciniam centrui reikia kažkokios atsvaros. Tai mes pradėjom galvoti apie knygos istoriją ir kaip tik atsirado pasiūlymas, kad Vilniuje gyvenanti viena garsaus knygrišio našlė nusprendė parduoti savo vyro visą instrumeriją. Tai Leono Panovo savo mokslio knygrišio, kuris įvairiems Lietuvos bibliofilams, knygų kolekcionieriams įrišdavo knygas, jo visą sukauptą instrumeriją, su kuo jisai dirbo. Tai muziejus nupirko tą instrumeriją, kad jinai nebūtų išparduota kolekcionieriams, nes buvo jau pradėta po truputėlį ją pardavinėti. Na ir kai nupirkome, atsirado daugiau papildomų šaltinių rengti vairius knygrišystės mokymus. Tai pas mus atvykdavo Vilniaus knygrišių gildijos knygrišiai, kurie mus išmokė knygų įrišimo būdo paslapčių. Tai mes pritaikėm irgi edukacijom ir mūsų edukatoriai turi žinių, kaip jūs išmokyti įrišti, pasigaminti knygą. Juolab, kad dabar labai aktualu apie tai kalbėti, nes knyga vis tampa daugiau skaitmeniniu būdu naudojama ir vaikams reikia patiems pajausti, iš ko ta knyga susideda, kaip jinai paruošiama, kad jie reikia sulankstyti, susiūti, įrišti. Kai jie prisiliečia prie to, tada ir ta vertė knygos visai kitokia. Tai vat bandome kalbėti per tai, per patriotiškumą, per knygrišystę ir tas mūsų veikloje taip gražiai susipina į vieną vientisą tokį istorijos pasakojimą. Pas mus muziejuje yra saugoma amžinoji Rambyno kalno knyga, kuri yra sunkiausia Lietuvoje, na mažoji Lietuvoje.

0: Čia neoriginalių variantų, burtikių. Toliau karalienė Luizė, Prūsijos karalienė, kuri pasižymėjo ne tik savo išmintim, protu, bet ir grožiu. Jai teko tokia našta pakelti karo sunkumus, Prūsijos tarsi tokį kaip ir žlugimą. Aišku, jinai labai anksti paliko šitą pasaulį, būdama 34 metų, pagimdė 10 vaikų, bet Europai davė didelį indėlį tiek politiniu, tiek visuomeniniu aspektu. Ir šiandien dienai mes plėtodami šitą temą, tampriai rengiam ekspozicijas, interaktyves, kažkokias tai virtualias inovacijas diegiam ir ta vietovė Piktupėnuose, jinai yra dar netrasta. Ten iki šių dienų auga kelių šimtų metų senumo liepa, kuri vadinama nuo seno Luizės liepa, kuomet buvo vedamos derybos su prancūzų Napoleonu Bonapartu ir Rusijos karaliumi ir Rusijos caru Aleksandru I. Tai viskas vyko čia netoli, apie 20 km nuo šitos vietos, Nemuno vidury, ties tada Tilžės miestu ir kitoj pusėj buvo Panemunė. Ir tos derybos buvo nepalankios Prūsijai. Ir Luizė grįžus į Piktupėnus, kur buvo apsistojusi su savo vaikais, graudžiai verkė prie tų liepų. Na ir nuo to laiko žmonės pradėjo vadinti Königin Luizin Linden. Tai karalienės Luizės liepos. O šiaip vietos žmonės sakydavo Louise, Louise, pagal seną. Ne Louise, kaip mes sakom, Louise. No, o čia mes matom Vydūno medį, Vydūno gyvybės medį, dėl to, kad filosofija Vydūno ėjo apie žmogų. Kaip gyvendami mes turime žmoniškėti. Mes ateinam su vienom duotybėm ir per gyvenimą mes jas užsitarnaujam arba geresnės, arba blogesnės. Turime sukūrę Vydūno žaidimą per sferas, kaip iš pradinio lygmens pasiekti tą dvasinį lygmenį. Na, o šitame medyje sudėti visi simboliai, kurie atspindi pradžią. Kas yra pradžia? Taškas. Paskui apskritimas, begalybė, kaip ratas, paskui lelyje, lelyje su kuo susijuojas? Su nekaltumu, su tyrumu. Tai va, tai Vydūno ta filosofija mums yra svarbi šitam kraštui. Mes važiuosime pro Rambyno gražiasias vietas ir vienoj įlankoj yra Bitėnų kapinės, kur Vydūnas atgulė visam laikui.
1: Toliau Ilona Meirė veda prie Vilkiškių evangelikų liuteronų bažnyčios, kuri pastatyta apie 1560 metus. Po negandų Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, bažnyčia gražino tikintiesiems, pradėjo remontuoti. Šventovė pasipošė Rasos Grybaitės sukurtais vitražais. Detmaldo parapija iš Vokietijos padovanojo vargonus. Dabar čia vyksta bažnytinės klasikinės muzikos koncertai, organizuojami vargonų muzikos festivaliai.
2: Nuostabaus grožio asketiška.
0: Esam Vilkiškių evangelikų liuteronų bažnyčioje, kuri yra trečioji Vilkiškiuose, nes pati pirmoji atsirado 16 amžiaus viduryje, jinai buvo medinė, paskui antroji atsirado ten, kur dabar stovi klebonija, ir trečioji būtent šita. Ir šita buvo labai reikšminga dėl to, kad žmonės eidavo iš Lauksargių, tai yra apie 10 kilometrų pėstute basi iki bažnyčios, prieš bažnyčią netoli apsiauna batus ir tada jau čia klausosi Dievo žodžio. Na ir kokia ta tradicija buvo? Kadangi, sakiau, pietizmas, visi pamaldus, nuolankus, bet Martynas Liuteris skelbė, kad kiekviena tauta klausosi pamaldų savo gimtąją kalbą. O šitame krašte gyveno lietuvininkai ir vokiečiai. Lietuvininkai turėjo savo tarmę, vokiečiai aišku vokiškai. Na ir šiandien dienai mes matome senuosius balkius išlikusius, kur išrašyta pašlovinimas Jėzui Kristui vokiškai apačioj ir viršui lietuviškai. Kur nėra jau išrašo, vadinasi balkiai yra pakeisti, nes sovietmečio bažnyčia patapo grūdų sandėliu. Ir visas inventorius buvo išneštas, dingo su laiku ir šitie vargonai atkeliavo iš Vokietijos prieš kokią 15 metų ir nuo to laiko kunigo žmona Laura Matuzaitė Kairienė, kuri yra vyskupo anūkė, pradėjo organizuoti Vilkiškiuose vargonų muzikos festivalius, kurie sutraukė labai daug žmonių ir ta bažnyčia per koncertus būna pilnutėlė. Viršui ir apačioj kartais negauni kur atsisėsti. Tai va, šita bažnyčia šiandien dienai tarnauja kaip ir kultūros dalykam, nes mes matome apačioje vitražus Rasos Grybaitės. Tai Rasa Grybaitė dirba Vinco Grybo memorialiniam muziejui ir jos kūriniai yra visi šitie vitražai. Na ir šitas bažnyčios

0: sparnas yra senasis testamentas, o va čia pateikti naujojo testamento. Ir prie kiekvieno vitražo priejus galite matyti, kada pagaminti metai ir kokiai šeimai skirti arba kuri šeima jau paukojo, kad tie vitražai atsirastų.
1: Ačiū Ilonai Meirei. Paliekame Vilkiškius ir pavažiuojame iki Piktupėnų kaimo. Piktupėnų vietovardis aptiktas 1536 metais. Jie priklausė Tilžės apskričiai, kuri buvo sudaryta po Prūsijos kunigaikštystės susikūrimo. Piktupėnuose būta medinės, vėliau didingos mūrinės bažnyčios. Ilgai netruko ir Piktupėnai tapo didžiulės parapijos centru. 1576 metais Piktupėnai pažymėti įspausdintame Prūsijos žemėlapyje, kuris sudarė kunigas, istorikas, geografas ir kartografas Kasparas Henenbergeris. Vėliau Piktupėnams buvo suteikta privilegija steigti smuklę. Taip jau atsitiko, kad Piktupėnai driekėsi nuo pagrindinio kelio, jungiančio Karaliaučių ir Rygą. Todėl 1656 metais šią vietovę nuniokojo Lenkijos, o dar po šimto metų Rusijos kariuomenės. Neaplenkė maras ir badas, pražudęs penktadalį Piktupėnų apylinkių gyventojų. Vietoje išmirusių lietuvininkų atsikraustė zalzburgiečiai ir vokiečiai. Jau 1832 metais pro Piktupėnus vietoj vieškelio Karaliaučius Ryga buvo nutiestas tarp valstybinis Karaliaučiaus Tilčės Tauragės Rygos kelias. Piktupėnuose vietiniai visaip stengiasi išlaikyti gimtąją lietuvių kalbą, nesuvokietėti. Prie to prisidėjo Birutės draugija, organizavusi lietuviškų dainų šventę. Vėliau Piktupėnai buvo priskirti Klaipėdos kraštui ir prijungti prie naujai sudarytos Pagėgių apskrities. Šie valsčiai 1923 metais su visu Klaipėdos kraštu atiteko Lietuvai. Praūžęs antrasis pasaulinis karas, Piktupėnų mūrinę bažnyčią sugriovė. Sunku įsivaizduoti, šiandien Piktupėnų kaimas klesti, mat vietoj senos sovietmečių statybos mokyklos verslininkai įkūrė naują modernę erdvę – Piktupės slėnis. Apie ką šį erdvį? Edgaras Girčys.
2: Labadiena. Esame įsikūrę tarp Tauragės ir Pagėgių. Turime moderniai atnaujintą buvusią apleistą mokyklą, kurioje įrengė 17 kambarių.
3: Čia yra pati moderniausia erdvė Tauragės
2: apskrityje.
3: Čia šeimos verslas.
2: Štai, tėtis, sesė, aš ir mama.
3: Atokioj vietoj įkurti šitokią modernę erdvę. Ar pasiteisins? Pro langus tarsi laukai, čia ir pirtis. Ir
2: druskų kambariai, masažo kambariai.
3: Aerobikos salė sportuoti. Ir netgi pas jūs kambariai specialiai įsivežėte dailininką, kuris ištapė jūs paveikslus ir ne bet kokius, bet iš aplinkos.
2: Taip, parsivežiau draugą iš Italijos, kuriuo pasitikiu ne vieną projektą buvo jis mums padaręs ir tiesiog daviau laisvę žmogui pasireikšti. Kaip sakau, užrakinom šitose patalpose, davėm dviratį ir paleidom po apylinkės apsižvalgyti ir jisai viską perteikė su visa istorija, vat prieimo. Kas atvažiuosit, pamatysit, yra Čiurlionio paveikslai, jie visi yra su istorija aprašyti, su ta visa tematika, kad tas pastatas toliau ilgai gyvuotų ir nebūtų nerdintis, tai įnešėm šiek tiek tų spalvų.
3: Dailininkui kaip pasirodė aplinka, apylinkės?
2: Labai jam čia patiko, sako, aš kai grįžau iš to šurmulio iš užsienio, sako, man čia buvo kaifas, sako, aš čia sėdžiu, viskas, ryte išeinu, man gandras vaikšto pievui, paukščiukai čiulba, vakare saulėlydis. Sėdėjau, kaifavau ir sako, du metus tenais šurmulį buvęs, čia per mėnesį laiko, sako, kai spa reabilitacijoje zonoje atsidūriau.
3: Tai iš kurios šalies?
2: Iš Italijos.
3: Darbai šiuolaikiniai, modernus.
2: Taip. Tai čia vat jam teisė buvo duota ir jisai čia tos visus paveikslus, kai sakau, dieną naktį tapė pagal įkvėpimą ir čia mėnesio laiko darbas, kai žmonės sako, kiek trūkom, tai sakau, mėnesis laiko, visi paveikslai, visos sienos ištapytas ir
3: rankyti. Ir kambariai jo darbais papuošti, ne tik aplinka.
2: Taip, taip, taip.
3: Iš kur matymas atsirado, kad tokios erdvės reikia, ne kitokios?
2: Pradėjom žvalgytis, ko šitam regionui trūksta. Mano visa vaikystė čia yra praleista, šaknis yra iš šitos pusės, nu ir mes matėm, kad šitam regionui trūksta, nes didmiesčiai turim pilna, prisotinta begalybė erdvių visko. Čia žmonėms trūksta tokių erdvių, kur galėtų daryti ir pokerius. Ir apgyvendinimo klausimai visi buvo merdėjo. Tai tiesiog pagalvojom, kad reikia mėginti padaryti tokią erdvę, kad galėtų šitas kraštas mūsų mažoje Lietuvoje šiek tiek būti daugiau žinoma ir pritrauktume daugiau gal turistų į mūsų lankytinas vietas, o ne keliautume tik tais Druskininkai, Birštonas, Prienai, Kaunas, Vilnius, Trakai, Klaipėda. O šitą kraštą kažkaip vat, truputėlį yra turistai mūsų dar pamiršę, tai norim labai atgaivinti ir dedame visas viltis, kad šitas kraštas sužydės, o jeigu bus poreikis apgyvendinimui, žinosit, kur galite važiuoti į moderniai įrengtas erdves.
3: Ir negaila buvo iš savo buvusių ar esamų ten toliau Lietuvoje verslų mesti pinigus čia?
2: Ne, nikiek.
3: Tai labai tikite idėją?
2: Viskom tikim ir žinau, kad viską pasieksim, tai tiesiog yra laiko klausimas, kaip įsivažiuos, kai ta, sakau, rutulys nuo kalno paleidom, tai kiek patys įdėsim dabar darbo šitą visą dalyką, mes tokį rezultatą gyvenime dažniausiai ir turime. Tai.
3: Per langus matosi plikė arimai.
2: Taip.
3: Kas bus?
2: Dalis aplinkui laukų yra jau mūsų irgi privatizuoti. Dabar traktorius atvažiavę sėjam pievą, bus laukiniai dobilai, visur bus žalia ir pagal metų laikus visą laiką jinai bus žalia, kad jūs jaustumėtės ne kaimo vietoviai tarp ariamų laukų, kad būtų žydinčios pievos, gėlės, amfiteatras, vat ką matėt, viską įrenginėm, tai su žaluma, su tokia visuma, einam su tą energiją, kad atvažiavę mes iš didmiešių, iš triukšmo būtume tyloj ir matytume daug žalios erdvės, kad žmogų, kai jis suteikia ramybę ir polisį truputėlį.
3: Viduje baseinas bus?
2: Lauko baseinas 6-4, tai nežinom, ar šį sezoną bus jau šildomas, bet sekantį metam greičiausiai tas pats baseinas bus jau pritaikytas ir žiemos sezonui, jeigu bus poreikis.
3: Kada jūs žadate baigti visą projektą?
2: 3 metus veikiam, o sustoti niekad nesustosim. Mes jeigu kažką padarysim, tai kitais metais vėl prisigalvosim kokią nors naują idėją. Kiekvienais metais turim turėti iššūkį, kurį turim pasiekti ir padaryti, išpildyti tą visą dalyką. Tai šiemet yra amfiteatras baseinas, kitais metais patys nežinom dar.
3: Dabar nuo pasienio yra 15 km, o aplink yra natūralių vandens telkinių, ar pavyzdžiui, jeigu žmonės atvažiuoja, norėtų dar pasivaikščioti, kažkur pavažiuoti ar pamatyti, galbūt paturistauti, ar bus kažkoks centriukas, kur galėtų jie gauti informacijos.
2: Žalesis regionas Pagėgių valdybėje turim visą tą informaciją, taipogi kviečiam mielai su mumis pabendradarbiauti, tai rengiam ir žygius po apleistus dvarus. Jeigu yra poreikis, mes galim su apgyvendinimu, su visko jums pasiūlyti, tiesiog turistinį žygį, edukacijas Mosiškių palivarkė, baidarė plaukimas jūros upė, 15 km spindulių mes viską galima jums pasiūlyti. Rambino kalno nuvažiuot pamatyti, Bitėnai, Jankaus muziejus, nuo paprastų edukacijų iki...
3: Bet rūpinsitės tik mažąją Lietuvą. Jums čia tikslas išpopuliarinti šį kraštą?
2: Šį kraštą išpopuliarinti savo verslą, išpopuliarinti savo vardo žinomumą, kad žmonės mus žinotų ne vien kaip švenčių erdvė vestuvėm krikštynom, bet kad ir pokyliai, konferencijos gali vykti kitokiame formate, ne viešbutyje, o vat, gamtoje mes galima jums konferenciją suorganizuoti po atvirų dangum, kur nu, truputėlį kitoksai gali būti
3: ir,
2: team building.
3: Taip, ir visi kiti renginiai, ir
2: koncertai.
3: Ir teatras gali būti ir
2: nėra problemų.
3: Poezijos vakarai, žodžiu, fantazija ir ribų nėra. Visiems čia vietos užteks.
2: Vaikai, jeigu sugalvoja, vaikų stovyklos galimos pas mus, taipogi turim
3: edukacijos
2: batų, tai erdvės turim tiek, kad...
3: Gerai, na. Darbuotojai, iš kur jūs surinkote? Juk jų daug reikia aptarnauti na tokią erdvę.
2: Vietinius? Taip, visus vietinius. Aš ėjau su šita mintim, kad ateinu į Piktupienus, aš noriu bendruomenį irgi atsinešti, kad sukurti darbo vietas ir kad vietiniai žmonės nebėgtų iš kaimų, kad jie turėtų darbo vietą ir mes galėtume taip įsilaikyti ir visi nebūtų pabėgę. Tai visi čia yra vietiniai darbuotojai pas mus.
3: Galiu tik pajokauti, tai gal ir gimstamumą kaip nors skatinsite?
2: Nu, negali žinoti.
3: Pas kur gyvenate?
2: Kaune. Bet šiuolaikinės technologijos viskas yra pas mane taip automatizuota, kad aš viską telefonu čia valdau, tai kartais būna 2 mėnesius neteinu, bet žmonėms vis laik pasitikiu savo darbuotojais, kas paprašyta, tas padaryta ir bet kada gali atvažiuoti, bet kas apsižiūrėti.
3: Pats jaunas žmogus versle kiek metų?
2: Nuo 16 turbūt, kai jau virš 20.
3: Tai nemažas yra jau stažas.
2: Stažas taip, ir ne vienas patirtis, verslas ir patirtis, kažkur nudegta, kažkur nenudegta, tai kaip sakau, jau patirties yra. Tai
3: partnerystė yra ryšiai su užsieniu. Laimingas, patenkintas tuo, ką darote?
2: Labai. Tik savo gyvenime dar mėgstu daugiau iššūkių pasidaryti, kad būtų dar įdomiau gyventi, nes atsibosta man vegetacija toj pačioj linijų būti. Mėgstu savai mesti duobę ir iš tos duobės kažkaip visą laiką reikia išlipti.
1: Piktupėnų kaimas, Edgaras Girčys, modernios erdvės Piktupės slėnis, vienas iš savininkų. Jau kad esame netoli Rambino kalno, reikia pasinaudoti progą ir pasmaguriauti kava bei desertu. Taip, senokai lankiausi Pagėgių krašte. Mažosios Lietuvos etnografinis regionas keičiasi. Vietiniai kūrė verslus, laukia svečių, turistų. Pavyzdžiui, kaimo turizmo sodybą Gamtos slėnis įkūrė šeima. Autentiškoje kaimo vietoje yra

0: Viskas, ko reikia žmogui. Šnektelėjau su Kestučiu Nausėda iš Lumpėnų, kuris darbuojasi šioje kaimo turizmo sodyboje.
1: Mes gamtos slėnio kaimo turizmo sodyboje. Čia yra mūsų va, kaip kavinukė. Turime spa zoną, dviračių nuomą, paspirtukus, kambarių nuomą. Čia yra buvusi vokiečių laikai sodyba. Mes va, po biškį ją bandome atkelti, pagražinti, atnaujinti šiems laikams. Savininkai būtų Dainius ir Snieguolis Takvilioniai.
2: Tai jūs atstovaujate?
1: Tai... Aš kaip atstovas.
2: Gerai, darbo vietą turite?
1: Šalia darbo vieta ir šeimininkam gerai, kai prie vietos yra žmogus. Dabar bus antri metai.
2: Mes visą laiką kalbėdavom, kad Rambyno kalnas, tai aišku, įspūdį daro, bet trūksta kavinių, kur atsigerti kavos, užeiti, pabūti, atsigauti.
1: Ką mes labiausiai ir stengiamės, sukurti tą tokią jaukią aplinką, kad žmonėms sustoti, pailsėti, pasistatyti čia automobilį, pasimti kavos, nueiti iki Rambyno kalno, paukščių tako, apsiveiti tas visas mūsų lankytinas vietas aplinkui. Mes patys kepame kibinukus, bandeles, desertai mūsų yra parvežti. Kadangi gyvenu jau pakankamai nemažai, beveik visą gyvenimą Lumpėnuose, darbą ilgą laiką dirbau Tauragėje, važinėdavau. Daug kas taip daro, kas yra dar likę. O taip jaunimo, taip, iš tikrųjų Lumpėnai trūksta to jaunimo.
2: Kai čia atvyksta lankytojai, jūs pabendraujate, jie ko nors jūsų klausinėja?
1: Žinoma, jeigu būna klausimų, stengiuosi visada atsakyti.
2: Ir kokie klausimai?
1: Dažniausiai apie aplinką. Ką darome, kas vyksta, kiek plečiamės. Tiesiog, va, turime triušiukų dėl lankytojų, kad padžiaugtis. O mes šiuo momentu dar vis tvarkomės.
2: Kaip
1: kaime be pirties. Mūsų pirtelė, džiakuzi.
2: Tai vadinasi, jeigu prastesnė diena, lyja ar ką, visada pas jūs pasišildyti.
1: Žinoma, ypač čia prie židinio.
2: Ir su šeimom.
1: Jaukiausia vieta rudenį pagal mane. Prie židinio ant sofutės visada šilta, malonu ir smagu. Turime dviračių nuomą, paspirtukus.
2: Čia yra pažintinių takų ir pešiomis, ir su dviračiais.
1: Taip, ir visą Rambyną yra žalesis takas, yra paukščių takas. Pas mus vat, pasistačius tiesiai link Rambyno ir netgi per Bitėnus tikrai didelis išeitų praėjimas pro paukščių koloniją. Pro Jankaus muziejų ir pas mus atgal sugrįžti.
2: Čia galima ir kojytėmis, ir...
1: Ir su dviračiu įsinomavusiu, su paspirtuku. Taip, kaip kas man patinka, taip visai šeimai.
2: Kiek laiko važiuoti truktų?
1: Na, per porą valandų, manau, apsisuktum, jeigu jūs sustoti viską apžiūrėti. Nemažai stotinų vietų yra. Čia link Rambyno yra juk ir parkelis, pats Rambynas savaime aišku. Toliau tuo pačiu keliu važiuojant girininkėje, paukščių takas, žalesis, gandrų kolonija, Jankaus muziejus ir iš Bitėnų čia pagrįžti. Yra vietų tikrai pilna stotinų.
2: Ir kokie planai?
1: Kaip seną sodybą irgi renovuosime, dar vis žolės įėjame, vis tvarkau, o paskui jau ateityje matysime.
2: Čia jau nuo mūsų lankytojų priklauso.
1: Taip, kas kuo daugiausia norės, į tą pusę daugiau ir plėsimės.
2: Labai ačiū, su kuo kalbėjau?
1: Su Kestučiu Nausėda.
0: Kai keliauji po Lietuvą, labai gerai supranti, ką reiškia tokia vieta, kurioje gali pailsėti, užkąsti, atsigerti ir pasiklausti. Ačiū Kestučiui Nausėdai iš Lumpėnų, kuris patikimai prižiūri kaimo turizmo sodybą prie Rambyno kalno gamtos slėnis. Na, o pramogų, degustacijų, sporto, vaikų stovyklų, edukacijų galite rasti kaimo turizmo sodyboje Mociškių palivarkas. Čia paskanausite mažosios Lietuvos patiekalų, galėsite plaukti baidarėmis jūros upe. Daugiau sužinoti apie mažosios Lietuvos tradicijas, pasiklausyti istorijų apie autentišką šio krašto gyvenimo būdą, kur susipina lietuvininkų santūrumas ir vokiška tvarka. Viena iš edukacijų pristato šeimininkas Sigitas Tonys. Jis veda medaus ir bičių produktų edukaciją degustaciją.
3: Be lietuvininkų maisto edukacijų mes dar vykdome valdininko pietus, kur patiekiami patiekalai, kuriuos valgydavo šito krašto valdininkai. Kalbame šiek tiek apie valdininkus, apie jų svarbą valstybei, užmokesti kas be ko. Apie tai, kad valdininkai jau tuo laiku turėjo savo transportą. Priklausomai nuo valdininko kategorijos buvo labai dažnai dviratis. Bet dviratis tuo laiku būdavo čia valdininkų tarnybinis transportas, kai Lietuvoje tas dviratis buvo trijų karvių arba dar daugiau vertas. Viena dar iš edukacijų patiekti maistą senoviškose antikvariniuose induose. Patiekėme žvėrienos kepsnį labai dažnai būna taip, kad žmonėm duodame kažkokį tai

atributą dar tų laikų, kad įsisektų ar užsidėtų, ne tik tais ant stalo matytų ir ragautų tuos maistus, bet ir truputėlį patys pasijaustų pakliuvę pas dvaro poną kaip kviestiniai svečiai. Tiesa, yra dar omamos, tai yra močiutės skanėstais, tai yra vaikam tokia edukacija, kur kepa vofelius, daro dar įvairiausius skanius dalykus kartu vaikai su močiute. Vaikams skirta edukacija, bitininkystė mažoje Lietuvoje. Čia ir už mano nugaro šiek tiek matote įvairių dalykų, kuriuos mes kartu su vaikais išbandome, iščiupinėjame. Ir labai svarbu, iš viso vaikų būrio atrandame tokius, kuriam yra nors kartą įgėlusi bitė. Tai labai svarbu. Jeigu įgėlė ir jo nereikėjo vežti į greitąją, reiškia, jis nėra alergiškas. Taip? Taip. Tai va, susirandame keletą tokių vaikų, juos aprengiame tikra bitininko uniformą. Ir su tais keliais vaikais, kol visi kiti laukia, mes einame į visai netoli esantį bityną tam, kad atsinešti bent keletą koriukų su medumi. Mano bitis, nu jos yra kaip muselytės, jos visai negelė. Bet vaikai tai to nežino. Ir nueinam kartu su jais, jau tais dviem išrinktais, kurie labai labai nori. Ištraukiame iš avilio korius, jos vaikai su sparneliu, jeigu kokia bitelė. Nors aš jau nukratęs būnu, bet jis tiek viena kita bitelė. Nukrapšto tą bitelę ir tos korius mes atsinešame čia. O tada turime va stiklinį medsukį, kur vaikai visi vailiui eina ir suka tą medsukį. Pasižiūri kaip medus, išsitaško. Prieš tai, aišku, jie atakevę tą korį, visi po truputėlį turi atkiuoti. Ir jūs nepatikėsit. Vaikai, kurie paprastai nelabai mėgsta medų ir nelabai jį valgo, jie valgo, ši čia laižo tą medų ir kiekvienas dar po mažą stiklainiuką įsidėjęs namo vežo kaip didžiausią stebuklą. O kita edukacija susijusi su bitininkyste, bičių produktai grožiui ir sveikatai, tai jos metu mes kalbame apie įvairiausius bičių produktus, ne tik medų. Ir duodame paragauti, ir duodame išbandyti tiek pykį, tiek žiedadulkės, tiek donelę, tiek suošku, ką galima padaryti, tiek pačių įvairiausių dalykų. Ir mes kartu su visais gaminame lūpų balzamą. Na ir žinoma, išragaujam medaus visokiausio, nes mes jau turim tokią ligą, kada nuvažiuojame į bet kurį pasaulio kraštą, būtinai turim iš ten parsivežti medaus.

0: Na, o ten pat Kriokiškių kaimo bendruomenėje turi edukaciją Arbatos kelias. Per ją galima susipažinti su arbatos gamybos procesu, išmokti, kaip teisingai pasidaryti mišinius patiems, degustuoti. Kriokiškių bendruomenės pirmininkė Reda Tamašauskienė.
1: Aš pristatysiu savo bendruomenės edukaciją, nes tai yra edukacija Arbatos kelias. Mes vykdom ne tik edukacijas, bet ir pastoviai renkam vaistažolės. Tai yra kaip bendruomeninis verslas, jau dabar sakau. Šiaip jis prasidėjo kaip socialinis verslas. Ir mes turbūt vieni pirmųjų susigitų Lietuvoje pradėjom kalbėti apie socialinius verslus, kuomet galima padėti tiem žmonėm, kuriem truputėlį stinga galbūt lėšų, galbūt užimtumo kažkokio. Tai aš labai greitai ir labai trumpai bandysiu apžvelgti, ką mes veikiam. Renkam vaistažoles, jas džiovinam, renkam viską, kas natūraliai auga gamtoje ir tik tai mūsų teritorijoje. Visos sudėtis yra sudarytos gerbiamo Virgilijaus Skirkevičiaus, todėl drąsiai galiu sakyti, kad yra ir ligom, ir kasdienių, ir taip atsigerti, laikomasi griežtų proporcijų ir dėl to jos veikia. Ir aišku, daugiausiai turbūt mes įdedam į šitas arba tas meilės ir savo rankų darbo. Nes viską darome rankelėm, karpom, fasuojam. Sigitas kūrė mūsų arbatų etikečių pavidalą, o pavadinimus galvojo mes patys. Vėlgi turim sertifikatus, kad galim laisvai jas parduoti, veterinarinį pažymėjimą ir visa kita. Turėjome ekologinį ženklą, tačiau didžiulė ekologų finansinė našta, mes tiesiog nebeatlaikėm tos finansinės naštos. Mūsų pajamos nėra didelės, tačiau mūsų

0: Bendruomeniai tai padeda išgyventi ir kažkiek tai, kad galėtumėm vykdyti toliau veiklas. Pagrinde esam keturios, tačiau į visą rinkimo eigą įsitraukiam ir socialiai remtinus žmonės, tai yra močiutės, vaikai vasarą, jie šauniai labai darbuojasi. Pristatant pačią edukaciją, jeigu taip, bendruomenės atvažiuoja pasisemti gerosios patirties, tai aišku, pasakojam apie savo bendruomenę, jau gyvuojam 24 metai ir tada pasakojam, iš kur atėjo, ką darom, kaip visa ta mūsų veikla vykstosi, kur mes prekiaujam. Turim ir parduotuvėlėse mūsų arbatų perka ir pavieniai. Į užsienius, Daniją važiuoja ir į Angliją mūsų. Vis atrodo, kiekvieni metai ateina ir vis norisi naujo ir naujo. Edukacijos metu duodam padegustuoti. Jeigu tai būna vaikai, aišku, suaugę nelabai nori, bet jau vaikučiai, tai jie turi pasikarpyti, kad pajustų, ką tai reiškia arbatėlę gauti. Tada jie kūrėsi savo etiketės, jie ten sveria, jie matuoja ir jiems kartu ir toksai vat būna kūrybinis procesas. Mes einam po senosios Prūsijos lobių ženklų. Kodėl? Todėl, kad jūs esate mažojoje Lietuvoje, tai senoji Prūsija. Kodėl tai lobiai yra? Iš šitų laukų pirmiausiai bitutės skraido ir surenka medų. Sigito medus. Tada iš to medaus, kas lieka, būna vaškas. Jo vėl mes neišmetam, darom žvakeles. Iš po žvakelių mes žolininkai einam ir surenkam visus augalus, kurių mums reikia. Ir tada užleidžiam karvutes, jos nuėda. Ir Vilkiškių pieninės sūreliais, kurį taip pat mes vaišiname edukacijų metu.
1: Ačiū Redai Tamašauskienei, ačiū Sigitui Stoniui už veiklas mažojoje Lietuvoje Pagėgių krašte, na o mes lankėmės Moziškių palivarke. Tai va, Šiaurės kalvos kraštas, regėjęs kryžiuočių žygius ir nuo jų gynęs Lietuvą, matęs prancūzų kariuomenės pergalės ir pralaimėjimus, regėjęs Nemune plūduriuojančiame plauste caro Aleksandro ir Napoleono sutarčių pasirašymą, Piktupėnuose karalienės Luizės ir jos vaikų gyvenimą, sutikęs keliu pro Mikitus į Peterburgą važiuojantį rašytoją Honoré de Balzaką ir kompozitorių Robertą Šumaną, Eduardo Gizevijos maloniai vainikuotas lietuviška Šveicarija, Pagėgių kraštas visuomet buvo mielas čia gyvenantiems ir svečiams. Tai tiek. Meškerę į rankas daviau, žuvį susigausite patys. Keliaukite ir atraskite. Na, o laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė laukia jūsų šeštadieniais 15.05 ir trečiadieniais 5:21. Visas laidas rasite radiotekoje ir tinklalaidėse. Iki.

0: radijas.
1: Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė manantis, kad jo pradėtas karas Ukrainoje esą artėja link pabaigos. Jis dėl Rusijos invazijos į Ukrainą apkaltino vakarų šalis ir teigia, kad jo žodžiais vakarų elitas ukrainiečių rankomis tęsia karą prieš Rusiją. Jis taip pat pirmą kartą viešai užsiminė, kad neutralioje trečiojoje šalyje galėtų susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pasirašyti taikos susitarimo, jei jis būtų suderintas. O derantis su Europos Sąjunga tarpininkauti esą galėtų buvęs Vokietijos kancleris su Rusija asmeniniais ryšiais siejamas Gerhardas Šrioderis. Tuo metu nepriklausomi portalai Medūza ir Mediazona skelbia naujausius apytikslius Rusijos kariuomenės nuo invazijos pradžios patirtus nuostolius. Kaip teigiama, nuo karo pradžios žuvo daugiau kaip 450 000 Rusijos karių tarp 18 ir 59 metų. Putinas apie karo pabaigą užsiminė po rekordiškai trumpo ir pirmą kartą be sunkiosios karinės technikos organizuoto pergalės dienos parado. Ir tęsintis Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo paskelbtoms 3 dienų paliauboms tarp Maskvos ir Kyjivo. Tuo metu Ukrainos Charkivo srities vadovas Olegas Nehubovas sako, kad Rusija nepraėjus net parai nuo paskelbtų paliaubų smogė daugiabučiam gyvenamajam pastatui antrame didžiausiame šalies mieste. Pasak pareigūno, apie nukentėjusiuosius visgi nepranešama. Antrą dieną galiojant Donaldo Trumpo paskelbtoms paliauboms abi pusės kaltina viena kitą surengus atakų. Ukrainos karinės oro pajėgos skelbia, kad nuo penktadienio vakaro Rusija paleido 44 dronus. Maskva savo ruoštų skelbia, kad Ukraina esą irgi panaudojo dronus ir artileriją, tačiau tikslus atakų skaičius nenurodomas. Abiem šalims tęsiant dronų smūgius taip pat pranešta apie žuvusiuosius ir sužeistuosius. Ukrainos Paryžiaus bei Dnipropetrovsko srityse žuvo du civiliai, mažiausiai 3 buvo sužeisti. Tuo metu Rusija skelbė, kad jos vakarinėje Belgorodo srityje esą nukentėjo 3 žmonės. Kruizinis laivas Hondius, kuriame įvyko hantaviruso protrūkis, artimiausiomis valandomis turėtų pasiekti Ispanijos Kanarų saloms priklausančią Tenerife. Čia atvykęs Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Gebrejususas pabrėžė, kad rizika vietos gyventojams užsikrėsti yra labai maža, nes virusas plinta per labai artimą kontaktą. Visgi Kanarų salose prieš atvykstant laivui kilo vietos gyventojų protestų. Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė, kad visus žmonės kruizinėme laive, kuriame kilo hantaviruso protrūkis, laiko didelės rizikos kontaktais ir juos reikia aktyviai stebėti 42 dienas. Po 3 gyvybių pareikalavusio protrūkio kruiziniame laive Pasaulio sveikatos organizacija patvirtino 6 užsikrėtimo viruso atvejus. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas visgi sako, kad nėra pagrindo nuogąstauti dėl naujos pandemijos.
2: The concern is legitimate.
3: Nerimas pagristas dėl to, ką mes visi patyrėme per COVID-ą, ypač 2020-aisiais. Ta trauma vis dar mūsų mintyse. Žmonės turės klausimų, žmonės nerimaus. Dėl to ir sakau Tenerifės žmonėms. Mes jūs girdime ir suprantame, bet situacija dabar daug geresnė. Rizika populiacijai, vietos populiacijai žema dėl pačios ligos pobūdžio. Be kita ko, rizika maža, nes Ispanijos vyriausybė pasirengė tam, kad užkirstų kelią bet kokioms problemoms.
1: Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Gebrejesusas. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymų atlikta apklausa rodo, kad dauguma šalies gyventojai smerkia seksualinį priekabiavimą darbe. Pasak tarnybos ekspertės Mintautės Jurkutės, vyrų ir moterų požiūris į tam tikrą situaciją skiriasi.
4: Vyrų ir moterų požiūris į tas ribas ir tolerancija netinkamam elgesiui darbe vis tik tai skiriasi ir vyrai dažniau tas ribas linkia yra pažeisti ar prisileisti arčiau žmogų, negu kitam žmogui galėtų būti malonu. Tai pavyzdžiui, į tokią situaciją, kai bendradarbė kviečia pietų ir sako, pagaliau būtų malonu pabūti dviese, net kas ketvirtas vyras sako, na, kad tai būtų tinkamas elgesys, žodžiu, ir tai skiriasi nuo moterų požiūrio. Ir dargi, pavyzdžiui, 1 iš 10 vyrų iš viso sako, kad vadovo pasiūlymas intimių santykių mainais į paaukštinimą galėtų būti tinkamas elgesys. Tai čia jau tikrai labai neraminantys rezultatai.
1: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertė Mintautė Jurkutė. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 6, Šiauliuose 7, Klaipėdoje 3 laipsniai šilumos. Diena vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis iki 17 laipsnių šilumos. 5:05.

Malonūs klausytojai, jūs sveikina Katalikų radijo mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Perduosime kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Kalendorijoje šiandien šeštasis Velykų sekmadienis. Liturgija skaito Jono Evangelijos eilutes, vadinamą Jėzus atsisveikinimo kalbą paskutinės vakarienės kambaryje. Šios kalbos centre meilės įsakymas mokiniams ir besikartojantis pažadas atsiųsti tiesos dvasę, globėja, užtarėja, mokytoja. Ši dvasė tai slaptinga perkeistojo viešpaties gyvybė ir veikimas, kurie tęsiasi iki laikų pabaigos. Žodis dvasė anaip tol nėra dingsti suvesti tikėjimą tik į dvasinę, ant gamtinę sritį ir nuolat apeliuoti į nematomąją tikrovę bei vadinamuosius dvasinius dalykus. Dvasios buvimą patvirtina ne kokie nors ypatingi pojūčiai ar pagavos. Apaštalų darbų knyga skaitoma liturgijoje po velykinių laikotarpių ir pateikianti giliausią šventosios dvasios teologiją rodo mums, kaip pačių žemiškiausių ir žmogiškiausių įvykių sukūryje vyksta dvasios darbas. Nesikeičiantis dvasios uždavinys skelbti ir liudyti nepertraukiamą prisikėlusio viešpaties buvimą su savo mokiniais. Gimdyti mokytojo gyvenimą mokinių bendruomenėje ir net už jos ribų. Duoti bažnyčią išminties ir išvalgumo, žadinti jos tikėjimo drąsą. Bet pirmiausia, atpažinti Dievo dvasios pėdsakus savo pačių likimuose. Nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Tai vienas gražiausių Jėzaus pažadų iš Evangelijos pagal Joną. Pasiklausykime.

Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Aš paprašysiu tėvą, ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius, tiesos dvasę, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumise. Nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Dar valandėlė ir pasaulis manęs nebematys, o jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dienai atėjus jūs suprasite, kad aš esu tėve ir jūs manyje, ir aš jumyse. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano tėvas ir aš jį mylėsiu, ir jam apsireikšiu.

Dvasia ramintoja, globėja ir gynėja, nuo kogi mus saugo ir gina, kada ji mus ramina. Visų pirma, ramina mus įvairių baimių apimtus, gina mus nuo baimės. Jėzus iškelia pagrindinį mūsų nerimą, tai yra vienatvės, apleidimo nerimą, sakydamas, nepaliksiu jūsų našlaičiais. Vis dėlto, kaip suprasti šiuos Jėzaus žodžius, nepaliksiu jūsų našlaičiais. Našlaitis, orfanos, tai kažkas, kas yra apleistas, iš kurio kažkas yra atimta, tai yra kažkas, kas patiria netekti. Našlaitis, tai turbūt tiksliausias šių laikinio žmogaus egzistencinės tuštumos apibrėžimas. Dauguma žmonių mūsų aplinkoje gyvena baimėje, nepasitikėjime, vienatvėje. O kuo labiau išryškėja ateizmas, Dievo apleidimas, tuo dažniau susidurime su skrybomis ir savo vaikų apleidimu, pavertimu jų našlaičiais. Kuo tuštesnis tampa mūsų bažnyčios, tuo didesnė tuštuma apima mūsų namus. Mums trūksta jautrumo ir ištikimybės vieni kitiems, kadangi mes pradėjome diskutuoti apie Dievo mirtį ir apie tai, ar jis apskritai kada nors buvo. Daugėja našlaičių, didėja vaikų namų poreikis, kadangi pats Dievas yra atmestas kaip nereikalingas, nepageidautinas vaikas. Pasaulis tampa vis labiau alergiškas krikščionybei, tuo tarpu daugelio euro ir ne tik parlamentarų nuomonė būti homoseksualų ir abortų šalininku yra politiškai taisyklinga nuostata. Tik būtinai dar reikia būti pamestų šuniukų ir kačiukų globėjų ir ginti gyvūnų teises. Vietoj bažnyčios balso šiandien privalu klausytis mados diktato.

0: turiu balso. Dar prieš pusšimtį sekso tema buvo tabu, šiandien tokiu tabu tapo krikščionybė, o inkvizitoriaus rolę, atrodo, bus perėmęs Europos parlamentas. Pasaulis neįstengia priimti tiesos dvasios, nes jos nemato ir nepažįsta. Pasaulis, kuris nepažįsta, nemato ir neįstengia priimti tiesos dvasios, tai naip tol nėra kiti asmenys ar pikti žmonės. Tai yra kiekvieno mūsų tamsioji dalis, kuri neįsileidžia Kristaus dvasios, neleidžia jai veikti mumise. Kristaus mokiniai ją pažįsta, nes ją matė Kristuje. Dėka šios meilės dvasios Kristus tapo amžina dovana. Jei nepaliekame našlaičiais Jėzaus žodžių, įsakymų, mes leidžiame veikti jo dvasiai mumise, tampame tėvo ir sūnaus meilės, tai yra gyvenimo ir jo testamento dalyviais.
1: Kunigas Vladimiras Solovej komentavo Evangelijos pagal Joną žodžius. Kalba mažoji studija. Antroje laidos dalyje amerikiečių rašytojo ir dvasininko Frederiko Biknerio velykinis tekstas. Autorius sako mėgstas laikotarpį po velykų švenčių ir tai, ką tuo metu skaito liturgija. Viskas nurimsta ir tampa kasdienybė, supaprastėja, o Kristaus prisikėlimo žinia jau nebelaukia, nebereikalauja iš mūsų kokių nors ypatingų, nežemiškų patyrimų. Prisikėlimas ima rodytis ir kalbėti šio pasaulio vaizdais, mums pažįstamo gyvenimo paveikslais, visu kasdienybės turiniu. Gavęs tokį velykų liudijimą, pajunti naują viltį ir šviesą, naują drąsą gyventi. Klausykimės Frederiko Biknerio minčių.
2: Sekmadieniai po velykų, be gėlių, be muzikos ir egzaltacijos, man yra labai brangūs, nes jie atrodo ne tik arčiau pirmųjų velykų, kaip apie jas pasakoja Evangelijos, bet arčiau ir tos prisikėlimo tikrovės, kokią jūs ir aš galime patirti. Floridoje yra keliukas, kuriuo dažniausiai einu pasivaikščioti ankstyvai žiemos rytais, dar prieš pusryčius. Jis veda apie 3 mylias visiškai negyvenamų plotų palei vandenį. Man neteko regėti gražesnės vietos visoje planetoje, ypač tą ankstyvą valandą, kai aplinkui negyvos dvasios ir viskas atrodo taip šviežia ir ramu, šalimais lyg plati upė srovena vanduo. Tvenkiniuose atsispindi dangus, aplink pilna nuostabių paukščių, sniego baltumo garnių ir ibių, didžiauodegių graklų, juodų lyg suodžiai. O priekyje ilgiausiai besidriekiantys vaizdai, kur matai tik žaliuojančią žolę ir medžius. Dėl tokio reginio verta nukeliauti 1000 mylių. Ir vis dėlto kiek reikia pastangų, kad būdamas ten ir apsuptas to grožio, iš tiesų jį pamatytum. Vaikščiodamas ten aš galvoju apie tai, ką veikiau ir ką veiksiu. Galvoju apie žmonės, kuriuos myliu ir kurių nemoku mylėti. Galvoju apie laiškus, kuriuos turiu parašyti. Apie tai, ką namuose reikia sutvarkyti, apie senas nuoskaudas, ilgesį ir apgailestavimus. Aš nerimauju dėl ateities ir svajoju apie ją. Tai reiškia, kad pasiklystu savo mintise. Ir žodis pasiklydęs čia labai tinka, nes jaučiuosi pasiklydęs kaip nepažįstamame mieste, kur nežinai kelio. Ir tenka gerokai pasistengti, kad susigaudytum, kur esi. Galima sakyti, kad būtum, kur esi. O gal aš visą laiką vaikščiojau tamsoje arba sėdėjau namuose užmerktomis akimis, tomis pačiomis, kurios neleidžia pamatyti to, kas vyksta aplink. Bet ir vėl, kartas nuo karto, malonės dėka, aš imu ir atpažįstu mažytę dalelę to, kas mane supa. Kartas nuo karto atpažįstu, kad vaikštau po žaliuojančias ganyklas, kurios mane kviečia prigulti, šalia tyvuliuojančių vandenų, prie kurių veda mano kojos. Kartais vėjelis sušiurena palmių lapus, arba paukštis ima sukti ratus virš galvos taip, kad atpažįstu, jog net ir mano sujauktų minčių šešėlio slėnyje yra kažkas šventa ir neapsakoma, kas trokšta atgaivinti mano sielą. Pamatau jauną vyrą languotais marškiniais, stumdantį galingą žoliapjovę. Ir kai pamojuoju jam, o jis atsakydamas pamoja man, jaučiuosi pašventintas to pasveikinimo. Matau, kaip į orą pakyla baltų paukščių pulkas ir mano širdis pakyla kartu. Ir dar yra vienas toks medis. Medis, kurį visada matau, nes jis žymi tolimiausią tašką šiaurėje, kurį prieinu. O kartu ženklina vietą, kur apsisuku ir patraukiu atgal. Ant jo esantis užrašas skelbia, kad tai yra Kubos lauras. Bet tikrasis ir slaptasis jo vardas neturi nieko bendra su užrašais. Gausybė jo susipynusių kamienų remia ir palaiko vienas kitą. Šaknis šliaužia per žemę lyg gyvatės, taip plačiai, kaip ir išsirangiusios šakos. Tai šen, tai ten, kuri nors didesnė šaka išleidžia naują grakščią šaknį, kuri laikui bėgant virsta dar vienu kamienu, remiančiu medžio svorį lyg sena gyslota ranka. Rizikuodamas atrodyti kaip beviltiškas ekscentrikas, aš visada akimirkai stepteliu ir paliečiu ranką šiurkščią, rievėtą, pilkšvą medžio žievę, o kartais prisiglaudžiu skruostu, tuo tarsi jį palaimindamas už tai, kad jis yra toks stiprus ir gražus. Kas žino, kiek metų jis stovėjo čia, esant geram ir blogam orui, ir leido vieną po kito naujus kamienus, kad taip save apsaugotų ir nepalūžtų. Ir puikavosi lapyje lyg karališka karūna, nors dalis jos jau žūva. Turbūt dėl tos neapsakomos ištvermės aš vieną rytą pajutau, kad paliečiau jį, nenorėdamas palaiminti, bet pats paprašyti jo palaiminimo, kad ir aš pats judėčiau senatvės ir mirties link, turėdamas bent dalelę tos tulbinamos gracijos ir narsos. Buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote. Buvau nuogas, mane aprengėte, sakė Jėzus. Buvau keleivis ir mane priglaudėte. Tikėti, kad Kristus prisikėlė ir yra gyvas pasaulyje, reiškia tikėti, kad pasaulyje nėra tokios vietos, asmens ar daikto, per kuriuos mūsų negalėtų dar labiau gaivinti jo gyvybė. Ir kai tampame dar gyvesni, kai tampame narsesni, tvirtesni ir gražesni, galime nebejoti, kad Kristus yra su mumis, nors labai dažnai mūsų akis nepajėgia jo atpažinti. Žinoma, Jėzaus mokiniams atpažinti trukdė tai, kad jie manė, jog jis miręs ir jo nebėra. Jie nuėjo prie kapo, norėdami pasižiūrėti, ar jis gyvas, kaip kai kurie tikėjo, bet nerado jo nei ženklo. Kaip ir aš per savo pasivaikštinėjimą, jie irgi buvo taip paklydę savo liūdnose ir sujauktose mintise, kad nepažino jo, kaip neatpažintumėte nei jūs, nei aš, eidami per pasaulį. Nes mūsų akis, kaip ir jų, yra per daug pripratusios prie tamsos, o mūsų tikėjimas nėra toks tvirtas, kad patikėtų šviesos tikrumu, net jei ta šviesa staigiai nušvistų mums tiesiai prieš akis. Šiame tamsiame pasaulyje, kur jūs ir aš tiek mažai te matome savo aptemusiu žvilgsniu, jis, kurio akis mato kiekvieną padangių sparnuoti, taip pat mato kiekvieną iš mūsų. Ir todėl, kad jis mus mato, mes net ir mirties tamsoje neišslysime iš akių nei jam, nei vienas kitam. Ir nesvarbu, ar pažįstame jį ar ne, tikime jį ar ne, ir net ar žinome jo vardą, aš tikiu, kad jis vėl ir vėl ateina ir paėjėja su mumis gabalėlį kelio, kuriuo mes keliaujame. Tikiu, kad per tai, kas mums nutinka, ką pamatome arba pažįstame, kasgi galėtų atspėti, kaip, kada ir kur, jis mums siūlo gyvenimo duoną, siūlo naują viltį, naują šviesos regėjimą, kurio net tamsos pasaulis neįveiks.
1: Tai buvo mūsų studijos pamėgto autoriaus Frederiko Biknerio velykinė meditacija. Tekstą išvertė ir perskaitė Rūta Tumėnaitė. Kasdienius Dievo žodžio skaitymus baigiame. Sudie malonūs klausytojai, šviesaus jums sekmadienio.

0: LRT radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė manantis, kad jo pradėtas karas Ukrainoje esą artėja link pabaigos. Jis dėl Rusijos invazijos į Ukrainą apkaltino vakarų šalis ir teigia, kad jo žodžiais vakarų elitas ukrainiečių rankomis tęsia karą prieš Rusiją. Jis taip pat pirmą kartą viešai užsiminė, kad trečiojoje šalyje galėtų susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu pasirašyti taikos susitarimo, jei dėl tokio būtų susitarta. O derantis su Europos Sąjunga tarpininkauti esą galėtų buvęs Vokietijos kancleris su Rusijos asmeniniais ryšiais siejamas Gerhardas Šrioderis. Tuo metu nepriklausomi portalai Meduza ir Mediazonas skelbia naujausius apytikslius Rusijos kariuomenės nuo invazijos pradžios patirtus nuostolius. Kaip teigiama, nuo karo pradžios žuvo daugiau kaip pusketvirto šimto tūkstančių Rusijos karių tarp 18 ir 59 metų. Putinas apie karo pabaigą užsiminė po rekordiškai trumpo ir pirmą kartą be sunkiosios karinės technikos organizuoto pergalės dienos parado. Ir tęsiantis Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo paskelbtoms trijų dienų paliauboms tarp Maskvos ir Kyjivo. Tuo metu Ukrainos Charkivos srities vadovas Olegas Negubovas sako, kad Rusija nepraėjus net parai nuo paskelbtų paliaubų smogė daugiabučiam gyvenamajam namui antrame didžiausiame šalies mieste. Pasak pareigūno, apie nukentėjusiosius visgi nepranešama. Antrą dieną, galiojant Donaldo Trumpo paskelbtoms paliauboms, abi pusės kaltina vieną kitą surengus atakų. Ukrainos karinės oro pajėgos skelbia, kad nuo penktadienio vakaro Rusija paleido 44 dronus. Tuo metu Maskva skelbia, kad Ukraina esą irgi panaudojo dronus ir artileriją, tačiau tikslus atakų skaičius nenurodomas. Abiem šalims, tęsiant dronų smūgius, taip pat pranešta apie žuvusiosius ir sužeistuosius. Ukrainos Zaporižios bei Dnipropetrovsko srityse žuvo du civiliai, mažiausiai trys buvo sužeisti. Tuo metu Rusija skelbia, kad jos vakarinėje Belgorodo srityje nukentėjo trys žmonės. Libano sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad nepaisant beveik prieš mėnesį praskelbtų paliaubų per Izraelio smūgius pastarąją parą šalyje žuvo 39 žmonės. Izraelio kariuomenė teigia smogus Irano remiamo judėjimo Hezbollah taikiniams, bet pridūrė žinantį apie žalą nesusijusiems civiliams ir dėl to esą atliekantį tyrimą. Izraelis kartoja, kad ir per paliaubas pasilieka teisę smogti Hezbollah, jei išvelgia galimą grėsmę. Prasidėjus karui artimuosiuose rytuose per Izraelio atakas Libane žuvo daugiau kaip 2000 žmonių, daugiau kaip 2 milijonai buvo priversti palikti savo namus. Kruizinis laivas Hondius, kuriame įvyko Hanta viruso protrūkis, artimiausiomis valandomis turėtų pasiekti Ispanijos Kanarų saloms priklausančią Tenerife. Čia atvykęs Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Gebrejesusas pabrėžė, kad rizika vietos gyventojams užsikrėsti yra labai maža, nes virusas plinta per labai artimą kontaktą. Visgi Kanarų salose prieš atvykstant laivui kilo vietos gyventojų protestų. Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė, kad visus žmonės kruizinėme laive, kuriame kilo Hanta viruso protrūkis, laiko didelės rizikos kontaktais ir juos reikia aktyviai stebėti 42 dienas. Po trijų gyvybių pareikalavusio protrūkio kruizinėme laive Pasaulio sveikatos organizacija patvirtino 6 užsikrėtimo viruso atvejus. Organizacijos vadovas visgi sako, kad nėra pagrindo nuogastauti dėl naujos pandemijos. Nerimas pagristas dėl to, ką mes visi patyrėme per COVID-ą, ypač 2020-aisiais. Ta trauma vis dar mūsų mintyse. Žmonės turės klausimų ir žmonės nerimaus. Dėl to ir sakau Tenerifės žmonėms. Mes jūs girdime ir suprantame, bet situacija dabar daug geresnė. Rizika populiacijai, vietos populiacijai žema dėl pačios ligos pobūdžio. Be kita ko, rizika maža, nes Ispanijos vyriausybė pasirengė tam, kad užkirstų kelią bet kokioms problemoms. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Gebrejesusas. Valdas Šmaižys ir Lina Abromaitytė Šmaižė tapo pirmąją sutuoktinių porą Lietuvoje, tą pačią dieną nubėgusi savo 300-ąjį maratoną. Pasako Abromaitytės Šmaižės, pasiekti tikslą buvo rimta užduotis.
1: nėra taip, kad mes visus maratonus bėgtumėm. Aš bėgu ir Valdas bėga, nes jisai daug renginių organizuoja, jis juose nebėga, tada aš kažkur prabėgu, tada jis kažkur kitur prabėga. Ir tą suderinti buvo taip jau pakankamai rimta užduotis. Ir mes taip jau skaičiavom. Tu čia bėgsi, aš čia bėgsiu, va taip, kad mes gautumėm tą 300 tą pačią dieną. Tai buvo turbūt gal daugiau toksai tikslas, o ne tai, kad būtinai surinkti 300.
2: Valdai, kodėl norėjot kartu prabėgti tą 300 maratoną, kodėl tai atrodė svarbu?
0: Lina Abromaitytė Šmaižė, ji taip pat tapo pirmąją moterimi Lietuvoje, kuri nubėgo 300 oficialių maratonų ir kartu daugiausiai maratonų įveikusią Lietuvę. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Utenoje 6, Šiauliuose 7, Klaipėdoje 3 laipsniai šilumos. Dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas, bus 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis iki 17 laipsnių šilumos. 6:07.
3: LRT radijas. Rytas su muzika.

0: Vienkartinė planeta – laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jūs išteklių pakaktų visiems. Prie mikrofono Inga Janiulytė Temporin.
1: Taip, mes norime parko. Mes norime čia parko. Čia yra ideali vieta parkui.
2: Kadangi tai vienintelė vieta aplinkiniuose rajonuose.
1: Kuris gali atsirasti.
2: Kuris gali atsirasti. Daugiau Taip. Tokių vietų nėra.
0: Sako šalia triukšmingų uosto krovos įmonių ir geležinkelio gyvenantis klaipėdiečiai. Jie kovoja dėl maždaug 1,6 hektaro ploto apaugusio žalia ir medžiais, kuriame planuota įrengti krovos aikštelę į uostą iš užsienio tukdytiems automobiliams.
3: Nerealu tikėtis, kad 5 hektaruose šalia uosto teritorijoje būtų įrengtas parkas. Tai siūlėme irgi kompensacinės priemonės, aukojant dalį sklypų, įrengti žalią zoną su suoliukais ir želdiniais bei parkavimo vietoms, tačiau apie tai niekas negirdėti nenorėjo, tiesiog prieštaravo.
0: Savivaldybė nepritarė krovos veiklai, o verslas ir uosto direkcija apskundė šį sprendimą teisme.
4: Sutartiniai teisiniai įsipareigojimai tarp uosto ir nuomininko, va čia ir yra nemaža dilema.
0: Apie visą tai artimiausią pusvalandį.

0: Tai va, dabar mes einame prie rezervinės, taip vadinamos rezervinės arba uosto plėtros teritorijos. Tos teritorijos paskirtos uostui buvo dar praeitam šimtmetyje. Gerai skamba, prieš 30 kažkiek tai metų. Ir uostui niekada jų kaip ir nereikėjo. Ir jie patys tą pripažįsta, kad nelabai reikėjo. Tai dabar mes...
1: Laura ir Audrius Domakai mane pasitinka vilkėdami tamsiai žalios spalvos šaulių džemperius.
0: Čia visiškai uostas šalia. Taip, jau tai yra ta realybė, su kuria mes gyvenam kasdien.
1: Maždaug kelios dešimtys metrų skiria Domarkų namus nuo krovininio geležinkelio, už kurio iškart dirba viena didžiausių Klaipėdos uosto krovinių kompanijų.
2: Girdisi tikrai iš tikrųjų viena gerai, čia krova vyksta irgi.
0: Tai čia dar yra diena. Visa tai yra naktį.
3: Ir čia nėra laivo. Nes čia
0: ir dabar nėra laivo, taip.
3: Ir kai pradeda naktį krauti konteinerius, juos krauna net numeta kartais. Ir tankiai numeta.
0: Nu, tai yra, aišku, iš skubėjimo ar iš kažkokių ten technologinių procesų, kaip sako, nu, tai gali būti neišvengiamybė, bet iš kitos pusės mes su ta neišvengiamybė turim miegot. Tai.
1: Laura žvejybos uosto mikrorajone užaugo. Čia gyvena nuo 84 metų.
3: Va, taip ir naktį būna.
2: O kas čia per garsas?
3: Traukinys
2: pajudės, ar ne? Ir taip garsiai.
3: Ir kai tas traukinys važiuoja pro šalį, kadangi ten maždaug už pusės kilometro kairėje yra ta birių krovinių iškrovimas, teisingai, Laura?
0: Birių krovinių terminalas.
3: Iškrovimas vyksta, tai traukinys važiuodamas prie to terminalo stabdo.
0: Už kilometro.
3: Ir stabdydamas baisai cypia. Dėl to kenčia visi gyventojai, nes per ausis eina labai nemaloniai. Čia mes esam užfiksavęs į tą puslapį.
0: Jisai va dabar pradės važiuoti.

0: tie garsai ir jūs pripratę, ar vis dėlto jaučiasi toks, kad negera kažkas?
1: Žiūrų. Kai uždaryti langai...
2: Perkelkit visą tai į naktį.
1: Taip.
2: Ir tada atsakymas tampa labai aiškus. Ta prasme, žmonės sako, ai, taip, pripranta, tikrai pripranta, taip, bet... Bet yra dalykų, prie kurių nelabai įmanoma priprasti, nes, sakykim, jeigu žmogus gyvena prie nuolatinio geležinkelio, ne, tai tie traukiniai, jie turi grafikus ten taip toliau. Čia niekada negali žinot.
3: Maždaug 1200 mikrorajono gyventojų pasirašė peticiją, kurioje pasisako prieš automobilių krovos aikštelę dėl, kaip rašo, perteklinės taršos, galinčios sukelti įvairius sveikatos sutrikimus. Kartu gyventojai siekia, kad šioje vietoje atsirastų parkas su poilsio zonomis.
2: Šitam visam rajone nėra nei vieno žalio ploto.
3: Žvejybos uoste gyvena apie 12 tūkstančių žmonių.
1: Išskyrus šitą?
2: Nei vieno. Ta prasme, čia ne pokštas. Jo, čia nėra nieko. Čia yra keli medžiai kiemuose. Nu, tiek, kiek yra kieme, ar ne, kiek kiemas sudaro tos erdvės. Ir tai yra viskas. Čia vadinasi žvejų sodybos, šita teritorija.
1: Labai senai.
2: Nes čia buvo senos vokiškos sodybos ir visas jas nušlavė, visas jas iškraustė žmonės pastatus nugriovė tam, kad uostas galėtų plėstis. Nu.
3: Plotas, dėl kurio šiandien susitikome, ribojasi su geležinkeliu ir krovos įmone, daugiabučiais namais ir garažais, o taip pat Baltijos prospektu. Jis sudaro 3 sklypai. Kažkada čia stovėjo žvejų sodybos, mokykla, nepriklausomybės metais buvo statomas vaistų sandėlis, kurio pamatų griuvėsiai išliko iki šio.
0: Tai matom šunis vedžiojame.
2: Taip, taip, čia žmonės...
1: Ir deginasi net.
2: Tai ant tų pamatų.
1: Nes nėra kitos vietos, kur galima pasėdėti saulėj. Nu.
3: Šis plotas nušienautas, o toliau tarp Srėvos gatvės ir Baltijos prospekto yra kitas plotas, kuriame auga brandus medžiai.
2: Dabar čia yra 223 medžiai. Dalis iš jų yra robinijos, tai ten tebūnė, invazinės ar ne invazinės, bet jos yra žalios. Ir visą tai jie nori išpjauti. Čia va šitos tuopos, jos yra kai kurios metros skersmens. Ir tai vėlgi, dabar įsivaizduokim, jeigu toksai scenarijus įvyksta, va ten yra Baltijos prospektas, su visų sunkės svorius transportu, su milžiniškom eilėm į centrinį terminalą, į keltą.
0: Už medžių.
2: Iš karto iš medžių. Tai čia reikėtų pamatyti, kas darosi, kai būna keltas, ir kokios gaunasi eilės šito sunkios svorio transporto, ir jisai visas stovi, jisai po truputėlį juda, jisai su įjungtais varikliais ir taip toliau. Ir šitie medžiai kol kas jie yra vienintelis buferis. Tai už tai mes ir sakom, kad problema yra labai kompleksinė ir ją suredukavus į tai, kad elektriniai krautuvai tyliai, tylutėliai darbo valandomis iškraus kažką, tai taip nėra. Taip nėra, todėl kad čia mes judinam visą ekosistemą, kuri dabar egzistuoja, jinai aišku yra skurdi, jinai kaip miestų, jinai yra per menka, bet jinai savo funkcijas atlieka.
0: Kokios tas funkcijas čia atlieka, kaip jūs apibūdintumėte?
2: Dabar žiūrėkim, reiškia medžiai. Žolė, jinai akumuliuoja šilumą, jinai neleidžia mums čia įkaisti. Dabar jeigu visą tai išasfaltuojam, mes turim nuostabų baltą ekraną, kuris vasarą, ir mes matom, kas darosi vasaromis, ar ne, kokios temperatūros, ir kaip žmogui mieste ant asfalto darosi negerai.
4: Nerealu tikėtis, kad 5 hektaruose šalia uosto teritorijoje būtų įrengtas parkas.
3: Sako Tomas Eirošius, bendrovės Neto terminalas direktorius. Būtent ši įmonė 24 metais išsinuomojo Klaipėdos valstybiniam jūrų uostui priklausančią teritoriją Strėvos gatvėje ir planavo čia įrengti automobilių krovos aikštelę.
4: Siūlėme irgi kompensacinės priemonės, aukojant dalį sklypų, įrengti žalią zoną su soliukais ir želdiniais bei parkavimo vietoms, tačiau apie tai niekas net girdėti nenorėjo, tiesiog prieštaravo veiklai, kad tai negali būti iš visų uosto veikla. Visi prieštaravo tam, visi gyventojai norėjo tuos sklypus susigražinti visuomeniniams poreikiams. Tai nesuvokima, nes daugiau nei 20 metų derinama, kad tai būtų uosto žemės ir atsiradus realiam nuomininkui ir galimai veiklai pradėta prieštarauti tam. Tai va, taip mes tapome, kaip sakant, įkaitais kovoje tarp uosto ir miesto.
3: Įmonė šiuo metu nuomoja kitą Klaipėdos uosto krovos aikštelę, bet be ilgalaikės sutarties. Pasak Tomo Jurošiaus, plotas Trevos gatvėje juos patraukė dėl ilgalaikės nuomos galimybės. Įmonė išsinuomoja šį plotą net 25 metams ir dėl to, jog yra uosto teritorijoje.
4: Pirmas dalykas, tai ši teritorija yra visiškai šalia vieno didžiausio konteinerių terminalo, kas mums būtų labai naudinga. Kitas dalykas, tai yra muitinės procedūros. Konteinerio atgabenimui yra ženkliai paprastesnis ir tai ženkliai paspartina konteinerio atgabenimą į būtent šią teritoriją. Negu vežant kažkur tai kitur, kur reikalingos šiek tiek sudėtingesnės, nu ne šiek tiek, sudėtingesnės procedūros. Kaip žinome, krovinį turbūt svarbiausias dalykas, tai yra kaina, greitis ir saugumas. Tai šitoje vietoje greitis yra labai svarbu.
5: Mes išgirdome praeitais metais, kad čia norim atidaryti terminalą, kuriame būtų kraunami konteineriai.
3: Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus. Jis iki 2019 metų vadovavo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai. Klaipėdos meru Arvydas Vaitkus buvo išrinktas 23 metais.
5: Ir pakankamai dideliais kiekiais per parą iki 30 konteinerių, kas reikštų apie 60 krovininių automobilių į priekį atgal, nes logistika taip susideda iš atvažiavimo į vietą ir išvažiavimo. Na ir aišku, turint omeny, kad čia visiškai prie to sklypo gyvena žmonės, tokia veikla juos visiškai netenkina ir savivaldybės vadovus bei politikus. Uostas turi savo teritorijas, savo vidinėse teritorijose. Pagal nustatytas taisyklės jie tokį krovinį

0: gali apdoroti, priimti, iškrauti, pakrauti, bet jau nelysti prie pat žmonių langų ir dar bloginti jų gyvenimo sąlygas. Tiesą pasakysiu, aš tose vietovėse buvau labai senai, dirbant kitose pareigose, būtent uoste. Ir buvau tikrai labai nustebęs, kad mieste per pastarąjį dešimtmetį nebuvo praktiškai investuojama į šią teritoriją, į aplinką. Ir kartu su to rajono žmonėmis mes praeitų metų pabaigoje apėjom visą teritoriją. Šiandien esam priėmę savo planus, priešingai nei planuojami kažkokie tai terminalai yra suplanuotos mūsų žalinimo plano teritorijos ir kiemų sutvarkymas, parkavimo aikštelių įrengimas, gatvės prasfaltavimas, nes ten iki šiol dar yra žvyruotos gatvės dalis. Tai tokie planai, aišku, su jokia ūkinė veikla nedera.
1: Pašnekovai minėjo, kad vyksta kažkoks tarsi didesnis konfliktas tarp uosto ir savivaldybės. Ar toks konfliktas vyksta ir kaip įvardytume dėl ko?
0: Tie žmonės, kurie jums pasakoja, tai jie galėjo turbūt ir papasakoti, kas vyksta arba kaip vyksta. Aš matau daugumoje dalykinius santykius, kad juose visada yra spręstinų klausimų ir jų visada lieka, jau jūs turbūt išgirdot ir iš mano atsakymų į jūsų užduotus klausimus, ta pati teritorija Strėvos Sulupės gatvės zonoje, neišgirstant pragmatiškų dalykų, kad miesto valdžia tikrai neleis skriausti gyventojų, na, galim tai pavadinti kažkokiu tai ir nesutarimo pagrindu, bet tie nesutarimai turbūt visame kame gyvenime visada. Kažkas tai siekia savo interesų, miesto valdžios yra rūpestis užtikrinti gyventojų kokybę maksimaliai, kiek yra įmanoma. Aš suprantu, kad uostas yra strateginis objektas, tikrai patikėkit, 20 metų yra mano gyvenimo atiduota šito uosto veiklai. Pasiekiant aukščiausių rezultatų Baltijos jūroje, tai tom tikrai galima didžiuotis visiems Lietuvos gyventojams, bet jo plėtra ir jo veikla nebegali daugiau neigiamai įtakoti į Klaipėdos miesto žmonių gyvenimą. Ir kadangi aš suprantu, kaip veikia uostas, šiandieną noriu atiduoti didžiulę duoklę miesto žmonėms, kad jie nebesijaustų nematomais, negirdimais ir taip toliau.
2: Prieš maždaug pusantro mėnesio Klaipėdos miesto savivaldybės taryba mero siūlymu nusprendė nepritarti planuojamai aikšteliai. Savivaldybei pasinaudojus veto teisę, aplinkos apsaugos agentūra nutraukė poveikio aplinkai vertinimo procedūrą. O praėjusią savaitę uosto žemę išnuomojusi Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija šį sprendimą apskundė regiono administraciniam teismui.
3: Taip, nu, gal eiliškumas toks, kad mes pagal šitą planuojamą veiklą buvo būtinas poveikia aplinkai atrankos vertinimas, ne pilna poveikia aplinkai vertinimas, o tik atranka.
2: Sako Tomas Eirošius, bendrovės Neto terminalas direktorius.
3: Tačiau pateikus atranką, tiek visuomenė, tiek savivaldybė pateikė pastabas ir reikalavo, kad būtų atliktas pilnas poveikia aplinkai vertinimas. Nu, tas mūsų atžvilgiu buvo šiek tiek perteklinis reikalavimas, bet norėdami įtikinti visuomenę ir savivaldybę, kad galime veikti saugiai, nekenksmingai, mes nusprendėme atlikti šį poveikį aplinkai vertinimą. Tai va, ir nusprendėme pirmoje eilėje pateikti poveikį aplinkai vertinimo programą. Ne pilną vertimą, tik programą. Tai būtent šis sprendimas ir yra nepritarti. Planuojamai Neto terminalas ūkiniai veiklai pateikus šią programą. Kas noriu akcentuoti, yra ne pats vertinimas, tai yra tik programa.
4: Taip, matote, mūsų vertinimu Klaipėdos miesto taryba priėmė tokį sprendimą, kuris mūsų supratimu nėra teisiškai pagristas ir yra viršijantis kompetencijas.
2: Sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto generalinis direktorius Algis Latakas.
4: Todėl, kad tiesiog taryba užkirto kelią poveikio aplinkai vertinimui atlikti. Ir taryba, neturėdama

0: kompetencijos, turbūt netlikusi tam tikrų specializuotų veiksmų, tyrimų, nusprendė, kad poveikis aplinkai bus neigiamas. Mūsų supratimu šitas tarybos sprendimas pažeidžia iš tikrųjų ūkinės laisvės principą, nes na, veiklą vykdyti mes privalome, mums teritorija yra išskirta, mes privalome ją išnuomoti, nuomininkas privalo atlikti visus veiksmus, kurie jam leistų šitą veiklą vykdyti ir tada gaus atsakymus galima priimti sprendimą derinti ar nederinti.
1: Kaip pasakojo uosto atstovai, jie sunkiai rado nuomininką šiai teritorijai.
0: Reikėtų paminėti, kad ta pati Klaipėdos miesto savivaldybė, taryba ir administracija daugeliu dokumentų, pradedant nuo 1994 metų ir įvairūs čia yra etapai, metai, kada reiškia buvo sudaromi detalūs planai, kada ta pati savivaldybė 22 metais pritarė strateginių pasiekmių aplinkai vertinimo, jau reiškia tų pritarimų ir sutikimų buvo labai nemažai. Ir vyriausybės nutarimu šitą žemę yra priskirta uostui. Tai yra 18 metais šitas įvyko ir paskutinį tiesiog tokį niuksą arba spriktą gavome iš valstybės kontrolės 22 metais. Pas mus buvo atlikta valstybės kontrolės auditas išsamus ir taip pat buvo pažymėta, kad visgi turime dėti didelės pastangas, kad uosto žemė būtų visa išnaudota ir išnuomota. Buvo bandymų šitą teritoriją išnuomoti 20 metais, 21 metais mes skelbėm visą eilę aukcionų ir na, tik tai, kada 24 metais sudarėm sutartį su Neto terminalu.
2: Tuo metu, kai buvo vykdoma ta sklypų tokia procedūra, kai jie buvo priskirti prie uosto žemės, tuo metu nebuvo kažkokių irgi prieštaravimų tam keliamų.
1: Susisiekimo viceministrė Dovilė Sujataitė taip pat vardyja teisės aktus ir sako, kad tuomet, kai jie buvo priimti, visuomenė neprieštaravo.
2: Čia irgi svarbus momentas, kad vat, pagal visus dokumentus, netgi ir savivaldybės teritorinį planavimo dokumentą, jeigu mes dabar pasižiūrėsime jų turinį, tai ten yra būtent urbanizuotai veiklai, bet ne visuomeniniai paskirčiai, skirti sklypai. Tai va, tai apibendrinant, kadangi tai yra valstybės turtas, uosto direkcija yra įpareigota tiek iš akcininko kaip susisiekimo ministerijos, tiek iš valstybės kontrolės, kur jinai žiūri, kaip valstybė elgiasi su turtu, kad jis nebūtų apleistas, kad jisai būtų naudojamas, įveiklintas ir iš jo būtų graža generuojama valstybei. Uosto direkcija na, turi tą paskirtį, tą turtą įveiklinti.
1: Šiuo metu uosto direkcija veikti pareigoja ir 25 metams pasirašyta nuomos sutartis.
2: Ir tai net jeigu vyriausybė pakeistų tą nutarimą dėl tų sklypų, vis tiek yra sutartiniai teisiniai įsipareigojimai tarp uosto ir nuomininko sutartis, kuri yra pasirašyta. Ir va čia ir yra nemaža dilema, kaip tai, na, kad nebūtų vyriausybės pagrindas nutraukti tą sutartį. Čia iš karto tada atsiranda potencialus teisinis ginčas dėl kompensavimo jau nuomininkų už patirtas jau esamas investicijas, už negautas pajamas, taip toliau ir panašiai. Šioje diskusijoje dar ne kartą ir miesto savivaldybė nasakydavo tokią poziciją, kad mes galim kaip miestas perimti tą teritoriją ir ten vat, tai vėlgi pasikeitus valdytojui tų sklypų, ta problema dėl sutartinių įsipareigojimų su nuomininku nesispręstų. Nu, ta prasme, ar tai uostos direkcija, kaip patikėjimo teisė dabar tuos sklypus išnomavo, ar tie sklypai, tarkim, būtų perduoti miesto savivaldybei, tai vis tiek ta sutartis jį galioja. Tik klausimas, ką tada daryti. Ir kaip minėjau, netgi pačios savivaldybės teritorijų planavimo dokumentai dabar nenumato, kad tai yra būtent želdiniam ar visuomeniniai paskirčiai numatyti sklypai. Tai nieks negarantuoja, kad ten neišauk, nebus kažkokiai komerciniai veiklai kitai išnuomota žemė, ar ten kokie nors daugiabučiai kiti nebus statoma.
3: Ministras kalbėjo apie kažkokį mistinį konfliktą, kuris neva yra tarp Klaipėdos savivaldybės vadovybės, administracijos ir uosto direkcijos.
1: Pasakoja žvejybos uosto mikrorajono gyventojas Audrius Domarkas. Jis ir kiti Strėvos seniūnijos gyventojai, ieškodami užtarimo jų siekį į plotą Strėvos gatvėje paversti parku, šiemet susitiko su susisiekimo ministru Juru Taminsku.
3: Ir mes nežinom, kas ten per toks konfliktas, bet mes žinom labai konkrečias pasekmes mūsų sveikatai. Tai jeigu ministras nekreiptų tiek daug dėmesio į kažkokias ten intrigas, o tiesiog susikoncentruotų į gyventojų poreikius, tai tą problemą būtų galbūt galima lengviau spręsti, nes iš tikrųjų ta teritorija yra labai maža, jinai yra visiškai nesvarbi. Ir svarbi jinai tik tai mums, gyventojams. Dėl mūsų sveikatos, dėl mūsų vaikų sveikatos svarbu. Tiesiog reiktų ją paimti ir iškelti į kitą vietą, o čia atiduoti tą teritoriją miestui. Ir sprendimas labai aiškus ir paprastas. Miestas mielai to nori, miesto administracija nenori tik tai uostas.
4: Nu, mus remia, kaip pasakyti, mus remia visa bendruomenė, seniūnaitė, savivaldybė, miesto taryba, meras, institucijos, aplinkosaugininkai, nacionalinis visuomenės sveikatos centras pasakė savo, kad tikrai tai yra per arti ir kad tai yra kumuliacinis poveikis, kas yra labai svarbu. Nes sakykim, tas nuomininkas, jisai sako, mūsų veikla nekelia didelio triukšmo. Tai viskas taip, bet mes dedam triukšmą ant triukšmo, o jisaigi sumuojasi, tai ne decibelas plus decibelas, nelygu 2 decibelai, tai kitaip tariant, mes turim didelį poveikį. Ir,
3: nes jau dabar yra riba.
4: Ir Klaipėdos triukšmo žemėlapyje šita teritorija jau dabar viršyje normas, todėl kad turim labai didelį tą Baltijos prospektą, Minijos gatvę, tokius stambius labai transporto triukšmo šaltinius. Ir tie visi tokie, žinot, populistiniai pasakymai, tai kraustikitės į kaimą, ten jums niekas netriukšmaus. Na, apie ką mes kalbam? Apie ką mes kalbam? Čia yra 10 tūkstančių gyventojų šitam rajone. Tai į kokį kaimą mus siūlote iškraustyti? Ir kodėl tai turėtų būti? Kodėl toks dialogas apskritai gali vykti šiuolaikinėje visuomenėje?
1: Gyventojai sako, kad apie 22 metais svarstomus detaliojo plano pakeitimus informacija jų nepasiekė.
4: Mes gavom tokių pasakymų, kad tai jūs nedalyvavot, kai buvo sprendžiamas, kas ten, tvirtinamas detalusis planas.
3: Taip. COVID-o.
4: Tas vyko po COVID-o iš karto, nuotoliniu būdu. Ir informacija buvo skelbta tik tai savivaldybės kažkur tai puslapyje. Tai kaip tam žmogui sužinoti visų pirma, kad kažkas čia rezgama po langais, kai 30 metų niekas nevyko. Tai žodžiu, kai jau mes išėjom į šitą, kad čia ta problema yra va šitokia brestanti, tai pradėjom labai garsiai apie tai kalbėti ir ieškoti būdų, iškomunikuoti visiems ir viską. Ir tada iš tikrųjų žmonės labai susivienijo ir pradėjo na, aktyviai domėtis ir patys ir stebėti aplinką ir stebėti. Mes turim Facebook'e grupę, žodžiu, žvejybos uosto gyventojų. Tai ten ta informacija labai greitai pasiekia ir tada na, atsirado tas toksai budrumas, kuris va, neleidžia taip paimti ir padaryti.
1: Trumpam užsukau į Lauros ir Audriaus Domarkų butą, kur pratęsėme ir jau apibendrinome savo pokalbį.
3: Mes, kai kalbam su žmona, tai keliam savo kažkokius siekius. Ko mes norim? Tarkim, tai galima norėti, kad čia kažko nebūtų. kad nebūtų asfalto, kad nebūtų krovos darbų, kad nebūtų uosto, kad nebūtų dar kažko. Bet tai kas tai bus. Tai siekis mūsų yra, kad čia būtų parkas.
4: Veiktų kaip buferinė zona, veiktų kaip tam tikro psichologinio poveikio zona, todėl kad na, žmogus matydamas per langą žalią medį, jisai vienaip reaguoja į visokius stresorius ir matydamas asfaltą ir važiuojančius vilkikus visiškai kitaip. Tas psichologinis poveikis yra turbūt pats pirmasis, kuris čia formuotų kažką tai sveikesnę aplinką, todėl kad tada mes jau suvokiam, kad gerai, reiškia, šita teritorija nėra pasmerkta. Čia galima gyventi, čia galima matyti tai, ką mato normalūs Europos piliečiai per langą ir jau vien per tai eina visai kita kryptim. Mes visiškai kitaip pasukam tą visą poveikio, uosto poveikio klausimą.
1: Su jumis buvo Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin. Laidų archyvas LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
1: Pirmadienį LRT radijo laidoje Čia ir dabar apie būdus išeiti iš psichologinio skausmo, kančios, kurią gali sukelti įvairūs gyvenimo patyrimai, kad ir nelaiminga meilė. Laidos viešnia bus psichologė Miglė Marcinkevičiūtė. Savo daktaro disertacijai įkalbino žmonės, kurie yra bandę pasitraukti iš gyvenimo, tačiau rado pagalbos ir jėgų gyventi toliau. Kviečiu įsijungti laidą Čia ir dabar, užduoti klausimų po 14.05.
2: Ką atrandame, kai į istorijas pažvelgiame atidžiau? Išsamus pasakojimai apie Lietuvos ir pasaulio reiškinius, asmenybės ir įvykius. Radio dokumentikoje sekmadieniais po 11 valandos žinių per LRT radiją ir bet kuriuo metu LRT radiotekoje.
3: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto. Visą parą, tik per LRT radiją.

0: Este radijas.
1: 7:00 prie mikrofono Birutė Budginaitė. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė manantis, kad jo pradėtas karas Ukrainoje artėja link pabaigos. Jis dėl Rusijos invazijos į Ukrainą apkaltino vakarų šalis ir teigė, kad jo žodžiais vakarų elitas ukrainiečių rankomis tęsia karą prieš Rusiją. Jis taip pat pirmą kartą viešai užsiminė, kad neutralioje trečiojoje šalyje galėtų susitikti su Ukrainos prezidentu Vladimiru Zelenskiu, pasirašyti taikos susitarimą. O derantis su ES tarpininkauti esą galėtų buvęs Vokietijos kancleris, su Rusijos asmeniniais ryšiais siejamas Gerhardas Šrioderis. Tuo metu Ukrainos Charkivo srities vadovas Olehas Sinekhovovas sako, kad Rusija nepraėjus net parai nuo paskelbtų paliaubų smogia daugiabučiam gyvenamajam pastatui antrame didžiausiame šalies mieste. Pasak pareigūno, apie nukentėjusiuosius visgi nepranešama. Antrą dieną galiojant Donaldo Trumpo paskelbtoms paliauboms abipusės kaltina viena kitą surengus atakų. Ukrainos karinės oro pajėgos skelbia, kad nuo penktadienio vakaro Rusija paleido 44 dronus. Maskva skelbia, kad Ukraina irgi panaudojo dronus ir artileriją. Tikslus atakų skaičius nenurodomas. Abiem šalims tęsiant dronų smūgius taip pat pranešta apie žuvusiuosius ir sužeistuosius. Ukrainos Zaporižios bei Dnipropetrovsko srityse žuvo 2 civiliai, mažiausiai 3 buvo sužeisti. Rusija skelbia, kad jos vakarinėje Belgorodo srityje nukentėjo 3 žmonės. Libano sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad nepaisant beveik prieš mėnesį paskelbtų paliaubų per Izraelio smūgius, pastarąjį parą šalyje žuvo 39 žmonės. Izraelio kariuomenė teigė smogus Irano remiamo judėjimo Hezbollah taikiniams. Izraelis kartoja, kad ir per paliaubas pasilieka teisę smogti Hezbollah, jei išvelgia galimą grėsmę. Kruizinis laivas, kuriame įvyko Hanta viruso protrūkis artimiausiomis valandomis, turėtų pasiekti Ispanijos Kanarų saloms priklausančią Tenerife. Čia atvykęs Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Gebrejesas pabrėžė, kad rizika vietos gyventojams susikrėsti yra labai maža, nes virusas plinta per labai artimą kontaktą. Visgi Kanarų salose prieš atvykstant laivui kilo vietos gyventojų protestų. Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė, kad visus žmonės kruizinėme laive, kuriame kilo Hanta viruso protrūkis, laiko didelės rizikos kontaktais ir juos reikia aktyviai stebėti 42 dienas. Po 3 gyvybių pareikalavusio protrūkio kruizinėme laive, Pasaulio sveikatos organizacija patvirtino 6 užsikrėtimo viruso atvejus. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas visgi sako, kad nėra pagrindo nuogastauti dėl naujos pandemijos.
2: Nerimas pagristas dėl to, ką mes visi patyrėme per COVID-ą, ypač 2020-aisiais. Ta trauma vis dar mūsų mintyse. Žmonės turės klausimų ir žmonės nerimaus. Dėl to ir sakau Tenerifės žmonėms. Mes jūs girdime ir suprantame, bet situacija dabar daug geresnė. Rizika populiacijai, vietos populiacijai žema dėl pačios ligos pobūdžio. Be kita ko, rizika maža, nes Ispanijos vyriausybė pasirengė tam, kad užkirstų kelią bet kokioms problemoms.
1: Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Gebrejesas. Vilniaus ryto krepšininkai tapo FIBA čempionų lygos nugalėtojais ir didžiajame finale rezultatu 92-86 per pratęsimą nugalėjo Atėnų AEK klubą. Po 3 kelinių sostinės ekipa nuo varžovų atsiliko 18 taškų, bet per paskutinį ketvirtį išplėšė pratęsimą, kuriame įtvirtino istorinę pergalę. Komandos herojumi tapo Simonas Lukošius, pataikė 6 tritaškius iš 6 ir per 23 minutės pelnės 23 taškus. Jis išrinktas finalo ketverto geriausių žaidėjų. Rytas tarptautinio turnyro finale paskutinį kartą žaidė prieš 17 metų Europos taurėje, o čempionų lygoje niekada nebuvo nužegiavęs taip toli. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 6, Panevėžyje taip pat 6, Šiauliuose 7, Klaipėdoje 4 laipsniai šilumos. Šiandien bus debesuota, šalies vakaruose su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 m per sekundę, temperatūra 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis 15-18 laipsnių šilumos. 7:05.
0: ryto garsai.
3: Labas rytas, čia Edvardas Kubilius. Šiandien ryto garsuose girdėsite. Vilniaus rytas FIBA čempionų lygos nugalėtojas. Daugiau apie tai 8.25. Kokių kenkėjų yra, kur jų yra ir kaip juos naikinti? Apie tai rubrikoje Savaitgalis už Vilniaus maždaug 7.40 papasakos 18 metų kenkėjus naikinanti Albina Tamušauskienė iš Šiaulių rajono. Kaip mūsų smegenų sveikatą, tad ir savijautą veikia aplinka, kurioje gyvename? Atsakomai smegenų DNR rubrikoje 7.50. Ispanija Tenerife saloje ruošiasi priimti kruizinį laivą, kuriame nustatytas mirtinas Hanta virusas. Nuo šio viruso mirė 3 laivų plaukę žmonės, dar mažiausiai 6 ši lyga nustatyta. Šiandien ketinama visus apie 150 žmonių išlaipinti iš laivo ir nuskraidinti į jų gimtąsias šalis. Apie šią ypatingą operaciją išsamiau po 8 žinių. Vienoje šiandien oficialiai prasideda Eurovizija, daugiau apie tai 8.30, po išpolio Marijampolėje, kai gimnazistas peilius sužalojo kitus 3 moksleivius, pradėta garsiau diskutuoti apie saugumo mokyklose užtikrinimą. Taigi, kur link krypsta diskusijos, apie tai jau ryto garsų pabaigoje prieš 9, tad tiek visko jūsų laukia artimiausias 2 valandas. Dieną kviečiu pradėti su ryto garsais. O mes dieną pradėsime kalbėdami apie orus, su mumis sinoptikas Tadas Kantautas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Vilniuje lynoja, čia visur taip Lietuvoje.
4: Ne visur, didesnėje šalies dalyje taip yra apsiniaukę, kai kuriuose vietose silpnai lyja, krenta dulksna, tačiau gražesni orai yra vakariniuose rajonuose, ten dangus beveik giedras, tačiau čia ir naktis buvo gerokai šaltesnė, vietomis ir su šalnomis.
3: Šiandien kokia diena bus?
4: Diena šiandieną išliks panaši, didesnėje šalies dalyje bus debesuota, tačiau šalies vakaruose tikrai bus daugiau pragiedrulių ir tik tai vakarop jau debesys pradės sklaidytis visoje šalyje. Lietaus šiandieną bus nedaug, truputį palis tik vietomis, didžiausia lietaus tikimybė bus rytinėje šalies dalyje. Vėjas bus vidutinio stiprumo, šiaurės vakarų. Ir temperatūra šiandieną bus nevienoda, didesnėje šalies dalyje šils iki 9-14 laipsnių, tačiau vakariniuose rajonuose, kur pragiedrulių bus daugiau, diena bus šiltesnė, čia šils iki 15-18 laipsnių.
3: Rytoj.
4: Pirmadienis bus gražesnis, sausesnis, šiltesnis, tiesa šiltesnė bus diena, nes naktį debesys išsisklaidys, dangus išgedrės, lietaus jau nenumatoma, vėjas taip pat nurims ir taps silpnas, taigi naktį temperatūra sparčiai kris ir rytą teliks 0,5 laipsniai šilumos, o ore vietomis dirvos paviršė daug kur numatomo šalnos iki 1,6 laipsnių šalčių. Pirmanio dieną vyraus nedidelis debesuotumas, lietaus tikimybė bus nedidelė, vėjas pasisuks iš pietų pietryčių ir po truputį stiprės, su pietų pietryčių vėjų į mūsų šalį plūs šiltesnio oro masė, tai pirmadienio popietę temperatūra pakils jau iki 16-21 laipsnių šilumos. Deja, gražesni orai ilgiau neužsilaikys, antradienį iš pietvakarių artės ciklonas, todėl debesuotumas vėl didės, naktį daugiausia vakarinėje šalies pusėje, o antradienio dieną jau daugelį rajonų palis. Vėjas bus pietryčių perinantis į vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo ir šilumos antradienio naktį bus šiek tiek daugiau, kadangi bus daugiau debesų, tai 6-11 laipsnių šilumos, o antradienio dieną vėl bus šiek tiek gaiviau 10-15 laipsnių šilumos ir tik tai rytiniuose rajonuose dar išliks šiltesni orai, čia šils iki 16-20 laipsnių.
3: Ačiū Jums, sinoptikas Tadas Kantautas, 7:09.
0: Užsienio naujienų apžvalga.
3: Vašingtonas toliau laukia Irano atsakymo dėl pateikto pasiūlymo karo pabaigai. Tuo metu Jungtinės valstijos įveda papildomų sankcijų Kinijos kompanijoms prieš kitą savaitę įvyksiantį Donaldo Trumpo ir Si Dzinpingo susitikimą. Išsamiau tai aptarsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Tai kokia dabar padėtis derantis Jungtinėms valstijoms ir Iranui?
4: Na, viena vertus, Jungtinės valstijos dabar laukia, kol Iranas pateiks atsakymą į pateiktą pasiūlymą dėl karo pabaigos ir panašu, kad to atsakymo toliau laukiama, nepaisant to, kad buvo įvykę apsikeitimų ugnimi paskutinėmis dienomis. Jungtinių valstijų pareigūnai apie tai pranešė šį savaitgalį, apie tai pasisakė tiek prezidentas Donaldas Trumpas, tiek ir valstybės sekretorius Markas Rubijas, kuris sakė, jog tikisi atsakymo nepaisant paskutinėmis dienomis įvykusių apsikeitimų ugnimi. Pasaulis turi pradėti savęs klausti, ką jis nori daryti, jei Iranas bandys normalizuoti tarptautinio vandens kelio kontrolę. Manau, kad tai nepriimtina. Dabar kažkuriuo metu tikimės jų atsakymo, jo dar negavome, bet galbūt jis ateis. Jų politinė sistema vis dar labai suskaidyta ir šiek tiek neveikia, o tai gali būti kliūtis. Tikrai tikiuosi, kad jų pasiūlymas bus rimtas. Jei paleisite droną raketą į mūsų eskadrinį minininką, ką mes turėtume daryti? Leisti jam jį pataikyti? Turime į tai reaguoti. Turime numušti raketą. Turime sunaikinti tai, kas paleido tą raketą. Alternatyva būtų leisti paskandinti vieną iš mūsų laivų. Tai būtų beprotybė. Taigi, žinoma, mes į tai reagavome. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Ir jis čia taip pat pakomentavo nesinai įvykusi apsišaudimą, kai Iranas atakavo plaukusį eskadrinį minininką, kuris plaukė pro sąsiaurį. Ir galima priminti, kad reaguojant į tai Jungtinės valstijos jų kariuomenės centrinė vadovybė pranešė, kad naikintuvas F-18 apšaudė du nepakrautus naftos tanklaivius, kurie plaukė su Irano vėliava Omano įlankoje. Ir Iranas šį savaitgalį jau perspėjo, kad pradės smarkų puolimą ir apšaudymą prieš amerikiečių taikinius artimuosiuose rytuose, jeigu laivai toliau susidurs su panašiomis atakomis. Taigi, nors tokių apsišaudimų būta, panašu, kad trapios paliaubos toliau galioja. Tuo metu Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir valstybės sekretorius Markas Rubijas vakar Miami'e buvo susitikęs su Kataro premjeru. Ir apsikeitimai ugnimi taip pat vyko ir Libane, kur paliaubos taip pat turėtų galioti, tačiau Izraelio kariuomenė pranešė, kad Hezbollah paleido bepiločių orlaivių Izraelio teritorijoje, buvo sunkiai sužeistas vienas Izraelio rezervistas. Libano sveikatos apsaugos ministerija taip pat pranešė, kad apšaudimai tęsėsi ir kad apskritai per nuo kovo antros dienos Libane jau žuvo 2795 žmonės. Tuo metu Jungtinių tautų atstovas spaudai Farhanas Hakas ragina visas pusės laikytis paliaubų sąlygų. Generalinis sekretorius yra susirūpinęs dėl pranešimo apie neseniai įvykusį ugnies apsikeitimą Hormūzo sąsiauryje. Jis pabrėžia, kad tai kritinis momentas deeskalacijai ir ragina visą šalis laikytis maksimalaus santūrumo, kad būtų išvengta tolesnio eskalavimo. Generalinis sekretorius ragina visą šalis visapusiškai laikytis paliaubų ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų sukelti naują eskalavimą ar pakenkti vykstamą. Tančioms diplomatinėms pastangoms. Paliaubos yra susitarimas tarp šalių. Jei šalys ir toliau laikysis paliaubų, mes sveikintume tokį pokytį. Jungtinių tautų atstovas spaudai Farhanas Hakas.
0: Jungtinės valstijos paskelbė, kad įveda sankcijų Kinijos kompanijoms prieš pat planuojama Trumpo ir Si Dzinpingo susitikimą. Tai kas nulėmė tokį sprendimą?
4: Valstybės departamentas paskelbė sankcijas trims Kinijos bendrovėms, kurios apkaltino, kad padeda Iranui kare prieš Jungtinės valstijas. Ir įvardintos konkrečios bendrovės Mintropy Technology iš Hangzhou miesto ir taip pat The Earth Eye ir Changwang Satellite Technologies. Ir visos jos yra susijusios būtent su palidovinėmis nuotraukomis ir vaizdais, kurie yra tiekiami Iranui. Ir Iranas paskui naudoja šią informaciją, rengia apšaudimus prieš Jungtinių valstijų taikinius visame regione. Ir sankcijos šioms Kinijos įmonėms paskelbimo laikas taip pat rodo tam tokį amerikiečių augantį nusivylimą Kinijos poziciją, kuri viešai tarsi sako, pasisako už tai, kad būtų siekiama taikos, tačiau tuo pat metu yra suteikiama karinė parama Iranui apšaudant Jungtinių valstijų pajėgas.
0: Ačiū tau, Vytautas Jokubauskas, su užsienio naujienomis 7:15. Po kelių minučių pasiklausysim užsienio kultūros naujienų, jose apie šią savaitę prasidėjusią Venecijos meno bienalę ir už jos lypinčius logistinius išbandymus. Taigi likat kartu.

0: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
1: Gegužės 9-oji Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
2: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
3: Čia LRT radijas.
4: 7:19. Metas kultūrinėms užsienio naujienoms. Kolegė Justė Lušinskytė pasakoja apie šią savaitę prasidėjusią Venecijos meno bienalę ir už jos lypinčius logistinius išbandymus su dirbtiniu intelektu atkurtas paskutinės Pompėjų gyventojų gyvenimo akimirkas ir naujas Oskarų taisyklės apibrėžiančias dirbtinio intelekto naudojimą filmuose.
5: Šią savaitę prasidedant Venecijos meno bienaliai kviečiu pasidomėti tuo, kas dažniausiai lieka už kadro. Ko reikia, kad Venecijoje būtų įkurta viena didžiausių meno parodų. Kaip rašo portalas Art News, likus 3 savaitėms iki bienalės atidarimo, Venecija labiau primena statybų aikštelę nei kultūros sostinę. Geopolitiniai konfliktai tarp jų karai Irane ir Ukrainoje didina transportavimo kainas, trikdo tiekimo grandines ir apsunkina medžiagų judėjimą į Europą. Vienas pavyzdžių skulptoriaus Bario Ikso Bolo paroda laiko forma. Ji bus pristatyta Šventojo Jurgio didžiojoje bazilikoje. Į Veneciją reikėjo atgabenti 23 skulptūras, dalis jų monumentalaus dydžio. Kūriniai iš menininko studijos Brooklyn'e iškeliavo dar vasario pradžioje, specialiai pagamintose dėžėse. Planas atrodė paprastas. Atlanto vandenynas, Italijos uostas, tada sunkvežimiai laivai ir galiausiai montavimas Venecijoje. Tačiau laivas užstrigo Jungtinių valstijų rytinėje pakrantėje. Vėliau pasuko į Aleksandriją, Egipte, tada į Haifą, Izraelyje ir tik tada grįžo Adrijos jūros link. Siunta keliavo maždaug 3 savaitės. Kaip rašo Art News, net ir idealiomis sąlygomis parodą Venecijoje rengti sudėtinga. Meno kūriniai net keliauja tiesiai prie krovinių rampos. Jie juda iš krovininio laivo į uostą, iš uosto į sunkvežimį, iš sunkvežimio į mažesnius laivus, o galiausiai rankomis nešami į pastatus, kurie niekada neprojektuoti šiuolaikinėms parodoms. Išlaidos taip pat milžiniškos. Bolas tikslios sumos neįvardijo, tačiau sakė žinantis, kad daugelis bienalės parodų gali kainuoti kelis milijonus. Vien didelės erdvės nuoma bienalės laikotarpiu gali siekti nuo 30 iki 50.

10 tūkstančių dolerių per mėnesį. O apsauga, transportavimas, draudimas, apšvietimas, viešieji ryšiai ir montavimo komandos biudžetą dar labiau išpučia. Venecijoje dirbantį Pia Capelli vadina save, cituoju, piršlė. Ji padeda menininkams, galerijoms ir institucijoms rasti tinkamas erdves ir suprasti, kaip Venecijoje apskritai įmanoma įgyvendinti tokį projektą. Pasak jos, dažniausiai nuvertinama logistika. Ar kūrinys pateks į pastatą gali priklausyti nuo kanalo pločio, tilto aukščio ar nuo to, ar kraną gabenantis laivas apskritai gali perplaukti konkrečių maršrutų.

Pompėjų archeologinis parkas su dirbtiniu intelektu atkūrė paskutines vieno žmogaus žuvusio įsiveržus Vezuvijui prieš beveik 2000 metų gyvenimo akimirkas. Tyrimas remiasi 2024 metais netoli pietinių Pompėjų vartų aptiktais dviejų aukų griaučiais. Manoma, kad jie žuvo bandydami pasiekti jūrą, kai 79-ais mūsų eros metais Romos miestą užlėjo piroklastinė banga, itin karštų vulkaninių dujų ir pelenų srautas. Kaip rašoma, pirmieji rasti griaučiai priklausė jaunam vyrui. Antroji auka kiek vyresnis vyras rastas su dubeniu prie galvos. Tyrėjai mano, kad jis galėjo bandyti šiuo indu apsisaugoti nuo krintančių vulkaninių akmenėlių. Šalia šio vyro taip pat rastas aliejinis žibintas ir 10 bronzinių monetų. Tai leidžia manyti, kad jis bėgo pasiėmęs pinigų ir priemonę pasišviesti kelią tamsoje. O kartu ir viską, ką dar galėjo panaudoti apsaugai. Būtent šio žmogaus paskutinės akimirkas dabar atkūrė Pompėjų archeologinis parkas, bendradarbiaudamas su Paduvos universitetu ir pasitelkdamas vaizdų generavimo bei redagavimo priemonės. Italijos kultūros ministras Aleksandras Džiulis sako, cituoju, Italija istoriškai visada laikė klasikinę kultūrą svarbia inovacijų dalimi. Anot jo, Pompėjose dirbtinis intelektas padeda ne tik saugoti milžinišką archeologinį paveldą, bet ir pasakoti apie senovės gyvenimą patraukliai bei prieinamai.

Kaip skelbia Jūrų News, Kino meno ir mokslo akademija pirmą kartą įtraukė dirbtinio intelekto klausimą į Oskarų apdovanojimų taisyklės. Naujosios nuostatos bus taikomos 2027 metų apdovanojimams. Akademija pabrėžia, kad dirbtinio intelekto įrankiai savaime nei padės, nei pakenks filmui siekiant nominacijos. Tačiau vertinant bus atsižvelgiama į tai, kiek kūrybinio darbo įdėjo žmogus. Akademijos prezidentė Lynette Taylor sako, cituoju, žmonės turi būti kūrybinio proceso centre. Pasak jos, dirbtiniam intelektui tobulėjant keisis ir diskusijos apie jo naudojimą, bet akademija ir toliau žmogaus autorystė laikys pagrindiniu apdovanojimu tinkamumo kriterijumi. Jei kiltų klausimų, akademija galės prašyti kūrėjų pateikti daugiau informacijos apie tai, kaip filme naudotas dirbtinis intelektas ir kiek jame yra žmogaus autorystės. Vaidybos kategorijose bus vertinami tik tie vaidmenys, kurie, kaip nurodoma taisyklėse, akivaizdžiai atlikti žmonių su jų sutikimu. Vis dėlto čia dar lieka neaiškumų. Akademijos atstovas Bilas Kremeris teigia, kad konkretus atvejai bus vertinami atskirai. Kur kas aiškiau apibrėžta scenarijų kategorija. Scenarijai turės būti sukurti žmogaus, kitaip jie negalės pretenduoti į apdovanojimą. Jūrų News primena, kad šie pakeitimai priimami kino industrijoje augant įtampai dėl dirbtinio intelekto. Vis daugiau garsių aktorių ir kūrėjų kalba apie grėsmę menininkų darbui, ypač po pranešimų apie dirbtinio intelekto sukurtus aktorius.

0: žinios trumpai.
1: Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė manantis, kad jo pradėtas karas Ukrainoje artėja link pabaigos. Jis pirmą kartą viešai užsiminė, kad neutralioje trečiojoje šalyje galėtų susitikti su Ukrainos prezidentu pasirašyti taikos susitarimą. O derantis su ES tarpininkauti esą galėtų buvęs Vokietijos kancleris, su Rusijos asmeniniais ryšiais siejamas Gerhardas Šrioderis. Tuo metu Ukrainos Charkivos srities vadovas sako, kad Rusija nepraėjus net parai nuo paskelbtų paliaubų smogė daugiabučiam gyvenamajam pastatui. Pasak pareigūnų, apie nukentėjusiuosius visgi nepranešama. Antrą dieną galiojant Donaldo Trumpo paskelbtoms paliauboms, abi pusės kaltina viena kitą surengus atakų. Libano sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad nepaisant beveik prieš mėnesį paskelbtų paliaubų per Izraelio smūgius, pastarąją parą šalyje žuvo 39 žmonės. Izraelio kariuomenė teigia smūgius Irano remiamo judėjimo Hezbollah taikiniams. Izraelis kartoja, kad ir per paliaubas pasilieka teisę smogti Hezbollah, jei išvelgia galimą grėsmę. Vilniuje šiandien rengiamas tradicinis ėjimo renginys stipresnės kartu, skirtas pasauliniai mamų psichikos sveikatos dienai paminėti. Vidurdienį mamos su mažyliais, šeimomis ir draugai žygiuos nuo Vingio parko tilto iki parko estrados, kur toliau vyks diskusija.

0: diskusiją apie tėvų emocinę gerovę. Šiandien bus debesuota, šalies vakaruose su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis, vėjo šiaurės vakarų, vakarų 16-11 metrų per sekundę, temperatūra 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis 15-18 laipsnių šilumos. 7:32.
1: Ryto garsai.
2: Radio dokumentikos laidoje šiandien girdėsite pasakojimą apie atidėliojimą, dar kitaip vadinamą prokrastinaciją. Skirtingais skaičiavimais maždaug 20% planetos gyventojų būtų galima pavadinti chroniškais atidėliotojais. Žmonės darbus, pareigas ir sprendimus atidėlioja dėl skirtingų priežasčių. Vienus motyvuoti darbui gali tik paskutinį minučio adrenalinas, kiti pradėti nesiima dėl baimės arba vedini perfekcionizmo. Pasiklausykit laidos ištraukos.
3: 23:50, man vėl rašo viena kursiokė, šiek tiek tenai konsultuojasi kažką ten dėl terminų, aš sakau taip ir taip, okei, ačiū tau žmogau, mane užplūdus tokia energija, kad viskas finišo tiesioje, aš nebeturiu laiko, aš turiu priduoti, nėra kelio atgal. 23:52, aš verčiu savo lietuvišką santrauką į anglų kalbą, dar ten kažką tvarkausi, tada bandau išsaugoti failą, kažkas neišeina, vėl bandau išsaugoti. Ai, suprantu, kad yra kažkokia varnelė, kurią reikia pažymėti, tada prileido gerai. Ir aš įkeliu viskas, pakeitimai neleidžiami ar kažkas tokio. 23:57 aš įkėliau savo bakalauro darbą, likus 3 minutėm iki vadinamojo deadline'o. Aš bandau save suprasti. Nu, kam aš sugebėjau pasilikti viską paskutiniai dienai ir aš negaliu ramiai rašyti ir įsigilinti vėl, ką aš parašiau, o tiesiog rašau, kad priduočiau.
4: Kas yra įdomu, kad maždaug 20%, ir tai yra įrodyta labai įvairiais tyrimais, labai įvairiais metais atliktais moksliniais tyrimais, kad maždaug 20% suaugusių žmonių yra chroniškai atidėliotojai. Tai galim savo sakyti, o aš toks ne vienas. Apie studentus kalbant, 50% yra nuolatiniai atidėliotojai, čia plus minus, ne? O netgi kai kuriuose tyrimuose skaičiau, kad 95% studentų bent kartą buvo, galėtų save pavadinti, kad atidėliojau.
5: Psichologė Ana Vinkovskienė dalinasi psichologo Pierso Stilso 2007 metais sukurtų prokrastinacijos apibrėžimu. Mokslininkas 10 metų tyrinėjo šį fenomeną.
4: Ir kai jisai sukūrė tą apibrėžimą, juo dabar labai ir naudojasi mokslo pasaulyje, tai aš dabar jo pažodžiu šito apibrėžimu neatkartosiu, bet kokia jo esmė. Kad atidėliojimas tai yra savanoriškas atidėjimas veiklos, kurią tu turi padaryti, sprendimo, kurį tu turi padaryti, žinant, kad bus prastos pasekmės tau. Tai čia yra du svarbus raktiniai žodžiai. Savanoriškas atidėjimas tai nėra apie tai, kad netyčia taip atsitiko. Ne? Pavėlavau į lėktuvą, tarkim, dėl kamščio ar avarijos kely. Ir kitas dalykas, kad tu žinai, kad bus blogai. Bet šitas žinojimas tavęs nesustabdo nuo to vat, savanoriško atidėjimo.
2: Radio dokumentikos klausykite šiandien po 11 valandos žinių, 7:36.
6: Lietuvos kariuomenė kviečia į partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną. Didžiausias metų kariuomenės renginys visuomeniai įvyks gegužės 17 dieną 12 valandą pačiame Lietuvos viduryje Kėdainiuose. Jūsų lauks visos Lietuvos kariuomenės pajėgos, ginkluotė ir karinė technika, parodomoji karinė operacija. O labiausiai mes patys, Lietuvos kariai. Gegužės 17 dieną 12 valandą centrinėme parke Kėdainiuose. Mes tai jūs.
7: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Savaitgalis už Vilniaus. Sveiki, čia Edvardas Kubilius. Kai neseniai lankiausi Briduose, Šiaulių rajono kaime, kuris po 7 metų vėl įkūrė mėgėjų teatrą, mano dėmesį patraukė Albina Tamošauskienė, viena teatro aktorių, kuri jau 18 metų naikina įvairiausius parazitus. Kokių jų yra, kur jų yra ir kaip juos naikina, pasakoja Albina Tamošauskienė.
1: Jūs tiesiog važinėjat po visokias įmonės įstaigas ir naikinat parazitus, ar ne?
2: Būtent.
1: Kokius, kaip?
2: Kokių yra. Ne visuose yra, bet jeigu yra, juos naikinam, jeigu nėra, tieka monitoringą. Pasižiūrim, kad viskas būtų pagal teisės aktus, atitiktų reikalavimus, sakykim, ten kaip uždari langai, duris, grotelės, sieteliai ir taip toliau. Ir jeigu yra, yra tam tikros priemonės, kuriuom ir naikinam tam tikrus gyvus.
1: Kokias institucijas, kokias įstaigas, kokias įmonės jūs tikrinat, kad tikrai švarios?
2: Maistą gaminimo ir prekybos įmonės, sandėliai sandėliojantis maistą, ūkininkai, sakykim, ką žinau, ligoninės, medpunktai, viskas, kas susiję su žmogui reikalinga, sakykim,
1: kad turi būti higieniškai tvarkinga.
2: Higieniška tvarkinga, taip, turi būti higieniškai tvarkinga švaru.
1: Gerai, naikinat ir blusas utėlės.
2: Taip.
1: O kur jūs jų randat?
2: Ligoninėse, viešbučiuose, ten, kur, sakykim, patenka visokio lygio gyventojai ir gyvenantis ir asocialų gyvenimą, ir tokie ir paplatina tų visokių gyvių.
1: Taip, arba tarkim, aš galiu dabar užsikrėsti utėlėm, ateiti va jūs į Šiaulių viešbutį pamiegoti ir ten kitas žmogus kitą dieną miegos būtent, ir ten gali visas utėlynas įsiveisti.
2: Taip, būtent.
1: O tai kaip jūs naikinat, pavyzdžiui, utėlės viešbutį?
2: Purškimas. Purškimas patalpų. Lovų, patalpų. Žmonių, aišku, neliečiam, čia jau yra žmogus privatus reikalas, naikintis pas save ar ne, bet mes naikinam, sakykim, viešbutį.

0: viešbučių, ligoninių, palatose, kambariuose.
1: Tikrinat daug įvairių įstaigų įmonių. Vis tiek matyt, gana retai sutinkat visokių parazitų ten žiūrkių. Ar sakytumėt, nu vat, yra?
0: Yra. Yra. Nebūtų parazitų, nebūtų mūsų. Yra. Yra. Yra skruždžių, yra širšių, yra musių, yra pelių, yra tarakonų. Visko yra.
1: Ir jūs pati atvažiuojat, pamatot, įvertinat situaciją ir naikinat?
0: Ne, yra sutartis, sakykime, mane įmonė įstaiga yra sudariusi sutartį, pagal kurią mes važiuojam ar ten vieną kartą į mėnesį, ar tris kartus į mėnesį.
1: Jo, bet jūs pati važiuojat.
0: Pati.
1: Ir pati naikinat. Pati ir ten purškėt, pati dėliojat strategiją, būtent. Kur čia ką, kaip čia
0: taip,
1: bus.
0: Taip, būtent, pati nustatau, koks yra kenkėjas ir būtent išnaikinam tą kenkėją, koks ten yra.
1: Negaila jums jų?
0: Ne. Jau dabar ne. Nei bijau, nei gaila.
1: Bet anksčiau pačioj pradžioj gal buvo darbo?
0: Gaila nebuvo, bet buvo kai ko bijodavau.
1: Ko?
0: Gyvatukų. Vabaliukų. Visokių. Bijodavau. Tarakonų. Būdavo nemalonu. Nu, dabar ne. Yra apranga, yra atitinkamos priemonės. Pripratau. 18 metų dirbu.
1: O yra žavesio šitam darbe? Nu, kad jums smagu kartais būna.
0: Nu, koks ten tas žavesys. Labai gražiai atrodo, jie apsirengęs. Kenkėjai iškau uniformą.
1: Kosmonautas praktiškai.
0: Praktiškai. Praktiškai kaip kosmonautas.
1: Ir 18 metų parazitus naikinanti Albina vaidina mėgėjų teatre. Atrodo nesuderinami dalykai, bet suderinami.
0: Suderinami. Suderinami. Man patinka teatras. Man patinka ta veikla, kurią mes užsiimam. Patinka kolektyvas, patinka išvykos, jaudulys ant scenos. Susiderin viskas.
1: O ar suspėjat, nepavargstat?
0: Nu, sakykime, yra savo žavės ir tas viską atperka. Yra malonumas toks, kad vaidinti. Tai viską atperka. Pavargsta, aišku, jau amžius savo daro. Nebe taip greit bėgas, bet užtenkto laiką.
1: O kas jums patinka, būnant ant scenos?
0: Jaudulys, žmonių reakcija, kaip reaguoja į mūsų atliekamus vaidmenis. Nu, tiesiog būti scenoje ir patinka. Man patinka.
2: Pasakoja Šiaulių rajono Bridų kaimo gyventoja Albina Tamošauskienė, jau 18 metų naikinanti įvairiausius kenkėjus. Čia Edvardas Kubilius, daugiau mano pasakojimų savaitgalis už Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki. Savaitgalis už Vilniaus.

0: Čia ryto garsai.
1: 7:49, kaip mūsų smegenų sveikatą, tad ir savijautą veikia aplinka, kurioje gyvename. Apie tai išsamei smegenų DNR epizode pasakoja neuromokslininkė Laura Bojarskaitė.
2: Smegenų DNR.
3: Įsivaizduokite du žmonės. Abu to paties amžiaus, sveiki ir rūpinasi savimi. Tik vienas gyvena mieste su švariu oru, žaliaisiais parkais ir veikiančiomis institucijomis, o kitas mieste su smogu, skurdu ir politiniu nestabilumu. Ar jų smegenys sensta vienodai? Mokslas sako, tikrai ne. Ir šiandien aš, neuromokslininkė Laura Bojarskaitė, papasakosiu apie tai, ką aplinka daro mūsų smegenims. 2026 metais žurnale Nature Medicine buvo publikuotas vienas didžiausių kada nors atliktų smegenų senėjimo tyrimų. Mokslininkai iš 34 šalių – Europos, Lotynų Amerikos, Afrikos, Azijos, Okeanijos – surinko beveik 19 tūkstančių žmonių smegenų skenavimo duomenis ir patikrino vieno itin drąsaus klausimo atsakymą. Ar aplinka, kurioje gyveni, sendina smegenis greičiau? Atsakymas – taip. Ir labiau nei bet kokia diagnozė. Mokslininkai naudojo vadinamąjį smegenų amžiaus rodiklį. Tai metodas, kai iš nuskenuotų smegenų vaizdo dirbtinis intelektas nuspėja, kiek žmogui metų. Jei smegenys atrodo vyresnės nei tikrasis amžius, vadiname tai pagreitėjusiu senėjimu. Taip pat jie suskaičiavo 73 aplinkos veiksnius – nuo oro taršos iki to, ar šalyje veikia demokratija. Ir išsiaiškino, kuri aplinka labiausiai susijusi su tuo, kad smegenys sensta greičiau. Rezultatai buvo netikėti net mokslininkams. Fizinė aplinka – tai oras, vanduo, klimatas, žaliosios erdvės – labiausiai paveikė smegenų struktūrą, ypač limbinę sistemą ir smegenėles. Tai tos smegenų dalys, kurios atsakingos už atmintį, emocijų reguliaciją ir koordinaciją. Labiausiai kenkia oro tarša ir kietosios dalelės. Jos gali patekti tiesiai į smegenis per uoslės nervą ir sukelti uždegimą. Trūksta žaliųjų erdvių? Taip pat kenčia ir smegenis. Ekstremalūs krituliai, blogos kokybės vanduo – dar du veiksniai pagreitinantys senėjimą. O socialinė aplinka, skurdas, nelygybė, silpnos institucijos labiausiai paveikia

0: smegenų sritis, kurios atsakingos už sprendimų priėmimą, kalbą ir sudėtingą mąstymą. Kuo silpnesnis teisinis valstybės veikimas, kuo mažiau piliečių dalyvavimo, kuo mažesnis bendrasis vidaus produktas, tuo labiau smegenys funkcionaliai sensta. Politinis nestabilumas pasirodo sendina smegenis ir tai nėra metafora. Bet svarbiausia tyrimo žinia tokia. Aplinkos veiksniai pagreitinto smegenų senėjimo riziką didino nuo 3 iki 9 kartų. Tuo metu tokios diagnozės kaip Alzheimerio liga ar lengvas kognityvinis sutrikimas šią riziką didino tik 2-3 kartus. Kitaip sakant, aplinka, kurioje gyveni, smegenims gali kenkti labiau nei liga. Ir tai galioja net absoliučiai sveikiems žmonėms, ne tik sergantiems. Tyrimo autoriai tai vadina ekspozomu – tai visų supančių aplinkos poveikių suma. Šie mokslininkai įrodinėja, kad ekspozomas yra toks pat svarbus biologinis veiksnys kaip genetika ar gyvenimo būdas. Ką tai reiškia mums? Kad smegenų sveikata nėra tik asmeninis reikalas. Jis ir visuomeninis, ir politinis. Oro tarša, miestų planavimas be parkų, korupcija, demokratijos erozija – visa tai palieka biologinį pėdsaką mūsų smegenyse. Tuo pačiu metu čia yra ir labai gera žinia. Mes galime kurti aplinką, kuri mūsų smegenis saugo. Ir Lietuva turi kuo didžiuotis. Vilnius neseniai buvo įvardintas kaip geriausias miego turizmo miestas Europoje. Tai reiškia ne tik gerą miegą turistams, bet ir tai, kad Lietuvoje net ir sostinės gyventojai gyvena su švaresniu oru, daugiau žalumos, ramesniu ritmu. Aplinka, kuri iš tikrųjų palaiko smegenų sveikatą. Kitaip tariant, tai nėra tik gražus titulas, tai biologinis pranašumas mūsų smegenims. Čia buvo smegenų DNR, kurį vedžiau aš, Laura Bojarskaitė. Jei išgirdote ne visą epizodą ar norite juo pasidalinti su draugais, užsukite į LRT radioteką. O šį kartą atsisveikindama linkiu švaraus oro ir žaliųjų bangų smegenims.
1: Eurovizijos laimėtojai.
2: Po pirmosios ir kol kas vienintelės istorijoje Portugalijos pergalės 2018 Eurovizija buvo surengta Lisabonoje. Rungėsi dainininkai iš 43 šalių, tai vienas rekordinių pagal dalyvių skaičių Eurovizijos sezonų. Lietuva į konkursą išsiuntė dainininkę Ievą Zasimauskaitę. Ji po pertraukos sugrąžino mūsų šalį į finalą, kuriame jautri daina When We Are Old užėmė 12 vietą. Konkursą pirmą sykį vedė 4 moteris. Portugalija nusprendė atsisakyti tradicinių milžiniškų ekranų scenoje, siekdama pabrėžti muziką ir atlikėjus, o ne vaizdo technologijas. Renginio šūkis buvo visi į Denį, o pagrindinėme logotipe pavaizduota kriauklė atspindinti Portugalijos jūrinę istoriją. Ir vėl skandalas. Jungtinės karalystės atstovės Suri pasirodymo metu į sceną įsiveržė vyras ir 14 sekundžių, kol jį išvedė apsaugininkai, atėmė dainininkės mikrofoną. Atlikėja nusprendė dainos nekartoti, nors jai tai buvo pasiūlyta. Beje, konkurse rungėsi 2009 laimėtojas Norvegijos atstovas Aleksanderis Rybakas, tačiau šį kart finale liko 15. Prieš pat finalą favorite buvo laikoma ugninga kiprietė Eleni Fureira su daina Fuego, tačiau ji liko antra, tai iki šiol geriausias šalies rezultatas. Pergalę žiūrovų balsų dėka šventė Izraelis. Tai 4 kartas, kai ši šalis laimėjo Euroviziją. Po 20 metų pertraukos Izraelis triumfavo dainininkės Netos dėka. Ritmingas, humoro ir aštrumo nestokojantis, feministinis kūrinys Toj įsiminė ir neįprastais garsais, primenančiais vištos kudakavimą. Beje, netrukus dėl šios dainos kilo skandalas. Paaiškėjo, kad jos ritmas ir harmonija primena garsų roko grupės The White Stripes kūrinį Seven Nation Army. Dainos kūrėjai tai pripažino ir The White Stripes narys Jackas White'as nuo to laiko minimas kaip dainos bendraautoris. 33 Neta toliau tęsė karjerą, nesykį kaip viešne pasirodė ir Eurovizijos scenoje, stebina ryškių įvaizdžių ir ekstravagantiškais klipais, o mes prisimename dainą, kuri jos vardą įrašė į Eurovizijos istoriją.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos žinias skaito Birutė Budginaitė. Jungtinės valstijos paskelbė, kad įveda sankcijas trims Kinijos kompanijoms dėl pagalbos Iranui kare prieš Jungtinės valstijas. Visos jos susijusios su kosmoso žvalgybos technologijomis ir palidovinių nuotraukų perdavimu Teheranui, kurias šis naudoja prieš Amerikos taikinius regione. Sankcijos įvestos prieš kitą savaitę planuojama Donaldo Trumpo vizitą Pekine, kur jis planuoja susitikti su Kinijos prezidentu. Tuo metu Iranas šį savaitgalį pareiškė, kad smoks amerikiečių taikiniams regione, jei bus apšaudomi jų tanklaiviai. Tai paskelbta po pranešimo apie apsikeitimą ugnimi netoli Omano krantų, kai Iranas raketomis atakavo amerikiečių laivą, o Jungtinės valstijos apšaudė du Irano tanklaivius. Jungtinių tautų atstovas spaudai Farhanas Hagas ragina visas puses laikytis paliaubų sąlygų.
2: Generalinis sekretorius yra susirūpinęs dėl pranešimo apie neseniai įvykusį ugnies apsikeitimą Hormūzo sąsiauryje. Jis pabrėžia, kad tai kritinis momentas deeskalacijai ir ragina visą šalis laikytis maksimalaus santūrumo, kad būtų išvengta tolesnio eskalavimo. Generalinis sekretorius ragina visą šalis visapusiškai laikytis paliaubų ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų sukelti naują eskalavimą ar pakenkti vykstant. Diplomatinėms pastangoms. Paliaubos yra susitarimas tarp šalių. Jei šalys ir toliau laikysis paliaubų, mes sveikintume tokį pokytį.
1: Jungtinių tautų atstovas spaudai Farhanas Hagas. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymo atlikta apklausa rodo, kad dauguma šalies gyventojų smerkia seksualinį priekabavimą darbe. Pasak tarnybos ekspertės,

0: Mintautės Jurkutės, vyrų ir moterų požiūris į tam tikrą situaciją skiriasi.
1: Vyrų ir moterų požiūris į tas ribas ir tolerancija netinkamam elgesiui darbe vis tik tai skiriasi ir vyrai dažniau tas ribas linkia yra pažeisti ar prisileisti arčiau žmogų, negu kitam žmogui galėtų būti malonu. Tai pavyzdžiui, į tokią situaciją, kai bendradarbė kviečia pietų ir sako, pagaliau būtų malonu pabūti dviese, net kas ketvirtas vyras sako, na, kad tai būtų tinkamas elgesys, žodžiu, ir tai skiriasi nuo moterų požiūrio. Ir dargi, pavyzdžiui, vienas iš 10 vyrų iš viso sako, kad vadovo pasiūlymas intimių santykių mainais į paaukštinimą galėtų būti tinkamas elgesys. Tai čia jau tikrai labai neraminantys rezultatai.
0: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertė Mintautė Jurkutė. Artimiausiu metu 900 Lietuvos mokyklų turėtų pasiekti virtuvės šefo Alfo Ivanausko sudarytas kulinarinis vadovėlis. Pasak autoriaus, tai ne pirma juo specialiai vaikams skirta knyga.
2: Tai yra mano 4 vaikams skirta knyga. Prieš 10 metų parašiau pirmą irgi padovanojau būtent Lietuvos mokyklą. Ir man norėjosi, kad šitas vadovėlis būtų ir interaktyvus. Tai vadinasi, kad vaikai galėtų ne tik pamatyti atspausdintoj versijoje, bet ir galėtų naudotis kompiuteryje, telefone, planšetėje. Daug receptų yra video formate. Technologijų klasės dabar turi galimybę būtent per projektorių rodyti daug dalykų.
0: Virtuvės šefas Alfas Ivanauskas. Šiandien Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode Kaune vyks profesoriai Birutei Galikas skirtas atminimo renginys. Jo metu bus pagirtas mokslininkės gyvenimas ir indėlis į aplinkosaugą. Bus dalinamasi prisiminimais, bus skaitomi pranešimai, vyks edukacijos vaikams. Taip pat bus pasodintas simbolinis ąžuoliukas. Renginio akcentu taps Eglės Aukštakalnytės Hansen fotografijų parodos Orangutan miško žmogus atidarymas, kviečiantis pažvelgti į orangutanus jų natūralioje aplinkoje. Vilniaus ryto krepšininkai tapo FIBA čempionų lygos nugalėtojais ir didžiajame finale rezultatu 92-86 per pratęsimą nugalėjo Atėnų AEK klubą. Po 3 kelinių sostinės ekipa nuo varžovų atsiliko 18 taškų, bet per paskutinį ketvirtį išplėšė pratęsimą, kuriame įtvirtino istorinę pergalę. Komandos herojumi tapo Simonas Lukošius, pataikė 6 tritaškius iš 6 ir per 23 minutes pelnės 23 taškus. Jis išrinktas finalo ketvirto geriausių žaidėjų. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 6, Panevėžyje 7, Šiauliuose taip pat 7, Klaipėdoje 7 laipsniai šilumos. Šiandien bus debesuota, šalies vakaruose su pragiedurliais, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis 15-18 laipsnių šilumos. 8:05.
3: Ryto garsai.
4: Sveiki, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją. Prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Maždaug po pusvalandžio išgirsit šviežiausias naujienas iš Eurovizijos Vienoje. Tad, mėly klausytojai, kviečiu jūs dalyvauti ryto garsų konkurse. Užsukit į LRT radijo Facebooką ir pabandykit parašyti ir paaiškinti, kokią vietą jūs prognozuojat mūsų atlikėjų ir kokio šalies atlikėjai jūsų favoritai yra. Vienam iš jūsų burtų kelių laidos pabaigoje padovanosime Eurovizijos marškinėlius. Apie Euroviziją kalbėsim po pusvalandžio. Kiek greičiau, po 20 minučių papasakosim detaliau, kaip Vilniaus rytas tapo FIBA čempionų lygos nugalėtojais. O ryto garsų pabaigoje apie saugumą mokyklose, mat po išpolio Marijampolėje, kai gimnazistas peiliu sužalojo kitus 3 moksleivius, pradėta garsiau diskutuoti apie saugumo mokyklose užtikrinimą. Taigi tiek visko jūsų laukia šią valandą. Ispanija Tenerife saloje ruošiasi priimti kruizinį laivą, kuriame nustatytas mirtinas hantavirusas. Nuo šio viruso mirė 3 laivo plaukę žmonės, dar mažiausiai 6 ši liga jau nustatyta. Šiandien ketinama visus apie 150 žmonių išlaipinti iš laivo ir nuskraidinti jų gimtąsias šalis. Tenerifeje 10 gyvenanti nekilnojamojo turto agentė Agnes Taponkutė sako, kad dalis Tenerifės gyventojų nepritarė Ispanijos valdžios sprendimui priimti šį laivą, tuo metu medikai šiai operacijai ruošiasi labai kruopščiai.
5: Iš tikrųjų, pati Tenerifės valdžia priešinosi tokiam laivo atplaukimui į Tenerifę ir buvo įvairių
4: Protestų buvo, ar ne, šiokių tokių didesnių, mažesnių protestų?

0: Tų akcijų, aha.
1: Būtent, būtent, taip. Protestų iš darbuotojų pusės, ar ne, kurie priims tą laivą ir dirbs prie jo, bet visgi nuo to negalima pabėgti ir turime jį priimti.
2: Kokios sąlygos yra nustatytos tas laivas, kur jisai švartuosis, kokiom esant aplinkybėm jis švartuosis, nes žmonės užsikrėtę ir neužsikrėtę niekaip negalės būti išlaipinami į salą, jie negalės savo ten valtelė būti nuplukdyti ir eiti savo ir išeiti į Tenerifės miestus.
1: Taip. Laivas iš tikrųjų stovės atokiau nuo visų pagrindinių uostų ir atokiau nuo paties kranto. Žmonės bus mažomis grupelėmis ir mažomis valtimis plukdinami. Ir iš uosto jie bus sodinami į tokius izoliuotus autobusus ir tada tiesiai bus vežami tais autobusais į Tenerifės pietų oro uostą. Ir ten jau lauks specialūs užsakomieji lėktuvai ir jie visi bus išskraidinami.
2: Dabar dėl viso organizavimo suprantu, kad iš esmės visa operacija jau yra sudėliota, laivas atplaukia prie salos ir tada tie žmonės yra išskirstomi su specialistų priežiūra ir jau grįžta į savo valstybės.
1: Taip, teisingai. Yra išimtis ispanams, Ispanijos piliečiai nebus tiesiog paleisti namo, juos bus planuojama skraidinti į ligoninę Madride izoliacijai ir stebėjimui.
2: Dabar apskritai, nauja mutavusi liga visam pasauliui kelia didžiulį nerimą, mes prisiminam koronaviruso pandemiją, kai iš pradžių atrodė nieko tokio, visas pasaulis užsidarė. Čia kokios žmonių mintis, kai jie girdi tokius pasvarstymus?
1: Kas nesidomi, tai aišku, jie galvoja, kad tai yra antrasis COVID-as ir viskas vėl trūktų žvadžių vėl iš pradžių, bet iš tikrųjų pasigilinus ir paskaičius apie tą virusą, tai nėra taip paprastai užsikrečiama juo. Tai turi būti labai artimas kontaktas ir gana ilgas kontaktas.
2: Tenerife, Kanarų salos apskritai yra labai mėgstama Lietuvos gyventojų atostogų vieta. Daug žmonių ir šiuo metu, ypač tokiu metu, yra ten. Jūsų kokia būtų žinia, ar saugu ten būti ir ar apskritai saugu ten skristi?
1: Saugu skristi ir iš tikrųjų mes pasitikim Ispanijos komandą, jie gerai tvarkėsi COVID metu, tai aš pilnai tikiu, kad jie puikiai susitvarkys ir šio laivo iš tuštinimo metu.
2: Visgi, jeigu mes žiūrėtume į turizmą, galima turbūt tikėtis kažkokio sumažėjimo dėl tos baimės, gal net ir nepagristos, kad dalis žmonių gali atšaukti kelionę, sakykime.
1: Kol kas nėra jokių atšaukimų, nėra jokios baimės, tiesiog laukiama yra to laivo ir kaip ten viskas seksis. O visa kita, aš manau, kad jeigu pasiseks ta ekspedicija puikiai ir nebus kažkokios tai informacijos neigiamos iš valdžios, kad reikia saugotis, tai aš manau, kad žmonės ir nesibaimins be reikalo.
2: Aš prieš keletą dienų pats grįžau iš Žaliojo kyšulio, prie kurio buvo priplaukęs šitas laivas ir vietos valdžia jo neįsileido, tai dabar, kai grįžau Lietuvą, jau penktą dieną atsakinėjau žmonėms į klausimą, kad aš nesergu ir kad aš niekaip nekontaktavau su tai žmonėmis ir aš net nežinau, prie kurios salos tas laivas buvo priplaukęs. Jau Lietuvoj tai yra visai reikšminga tema. O Tenerifei galima sakyti, kad pastarosiam dienom tai yra tema numeris vienas. Žmonės apie tai šneka svarsto visur.
1: Taip, žmonės svarsto ir kalba ir gerai, kad tai daro, bet Lietuva kaip visada yra pirmieji, kurie visko būkštuoja, net dar niekam neįvykus. Tai aš manau, kad pirmiausia tegul įvyksta ir tada jau žiūrėsim, ar reikia būkštauti, ar mes čia bereikalai iš anksto tai darome.
2: Kitaip tariant, tai, kai jūs stebit Lietuvos viešoje erdvėje, sakot, kad mes galbūt baiminamės daugiau negu Tenerifės gyventojai, kuriuos tai liečia labiau negu mus.
1: Taip, taip, būtent taip. Ir lietuvaičiai daugiau baiminasi už mus.
2: Sako Tenerifėje dešimtmetį gyvenantį nekilnojamo turto agentė Agnė Staponkutė, su mumis tiesiogiai LRT radio bendradarbė Ispanijoje Kristina Nastopkaitė. Labas rytas, Kristina.
3: Labas rytas.
2: Ką žmonės sako, galvoja viena, bet dar praėjusią naktį kilo didžiulė drama, dar kaip ir nebuvo visiškai aišku, ar bus leista tam laivui priplaukti. Kokia situacija?
3: Taip, iš tikrųjų, šią naktį supanikavo, galima būtų taip sakyti, Kanarų vadovas Fernando Clavijo ir paskelbė, kad vis tik tai jis nenori leisti prisišvartuoti laivui ir tegul jisai plūduriuoja tenai netoli salos. Kodėl? Todėl, kad ne visi evakuoti laivo keleiviai bus iškart išskraidinti iš salos ir tas laivas tenai turės, pasak Ispanijos sveikatos ministras, plūduriuoti iki pirmadienio. Ir tas Kanarų vadovai pasirodė pernelyg didelį rizika, kadangi jisai pareiškia, jog iš laivo gali išlysti būtent tos žiurkės.

0: kurios gali būti užsikrėtusios šiuo virusu ir tai gali būti pavojinga salai. Tai buvo toks paskutinis, sakyčiau, pasispardimas vietinių politikų, bet kadangi šis sprendimas yra ne Kanarų kompetencijoje, o Madrido kompetencijoje ir būtent tas uostas, kur jau dabar matau per televizijos ekraną, šiuo metu švartuojasi laivas, būtent tas uostas jis priklauso Ispanijos, reiškiasi, laivynui ir todėl operacija ir toliau yra vykdoma, bet žinoma, neramumas vis tik tai yra nemažas, ypač po šios nakties tokių pokalbių.
1: Taip, natūralu, kad Kanarų salų gyventojai turi kažkokių baimių, jaudinasi. O kaip Ispanijoje, žemyniniai Ispanijoje, pavyzdžiui, kiek laiko dėmesio skiriama šitai temai?
0: Dėmesio žiniasklaida iš tikrųjų skiria labai labai daug. Tai yra pagrindinė tema, apie kurią kalbama jau pastarosiomis dienomis. Sakyčiau, pastoviai iš tikrųjų. Na ir bandoma duoti tą žinią, kad viskas yra kontroliuojama, kad viskas yra gerai ir kad tikrai nebus jokios problemos. Ispanijos sveikatos ministrė netgi didžiuojasi, kad štai pasaulinės sveikatos organizacija ir kitos svarbios institucijos nusprendė suteikti tokią garbę, kad būtent problema bus išsprendžiama Ispanijoje. Bet vėlgi, kaip visada, ne Ispanijoje, o Kanarų salose, kurioms visą laiką tenka, būtent dėl geografinės situacijos, žinoma, tenka tokia rolė spręsti visokiausias bedas. Tai Kanarų gyventojai ir Kanarų politikai pastarosiomis dienomis kalba, kodėl visą laiką tenka mums, ar ne? Pirmasis koronavirusas išsilaipino Kanaruose ir tada turėjo būti karantinuojamas visas viešbutis ir po to prasidėjo krizė Ispanijoje. Kanarai kenčia nuo didelių problemų dėl imigrantų, juk daugybė laivų bando atplaukti į Kanarų salas ir daugybė žmonių žūsta ir Kanarų pakrantėse nuolatos vyksta tragedijos. Tai žodžiu, čia dar tik tai dar daugiau prisideda įtampos su šiandien dabar atplaukiančiu laivu.
1: Nebus, kad salos norės iš vis nepriklausomybės atsiskirti nuo Ispanijos šiaip tokiu atveju.
0: Tai yra šioks toks Kanarų salų judėjimas, bet kaip žinia, nuo Ispanijos atsiskirti nėra taip paprasta.
1: Taip, ačiū tau, tiesiogiai iš Ispanijos LRT radio bendradarbė Kristina Nastopkaitė. Šiuo metu kaip tik prie Tenerifės švartuojasi kruizinis laivas, kuriame nustatytas mirtinas Hanta virusas. Nuo šio viruso mirė 3 laivų plaukę žmonės, dar mažiausiai 6 ši liga jau nustatyta. Ir šiandien ketinama, na bent jau dalį iš 150 žmonių ir išlaipinti iš laivo ir skraidinti specialiais reisais į jų gimtąsias šalis. Dabar 8:15 Vilniaus rytas FIBA čempionų lygos nugalėtojas. Po labai dramatiškų rungtynių Lietuvos klubas iškovojo pergalę ir tapo čempionais. Daugiau apie tai po kelių minučių.

0: Gegužės 15-ąją muzikos magijos klube Augustos Romaškevičiūtės iš Vokietijos suburto tarptautinio ansamblio pasirodymas. Išgirsime egzotišką obojaus ir styginių trijo derinį. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Kovoti už laisvę – veiksmas. Žinių kaupimas ir jų patikrinimas – pilietiškas veiksmas. Gegužės 14-ąją dalyvauk pilietiškumo egzamine – rinkis veiksmą. Registruokis pilietiškumoegzaminas.lt.
2: Vienas galiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje.
3: Nostra LT RKLA diviziono didžiojo finalo rungtynės Širvintų sporto centre gegužės 9-10 dienomis.
2: Čia LRT radijas.
4: Sportas. 8:20, 20 taškų deficitą panaikinę Vilniaus ryto krepšininkai triumfavo FIBA čempionų lygoje. Giedriaus Žibėno auklėtiniai po pratesimo 92-86 įveikė Atėnų AEK klubą. Trenerio teigimu prireiks laiko suvirškinti, kas šeštadienio vakarą įvyko Badalonijoje. Iš Ispanijos praneša Benas Klimaitis.
5: Jo, čia įspūdingiausias dalykas, kas man yra nutikęs mano sporto karjerai, tai be abejonės, man daug galėjai iš mūsų komandos.
6: Sako Vilniaus ryto krepšininkas Augustas Marčiulionis. Įspūdingiausias, neįtikėtinas, einantis prieš logiką ir nesąmoningas. Tokiais epitetais įvardyjama Vilniaus ryto pergalė FIBA čempionų lygos finale. Sostinės komanda dar ketvirtojo kėlinio pabaigoje turėjo kopti iš 18 taškų deficito duobės, tačiau tą sugebėjo padaryti.
7: Reikės iš ryto atsikelti ir suprasti, ar čia tikrai taip, kaip baigėsi, taip iš tikrųjų ir baigėsi. Ar čia įsižnypti, ar dar kažką pasidaryti, bet panašu, kad tai yra realybė. Tas medalis kaba ryto vardas vėl skamba Europoje pačiu garsiausiu būdu po 17 metų.
6: Teigia Giedrius Žibėnas, Vilniaus ryto treneris. Rytas rungtynes pradėjo klampiai ir po pirmųjų 10 minučių AEK pirmavo 25-15. Antrasis kėlinys taip pat nieko gero nežadėjo, vilniečiai ilgąją pertrauką išėjo su 17 taškų deficitu. Trečiajame jis pasiekė ir 20 taškų, o AEK jau pradėjo galvoti, kur Badalonoje švęs pergalę. Tačiau tada savo žodį tarė finalo ketverto naudingiausių žaidėjų išrinktas ir 23 taškus finale pelnė Simonas Lukošius. Smeigė 5 tritaškius iš eilės ir rytas išplėšė pratesimą.

0: Jame dominavę Vilniečiai po 17 metų pertraukos iškovojo tarptautinio turnyro trofėjų.
1: Gerai jautėsi tas metimas ir vis tiek jau buvau įmetęs per tą kėlinį, nežinau, 4, man atrodo, tai jo, gerai derinys pavyko, tai reikėjo tik tai pagazinti, nunalį prašoko ir visai neblogą metimą išsimečiau ir jo, labai džiugu, kad įsikrito.
0: AJK trenerio Dragono Šakotos teigimu, skaudu taip pralaimėti finalą. Jie žaidė iki galo, ir tai yra esmė krepšinėje. Jame turi žaisti visas 40 minučių, kartais ir 45. Rytas žaidė geriau pabaigoje, bet žinoma, sezonas mums sėkmingas, nes patekome į finalą. Tačiau kai tai pralaimi, negali būti laimingas.
2: Rytą Badalonoje palaikė apie 2000 sergalių. Jiems duoklę atidavė kiekvienas su žurnalistais bendravęs ryto komandos narys. Krepšininkas Ignas Sargiūnas sureagavo į Šarūno Jasikevičiaus komentarą. Treneris teigė, kad Žalgiris yra vienintelė Lietuvos komanda.
3: Jis sakė, Žalgiris yra viena komanda, aš pasakysiu, Rytas yra daugiau nei komanda.
2: Sezono viduryje į komandą sugrįžęs Augustas Marčiulionis pasakojo, kad tai geriausias sprendimas jo gyvenime.
4: Tikrai taip, vasarą Los Andželę praleidau, žiemos išvengiau, grįžau laimėti čempionais tapančią. Sakau, filmas, neįtikėtina.
2: AJK komandoje iš dviejų lietuvių, Mindaugo Kuzminsko ir Luko Lekavičiaus, ant parketo pasirodė tik pastarasis. Jis prametė pergalę Graikijos klubui galėjusi nulemti metimą, o rungtynėse iš viso surinko 8 taškus. Pastarąjį kartą tarptautinio turnyro titulą Rytas iškovojo 2009-aisiais, laimėjo Europos taurę. Mažajame FIBA čempionų lygos finale bronzą iškovojo Malagos Unikaha 85-80 įveikusi Tenerifės La Laguna.
5: Iš Ispanijos pranešė kolega Benas Klimaitis. 8:24 Vienoje šiandien oficialiai prasideda Eurovizija. Daugiau detalių apie tai sužinosit maždaug po 7 minučių. O jūs, mėly klausytojai, kviečiu dalyvauti ryto garsų konkurse. Užsukit į mūsų LRT radio Facebooką, susiraskit mūsų atstovo nuotrauką ir ten komentaruose parašykit, kokią vietą jam prognozuojat, arba apskritai, kokios šalies atlikėjai jūsų favoritai. Ir laidos pabaigoje, tai čia po pusvalandžio, vienam iš jūsų mes padovanosime Eurovizijos marškinėlius. Taigi likit kartu.

0: Žinios trumpai.
1: Netoli Ispanijos Granadilijos uostų lydimas civilinės gvardijos laivo atplaukė kruizinis laivas, kuriame buvo nustatyti keli hanta viruso atvejai. Tikimasi, kad keleiviai ir dalis įgulos bus evakuoti prieš laivui tęsint kelionę į Nyderlandus. Šiame laive kilus hanta viruso protrūkiai mirė 3 žmonės. Ukrainos Charkivos srities vadovas sako, kad Rusija nepraėjus net parai nuo paskelbtų paliaubų smogė daugiabučiam gyvenamajam pastatui. Pasak pareigūno, apie nukentėjusiuosius visgi nepranešama. Antrą dieną galiojant Donaldo Trumpo paskelbtoms paliauboms, abi pusės kaltina viena kitą surengus atakų. Libano sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad nepaisant beveik prieš mėnesį paskelbtų paliaubų, per Izraelio smūgius pastarąją parą šalyje žuvo 39 žmonės. Izraelio kariuomenė teigia smogus Irano remiamo judėjimo Hezbollah taikiniams. Izraelis kartoja, kad ir per paliaubas pasilieka teisę smogti Hezbollah, jei žvelgia galimą grėsmę. Vilniuje šiandien rengiamas tradicinis ėjimo renginys stipresnės kartu skirtas pasauliniai mamų psichikos sveikatos dienai paminėti. Vidurdienį mamos su mažyliais, šeimomis ir draugai žygiuos nuo Vingio parko tilto iki parko estrados, kur toliau vyks diskusija apie tėvų emocinę gerovę. Šiandien bus debesuota, šalies vakaruose su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis. Vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis 15-18 laipsnių šilumos. 8:31.
2: Su jumis ryto garsai.
3: Vienoje šiandien oficialiai prasideda Eurovizija, įvyks raudonojo kilimo ceremonija, kuriuo žengia visi konkurso dalyviai. Su mumis tiesiogiai iš vienos Lietuvos delegacijos Eurovizijoje vadovas Audrius Giržadas. Labas rytas, Audriu.
4: Labas rytas.
3: Tai pirmiausia, tas raudonasis kilimas. Tradicija, sena, kas tai yra?
4: Taip, tai yra tradicija ir viena iš tradicijų eurovizinio kilimo yra tai, kad jisai nebe raudonas. Jisai kurį laiką būdavo įvairių spalvų, o dabar jau keleri metai yra turkios spalvos kilimas. Tai yra tiesiog visų dalyvių prisistatymas, visi dalyviai pražygiuoja kilimų prieš minę. Šį kartą tai bus labai graži aplinka rotušės aikštėje, tiesiai prieš rotušę. Pats atidarymas, pati ceremonija ir šventė vyks rotušėje, visi atvyksta į tą parką priešais rotušę, ten susirinkę sirgaliai, fanai Eurovizijos laukia dalyvių, visi peržygioja tokiu dideliu gražiu podijumu. Šį kartą žurnalistai nestovės prie paties kilimo, jau pernai taip buvo, tiesiog visi praeis pamojuos Eurovizijos sirgaliams, o tada jau įėjus į kitą teritoriją, tenai laukia žurnalistai ir čia jau paprastai užstringama ilgam, kokiai valandai, nes žurnalistai moja, kviečia visus prieiti prie tos tvorelės,

0: stabdo ir ima interviu.
1: Ši Eurovizija vis dėl to kiek kitokia, dalis valstybių ir didžiųjų valstybių dėl Izraelio karo prieš palestiniečius atsisakė dalyvauti. Apskritai šį faktą kaip vertina galbūt ir kai kurie Eurovizijos dalyviai ir galų gale gerbėjai?
0: Na, gerbėjai svarsto, kaipgi čia dabar pasikeis pats konkursas, kaip atrodys, kokie bus konkurso finansai. Euroviziniai gerbėjai yra iš vis tokie labai aktyvūs ir jie svarsto viską nuo šukuosenos batų iki finansų. Taip kad gerbėjų portaluose ir interneto grupėse diskusijos verda pačios įvairiausios. Organizatoriai sako, kad pavyko išvengti didelių finansinių sunkumų, nes nežiūrinti tai, kad kai kurios šalys atsisakė dalyvauti, keletas šalių sugrįžo ir tarkim Lietuvos dalyvio mokestis ženkliai nepasikeitė, jisai tiesiog kitoks yra to kitokumo, pasakykime taip, ribose, kaip ir kiekvienais metais būna truputėlį didesnis, truputėlį mažesnis, tai jisai neišsišoko kažkiek tai iš to vidurkio paprastai. Bet šiaip tai šalys tarpusavyje irgi delegacijos vis kalba, kuogi čia viskas baigsis, kaip čia bus toliau, nes vien tai, kad Ispanijos nėra šalies, kuri jau pati yra didžiulis Eurovizijos fanas, didžiulė Eurovizijos ir galių bendruomenė, ten yra, tai tikrai, kaip sakyti, tokį simpatijų plyšį sudarė dideliam Eurovizijos simpatikų rate.
1: Vis tiek tam tikrą prasme Eurovizija vienoje jau yra prasidėjusi. Kokia situacija gatvėse ar juose matosi protesto ženklų, kurie irgi sako, kad mes čia atvažiuojam, bet nepatenkinti, kad Izraelis kariauja su palestiniečiais?
0: Jeigu pasakyčiau, kad visai nėra, būčiau neteisus. Tiesiog mes nesutikom. Bet mes žinom, kad pavyzdžiui ir vakar buvo planuotas kažkoks renginys protestuotojų prieš Izraelį Eurovizijoje ir bendrai prieš Izraelį. Labai tikėtina, kad ir atidarimo dieną taip pat išvysime Palestinos vėliavas, nes aš kalbu tai tiesiog iš pernykštės patirties, kai jau mes, pernai buvo toks momentas labai malonus, mes peržiūrėjom kilimų ir paskui mus per miestą vežė senoviniais tramvajaus vagonėliais. Tai tikrai daug žmonių mojavo protesto vėliavomis, tai manau, kad nebus išvengta ir šiais metais šito dalyko. Kaip visada, esame patys instruktuoti, įspėti, būti atsargus, nesivelti į konfliktinę situaciją, jeigu tokių sutiktume. Ir jeigu anksčiau mūsų visą laiką prašydavo viešai nešioti Eurovizijos akreditacijas, vėlgi dėl to paties saugumo, kad ir miesto saugumo tarnybos matytų, kad čia žygioja eina miesto su Eurovizijos žmonės, tai dabar jau sako, gal jūs jas geriau turėkite krepšį arba porūbais tam, kad neatsitiktų kažkokių pavienių išsišokimų būtent prieš Eurovizijos dalyvius.
1: Ir visai dalyviai, visos delegacijos ruošiasi didiesiems pasirodymams. Kaip sekasi mūsų Lions Seekai ir komandai?
0: Aš jau kažką mes susakęs, kad mane be galo džiugina visa šių metų komanda. Tai yra žmonės, kurie labai nuoširdžiai atsidavė tam, ką daro, ir jiem viskas įdomu, ir pati viena jiem įdomu, ir tai kaip konkurse tai vyksta, viskas įdomu. Jie eina, žiūri ir tai, kas organizuoti kažkokie apsilankymai, ekskursijos, kaip pavyzdžiui, Karalių rūmus ar į kokį muziejų, bet ir patys išsinaršė visą programą, kur dar galima nueiti pamatyti, nes gyvena yra tokie kultūros klodai. Ir repetuoja visi, sustoja laiku ir draugiškai, be nieko gero, pirmesni, vieni iš tų retų metų, kai man nereikia atlikėjų priminti, kad klausyk, gal mes čia ne vien tik tai kažkur tai einam, bet tu dar ir parepetuok. Taigi Tomas susitarė su mūsų ambasada, turi ten patalpą ir vos ne kiekvieną dieną važiuoja repetuoti, dar be to, kad mes repetuojame ir pačioje arenoje.
1: Ačiū tau tiesiogiai iš vienos Lietuvos delegacijos Eurovizijoje vadovas Audrius Giržadas. Šiandien ten ir prasideda oficialiai Eurovizija, įvyks raudonojo kilimo ceremonija, kuria oficialiai atidaroma, pradedama Eurovizija. 8:37 ir žinoma mūsų atstovo daina.

0: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius, pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
1: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
2: Tarptautinis muzikos festivalis Vilnius Spring Festival. Išskirtinės muzikos patirtys kiekvieną gegužės ketvirtadienį dešiniajame Neries krante. Daug informacijos springfestival.lt.
3: LRT radijas.
4: 8.42 toliau ryto garsuose etnologo Liberto Klimkos pastebėjimai.
5: Gegužės mėnesio pradžia labai tinkamas metas pakeliauti po mūsų Lietuvą. Džiauginti žaliąją augmenijos banga, besiritančią link jūros. Jau beveik visur pamatysime gimtinėn sugrįžusias kregždutes. Tarmiškai vadinamas dar ir blėzdingomis. Iš migruojančių paukščių pavasarį jos parskrenda bene vėliausia. Todėl ir sakoma, gandras parveda pavasarį, o blėzdinga šilumą. Kaimo senoliai patarė, kol kregždė neatlėkė, vyžų balų nemesk, skrandos užpečkin nekabink. O kregždutė parlėkusi gimtinėn, nustemba. Išlėkiau, palikau pilnus klonus, pilnus aruodus. Parlėkiau, tušti klonai, tušti rodai, kad jie perplištų, kad jie perplištų. Lietuvoje per

0: trys kregždžių rūšis – šelmeninė, langinė ir urvinė. Pirmoji kaimo sodybų gyventoja, antroji miestų ir miestelių, o trečioji paupių erozinių skardžių. Paukštelių pavadinimas kregždė iš garsažodžio. Pavyzdžiui, sakoma, girdžiu kregždėjimą žydros kregždingėlės. Kregždė vadinamas svirno langelis, yra senovinis šokis blezdingėlė ir gėlė tokiu vardu. Paukštelis nepasirinks tų namų, kuriuose girdisi barniai, tvyro nesantaika. Todėl priežodis ir sako, kregždė parlėkė ir laimė namams parnešė. O štai lietuvių mitologijoje kregždė išties yra labai svarbi. Didžiausias paukštelių nuopelnas žmogui yra tas, kad atnešė ugnį jo namų židinį. Buvę taip, Dievas ugnies iš pragaro parnešti siuntė paukščius. Ir kova, ir gandra. Tačiau tik vikriai kregždutei pavyko pagrobti nuodėgulį. Velnės suspėjo tik uodegą ją iš šaudyklės perskelti. Už ugnies atnešimą Dievas leido blezdingai po vienu stogu su žmogum gyventi. O atminimui paliko į rausvą pagurkliuką. Jeigu kregždė pastogė susitaisė lizdelį, tuos namus gaisras aplenks. Tvirtai tuo tikėta. O jeigu koks vaikėzas jūs lizdą žaskytų, būtų labai skaudžiai nubaustas. Kregždė susieškotų žaryje ir įkištų ją stogan. Dar tą nenaudėlį strazdanomis apleistų. Tai visi sakytų, už niekšingą darbą paliko kregždėtas, šlakuota nosimi. Kitoje senoviškoje sakmėje pasakojama, kad kregždė nugirdusi velnius tariantis, kur paslėpti ugnį. Nagi, į titnagą ir geležį. Pasakiusi tą paslapti žmonėms, šie ir pasidarė skiltuvą. Taigi kregždė lietuviškų sakmių prometėjas. Ugnis sukūrė namų jaukumą, o dar ir rugio grūdą paverčia duonele kasdieninę. Graži dar viena sakmė apie mielojo paukštelio pagurklio spalvą. Sakoma, kad kregždės snapeliu nubraukė kraujo lašą nuo nukryžuotojo žaizdos. Toliau jai lekiant, tas lašelis nutiško į dirvą. Tenai iš jo išaugo rūta, kurios lapeliai savo formą labai panašus į lašą. Todėl tradiciniai kaimo kryžiai dažniausiai ir apsodinomi rūtomis. Dievo kviečiama su kitais paukščiais į talką medžių sudinti ir laistyti, kregždė neatskrido, mat buvo labai užsiemusi vabžių gaudimu. Užtat dabar ji negalinti ilgai ilsėtis paunksmėje, jai būtina nuolat nardyti ore. Tačiau šis mielas žmogaus įnamis puikiai mato, kas sodyboje vyksta. Ir netyli, garsiai apskelbdama. Vyreliai, vyreliai, ką jūs su moterėlės dirba, įsivirė vienam pienelį košelę, mugurkt, mugurkt. Dar ir tokią paslaptį paskelbė. Moterėlės nuo vyrelių pasislėpė ragolėlius, gurkšt, gurkšt. Net ir piemenų, kas gauna nuo kregždės barti. Piemo plačia pilvis, namieryje laukanimas ir visia maža. O gyvanagui prie sodybos pasirodžius, kregždė garsiai vištas perspėja. Vit, vit, vagis, vagis. Kaimo žmonės iš kregždžių elgsenos oro permainas nuspėja. Jei jos pažemės skraido ar net sparnais paliečia vandens paviršių, tikrai greitai bus lietaus. Jei jos skraido būreis, lauka audros. Žinia, savo plačiomis žiomenimis kregždės gaudo uodus, muses ir mašalus, labai jaučiančius oro slėgį. Net ir ilgalaikiams orų spėjimams kregždė yra neblogas pranašas. Sakoma, gegutė iškukavus anksčiau nei kregždžiams parskridus, gero nelauk, bus dar šalnų, o ir vasara lietinga. Štai ir pašnekinama kregždutė, mielą kaimo sodybos įnami.
1: Etnologas Libertas Klimka, 8:48.
2: Su jumis ryto garsai.
1: Po išpolio Marijampolėje, kai gimnazistas peiliu sužalojo kitus tris moksleivius, pradėta garsiau diskutuoti apie saugumo mokyklose užtikrinimą. Ministerijos teigimu yra įvairių prevencijos programų, tačiau praktinis saugumo užtikrinimas – mokyklų atsakomybė. Tuo metu mokyklų vadovų asociacija kalba apie ribotus resursus ir primena, kad mokykla neturi teisės net tikrinti moksleivio kuprinės be tėvų sutikimo. Todėl pastebėti, ką vaikas atsineša į mokyklą, beveik neįmanoma, pasakoja Dominikas Rimai.
2: Paskutinę balandžio savaitę moksleivis Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje grasino peiliu klasės draugams. Kitą dieną Marijampolės Sūduvos gimnazijoje dešimtokas peiliu sužalojo kitus tris mokinius. Šie įvykiai įžiebė diskusiją, ar mokyklos gali užtikrinti saugumą. Moksleivių sąjungos prezidento Martyno Dikšaičio teigimu, mokyklose daug patyčių ir smurto, o agresija gali skatinti ir papildomas krūvis.
3: Tiek iš pačių mokinių, tiek, sakykime, kartais būna tokių situacijų, kai ir mokytojai vienai par kitaip smurtauja prieš mokinius, būna, kad ir mokiniai smurtauja prieš mokytojus. Pagrindinė problema saugios mokyklos modelis. Kaip jį pasiekti, iš tikrųjų mes nežinom. Ką mes darom dabar, mes tiesiog, uždedam papildomų tvarkų, papildomų egzaminų, papildomų atsiskaitimų ir tai automatiškai kelia neramumo jausmą, kas gali ilgainiui sukelti kažkokią tai vienos ar kitos formos agresiją.
2: Tuo metu švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius teigia, kad yra smurto prevencijos programos, tačiau praktiškai saugumo mokyklos turi rūpintis pačios.
4: Yra nacionalinės krizių valdymo, smurto prevencijos programos, finansavimas yra numatytas pagal galimybės, kas metą vis keliame. Tačiau labai svarbu, kad užtikrinti, kad tai veiktų praktikoje. O tai padaryti dėja gali tik mokyklos. Saugia aplinka tai yra fizinės priemonės, kurios mokyklos taiko ir įėjimą ir kita. Aišku, susitarimai mokykloje, kas galioja. Savalaikis pagalbos teikimas ir tikslinės prevencinės programos, apie kurias mes kalbame.
2: Tačiau daugelio mokyklų resursai riboti. Mokyklų vadovo asociacijos vadovas ir Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjos direktorius Dainius Žvirda. Dauskas pastebi, kad saugumo mokyklose stengiamasi užtikrinti ribotomis priemonėmis.
5: Apsaugos darbuotojo nėra, metalo kažkokio detektoriaus nėra. Atskirais atvejais tu negali be tėvų teisėto globėjų reiškia net daiktų vaiko tikrinti, mokinio tikrinti. Reikia apsitarti ir įgalinti mokyklas būti saugesnėmis.
2: Dainių Žvirdausko manimų mokyklose galėtų būti organizuojami praktiniai mokymai.
5: Mokytojai turi kursus pirmos pagalbos, bet gal tos kompetencijos nėra pakankamos, kaip ten tiksliai žaizdą sutvartyti, kraujavimą stabdyti. Kuo daugiau tų praktinių įgūdžių, sakykime, tuo būna geriau. Jeigu dabar galvoti apie apsaugos darbuotojus arba tą kažkokį ten didesnį reagavimą mokykloje, brangu valstybei, nežinau, kaip pasakyti, aš mąstyčiau, ieškočiau, tarčiausi, ką dar mokyklos galėtų padaryti viduje.
2: Ekspertai pabrėžia, kad saugumas mokyklose apima ne tik fizinį, bet ir emocinį saugumą. Vaikų psichologijas Jėvos Kirk kelės teigimu, įvykiai Vilniaus ir Marijampolės mokyklose galėjo paveikti net ir tuos vaikus, kurie šiuose mokyklose nesimoko.
6: Iš tiesų tokie įvykiai, kaip pastarieji, tikrai vaikams gali kelti stiprų apskritai nesaugumo jausmą, nepasitikėjimą, nes dažniausiai vaikai traktuoja, kad mokykla jų tam suvokime turėtų būti kaip viena saugiausių vietų. Kai tas saugumo jausmas sutrinka, tai vaikai gali pradėti jausti tokią didesnę galbūt įtampą, nerimą, baimę ar net pyktį. Faktas, kad labai svarbu suprasti, kad psichologinį poveikį, emocinį poveikį patiria faktas, kad ne tik tiesiogiai dalyvavę vaikai, kas be jokios abejonės jiems yra didelis trauminis patyrimas, bet ir tie vaikai, kurie apie įvykį sužino iš draugų, socialinių tinklų, žiniasklaidos ar tiesiog iš mokytojų. Tai gali būti vadinama tokia, kaip ir antrinė trauma, kuomet žmogus pats nepatyrė įvykio, bet jį labai labai stipriai išgyvena emociškai. Ir tai tada lemia tai, kad vaikams irgi padidėja galbūt nerimas, net ir tiems, kurie visiškai niekaip neprisidėjo, gal net ir kitoje mokykloje ugdosi, galbūt sunkiau pradeda daryti susikaupti pamokose, kartais būna, kad padidėja bendrai jautrumas garsams, tas nerimastingumas didesnis, tai aš tada esu tokioj parengtyje, kad jeigu kas, ką aš darysiu.
2: Psichologė Ieva Kirkilė. Suomija laikoma šalimi, turinčia vieną geriausių švietimo sistemų pasaulyje. Tačiau ir šios šalies mokyklose kyla saugumo problemų. LRT radio bendradarbė Helsinkyje Aurelija Kaškelevičienė teigia, kad saugumas stengiamasi užtikrinti pasitelkiant visus mokyklos darbuotojus. Taip pat organizuojamos pratybos.
7: Tokia tragedija buvo Vantos mieste, tai vienas mokytojas, nors aukų buvo, bet jis išvedė kitus mokinius. Apie tai nėra plačiai kalbama. Žiniasklaidoje taip skaičiau, kad yra sakoma, kad ten yra policijos ir slapta medžiaga, bet mokyklose mokytojai yra ruošiami. Galvojama, pavyzdžiui, apie mokyklos pastatus, kad turėtų būti tejos durys klasėje. Tai padaryti, kad tos bendros erdvės, kurios yra, kad jose būtų tokių judančių pertvarų, kur esant reikalui labai greitai būtų galima tą didelę erdvę sumažinti. Mokiniai kartu su mokytojais taip pat jau dalyvavo tokiose pratybose ir dalyvauja, kad pavyzdžiui, kaip užsibarikaduoti, ką daryti, kaip ten slėptis. Tokie dalykai yra taip labai palaipsniui to amžiaus vaikams suprantama kalba. Jiems atsakant į vaikų mokinių klausimus, tie dalykai visi yra aptariami ir tai yra nueina į tą mokymo ugdymo procesą.
2: LRT radio bendradarbė Suomijoje Aurelija Kaškelevičienė. Dominikas Rimaitis, LRT radijas.
1: 8.54, jau tuoj paskelbsiu, kad šį rytą laimėjo ryto garsų konkursą, bet prieš tai apie šios dienos orus sinoptikas Tadas Kantautas.
8: Diena šiandieną išliks panaši, didesnėje šalies dalyje bus debesuota, tačiau šalies vakaruose tikrai bus daugiau pragiedrulių ir tik tai vakarop jau debesys pradės sklaidytis visoje šalyje. Lietaus šiandieną bus nedaug, truputį palis tik vietomis, didžiausia lietaus tikimybė bus rytinėje šalies dalyje. Vėjas bus vidutinio stiprumo, šiaurės vakarų ir temperatūra šiandieną bus nevienoda, didesnėje šalies dalyje šils iki 9-14 laipsnių, tačiau vakariniuose rajonuose, kur pragiedrulių bus daugiau, diena bus šiltesnė, čia šils iki 15-18.
1: Sako sinoptikas Tadas Kantautas ir dėmesio skelbiu šio ryto garsų konkurso nugalėtoje. Mes jūsų klausėme, mėly klausytojai, paprognozuokit, kokią vietą mūsų atstovas Eurovizijoje galėtų užimti arba apskritai įvardykit savo mėgstamiausius šių metų Eurovizijos dalyvius. Tai burtai lėmė, kad Eurovizijos marškinėlius laimė Irma Jucevičiūtė. Irma, parašykit mums LRT radijui žinutę, kad tai jūs laimėjot marškinėlius ir mes jums juos atsiūsime. O jūs gi rašo taip, sėkmės mūsų atlikėjui, linkiu, kad patektų į finalą, o ten jau bus kaip bus. Būtų neblogai kokia 15 vieta. Violeta rašo, aš sąmoningai neklausau šanksto Eurovizijos dainų, tad kol kas jokių favoritų neturiu. Mūsų atlikėjo daina puiki, tikiu, kad pateks į finalą, gal net į top 10. Dalia, šiuo metu Eurovizijos dainų konkurse vykstančio Austrijoje Lietuvos atstovui palinkėsiu kuo didžiausios sėkmės ir kad bent patektų į dešimtuką. Liena, Eurovizijos dalyvių kol kas nesiekiau, todėl favorito neturiu, pirmiausia pažiūrėsiu pusfinalius, tada bus lengviau jį išrinkti. O mūsų šalies atlikėjų linkiu, nužiūrė visi čia linkia sėkmės. Agne, labai tikiuosi, kad Leoncika pateks į finalą, finalinį dešimtuką, bet kažkodėl nuauta kužda, kad liks labiau 14-18 vietos. Kitų dainų neklausiau, kad konkurso metu būtų įdomiau, tad favoritų neturiu. Tai štai tokios mūsų klausytojų feisbuke prognozės, sakyčiau, panašios, tendencija. Aiškiai, viskas šiandien ryto garsuose. Laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė, prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius. Visiems linkiu gražios dienos su LRT radiju.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos žinias skaito Birutė Budginaitė. Netoli Ispanijos Granadelijos uosto lydimas civilinės gvardijos laivo atplaukė kruizinis laivas, kuriame buvo nustatyti keli hantaviruso atvejai. Tikimasi, kad keleiviai ir dalis įgulos bus evakuoti prieš laivui tęsiant kelionę į Nyderlandus. Šiame laive kilus hantaviruso protrūkiui mirė 3 žmonės. LRT bendradarbė Ispanijoje Kristina Nastopkaitė.
2: Neramumas vis tik tai yra nemažas. Ne visi evakuoti laivo keleiviai bus iškart išskraidinti iš salos ir tas laivas tenai turės, pasak Ispanijos sveikatos ministras, plūduriuoti iki pirmadienio. Sprendimas yra ne Kanarų kompetencijoje, o Madrido. Bandoma duoti tą žinią, kad viskas yra kontroliuojama, kad viskas yra gerai ir kad tikrai nebus jokios problemos. Ispanijos sveikatos ministrė netgi didžiuojasi, kad štai pasaulinės sveikatos organizacija ir kitos svarbios institucijos nusprendė suteikti tokią garbę, kad būtent problema bus išsprendžiama Ispanijoje. Bet vėlgi, kaip visada, ne Ispanijoje, o Kanarų salose.
1: LRT radijo bendradarbė Ispanijoje Kristina Nastopkaitė. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė manantis, kad jo pradėtas karas su Ukrainoje artėja link pabaigos. Jis dėl Rusijos invazijos į Ukrainą apkaltino vakarų šalis ir teigė, kad jo žodžiais vakarų elitas ukrainiečių rankomis tęsia karą prieš Rusiją. Jis taip pat pirmą kartą viešai užsiminė, kad neutralioje trečiojoje šalyje galėtų susitikti su Ukrainos prezidentu pasirašyti taikos susitarimą. O derantis su ES tarpininkauti esą galėtų buvęs Vokietijos kancleris su Rusija asmeniniais ryšiais siejamas Gerhardas Šrioderis. Tuo metu nepriklausomi portalai Meduza ir Mediozona skelbia naujausius apytikslius Rusijos kariuomenės nuo invazijos pradžios patirtus nuostolius. Kaip teigiama, nuo karo pradžios žuvo daugiau kaip 400 000 Rusijos karių tarp 18 ir 59 metų. Putinas apie karo pabaigą užsiminė po rekordiškai trumpo ir pirmą kartą be sunkiosios karinės technikos organizuoto pergalės dienos parado. Ir tęsiantis Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo paskelbtoms 3 dienų paliauboms tarp Maskvos ir Kyjivo. Tuo metu Ukrainos Charkivo srities vadovas Olegas Nechubovas sako, kad Rusija, nepraėjus net parai nuo paskelbtų paliaubų, smogė daugiabučiam gyvenamajam pastatui antrame didžiausiame šalies mieste. Pasak pareigūno, apie nukentėjusiuosius visgi nepranešama. Antrą dieną galiojant Donaldo Trumpo paskelbtoms paliauboms, abi pusės kaltina viena kitą surengus atakų. 20 taškų deficitą panaikinę Vilniaus ryto krepšininkai triumfavo FIBA čempionų lygoje. Giedriaus Žibino auklėtiniai po pratesimo 92-86 įveikė Atėnų EK klubą. Išsamiau iš Ispanijos praneša Benas Klimaitis.
3: Įspūdingiausias, neįtikėtinas, einantis prieš logiką ir nesąmoningas. Tokiais epitetais įvardyjama Vilniaus ryto pergalė FIBA čempionų lygos finale. Sostinės komanda dar ketvirtojo kėlinio pabaigoje turėjo kopti iš 18 taškų deficito duobės, tačiau tą sugebėjo padaryti.
4: Reikės iš ryto atsikelti ir suprasti, ar čia tikrai taip, kaip baigėsi, taip iš tikrųjų ir baigėsi. Ar čia įsižnypti, ar dar kažką pasidaryti, bet panašu, kad tai yra realybė.
3: Teigė Giedrius Žibėnas, Vilniaus ryto treneris. Rytas rungtynes pradėjo klampiai ir po pirmųjų 10 minučių AEK pirmavo 25-15. Antrasis kėlinys taip pat nieko gero nežadėjo, vilniečiai ilgąją pertrauką išėjo su 17 taškų deficitu. Trečiajame jis pasiekė ir 20 taškų, o AEK jau pradėjo galvoti, kur Badalonoje švęs pergalę. Tačiau tada savo žodį tarė finalo ketverto naudingiausių žaidėjų išrinktas ir 23 taškus finale pelnė Simonas Lukošius. Smeigė 5 tritaškius iš eilės ir rytas išplėšė pratesimą. Jame dominavę vilniečiai po 17 metų pertraukos iškovojo tarptautinio turnyro trofėjų.
1: Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 6, Panevėžyje 7, Šiauliuose 8, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Šiandien bus debesuota, šalies vakaruose su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis 15-18 laipsnių šilumos. 9 valandos 5 minutės.
0: Pas Nemirą.
5: Labadiena, šiandien mano viešnios gyvenimas neatsiejamas nuo lietuviškos dvasios ir kultūros paveldo išeivijoje. Gimusi Vokietijoje, augus ir gyvenusi Jungtinėse valstijose, ji daug gilinosi lietuvių migrantų ir pabėgėlių gyvenimus. Jų pastangas įsaugoti lietuvybę, svetur perduoti ją savo vaikams. Tai buvo ir jos pačios šeimoje. Jos šaknys siekė vieną ryškiausių lietuvių poezijos vardų. Ji garsaus poeto Kazio Bradūno duktė, tęsianti gyvą ryšį su lietuvišku žodžiu ir tradicija. Elena Bradūnaitė Aglinskienė mano viešnia. Labadiena.
6: Labadiena, labadiena.
5: Tai esate gimusi Bavarijoje, Münchene.
6: Münchene, taip.
5: Beje, turiu prisipažinti, kad tai vienas iš gražiausių, jeigu ne gražiausių, na, gal yra dar gražių irgi, bet vienas iš gražiausių Vokietijos miestų man. Ir Bavarai man tokie ne visai vokiečiai, šiek tiek kitokie. Tai iš tikrųjų, mano akimi žiūrint, esat labai gražia mieste gimusi ir... Esate augusi Jungtinėse valstijose, tai buvo ir Baltimorė, Čikaga, Vašingtonas.
6: Los Angeles.
5: Paskui Havajai.
6: Taip.
5: Ir vis tiek, jeigu aš teisingai suprantu, sugrįžote į Lietuvą ir nusprendėte gyventi vis dėlto Lietuvoje, kurios iš tikrųjų nuo gimimo tai kaip ir nebuvot mačiusi, nes ne. Jau gimėte ne Lietuvoje. Kodėl? Ne.
6: Kadangi tėvelių tiek buvo viskas pasakota, kad ta Lietuva, ko gero, buvo tikresnė už tą Ameriką, kur mane supo. Tikrai labai daug televizijos nebuvo, radijos irgi tam tikras programas tik galėjom klausyti, o taip tikrai buvom daug kalbėta, daug pasakota ir labai nugyvai, taip, nu, tėvelis tikrai geras pasakotojas buvo. Tai taip, kad mes užaugom su broliu, metais už mane jaunesnis buvo, kur tikrų buvom paniurgdyti Lietuvoj ir augom savotiškai tokiam, gal sakyčiau, lyg apsaugos burbulė nuo amerikiečių kultūros. Amerikiečių kultūra irgi įdomi ir tėvelis žingeidus buvo Amerikos istorija, mes gerai irgi pažinojom rašytojus visus, bet tiek buvo pasakota, kad aš 77-ais pirmą kartą į Lietuvą atkeliavau, jau te buvo jauniem profesionalam kelionį, 10 dienų prižadėta, bet vis tiek nukirpo, tik 5 davė visiems. Aš įsiprašiau dar, kad pasėdėjau.

0: dėčiau čia, o ne į Peterburgą važiuočiau. Ir žodžiu, 77-ais keliavau, bet sakau, grįžtu. Niekad čia nebuvus, bet tiek jau tas sąmonė įkalta, kad ten mūsų, kaip sakant, nu vis tiek pagrindinis va pasaulio taškelis. Ir aš grįžtu.
1: Bet gerai, aš viską galiu suprasti, kad lieka už nugaros ir Miunchenas ir visa Amerika, nes iš tikrųjų skirtumas yra, na, turbūt didelis labai nuo Lietuvos ir Amerikos ir tos pačios Vokietijos. Bet Havajai, kur jūs gyvenote, taigi rojaus kampelis, šilta, žiemos nėra. Man kaip žmogui visą laiką ieškančiam šilumos atrodo, kad geriau nebūna. Ir jūs vis tiek sakote į Lietuvą.
0: Ne, Havajai turi labai daug privalumų, tikrai oras puikiausiai, daug geriau negu Floridoje, kur drėgmė tokia, Havajuose vėjelis iš visų pusių jūra supa ir visada iš vienos pusės ar kitos vėjukas. Tai taip, kad nereikia net tų oro vėsintuvų įvest, nes kambariuos normalu, nereikia, nu viešbučiai gal įsiveda. Bet taip tikrai yra nuostabiai graži gamta, jau tiek įvairovės, kiekviena sala kitokia, nes tos salos išdygo atskirti. Ir laikotarpiu ir vis toliau nu, pažengė jau, kaip sakant, gamtos evoliucijoje. Jau sena, ta Kauai sala, tai jau turi ir upes, kur teka. Kitur dar tik tokie nu, maži upeliukai. Be, o pirmo, ta didžioji sala, tai sėdė ant to vamzdžio, iš kurio da lava veržiasi, o jau kitos nuo to vamzdžio nukeliavė, nes pluta žemės pasistumė. Tai jau ant tos visos kitos ramių salos. Ta didžioji dar ten žemė kunkuliuoja iš to vamžio.
1: O jūs to kunkuliuojančio?
0: Ne, ne, ten ta gyvena ir iškaitai vaivava, kur ašu. Bet mes jau Oahu saloj, kur Honolulu, kur lėktuvai nusileidžia daugumą turistų. Iš milijono gyventojų 800 gyvena toj Oahu. O iš tų 800 pusė milijonų gyvena Honolulu pusė. Tai įsivaizduojat, kad kitos tos salos gal turi pagrindinį kelią aplinkinis tos salos, o į vidų beveik nėra kelių, nes ten dideli aukšti kalnai, krantai. Ir tie krantai prieina prie jūros ir labai įspūdingai. Kai lyja, jau ties kvalduose tokiuose, kur taip kaip tėvelis net kai buvo atvažiavęs, sako, nu čia tai dievulis sukūrė akmeninį užuolaidą. Nes tikrai taip kaip senos užuolaida, ten labai gražiai tie. Ir kai vandenukas ryt nuo lietaus bėga, tai tai tokiam sidabrinėm čiurkšlėm. Labai gražus. Gamta puiki. Bet kas atsitinka, kai per šiltą, per gražu, nereikia apie metų laikus galvot, atsiranda tinginystė. Ir to tikrai jauti ten visi, nieko jau sako viduržemio jūroj manjana, kad tik rytoj viską pasidarys. A ten dar mažiau reikia rūpestėlių, nieko. Stogą bandom uždėti, nu tai sakom, jau vis parašom kontraktą, jau lyja tą rytą, kur turėtų važiuoti. Suprantam, paskambina, ne. Kitą dieną skambina, šiandien irgi neatvažiuosim, nu šiandien jau saulė ir sausa, ne, ne, šiandien žuvys kimba, visa mūsų komanda plaukė žuvaut. Palauksit. Ir viskas. Tai va, visai kitoks laiko supratimas, grožio supratimas, ten nieko per daug negali, nei namus puoš, nei ką, nes druska vis tiek viską ėda, nes oras, tai tu dažysi, nedažysi, vis tiek atrodys, kad jau biskį apšepia. O drabužių visai nereikia, tai ko tu ten irgi madų nesekiosi, nei nesirengsi į bažnyčią, nei su šlepetėm, viską. Labai atsipalaidavę. Taip, kad tikrai tas atsipalaidavimas tikrai ilgiau gal gyvent žmogui tikrai padeda. Nėra metų laikų, nėra tų permainų. Bet kultūros atžvilgiu, ten jeigu užsuka baletas koks, kur keliauja iš Amerikos į Australiją, opera gal kokia irgi ten jau sumedžioja, solistus, chorą šiokį tokį paruošia, bet jau labai mažai kultūrinių tokių europietiškos kultūros, gali sakyti. Kitų japonų daugiau, ten labai daug Azijos kultūrų. Ir Havajai tikrumo yra Azijos langas į Ameriką, o Amerikos langas į Aziją. Tai man ten nuvažiavus iš pradžių labai įdomu buvo, nes aš dirbau su etninim grupėm, korejiečiai, filipiniečiai, kiniečiai, japonai, kur gal mažiau turėjau sąlyčių su jais, kai buvo žemynė. Tai buvo įdomu, bet ten irgi važiavo pati žemiausia klasė iš visų tų imigrantų. Tai taip, kad jie atsiveža, labai priklauso, ką atsiveža savo lagaminuos imigrantai. Ir jeigu atsiveža jau išsilavinę žmonės, daug kultūros, tai jie gali ir kurti, ir dar išsilaikyti. O jeigu važiuoja darbininkėliai, nu, tai jie atlieka plantacijose cukrų kapojo, ten ananasus raiškė, gerai. Bet man tai po kiek laikų nesu didelė sportininkė. Būčiau maratonų bėgėja arba ten plaukikiai, tai Havajai gal. Ir dabar labai jaunimas, kur atvažiuoja, jau jie į sportą labai greit įsineria. Ir labai fain. Bet man augus istorijos pasakojimais apie Europą, šeštadieniniai mokykloje, viską iškalė apie visus mūšius su švedais, su rusais, su viskuo. Man nebuvo net su kuo kalbėtis, teisybę pasakius. Tai va, vyras Audžius irgi gimęs dar Vilniuje, išvežtas metukų. Tai jis tai dar su juo šiek tiek galėdavom, bet nieko kitu. O kai tėveliai nutarė grįžti į Lietuvą 90-ais, dar prieš sausio 13-ąją jie paprašė. Ir tada jau aš pradėjau važinėti juos įkurdint, jie įsikūrė labai patogiai, didžiojoj gatvėj, ketvirtas, trečias aukštas, biskį aukštoka, bet jie, sako, sportuoti reikia. Ir jie tokį laimingi buvo grįžę. Ir mačiau, kiek atsigauna jų dvasia, kaip sakant, kad gali ir į teatrus, ir į baletus, ir į filharmoniją, ir į op. Jie tiesiog buvo, aš sakau, jiem buvo kaip geras, nu, toks skiepas jaunystės ir atgaivinimų. Jeigu yra elegzyras, kur jaunystė gražina, tai grįžk į tą vietą, kur tau buvo gražūs prisiminimai ir kur tave supa tai, kas tau svarbu.
1: Ir jūs paskui tėvus ir nusprendėte?
0: Ir aš, kai važinėjau iš pradžių, Vaiva, manau, da pradžiaus mokyklą Amerikoje, lankė Havajuose.
1: Dukra Vaiva.
0: Vaiva, taip. Tai ji, tada grįždavau mokslo metam ten, o tik baigėsi, Danijai nesibaigė mokslo metai, mudvi su Vaiva jau Lietuvoje. Per 4-3 mėnesius atostogų, Vaiva su tėtuku rašo diktantus, tėvelis, senelis, vedžioja ją po visą, aiškina, kaip Švento Kazimiero bažnyčiai pats atvežė tą didžiulį kertį. Akmenį, nu jis labai gerai visą istoriją žinojo ir taip įdomiai mokėdavo pasakot. Pasakojo, kaip Mačernis buvo vienu jo geras draugas tada, kai jie čia studijavo. Mačernis buvo labai geras gidas vokiečiam, jis vokiečių kalbą gerai mokėjo, bet sako, tiek visokių nesąmonių jiem priputė ir sako, džiaugiasi, kad jie maišo protelį. Tai va, bet va, tėvelis irgi gidas buvo jau mum teisinti, gal nepliurpė niekus, bet tikrai labai įdomiai tą Vilnių pristatė, damom jo nemačius. Jau mes įsivaizdavom ir kur tos bažnyčios, ir kas, ir vienuolina, ir ta architektūra, ir kas barokas, ir kas renesantas. Amerikiečiam nedzin. Vežioja, plaukioja tuo mupim po Europą ir rodo, kur ten Austrijoje, kur barokas, kur jie vis tiek galėjo tuos ekskursijų nieko neatskiria. Kitokis pasaulyje žiūra. Kitaip suvokia, kas, nu, kas tikrai svarbu. Čia nėra, kad vieni geriau ar plaščiau, bet kitaip.
1: Kitaip. Žinot, aš klausau dabar jūsų ir galvoju, jeigu, pavyzdžiui, aš nežinočiau, kas jūs esat, tai man ir į galvą neteitų mintis, kad jūs esate kažkur gimusi ne Lietuvoj, kad jūs beveik visą savo gyvenimą pragyvenusi ne Lietuvoj, o kažin kur toliausiai nuo tos Lietuvos. Jūs kalbate absoliučiai aiškia lietuvių kalba ir niekas iš šalies, aš nežinau, gal kažkoks labai jau specialistas, galėtų pasakyti, kad kažkokią gaidą vieną kitą girdi, aš irgi ją pagaunu, bet tai visiškai nereiškia, dabar yra žymiai baisiau kalbančių jaunų žmonių lietuviškai negu jūs. O amerikonai, kaip mes sakom, atvažiavę iš Amerikos lietuviai jaučiasi, kad jie yra jų tas tarimas toks specifinis ir mes visi jį žinom. Kaip taip atsitiko? Kaip jūs sugebėjot taip kalbėti lietuviškai?
0: Dėka tėveliam, tikrai tik tai tiek. Įsivaizduojat, jie dirba juodus darbus Baltimorėje. Mama naktimis dirba ten tų žaliusiai fabrike, kur daro langams, o tėvelis šlifuoja didžiulius akmens luitus tokius. Jis ten prie tos labai, sako, ta mašina visą laiką ūžė su tokiais guminiais čebatais, kad vanduo ten visur trykšta. Jis sako, bet po gerai, aš pačius geriausius eilėraščius prie tos mašinkos prirašiau. Sidabriniais kamanos ten buvo, katruose trys morenų ugnys, da viena dabar užkliūva, bet tos pagrindiniai, tokios, kur pagonybė, krikščionybė susisuka, ta istorija Lietuvos persisunkė, viskas prie tos zujančios mašinos. Bet mum parėja iš tų juodų darbų įsivaizduoja 2 valandas su broliu pasisodina ir mes turim pakartoti viską, ką išmokom angliškai. Daugybos lentelė, geografijos pamokas, istorijos, anglų kalbos literatūra, ką skaitėm, vėl paaiškinam, viską turėjom.
1: Ką jūs angliškai išmokot?
0: Angliškai išmokot, lietuviškai viską pakartot. Mes

0: Labai greit pasidarėm pirmi mokiniai, nes automatiškai, jeigu vieno vežėjai atsimeni, užmiršti kito, net kažką per egzaminus puikiai viską galėdavom per. Nuėjom angliškai nemokėdami, nes tik namie lietuviškai kalbėjom, bet seselės kazimierietės buvo, tos lietuvaitės, tų pirmų ateivių į Ameriką, išeivių tai dukrus, kurios norėjo jau išsilavinimo ir galėjo tai gauti, jeigu mokosi būti mokytojom. Ir va tada vienuolyną įsisteigė ir visom tom parapijom, kur pirmieji imigrantai įsteigė, atsiranda mokytojos. Tai va mes tokioje mokykloje Baltimorėje, Švento Alfonso, kur buvo paveldyta bažnyčia ir mokykla iš katalikų vokiečių, kurie jau persikraustė ir ta bažnyčia liko lietuviam. Labai įdomiai tada, bet va, ta lietuvių kalba labai mum namie tėvelė ją taisi. Kirtis ne vietoj. Brolis 3 dienas prašo žuvies, mamyt, noriu žuvies. Mamytė neduoda, nesuprantu. Žuvies. 3 dieną pasako žuvies. Ir tada ta U jau tikra lietuviška ir jis to žuvies gavo. o taip tai irgi varta, kad nepūstumėm tų amerikietiškų aspiracijų, T. Ten amerikiečiai, jeigu vaiva, da, irgi sakau, vaiva, pasakyk su amerikoniškom raidėm, ten toli teka tokia upė. Ir žvakutę pastatau. Žvakutės liepsneliai, kai puti garsą, pradeda judėti, šokinėti. O dabar sakau, pasakyk su lietuviškom raidėm. Ten toli teka tokia upė. Ir niekada žvakutės liepsneliai rami stovi. Ir va, tuoj pat vizualiai gali matyti, koks skirtumas.
1: Tai ir jūs taip tėvai mokėsite?
0: Jo, mes, bet mes, ne, tur, aš dabar tikrai negaliu pasakyti, ar mokė, ar mes kai vaivai, va, taip galvojom. Bet kažkur, va, tas išlindo tokia pamokėlį.
1: Nes va, šito ir nėra jūsų kalbos.
0: Ne. Nes,
1: ką iš karto Amerikos lietuvių galiu užčiuopti.
0: Nes jau kai prandi, nes atsiminkit, visur supa anglų kalba, ir televizija, ir radija, ir viskas, mokyklose angliškai, visi draugai anglų kalba kalba. Tai taip, kad išlaikyti lietuvišką raidyną, da fonetišką, nelengva, bet mamytė ir tėtė tikrai labai, ir mes neturėjom televizijos. Radiją užstatydavo tėtukas, kai grodavo Amerikos juodukų gospelius. Ir jis sakydavo, čia įdomi kūryba. O te visi kiti, Elvis Presley ir ką, tai eidavom pas močiutę, pas mamelę ir tėtuką. Ten paklausydavom, rock'n'roll pašokdavom jau kaip reikiant. Bet va, buvo toks ir gumos nekramtėm, komikų negalėjom pirkti, sako, durna knygės, skaitykit, o ne paveiksliukus, tik vartykit. Žodžiu, buvo tam tikrų dėsnių, kur labai aiškiai buvo, kur lietuviškai galim, angliškai ne. Tai, bet ne, kad amerikiečių kultūra nebuvo išbraukta, mes pradžios mokykloje su Jurgiu vieninteliai, kur 4 ar 5 žinojom, kur Edgar Allan Poe palaidotas, Baltimorėje. Niekas iš mūsų bendraklasių nežinojo.
1: Tikrų amerikonų.
0: Tikrų amerikoniukų niekas nežinojo. O tėvelis mus nuvesdavo. 4 dienais į biblioteką amerikiečių eidavom, žiūrėdavom tokias dokumentinės filmas apie Amerikos indėnus, apie Amerikos istoriją. Va, tėvelio žingeidumas. Jis pats norėjo, kiek galima išmokti. Pilietinio karo visas dainas mokėjom. Panešdavo plokšteles iš bibliotekos ir mes su broliu kartu dainuojam ir šiaurės, ir pietų. Važinėjams, dėvelis nevairavo, dėdė vairavo, tėvelio brolis. Važiavom į Gettysburgą, į kitus ten mūšių laukus ir mudu su broliu turėjom išvaidinti, kur šiauriniai, kur pietiniai viena pusė. Žodžiu, Amerikos istorija irgi persunkta. Ir tėvelis tikrai vėliau, kai aš ir brolis vairavom, po visą Ameriką apvažiavom, aplankėm Amerikos rašytojų namus ir Melvelius ir Sandburgus ir Hemingvėjus ir visų, kur tik buvo, kur po Ameriką gyvenę rašytojai visur. Amerikiečiai to nedaro, tokių pilgriminių kelionių. Amerikos indėnų rezervatus lankom.
1: Bet jūs pati sakėt, jie kitaip supranta kultūrą.
0: Jo, ir ten, kadangi kas kraštas 200, ir ten yra vienos, nu, anglų kalba vyrauja, bet kad kultūra tikrai kažkokia būtų pervežta, istorinė nėra to. Ir kai nėra to, tos gylio tokio, tada visai kitaip ir kasdieninis gyvenimas ir pareigos jausmas ir viskas kitas susiklostų. O mum tai buvo įkalta, kad aš už tai Lietuvoje jaučiuosi savo vietoj. Amerikoje aš tik vis jaučiaus, kad ten, nu, iš indėnų atimta viskas. pagalvokit. Visur juos išgujo iš tų jų vietovių, nuvarė į rezervą.

0: rezervatus ir jūs ten jau, kaip sakant, merdykit beveik. O Havajuose aš dar labiau tą jaučiu. Ten Polinezai irgi buvo apgauti. Karalienė turėjo viską, ją areštuoja, pasudina 40 metų, sėdėk savo ten kambarėlį, o perima biznieriai, kurie nori tą visą cukrų užgošti ir viską, ir Amerika perima. Ir ten irgi jautiesi svetimas. Tai va, man galbūt tas buvo akstinas pagrindinis, kad aš Lietuvoj nesijaučiu svetimą. Aišku, aš nebuvau čia per sovietmetį, daug nieko nesuprantu. Visada reikia...
1: Jis labai pasisekė, kad jūs čia nebuvot.
0: Bet kai papasakoja, aš džiaugiuosi, kad pasakoja, nes čia irgi, čia tokių antropologinių studijų būt galima atlikti, kaip žmogui... kaip prievarta priversta tam tikrą ideologiją, kaip prie jos prisitaikai, nes nėra kaip kitaip gyvent, kaip paskui vėl kartą viskas keičiasi. Čia, aš sakau, lietuvių, beveik kiekvienas lietuvis, vyresnis ir jaunesnė, pergyvenė tam tikrą traumas. Ir tų traumų pergyvenimas, jis aišku, gali labai žlugdyti ir nu, upą ir pasaulyje žiūrą. Bet jeigu tą visą vertinį kaip patyrimą, kur tave stiprint gali, ir ar tau praplečia tavo patyrimus, irgi pliusas.
1: Dar noriu šiek tiek apie jūsų tėvelį. Aš priminsiu mūsų klausytojams, kad aš kalbuosiu su Elena Bradūnaite, iškilaus mūsų išeivijos poeto Kazio Bradūno dukra. Aš noriu paklausti, kai jisai traukėsi iš Lietuvos, tai buvo 44 metai.
0: Taip.
1: Bet aš iš jūsų kalbos suprantu, kad jis ne tik tai jūsų tėvelį su mama, bet ir močiutė buvo, ir galbūt tėvelio brolis, kad daug žmonių traukėsi giminiai. Ir kodėl jiems sovietai atrodė didesnė grėsmė negu nacijai? Kodėl buvo jie šeimyną apsisprendė pasitraukti?
0: Nu, vokiečių dan irgi nelinksniuoja pliusų. Tai kai buvo tapas, kad vienas tenai, kaip tas sakydavo, Maskvoj įsituština smirdė, o kitas irgi orą leidžia Berlyne, irgi smirdė. Ir tas ne vieno gero, ne vieno, nes tikrai lietuviai, nu, ypač tie, kur gyveno nepriklausomybės laikotarpiu. Tie 20 metų, nu, smetoniniai Lietuva, jau kaip te gali vadinti, bet ji tikrai labai davė, nu, taip kaip Izraelis, sakau, kai kūrėsi Izraelis ir visi važiuoja ten statyti savo tautą po 2000 metų, gali sakyti, šeivijos. Tai lietuviam ta nepriklausomybė, ta, kiek aš pasakojo tėveliai ir seneliai, kad ją atgavus toks buvo euforija. Ir visi pasiryžę užsiraitoja rankovės ir mokytojai sakydavo, nesvarbu, ar tu būsi šiukšlių vežiotojas, ar tu būsi profesorius, ar dailininkas, ar inžinė, visi Lietuvai reikalingi. Ir va tas supratimas, kad aš kaip asmenybė, kaip žmogus esu reikalingas. Vaikai užrašinėja tautosą, kad tenai siunčia į Kauną jo, kiekvien gaunate centus už tuos ar ką, bet visi jaučiasi, kad jie kažką... savo indėlį deda į Lietuvos karbą, gali sakyti. Ir tas, man atrodo, labai jautėsi per visą tą 20-metį. Ir tada va, tie, kur jau iš klumpių nuvažiuoja į universitetus ir jau ten pradeda studijuoti ir Niliūnas, ir Mačernis, ir Jurkus, ir visi jie taip kaip Martingas, iš paprastų žemdirbių. Bet nuvažiavę jie suvokė, kad jie pasaulių pamato, girdi, skaitų, vokė, kiek jie kalbų visi mokė. Mačernis ar septynis ten jau net įkalės buvo. Niliūnas prancūzų, tėtė mano vokiečių. Žodžiu, jie visi, kodėl? Kad išmoksim, skaitysim, ką galim ir parvešim lietu, ir dovanosim mokiniam. Beveik visi jie buvo mokytojai, baigė tuos universitetus, jie turėjo gimnazijoje kažkur mokyti. Ir Salomėja Nėris ir visi kiti. Buvo tas noras kažkaip dalintis tą, ką aš va, sukaupiu jau per savo mokslus, aš dalinuosi. Ir ateitininkų organizacija, pavyzdžiui, labai stipri buvo, inteligentų, jau tas inteligentiškumas, vienas tų principų, išmoką tik gali, auk, kiek tik gali. Nu, Šalkauskis, ta visa filosofija labai tokia, irgi gili krikščioniška, bet nedavatkiška, bet visai kitaip visuomeniškai suprantama. Tai tada tie, kaip sakydavau, studijuoja vasarą, tėvelis niekur po Lietuvą nekeliavo. Vasarą grįžta į kaimą, durpes kas, rūgius pjaut, visus darbus atlikti. Niekas ten per daug negalėjo nei atostogaut. Bet jie grįžę susiriždavo su tais, kur likę kaime. Pavasarininkai buvo organizacija ir tada tam jaunimui aiškina, ką jie mokėsi. Dainas kartu dainuoja.

vakaronės būna kartu. Va tas miesto ir kaimo susitikimas, kur mum labai trūksta. Nu, sovietmečiu vežė į tuos bulvekasius, bet ten jaunimas

0: jos Nerijos draugė, jie Paryžiui pabuvus, jie Vilkaviškį dėsto literatūrą. Ir taip uždega tą jaunimą, kad jie visi, taip kaip dabar kokio roko žvaigždėm, susidomėtų jie lietuvių poetais. Ir Aistis buvo jau tas, kur tikrai jam visiems prie širdies. Ir Aistį pasikviečia Orientaitė, kad atvažiuotų į tą Vilkaviškio gimnaziją. Atvažiuoja, labai šauniai apsirengęs, toks kitoks švarkelis, nei ilgas, nei trumpas, kitoks. Tėtis sako, aš nusipaišiau kaip tas švarkelis, grįžtu kalėdom ir prašau, kad tėtukas pasiūtų, paėtų paskriaučių prašyti, kad man pasiūtų tokius pačius, va, tokį patį paltuką. Kailiukas čia ant kalnieriko. Nu gerai, jau jis po atostogų grįžta, jį pasirodys tam savo bendra kambariniui, toks Juozukas buvo. Sako, baladoju, jau talė jį pritrenksiu su tuo švarkeliu. Atidaro tas Juozukas. Lygiai tokį patį pasisiūlės. Tai įsivaizduojat, kokiu azartu jie ten visi sirgo. Visas Aisčio eilėraščius dainavo ir Šilainė, ir Lopšinė, ir kaip tavęs nemanė minėti, nu viską. Ir mus visus mokina Amerikoje, mes visą šitą istoriją, pasakojimus. Televizijos nėra, radijos neklausom, prie stalo vakare klausom tėvelių pasakojimų. Tai įsivaizduojat, kiek persiduoda. Mhm. Ir tos dainos, ir tas visas kartu ateina toks didelis kraitis perduotas. Ir va tokiu būdu, aš manau, kad tagi nepriklausomus Lietuvos laikotarpis dar tikrai mažai pažintas. Ir ten buvo gal ir klaidų, ir ten, kad jau atleidžia Smetoną perimą, irgi pakritikuoti visai gali, bet reikia žiūrėti, kaip buitis buvo. Kokia buvo buitis, už tai Černiauskas, kur kalbėjau, labai įdomu, kur apie kasdienybę, kaip žmonės veikė, kaip jie kas nugyveno, kokias turėjo viziją, nusvajonės, ko ieškų. Tai va, tėvelių, kaip kodėl jau jie bėgo, nes jų ūkis buvo nemažas suvalkyjoj 40 hektarų. Ir jau per pirmą išvežimą jau jie buvo sąrašuos. Tik nespėjo išvežti, nes užėjo vokiečiai. Ir tada jau antras, kai ateina bolševikmetis, jau jam buvo aišku. Jie sako, sėdėjom, Brazdžionis pas juos buvo atvažiavęs, Grincevičius, kiti rašytojai, neva iš Kaunų, kad jau čia saugiau. Manė, kad per Kauną ateis jau, jeigu ateis frontas, o ateina per Vilkaviškį, 8 kilometrai, kiek ten nuo Alvito. Ir tėveliai sako, tada jau jie 2 vežimai, 4 arkliai, mameliai krauna visus lašinius, kiek tik gali visų, kiek tik visko sukraut. Ir mameliai nenorėjo keliauti, nes dar tik duona buvo iškepus, sako, dar reikia, bet jie beveik ant vežimo turėjo užkelt, kaip reikia. Nesurišo, bet jau beveik.
1: O tai čia yra močiutė jūsų?
0: Mano mameliai, man tėvelių mama. Taip. Ir tėtukas, kaip suvalkyvę taip vadinam, mhm. Ir tada tėvelių brolis ir sesuo, ir Brazdžionis su žmona, ir dukrelė jau turbūt buvo viena, ir grinsia visiems tų vežimų susėdė.
1: Su dviejų vežimų su tais.
0: Su keturiais arkliais. Leis pervažiuoja sieną. Nes jie neva, nu, kai data dava frontas, rusai bėga, vokiečiai bėga, rusai ateina, o jie tarptų dviejų išvažiuoja. Ir tada tėveliai toliau turėjo jau bilietus ten iš Vokietijos, iš paprūsiais važiuoti į Gracą, nes ten turėjo adresą draugų, o dėdė su teta, su seneliai, su kitais vežimais iki Austrijos nuvažiuoja. Per Vieną, sako, policija net per miestą važiuoja, tai kad nesuvežintų kiti, tai juos motociklai palydėjo.
1: Nes, su tais arkliais
0: su tais arkliais iki Graco, iš Graco paskui į Bavariją ir kodėl į Bavariją, nes ten katalikai. Tai jau irgi lietuviai apskaičiavę buvo, kad ten bus lengviau ar pas ūkininkus, ar pas ką rast bendrą kalbą, nu vis tiek taip pat į tas pačias bažnytėlės galime eiti. Ir va tai sakau, va tokį kartais, kodėl padaro kokius sprendimus, nepagalvoju paklaus, kodėl ten. Nu, kai man papasakoju. O aš su tėveliu paskui jau, kai dirbau Vašingtone, pinigėlių turėjau, tai mes tą pačią kelionę dar atlikom, nu, iš paprūsės neišėjau, bet per Grasą pervažiavom. Nu,
1: tik ne su arkliu ir vežimu.
0: Ne, jo traukiniais. Bet va, ir tie arkliukai visą laiką juos vežiojo ir į tas stovyklas pervežė tada jau dipukų, kai pas ūkininkus iš pradžių buvo, paskui jau stovyklose, paskui jau vokiečiai, kur te buvo da jiem pielyčių fabrike kažkur turėjo dirbti pagracę, tai su tais arkliais net per Alpes pervažiavo. Įsivaizduoja, sako,

0: apačioj žydi, viskas pakylam sninga, neturim avižų. Bet tada kaip iš stebuklas, vengrų kavalerija visą keliauja ir turėjo avižų ir jiem davė ir tie arkliai pervežė. Nu, tokių istorijų.
1: Neįtikėtina kelionė.
0: Sakau, tokių turim, galėtumėm filmą sukti.
1: Tikrai.
0: O Vokietijoje, kai atsiranda, tada jiem labai aišku, kad jie turės, manė, kad trumpam. Pirmam pasauliniam karo metu daug lietuvių buvo pavaryti į Rusiją, į Voronežą, ten kitur, ir į gimnaziją steigė viską. Tik po karo pradėjo po nepriklausomybės vieni grįžti. O pinigus, kad jie galėtų grįžti ir našlaičiams ir viską rinko Amerikos lietuviai. Vis įdomu, kaip susisega mūsų tos atsarginės Lietuvos ir Lietuva ir kaip tuo metu, kai reikia, kaip susitelkia, kad gali padėti. Tai va, tai per pirmą pasaulinį karą grįžo. Tai manė, kad ir mes čia pabūsim Vokietijoje, po karo vis tiek Amerika nepaleis. Nu va, Amerika pasirašė. Ir kodėl Amerikoje labai daug kas už respublikonus balsuoja? Dėl to, kad buvo Jaltoj ir Ruzveltas, kuris demokratas, pasirašė atidavimus. Brolis, tada Uncle Joe, kaip jie dėdė Juozukas vadino Staliną, nu toks buvo. Labai keistas ta visas alijansas ir Lietuva prarado.
1: Gerai, tai atsiduria jie iš pradžių Austrijoje, po to persikėlė į Vokietiją, kažkur Münchene, taip, dipukų stovyklos, bet po to vis dėlto buvo apsispręsta vykti į Ameriką. Ir aš kaip suprantu, ne visi iš tų dipukų stovyklų buvo laukiami Amerikoje. Amerikiečiai kažkaip atrinkinėjo, kas gali vykti?
0: Tikrino, tuose stovyklos irgi labai įdomu, buvo daug atsiųsta, kad kalbint žmonės grįžti į Lietuvą, irgi, kad bus čia rojus, kad jūs...
1: Tai čia jau sovietai buvo?
0: Sovietai organizavo, jau mūsų buvo labai gerų agentų, jau ten pasodinta jų tarpę grįžt. Kiti tada bėgo, irgi buvo ūkininkai, aišku, inteligentija visa, bet buvo ir policininkų, kur buvo kartais per vokiečių laikotarpį pasamdyti irgi atlikti baisius darbus, gal ir varytas kolonas žydų ar panašiai. Tai jau tu amerikonai dėl to labai tikrino. Ar tu buvai kur nors jau prie vokiečių valdžios prisidėjęs ar kaip, ir tiem kai kur užkirto kelią. Mhm. Daug kas kiti dokumentus maišė, kiti savo neturėjo jokių dokumentų, tai kaip tokie man dailininkiai Bronėje Meikienė sakė, aš tokia patriotė parašiau visiems, kad vasario 16 gimiau. Ir jos taip dokumentuos visur įrašyta. Tai va, tokių, sakau, istorijų buvo, bet ne visi. Dauguma turėjo laukt, kad kas jiems pasirašytų prieimimo dokumentus, afidevitą vadinu. Ir tas prieimimo dokumentas turėjo garantuot, kad duos pastogę, duos maistą, tave, tau kažkur padės darbą ras, bet tu nebūsi paliktas gatvėj. Tai daug pirmos kartos imigrantai, kaip mano senelio pusbrolis Antanas Bradūnas Baltimorėj, mato, kad sąrašas tų, kur ieško, ir Bradūnas įrašytas tuoj pat, tada parašo tą priėmimo dokumentą, priima mūsų visą giminę į Baltimorę.
1: Tai jūs turėjot?
0: Turėjom ryšį Bradūnas, kur mums parašė tą, ir kiti turėjo, arba pažįstamus, arba da anksčiau išvažiavusius giminės, nes pirmoji ta imigracija, tai pirmin atgal daug važinėjo, ir tikrai jų daug turėjo giminę kokią, kur pasirašė. Kitiem bažnyčios pasirašė, kunigai daug kur priėmė, labai daug pranciškonai, marijonai, va tos vienuolynai, kur buvo, jie galėjo priimti kaip jau bažnytinį tokią organizaciją. Tai taip, kad lietuviai turėjo turėti kažkokį globėją, kur juos priimtų. Kiti tikrai neturėjo. Tai tie ir liko irgi, man atrodo, rašytojas į Belgiją, kur raudonų arklių vasarą, kaip jis te parašęs, vai užkirtų
1: patą. Aha, ir man.
0: Aha, bet jis, va, ten atsiranda, kiti lieka, nu, dailininkai lieka kai kurie, bet jie pasirenka likti. Ir, man atrodo, ir dar tas Pranas, kur pasirašinėjo, nu, Kasiulis lieka, kiti čia, Petravičius važiuoja į Ameriką. Bet, žodžiu, labai įdomiai, bet dauguma vis tiek į Ameriką arba Kanadą. Mm-hmm. Pagrindinė. Australija irgi važiuoja, bet Australijoje jie turėjo atidirbt už tą bilietą. O Amerikoje, kaip jie ten tais laivais neturėjo, jie pinigų neturi. Stovyklos, va tas dipukų displaced persons, tai tikrumoj dabar išverčia, nu, pabėgėlių stovyklos, sako, bet tikrumoj displaced išvertus iš anglų būtų

0: išvietintų žmonių, išvietintų asmenybių stovyklos. Nes jie karova tos spaudimais išvietinti, ne savo vietoj. Tai jie tos stovyklos, aš labai dažnai irgi sakau, jau yra labai gera išleistas albumas nuotraukų, kur ten viena rinko 8 metus ar kiek. Labai įdomiai pavartyti, to istorijos namuos galima rasti tą knygą. Puikiai pamatai, visi jie 20-30 metų. Toks jaunimo, nu, energijos pilni, svajonių pilni, kažkuo norėjo būti, kažkuo turėjo, jau buvo ir 5 metai, kur nieko, negali dirbti. Į Sibirą ištremė žmonės, dirbkit, o į Vokietiją, kur atsiranda Vokietijoje dipukų, neleidžia jiem dirbti. Tai jie turi laiko tuose barakuose, stovyklose ir sukuria ir dramas, ir rašytojai, ir dailininkai. Jaunynas įsteigė meno mokyklą visą Freiburgė. Ta kultūrinė veikla tiesiog bujoja. Ir amerikiečiai tą pastebėjo. Aš kaip tik bibliotekoje kongreso dirbau, radau dokumentus tų karininkų, kitų aprašų stovyklas. Tai pastebė, kad Baltijos žmonės, estai, latviai, lietuviai, stebuklus daro. Gali spausdinti knygas, kaip popieriaus nėra. Gali meno tas taiga mokyklą atidaro, kai dažų niekur negali rast. Kaip tai sukombinuoja? O sukombinavo, kadangi ką? Gauna ten siuntinių cigaretį, šokoladas, nailoniniais kojiniais, lietuviai tuoj su maniai viską pakeičia, kur mainais padaro ir visko turi, kad galėtų ir baletą šokti, ir operą statyti, ir viską. Ir priblokšti amerikonų tie visi generolai, kur te prižiūrė. Kaip čia tie žmonės tokie? Ir parašyta, kad jie Amerikoje niekad nebus našta. Pirmiausia, juos ir priima 48 metais.
1: Gerai, priima, tai priima. Bet žiūrėkit, kad ir jūsų tėvelis, Kazys Bradūnas, išvažiavo iš Lietuvos, jau kaip ir turėjęs savo pozicijas, nebuvo kažkoks geležinkelio darbininkas arba mažažemis valstietis, iš tikrųjų, ar ne? Ir kaip jį priėmė ten, kaip jisai turėjo įsitvirtinti ir kaip jisai tapo irgi pripažintas poetas?
0: Ne, tai amerikiečių tarpė. Tai ką tu te į tą didelę amerikiečių jūrą, upį, didis, kokios tenai konkurencijos patekti, ar knygą įsispausinti, ar meno parodą suruošti, ar koncertą kokį. Nėra labai sunku. Iš pradžių jie visi juodus darbus dirba, nes tikrai be kalbos, bet didelis mokino tie pirmieji imigrantai, pas mus ateidavo Baltimorei vaikai tų imigrantų, jau toks Antanas ir Juozuks, Uncle Joe ir Uncle Tony, kur mus mokino anglų tėvelius ir senelius, kiek jau teka anglų kalbos. Tėvelis paskui neblogai pramoko, viską labai daug skaitė, mamytė daug, kai televizija įsitaisė, tai žiūrėjau serialus, sakydavo, reikia žiūrėti, kad anglų kalbą patobulinčiau. Pasiteisindavo. bet čia jau ta televizija atsirado, aš jau universitete buvau. Iki tol nebuvau ir jos nereikėjo teisybę pasakius. Pas draugus nueidavom ten pažiūrėti vieną kitą programą. Bet va, tai tas, kur aš čia dabar pamečiau mintį, kur aš čia nukeliavau jau.
1: Taip įsitvirtinti reikėjo.
0: Įsitvirtintai sakau, kodėl tada lietuviai būrėsi, kad net fiziškai kartu būtų bažnyčios pastatytos, mokyklos pastatytos, saliūnai, kaip sakau, nu, barai jau yra lietuvių rankose irgi prie visur kolonijose. Taip, kad lietuviam pirmoji banga jau visą infrastruktūrą pastačius. Ir lietuviam tik reikėjo va su juodais darbeliais dirbant, pinigėlius sukraut, nusipirkt namuką. Ir mes Baltimorėj...
1: Juodais tai neblogais.
0: Ne juodais, bet su juodu darbu. Jo, juodais darbu. Ir visi ten, ir profesoriai, viską niekaip, tu ne... Dabar tai lengviau, kai jau nuvažiuoja su anglų kalba, kai jau profesiniai tai ir Europos jau skaitos ir tie sertifikatai ir ką. Ten nieko. Tėvelis sako, kol aš įtik universitetą baigęs, kad neturi net dokumentų įrodyta. Tai taip, kad labai sunku buvo dauguma, įsitvirtino greičiausia tie, kur buvo techninius jau tuos tiksliuosius mokslus. Inžinieriai, chemikai, daktarai, jeigu atlaikė tuos egzaminus, kaip Audriaus tėveliai. Jie Vokietijoje, Lietuvoje išlaikė egzaminus, Vokietijoje vėl išlaikė ir Amerikoje trečią kartą, kol jau galėjo dirbti kaip gydytojai. Tai va, tai sakau, tas tie, kur galėjo įsitvirtinti, kas labai gražu, jie tikrai iš savo tų pinigėlių, rėmė tą, ką reikėjo remti. Mes kultūros ministerijos nebuvo Amerikoje. O reikia paremti, kad paveikslai iš Bostono būtų atsiųsti parodą į Čikagą, kad būtų knygos leidžiamos, kad būtų premijos duotos, kad šeštadieninės mokyklos veiktų, kad vaikam būtų užpirktos stovyklavietės, kad vasarom galėtume visi susitikti jaunimas iš Bostono, Baltimore, iš Čikagos. Daug įdomiau, vyrukai ypatingai iš kito miesto daug įdomesnė negu su tais, kur malie. Kasdien. Tai va, tai tas buvo paremta tų, kur turėjau daugiau ir va, čia dabar Lietuvoje tą įtikinti, nu jau dabar pradeda, verslininkai jau kai kur pradeda jaus, kad jie gali Lietuvos indėliui kokį nešti. O pas mus ne viskas turėjo veikti arba savanoriškai, grinai va, laisvalaikiu. Opera, Lietuvė vienintelė etninė grupė Amerikoje statų operas. Vienintelė, kuri išleidžia enciklopediją. 53 metais 30 tomų su laiku iš pradžių tik pradeda, bet įsivaizduojat visi po penkinę ar kiek te kas met prižaida dusiūst, kad būtų tas enciklopedija leidžiama. Ir ta enciklopedija ne tik apie Lietuvą, ten nuo astronomijos iki zoologijos. Visas Google'is, tų laikų Google'is išspausdintas lietuvių kalba. Niekas kitas. Žydai padarė judaiką savo enciklopediją angliškai, bet ten tik tai apie jų kultūrą. O čia lietuviai, nu, kodėl? Kad būtų jaunimui kur pasiskaityti, jeigu fiziką studijuoja ar chemiją ar ką, tu gali bent lietuvišką žodyną pasiskaitęs tuos straipsnius. Istorijos, kiek ten perduota. O mes šeštadieninėse mokyklose labai rimtai ir jeigu ko reikia, toj enciklopedijoje pasiimam šaltinis mums geriausias. Nu tai sakau, visą šitą suvokti Lietuvoj labai sunku. Labai sunku. Ir kai tėvelis grįžo, tai jis irgi sako, aš nesitikiu, kad jie dabar domėsis mūsų tai išeivyje. Tiek jiem visokių naujų permainų ir pinigai keičiasi ir ideologija ir viskas. Nieko. Su laiku ateis susidomėjimas. Ir ateis, kai jų vaikai išvažiuos. Ale taip ir atsitikai.
1: Elena Bradūnaitė, mano viešnė, Kazio Bradūno, iškilaus išeivijos poeto dukra šiandien studijoje. Žinot, tą pačią progą turiu paklausti ir apie tai, o kaip Lietuva priėmė jūsų tėvelį, kai jis jau sugrįžo čia? Nes jūs čia va jau dabar ir minėjote, kad dar iki sausio 13-osios 90-ais metais, iškart po nepriklausomybės atkūrimo, jis jau pareiškė norą, jis grįžta į Lietuvą su savo pačia ir jie sugrįžo, vieni iš pirmųjų sugrįžo. Tuo metu, kai jis sugrįžo, na, gal ne visai tuo metu, bet labai greitai, į valdžią sugrįžo tie vadinamieji komunistai, kaip juos vadino, ar ne? Tai buvo LDDP vadinamoji partija. Brazausko partija, taip. Ir kaip jie priėmė Kazį Bradūną? Kaip jis čia jautėsi? Ar viskas jam čia gerai buvo?
0: Jis sako, visokių vėjų pūs, politikoje, sako, visada būna, tai geriau, tai blogiau, tai vieni, tai kiti, bet jeigu demokratija, tai su laiku viskas gali keistis. Tai jis tiesiog, aš, kiek mes kalbėdavom, tai sakau, daugiau kultūros temom, politika liko pašoniai, buvo žiauru, kai pradėjo tie kriminalistai čia labai jau siautėti, tai tu jau tada sakau, ale laikraščius skaitai, tai nereikia jokių baisių trilerių žiūrėti nieko televizijų. Sako, čia laukiniai vakarai, kaip jis sakydavo. Nu, perės į labai jie tokio turėjau tolerantišką supratimą bendrai istorijos, kad viskas banguoja, tai pakyla, tai nusmunka, tai vėl iš padugnių gali pakilti. Ir visada labai optimistiškai, jeigu aš pareidavo, jau pabumbėdavo, kad kažte bankė labai nemandagiai pasielgė, nu nieko vaikeli, atsimink, reikia optimistiškai žiūrėti, tiek vietos patobulėti. Tiek daug vietų, optimistiškai vertink, bus kam pamatyti, bus kad bėda, bus kas sugalvos, kaip pagerint, kitas įvykdys, kitas dar geriau patobulins, pakritikuos dar geriau. Kiek čia versmų bus darbų? Ir va, jie tą viskas, kas buvo ne taip, kaip gal turėtų būti, jie viską teisino, kad čia taip turi, gerai, kad taip, tai bus dar progų viską taisyti. Bus darbų, bus žmonėm ką veikti ir galvoti ir tobulinti.
1: Kitaip sakant, niekada nesigailėjo, kad ne. Sugalvojo sugrįžti į Lietuvą. Ne.
0: Aš dažnai tą klausdavau irgi, nesakau, nu jau čia, kai tie galvas kapoja tie mafijozai kokie. Sakau, nebijot, nu ne, į ketvirtą aukštą nelips. Jie taip labai paprastai. Sako, ne, ten, bet tų kaimų jie gailėjosi, kad tėvukas bet pasakė, kad sovietmetis vis dėlto sulaužė Lietuvos nugurkaulį. Ir, aiškia, tos vertybės, kur buvo tūkstančius metų, gali sakyti, tikrai mažai kas keitėsi valstiečių gyvenime. Ir pažiūrom, ir tas žodžio davimas, ir rankos paspaudimas, jokių kontraktų nėra, reikia įrašyti nieko. Buvo to... Labai daug kas bendro, kur žmonės rišo ir buvo pagrindas bendrom vertybėm. O kai ateina va tai ideologijos laužymą, nesvarbu kokia ateitų, jeigu labai sulaužo, kas buvo gal tą testinumą, nu, paveikė. Ir gali būti ir komunistinė, ir gali būti ir kapitalistinė, labai ta ideologija irgi tiek patramdyti gali tą nugurkaulį, kur išugdę buvom tikrai. Tėvelis labai mažiem jau aiškino, gerai, mes vėlai tą raštą Mažvydo, jau žinom, kad 1547 išleista viską iškalę, bet sako, bet jūs įvertinkit, gerai, vėlai tas raštas atsiranda, bet kiek sukurta tautosakos, ir čia va irgi man turbūt Amerikoje labai didelį įspūdį padarė Jono Balio išleistos knygos, sakmės, padavimai, legendos visokios, ant tų tikrai labai daug tokio, nu, solidaus supratimo, kas ta Lietuva ir ta pagonybė. Ir tėvelis vis aiškino, kad jam mažam buvo auklė, ten jau ūkis didelis, darbo daug, tai buvo likus po karo našlė, kur tada vaikus padėjo tėvelį, broliuką jo ir sesutę jau užimt. Ir jie su laiku apako, tai visai aklabo, tai jau jie vedžiojo ją, bet jie tiek mokėjo pasakot. Ir ten akmenėlis šventas, akmenėlis tyli, klausosi viską. Nu, viską, visa gamta šventa. Perduo tada pagonybės pasaulėžiūra, gali sakyti, kuri dabar labai populiari galėtų pasaulyje, mes tą galime eksportuoti tiesiog. Bet va tėveliui tas buvo įdiegta vaikui ir jo poezijose atsispindi.
1: Kai mes tik susitikom šitoj studijoje, jūs pasakojate istoriją apie kryžių, kurią norėjo pastatyti Amerikos lietuviai čia Vilniuje, bet negavo leidimo. Ir tuo pačiu skaitėte vieną iš savo tėvelio Kazio Bradūno eilėraščių. Aš galvoju, kaip čia mes dabar galim šitoj laidoj kalbėti apie jį ir nei vieno eilėraščio nepaklausyti ir tuo labiau iš jūsų, iš dukros lūpų.
0: Nu va, šita tai tikrai tėveliui irgi skaudu buvo visai išeivijai, nes kryžius, suprantama, kad sovietmečių jau labai paniekinta, čia davat kėlis, tik tai va toks atsilikėlis po apšviestos amžiaus, jau nereikia nieko. Tai kryžius grinai surištas su tokia religiniu tikėjimu. Bet, kad išeivijai ir pirmiem imigrantam labai buvo svarbu namus ir kryžiuką pakabinti ir ant kapo, kad būtų būtinai kryžius. Ir gal net tiek su tais ornamentais jau visais. Bet labai va Vokietijoje beveik visur, kur buvo tų šimtas tų stovyklų, visur beveik lietuviai paliko kryžių. Pastatė, kad čia buvo būta. Ir dabar tie poreliai, kur važinėja po Europą ir Pietų Amerikoje kitur, dranda, kur kas ten pastatyta, vis tiek lietuviškas kryžius su tuo. Ir Amerikoje tikrai jie skiriasi. Airiai turi savo su tą saulutę tokią aplink jų kryžių, o mūsų su tai žalčiukais ir spinduliukais tikrai ypatingi. Ir mes Amerikoje beveik visi turėjom namuos miniatiūrinį išdroštą mažiuką per Švento Kazimiero ten festivalius kaziuko mugės nusipirkdavom ar skautai darydavo. Beveik visuos namuos taip, kaip būtų šventas koks nu, paveiksliukas, bet ne tiek, kad šventas, kiek jis tikrai atstovauja Lietuvą. Ir ant juosteliais padėta, ar kur jau toks buvo, amerikiečiai ateidavo, visi stebėdavosi. Viem įspūdis būdavo. Tai va, tai tuko eilėraštis parašytas, būtent, kad suvoktumėm, kad tas kryžius ne vien tik religinis simbolis, bet gali būti ir kitaip. Ir čia va pavyzdys, kaip mūsų tos dvi, trys Lietuvos, jau kaip sakau, atsarginės kitur ir vietinė Lietuvoje kartais tą patį simbolį jau kitaip supranta. Tai va čia pasaulio platybėse. Įkalti į Sibiro gruodą, įbridę į stepių smėlį, užkopę į Alpių pašlaites ir Škotijos kalvas, prie Amerikos didžiųjų ežerų, Pasifiko pakrantėje, žemės gale Australijoje ir Čiurlionio žemaičių kapinaitėse. Stovi lietuviški kryžiai ir pasaulio platybėse lengvai susišaukia. O mes klausom ir girdime,

0: kryžių slaptažodžius neausim, neširdim, tik visom kūno, kraujo ir dvasios lastelėm, kurias vadinam nuo amžių mūsų tauta.
1: Ačiū, labai gražu. Žinot, ponia Elena, laikas mūsų baigėsi, o mes su jumis nepakalbėjom tai, kas yra jūsų tiesiogiai darbas. Jūs esate antropologė, jūs esate daug tyrinėjusi Lietuvos išeivyje, užrašinėjusi lietuviškas dainas. Ir aš iš tikrųjų su jumis turėčiau dar labai daug apie ką pašnekėti, bet kadangi šiandien mes ir taip įdomiai kalbėjom, tai dabar aš galvoju, paprašysiu čia va prie visų, kurie mūsų klausosi, kad jūs man pažadėtumėt, kad jūs dar sugrįšit į šitą studiją. Ir mes būtinai turim pašnekėti apie lietuvius, kurie išsibarstę ir jų tą pirmąją išvažiavimo bangą, tai yra 20 amžiaus pradžia, paskui yra pabėgėliai, tai yra antrasis pasaulinis karas, ir dabar lietuviai taip pat išvyksta. Jie visi yra lietuviai, bet jie visi yra skirtingi. Ir jūs apie tai žinot labai daug, ir todėl turit man pažadėti, kad dar sugrįžti.
0: Nu, mielai, nes man ta tema irgi labai įdomi. Aš tikrai jaučiuosi labai didelį privilegijuota, kad aš visas tris bangas pažinojau. Su pirma, sakau, aš susipažinau Baltimorėje, Pensilvanijoje, Angliakasių rajone, rinkau magistrinį darbą iš močiučių. Tada gyvenau pati tą visą pabėgėlių kultūroj įmirgdytą į lietuvybę ir Baltimorėje, ir Čikagoje, ir Los Andželes, ir Vašingtone. Ir dabar Havajuose atsiradus, jau susitinku su ta trečia banga. Ir matau, kaip jų irgi iš pradžių vienaip jie žiūri, po 10 metų jau kitaip, po 15 vėl kitaip. Kaip antropologai man labai labai visi tie pasikeitimai įdomus.
1: Tai mes būtinai apie tai dar susitiksim šitoj studijoje pašnekėti, o šiandien labai ačiū. Tai buvo mūsų iškilaus išeivijos poeto Kazio Bradūno dukra, Elena Bradūnaitė Glinskienė. Ir aš tikiuosi, kad jums buvo taip pat įdomu kaip ir man. Tai dėkui dar kartą, dėkui visiems, kurie klausėsi, ir iki kitų kartų.
2: Vienas pusvalandis romantikos. Ir vienas pusvalandis detektyvo, ir pusvalandis fantastikos, ir pusvalandis biografijos. Puslapis po puslapio, kuriame save. Skaityk knygas ar klausyk audio knygų kasdien ir kurk įprotį, kuris tave augina. Nes 30 minučių skaitosi. Daugiau informacijos knygostauta.lt.
3: Visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje.
4: Nostra LT RKLA diviziono didžiojo finalo rungtynės Širvintų sporto centre gegužės 9-10 dienomis.
5: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
6: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
7: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
8: LRT

0: LRT radijas.
1: 10 valandų, prie mikrofono Birutė Budginaitė. Kruizinis laivas, kuriame nustatyti hanta viruso atvejai, atplaukė į Ispanijos Kanarų salas, kur didžioji dalis iš beveik 150 laive esančių žmonių bus evakuoti ir parskraidinti namo. Šiame laive pasireiškus hanta virusui mirė 3 žmonės. Tenerifėje 10 metį gyvenanti Agnė Stapunkutė.
2: Laivas atokiau nuo visų pagrindinių uostų ir atokiau nuo paties kranto. Žmonės bus mažomis grupelėmis ir mažomis valtimis plukdinami. Ir iš uosto jie bus sodinami į tokius izoliuotus autobusus ir tada tiesiai bus vežami tais autobusais į Tenerifės pietų oro uostą. Ir ten jau lauks specialūs užsakomieji lėktuvai ir jie visi bus išskraidinami. Yra išimtis ispanams, Ispanijos piliečiai nebus tiesiog paleisti namo. Juos bus planuojama skraidinti į ligoninę Madride izoliacijai ir stebėjimui.
1: Tenerifėje gyvenanti Agnė Stapunkutė. Ukrainos Charkivo srities vadovas Olegas Nehubovas sako, kad Rusija nepraėjus net parai nuo paskelbtų paliaubų smogė daugiabučiam gyvenamajam pastatui antrame didžiausiame šalies mieste. Pasak pareigūnų, apie nukentėjusiuosius visgi nepranešama. Antrą dieną, galiojant Donaldo Trumpo paskelbtoms paliauboms, abi pusės kaltina vieną kitą surengus atakų. Jungtinės valstijos paskelbė, kad įveda sankcijas 3 Kinijos kompanijoms dėl pagalbos Iranui kare prieš Jungtinės valstijas. Visos jos susijusios su kosmoso žvalgybos technologijomis ir palydovinių nuotraukų perdavimu Teheranui, kurie šis naudoja prieš Amerikos taikinius regione. Sankcijos įvestos prieš kitą savaitę planuojama Donaldo Trumpo vizitą Pekine, kur jis planuoja susitikti su Kinijos prezidentu. Tuo metu Iranas šį savaitgalį pareiškė, kad smoks amerikiečių taikiniams regione jie bus apšaudomi jų tanklaiviai. Tai paskelbta po pranešimo apie apsikeitimą ugnimi netoli Omano krantų, kai Iranas raketomis atakavo amerikiečių laivą, o Jungtinės valstijos apšaudė 2 Irano tanklaivius. Jungtinių tautų atstovas spaudai Farhanas Hagas ragina visas pusės laikytis paliaubų sąlygų.
3: Generalinis sekretorius yra susirūpinęs dėl pranešimų apie neseniai įvykusį ugnies apsikeitimą Hormūzo sąsiauryje. Jis pabrėžia, kad tai kritinis momentas deeskalacijai ir ragina visą šalis laikytis maksimalaus santūrumo, kad būtų išvengta tolesnio eskalavimo. Generalinis sekretorius ragina visą šalis visapusiškai laikytis paliaubų ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų sukelti naują eskalavimą ar pakenkti vykstamą. Tančioms diplomatiniams pastangoms. Paliaubos yra susitarimas tarp šalių. Jei šalys ir toliau laikysis paliaubų, mes sveikintume tokį pokytį.
1: Jungtinė

0: Tautų atstovas spaudai Farhanas Hagas. Valdas Šmaižys ir Rina Abromaitytė Šmaižė tapo pirmąją sutuoktinių porą Lietuvoje tą pačią dieną nubėgusi savo 300-ąjį maratoną. Pasak Abromaitytė Šmaižės, pasiekti tikslą buvo rimta užduotis.
1: Nėra taip, kad mes visus maratonus bėgtumėm. Aš bėgu ir Valdas bėga, nes jisai daug renginių organizuoja, jis juose nebėga. Tada aš kažkur prabėgu, tada jis kažkur kitur prabėga. Ir tą suderinti buvo taip jau pakankamai rimta užduotis. Ir mes taip jau skaičiavom. Tu čia bėgsi, aš čia bėgsiu, va taip, kad mes gautumėm tą 300 tą pačią dieną. Tai buvo turbūt gal daugiau toksai tikslas, o ne tai, kad būtinai surinkti 300.
0: Lina Burmaitytė Šmaižė. Ji taip pat tapo pirmąją moterimi Lietuvoje, kuri nubėgo 300 oficialių maratonų ir kartu daugiausiai maratonų įveikusią Lietuvę. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune apie 7, Panevėžyje 8, Šiauliuose taip pat 8, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Apie šiandienos orus sinoptikas Tadas Kantautas.
2: Diena šiandieną išliks panaši, didesnėje šalies dalyje bus debesuota, tačiau šalies vakaruose tikrai bus daugiau pragiedrulių ir tik tai vakarop jau debesys pradės sklaidytis visoje šalyje. Lietaus šiandieną bus nedaug, truputį palis tik vietomis, didžiausia lietaus tikimybė bus rytinėje šalies dalyje. Vėjas bus vidutinio stiprumo, šiaurės vakarų ir temperatūra šiandieną bus nevienoda, didesnėje šalies dalyje šils iki 9-14 laipsnių. Tačiau vakariniuose rajonuose, kur pragiedrulių bus daugiau, diena bus šiltesnė, čia šils iki 15-18 laipsnių.
0: Sinoptikas Tadas Kantautas. 10:05.
3: Pažinimai.
4: Sveiki, čia pažinimai ir Viktorija Urbanaitė. Kartą vaikščiodama po Barceloną sutikau tokį žmogų, kuris pamokino, sako, į miestą reikia žiūrėti ir į dalykus gyvenime lygiai taip pat, žiūrėti ne tik atsitraukus iš tolo ir žiūrėti, kokie jie dideli, įspūdingi, bet kai kuriuos dalykus reikia prieiti labai labai arti ir tada pamatai visą jų grožį. Tai šiandien kalbėsimės labiau apie mažus dalykus, kaip pastebėti juos ir kaip juose išvelgti tą istoriją, kurią jie nešiojasi. Tai priešais mane sėdi juvelyrė Ieva Grigienė. Labas, Ieva.
5: Labas.
4: Ir Ieva yra žmogus, na, iš aukso ir sidabro, kuriantis grožius, dalykus, ar ne, kuriuos žmonės nešioja. Ar tavo gyvenime ta juvelyrika, nu, turbūt netėjo nuo lopšio?
5: Ne, nuo lopšio netėjo, bet mano seneliai buvo abudu nagingi, tik abudu skirtingai nagingi. Mano vienas senelis buvo toks labai struktūruotas ir nagingas ir aš prisimenu, kad man labai būdavo įdomu pasitupėti rūsį ir žiūrėti, kaip jis pjauna ką nors. Ir aš, nu, dar dabar iš vaikystės prisimenu tą vaizdą tokį, kaip jis pjauna kažkokį žalvarinį strypą ir šviečia saulė pro tą rūsio apmusijusi langelį ir tos dulkės tokios kaip auksas visur ten skraido ir man taip gražu ir kažkaip, kad geras, kad senelis moka padaryti daiktus, man taip įspūdinga, kad vat tu gali pasidaryti savo daiktą. O kitas mano senelis, tai jis nebuvo toks kaip tradicinė prasme nagingas, bet jis rinkdavo keisčiausius daiktus. Tokias savaržėlės, kažkokius ten laikrodžių grandinėlės, dar kažką. Ir tada močiutė ant jo pykdavo ir sakydavo, kam tau reikia visų šitų dalykų. Ir sako, aš žiogui atiduosiu, o aš buvau žiogas. Ir žodžiu, tai mes turėjom tokią slaptą sąjungą su seneliais.
4: Ar tas rinkimas tų gražių dalykų ir bandymas pagaminti, jis atsitiko tau natūraliai, kaip tave patraukė juvelyrika?
5: Kaip mane patraukė juvelyrika, tai, nu, šiaip aš nuo paauglystės jau lankiau dailės mokyklą, va čia visiškai netoli Konarskio gatvėj, tai kažkaip tas menas visą laiką būdavo šalia ir man gal labai padarė įtaką ir mano keramikos mokytoja ir kažkaip per ją irgi atsirado tokios dvi mintis, ką aš galiu daryti baigus mokyklą, tai arba antropologiją studijuot, arba juvelyriką. Tai ir kažkaip jos buvo net ir susijusios, kad, nu, nes vis tiek antropologija tai yra, man socialinė gal daugiau buvo įdomi antropologija, bet galiausiai aš Vilniaus universitete pastudijavau kultūros istoriją antropologiją metus ir tada supratau, kad, nu, ne, man vis dėlto yra įdomu juvelyrika ir man ten turbūt reikia eiti dėl to, kad tiesiog aš visą laiką apie ją galvojau, net ir pavyzdžiui galvodama, ką aš daryčiau su ta antropologija, aš ten prisifantazavus, nu, aš ten tokiam, gal per daug taip kaip Indiana Jonesas jau galvojo apie tą antropologiją, kaip aš ten kažkur važiuočiau, kur nors į Amazonės džiunglės ir žiūrėčiau, ką žmonės nešioja ir ką tai reiškia. Dėl to, kad juvelyrika visą laiką kažką reiškia. Kad mes dabar gal taip laisvai ją nešiojom, nu toks tiesiog papušas, bet iš tikrųjų tai yra... Juvelyrika yra apie istorijas, nuo seniausių laikų. Tai man gal tos istorijos vat, ir buvo įdomiausios.
4: O gerai, pavyzdžių, gali papasakot, kas yra tie, na, ką ta juvelyrika galėtų šiandien reikšti, ar ne?
5: Ką ne šiandien galėtų reikšti?
4: Kokius simbolius mes galėtumėm nešioti?
5: Jo, simbolių tai gali būti daug ir dažnai mane tos istorijos pačios susiranda, kai žmogus ateina, ir man pradeda pasakoti, ir net ilgai pradeda pasakoti, ko jis nori, kodėl jis nori, ką jam tai turėtų reikšti. Tai aš esu šiaip tai daug slaptų istorijų saugotoja, tokia, kur aš žinau, kas kad kam pasipirš, aš žinau tokių ir skaudžių visokių istorijų, ten koks
4: pavyzdžiui.
5: Nors, nu pavyzdžiui, ten nežinau, šeima praranda vaikelį ir tada nori kažkaip įamžinti tą atsiminimą, dėl to, kad nebelieka jokio apčiuopiamo įrodymo, kad vat kažta patirtis buvo. Nes tu negali parodyti nei ten vaiko nuotraukos, nei dar kažką. Ir tada žmonės nori prisiminti. Arba labai dažnai ir, nu, ir istorinėje juvelyrikoje būdavo ta memento juvelyrika, kur ten vat kokią mylimojo sruogą, ar ten mylimosios į kokį medalioną įsideda, ar nuotrauką, dar kažką. Tai yra, nu vat, kažkokį turėti ženklelį ir tai nėra šiaip ženklelis, nes, nu, tu net nežinau, gali turėti nuotrauką ant stalo pasidėjęs to, tarkim, mylimo žmogaus. Bet juvelyrika yra vis tiek menas prie kūno, kurį tu nori šalia savęs turėti. Ir yra va daug tokių istorijų, kurias tu nori turėti šalia savęs. Dar kalbant apie istorijas, yra labai įdomus dalykas votai. Vat kas nežino, tai galiu papasakoti apie votus. Votai yra šiaip tai nuo seniausių laikų tradicija, tai tarsi maldos forma, kada žmogus nori už kažką padėkoti, kažko paprašyti ir tada jis į bažnyčią atneša kokią nors širdelį iškalinėtą iš sidabro, ar ten rankelę, ar kojelę. Ir ką tai reiškia, tai dažniausiai, pavyzdžiui, jeigu rankelė bus iškalinėta ir prie kokio ten, tarkim, aušos vartų, vat galima pasižiūrėti, ten labai daug tų yra votų. Ir ką tai reiškia, kad žiūrėkit, žmonės, aš meldžiaus prie šito paveikslo, man pagijo ranka, aš dabar kaip įrodymą prisegu šitą ranką. Tai atrodo ir tokia labai senoviška tradicija, bet ji vis dar yra gyva. Ir va, mane tas net wow įkvėpia, kad žmonės vis dar turi tą tokį pamaldumo kažkokią formą įdomią, kad vat užsisakyti pas juvelyrą tą iškalinėtą širdelę ar teną kelią ar kažką ir prisegti viešai matomoj vietoj prie to paveikslo kaip kažkokį arba prašymą, arba įrodymą. Rodymą, kad va, šitas paveikslas veikia, žiūrėkit visi, ir tada ateini prie aušos vartų ir tu iš pirmo žvilgsnio matai tą tokį tiesiog abstraktų mirguliavimą, atrodo, tiesiog viskas blizga. Ir tada prieini arčiau ir matai, kad tas blizgėjimas yra iš tikrųjų milijonas istorijų, kur kiekvienas votas, jis kažką reiškia ir tu gali skaityti ten vat, iš Lenkų laikų ar ten prieš 100 metų dar daugiau. Yra visokiausių ten ir net ir ant pečių kažkokių esu mačius generolų ir mašinytę kažkokią iškalinę. Dar kažką, nu vat, labai daug istorijų. O mane asmeniškai tai irgi susiranda tokios, nu, dažnai tie votai yra susiję su nelengvom istorijom. Kažkas bando pasveikti, kažkas vat bando, nu tai vat irgi tokių...
4: Tokios kritinės situacijos žmonių.
5: Taip, nu kur jau kažkaip jauti, kad... Tavęs, tavo paties pastangų nebeužtenka.
4: Reikia malonės.
5: Taip, ir kažkaip va, tada žmonės susiranda. Bet yra ir tokių visiškai, kur, nu, aš tiesiog klausausi, man pačiai net šiurpas eina, kur, pavyzdžiui, žmonės užsisako, kad aš iškalinėčiau kudikėlį, dėl to, kad jiems gydytojai sakė, kad tas kudikėlis ten gims su visokiais ten, žodžiu, defektais ir gimė kuo sveikiausias, puikiausias kudikėlis. Ir vat jie tiesiog norėdami padėkoti už tai, vat paprašo iškalinėti ten mažą tokį lėliukėlį ir tada ten kažkur bažnyčiai prisega. Arba, pavyzdžiui, į mane kreipėsi moteris, klasikinio voto norėjo. Aš iškalinėjau ir dar prisimenu, kad ten buvo parašyta už gydymo malonę, o dabar tos moters nebėra. Ir aš turiu tą plokštelę, iš kurios aš iškaliau tą votą ir ten liko ta tokia tiesiog tuščia vieta, iš kurios aš išpjoviau tą votą ir man liko ta plokštelė ir man tiesiog nekyla rankos ją sulydyt. Dėl to, kad, nu, čiagi net ne mano istorija, čia tas votas yra kažkur kitur iškeliavęs, bet man taip... medžiaga atrodo irgi turi atmintį kažkokią. Ir tas tavo sidabro plokštelė, kurio aš kalinėjau, kurio aš galvojau apie tą moterį ir ten, žodžiu, jos gyvenimo istorija irgi vat lieka.
4: O Ieva, nėra taip, kad mes labai dažnai, tu pasakoji apie sidabrą, auksą, tas metalas, jisai pasako istorijas, jis pasako žmonių gyvenimus. Bet

0: kaip dažnai mes, na, ta bižuterija ir tų papuošalų gausa, mes kartais pametam šitą istoriją ir tai yra tik tai grožis, tik tai, na, gražu, bet tai nebedneša to svorio tokio, ar ne?
1: Taip, bet iš kitos pusės, nu, mes ir negalim, nežinau, aiškinti žmonėms, ar jie turi norėti tų istorijų, ar ne. Čia yra toks laisvas pasirinkimas, nes aš pati kartais, man būtų per sunku kiekvieną dieną galvoti apie milijoną tų istorijų ir neštis jas kaip kažkokį tokį, vat, kuprinę didžiulę, kartais nors tiesiog gražiai atrodyti, paimi ir pasipuoši. Bet vis tiek galvojant apie, nu, ten tarkim, kad ir lietuvių, ten kokį baltišką kostiumą, nu, tu tarsi ir pasipuoši, ar ten anksčiau imdavo ir pasipuošdo, bet tai vis tiek kažką reikšto, tai reiškia tavo socialinį statusą, tai reiškia, kiek tu turi turto, kiek tu, vat, gali tų papuošalų užsidėti. Nu, tai gal dabar taip nebe taip aišku, nebūtinai žmonės nori parodyti konkrečiai, kiek jie turi pinigų su tais papuošalais, tai tiesiog, kas ką nori, tas tą nešioja. Bet tai, nu, nuo seniausių laikų buvo ženklas kažkoks.
0: Ar tie papuošalai tavo pačios namuose telpa?
1: Telpa, visiškai telpa, dėl to, kad anksčiau tai aš iš viso buvau batsiuvys be batų ir tik kitiems darydavau ir tada nespėjai net savo kažkaip pagalvot, ko čia aš noriu, o dabar, vat, kai įkūriau tą savo gorainę, tai tada ir atsirado kažkoks, nu, toks, vat, kad galiu ir kitiems žmonėms padaryti, bet ir man lieka. Arba, pavyzdžiui, jeigu sugalvoju važiuoti ten į kokią mugę ir man labai patinka kažkoks žiedas, kurį aš padariau, galvoju, gerai, niekas nenusipirks, tai savo pasilieks. Tai taip pat ir atsiranda pas mane tie papuošalai.
0: Ar tu įdedi patys įkrauni savo kažkokią simboliką į tą kiekvieną gaminamą žiedą, papuošalą, auskarą?
1: Žinai, aš dar galvoju prieš tai, aš dar pasakysiu, kad juvelyrika, aš labai skirtingą juvelyriką užsiemu. Ir ji gali būti šiuolaikinė ir labai klasikinė.
0: Taip.
1: Nu, tai va, tai aš tokiam...
0: Klasikinė, tai reiškia kaip tokie vestuviniai žiedai.
1: Vestuviniai žiedai, bet ir va, tokie tiesiog sidabras, auksas nešiojamas. Nu, va, tai, ką žmogus ten nesigilinantis krašuoja šiuolaikinę juvelyriką, ką jis įsivaizduoja kaip juvelyriką. Nu, vat, visiškai nešiojami tokie patogus dažniausiai papuošalai. Nes aš užsiemu iš šiuolaikinę juvelyriką, kuri yra, vis tiek tai yra meno forma. Ir tada jau aš naudoju įvairiausias medžiagas. Medį, akmenis, granatos žievę, ką tik noriu, rastus kažkokius objektus. Ir tada jau iš jų darau tokį juvelyriką, kuri gal būtų labiau matoma kaip skulptūriška kažkokia, ar kur aš pati tikrai, nu, vat, prigalvoju kažkokių, nežinau, dažniausiai atsiranda iš kažkokio koncepto, kurį aš vystau, ir tada štai atsiranda juvelyrika kaip meno kūrinys. Bet yra ir ta juvelyrika, kurią aš laikau dizainu arba amatu. Ta aukso sidabro juvelyrika dažniausiai tai ir yra. Tai yra nešiojami dalykai, kuriuos žmogus gali kiekvieną dieną užsidėti. Ir ar jis nori girdėti tas mano jau istorijas prikrautas ar ne, čia yra jo pasirinkimas. Dėl to, kad žmogus pamato mano žiedą gamintą, jam gražu, užsideda, nueina, viskas. Jam gal net neįdomu ta istorija. Bet kam įdomu, tam aš pasakoju. Ir tų istorijų yra daug vis tiek. Ir net jeigu aš tą savo juvelyriką iš sidabro ir aukso darau, nu taip, jinai vis tiek kaip ir nešiojama, klasikinė, bet formos, jos dažnai ateina iš architektūros, iš Europos auksakalių visokių kūrinių prisižiūrėjus, bažnytinio meno, irgi muziejus, man yra visiškai tiesiog mėgstamiausias muziejus vos ne Vilniuje, nu kažkaip aš ten daug laiko praleidžiu, žiūrinėdama tuos senųjų auksakalių darbus. Tai tie įkvėpimai kažkaip plaukioja, maišosi ir galiausiai mano užduotis yra juos kažkaip sujungti į kažkokios kolekcijos.
0: Jūs klausotės pažinimų. Su juvelyre Ieva Grigiene kalbamės apie auksą, sidabrą ir paslaptingą švytėjimą. Prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: 20-oji gatvės muzikos diena gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
1: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Lion Seeka didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
3: Aš įkėliau savo bakalauro darbą, likus 3 minutėm iki vadinamojo deadline'o.
4: Aš pamenu, kad aš pradėjau vėluoti 5 klasėj.
5: Jo, čia reikia atsidaryti Excel'į ir čia suskaičiuoti. Dieve, kaip aš nenoriu šito.
4: Aš pavėlavau pamoką 20 minučių ir mane pasikvietė direktorė. Ir aš šiaip iš tikrųjų iki šiol sapnuoju šitą dalyką.
5: Laikas tavęs nelauks. Budistiniais terminais.
6: Radio dokumentikos klausykite sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
7: Čia LRT radijas.
8: Pažinimai.
6: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, svečiuose juvelyrė Ieva Grigienė. Ir Ieva pasakojo ką tik apie tai, kaip kuria ne tik klasikinę juvelyriką, klasikinius papuošalus, bet ir šiuolaikinį, kas kartais yra, ar visada yra nešiojamas tas modernus juvelyrikos kūrinys.
9: Taip, nebūtinai visada nešiojamas yra. Aš pati esu baigusi Vilniaus dailės akademijos telšių fakultetą ir kažkaip, nu, aš su meile labai prisimenu tą vietą, kurioje studijavau ir ten kažkaip mes ir buvom mokomi juvelyriką daryti tam, kad tu papasakotum kažkokią istoriją, kad tai nebūtų tiesiog papuošalas. Ir tada žmonės prisigalvoja pačių netikėčiausių, pačių įvairiausių būdų, kaip papasakoti va tą istoriją ant kūno. Tai aš net sakyčiau, kad juvelyrika yra istorija ant kūno, o ne šiaip kažkoks, nu vat, blizgutis, papuošaliukas, dar kažkas. Tai kažkaip mes buvom to mokomi ir... Vat, pavyzdžiui, šiandien pati pasipašiau irgi papuošalų tokiu, kuris net, gal ne visai baigtas, bet nu, vat, dabar kas nemato, tai galiu pasakyti, kad iš medinių pagaliukų jie yra nuauksuoti ir tokie, nu, vat, iš toli galvotum, kad čia kažkokie mediniai auksuoti pagaliukai, bet iš tikrųjų tai aš radau tiesiog savo prosenelės verpimo ratelio sulūžusią dalį ir kur aš mačiau, kad kažkas yra, nu, mano seneliu kažkaip buvo svarbu, kad atkurti tą verpimo ratelį ir viena dalis buvo sulūžusi. Ir jau jinai tikrai yra, taip, objektyviai žiūrint šiukšlę. Ir man yra, vat, kartais įdomu, vat, kam kas yra šiukšlė, o kam kas yra lobis. Ir aš pasiėmiau tą sulūžusią verpimo ratelio detalę ir aš supratau, kad jinai tiesiog bus išmesta. Ir tada aš ją laikau ir, nu, tiesiog jauti, kaip įkrauta yra ta detalė. Aš tiesiog tada, nu, kažkaip labai lengva vizualizuotis savo prosenelę, kuri ten pokariu likus viena, verpė per žemas kažką ir tą tokį sunkų darbą, bet ir tą prisilietimą, vis tiek tai yra tokia liesta daug detalė. Ir kažkaip galvoju, nu, nereikia ją išsaugoti, bet jeigu tiesiog įsidėsiu stalčiui, tada kažkada vėl taps kažką kitai kartai šiukšlę. Ir tada aš supjaušiu tokiais nedideliais gabaliukais tą detalę, nauksavau aukso lapeliu, ir, o tie aukso lapeliai, vadinasi, susalinis auksas, tai jis yra tokio plonumo, kad jį paėmi su teptuku ar ten kažkokia mentele, ir jeigu netyčia atsidūsti, tai tas auksas ir nuskrenda, kaip toks, nu, lengvesnis už draugelį. Tai vat juvelyrika yra ta profesija, kur tu negali dūsauti, kad ir ką tu jauti. Įkvėpi, susilaikai ir dirbi toliau, nes tu gali sugadinti tai, ką darai. Ir aš žinau, kad aš, pavyzdžiui, šito papuošalo niekam neparduosiu, nes tai yra mano prosinėlės, vat, nučiupinėta kažkokia detalė, kurią aš noriu tiesiog prisiminti. Tai man tai, vat, pasidariu tokį prisiminimo ženklą.
6: O tu sakai apie tą dūsavimą. Ar yra tas momentas, kad kuriant papušalus, kad tai yra labai vieniša ir na, toks turi užsidaryti į kambarėlį, niekas aplinkui, kad nekvėpuotų. Ir kiek tame yra buvimo su savimi?
9: Daug yra buvimo su savimi, bet gal man ir pagal būdą tinka, dėl to, kad aš labai mėgstu bendrauti su žmonėm, bet vienatvė man yra visiškas resursas. Tam, kad aš galėčiau kažkaip, nežinau, susidėlioti mintis, ko aš noriu gyvenime, man reikia vienatvės. Vat kažkada, prisimenu, kažkada ten turėjau labai svarbų sprendimą priimti gyvenime, ten, aišku, ten visokios meilės istorijos, ir išvažiavau į Paparčių vienuolyną savaitėj pabūt viena, ir kur ten, nu ten tokia kardinali vienatvė, jau kur su niekuo nešneki, ir tiesiog vienas esi, ir mąstai apie gyvenimą, ar ten ką nori, ir iš karto viskas pasidaro aišku. Tai vat man ta vienatvė yra resursas, ir juvelyrikoje lygiai taip pat. Ir dar kitas dalykas, žmonės įsivaizduoja, kad aš baisiai jau ten užsidarius esu. Bet ypač, vat, kai nuomausi studiją Užupyje, nu tai ten šniūrės pas mane ateidavo tų žmonių ir tada vis tiek su jais išneki ir man gal iš tikrųjų ir smagu pakalbinti tuos žmonės. Nu ateina pas mane vestuvinių žiedų užsisakyt, bet man taip smagu su jais ir pašnekėt, nu kažkaip paklaus, kaip jie jaučiasi, kaip jiems ten sekasi ruoštis. Tai kažkaip prisiklausau aš ir prisibūnu ir prisibendrauju su tai žmonėm, o vienatvę naudoju kaip bateriją, kuri mane taip pat...
6: Po tu įsivaizduoji žmonės, kurie nešios tavo papuošalus, kuriuos tu pagamini, darai valandų valandas praleidi šlifuodama ten kokį žiedelį, ar tu įsivaizduoji, kas ateis ir kaip... Ar būna, kad įžengia pro duris ir tu sakai, va čia šito žmogaus žiedas?
9: Kaip tik stengiasi neįsivaizduoti, dėl to, kad jeigu aš pradėčiau įsivaizduoti konkrečius žmonės, aš norėčiau, kad jiems patiktų. Ir tada va tas noras, kad kažkam patiktų tavo kūrinys, labai įkalina.
6: Taip.
9: Ir aš stengiuosi kažkaip daryti, kad patiktų man ir nu, tiesiog tai yra toks dėsnis. Kuo labiau man

0: O yra, kad tu, na, pirmą sugalvoji istoriją ir tada tik tai bandai tą, ar atvirkščiai, istorijos atsiranda vėliau?
1: Labai įvairiai. Kartais tikrai atsiranda iš pradžių istorija. Nu, tarkim, skaičiau vat knygą Raudonos autobiografija. Ten yra istorija apie tokį raudoną sparnuotą pabaisą antikinį, bet labai taip šiuolaikiškai pateikta. Ir man taip įdomu. Ir taip, tai iš pradžių pradeda veikti protas. Ir kažkaip aš priimu tą istoriją, man yra įdomu. Ir aš galvoju, kaip man parodyti vat kažkaip medžiagiškai, kad man šitą istoriją buvo svarbi, kaip įmedžiaginti kažkaip tą istoriją. O kartais būna kaip tik, kad nuvažiuoju kaimą, pamatau skaldomas malkas, pamatau gražią malkos nuoskalą, kur labai gražiai kažkaip išsirietęs tas medis ir ta medžiaga pati sako, imk mane ir padaryk kažką su manim. Ir aš tada prisirenku tų medžiagų ir jau tada komponuoju. Aš nemanau, kad kažkuris būdas yra geresnis. Dėl to, kad yra juvelyrikos menininkų, kurie taip labai griežtai nuo idėjos eina link medžiagos. Nes tarsi medžiaga tai toks, nu va, čia meistrelių toks tokias rytis. Bet mane lygiai taip pat gali medžiagą įkvėpti ir kaip tik net man patinka pasiduoti kartais medžiagai. Man patinka būti juvelyrė dar dėl to, kad aš išmanau metalą. Ir aš galiu su juo dirbti, aš tokia, nu, tiesiog, bet labai gera kažką yra mokėti. Tai aš įsivaizduoju, kaip ten, jeigu mokėčiau dirbti rimčiau su medžiu, tai aš didžiuočiaus, kad moku sukalti stalą ir išdrošti šaukštą, nu, tai aš nelabai moku, bet aš išmanau metalą ir man patinka pažinoti vat, medžiagos charakterį. Nes taip pat, pavyzdžiui, aš dirbu su akmenim, nu, ten kokį luitą akmens pasiemu ir iš jo kažką išdrožiu ir aš matau, kaip skiriasi tas charakteris. Nes akmuo yra daug kietesnis, akmens tu negali perlydyti ir iš naujo panaudoti, kai tuo tarpu metalas kitiems žmonėms atrodo va, toks kietas, kad tu čia jau pats turi būti jau toks kietuolis, kad su metalu dirbtum, bet iš tikrųjų metalas yra minkštas, tai gali kalinėti, tempti, lenkti, lituoti ir taip toliau ir jį perdaryti, o tuo tarpu akmuo, pavyzdžiui, nu vat jis yra visiškai kito charakterio, jis neleidžia tau klaidų daryti, nuskelsi nuo toj vietoj, pats kaltas ieškok naujo luito.
0: Ar tu pažįsti savyje Michelangelo, kuris akmens luitose matė skulptūras?
1: Su akmeniu dirbant tikrai taip yra, dėl to, kad ypač, vat, jie, nu, nes aš Vokietijoje trumpai studijavau tokią miestelį, kur ten keli šimtus metų žmonės tik tai vien akmenis ir drožė, ten visokius pasiema metisto gabalą ir ten iš jo kažką labai rimto išdrožė, tai tu supranti, kad nu, su akmeniu tu yra baisu jį sugadinti, dėl to, kad akmuo pats iš savęs yra gražus. Kalno gilumoj, kažkur, kažkokioj kasykloj, kažkas iškasė ten tą, vat, nežinau, kvarco gabalą ar kažką, ir jis yra stebuklingas, tu paėmė jį ranką ir žiba, jis tviska, jis yra permatomas, atspindi saulę, nu tai yra nuostabu, ir tada turi turėti įžulumo, kad iš vis dirbtum su to akmeniu, nes kodėl tu, tai, ką tu su manai, bus geriau nei tai, ką padarė gamta. Tai kartais aš tą įžulumą sau leidžiu, o kartais tiesiog palaikau ranką ir padedu.
0: O kiek tame yra, na, juvelyrikoje yra žaidybiškumo? Nes dabar tai skamba, kad ten čia yra nuolatinis žaidimas. Tau linksma.
1: Man linksma. Taip. Nu, tai yra žaidybiškumo, aišku. Bet aš taip, šiaip tai dirbu tokiam bangom, dėl to, kad, nu, nežinau, kaip kiti žmonės, bet man labai reikalingi potviniai ir atoslūgiai, labai reikalingi tokie produktyvus labai etapai ir visiškai ramus, kada aš, pavyzdžiui, nejaučiu naujų minčių, įkvėpimo ar dar kažką, bet aš tada ten, nežinau, susitvarkau stalą, susistrateguoju savo ir taip, tai nebūna, ne visada yra tokio žaidybiškumo ir produktyvumo labai daug, bet kartais reikia tiesiog nurimti, arba, pavyzdžiui, tiesiog atlikti techninius darbus, tai yra savaitės, kada aš prisipaišau krūvą eskizų, prisidarau krūvą naujų modelių, bet galų galia tai tuos modelius reikia įgyvendinti. Tai labai net yra gerai tie nekūrybiški etapai, kada aš suprantu, kad aš galiu pailsėti dabar nuo minčių, aš dabar tiesiog prilituosiu užsegimus auskarams.
0: Ar tas prilitavimas išvalo galvą kažkaip, ar kiek tame yra meditacijos, kiek yra tos to išvalymo galvos tiesiog?
1: Tikrai išvalo. Tai vat, amatas man yra poilsis. Dėl to, kad jeigu kūryba, tai yra toks, nu, kažkoks ir gyvenimo būdas, ir pašaukimas, ir aistra, ir troškimas, tai jeigu visą laiką va, toks aistringas gyventum, išprotėtum turbūt dėl to, kad, nu, tiesiog per daug degimo yra tame, tai amatas mane nuramina. Nu, aš kartais tai žiūriu kaip kokiems pianistams prasigrojimas.

0: kad tu ne visada groji kūrinį, tu kažkaip, nu, nežinau, pirštus lavini. Tai man irgi vat, reikia ir pirštus, ir galvą lavinti tam, kad kai ateis laikas, kad aš jaučiu tą bangą, vėl ant jos važiuoti, vėl naujų idėjų prisirankiuoti, bet kartais norisi tiesiog ramiai išpjauti, susiaurapjūklį kažkokią formą, sulituoti kažką, ten sudildę išdrošti.
1: Jūs klausotės pažinimo. Čia Viktorija Urbonaitė ir mano viešnė Ieva Grigienė, juvelyrė.

0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrai užsiminus apie planuojamus šokius rudenį, kur vieniši žmonės galėtų susipažinti, socialiniai tinklai pradėjo ūžti nuo juokų ir kritikos, kad pažintys ne valdžios atsakomybė. Vis dėlto vienišumas vakarų visuomenėse tampa vis didesnė problema. Ar vienatvė šio amžiaus epidemija? Kaip spręsti vienišumo problemą? Diskusija apie tai laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių.
1: Pirmadienį LRT radijo laidoje Čia ir dabar apie būdus išeiti iš psichologinio skausmo kančios, kurią gali sukelti įvairūs gyvenimo patyrimai, kad ir nelaiminga meilė. Laidos viešne bus psichologė Miglė Marcinkevičiūtė. Savo daktaro disertacijai įkalbino žmonės, kurie yra bandę pasitraukti iš gyvenimo, tačiau rado pagalbos ir jėgų gyventi toliau. Kviečiu įsijungti laidą Čia ir dabar, užduoti klausimų po 14.05.
2: Nenušaunamų siužetų laidoje mes su Rasa Drazdauskiene aptarėme keršto trilerio Tarnaitė fenomeną, pokalbiai pasitelkdami ir knygą, ir neseniai pasirodžiusi filmą, pakeliui dar suklasifikuodami moters keršto vyrams savybės. Laidos klausykite pirmadienį po 18 valandos žinių.
3: Pažinimai.
4: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, ir mano viešne, juvelyrė Ieva Grigienė. Ir su Ieva kalbamės apie tai, kokį svorį neša ženklai, kuriuos nešiojamės ant savęs. Ir Ieva, man atrodo, kad klausydamasi tavęs ir turbūt ir klausytojai, girdėdami tavo balsą, galima išgirsti, kad tu myli tą juvelyriką ir tuos papuošalus, kuriuos tu kuri, kiekvieną kartą tarsi tokie maži įsimylėjimai vyksta.
5: Taip, taip, ir aš juvelyriką užsiemu nuolat. Aš, jeigu keliauju, tai aš spoksau į architektūrinės detalės, aš žiūriu, kokie ten reljefai iškalti, man įdomu, kokios yra freskos, ten, tarkim, grafito yra tokia technika, kur ten tinkas iškrapštytas tam tikrų būdų, man iš karto atrodo, o, kokie geri raštai reikia panaudoti, arba įsižiūriu, ten prisirenku visokių šakelių ir lapelių visur Lietuvoje arba nebūtinai ir tada galvoju, jos galima atlieti iš sidabro ir kažką padaryti, tai aš mėgau jos tą juvelyriką ir gal juvelyrika man ir prasideda nuo jautraus žvilgsnio į pasaulį. Tiesiog žiūri ir visame matai potencialą tapti juvelyriką, nes yra tiek įdomių formų ir istorijų pasaulyje.
4: O nebūna taip, kad, na, vis tiek, kaip tu sakai, tie potviniai yra tos lūgiai, ar ne, ir kartais įkrentam į savo gyvenimo duobes ir visokius tamsius slėnius, ir kur juos reikia pereiti, ir niekas kitas už tave nepereis, tik tai tu pats. Kaip tada su ta kūryba? Ar tu gali kažką kurti, ar vis dėlto tamsa ir liūdesys yra tas momentas, kada sustabdo nuo kūrimo? Mm-hmm.
5: Aš gal šiaip nesu labai į tamsą ir liūdesį dažnai įkrentanti, mm-hmm. Tai kažkaip mane kažkaip gelbės smalsumas gyvenime dažniausiai. Aš esu smalsi ir man labai daug kas yra įdomu. Ir jeigu man nusibosta juvelyrika, nes taip gali kartu nuo karto atsitikti, tada vis tiek man yra labai svarbus menas ir bet kokios rūšies menas. Ir tada mane kitų sričių menai labai atgaivina. Aš tiesiog ten nežinau, tarkim, susarga mano maža dukrytė ir aš tada turiu likti namie, aš nieko negaliu dirbti prie darbastelio savo ten juvelyrikos, bet aš išstraukiu molio gabalą ir nulipdau vazoną, kol mėga. Ir man kažkaip, man yra vis tiek gera kažką, vat, kažkaip taip lietai judėti, bet nebūtinai juvelyrikoje. Arba aš prisimenu, kaip studijų dar metais iš Telšių, nes aš vis varnėdavau iš Telšių, kur ten tik kokią parodą pamatydavau Žemaitijoje, iš karto lėkdavau. Buvo labai spalvinga tapytojo Leo Rei paroda Klaipėdoj ir aš nuvažiavau ir man atrodo, kad tų spalvų prilindo tiek į akis, kad net, nežinau, už akių obolių visur spalvota pasidarė nuo tos tapybos. Ir aš tada grįžau ir kažkaip, man iš karto buvo aišku, kad aš irgi noriu daugiau spalvų juvelyrikoje ir pradėjau tapyti ir vat iš tos tapybos tada atsirado daug tokių segių kolekcija. Tai man gali nusibosti mano kasdienybė, bet mane vat labai įkvėpė kitos meno sritis ir tada jos mane vėl kažkaip netyčia užkuria. Aš net nepastebiu, o aš jau užkurta.
4: Ar tavo šeimoje, tavo aplinkoje, tavo visi draugai turbūt nešioja tavo papuošalus ir, na, giminė irgi?
5: Ne, nebūtinai, kad kažkaip man irgi, nu, norisi neprimesti savo žvilgsnio kitiems. Tarkim, ten mano mama mėgsta visiškai klasikinius perliukų auskariukus, kuriuose jokios kūrybos nereikia. Hmm. Bet aš jai nenoriu aiškinti, kad jie čia turi kažką, vat, mano idėja čia nešioti ar kažką. Vis tiek juvelyrika yra labai asmeninis dalykas. Ir aš negaliu aiškinti žmonėms, kaip jiems kurti tą savo asmeninį įvaizdį, ar vat, ką jie čia turi nešioti. Tai gal net mano juvelyrika iš tikrųjų nešioja daugiau net žmonės, kurių nepažįstu.
4: O kai tu eini gatve, renginį kokiam nors stovi, ar turi tokį, na, kadangi tu sakė, kad esi smalsus žmogus, ar ne, ar bandai nuskaityti, ką tie žmonės tai savo papuošalais nori pasakyti? Kokios ten istorijos?
5: Konkrečių istorijų, tai ne, dėl to, kad jos labai dažnai yra paslėptos ir asmeniškos, tai aš ten nepuolu purtyti žmonių, klausdama, ką reiškia jų ten žiedas.
4: Kol kas.
5: Taip. Bet yra buvę taip kažkada. Man toks net buvo įkvėpimas, iš tikrųjų, pradėti kažkaip rimčiau taip vystyti tą savo juvelyriką, nes prieš kokius 6 metus gal buvau knygų mugiai ir matau tiek įspūdingų moterų, protingų, galingų, einančių diskutuoti įvairiausiais įdomiausiais klausimais, o jų juvelyrika labai paprasta, nu tokia, kur aš matau, kad, nu, vat, ką rado, tą ir ten, nežinau, nusipirko kažkur ten kaziukę ar ten kažkur paprastoj labai parduotuviai, kur, nu, kaip paprasta mano galva, tai gali būti ir auksas, ir deimantai, bet tiesiog tai gali būti visiškai neįdomus tas auksas ir deimantai. Taip. Tiesiog tas žiedas su deimančiuku. Ir va, ten man ir nėra labai daug istorijų. Nu, va, ten yra istorija, kad aš turiu pinigų, man patiko deimanto blizgėjimas.
4: Saugu.
5: Taip, saugu. Ir tai yra, nu, irgi investicija, ir aš negaliu to nurašyti, dėl to, kad juvelyrika labai dažnai yra ir investicija. Tai ir labai gerai, jeigu žmonės ten nori taip investuoti, viskas ten su to gerai. Bet tiesiog, kad man kažkaip tada ir pasijautė, kad atrodo, kad santykis yra toks netitinkantis, nes moteris atrodo per daug įdomios tai juvelyrikai, kurią nešioja. Ir tada atrodo, ai, tai gerai, tai gal aš jiems padarysiu juvelyrikos, kurią laikau įdomią.
4: Ar būna, kad ateina žmonės pasimatuoti ir tu matai, kad netiks?
5: Aš kažkaip gal neskubu spręsti, kad žmogui netiks, dėl to, kad žmonės labai dažnai patys kūrybiškai labai pažiūri į tą juvelyriką. Bet visiškai neseniai buvau tokia kaip ir nedidelė mugė ir priejo moteris, kuri, nu, taip labai dizaineriškai, nežinau kaip pasakyti, dizaineriškai atrodo, taip visiškai minimalistiškai, juodas golfiukas, labai minimalistinė irgi striukė, ir tada atrodo, nu, jai tiesiog per stambi, per intensyvi gal ta mano juvelyrika atrodys. Ir jinai žiūri auskarus ir sako, aš neturiu skiliausise, bet aš labai noriu segės. Tai vat, gal jūs vat, ten kažką vis nusižiūrė, ar jūs galėtumėt padaryti vat, vietoj iš tų auskarų man vieną segę. Ir aš tada galvoju, o jėga, aš taip net nebūčiau sugalvojus. Ar aš galėčiau nuspręsti, kad jai netiks mano juvelyrika? Nu, vat negalėčiau, dėl to, kad žmogus prieina ir pats dar kūrybiškiau pažiūri tai, ką aš padariau, negu aš pati.
4: Kai tu pasakoji apie savo darbus, žvelgiai savo tuos sukurtus ir kiek jau jų išėjo į pasaulį, ar ne, ir negrįžtamai jau, kaip tu manai, kiek tavo tokių, na, sielos, tokių atspindžių išsivaikščiojo po visą pasaulį?
5: Nu, jau yra kažkiek išsivaikščiojusi, bet mane kažkaip įkvepia tas paleidimo momentas, dėl to, kad kol tie darbai yra ant mano darbastelio ar mano stalčiuose, tai yra mano. Kai žmogus pasiima, tai yra jo. Ir tada, vat, jis jau įrenkasi, kiek jisai nori tų mano istorijų, kiek nenori, bet jis jau kuria savo istoriją tam papuošalui, ir tada jau, jeigu mes susitiktumėm, aš turėčiau klausti, papasakok man istoriją apie šitą žiedą, o ne patiem kažkaip primetinat.
4: Ar tu esi laimingas žmogus?
5: Taip, aš esu laimingas žmogus.
4: O kas, iš ko susideda tavo laimė?
5: Mano laimė susideda iš, nu tai mes čia labai daug aišku apie profesiją šnekam, tai didelė dalis yra laimės, kad aš jaučiuosi tokia, nežinau, soti tuo, ką darau, tokia, nu, nežinau, sakykim, išsipildžius, neišsipildžius, bet man tiesiog įdomu tai, ką aš veikiu, bet laimė, nu, tokia daugiabriaunis vis tiek dalykas. Tai man labai svarbu yra, kad turėti šeimą, su vyru auginam dukrytę ir kažkaip tame yra daug laimės. Ir kažkokio gal ir stabilumo, nes nežinau, ta juvelyrika vis tiek toks labai permainingas, ta profesija, kur aš nežinau, vat, jeigu ten daugiau vaikiukų atsiras, kiek aš galėsiu grįžti, kaip aš gerai galėsiu pavaryti, kur matau savo panašiais metais studijavusius žmonės ir tada, nu, matau, kad žmonės, kurie neturi šeimos, jie tai, wow, važiuoja į priekį, kaip turi būt. Ir tada suprantu, kad jėga, jiems to ir reikia. O man, vat, yra gerai, kad aš kažkiek ir juvelyrką užsiimu, bet ir tiesiog žiūriu, kaip mano dukra auga ir tai yra stebuklas. Tikrai ne tik profesija ta laimė yra.
4: Jeva, aš kiekvieno savo herojos prašau kokios nors dainos ir žinau, kad šiandien klausysimės Exploded View, Summer Came Early. Vasara atėjo anksti. Kodėl šita daina?
5: Paprašiai išsirinkti dainą ir aš kažkaip stengiausi nefilosofuoti per daug ir tam visam šaltie, kai čia balandžio galas ir sninga ir krušas ir dar kažkas, galvojau, o, tinka šita daina. Ir šiaip jinai man primena tokį kažkokį nostalgišką šiltą vakarą, kai jau prasideda ta šiluma, viskas alyvo žydi ir vat šito jausmo vedama galvojau, pagrokim šitą dainą.
4: Jūs klausėtės pažinimų. Svečiuose buvo juvelyrė Ieva Grigienė, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė. Šią ir visas kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Pasidalinkit su savo draugais, artimaisiais, pažįstamais, su tais, kurie nešioja auskarus, žiedus ir kitus papuošalus ir su tais, kurie gal dar netradė. Ir iki pasimatymo kitą savaitę.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Kruizinės laivas, kuriame nustatyti Hanta viruso atvejį, atplaukė į Ispanijos Kanarų salas, kur didžioji dalis iš beveik 150 laive esančių žmonių bus evakuoti ir parskraidinti namo. Šiame laive pasireiškus Hanta virusui mirė 3 žmonės. LRT radio bendradarbė Ispanijoje Kristina Nastopkaitė.
2: Neramumas vis tik tai yra nemažas. Ne visi evakuoti laivo keleiviai bus iškart išskraidinti iš salos ir tas laivas tenai turės, pasak Ispanijos sveikatos ministras, plūduriuoti iki pirmadienio. Sprendimas yra ne Kanarų kompetencijoje, o Madrido. Bandoma duoti tą žinią, kad viskas yra kontroliuojama, kad viskas yra gerai ir kad tikrai nebus jokios problemos. Ispanijos sveikatos ministrė netgi didžiuojasi, kad štai pasaulinės sveikatos organizacija ir kitos svarbios institucijos nusprendė suteikti tokią garbę, kad būtent problema bus išsprendžiama Ispanijoje. Bet vėlgi, kaip visada, ne Ispanijoje, o Kanarų salose.
1: LRT radio bendradarbė Ispanijoje Kristina Nastopkaitė. Ukrainos Charkivos srities vadovas Olehas Nechubovas sako, kad Rusija nepraėjus net parai po paskelbtų paliaubų smogė daugiabučiam gyvenamajam pastatui antrame didžiausiame šalies mieste. Pasak pareigūnų, apie nukentėjusiosius visgi nebuvo pranešta. Antrą dieną galiojant Donaldo Trumpo paskelbtoms paliauboms abi pusės kaltina vieną kitą surengus atakų. Ukrainos karinės oro pajėgos skelbia, kad nuo penktadienio vakaro Rusija paleido 44 dronus. Maskva skelbė, kad Ukraina irgi panaudojo dronus ir artileriją. Tikslus atakų skaičius nenurodomas. Jungtinės karalystės laivybos agentūra praneša, kad sekmadienio rytą smogta į laivą prie Kataro krantų. Tai vyko po Irano Islamo revoliucinės gvardijos grasinimų smogti Jungtinių valstijų laivams šiame regione. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras pranešė, kad iš laivo gavo informaciją, jog į jį pataikė nežinomas sviedinys. Kilęs nedidelis gaisras užgesintas, aukų nėra, žalos aplinkai nepadaryta. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas nemano, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui Adomui Bužinskui reikėtų laikinai trauktis iš pareigų ar stabdyti narystę partijoje po to, kai teisėsauga šią savaitę atliko kratas pastarojo namuose ir kabinete. Pasak jo, iš to, kas matoma viešoje dvėje, kratos susijusios su praėjusios kadencijos miesto vadovybės vykdyta gatvių siaurinimo politika, tačiau daugiau detalių nėra. Policija patvirtino, jog kratos buvo atliktos Bužinsko namuose, kabinete ir jo automobilyje. Pažymime, kad yra atliekamas ikiteisminis tyrimas. Straipsniai, pagal kuriuos atliekamas tyrimas, numato atsakomybę už piknaudžiavimą ir už tarnybos pareigų neatlikimą. Policija taip pat teigia, kad norėta Bužinską klausti kaip specialų liudytoją, tačiau pastarasis į apklausas netvyko. Savo ruoštų Bužinskas tikino, jog apie tai nebuvo informuotas. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymo atlikta apklausa rodo, kad dauguma šalies gyventojų smerkia seksualinį priekabiavimą darbe. Pasak tarnybos ekspertės Mintautės Jurkutės, vyrų ir moterų požiūris į tam tikrą situaciją skiriasi.
3: Vyrų ir moterų

0: požiūris į tas ribas ir tolerancija netinkamam elgesiui darbe vis tik tai skiriasi. Ir vyrai dažniau tas ribas linkę yra pažeisti ar prisileisti arčiau žmogų, negu kitam žmogui galėtų būti malonu. Tai pavyzdžiui, į tokią situaciją, kai bendradarbė kviečia pietų ir sako, pagaliau būtų malonu pabūti dviese, net kas ketvirtas vyras sako, na, kad tai būtų tinkamas elgesys, žodžiu, ir tai skiriasi nuo moterų požiūrio. Ir dargi, pavyzdžiui, vienas iš 10 vyrų iš viso sako, kad vadovo pasiūlymas intimių santykių mainais į paaukštinimą galėtų būti tinkamas elgesys. Tai čia jau tikrai labai neraminantys rezultatai.
1: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertė Mintautė Jurkutė. Šiuo metu Vilniuje 6, Kaune 7, Panevėžyje 8, Šiauliuose taip pat 8, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota, šalies vakaruose su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis 15-18 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
2: Čia LRT radijas.

0: Nuo pirmos minutės tik prabudus mūsų gyvenimai rėmina terminai. Žadintuvas primena apie ribą, kurią pramiegojus nespėsi nuvykti į darbą. Darbo kalendorius primena apie susitikimus, įsipareigojimus ir darbų terminus. Net pavasarį Vilniuje pražydusių sakurų reikia suspėti eiti pauostyti ir apžiūrėti, nes ir jos turi žydėjimo terminą. Sveiki, čia Radio Dokumentika. Aš Rūta Dambravaitė. Šiuo metu aš sėdžiu namuose prie savo darbo stalo ir ką tik grįžau su arbatos podeliu. Ne pirmu šiandien. Rašau scenarijų šiai dokumentikai, esu jau įpusėjusi ir tu jau viską išgirsit, bet štai ir vėl aš atsiduriu labai pažįstamoj padėty. Aš jaučiu, kaip man į nugarą kvepuoja dokumentikos eterio terminas. Turiu viską užbaigti per 2 dienas ir matau, kiek daug darbo man dar reikės padaryti. Kyla lengvas nerimas ir aš savęs klausiu, kodėl ir vėl atidėliojau tuos darbus, kuriuos reikėjo padaryti, kuriuos galėjau padaryti anksčiau ir atsidūriau padėtyje, kai dabar vėl reikia skubėti. Šiandienos laidoje aš leisiuosi į kelionę tyrinėdama, ką jaučiu tiek aš, tiek kiti žmonės, skirtingų specialybių atstovai, susidurdami su terminu. Ar įmanoma su juo kaip nors susidraugauti, ramybės būsenoje, judėti link to galutinio tikslo. Vienas rimtesnių pirmųjų susidūrimų su terminu laukia rašant pirmąjį bakalauro darbą. Mano kolega Rytis Kamarakas turi klasikinę istoriją, mėginant suspėti priduoti darbą iki vidurnakčio ribos.
1: Tai yra 2024. Pavasaris. Aš rašau savo baigiamąjį bakalauro darbą. Tuo metu studijavau žurnalistiką. Eina laikas, man liko gal 3 savaitės ir aš pamenu, kad jau ties balandžio viduriu man, liaudiškai tariant, dega sėdimoji ir aš privalau pabaigti tą bakalaurą. Tai dienas vakarus leidžiu ant sofos, pakritas ant lovos, rašau, ieškau šaltinių, o tų šaltinių teoriniai daliai irgi nerandu ir nesuprantu, ką tiksliai noriu pasakyti, jau tada pasimetęs gyvenimą jaučiuosi. Ir ateina paskutinė diena, atsikeliu kokią gal 10, tai sėdžiu, tai guliu, tai pasidedu kompiuterį ant stalo, tai ant sofos, dar gal ten pakritas ant grindų buvo, nes tiesiog aš negaliu ramiai išsėdėti. Dar ten daug kavos puodelių, arbatos buvo išgerta, vandens, ten, aha, jau 3 po pietų. Ai, čia dar aš papildysiu vieną kitą sakinį, kur man atrodo gal yra gerai, bet mane po to sukritikuos gynimuose, kad kam aš tai pasakiau, nes kažką įsidaviau arba kažkas nelogiška. Tada kokia 6 vakaro man vėl paskambina viena draugė ir aš padedu ir man įdomu ir visa kita. Aha, jau žiūriu temsta po biškį, gal kokios 8 vakaro, nepamenu kada temsta gegužė. Ir jau kokia 10 vakaro. Vieną dalyką taisau, kitą dalyką taisau. Persikilnojo man tos diagramos ir aš galvoju, velnas vėl mechaninės nesąmonės tokios, kurios kažką reikia tampyti, taisyti. Reikia dar rašyti santrauką, dar išversti anglų kalbą. Ai, man dar skambina, dar kažką pasikonsultuoti. Bet kartu aš žiūriu, kad kažkas siunčia nuotraukas, kad jau sėdi bare ir jau įkėlė tą darbą, džiaugiasi. Nors aš suprantu, kad dar yra kitų bendrakursių, kurie rašo, bet mane vis tiek ėmė pavydas ir kažkoksai ir gal ir nervas, taip sakykim. 23:50, man vėl rašo viena kursiokė, šiek tiek tenai konsultuojasi kažką ten dėl terminų. Aš sakau taip ir taip, okei, ačiū tau žmogau. Mane užplūdo tokia energija, kad viskas finišo tiesioje, aš nebeturiu laiko, aš turiu priduoti, nėra kelio atgal. 23:52 aš verčiu savo lietuvišką santrauką į anglų kalbą, dar ten kažką tvarkausi, tada bandau išsaugoti failą, kažkas neišeina, vėl bandau išsaugoti. Ai, suprantu, kad yra kažkokia varnelė, kurią reikia pažymėti, tada prileido gerai ir aš įkeliu, viskas, pakeitimai neleidžiami ar kažkas tokio. 23.57 aš įkėliau savo bakalauro darbą, likus 3 minutėm iki vadinamojo deadline'o. Aš bandau save suprasti, nu kam aš sugebėjau pasilikti viską paskutiniai dienai ir aš negaliu ramiai rašyti ir įsigilinti vėl, ką aš parašiau, o tiesiog rašau, kad priduočiau.
2: Kas yra įdomu, kad maždaug 20%, ir tai yra įrodyta labai įvairiais tyrimais, labai įvairiais metais atliktais moksliniais tyrimais, kad maždaug 20% suaugusių žmonių yra chroniškai atidėliotojai. Tai galim savo sakyti, o aš toks ne vienas. Apie studentus kalbant, 50% yra nuolatiniai atidėliotojai, čia plius minus, ne? O netgi kai kuriuose tyrimuose skaičiau, kad 95% studentų bent kartą buvo, galėtų save pavadinti, kad atidėliojau.
0: Psichologė Ana Vinkovskienė dalinasi psichologo Pierso Stilso 2007 metais sukurtų prokrastinacijos apibrėžimu. Mokslininkas 10 metų tyrinėjo šį fenomeną.
2: Ir kai jisai sukūrė tą apibrėžimą, juo dabar labai ir naudojasi mokslo pasaulyje, tai aš dabar jo pažodžiu šito apibrėžimu neatkartosiu, bet kokia jo esmė. Kad atidėliojimas tai yra savanoriškas atidėjimas veiklos, kurią tu turi padaryti, sprendimo, kurį tu turi padaryti, žinant, kad bus prastos pasekmės tau. Tai čia yra du svarbus raktiniai žodžiai. Savanoriškas atidėjimas tai nėra apie tai, kad netyčia taip atsitiko. Ne? Pavėlavau į lėktuvą, tarkim, dėl kamščio ar avarijos kely. Ir kitas dalykas, kad tu žinai, kad bus blogai. Bet šitas žinojimas tavęs nesustabdo nuo to savanoriško atidėjimo.
0: Atidėliojimas baiminantis termino arba deadline'o, kaip jį kartais vadiname šnekamojo kalboje, ne visada yra blogas reiškinys. Kartais tiesiog reikia daugiau laiko pamastyti prieš priimant svarbų sprendimą. Kenksmingu jis tampa, kai pradeda vesti į užburtą streso ir kaltės ratą, kai atsiduri švilpiko dienoje, kaip Bilo Mirėjaus personažas filme, ir nebegali ištrūkti. Šis užburtas ratas man nėra svetimas, bet psichologo išvada, kad tai savanoriškas veiksmas, kelia šypsena. Jeigu tai tikrai savanoriška, kodėl aš nejaučiu, kad to noriu? Ir štai Facebook'e netikėtai pamačiau Jorės Janavičiūtės, kino režisierės ir žurnalistės pasidalinimą. Įrašo, kad niekas kitas taip gerai neišgydo atidėliojimo vairuoti nei Islandija. Jei jūs tokie kaip aš vis atidėliojate, atvažiuokite, pabūkite čia tiesiog Reikjavike 2 savaites. Jūsų vienintelis noras bus išmokti vairuoti. Nusprendžiau susisiekti su Jore. Ji juk tikina žinanti būdą, kaip įsivaduoti iš atidėliojimo. Šiuo metu Jore Islandijoje dirba prie vieno filmo kūrimo. Save ji trumpai pristato kaip žinoma Vilniaus vėluotoja.
3: Buvusi žinoma Vilniaus vėluotoja. Dabar, nes dabar Islandijoje. Jo, viskas gerai, nevėvalau. Ne, iš tikrųjų, aš susigalvau, kai tu pakeisti.

0: Bet išsitai interviu. Tada susikalvau, kaip čia aš turiu sustatysiu.
1: Jori vis atidėlioja mokymasi vairuoti.
0: Per daug ir nereikėjo Vilniuje, bet ir reikėjo, bet gal ir iš kažkokios baimės tam tikros. Ir žodžiu, čionais, kai atvykus, tai yra du dalykai. Aš kiekvieną dieną važiuoju į ofisą su autobusu. Ir šitą postą parašiau Paris per žiaurų, žiaurų lietų, visą šlapę sėdėdama tiesiog ofise. Tai dėl to galbūt buvo faina sausai atvykti. O kitas, kad labai labai norisi į gamtą. Ir tada aš niekaip negaliu išvažiuoti. Ir du savaitės vis dar niekur nebuvau, tai taip ir nepavyko net kraštelio gamtos pamatyti, nebent labai, labai labai toli. Tai va.
1: Ji reguliariai vėluodavo į paskaitas, savo magistro darbo rašymą atidėliojo iki tol, kol jam užbaigti liko 4 dienos.
0: Norėčiau terapiją, šitai išnagne, kodėl aš pradėjau vėluoti. Aš pamenu, kad aš pradėjau vėluoti 5 klasėj. Nu, ir mes tau pradėjome eiti kitą mokyklą ir kiekvieną dieną mano draugė manęs laukdavo kieme, kad nu, mes nueitume kartu, bet galiausiai buvo taip, kad jinai manęs jau nebelaukdavo. Jinai eidavo viena ir aš ateidavo vėliau. Ir tada galiausiai kažkada vieną kartą aš pavėlau pamoką 20 minučių ir mane pasikvietė direktorė, žodžiu, kodėl tu vėluoji. Ir aš šiaip iš tikrųjų iki šiol sapnuoju šitą dalyką.
1: Jori yra sukūrusi trumpo metro filmą grįstą autobiografiniais patyrimais. Apie merginą, kuri visur vėluoja ir galiausiai ryštasi susigrumti su šia yda ir tikisi, kad išmokusi vairuoti galės visur suspėti. Jori, kurdama filmą, konsultavosi su vienu psichologu.
0: Ir, žodžiu, jis minėjo, kad tai yra iš tikrųjų paveldima. Ir iš tiesų tai yra tiesa, mano mama labai labai vėluoja. Taip pat mano dėdės šeima vėluoja ir vieną kartą jie mane turėjo, kadangi aš nevairuoju, jie turėjo mane pasiimti į kalėdas. Ir aš laukiau jų gal 3 valandas, aš jau buvau susiruošęs viena švęstas kalėdas. Bet gal dar kitas dalykas, kurį ten filme nagrinėjau ir kuris tarsi galimas yra, tai buvo apie tam tikrą baimę. Apie tam tikrą gal bėgimą nuo kažkokio ryšio. Ir ką aš dabar gal iš tikrųjų dabar tik pradėjau pajusti, iš tikrųjų aš jau mažiau vėluoju, nes aš noriu būti kažkur, kažkokiame santykyje. Pavyzdžiui, kai čia atvykau į Islandiją, labai norėjau atvykti laiku, man ne iki galo pavyko, bet aš labai norėjau, nes tarsi aš norėjau su jais užmėgsti kažkokį naują ryšį ir taip jį tarsi tvarkingai pradėti. Kad gal taip pat irgi tai yra, aš supratau, kad apie kažkokią pagarbą kitam ir kito laikui. Kad, nu, toks gal atėjo suvokimas, kad tarsi aš ten susitariau su kažkuo susitikti ir man svarbu tam žmogui parodyti pagarbą. Ir tada aš taip būsiu ryšyje, tarsi.
1: Jori svarsto, kad jos vėlavimui paprasto paaiškinimo nėra. Tai kompleksiškas reikalas.
0: Turiu diagnozuotą vaikystėje nerimo sutrikimą, kad taip pat aš su juo pradėjau tvarkytis gana smarkiai. Kad, nu, pavyzdžiui, man čia prieš Islandiją važiuojant, tai aš galvojau, kad aš nualpsiu. Ir iš tikrųjų čia atvykus man pradžiai buvo gana sunku, bet kažkaip dabar aš jau kažkaip irgi nusiraminau. Jo, gal irgi taip pat, pavyzdžiui, mano atveju, kad aš supratau, kad aš galiu susitvarkyti su to būtent nerimu. Ir tada, tipo, jau galiu daryti tuos kažkius dalykus, kai su šitu supratau, kad galiu susitvarkyti. Man iš tikrųjų labai labai brangiai kainavo mano vėlavimas gyvenime. Jo. Ir mano ta karjera iš tikrųjų dabar yra sustojusi, nes aš gal tam tikrus dalykus dariau per vėlai ir man atrodo, aš jas dariau iš tam tikros baimės. Ar ten aš patiksiu kažkokiam prodiuseriui, jam patiks mano projektas ir dėl to kažkaip viską paspaudinu ir galiausiai viskas tiesiog nusirito į visišką dugną. Tai aš ir atvažiavau realiai į Islandiją, biškį kažkaip gal pamėginti nusiraminti. Ir gal iš tikrųjų rytoj yra mano 35 gimtadienis. Dar. Tai va, tai mane tokiu čia simboliškų metu pagalai. Kur pagaliau kažkaip rimsta, iš tikrųjų tas laimės, kur, nu jo, aš kai noriu, aš ateinu ir mano draugai juokiasi, kas tau atsitiko, tu ateini laiku. Ir man gal pačiai labai labai įdomu suprast, kas atsitiko, kad aš taip pati, bet čia net nebuvo, gal čia nebuvo kažkoks savidisciplinos dalykas. Čia kažkoks jisai tiesiog, kur, nu arba aš išmokau kažkaip, tai tapo kažkokiu kaip įgūdžiu, arba kažkokiu tikrai, kur aš tiesiog noriu ateit laiku ir ateinu, nenoriu ir neteinu.

0: Baimė, apie kurią kalba Jorė, pažįstama ir man. Galvoju, aš, pavyzdžiui, savo situaciją, aš jaučiu, kad aš dažnai atidėlioju tam tikrus darbus. Aš irgi juos galiausiai suspėjau padaryti visą laiką, bet aš juos atidėlioju dėl to, kad bijau galbūt blogo rezultato, nepakankamai gero. Kadangi žinau, kad tiek daug yra būdų padaryti gerą dokumentą, kad tiek juos su jų girdėjus, tiek žinau, kaip daug darbo reikia įdėti ir kaip ilgai užtrunka, aš tiesiog kartais atidėlioju pasiruošimą interviu arba kažkokį gilesnį įsiskaitimą arba dar daugiau valandų analizai, paieškom temų, bijodama, kad padarysiu neįdomiai, kad laida kažkaip nenuskambės, nepasiseks.
1: Kas yra motivacijos kitos barikados pusėje? Tai kartais, kaip sakot, gali būti baimė. Ir baimė gali būti didesnė negu pati motivacija. Lyg ir norėčiau, bet bijau. Ir bijau kur kas daugiau negu norėčiau. Anksčiau tai buvo disciplinos problema. Išmok save sukontroliuoti, išmok disciplinos. Štai yra keli metodai mokytis disciplinos ir su tavo atidėliojimu viskas bus gerai. Šiuolaikinė psichologija tikrai sako, kad pats atidėliojimo fenomenas jisai yra kur kas sudėtingesnis. Ir ten labai daug yra emocinio fono, su kurio žmogus nemoka būti. Ir tada jau klausimas, pagalba su atidėliojimu ne susiimk, o išsiaiškink savo emocinį foną, išsiaiškink savo emocijas, išsiaiškink savo, o po emocijom jau slypi labai labai konkretus dalykai. Tarkim, su baime, ne? Aš bijau, kad man nepasiseks. Aš bijau, kad aš galiu nepakankam informacijos surinkti, netaip įdomiai padaryti, ne? Ir tada, čia yra viena dalis, kita dalis, o ką aš darysiu su savimi, kaip aš savo vidiniu balsu su savim šnekėsiu, o mes mokam labai būti šlykštus savo, negražus, negailestingi, netolerantiški, ne? Kai man rezultatas nepatiks, ar bus jausmas, kad nepakankamai gerai. Ką tu tuomet darysi? Ir žinokit, kai mes su klientais nueinam net iki tokio lygio pamąstymo, šitoj vietoj atsiveria labai įdomi tema, kaip aš moku priimti savo nesėkmes ir kaip aš moku su savo nesėkmėm savęs, grubiai pasakysiu, nesuvalgyti. Ir šitas yra irgi išmokstamas įgūdis. Priimti savo negalėjimus, priimti savo netobulumą, priimti savo ribotumą. Aš labai stengiuosi, aš du pastangų. Aš kiek laiko šiuo metu turėjau, tiek aš ir galėjau įdėti. Ir rezultatas yra toks. Ar aš matau šitam keli, kur aš galėčiau padaryti kitą kartą geriau? Štai yra vienintelis būdas mokytis iš savo kažkokių, tarkim, nesėkmių arba nepakankamai patenkintų rezultatų. Man labai patinka žodis pakankamas. Aš esu pakankamas. Ir lietuvių kalboje, mūsų kultūrai, tas pakankamas, jisai yra toks, žinot, kaip sakom, pakankamai gražus. Ne? Tai ar čia gražus? Nelabai, ne? Bet tam, kad neįžeisti, tu gali pasakyti pakankamai gražus. Bet kodėl mes sugadinam tokį gražų žodį? Juk pakankamai reiškia, kad man visko užtenka. Gal aš norėčiau kažko višnaitę ant torto, bet iš esmės juk visko užtenka. Ne? Ir aš padariau pakankamai, bet skamba su prieskoniu nelabai kokiu, ne?
0: Tikrai taip. Galbūt tikrai pakankamai gerai atliktas darbas yra pakankamai gerai. Bet ką reiškia pakankamai gerai? Dar nežinau, ką man reiškia pakankamai gera dokumentika. Kas kartą rengdama naują laidą, aš užsivedu sąrašą, ką idealiu atveju norėčiau aptarti, išgryninti, užčiuopti, atskleisti, bet proceso metu visada pamatau, kad didžiosios dalies užsibrieštų tikslų tiesiog nepavyks gyvendinti.
2: Iš esmės gyvenam visuomeniai, kur kai kurie filosofai sako, patys išnaudojam save. Tas ponas ir tarnas persikėlė į mus. Ponas, tai idėja, kad čia mums reikia kažkokios ten finansinės nepriklausomybės arba gero gyvenimo, o tarnas, tai tam, kuriam liepiu, tai gerai, dabar čia dirbk, žinai, stenkis tai įgyvendinti. Ir to pono norai gali būti labai dideli, jeigu tu nesėtidu savo troškimam, čia susibudizmu susiję, kad praktiškai ta mūsų kančia kyla iš noro. Kai kuo tu daugiau norų turi ir kuo tu labiau vaikaisi jų, nu, tuo daugiau to sukuri darbo ir tuo didesnė įtampa tarp norų ir realaus padarimo. Tai faktiškai vadinamas dėliojimas ir yra to sunkiai dirbančio žmogaus grumtinė su tuo pageidavimu sąrašu. Jis ten bando parašyti, kad va, aš gal tai padarysiu, atliepdamas pageidavimų sąrašą, ir tiesiog pateka saulė ir nusileidžia, ir tu nespėjai. Ir vadini tai atidėliojimu. Nors gal tai galima kitaip vadinti. Gal tame atidėliojime irgi yra tam tikra išmintis.
0: Rytis Juozapavičius yra facilitatorius. Kaip pats sako, jis yra suaugusiųjų mokymo pramonės darbuotojas, kuris lydi juos mokymosi kelionėje. Be kito ko, jis praktikuoja zen budizmą. Klausydama jo, suprantu, kad jie atidėliojimą išvelgia kiek kitaip. Kaip į kančią, kuri gimsta iš troškimo. Galbūt visa problema net ne tame, kaip gerai noriu atlikti darbą, o pačiame norėjime.
2: Kertinė budizmo filosofija sukasi apie kaip išmokti viską šiltai priimti, nieko neatstumti. Visai esmė, kad įvairūs dalykai, kurie nutinka mūsų gyvenime, liga, mirtis, senatvė, nesėkmingas projektas, nesėkmingi santykiai, nesėkmė darbe, tas atidėliojimas, kelia kančių. Ir kaip mes galime išmokti priimti, na, va tai, kas galbūt netobula. Vieno zen meistro nušvitimo apibrėžimas taip ir skamba. Nušvitimas yra enlightenment is freedom from anxiety of imperfection. Tai dabar bandau išversti. Nušvitimas yra laisvė nuo nerimo dėl netobulumo. Nu va, tai praktiškai įgyvendinti tą višlistą 100% būtų drama, nes kitą dieną iškelsi 110% višlistą ir galų gale kelsi tol, kol anksčiau ir vėliau nepadarysi. Tai yra proto teatras, kuriame nepergudrusi tos sistemos ir tu labiau mokaisi priimti, kad viskas laikina, kad aš galiu būti be nerimo neįgyvendinti visų svarbių tikslų dėl baimės, kuri kyla dėl to, kad aš nepasieksiu svarbių tikslų, nebūsiu geras darbuotojas, geras sutuoktinis, geras tėvas, geras mokesčių mokėtojas, geras pilietis. Nes daugybė vaidmenų jie siūlo tarsi tikslą užsirašyti. Tu lygiai taip pat gali įvaryti save į perfekcionizmą medituojant. Ir ne viena meditatorė turėjo tą dramą, kai trūks plyš stengiasi tobulai medituoti. Daryti tinkamą praktikų, ten, nežinau, kokių ten visokių galima sugalvoti kiekį ir negalėdavo tą padaryti ir dėl to kentėjo. Na, aš turiu pripažinti, kad aš nemedituoju 2 valandų per dieną, kaip reikėtų galbūt. Mažiau. Džiaugiuosi, kai pavyksta medituoti 40 minučių per dieną. Nes atsisėsti tiesiog prieš tą sieną ir stebėti kvėpavimą, smegenim yra tiesiog ne. Nedaryk to. Ir vienam tas yra labai sunku. Aš jau esu minėjęs, kad aš nebūčiau sugebėjęs praktikuoti šitų dalykų, jeigu nepriklausyčiau bendruomeniai. Nes bendruomenė to ir pasižymė, kad jie rengiam atsiskyrimą, susirenka tie žmonės, verda savo ryžius 2 dienas ir medituoja. Ir yra tvarkaraštis. Ir visi tie sėdi ir tyli, nenaršo Facebook'e. Nu, tu irgi, nu, kaip toks kolektyvinis bendruomenės narys, darai tą patį. Bet va tas tylus sėdėjimas draugiais ir veikia visus. Jauti, kad pasaulis yra draugiškas, šiltas, priimantis, kad tu gali būti atidus, eidamas niekam nekenkti. Va, tai tam reikia ilgėliau, kažkaip sąžiningai turiu pasakyti.

0: su gėda, su pikčiu ant savęs, kad aš prisėdau, bet mane kažkas atitraukia dėmesį ir aš vėl negrįžtu po to prie mokymusi, tarkim. Ir galiausiai aš supratau, kad tai yra mano būdas mokytis. Aš mokiausi vis tiek gerai ir kai aš priėmiau tą sprendimą, visų pirma suvokimą apie save, apie savo būdą, tada buvo jau lengviau tas 2-3 dienas tiesiog būti, mėgautis poilsiu, nespaus savęs, nesuktis gėdos ir bausmių vidinių rate, o tiesiog pereiti į mokymąsi tokiu stiliu, kokiu aš esu.
1: Psichologija sako, kad pokytis jos gyvenime įvyko pradėjus atpažinti vidinio kritiko balsą.
0: Kadangi jau ilgas kelias darbo su savim ir terapijų, ir mokslo, na, ir darbo, tai jisai nėra jau šlikštus. Kai aš kažką padarau, kuo aš esu nepatenkinta, aš sakau, okei, nu ne faina situacija, tai kas įvyko? Kas su tavim atsitiko, mėloja, kad tu taip pasielgi? Ir tada tas savęs analizė tampa tokia tyrinėjanti, ne, labiau tokia su smalsumu, kas atsitiko. Tai tas vidinis kritikas su mumis kasdienybėje gyvena kasdien. Ir va šito vietoj mokytis kalbėti su savim švelniau, su meilė, su pagarba. Ne, pagarba yra pagrindas bet kokio santykio, visų pirma su savim. Dabar aš galiu pasakyti, kad aš atidėlioju nemažai, bet tose situacijose, kurios man neskauda. Ir kuo daugiau susiduriam su atidėliojimais, kuo daugiau mes susiduriam su sprendimais, tuo daugiau mes įgūdis mūsų formuojasi. Nu, kaip sporto salėj, kaip su mezgimui, kaip su vairavimu, su viskuo. Tai yra įgūdis. Nors mūsų impulsyvumas, kurį noriu paminėti, jisai yra ir charakterio dalis, ir mūsų nervų sistemos dalis. Vieni žmonės yra labiau jautrus, kiti mažiau jautrus, vieni greičiau įsipleskia, kiti mažiau, ne, ir čia pat gal dėčiau bendrą krepšį, vieni labiau susikaupia, kiti mažiau susikaupia, ne, ir impulsyvumas. Ir impulsyvumas tai nebūtinai, kad aš kai susinervinu, mėto daiktus į sieną. Impulsyvumas gali būti apie tai, kad aš sėdžiu, rašau kažkokį darbą, ne, ir supipsėjo telefonas. Ir man iš kart reikia pasižiūrėti, kokia ten žinutė atėjo, ar koks priminimas atėjo. Arba man atėjo mintis, norėčiau arbatos išgerti. Ir aš jau žiūriu, aš stoviu virtuvėje ir jau aš arbatą savo renkuose, ne. Tai tas impulsyvumas ir kiek aš sugebu jį suprasti ir kiek aš sugebu jį valdyti. Tai tarkim, man atėjo mintis, kad reikia arbatos išgerti. Juk tai vėlgi apie tą atidėliojimą ir apie tą malonumą čia ir dabar. Aš nekalbu apie tai, kad tikrai arbatos išgerti, kai esi pavargęs, padaryti pertraukėlį yra svarbu. Čia mes šitos temos neimame, ne? Bet tuomet, kai aš impulsyviai atsitraukiu nuo veiklos. Bet kadangi trikdžių yra labai daug ir mūsų impulsyvumas vėlgi yra labai skirtingas, tai pažinti savo impulsyvumą irgi yra labai svarbu.
1: Berašydamas scenarijų šiai dokumentikai šiandien jau kelis kartus pastebėjau, kad kai tik atsimušu į sieną ir nesu tikra, kokia linkme vesti pasakojimą, pajuntu pasipriešinimą kūne tą darbą tęsti ir aš greitai atrandu priežastį atsistoti nuo kompiuterio ir kur nors nueiti, atsigerti limonado ar pasižiūrėti telefoną, kaip nors iš šitos kančios bent trumpam išsivaduoti. Įdomiausiais objektais pasidarė mano nešiojimo kompiuterio jungčių formos, debesų pluoštai plaukiantis pro langą bibliotekoje, kur rašiau, čia išrikiuotos literatūros kolekcijos, rytų šalių menas, naujos plokštelės, Lietuvos tapytojai, Lietuvos skulptoriai, Lietuvos fotografai.
2: Kai jau įstojau doktorantūrą, iki tol, aišku, gali būti, kad mane atmintis apgauna. Žinot, atmintis ne visada patikima ir mes galbūt kartais susikūrėm kažkokių iliuzijų. Bet man toks jausmas, kad iki tol rašyti tuos rašto darbus būdo pakankamai nesudėtinga arba savęs taip nespausdavai. Bet po to, kai pradedi rašyti nebe rašto darbus, bet pradedi rašyti straipsnius, kurie yra viešai publikuojami, atsiranda toks lyg savotiškas spaudimas, nežinau, spaudimas pačio savęs. Greičiausiai pats save suspaudė vienai par kitaip, kad ir tada aš pastebėjau, kad tampa daug sunkiau rašyti.

0: Mokslininkė Aušra Teleišė yra miesto antropologė. Pagrindinė jos veikla – dėstymas ir mokslinių straipsnių rašymas.
1: Man nors taip atrodo, kad išoriškai yra labai konstruojamas toksai romantiškas rašymo vaizdinys. Jei pažiūrėsim į filmus, kur atsisėda žmogus prie stalo kažkokioj gražioj sodyboj, dažnai pasiema cigaretę, užsirūko. Na, ir jie aplanko mūzą ir jisai pradeda tiesiog lieti žodžiu širdį ir parašyti, ir parašo kažkokį, nežinau, geriausią knygą. Na, dažniausiai tai būna grožinės literatūros kūriniai. Bet mūzos jos neaplanko taip dažnai. Reikia dirbti, kad pasiekti tą norimą tikslą ir būna tie labai reti ir brangus momentai, kada tiesiog atrodo viskas susilieja, galvoju ir tam paaišku, galiu parašyti, bet iki to reikia daug perskaityti, gerai išsianalizuoti savo medžiagą ir tada pamatyti, kaip viskas tarpusavyje susiję. Tai, na, tikrai tai, man atrodo, yra sunkus darbas ir tai reikalauja daug pastangų, daug laiko ir kovos galbūt net su savim kartais tokios.
0: Aušra pastebi, kad susikaupti, pradėti sunkų darbą yra iššūkis.
1: Tai ten aš turiu tą ritualą, kur atrodo čia labai net tokia galbūt juokingi, nežinau. Nuo tokių mažų dalykų, kad pirma reikia įsijungti kompiuterį, tada kol jis ten jungiasi, nepaisant to, kad šiais laikais kompiuterį įsijungia ten per sekundę. Bet nuėti pasidaryti kavos ar arbato, tada išgertą kavą ar arbatą. Tada įsijungti Wordą, nes aš rašau Wordą, tai jau kai įsijungi, tai jau yra dalis darbo padaryta, nes jau kažkokia pradžia. Aišku, būtų geriausia būna, kai jau ne pati pradžia, nežinau, žinot, yra tas balto lapo fenomenas, kur žmonėm yra be galo sunku pradėti kažką rašyti, kai tiesiog prie save mato baltą lapą, kuriame nieko absoliučiai nėra, nes ta pati pradžia yra tokia būginanti. Tai yra lyg, ruoštumėtės šokti su virve nuo aukšto tilto ir tas momentas, kai tu stovi ir kaupiesi ir įveiki tą baimę ir galiausiai nužengi ir nušoki. Tai va, čia kažkas tokio. Kai yra kalbama apie tas visas baimės, neįvykdyti savo susikurto kažkokio vaizdinio arba tikslo. Nes, na, man galutinis terminas yra šventas dalykas. Nežinau, man atrodo, aš niekada nesu praleidus jo arba prašius, kad galbūt galite man jį pratesti. Tai nepaisant to, kad būna momentų, kada prokrastinuoju, sakykime, nors aš irgi mašiau, kas iš tiesų yra ta prokrastinacija. Ir na, kokiai įvairiai gali būti. Na, nepaisant to, vis tiek viską padarau laiku dėl to, kad prokrastinacija suvalgo mano laisvalaikį. Pasirašymas, man atrodo, yra labai smagus ir įdomus dalykas. Bet vėlgi yra skirtumas karšai. Na, kas yra su moksliniu rašymu, kad na, ten turi būti labai tikslus. Kiekvienas žodis turi savo svorį. Ir turi labai apgalvoti, ką ta sąvoka reiškia. Ar tai teisingai pavartoji, ar jinai tinka šitame kontekste, kaip suformuoti sakinį, kad jisai irgi būtų neklaidinantis, tikslus. Pats rašymas yra irgi galvojimo procesas.
0: Negalėčiau geriau nei Aušra nusakyti to jausmo prieš imantis didelio darbo. Pradėti kartais tikrai reikia didelės drąsos. Specialistai, žinoma, tam turi pasiūlymų. Vienas tokių – išsiskaidyti didelį darbą į mažas užduotis. Tačiau ir tam reikia ryžto.
2: Jeffas Bezos kažkur yra pasakęs, kad jis skeptiškai žiūri į vajų, kažkaip darbą padaryti, kažkokia pramoga, fan, pažymėdamas, kad nu, tai ir vadinasi darbas dėl to, kad nu, tai ir yra darbas. Tiesa, jis yra sunkus. Ir net jeigu tu turi daug patirties, smegenys priešinasi, sako, gal dar vieną kavos podelį išger, gal pasižiūrėk, gal kas Facebook'e įdomaus, ar dar kažką tau nuolat siūlo. Ir kai tu žiūri, pavyzdžiui, tą, tarkim, dabar yra svarbus darbas, nu, nemalonus ir, ir taip jis užrašytas pas mane prioritetinių darbų sąraše numeris vienas ir taip išaušo tos dienos, tos 9 valandos momentas, kai aš dabar turiu padaryti, galvoju, gal dar vieną puodelį kavos išgersiu ir va tą akimirką irgi tu stebi, kas iš tikrųjų manyje vyksta. Ir, nu gerai, jeigu tu atsidarai tą projektą, oi, čia dieve, čia skaičiuot reikia, o, kaip nemėgstu to skaičiavimo. Ir tu tyri visus tuos nuotykius, kuriuos pergyveni, drauge su kvėpavimu. Beje, nežinau, ar pastebėjot, kad kai išsiunčiam laišką, mes sulaikom kvėpavimą. Ar pastebėjot? Pastebėkit, labai įdomu. Ir tu tada, nu gerai, jo, čia reikia atsidaryti tą Excelį ir čia suskaičiuot. Dieve, kaip aš nenoriu šito. Bet, nu, reikia, nes to projekto tokia esmė.
0: Zen budizmą Rytis praktikuoja jau daugiau nei 30 metų.
2: Zen nieko nežada ir nieko neduoda. Ir tas skurdus pasiūlymas kitais žodžiais yra gan turtingas. Nes tu, nu, nieko nežadi. Tu nežadi jokio tokio tobulo būdo susitvarkyti su tuo troškimų sąrašu, su tuo nerimu, kad aš neįgyvendinsiu svarbaus projekto baigiančiant, besibaigiant terminui. Visa, ką tu gali pasiūlyti, tai kvietimą tirti. Nu, vat bijau, kad rytoj baigėsi svarbus projektas, svarbus renginys klientam. Ir taip aš žinau, kad galėjau pakeisti architektūrą to renginio, dar patobulinti skaidrės ir taip, kita spalva būtų gražesnė. Ir taip, dar vieną istoriją galėčiau įtart pradžio. Ir taip, tas pradžios dalykas galėtų būti pakeistas kituo. Tai gali suktis mums visą gyvenimą. Tai tiem, kurie, na, jis paminėjo tą perfekcionizmą, kurie turi tą nerimą, tu bandai tiesiog būti su to nerimu, sakant, nu, labas nerime mano draugė, kur jauti tą nerimą, rytoj tas deadline'as. Taip matau, kad trūksta dar 20% iki užbaigimo. Ir ko gero, net jeigu dirbsiu visą naktį, aš nepadarysiu. Rytoj išauš diena ir svarbi komisija ir žiūri konstatuos, kad nu 15% nėra. Aš feilinau su savo pažadu, ar ne? Ir tu jauti tai, priimi tą nerimą, tą baimę kaip draugą, kaip tampi to nerimo somelyje. Ir ieškai, kuris galbūt pasireiškia kūne, ar tai spaudimas krūtinėje, ar tuštuma pilve, ar skausmas smilkiniuose, ar paviršutiniškas kvėpavimas. Ir sėdint ramiai, tiesiog būnant to nerimo somelyje, nebėgant nuo nerimo, bet tyrinėjant jį, stebuklingu būdu situacija keičiasi. Pastebi, kaip saulė pakeliauja dangaus kliūtų, šešėliai prailgėja. Ir savo trumpėjančio gyvenimo kontekste supranti, kad tai tiesiog dar viena nerimo valanda iš tūkstančių kitų nerimo valandų, kurios praėjo ir kurios neišvengiamai ateis. Ir tas švilpiko dienos stiliaus filmas, nu, tiesiog dar vienas nerimas dėl nesuspėtų įgyventi projektų.
0: Man smalsu, kaip terminą išgyvena menininkai. Dėl to pasiprašiau į Lėlės teatrą, kur režisieriai ruošiasi spektaklio premjerai.
3: Labai atsipiruoja.
4: Gerai, galim su seneliu pro duris. Kėdė dabar prislinkę, Lizą, kad turėtų vietos praeiti.
5: Taip, yra savaitė iki premjeras. Tai jau etapas galima pavadinti
3: nebe kūrybinis.
1: Tai pats jau baisiausias etapas yra prieš pat premjerą, kai arčiausiai yra tas deadline'as ir riba, kai reikia būti viską pabaigus.
0: Augis Slavinskas ir Milda Mičiulytė, lėlių režisierius ir teatro režisierė stato lėlių spektaklį.
3: Man sunkiausia iš tikrųjų dabar šioj savaitėj repeticijų metu tai yra nieko nekurti. Iš tikrųjų norisi vis geriau ir geriau ir geriau ir labai sunku suprasti, kada dar padedi spektakliui, kada dar padedi aktoriui, o kada jau pradedi trukdyti. To ir Milda manęs prašo ir jau aktoriai pradeda prašyti, kad jau viskas gultų į jų atmintį.
0: Stebiu, kaip kruopščiai ir smulkmeniškai Milda ir Augis kalbasi su aktoriais. Derina atrodytų net nepastebimas lėlės judesio detalės ir siekia kuo tobuliau į sceną perkelti savo kūrybinius sumanimus.
3: Vienas aktorius valdo galvą ir, tarkim, kairę ranką, kitas aktorius laiko už nugaroje esančią rankinėlę pačią nugarą laiko ir dešinę ranką, o trečias aktorius valdo kojas. Reikia labai daug susiklausimo, vienas kito pasitikėjimo, susidirbimo, bendro kvepavimo, kad lėlė nepradėtų įdėti skirtingas pusės.
1: Tai spektaklis yra pagal seną 86 metų Ilja Bereznicko filmuką Baubas. Tai istorija yra apie mergaitę, gyvenančią tokioj susvetimėjusiai savo šeimos aplinkoj, vienatvę jaučiančią ir atsiranda jos namuose Baubas, kuris galvoja, kad ją gazdins, bet jinai jo nebijo, jinai jį priima kaip draugą. Kaip nereikia nieko bijoti, pasižiūri baimį į akis ir su ja susidraugauja.

0: Milda pasakoja, kad dar studijų metu iš dėstytojų girdėjo pusiau juokai sakant, kad jei spektaklis nenusiseka, tai režisieriaus kaltė.
1: Na, aš tai jaučiu, kad ir jie jaučia artėjimą to deadline'o ir prie spektaklio, bet prieš kelias savaitės pastebėjau, su kokia aš ateinu nuotaiką ir kokia būna pirmi žodžiai, kad spėjom, nespėjom, ar čia reikia pasispausti. Ir tada visos dienos repeticija yra ant tos nuotaikos, kokia, kaip tu pasakei, kokia dabar situacija, tai supranti, kad jie yra tokios gerąją prasme kempinės, kur sugeria, nu, aktoriai tokie yra, su didelė empatija, tai atsargiai renki žodžius ir tas emocijas. Kol kažką ir nuslėpi. Sakai, kad yra geriau negu yra, kad jie, nes jeigu jie atsipalaiduos, tai ir tai bus geriau visam spektakliui. Ir aš vis savo primenu, kad labiau reikia pasimėgaut šito laikotarpį, nes labai įdomus ir smagus darbas. Ir kad kad tai tampa nepaimtų viršaus, kad visada prisimintum, kad yra smagu, ką tu darai.
2: O deadline'as tai tikrai padeda, jisai taip nėra kažkoks, jisai labai skamba negatyviai, kad va, deadline'as ir kelia tą stresą ir įtampą, bet deadline'as iš tikrųjų struktūrizuoja, taip kažkaip sukaupia tą energiją pabaigti, ypač kūrybai tikrai reikalingas tas deadline'as. Aš galbūt, nežinau, palyginčiau tai su kažkokiu paveikslo rėmais, kur jis kažkaip įformina, ar ne, tą kažkokią tai kūrybinį, kažkokią tai meno kūrinį, bet jisai gali ir spausti tas laikas, tą mūsų kūrinį, tai svarbu, kad jisai tą spektaklį šiuo metu laikytų tas rėmas, bet nespaustų, tai svarbu turėti to pakankamai laiką kūrybai.
1: Tai kad ir kaip nemėgsti tų deadline'ų, jeigu jų nebūtų, tai aš turėjau vieną procesą, kur tiesiog sukursim, kada sukursim, ir niekada nesusikūrė. Ten buvo, mes su pora aktorių susirinkom ir kūrėm sau, gal dėl ir buvo įdomi medžiaga, ir kada kas galėjo ateidavo, ir tada išsitėsi tiesiog repeticijos, nebuvo kasdien, ne 5 dienas per savaitę, bet kada galim, ir buvo, tada jau buvo toks atsipalaidavimas, kad niekur nevyko. Nes deadline'as yra, nu, yra poreikis tą dieną padaryti ir tą, iki tos dienos susitelkti, susikaupti ir padaryti. O kai buvo begalybė laiko, tai nieks ir neįvyko. Tai tos įtampas, nu, reikia ir tų tos ribos reikia.
0: Idėjų šiai dokumentikai sąraše turėjau pasižymėjusi punktą – nueiti prie Vilniuje pražydusių sakurų ir pasikalbėti su žmonėmis, kurie čia atskubėjo įsiamžinti, pauostyti, pasigerėti rožiniais sakurų žiedais. Nes jie juk irgi turi terminą. Tačiau atidėliojau šitą darbą tiek, kad sakuros nužydėjo.
3: Taip, galiu patvirtinti, sakuros tikrai nužydėjo. Vietoj tos rožinių žiedų jūros dabar tiesiog medžiai žaliais lapais. Ir dabar galvoju, kad kitais metais aš tikrai pasistengsiu čia ateiti dar iki joms nužydant.

0: Laikas tavęs nelauks, budistiniais terminais. Visa, ką mes turim, tai yra ši akimirka. Kitos gali ir nebūti. Suprantu, kad šie žodžiai nuskambėjo ir praėjo ir galbūt laukia kažkokia kita įdomesnė proga, rytojus ar tas deadline'as ar dar kažkas. Bet iš tikrųjų, tas sugrįžimas prie šios akimirkos ir gebėjimas gyventi šioje akimirkoje, būti joje akimirką po akimirkos, bet iš tikrųjų.
1: Tos galutinės ribos turėtų padėti spręsti greičiau. Ir jeigu galutinė ta mūsų riba yra mirtis, ir visoj planetoj viena iš populiariausių baimių yra mirties baimė. Aišku, tam priklauso nuo kultūrų, priklauso dar nuo religinių aspektų, bet jeigu mes taip imtumėm labai apibendrintai. Ir tada mes kartais gyvenam taip, lyg tos mirties nebūtų. Mes kartais pasvajom apie amžiną gyvenimą, kaip tai būtų nuostabu. Bet realiai ir kuo labai ta egzistencinė filosofija padeda žmogui suprasti, kad realiai suvokimas mirties, neleidimas sau pamiršti, tai nereiškia, kad reikia kiekvieną dieną apie tai galvoti. Bet visgi, iš esmės kalbant, neleidimas sau pamiršti, kad mirtis egzistuoja ir jie ateis, padeda visgi, turėtų padėti, priimti sprendimus laiku. Ir jeigu mes imtumėm literatūrą, kurioje aprašomi mirštančių žmonių patirtis ir jų, taip grubiai tariant, rekomendacijos dar tiems, kas gyvi yra ir nemiršta, labai dažnai yra apie tai, kad imkit gyvenimą dabar.
2: Girdėjote radio dokumentiką. Ja parengiau aš, Rūta Dambravaitė. Laidos redaktorė Vita Ličytė. Garso suvedimas Justo Pilibaičio. Radio dokumentikos laidų galite klausytis per LRT radiją sekmadieniais po 11 valandos žinių arba LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Ir iki.

0: Kaštavonis, amata muzika, visą Lietuvą dainų šventė. Smilgevičiūtė Aistė, grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių kanklis, Kartvelo ansamblis Ryho. Gegužės 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atviru dangu. Žemaičių gyvastis, omžina. Projektą iš dalies finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajono savivaldybė.
1: Kovoti už laisvę – veiksmas. Žinių kaupimas ir jų patikrinimas – pilietiškas veiksmas. Gegužės 14-ąją dalyvauk pilietiškumo egzamine – rinkis veiksmą. Registruokis pilietiškumoegzaminas.lt.
2: Gegužės 9-oji Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
3: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.

0: Dėžutė radijas.
1: Tenerifės krantus pasiekė kruizinės laivas, kuriame nustatytas hanta virusas, pradėta evakuacija. Antrą dieną galiojant Donaldo Trumpo paskelbtoms paliauboms Ukrainai ir Rusijai kaltina vieną kitą surengus atakų. Jungtinės valstijos paskelbė, kad įveda sankcijas trims Kinijos kompanijoms dėl pagalbos Iranui kare prieš Jungtinės valstijas. 12 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. 20 taškų deficitą panaikinęs Vilniaus ryto krepšininkai triumfavo FIBA čempionų lygoje. Giedriaus Žibėno auklėtiniai po pratesimo 92-86 įveikė Atėnų EK klubą. Išsamiau pasakoja iš Ispanijos Benas Klimaitis.
2: Įspūdingiausias, neįtikėtinas, einantis prieš logiką ir nesąmoningas. Tokiais epitetais įvardyjama Vilniaus ryto pergalė FIBA čempionų lygos finale. Sostinės komanda dar ketvirtojo kėlinio pabaigoje turėjo kopti iš 18 taškų deficito duobės, tačiau tą sugebėjo padaryti.
3: Reikės iš ryto atsikelti ir suprasti, ar čia tikrai taip, kaip baigėsi, taip iš tikrųjų ir baigėsi. Ar čia įsižnypti, ar dar kažką pasidaryti, bet panašu, kad tai yra realybė.
2: Teigė Giedrius Žibėnas, Vilniaus ryto treneris. Rytas rungtynes pradėjo klampiai ir po pirmųjų 10 minučių AEK pirmavo 25-15. Antrasis kėlinys taip pat nieko gero nežadėjo, vilniečiai ilgąją pertrauką išėjo su 17 taškų deficitu. Trečiajame jis pasiekė ir 20 taškų, o AEK jau pradėjo galvoti, kur Badalonoje švęs pergalę. Tačiau tada savo žodį tarė finalo ketverto naudingiausių žaidėjų išrinktas ir 23 taškus finale pelnė Simonas Lukošius. Smeigė 5 tritaškius iš eilės ir rytas išplėšė pratesimą. Jame dominavę vilniečiai po 17 metų pertraukos iškovojo tarptautinio turnyro trofėjų.
1: Išsamiau apie Vilniaus ryto krepšininkų triumfą FIBA čempionų lygoje Lietuvos dienoje iškart po žinių. Kruizinis laivas, kuriame nustatyti hanta viruso atvejai, atplaukė į Ispanijos Kanarų salas, kur didžioji dalis iš beveik 150 laive esančių žmonių evakuojami ir bus parskraidinti namo. Šiame laive pasireiškus hanta virusui mirė 3 žmonės. Keleiviai pirmiausia bus patikrinti Ispanijos sveikatos apsaugos institucijų, siekiant užtikrinti, kad jie neturi jokių simptomų, o vėliau mažais laivais nugabenti į krantą. Tenerifėje dešimtmetį gyvenanti Agnė Stapunkutė.
4: Laivas atokiau nuo visų pagrindinių uostų ir atokiau nuo paties kranto. Žmonės bus mažomis grupelėmis ir mažomis valtimis plukdinami. Ir iš uosto jie bus sodinami į tokius izoliuotus autobusus ir tada tiesiai bus vežami tais autobusais į Tenerifės pietų oro uostą. Ir ten jau lauks specialūs užsakomieji lėktuvai ir jie visi bus išskraidinami. Yra išimtis ispanams, Ispanijos piliečiai nebus tiesiog paleisti namo, juos bus planuojama skraidinti į ligoninę Madride izoliacijai ir stebėjimui.
1: Tenerifėje gyvenanti Agnė Stapunkutė. Vokietija, Prancūzija, Belgija, Airija ir Niderlandai patvirtino, kad atsiūs lėktuvo evakuacijoms. ES siunčia dar 2 lėktuvus likusiems Europos piliečiams. Jungtinės valstijos ir Jungtinė karalystė teigia, kad ne ES piliečiams rengiami atskiri skrydžiai. Paskutinis lėktuvas turėtų išvykti pirmadienį ir skristi į Australiją. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas sako, kad nėra pagrindo nuogastauti dėl naujos pandemijos.
5: Nerimas pagristas dėl to, ką mes visi patyrėme per COVID-ą, ypač 2020-aisiais. Ta trauma vis dar mūsų mintyse. Žmonės turės klausimų ir žmonės nerimaus. Dėl to ir sakau Tenerifės žmonėms. Mes jūs girdime ir suprantame, bet situacija dabar daug geresnė. Rizika populiacijai, vietos populiacijai žema dėl pačios ligos pobūdžio. Be kita ko, rizika maža, nes Ispanijos vyriausybė pasirengė tam, kad užkirstų kelią bet kokioms problemoms.
1: Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Gebrejusas. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė manantis, kad jo pradėtas karas Ukrainoje artėja link pabaigos. Jis dėl Rusijos invazijos į Ukrainą apkaltino vakarų šalis ir teigė, kad jo žodžiais vakarų elitas ukrainiečių rankomis tęsia karą prieš Rusiją. Jis taip pat pirmą kartą viešai užsiminė, kad neutralioje trečiojoje šalyje galėtų susitikti su Ukrainos prezidentu pasirašyti taikos susitarimą. O derantis Europos Sąjungą tarpininkauti esą galėtų buvęs Vokietijos kancleris Rusija asmeninės ryšiais siejamas Gerhardas Šrioderis. Ukrainos oro gynyba skelbia, kad Rusija šią naktį šalį paleido 27 bepiločius orlaivius ir pažeidė 3 dienų paliaubų susitarimą. Nors skelbiama, kad visi dronai buvo numušti, vienas žmogus žuvo, dar 19 nukentėjo. Mirtis fiksuota Zaporižios srityje. Ukrainos Charkivos srities vadovas Olegas Sinehubovas sako, kad Rusija nepraėjus net parai nuo paskelbtų paliaubų smogė daugiabučiam gyvenamajam pastatui antrame didžiausiame šalies mieste. Pasak pareigūnų, sužeisti 5 žmonės. Antrą dieną galiojant Donaldo Trumpo paskelbtoms paliauboms abi pusės kaltina viena kitą surengus atakų. Ukrainos karinės oro pajėgos skelbia, kad nuo penktadienio vakaro Rusija paleido 44 dronus. Maskva skelbia, kad Ukraina irgi panaudojo dronus ir artileriją, tikslus atakų skaičius nenurodomas. Jungtinės valstijos paskelbė, kad įveda sankcijas 3 Kinijos kompanijoms dėl pagalbos Iranui kare prieš Jungtinės valstijas. Visos jos susijusios su kosmoso žvalgybos technologijomis ir palydovinių nuotraukų perdavimu Teheranui, kurias šis naudoja prieš Amerikos taikinius regione. Sankcijos įvestos prieš kitą savaitę planuojama Donaldo Trumpo vizitą Pekine, kur jis planuoja susitikti su Kinijos prezidentu. Tuo metu Iranas šį savaitgalį pareiškė, kad smoks amerikiečių taikiniams regione. Jie bus apšaudomi jų tanklaiviai. Tai paskelbta po pranešimu apie apsikeitimą ugnimi netoli Omano krantų, kai Iranas raketomis atakavo amerikiečių laivą, o Jungtinės valstijos apšaudė 2 Irano tanklaivius. Jungtinių tautų atstovas spaudai Farhanas Hagas ragina visas puses laikytis paliaubų sąlygų.
0: Generalinis sekretorius yra susirūpinęs dėl pranešimų apie neseniai įvykusį ugnies apsikeitimą Hormūzo sąsiauryje. Jis pabrėžia, kad tai kritinis momentas deeskalacijai ir ragina visą šalis laikytis maksimalaus santūrumo, kad būtų išvengta tolesnio eskalavimo. Generalinis sekretorius ragina visą šalis visapusiškai laikytis paliaubų ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų sukelti naują eskalavimą ar pakenkti vykstant. Diplomatinėms pastangoms. Paliaubos yra susitarimas tarp šalių. Jei šalys ir toliau laikysis paliaubų, mes sveikintume tokį pokytį.
1: Jungtinių tautų atstovas spaudai Farhanas Hagas. Libano sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad nepaisant beveik prieš mėnesį paskelbtų paliaubų per Izraelio smūgių šeštadienį šalyje žuvo 22 žmonės. Izraelio kariuomenė teigia smogus Irano remiamo judėjimo Hezbollah taikiniams. Izraelis kartoja, kad ir per paliaubas pasilieka teisę smogti Hezbollah, jei žvelgia galimą grėsmę. Jungtinės karalystės laivybos agentūra praneša, kad sekmadienio rytą smogta į laivą prie Kataro krantų. Tai vyko po Irano Islamo revoliucinės gvardijos grasinimų smogti Jungtinių valstijų laivams šiame regione. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras pranešė, kad iš laivo gavo informaciją, jog į jį pataikė nežinomas vedinys. Kilęs nedidelis gaisras užgesintas, aukų nėra. Žalos aplinkai nepadaryta. Po praėjusios savaitės išpolio Marijampolėje, kai Sūduvos gimnazijos moksleivis peiliu sužalojo 3 gimnazistus, keliamas klausimas, ar mokyklos užtikrina pakankamą saugumą. Mokyklų vadovų asociacijos prezidento Dainiaus Žvirdausko teigimu, mokyklos saugumas stengiasi užtikrinti ribotomis priemonėmis. Vienose mokyklose jų daugiau, kitose mažiau.
6: O ką tu gali padaryti šitoj vietoj? Apsaugos darbuotojo nėra, metalo kažkokio detektoriaus nėra. Atskirais atvejais tu negali be tėvų teisėto globėjų, net daiktų vaiko tikrinti, mokinio tikrinti. Tai toj vietoj, jeigu mes norim daugiau saugumo, reikia apsitarti ir įgalinti, reiškia, mokyklas būti saugesnėmis.
1: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Anot švietimo mokslo ir sporto viceministro

0: Jono Petkevičiaus, mokyklos gali gyvendinti krizių valdymo ir smurto prevencijos programas, paruoštas ministerijos, tačiau saugumu turi pasirūpinti pačios.
1: Yra nacionalinės krizių valdymo, smurto prevencijos programas, teisės aktai parengti, finansavimas yra numatytas, galbūt mokyklos sako, gal darys per mažas, bet pagal galimybės kas metai vis keliame. Tačiau labai svarbu, kad užtikrinti, kad tai veiktų praktikoje. O tai padaryti dėja gali tik mokyklos. Mes kalbam, svarbu sukurti vaikams saugią aplinką mokykloje, nepalikti jų vienų su problemomis.
0: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Pareigūnai taip pat tyrė ir kitą balandžio pabaigos incidentą Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje, kur moksleivis peiliu grasino bendraklasiams. Kol kas nėra aišku, ar įvykiai Marijampolės ir Vilniaus mokyklose susiję. Praėjusią naktį Panevėžio rajone į medį trenkėsi automobilis, per avariją žuvo automobiliu važiavęs vyras. Kadangi nėra aišku, kas vairavo mašiną ir sukėlė tragišką eismo įvykį, policija į areštinę uždarė kitus automobiliu vykusius asmenis, tarp jų ir neblaivų 17-metį jaunuolį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žmogaus mirtimi pasibaigusios avarijos. Aplinkos apsaugos pareigūnai pastebi, kad pavasarį daugėja pranešimo apie važinėjimą keturračiais ir krosiniais motociklais neleistinose vietose. Balandžio pabaigos duomenimis aplinkos apsaugos departamentas buvo sulaukęs beveik 40 pranešimų apie galimą žalą gamtai. Daugiausiai jų fiksuota Kauno rajone. Aplinkos viceministrės Airos Paliukėnaitės teigimu, galimi problemos sprendimo būdai yra keli.
2: Iš galimaus problemos sprendimų būdų siūlymai būtų ir mūsų matymas ties kryptimis, kuriamis jau dabar dirbam, tai yra, aišku, prevencijos stiprinimas, atsakomybės už pažeidimus griežtinimas ir teisinio reguliavimo, skirto reguliuoti bekelės transporto priemonės keitimas. Turim ir kitų transporto bekelės priemonių, kurios būna per upelius pravažiuoja tinkamai, gali būti pažeidžiamos tam tikras neštavietės ir fiksuojami pažeidimai.
0: Aplinkos viceministrė Aira Paliukėnaitė. Tuo metu, pasak laikinosios aplinkos apsaugos departamento direktorės Eglės Paužuolienės, problema kol kas nėra masiškai. Nuolatinėmis trasomis miškuose tapusios vietos yra stebimos.
3: Masinės kažkokios problemos turbūt nematome, taip yra reikalavimų nesilaikančių asmenų, bet norėtume koncentruotis ir tą darome į karščiausius taškus, tai yra saugomos teritorijos ir labai konkrečios vietovės, kur, kaip sakoma, jau yra nuolatinės trasos, kuriomis važinėjama, tai ten planuojame ir darome stebėseną.
0: Laikinoji aplinkos apsaugos departamento direktorė Eglė Paužuolienė. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymų atlikta apklausa rodo, kad dauguma šalies gyventojų smerkia seksualinį priekabiavimą darbe. Pasak tarnybos ekspertės Mintautės Jurkutės, vyrų ir moterų požiūris į tam tikrą situaciją skiriasi.
4: Vyrų ir moterų požiūris į tas ribas ir toleranciją netinkamam elgesiui darbe vis tik tai skiriasi ir vyrai dažniau tas ribas linkia yra pažeisti ar prisileisti arčiau žmogų, negu kitam žmogui galėtų būti malonu. Tai pavyzdžiui, į tokią situaciją, kai bendradarbė kviečia pietų ir sako, pagaliau būtų malonu pabūti dviese, net kas ketvirtas vyras sako, na, kad tai būtų tinkamas elgesys, žodžiu, ir tai skiriasi nuo moterų požiūrio. Ir dargi, pavyzdžiui, vienas iš 10 vyrų iš viso sako, kad vadovo pasiūlymas intimių santykių mainais į paaukštinimą galėtų būti tinkamas elgesys. Tai čia jau tikrai labai neraminantys rezultatai.
0: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertė Mintautė Jurkutė. Šiuo metu Vilniuje 7, Kaune 8, Panevėžyje taip pat 8, Šiauliuose 9, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota, šalies vakaruose su pragiedruliais, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose truputį palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 9-14, vakariniuose rajonuose vietomis 15-18 laipsnių šilumos. Sinoptikas Tadas Kandautas sako, kad rytoj trumpam sugrįš šiluma.
5: Pirmadienis bus gražesnis, sausesnis, šiltesnis. Tiesa, šiltesnė bus diena, naktį debesys išsisklaidys, dangus išgedrės, lietaus jau nenumatoma, vėjas taip pat nurims ir taps silpnas, taigi naktį temperatūra sparčiai kris ir rytą teliks 0,5 laipsniai šilumos, o ore vietomis dirvos paviršė daug kur numatomo šalnos iki 1,6 laipsnių šalčių. Pirmadienio dieną vyraus nedidelis debesuotumas, lietaus tikimybė bus nedidelė, vėjas pasisuks iš pietų pietryčių ir po truputį stiprės, su pietų pietryčių vėju į mūsų šalį plūs šiltesnis.

0: Vėsesnio oro masė, tai pirmadienio popietė temperatūra pakils jau iki 16-21 laipsnio šilumos. Deja, gražesni orai ilgiau neužsilaikys, antradienį iš pietvakarių artės ciklonas, todėl debesuotumas vėl didės, naktį daugiausia vakarinėje šalies pusėje, o antradienio dieną jau daugelį rajonų palis. Vėjas bus pietryčių perinantis į vakarų šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo ir šilumos antradienio naktį bus šiek tiek daugiau, kadangi bus daugiau debesų, tai 6-11 laipsnių šilumos, o antradienio dieną vėl bus šiek tiek gaiviau 10-15 laipsnių šilumos ir tik tai rytiniuose rajonuose dar išliks šiltesni orai, čia šils iki 16-20 laipsnių.
1: Sinoptikas Tadas Kantautas. 12 valandų 15 minučių.
2: Lietuvos diena.
3: Vilniaus rytas parašė naują Lietuvos krepšinio istorijos puslapį. Netoli Tenerifės prisišvartavo kruizinis laivas, kuriame nustatyta mirtinas hanta virusas. Ispanų medikai tikrina keleivių sveikatą. Vašingtonas laukia atsakymo iš Irano dėl pateikto pasiūlymo karo pabaigai. Kodėl aplinkos ministerija sugriežtino augalų deginimo laukia tvarką? Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Neįtikėtinas sugrįžimas, istorinė pergalė ir auksinis vakaras Lietuvos krepšiniui. Vilniaus ryto triumfas sugrąžino Lietuvą į Europos krepšinio elitą po 17 metų pertraukos. 20 taškų deficitą panaikinę Vilniaus ryto krepšininkai triumfavo FIBA čempionų lygoje. Giedriaus Žibėno auklėtiniai po pratesimo 92-86 įveikė Atėnų AEK klubą. Trenerio teigimu prireiks laiko suvirškinti, kas šeštadienio vakarą įvyko Badalonoje. Iš Ispanijos praneša Benas Klimai.
4: Jo, čia įspūdingiausias dalykas, kas man yra nutikęs mano sporto karjerai, tai be abejonės, man daug gerai mūsų komandos.
5: Sako Vilniaus ryto krepšininkas Augustas Marčiulionis. Įspūdingiausias, neįtikėtinas, einantis prieš logiką ir nesąmoningas. Tokiais epitetais įvardyjama Vilniaus ryto pergalė FIBA čempionų lygos finale. Sostinės komanda dar ketvirtojo kėlinio pabaigoje turėjo kopti iš 18 taškų deficito duobės, tačiau tą sugebėjo padaryti.
6: Reikės iš ryto atsikelti ir suprasti, ar čia tikrai taip, kaip baigėsi, taip iš tikrųjų ir baigėsi. Ar čia įsižnypti, ar dar kažką pasidaryti, bet panašu, kad tai yra realybė. Tas medalis kaba ryto vardas vėl skamba Europoje pačiu garsiausiu būdu po 17 metų.
5: Teigia Giedrius Žibėnas, Vilniaus ryto treneris. Rytas rungtynes pradėjo klampiai ir po pirmųjų 10 minučių AEK pirmavo 25-15. Antrasis kėlinys taip pat nieko gero nežadėjo, vilniečiai ilgąją pertrauką išėjo su 17 taškų deficitu. Trečiajame jis pasiekė ir 20 taškų, o AEK jau pradėjo galvoti, kur Badalonoje švęs pergalę. Tačiau tada savo žodį tarė finalo ketverto naudingiausių žaidėjų išrinktas ir 23 taškus finale pelnė Simonas Lukošius. Smeigė 5 tritaškius iš eilės. Ir rytas išplėšė pratesimą. Jame dominavę vilniečiai po 17 metų pertraukos iškovojo tarptautinio turnyro trofėjų.
7: Gerai jautėsi tas metimas ir vis tiek jau buvau įmetęs per tą kėlinį, 4, man atrodo, tai jo, gerai derinys pavyko, tai reikėjo tik tai pagazinti, nunalį prašoko ir visai neblogą metimą išsimečiau ir jo, labai džiugu, kad įsikrito.
5: AEK trenerio Dragono Šakoto teigimu, skaudu taip pralaimėti finalą.
8: They play until the end, and that's the point for me. Basketball.
9: Jie žaidė iki galo, ir tai yra esmė krepšinėje. Jame turi žaisti visas 40 minučių, kartais ir 45. Rytas žaidė geriau pabaigoje, bet žinoma, sezonas mums sėkmingas, nes patekome į finalą. Tačiau kai taip pralaimi, negali būti laimingas.
5: Rytą Badalonoje palaikė apie 2000 sergalių. Jiems duoklę atidavė kiekvienas su žurnalistais bendravęs ryto komandos narys. Krepšininkas Ignas Sargiūnas sureagavo iš Arūno Jasikevičiaus komentarą. Treneris teigė, kad Žalgiris yra vienintelė Lietuvos komanda.
10: Jis sakė, Žalgiris yra viena komanda, aš pasakysiu, rytas yra daugiau nei komanda.
5: Sezono viduryje į komandą sugrįžęs Augustas Marčiulionis pasakojo, kad tai geriausias sprendimas jo gyvenime.
4: Tikrai taip. Vasarą Los Andželę praleidau, žiemos išvengiau, grįžau laimėti čempionais tapančią. Sakau, filmas, tiesiog, neįtikėtina.
5: AJK komandoje iš dviejų lietuvių, Mindaugo Kuzminsko ir Luko Lekavičiaus, ant parketo pasirodė tik pastarasis. Jis prametė pergalę Graikijos klubui galėjusi nulemti metimą, o rungtynėse iš viso surinko 8 taškus. Pastarąjį kartą tarptautinio turnyro titulą Rytas iškovojo 2009-aisiais, laimėjo Europos taurę. Mažajame FIBA čempionų lygos finale bronzą iškovojo Malagos Unikaha 85-80 įveikusi Tenerifės La Laguna.
3: Iš Ispanijos pasakojo kolega Benas Klimaitis.
2: Lietuvos diena.
3: Ispanijos medikai uoste netoli Tenerifės pradėjo kruizinio laivo keleivių sveikatos patikrinimo procedūras. Pirmieji keleiviai po patikrinimų jau išplukdyti iš laivo. Situacija seka užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas. Vytautai, kaip vyksta procedūra ir kada tikimas iškelti visus keleivius?
10: Laivas prie Granadilijos uosto prisišvartavo maždaug šiandien 9 valandą ryto mūsų laiku. Po valandos į laivą jau pateko pirmieji sveikatos pareigūnai, kurie pradėjo keleivių patikrinimo operacijas. Ir keleiviai, kurie nerodo simptomų, bus išgabenti iš laivo ir jau išplaukė maždaug prieš valandą pirmieji keleiviai su mažesniais laivais. Ir paskui užsandarintais autobusais keleiviai bus nuvežti už maždaug 10 minučių kelio esantį pagrindinio oro uostą saloje ir iš kur jau jie bus susodinti į lėktuvus skrendančius į savo šalis. Kalbant apie valstybės, kurios prisideda prie organizavimo, tai Vokietija, Prancūzija, Belgija, Airija ir Niderlandai patvirtino, kad atsiunčia lėktuvų evakuacijoms. Europos Sąjunga sako, siunčianti dar 2 lėktuvus likusiems Europos Sąjungos piliečiams ir taip pat Jungtinės valstijos ir Jungtinė karalystė teigia, kad ne bendrijos piliečiams rengiami atskiri skrydžiai ir paskutinis lėktuvas turėtų išvykti pirmadienį ir vykti į Australiją. Tikimasi, kad po to, kai keleiviai bus sėkmingai evakuoti, laivas išplauks į Niderlandus dezinfekacijai. O vakar į Tenerife prižiūrėti keleivio pergabinimų procedūros atvyko Ispanijos vidaus reikalų ir sveikatos apsaugos ministrai, taip pat pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Grejebusas. Jis sakė suprantantis vietinių nerimą, tačiau tikino, kad imamasi visų būtinų saugumo priemonių.
11: Ką tik nusileidome, atvykome tiesiai čia patikrinti pasiruošimo uoste. Žinoma, rytoj padarysime viską, kad operacija būtų sėkminga. Žinau, kad bus daug suplanuotų skrydžių. Manome, kad gali būti apie 6 su Europos Sąjunga susiję skrydžiai ir apie 4 su bendryje nesusiję skrydžiai. Žinau, kad Tenerife yra pasiruošusi. Rizika vietos gyventojams yra maža. Viena vertus dėl pačios lygos pobūdžio. Kita vertus, nes Ispanijos vyriausybė ėmėsi visų pasirengimo priemonių, kad išvengtų bet kokių problemų. Nerimas yra pagrįstas, nes visi patyrėme tai per koronaviruso pandemiją, ypač 2020 metais, ir ši trauma vis dar išliko mūsų atmintyje. Taigi žmonės turės klausimų, žmonės turės nerimo. Ir būtent tai aš bandau aptarti savo žinutėje Tenerife žmonėms. Mes jūs girdime, mes suprantame, tačiau dabar padėtis yra daug geresnė.
10: Taip vakar kalbėjo pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Gebrejesusas. Tuo metu saloje esantys gyventojai žurnalistams sakė jaučiantis šiek tiek nerimo, tačiau suprantantis, jog reikia padėti.
12: Taip, žmonės perka daugiau veido kaukių ir rankų dezinfekavimo priemonių. Tai nėra didelis pikas, bet tikrai yra padidėjimas. Yra žmonių, kurie artimiausiamis dienomis išvyks į kitas salos dalis.
11: Taip, apie tai kalba visas miestas. Visi apie tai kalba. Tenerifėje, Kanarų salose ir visame pasaulyje.
12: Jei atvirai šiek tiek bijau, to nemėgstum. Ankstesnis viruso protrūkis vis dar gyvas mūsų atmintyje. Bet mes turime padėti, negalime jų ten palikti. Taigi, jei niekas nenori to daryti, neturime kito pasirinkimo.
10: Taip, žurnalistams kalbėjo Tenerifės gyventojai.
3: Dėkuoju tau, kolega Vytautas Jokubauskas. O dabar jungiamės su LRT radio bendradarbe Barcelonoje Kristina Nastopkaitė. Taigi, Kristina, kaip Madridas reagavo į prisišvartavusį kruizinį laivą?
13: Sveiki, taip Tenerifėje šiuo metu yra Ispanijos sveikatos ministrė ir taip pat ir vidaus reikalų ministras. Jie nuolatos teikia žurnalistams informaciją ir operacija išlaipinimo yra vykdoma sėkmingai, yra taikomas labai labai griežtos saugumo priemonės, todėl norima duoti tokią žinutę žodžiu žmonėms, kad viskas yra tvarkoje ir kad didžiulės rizikos tikrai nėra.
3: O Kanarų salų gyventojai ir ypač Tenerifės valdžia, juk priešinosi laivo atplaukimui į salą, kas pranešama dabar?
13: Taip, šią naktį Tenerifės valdžia, Kanarų salos valdžia nenorėjo prisišvartuoti laivui, bet vėlgi yra vertinama, kad galbūt tai buvo dėl politinių sumetimų, artėja rinkimai Kanarų salose. Tai, žodžiu, Ispanijos vyriausybė nusprendė, kad vis tik tai laivas tikrai prisišvartuos, nes visų pirma, tai tų žmonių ten tam laive negalima palikti neribotam laikotarpiui ir jiems reikia padėti. Tai buvo toks nedidelis incidentas naktį, bet dabar viskas kaip ir savo vėžiuose.
3: Kolega tik paminėjo apie užsikrėtusių keleivių patikrą ir panašiai, tavo žiniomis, kaip organizuotas užsikrėtusių keleivių ir kitų laive buvusių žmonių medicininis patikrinimas, izoliacija, įskraidinimas pagaliau iš salos.
13: Tai viskas labai detaliai jau suorganizuota. Pirmiausiai, vos tik prisišvartavus laivui, įvyko medicininė apžiūra pačiame laive. Ir dabar yra keleiviai transportuojami laivais, mažais laivais, iš būtent iš kruizinio laivo į link kranto, kur jų laukia visiškai izoliuoti autobusai, kurie perveš keleivius į oro uostą ir iš oro uosto jie bus pervežami į savo į šalį, iš kurios jie yra atvykę ir tai tęsis iki rytojaus vidurdienio maždaug.
3: O kokios saugumo procedūros taikomos uosto darbuotojams, medikams ir kitoms tarnyboms, kurios dirba prie šio laivo?
13: Visų pirma, tai norėjau pasakyti, kad tai nevyksta pagrindiniame Tenerifės uoste, tai vyksta tokiame uoste, kuris šiaip paprastai neveikia ir nedirba ir nėra funkcionalus, tai žodžiu, rizika kitiems žmonėms negresia, ten yra tik tie žmonės, kurie dirba būtent su šia dabartinė gelbėjimo situacija ir jiems yra taikomas maksimalios saugumo priemonės, tai yra kaukės, uniformos ir taip toliau ir panašiai.
3: Kanarų valdžia baiminasi, kad laive buvusio žiurkės pasieks salų krantus. Kokių prevencinių priemonių tam imtasi?
13: Taip, čia ekspertai šiandien vertino ir netgi gana smarkiai juokėsi iš tokio Kanarų salos vadovo pasisakymo dėl žiurkių, nes iš tikrųjų tos žiurkės, jos nėra vandens gyvūnai ir jos negali išplaukti iš laivo ir atplaukti į krantą, nes kaip žinia, laivas yra neprisišvartavęs prie kranto, iš jo yra gabenami žmonės kitais mažais laivais. Tu žodžiu, čia kalbama, kad tikrai yra nepagrįsti tokie būkštavimai.
3: Ar Ispanija sveikatos apsaugos institucijos, kas sako, ar egzistuoja realiai hantaviruso išplitimo grėsmė Kanarų salose ir apskritai žemyninėje Ispanijoje?
13: Visai neseniai girdėjau per radio programą būtent Katalonijos įvairių ekspertų nuomonę, tai ekspertai tvirtina, kad faktiškai nėra jokios galimybės, kad Tenerifės salos gyventojai gali užsikrėsti šio virusu ir tikrai ragina visiems būti labai ramiais, nes visų pirma užsikrėtimo procentas tikrai yra nedidelis ir imamasi milžiniškų saugumo priemonių, būtent dėl to, kad ir žiniasklaida, ir politika labai smarkiai spaudžia Ispanijos valdžią šiuo atžvilgiu.
3: Dėkuoju tau, kolegė iš Barcelonos, Kristina Navsokaitė. Toliau Lietuvos dienoje. Vašingtonas laukia atsakymo iš Irano dėl pateikto pasiūlymo karo pabaigai. Kodėl aplinkos ministerija sugriežtino augalų deginimo lauke tvarką? Įsami pažintis su pasaulio futbolo čempionate žaidžiančiomis komandomis. Šios ir kitos temos iki 13 valandos. Po apsikeitimo ugnimi netoli Omano pakrantės. Vašingtonas toliau laukia atsakymo iš Irano dėl pateikto pasiūlymo karo pabaigai. Šiandien prie Kataro krantų apšaudytas dar vienas krovininis laivas. Tuo metu Jungtinės valstijos skelbė sankcijas trims Kinijos kompanijoms dėl pagalbos Iranui. Išsamiau apie visą tai pasikalbėsiu vėl su kolega studijoje, užsienio naujienų redaktoriumi Vytauto Jokubausku. Taigi, Vytautai, kokia naujausia situacija regione?
10: Jungtinės karalystės laivybos agentūra pranešė, kad šį rytą buvo apšaudytas krovininis laivas plaukęs netoli Kataro krantų. Tai buvo birius krovinius gabenęs krovininis laivas ir iš jo buvo gauta informacija, kad į laivą smogė nežinomas sviedinys ir kad buvo kilęs nedidelis gaisras, kuris buvo užgesintas. Pranešama, kad žmonės per ataką nenukentėjo, žalos aplinkai taip pat nebuvo padaryta. Tačiau Iranas kiek anksčiau šį savaitgalį pakartojo grasinimus apšaudyti perskaityti sąsiaurį bandančius kirsti laivus ir taip pat sakė, kad neleis to padaryti tų šalių laivams, kurios palaiko Amerikos sankcijas prieš Iraną. Taigi situacija išlieka įtempta ir vėlgi viena vertus Jungtinės valstijos toliau laukia, kol Iranas pateiks atsakymą į pateiktą pasiūlymą dėl paliaubų pabaigos. Tai savaitgalį akcentavo Jungtinių valstijų pareigūnai. Pirmas apie tai pasisakė prezidentas Donaldas Trumpas, tačiau jau kiek vėliau tai pakomentavo ir valstybės sekretorius Markas Rubijas.
11: Pasaulis turi pradėti savęs klausti, ką jis nori daryti, jei Iranas bandys normalizuoti tarptautinio vandens kelio kontrolę. Manau, kad tai nepriimtina. Dabar kažkurio metu tikimės jų atsakymo, jo dar negavome, bet galbūt jis ateis. Jų politinė sistema vis dar labai suskaidyta ir šiek tiek neveikia, o tai

0: jas randasi regioninė parką teritorijoje, tai dar papildomai problemas kyla.
1: Labanoro ir laikinai Kaltanėnų seniūnas Vincas Jusys. Mano pašnekovas taip pat Prienų rajono meras Algirdas Vaicekauskas.
2: Tai ponia Vaicekauskai, ar aplinkos ministerija prieš priimdama tokius pakeitimus konsultavosi su rajono savivaldybėmis?
3: Kiek žinau, tai nebuvo čia tų konsultacijų ir bereikalo, nes dažnai tos konsultacijos abiem pusėm būna naudingos ir ministerijai ruošiančiai teisės aktus ir mums savivaldai tada daugiau įsigilinam ir priimdami teisės aktą padaro mažiau klaidų.
2: Pone Vaicekauskai, ar savivaldybės tarybas svarstys, ką daryti su aplinkos ministerijos vienašališku sprendimu leisti sudeginti minimalų kiekį augalų konkrečioje vietovėje?
3: Kiek supratau iš naujai paruošto sprendimo, tai čia tų pasirinkimų labai nebus. Galima savivaldybei ten nustatyti laužaviečių vietas, deginimo vietas, bet manau, kad negalėsim pasiūlyti vienkiemiuose visur tokių vietų, nes iškyla rūpestis dėl jų tvarkymo, priežiūros. Dažnai mes turim praktiką iš atliekų surinkimo vietų, jei bendras vietas padarai, jos tampa savartynais, šiukšlių atvežimo vieta, tai kažkokių čia labai daug sprendimų savivalda nemanau.
2: Tai vis dėlto, ką konkrečiai dabar turėtų daryti kaimo gyventojas, būtent kaimo vienkiemio turintis tų nugenėtų medžių šakų ar krūmų, jeigu deginimas apribotas?
3: Kaip suprantu, šitom tarimo, tai aišku, vienkiemiuose tokiuose vietose nėra uždrausta visiškai deginimas, bet yra įdėti reikalavimai pačiam deginimo procesui, tai ten augalai turi būti sausi, deginimo tas procesas turi būti prižiūrimas, nu ir aišku, reikia prisilaikyti priešgaisrinių visų reikalavimų, kurie ir anksčiau buvo.
2: Ar savivaldybė planuoja organizuoti papildomą žalių atliekų surinkimo aikšteles ar mobilų šakų išvežimą, kad gyventojams nereikėtų pažeidinėti tos naujos tvarkos?
3: Mes turėsim pasitarimą ir su atliekų tvarkymo įmonė ir savivaldybė pasišnekėsim ir manau visai nepaliksim gyventojų šitoje situacijoje. Aš kaip galvoju, kad nesimsim gal tų atliekų šakų surinkimo, bet mano galva priimtinesnis būdas yra pasiūlyti smulkinimą, paskui kai susmulkintas šakos jas galima ir sudeginti, panaudoti kaip biokurą, galima kaip mulčią panaudoti. Galvojam ateity, kad turim čia ir savo įmonės šakų smulkinimą. Paslaugas, matyti, jas reikia dar labiau ištransliuoti, padaryti prieinamas dėl kainos ir tokiu būdu išspręsim šitą problemą.
1: Prienų rajono meras Algirdas Vaicekauskas, o su mumis Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas. Labadiena.
4: Labadiena.
1: Pone Jonauskai, kodėl aplinkos ministerija vienašališkai sugriežtino augalų deginimo laukia tvarką?
4: Na, kiek aplinkos ministerijos specialistas sakė, tai tikrai ta tvarka buvo derinta su savivaldybių asociacija. Žinau, kad ten yra daug specialistų ir jie turėjo pasidalinti ir tom žiniomis su savivaldybėmis, bet na, čia tas pats procesas. Bet iš esmės tai priežastis yra labai paprasta. Kiekvienais metais aplinkos ministerija ir jai pavaldžios institucijos atlieka Lietuvos oro taršos monitoringą. Nu ir mato, kad yra šimtai tonų teršalų, kurie ir būtent kyla nuo atliekų deginimo. Ir jeigu to netvarkysime, tai artimiausiu metu Europos Sąjunga gali pradėti pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą. O tai reiškia, kad turėsim susimokėti milijonus baudų už neteisėtus veiksmus, už nešvarų orą, taršų orą ir vis tiek turėsim tas tvarkas sugriežtinti ir padaryti taip, kad ta tarša mažėtų. Tai motivacija matyti ministerijos yra labai paprasta, kad išvengtų Lietuva baudų.
1: Na, argumentas, aišku, įtikinantis, tačiau ne visi žmonės nesupranta. Pone Jonauskai, atitinkamos įmonės, tai kur degins jos, kaip jos paslėps dabar, kad dūmai nekiltų viršų?
4: Ne, tai dėl įmonių nežinau, aš labiausiai rūpinuosi gyventojais, tai, na, kaip ir sakė ministerijos specialistas ir seniūnas ir meras, iš tikrųjų, ta išimtis tokia yra palikta. Jeigu kas prisimena anksčiau, galiojusi tvarka apimdavo draudimą deginti miestus ir miestelius, dabar prisideda sodų bendrijų teritorija, nes nu, logiška, sodų bendrijos jau daug žmonių tiesiog gyvena ir jeigu sumastysiu vieną dieną deginti ten lapus, žolės ir taip toliau,
1: tačiau kaimas ir vienkiemis vis dėlto, kaime ir vienkiemiai leista sudeginti iki vieno kubinio metro, tai dabar žmogus kaip sužinos tą kubinį metrą, dabar ką jisai matuos, klaus kažkur tai ir visą kitą, tai ką tai reiškia?
4: Nu jau teks tam žmogui dabar kažkaip įsivaizduoti, kiek tas kubinis metras, bet kaip ir sakė, reikėtų budėti prie tos laužavietės, kad neišplistų į mišką ir taip toliau, ypatingai durpingas vietovės. Tai matyt, kad yra išimtis, bet dar kartelį pasakysiu,

0: kad ir klausytojai girdėtų, negalima lapų, negalima žolių ir taip toliau, kalba yra apie sumedėjusią augmeniją. Bet kokiu atveju, kaip ir sakė meras, geriausias variantas sumedėjusią augmeniją, ypatingai jeigu jos yra daug, čipsuoti ir iš to paversti dar ar biokūrą.
1: Na, ne visi gali tą padaryti, ponia Jonaskai.
0: Žinoma, suprantu, puikiausiai suprantu, bet bent jau mėsos įsikepti ant tam tikros sumedėjusios augmenijos tikrai galės.
1: Ar šis klausimas buvo svarbus aptarti aplinkos komitete, kuriam jūs vadovaujate?
0: Ne, šitas klausimas yra ministro kompetencijos srities, tai yra jo įsakymų pasirašytos taisyklės. Čia nėra įstatymas ir mes jame neaptarinėjom, bet jeigu savivaldybės kažkaip indikuos, kad nebuvo su jomis vis tik tai tartasi, kad reikalaus kažkokių išimčių, neatmesčiau galimybės, kad mes pasikalbėtumėm ir Seime apie šitas taisyklės.
1: Vienu sakiniu, ponia Jonauskai, ar bus atšaukta arba sušvelninta augalų deginimo lauke tvarka, ypač turint mintyje kaimus vienkiemius? Ar viskas palikta savieigai?
0: O kol kas nematau pagrindo, kad reikėtų atšaukti, jo labiau, kad padarytos išimtis ir miesteliams, ir vienkiemiams, ir sodų bendrijams.
1: Ačiū Jums, Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Linas Jonauskas.
2: Lietuvos diena.
1: Po išpuolio Marijampolėje, kai gimnazistas peiliu sužalojo kitus tris mokinius, pradėta garsiau kalbėti ir diskutuoti apie saugumo mokyklose užtikrinimą. Ministerijos teigimu yra įvairių prevencijos programų, tačiau praktinis saugumo užtikrinimas – mokyklų atsakomybė. Tuo metu mokyklų vadovų asociacija kalba apie ribotus resursus ir primena, jog mokykla neturi teisės net tikrinti mokinio kuprinės, bet tėvų sutikimo, todėl pastebėti, ką vaikas atsineša į mokyklą, beveik neįmanoma. Pasakoja apie tai Dominikas Rimaitis.
3: Paskutinę balandžio savaitę moksleivis Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje grasino peiliu klasės draugams. Kitą dieną Marijampolės Sūduvos gimnazijoje dešimtokas peiliu sužalojo kitus tris mokinius. Šie įvykiai įžiebė diskusiją, ar mokyklos gali užtikrinti saugumą. Moksleivių sąjungos prezidento Martyno Dikšaičio teigimu, mokyklose daug patyčių ir smurto, o agresija gali skatinti ir papildomas krūvis.
4: Tiek iš pačių mokinių, tiek, sakykim, kartais būna tokių situacijų, kai ir mokytojai vienaip ar kitaip smurtauja prieš mokinius, būna, kad ir mokiniai smurtauja prieš mokytojus. Pagrindinė problema saugios mokyklos modelis. Kaip jį pasiekti, iš tikrųjų mes nežinom. Ką mes darom dabar, mes tiesiog, uždedam papildomų tvarkų, papildomų egzaminų, papildomų atsiskaitimų ir tai automatiškai kelia neramumo jausmą, kas gali ilgainiui sukelti kažkokią tai vienos ar kitos formos agresiją.
3: Tuo metu švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius teigia, kad yra smurto prevencijos programos, tačiau praktiškai saugumo mokyklos turi rūpintis pačios.
5: Yra nacionalinės krizių valdymo, smurto prevencijos programos, finansavimo yra numatytas pagal galimybės, kas metai vis keliame. Tačiau labai svarbu, kad užtikrinti, kad tai veiktų praktikoje. O tai padaryti dėja gali tik mokyklos. Saugi aplinka tai yra fizinės priemonės, kurios mokyklos taiko ir įėjimo ir kita. Aišku, susitarimai mokykloje, kas galioja. Savalaikis pagalbos teikimas ir tikslinės prevencinės programos, apie kurias mes kalbame.
3: Tačiau daugelio mokyklų resursai riboti. Mokyklų vadovų asociacijos vadovas ir Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjos direktorius Dainius Žvirda Dauskas pastebi, kad saugumo mokyklose stengiamasi užtikrinti ribotomis priemonėmis.
6: Apsaugos darbuotojo nėra, metalo kažkokio detektoriaus nėra. Atskirais atvejais tu negali be tėvų teisėto globėjų, reiškia net daiktų vaiko tikrinti, mokinio tikrinti. Reikia apsitarti ir įgalinti mokyklas būti saugesnėmis.
3: Dainių Žvirdausko manimų mokyklose galėtų būti organizuojami praktiniai mokymai.
6: Mokytojai turi kursus pirmos pagalbos, bet gal tos kompetencijos nėra pakankamos, kaip ten tiksliai žaizdą sutvartyti, kraujavimą stabdyti. Kuo daugiau tų praktinių įgūdžių, sakykime, tuo būna geriau. Jeigu dabar galvoti apie apsaugos darbuotojus arba tą kažkokį ten didesnį reagavimą mokykloj, brangu valstybei, aš nežinau, kaip pasakyti, aš mąstyčiau, ieškočiau, tarčiausi, ką dar mokyklos galėtų padaryti viduje.
3: Ekspertai pabrėžia, kad saugumas mokyklose apima ne tik fizinį, bet ir emocinį saugumą. Vaikų psichologės Ievos Kirkilės teigimu, įvykiai Vilniaus ir Marijampolės mokyklose galėjo paveikti net ir tuos vaikus, kurie šiuose mokyklose nesimoko.
2: Iš tiesų, tokie įvykiai, kaip pastarieji, tikrai vaikams gali kelti stiprų apskritai nesaugumo jausmą, nepasitikėjimą, nes dažniausiai vaikai traktuoja, kad mokykla jų tam suvokime turėtų būti.

0: būti kaip viena saugiausių vietų. Kai ta saugumo jausmas sutrinka, tai vaikai gali pradėti jausti tokią, na, didesnę galbūt įtampą, nerimą, baimę ar net pyktį. Faktas, kad labai svarbu suprasti, kad psichologinį poveikį, emocinį poveikį patiria faktas, kad ne tik tiesiogiai dalyvavę vaikai, kas be jokios abejonės jiems yra didelis, didelis trauminis patyrimas, bet ir tie vaikai, kurie apie įvykį sužino iš draugų, socialinių tinklų, žiniasklaidos ar tiesiog iš mokytojų. Tai gali būti vadinama tokia, na, kaip ir antrinė trauma, kuomet žmogus pats nepatyrė įvykio, bet jį labai labai stipriai išgyvena emociškai. Ir tai tada lemia tai, kad vaikams irgi padidėja galbūt nerimas, net ir tiems, kurie visiškai niekaip neprisidėjo, gal net ir kitoje mokykloje ugdosi, galbūt sunkiau pradeda daryti susikaupti pamokose, kartais būna, kad padidėja bendrai jautrumas garsams, tas nerimastingumas didesnis, tai aš tada esu tokioj parengtyje, ar ne, kad jeigu kas, ką aš darysiu.
1: Psichologė Ieva Kirkilė. Suomija laikoma šalimi, turinčia vieną geriausių švietimo sistemų pasaulyje, tačiau ir šios šalies mokyklose kyla saugumo problemų. LRT radio bendradarbė Helsinkyje Aurelija Kaškelevičienė teigia, kad saugumas stengiamasi užtikrinti pasitelkiant visus mokyklos darbuotojus, taip pat organizuojamos pratybos.
2: Tokia tragedija buvo Vantos mieste, tai vienas mokytojas, nors aukų buvo, bet jis išvedė kitus mokinius. Apie tai nėra plačiai kalbama, žiniasklaidoje taip skaičiau, kad yra sakoma, kad ten yra policijos ir slapta medžiaga, bet mokyklose mokytojai yra ruošiami. Galvojama, pavyzdžiui, ir apie mokyklos pastatus, kad turėtų būti tejos durys klasėje. Tai padaryti, kad tos bendros erdvės, kurios yra, kad jose būtų tokių judančių pertvarų, kur esant reikalui labai greitai būtų galima tą didelę erdvę sumažinti. Mokiniai kartu su mokytojais taip pat jau dalyvavo tokiose pratybose ir dalyvauja, kad pavyzdžiui, kaip užsibarikaduoti, ką daryti, kaip ten slėptis. Tokie dalykai yra taip labai palaipsniui to amžiaus vaikams suprantama kalba. Jiems atsakant į vaikų mokinių klausimus, tie dalykai visi yra aptariami ir tai yra nueina į tą mokymo ugdymo procesą.
1: LRT radio bendradarbė Suomijoje Aurelija Kaškelevičienė. Dominikas Rimaitis, LRT radijas.
3: Sportas. LRT radijas tęsia pažintį su birželio 11-ąją Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje prasidėsiančiame pasaulio futbolo čempionate žaisinčiomis rinktinėmis. Šiandien šios rubrikos rengėjas sporto žurnalistas Tautvydas Meškonis siūlo pasižvalgyti po D grupę, kurioje čempionatą pradės Jungtinių Amerikos valstijų, Paragvajos, Australijos ir Turkijos futbolininkai.
4: D grupė žada intriguojančią įvairių futbolo filosofijų akistatą, nes čia susitiks keturios skirtingų žemynų komandos. Šeimininkai amerikiečiai čempionatą pateko automatiškai, todėl galėjo daugiau dėmesio skirti pasirengimui, o ne atrankos kovoms. Dabartinė Jungtinių valstijų rinktinė laikoma viena talentingiausių šalies istorijoje. Jos lyderis kroatų kilmės Kristijanas Pulišičius iš Milano klubo, aplink kuri formuojamas polimas, o aikštės viduryje svarbo vaidmenį atlieka Turino Juventus saugas Vestonas Makenis. 12 kartą pasaulio čempionate žaisiantis amerikiečiai mėgsta aukštą presingą ir greitus perėjimus į polimą bei aktyvų žaidimą kraštais. Žaidimas namie bei sirgalių palaikymas gali tapti rimtų pranašumu, tačiau kartu su manimi D grupė sutikęs apžvelgti Go3 sporto komentatorius Rytis Višniauskas mano, jog tai gali sukelti amerikiečiams ir papildomos įtampos.
5: Amerikiečiam yra didelis spaudimas kuriamas šalyje. Minimum ketvirtfinalis, kitaip būtų vertinamas turnyras kaip fiasko, o ketvirtfinalį pasiekti nėra taip jau paprasta. O ir grupė netrodo pati lengviausia. Komanda su potencialu, nebereikalo jie, žinodami, kad namie vyks čempionatas, investavo stipriai į trenerį Mauricio Pochettino. Kita vertus, jie per visą šitą ciklą nežaidė atrankos, tokių oficialių rungtynių. Aš kars nuo karto pažiūrėdavau, kaip jie atrodo savo kontroliniuose mačiuose. Ir ten, tiesą sakant, pasikvietę stiprių varžovų, jie nekokius rezultatus fiksavo ir ant popieriaus jie turi neblogą komandą, bet ta žaidimas namie, aš galvoju, kad netaptų jiem nepranašumų, o kaip tik minusų dėl viso triukšmo spaudimo. Atsargiai labai vertinu Jungtinių valstijų komandos galimybės.
4: Sporto komentatorius Rytis Višniauskas. Geriausias amerikiečių pasiekimas planetos pirmenybėse trečioji vieta, tačiau tai nutiko prieš beveik 100 metų, 1930-aisiais, pirmajame pasaulio čempionate. Naujesnėje istorijoje verta išskirti 2002 metus, kai amerikiečiai pasiekė ketvirtfinalį. Devintą kartą, tačiau po 16 metų pertraukos čempionate žaisiantis Paragvajus drausminga gynyba besirimenti rinktinė. Atrankoje paragvajiečiai išsiskyrė gebėjimu stabdyti net stipriausius varžovus,

0: įveikdami Braziliją ir Argentiną. Didžiausia šios komandos žvaigždės buvęs Anglo Newcastle, o dabar Atlantos United klubo polėjas Miguelis Almironas bei prancūzų Strasbūro saugas Julijas Enciso. Tai komanda galinti sukelti nepatogumų bet kuriam varžovui.
1: Paragvajus, viena tų tokių mažiau talentingų, bet labai kietų komandų, žaidžia į kaulą, pražangos, geltonos kortelės. Paragvajiečiai neišsiskiria labai ryškiais talentais ir žvaigždėmis, tai turbūt daugiau yra apie komandą, ką jį gali pademonstruoti, bet aš galvoju, kad Paragvajus federacija, treneriai visai patenkinti burtais. Jie grupėje neturi nei kažkurios iš pačių stipriausių Europos komandų, nei pačių pavojingiausių varžovų iš kitų zonų. Geras šansas, aš manau, jiem prasmukti į kitą etapą.
0: Australijos rinktinėje šis čempionatas bus jau septintasis iš eilės. Per tą laiką jį du kartus, 2002 ir prieš ketveris metus Katare pateko į aštuntfinalį. Komandos ašis patyręs vartininkas Matthew Ryanas iš Ispanų Levantės, jaunasis italų Parmos gynėjas Alessandras Čirkatis bei škotų Hiberniano polėjas Martinas Boilas. Australai žaidžia pragmatiškai, daug dėmesio skiria gynybai, laukia savo progų kontratakose ir pavojingi standartinėse situacijose. Jų silpnoji vieta – kūrybos trūkumas polime.
1: Vidutiniokų kratinys pagal žaidėjų kalibrą futbolininkai, ar tai iš Škotijos lygos, ar iš tos pačios Australijos lygos. Matau tą tokį lyderių trūkumą ir neturiu už ko užsikabinti. Man labai sunku pasakyti, ko iš jų tikėtis, iš kur, pavyzdžiui, turėtų ateiti įvarčiai. Polime atsarginis Edinburgo Hibernian polėjas, skamba abejotinai. Manau, kad Paragvajus džiaugiasi gavęs Australiją grupėje, bet ir Australai neliūdi, kad jų grupė yra Paragvajus, aš taip pasakysiu.
0: Turkijos rinktinė pasaulio čempionate žais tik trečią kartą ir sugrįžta į po 24 metų pertraukos. Tada 2002 Japonijoje ir Pietų Korejoje turkai pateikė sensaciją iškovodami bronzos medalius. Turkija įdomi, tačiau sunkiai nuspėjama komanda. Komandos lyderiai patyrė saugas Hakanas Çalhanoğlu iš Milano Intero ir jaunasis Arda Güleras iš Madrido Realo. Puolime svarbus yra 20-metis Turino Juventuso polėjas Kenanas Yıldızas. Turkai mėgsta pulti, tačiau jų problema – stabilumo stoka gynyboje ir žaidimo sviravimai.
1: Turkai talentingiausia grupės komanda. Turi įspūdingus du žaidėjus atakoje, Kenan Yıldız iš Juventuso, Arda Güler iš Madrido Realo ir aplink juos tikrai yra daug kokybės. Hakanas Çalhanoğlu jau yra toks tikras vadas, lyderis, kapitonas, aikštės viduryje visą žaidimą kontroliuojantis žmogus. Galbūt man gynybos linija, ypač vidurio gynėjų pozicijos atrodo pažeidžiamiausios. Kita vertus, lyginant su kitom grupės komandom, jie ant popieriaus tikrai yra patys stipriausi. Mėgstam kartais prieš turnyrus ieškoti tamsiųjų arkliukų. Ir manau, kad turkai patektų į šitą kategoriją.
0: Apibendrindamas D grupę, Rytis Vyšniauskas sako, kad jam labiausiai krinta į akis tai, kad visos komandos turi šansų pakovoti dėl patekimo į kitą etapą.
1: Okay, man yra turkai geriausi, bet tai yra šiek tiek ir subjektyvu, o pakovo dėl antros, dėl trečios vietos visos komandos gali. Būčiau labai nustebęs, jeigu kažkuri komanda liktų ketvirto vietoj be taškų. Tik tiek, kad aš apie amerikiečius pakalbėjau su tam tikrus skepsiu, bet visai manomas yra kitas variantas, kad išeis komanda žais namie, pamatys savo žmonės, pamatys visas tas jav vėliavas ir taip užsivedė eis į aikštę, kad paims ir važiuos per visus. Negaliu atmesti ir to, nes tai tikrai yra gera komanda.
0: Sporto komentatorius Rytis Vyšniauskas. Šį kartą tiek, o kitą savaitgalį apžvelgsime E ir F grupėse žaisiančias komandas, tarp kurių bus tokie futbolo grandai kaip Vokietija ir Niderlandai. Tautvydas Meškonis, LRT radijas.
2: Tiek tad laidoje Lietuvos diena, jie rengė Madona Lučkaitė ir Audrius Braukyla. Netrukus per LRT radiją žinios ir orai, 13.5 laida gyvenimo citrinos su Lavija Žurnaitė. Jos pašnekovas krepšinio aukštumo siekęs Laurynas Jacevičius sakys, jog tik gavęs traumą suprato, kad eina ne ten.
3: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
4: Dar vienas miegančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos. Stasys Museum, Panevėžyje.
5: Gegužės 16 dieną kviečiame į Lietuvos partizanų prisikėlimo apygardos štabo bunkerį Radviliškio rajone Minaičiuose. Čia vyks partizanų bei kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai skirtas istorinės atminties ir meno festivalis Sutemų karžygiai. Jūsų laukia teatralizuotas pėsčiųjų žygis Sąmoningi kilometrai, edukacijos, parodos, dokumentiniai filmai, įvairūs atlikėjai. Kviečiame susitikti ir patirti gyvą kultūros bei istorijos dialogą.
6: Nostra LT RKLA diviziono didžiojo finalo rungtynės Širvintų sporto centre gegužės 9-10 dienomis.
7: Socialinės apsaugos ir darbo ministrai užsiminus apie planuojamus šokius rudenį, kur vieniši žmonės galėtų susipažinti, socialiniai tinklai pradėjo ūšti nuo juokų ir kritikos, kad pažintys ne valdžios atsakomybė. Vis dėlto vienišumas vakarų visuomenėse tampa vis didesnė problema. Ar vienatvė šio amžiaus epidemija? Kaip spręsti vienišumo problemą? Diskusija apie tai laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių.
8: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto. Visą parą tik per LRT radiją.

0: Lrt radijas.
1: Pirmą valandą prie mikrofono Birutė Budginaitė. Grenadelijos uoste Tenerifės saloje prasidėjo Hanta viruso paveikto kruizinio laivo keleivių evakuacija. Po pirminių patikrinimų laive simptomų neturėję keleiviai buvo susodinti į mažus laivelius ir atplukdyti į krantą. Prieš 14 minučių pirmieji iš jų sandariais autobusais atgabenti į oro uostą. Tuo metu salos gyventojai sako jaučiantis šiek tiek nerimo, tačiau suprantantis, jog padėti reikia. Taip, žmonės perka daugiau veido kaukių ir rankų dezinfekavimo priemonių. Tai nėra didelis pikas, bet tikrai yra padidėjimas. Yra žmonių, kurie artimiausiamis dienomis išvyks į kitą salos dalis.
2: Taip, apie tai kalba visas miestas. Visi apie tai kalba. Tenerifėje, Kanarų salose ir visame pasaulyje.
1: Jei atvirai šiek tiek bijau, to nemėgstu. Ankstesnis viruso protrūkis vis dar gyvas mūsų atmintyje. Bet mes turime padėti, negalime jų ten palikti. Taigi, jei niekas nenori to daryti, neturime kito pasirinkimo. Žurnalistams sakė salos gyventojai. Vokietija, Prancūzija, Belgija, Airija ir Niderlandai patvirtino, kad siunčia lėktuvų evakuacijoms. ES siunčia dar du lėktuvus likusiems Europos piliečiams. Jungtinės valstijos ir Jungtinė karalystė teigia, kad ne ES piliečiams rengiami atskiri skrydžiai. Paskutinis lėktuvas turėtų išvykti pirmadienį ir skristi į Australiją. Per pastarąjį parą Rusijos kariuomenė surengė 18 atakų prieš Donecko srities gyvenvietės yra nukentėjusiųjų. Apie tai Telegram tinkle pranešė Donecko srities karinės administracijos vadovas Vadimas Filaškinas. Rusijos pajėgos apšaudė gelbėtojų automobilį Dnipropetrovsko srityje. Ekipažas vyko padėti gyventojams. Kaip praneša Ukrinform, apie tai Telegram tinkle teigė valstybinė gelbėjimo tarnyba. Ukrainos oro gynyba skelbė, kad Rusija šią naktį į šalį paleido 27 bepiločius orlaivius ir pažeidė 3 dienų paliaubų susitarimą. Nors skelbiama, kad visi dronai buvo numušti, vienas žmogus žuvo, dar 19 nukentėjo. Mirtis fiksuota Zaporižios srityje. Antrą dieną galiojant Donaldo Trumpo paskelbtoms paliauboms abi pusės kaltina viena kitą surengus atakų. Ukrainos karinės oro pajėgos skelbia, kad nuo penktadienio vakaro Rusija paleido 44 dronus. Maskva skelbia, kad Ukraina irgi panaudojo dronus ir artileriją. Tikslus atakų skaičius nenurodomas. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos duomenimis savivaldybių skiriamos lėšos vaikų vasaros poilsiui per kelerius metus išaugo daugiau nei 2 times ir leido į stovyklas įtraukti beveik 70 tūkstančių moksleivių. Tačiau Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas Jonas Miskus sako, kad daugiau finansavimo stovyklautojams turėtų skirti ir valdžia.
3: Nuolat finansavimas didėja. 26 metams numatė skirti 10% daugiau negu praeitais metais. Dalis savivaldybių siūlo, kad būtų aiškesnė informacija ir gal reikėjo kalbėti apie centralizuotą registraciją ir priėmimą į vaikų vasaros stovyklas. Valstybė nesiruošia prisidėti.

0: bet savivaldybės mano, kad vis dėlto galėtų būti ir valstybės prisidėjimas didesnis prie vaikų vasaros ir poliso organizavimo.
1: Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas Jonas Mickus. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Rolandas Zuoza sako, kad visų pirma yra siekiama centralizuoti stovyklaujančių vaikų skaičiaus stebėseną.
2: Reikėtų centralizuoti stebėseną, tai neformalio vaikų švietimo krepšelio visa sistema nuo rugsėjo 1 jau perina į mokausi Lietuvoje sistemą ir matyt, tada galėsime kalbėtis apie tai, kad ir vaikų vasaros poliso stebėseną taip pat įvesti per mokausi Lietuvoje. Neturime informacijos, kiek privatus teikėjai, kiek ten vaikai ir tėvai pasinaudoja ir ieškosime būdų, kaip tuos vaikus suskaičiuoti, būtų aišku gerai matyti visą vaizdą.
1: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Rolandas Zuoza. Šiuo metu Vilniuje 7, Kaune 8, Panevėžyje 9, Šiauliuose 10, Klaipėdoje taip pat 10 laipsnių šilumos. Šią naktį Lietuvoje mažai debesuota, lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 2-7 metrų per sekundę, pajūryje rytų pietryčių iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra 0,5, vakarinėme pakraštyje 6-8 laipsniai šilumos. Ore vietomis dirvos paviršiai daug kur šalnos 1-6 laipsniai šalčių. Rytoj dieną šalyje nepastovė debesuota, vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų, pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės.
3: Gyvenimo citrinos.
4: Labas visiems, kurie klausotės laidos Gyvenimo citrinos. Laidą vedu aš, Lavija Šurnaitė, ir šiandien studijoje labas sakau Laurynui Jacevičiui.
5: Labas, Lavija, labas visiems.
4: Visiems. Sveikas, Laurynai. Čia renkamės, žinai, šitoje laidoje pasikalbėti apie gyvenimo citrinas ir be jokios abejonės apie tą išspaustą limonadą, kuris ten, žinai, spaudžiamas yra ar aplinkybių, bet ir ar paties žmogaus, žinai, pastangomis, arba dažniausiai tai būna turbūt, kai viskas kažkaip susideda ir tas limonadas gaunasi. Tai aš manau, kad tu esi dabar to savo gurkšnojimo stadijoje ir tiesi tą limonado gamybą ir gėrimą, bet kažkada turėjai tikrai tokį draminį etapą, kai buvai labai jaunas žmogus ir ieškojai savęs ir teko susidurti su įvairiausiais dalykais, kaip yra toks posakis, o aš ne taip norėjau, žinai, o aš ne taip tikėjausi, tai va. Tai gerai, tada keliaukim gal į tą etapą, kad tu esi buvęs krepšininkas, o dabar tu esi užsidegęs krikščionis. Kaip čia dar apibūdinti, kad kontrastas būtų stipresnis, žinai.
5: Okay, aš manau, kad galima būti ir krepšininkui, ir krikščionim vienu metu, tai tas tam neprieštarauja, čia nėra atskiros kategorijos, bet buvo tokia situacija mano gyvenime, kai aš augdamas Mažeikiuose, kur yra mano gimtinė, labai stipriai sėkiau krepšinio karjeros ir tas buvęs krepšininkas, gal čia labai taip skambiai pasakyta, bet teko žaisti profesionaliai krepšinį, tik kad ne taip ilgai, dėl to, kad pačioj karjeros pradžioj, beveik karjeros pradžioj, teko patirti įvairių traumų ir po to jų vis daugiau ir galiausiai tas krepšinis baigėsi, bet audamas Mažeikiuose buvau labai stipriai įsikibęs į tą krepšinio svajonę. Ir aplinkys sukosi mano gyvenimas, jeigu neklysiu, vienas toks buvusio Lietuvos ryto, dabar jau ryto klubo krepšininkas Jaredas Jordanas yra pasakęs, ką tu darai kiekvieną dieną, lyg tai jo toks vardas pavardė buvo, bet jeigu ne, tai nesvarbu, svarbiausia citata, kad kiekvieną dieną, sako, aš noriu skaityti apie krepšinį, žiūrėti krepšinį, žaisti krepšinį. Tai vat aš taip norėjau.
4: Tai toks buvo, kiek tu buvo tada metų, kai tu va turėjai tą tokį pasiryžimą?
5: Tai man buvo kokia tikriausiai 14-15, kai aš jau taip stipriai išgyvenau tą pasiryžimą, nes aš vėlai pradėjau sportuoti. Aš pradėjau sportuoti tik 12 metų, nuo 15 jau pradėjau žaisti su vyrais. Tai labai trumpas tas etapas tokio buvo mano apsisprendimo, nes aišku, prieš tai vaikystėj iki paauglystės visokių aš tų būrelių vadinamų lankiau. Bet krepšinis užsidegė, tas krepšinio noras mano širdyje ir aš labai norėjau būti profesionaliu krepšiniu, kadangi vėlai pradėjau lankyti ir nebuvau talentingiausias, nei aš esu, mano ūgis 1,91 m, tai aš nesu labai aukštas, nei dar kažkas, bet tiesiog labai sunkiai dirbau. Ir kiekvieną vasarą norėdavau aplenkti kažką iš savo komandos. Tai jau kaip paskutinis toksai komandos žaidėjas, Rubuiliukas buvau dar, po to šiek tiek aš išaugau. Dabar manęs radio klausytojai nemato, bet esu labai gražus, aš vyras išaugęs.
4: Na, aš galiu patvirtinti, lieknas, aukštas vyras.
5: Strasdanuotas, tai. Tai vienu žodžiu, išėjo taip, kad aš bandžiau aplenkti savo komandžiokus kiekvieną vasarą ir taip aš darydavau. Kiti patingėdavo ir aš dirbdavau ir galiausiai taip patekau į Mažeikių miesto atsikūrenčią krepšinio komandą, buvusi Nafta, po to atsikūrė tiesiog Mažeikių Mažeikiai. Nafta žaidė aukščiausiai Lietuvos lygoj ir tapau tos komandos dalimi. Irgi mes pradėjom ten nuo trečios ar ketvirtos Lietuvos lygos ir kol galiausiai jie pakilo ir į pirmą, aš žaidžiau Mažeikiuose, kai buvo antroji lygoje. Ir galiausiai išvažiavau aš į Vilnių, kur mes čia dabar ir šnekame, pasirašiau sutartį su tuometinio Lietuvos ryto, dabartinio ryto dubleriais Perlu. Toje komandoje žaidė ir Eimantas Bendžius, kuris Lietuvos rinktinė dar žaidžia, ir Jonas Valančiūnas metai prieš tai žaidė toje pačioje komandoje. Aš aišku nebuvau net arti to lygio, bet tiesiog bandžiau prasimušti ir galiausiai gavau kažkokį ten tą kontaktą.
4: Bet jau ta terpė buvo prasimušęs.
5: Jau buvau papuolęs į tą terpę kažkaip ir jo, pasirašiau 3 metų kontraktą ir pagaliau iš provincijos vyrukas kažką vat, bandydamas įrodyti papuolė ten, nors pakankamai vėlai, irgi visi ten buvo jaunesni už mane, man buvo 22 metai, kai aš atvažiavau čia į Vilnių, bet po kelių mėnesių atsitiko taip, kad pajaučiau, kad sunku yra stovėti kartais ir kad skauda labai nugarą ir koja man tirpsta ir nesupratau ir nieks nesuprato, kas ten tiksliai yra, ten inkstų aktinis ar kažkas paaiškėjo, kad yra tiesiog stuburo išvarža ir pakankamai rimta ir teko tais pačiais pirmais metais jau nutraukti man kontraktą 3 metų ir viskas, jau po to prasidėjo jau paieškos kitos.
4: Bet tai nutiko, Laurinai, kodėl? Tas, nežinai, kodėl mes esam tokie, žinai, apstatyti tokiais posakiais, ten, nežinau, dirbk iki paskutinio ten prakaito lašo, siek savo svajonės, nepasiduok iš 222 karto, vis tiek ten kelkis ir važiuok. Nu, žinai, tas visas koučinimo, tie visi dalykai ir taip toliau. Tavo atveju, aš žinau, kad tau atvirkščiai gavosi visas tas atiduok paskutinį prakaito lašą, tai gavosi, kad atidavei savo paskutinį išvaržą, žinai, stuburo. Tai ar tu va dabar jau, kai tą matai save, tai buvo tas, kur nu, jeigu eini visai ne tuo keliu, tai gal reikia ir pasukti, nusukti, nepabijoti ir to.
5: Nu, čia labai daug išminties reikia, kaip atskirti
4: bet taip,
5: tą savo kelią.
4: Dabar tai jau matai šitaip, ar ne?
5: Nebūtinai, aš nesigailiu to, kas įvyko ir kaip įvyko, nes mano gyvenimas, aš džiaugiu savo gyvenimu toks, koks yra, man kartai žmonės sako, o Laurinai, ir tau negaila, kad tos traumas. Nu, trumpai tariant, tai negaila man yra, nes aš dabar esu tame kelyje, kur aš manau, kad aš turėčiau
4: taip,
5: būti, bet to nežinau, ar tai būtų buvę. Tik aš aišku nemanau, kad reikia daryti kiek įmanoma daugiau klaidų ir tada iš tų klaidų geriau tų klaidų nedaryti, jeigu yra įmanoma nedaryti. Tiesiog su tuo mano kūnu ir ta situacija buvo taip, kad išminties buvo mažai ir buvo mažai žmonių, kurie buvo šalia, kurie galėtų padėti susigaudyti. Tai noras dirbti buvo, įrodyti save, nes čia aišku viskas yra persipinę ir ne tik su tiesiog noru žaisti krepšinį. Bet, manau, ne tik šitoj mano situacijoje, bet apskritai žmonėms jų ta veikla, jų siekiamybė atspindi tą vidinį pasaulį. Tai man noras žaisti krepšinį ir būti pripažintam tame krepšinio pasaulyje ir kažką iškovoti buvo savo įtvirtinti save pasaulyje. Savivertę kažkokią turėti.
4: Pripažinimas,
5: iš principo taip. Jo, turėjo tai būti pripažinimas man kažkoks. Ir aišku, kai nebegalėjau daugiau žaisti, tai man tas pasaulis sugriuvo, nes aš galvojau, kad jeigu aš tik daug įdėsiu darbo, aš pasieksiu. Ir aš labai daug darbo įdėjau, bet kadangi įdėjau tiek tų daug darbo, kad savo kūnų nemokėjau pasirūpinti, nebuvo šalia, taip ir tiesiog jisai lūžo. Ir tiek, tai aš esu sunkaus darbo šalininkas, bet ne tai, kad tik jeigu tu viską darysi, galėtų tapti bet ko, nes nebūtinai, aš NBA žaidėjas niekada aš negalėjau būti iš manęs.
4: Bet
5: aš tiesiog neturiu domenų. Koks skirtumas, ką aš norėjau?
4: Tai gal svarbu, žinai, toks irgi, nu, kažkokio tokio, nežinau, kažkokio sveiko požiūrį į save turėjimas.
5: Taip, sunku tą sveiką požiūrį į save turėti. Mes dažnai į save reikėtų žiūrim iškreiptai ir ypatingai į save ir tam, kad mes galėtum gerai save pamatyti, mums reikia gero veidrodžio, o tas geras veidrodis nebūtinai yra mūsų pačių savivoka arba kitų žmonių nuomonės, bet tai nereiškia, kad jos yra nesvarbios. Tai vėlgi čia reikia išminties, kaip susivokti, kas aš toks esu, iš kur ta mano savi vertė kyla ir ką man reikia daryti ir ko man nereikia daryti, nes tiesiog jo, aš savo situaciją aš perspaudžiau save.
4: O kiek tu metų buvo tada, vat, kai jau tos traumas pirmos?
5: 22, 22. Bet sakau, tai buvo labai tikrai daug to darbo įdėti, bet nežinau, ar tai buvo būtinai ne tas kelias ir kaip reikia tą savo kelią tiksliai įsiaiškinti, čia yra šiek tiek toksai mistinis laukas, nes vieniem atrodo duota yra muzikinis kažkoks talentas, jie tada gali įplėtoti, sako, aš jau norėjau visą laiką būti muzikantu, bet didžioji dalis mano sutiktų žmonių neturi žalių supratimo, ką jie nori daryti su savo gyvenimu profesinė prasme. Aš tai buvau, kaip sakyt, labai aiškiai jau žinau tada, kai krepšinį nusprendžiau, ką reikia daryti. Po krepšinio, po 22 metų, aš kokius 5 metus žalių supratimo irgi neturėjau, ką man reikia daryti su savo gyvenimu ir ieškoti tada tu savo krypties, vėl kaip save įveiklinti. Ir matau, kad dabar tų pasirinkimų yra nebūtinai vienas lygiai kelias, yra platesnė pasaulėžiūra, kurioje turi būti. Bet tada mano ten profesija, ar kažkoks konkretus būdas, ką aš darau su savo savybėm, talentais ir sugebėjimais ir nesugebėjimais to pačiu, nes labai daug dalykų irgi nesugebu, tai yra antras klausimas. Bet bandant kažkaip taip atsakyti
4: Tai gerai, aš tave dabar žiūrėk, tada mes čia taip jau kaip ir pradėjom eiti ar ne, taip filosofuoti ir daugiau.

0: jų lankas. O aš tave taip labai paprastai fiziškai pabandysiu gražinti į tuos 20 tavo antruosius tavo metus, kai tu nu, visiškai vat, jaunuolis, kuris turėjo tą tokią degančią didžiulę svajonę, save projektavo, savo ateitį projektavo per tą krepšinį, nes nu, labai stengiaisi dėl to. Ir tada tau nu, sugriūna, tau sugriuvo tavo pasaulis, kas vat, kaip tu save tada atsimeni. Nes dabar, žinai, kai tu taip gražiai sudėlioji ir kiek tau dabar yra metų?
1: 37.
0: Tai va, tai jau gali taip, žinai, nu, atsitraukti ir taip jau brandžiai pasižiūrėti ir pagalvoti, bet tada vat, tu toksai vat, norėjai tą svajonę, dariau viską, padariau daugiau už kitus ir ta prasme, gauni traumą ir tau duris užsidaro.
1: Verkiau aš tiesiog. Nu, pašilaičiau su tavėjau stoteliai, su komandos gydytoja atvažiavom.
0: Vaik, dabar atsimeni netgi
1: taip, kur. Taip, atsimeni tą situaciją puikiai. Aš grįžom iš Santaros klinikų. Ten padarė magnetinio rezonanso tomografiją, man atrodo. Pamatė, gydytoja sakė taip, vaikeli, kaip tu dar pastovi? Nes buvo užsikimšęs nervo kanalas, labai stipriai spaudė tą nervą ir tikrai skaudėdavo, kaip sakyti, būdavo geriausiai eiti. Arba gulėti, nes sėdėti ir stovėti būdavo sunku. Bet tai jo, verkiau, nes atrodo visas pasaulis sugriuvo viską, ko stačiau. Aš pakeičiau 3 universitetus tam, kad aš galėčiau žaisti krepšinio komandai. Studentas aš buvau geras, bet Klaipėdai, Šiauliuose, po to vėl Klaipėdai, po to akademinių 1,5 metų buvo atostogų paimti ir tada vėl į Vilnių atvažiavau į komandą, tada vėl stojau iš naujo universitetą, 3 kartus iš naujo stojau aš į viską klievo prie krepšinio. Tai aišku, kad pasaulis sudužo. Atsimenu, skambinau tėčiui ten verkdamas, neatsimenu, ką jis ten sakė, bet paskambinau. Bet po to atėjo tokia mintis man, kažkaip, kad yra geresnių dalykų paruošta. Nežinau, kaip tiksliai tą reikėtų įvardinti, bet tokia aplankė, net negalvoj, gal širdį ta tokia mintis, bet kuri po to išsipildė tik ženkliai vėliau. Bet tokia mintis buvo.
0: Taip, bet dabar, žiūrėk, mes kalbam apie tokią 5 metų, tokį tarpsnį, kažkokią tokią pertrauką. Ar čia galima, nežinau, kaip čia dabar pavadinti, nenoriu kažkokio etikečių uždėti, ar čia nu, ne, gal neduobė, bet kažkoks pasimetimas, kažkokios dvejonės. Vat, kame tu buvai, kas tu buvai, čia tavo 22-27 metai. Ir va tas toks, nu tai žinai, nu toks jaunumas, kur atrodo viskas tiesiog veržiasi ir norisi kažką kurti, daryti. O tu toks, tai, o kaip aš griūnu, nu, aš sulūžau, ką man čia kurti, ką man čia daryti.
1: Tai buvo vienas pasirinkimas man toks, kad tiesiog kipti labiau į studijas, nes aš per savo sportą negalėjau normaliai studijuoti. Nors vis dėlto gaudau gerus pažymius, bet aš negalėjau normaliai studijuoti, nes, pavyzdžiui, studijavau Klaipėdai, LSSI tarptautiniam universitete, o žaidžiau aš Mažeikiuose. Atstumas 120 km. Tai reiškia, aš pabaigiu paskaitas, sėdau automobilį, važiuoju į Mažeikius į treniruotę, grįžtu atgal. Tada einu miegoti ir kitą dieną vėl tas pats. Arba po to į varžybas po visą Lietuvą važinėjai. Ir tada, aišku, Klaipėdai dar treniruojasi, nes neužtenka ir tada per ten kitą komandą. Bet tada, kai gavau traumą, man pirmą kartą po tų, manau, nežinau, kiek ten jau tų studijų metų buvo praėję ir 3 universitetai, aš galėjau normaliai tiesiog studijuoti ir įeiti į universiteto gyvenimą. Tai aš tą padariau.
0: Bet toks, bet per savęs kažkokį kalbinėjimą, per
1: ne, ką? Nebuvo man tokio. Kažkaip
0: aš dariau, kaip užsimerkiu ir nuėjau toliau. Nes aš žinai, ką girdžiu, kad tu vis tiek sakau, viskas tai buvo, kaip tu pats sakai, klijuojama pagal krepšinio scenarijų ir tada to scenarijaus nebeliko. Ir tada, nu, toks nusivylimas didžiulis, dužusios svajonės ir gal iš lovos atsikelt nesinori.
1: Ne, nu, man depresijos nebuvo kažkokios ir labai tokių liūdnų. Buvo labai liūdna iš pradžių, bet tai ilgai nesiteisė, nes buvo dar ir taip, kai krepšinis profesionalius sportininkų būti yra be galo sunku. Visas tavo gyvenimas turi tam būti atiduotas ir ypatingai, kad tu nesi labai talentingas kaip aš.
0: Ar gali papasakot, kaip dienotvarkė
1: atrodo? Kaip žiurkienas gyveni, aš taip sakau. Iš principo tu atsibundi, pavalgai, nueini į rytinę treniruotę, grįžti, pavalgai, pamėgi po kaituko, liaudiškai tariant, eini į vakarinę treniruotę, grįžti, pavalgai ir eini miegoti. Ir tai praktiškai kiekvieną dieną. Ir tu negalėjai ten labai norėti pasivaikščioti kažkur, fizinių jėgų nėra. Ir neretai būda taip, kad iš ryto atsikeli ir viskas skauda ir tiesiog, nu, ir tau reikia tiesiog, tu negali pasakyti, aš dabar neisiu. Turi atsikelti ir eiti ir toliau. Ir aš kartais galvodavau pats sau, kad kaip būtų smagu pasportuoti tiesiog dėl savęs. Pabėgti ten kažkur kažkaip ir nėra tokio varianto. Tiesiog tu turi dirbti labai daug ir labai sunkiai ir įrodyti dar pranašumą prieš kitus, kad tave, nors tu su savo komanda esi, bet tu nori žaisti, o jeigu tu nori žaisti, tu turi parodyti, kad tu esi vertesnis labiau negu kitas būti tų minučių aikštelėje, negu kad tavo komandos draugus. Tai ir vidinė konkurencija tenais vyksta, aišku, tai yra sveika didžiąją dalimą atveju, bet tai viena vertus buvo labai liūdna, kita vertus aš patyriau tokią laisvę, kurios senai nebuvau patyręs. Aš galėjau daryti labai beleką. Iš principo, galėjau daryti bet ką. Aišku, aš nedariau bet ko, nes dabar taip šiek tiek kartais ir paliūžiu, galvau, galbūt galėjau daugiau pakeliauti, pavyzdžiui, po pasaulio dar kažkas, bet aš labai taip greitai nėriau santykį su mergina ir gavus taip.
0: Tau reikia ant kažko pakabinti savo gyvenimą.
1: Nu, kažkaip taip gaudau, bet aš manau, visiems reikia. Ir mes visi turim, mano supratimu, kažkokį dalyką, koks mums yra svarbiausias gyvenime ir aplinkytas mūsų gyvenimo sukasi. Ir tuo metu, dabar aš galvodamas atgal, jo, galėjau galbūt kažko daug savanoriauti

0: savanoriavau irgi, bet gal dar kažkokios platesnės galimybės buvo, bet tiesiog tuo metu galbūt šiek tiek siaurokai taip žiūrėjau, bet dėl nieko aš nesigailiu, viskas yra tvarko, gailiuosi tik dėl savo klaidų ir moralinių klaidų, kurias aš padariau, bet ne šiaip dėl to, kad ten, sakym, oi, būčiau prakeliavęs po visą pasaulį, taip būtų buvo gal įdomu, kaip sakyt, bet viskas yra dėl to gerai, bet mintis yra tokia, kad paliūdėjau be abejo, bet kiek gali ilgai liūdėti, vis tiek gyventi reikia, tai jeigu nori gyventi ir nenori visą laiką murtytis tame skausme, tai kažką turi rasti ką daryti. Tai aš į tai pažiūrėjau ne kaip į problemą kažkokį galiausiai, kad ir buvo sunku, bet galimybę kažką kitą daryti. Tai prasidėjo, sako, pirmiausia, savanorystės kažkokios, kurių aš tiesiog laiko neturėjau prieš tai gyventi.
1: O ką tu, pavyzdžiui, nežinau, ką pasirinkai, pavyzdžiui, kur savanoriauti?
0: Mano viena draugė pasakojo man, kad ėjo į buvusį Lukiškių kalėjimą savanoriauti su nuteistais iki gyvos galvos kaliniais. Ir sako, ten vyrų trūksta, gal tu nori. Ir aš galvoju, gerai. Ir nelabai supratau, į ką aš ten tiksliai einu. Ten buvo kaip ir krikščionių vadovaujama tokia grupelė. Aš pats nebuvau įsipareigojęs krikščionis dar tuo metu. Sakim, nu toks tradicinis, kultūrinis krikščionis lietuviškas, bet neapsisprendęs ateistas ir šiek tiek daugiau negu tradicinis, būtų galima taip sakyti, bet neįsipareigojęs, taip ne pilnai. Tai daug kas ten man buvo neaišku, bet pirma mano tokia rimtesnė savanoriavimo patirtis po krepšinio, tai buvo eiti į Lukiškių kalėjimą ir kalbėtis su iki gyvos galvos nuteistais žmonėmis, kas buvo tikrai įdomu.
1: O gali truputėlį papasakoti?
0: Aš negaliu pasakoti ten vardų ar visko, ką mes darėm.
1: Ne, tai čia duomenų apsauga, bet nuo savęs, žinai, kad vat, kiek tu gali atskleisti, kaip tai atrodo, kiek tai trunka, kokioje tai aplinkoje vyksta, galbūt kokios temos kabinamos, žinai, be kažkokio asmeniškumo.
0: Tai ten būdavo maldos tokia grupelė, vis dėlto viskas per tikėjimo prizmę. Žmonės ateina, sausainių pavalgai ir tada yra kas veda ir bendrauji. Kalbi apie tikėjimą, apie tiesiog su tai žmonėm kalbi. Gal kitiem tai yra tiesiog, jie ne dėl tikėjimo ateina, tiesiog būdas išeiti iš savo celės, ne celės, kaip jinai vadinasi, kameros. Iš kameros gal daugiau neišleidžia, aš nežinau, ir sausainių daugiau nelabai kažkur gausi, bet mūsų kartais ir vienus pačius palikdavo. Ir kad jis galvoja, kaip, nu, čia nėra žmonėm ko prarasti, iš principo, tiesiog sueisėsi. Ir tiek, bet kažkokios didelės baimės nebuvo. Aišku, būdavo nu, įdomu ir, sakym, taip keista, kadangi tie žmonės žinomi iš žiniasklaidos ir suvoki tam tikrą prasme, suvoki, su kuo turi reikalą, kitą vertus.
1: Kokio matai, sunkumo čia, padarė nusikaltimus.
0: Taip. Ir gali būti pikta. Ne tik, kad gali būti ir yra pikta. Kitą vertus, tu matai žmogų, kuris kažką bando mąstyti, ar jie gal ieško atleidimo kažkokio, gal ieško pakeis savo gyvenimą kažkaip, kad ir būdamas tai gal nuoširdžiai, gal nenuoširdžiai, iš kur tu žinai, bet žmonės vis dėlto tie, kurie pelę vedė, tai eina iš tokių paskatų, kad vis dėlto pagal Kristaus mokymą tai reikia eit pas kalinius. Tai iš principo tiesiog to žodžius ir pritaiko, einam pas kalinius ir šnekame su jais tada ir žiūrim, ką jie daro.
1: Kur reakcijų būdavo, kaip tu sakai, pats suprasdavai, kad kur eini, bet kaip sulaukdavai ko?
0: Šiek tiek tokio kaip per miglą, aš viską atsimenu, neatsimenu, jeigu neatsimenu nieko, kas būtų labai stipriai išsišokė, tai tikriausiai nieko tokio ir nebuvo. Tiesiog būdavo bendri tokie, sakym, pokalbė apie tikėjimą, jiems tikėjimo tokios temas pravesti ir vieni daugiau pasipasakodo apie tikėjimą, kiti nieko ten tokio nesakytų, bet kažkas, kad būtų išskirtinio įvykę, kažkokio, tai tokio
1: suprantu.
0: Nebuvo.
1: O tau, vat, apie tokį vat, jauną žmogų kalbant, ar ne 22 ten plus gal jau čia tie metai buvo, ta pati savanorystė iš principo, ką jinai vat, duoda, čia gal klausant ir kitiems, žinai, visą laiką nevėlų pradėti savanoriauti, bet ypač, vat, kad esi gal kaip tokiame pasimetime savo kažkokių, nežinau, didelių abejonių, klausimų, kryžkelių savo gyvenime, žinai, bestovėdamas. Ką ta savanorystė vat, su tavim padarė?
0: Man tiesiog buvo tokia pajauta ir toks vidinis postumis, kad kažką reikia daryti dėl kitų, dėl visuomenės. Ir net kai žaidžiau krepšinį, aš galvojau, kad kai irgi apie profesiją kažkokią savo mašiau ir kai po to krepšinio nebegalėjau žaisti ir tada buvo tokia jau egzistencinė krizė rimtesnė, man atėjo ne iškart. Dabar grįžtam prie to po kokių, nežinau, 3-4 metų, va, kai buvo 26, tai va 26 atėjo man tada ta krizė. Tos 4 metai buvo neblogi, o po to 26 už nebesupratau iš viską daryti su savo gyvenimu ir kaip tas gyvenimas veikia ir tada jau geriau krepšinį žaisti, bent jau žmonėm patinka. O dabar čia ką aš automobilių nuomos įmonėje dirbau, man dar vieną dėstytoją buvus pasakė, Laurinai, ką tu ten darai? Ne tai, kad automobilis nuomoti yra blogai, bet principas, tiesiog toks aš apie save svarščiau, tai kur čia save dabar reikėtų įveiklinti, bet...
1: O atsiprašau, dar paklausiu, tie 26 tavo metų ir tada dar tie asmeniniai santykiai, ar ne, kurie jauną žmogų irgi labai veikia. Jie dabar suprantu, žinau, jeigu galiu išduoti, ar ne, kad sukūrė šeimą su ta mergina ir turite ir dukrą, viskas yra okay, bet tada tie santykiai nutrūko ir tau buvo irgi be galo sunku ir skaudu.
0: Taip, buvo irgi taip pat. Viena vertus buvo sunku ir skaudu, aišku, nes aš įsivaizdavau, kad tie santykiai turėtų eiti kažkur toliau, bet jie nutrūko. Kita vertus, kaip ir po kreps

0: Irgi buvo kuris tas toks laikas, kad, o, dabar yra galimybių vėl daryti, ką nori. Nu, ką nori, tai nebūtinai moraliai, dabar galiu daryti, ką noriu, nesvarbu man niekas, bet tiesiog dabar galiu ten nuvažiuoti, ten man nebereikia derinti su kažkuo visą laiką, galiu pakeliauti, galiu dar kažką tokio padaryti. Tai, tai aišku, kad buvo sunku, bet po to mūsų pasaulėžiūra labai stipriai pasikeitė abiejų ir gyvenimo supratimas ir nu, čia, susiję visą tai yra su tikėjimu ir tada mes iš naujo
1: pradėjom. Tada sugrįžot jo, ar ne?
0: Jo, pradėjom kartu, jau pradėjom draugauti, tada kelti klausimą, kodėl, ar čia dėl to, kad buvo prieš tai mes kartu, ar čia kažkaip kitaip. Ir tada jo susitokėmės ir jau beveik 10 metų čia bus.
1: Nes galbūt ir įdomu yra, žinai, tas va tokios, kaip čia pasakyti, scenarijaus ir antro šanso, nes kartais galbūt žmonės irgi sudegina tiltus, žinai, kažkaip nu, nesupranta, kad tai nebūtinai pabaiga ir panašiai.
0: Čia toks dalykas yra gal susijęs su mūsų ta tokia samprata, kad visą laiką reikia kažko naujo ir nieko, kas yra sulūžę, nereikia taisyti. Tai jeigu taip yra su daiktais, kartais taip ir su žmonėm būna.
1: Dabar su daiktais turbūt labai populiaru, geriau išmest negu...
0: Ir taip ir persiduoda ir santykių. Aš aišku nesakau, kad čia nėra tokių situacijų, kai santykių
1: negalima... Ne, bet mes Lauryna apie tave, žinai, šiandien tu esi svarbiausias.
0: Mintis jo tokia buvo, kad taip, kad nu, mylėjau aš ją ir tebe myliu, kaip sakyti. Aišku, tas meilės samprata irgi, jinai keičiasi ir aš viliuosi taip, kad jinai bręsta ir pradės suvokti, kad jausmas nebūtinai yra, tas drugeliai pilve nėra pagrindinė šito dalis, bet tai yra... įsipareigojimas kito gėriui, ir jeigu tai yra įsipareigojimas kito gėriui, ir kitas kažką tokio panašaus irgi tau ne tik, kad jaučia, bet yra irgi taip pat įsipareigojęs tau, ir kadangi nors abudu esam netobuli žmonės, bet tada galim kartu, ieškodami to viens kitam gėrio, viens kitą mylėdami judėti priekį ir bandyti spręsti tas problemas, kurios iškyla nu, kiekvienam ir įvairiose situacijose, bet jo, čia ne tik, kad antras šansas galbūt, bet toks, kad buvęs tas įsipareigojimas, dabar jau pasikeitus gyvenimu ir pasaulėžiūrai, jisai mums suteikė pagrindą, ta nauja pasaulėžiūra suteikė pagrindą, kaip sakyti, savo gyvenimą vėl statyti kartu. Jeigu būtų įsiskyrusios tos pasaulėžiūros vėl, tai tada sąlyčio taškų būtų buvo labai nu, sunku atrasti.
1: Taip, iš toks pagrindinės tulpas buvo. Mes sustosim visai trumpam ir netrukus pratęsime ir kalbėsime toliau, tai kai sakai, nutiko ta egzistencinė krizė, va tada ką tu darei? Va tada tai turbūt buvo dar sunkiau negu netekus to krepšinio, ar netgi santykiams iširus, o va tada tai ką reikia daryti su savim, kai tau 26 buvo ar ne matai. Šiandien kalbinu Lauryną Jacevičių, pati esu Lavija Šurnaitė, klausotės gyvenimo citrinų laidos.

0: Mes esame Baltos Varnos, Milda ir Teresė. Ir į standartų rėmus jau netilpame nuo mokyklos suolo.
1: Mokykloje mums ne visuomet sekėsi chemija
0: ar krepšinis, bet mums sekėsi muzika.
2: Ir kiti menai.
0: Buvome lyg Baltos Varnos.
1: Bet Baltos Varnos iš tiesų yra labai spalvotos, tik mokėkime tai pamatyti.
3: Kurkite ir kalbėkite apie įtrauktį savo mokykloje. Kelkite turinį į socialinius tinklus su grotažyme Ne Baltos Varnos ir dalyvaukite konkurse. Daugiau informacijos Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
4: Pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
5: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinės

0: Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: LRT radijas.
2: Gyvenimo citrinos.
3: Ačiū, kad klausotės laidos Gyvenimo citrinos. Aš esu Lavija Šurnaitė, kalbinu Lauryną Jacevičių. Kalbame apie... Dabar jau priėjome prie to taško su Laurynu pirmoje pokalbio dalyje, kad egzistencinė krizė Lauryną ištiko būdant 26, nes prieš tai tokie įvykiai vyko kaip skyrybos su mylimu žmogumi, didžiulės karjeros, kažkokio lūkesčio svajonės žlugimas, kai Laurynas matė save tik tai krepšinėje, jo gyvenimas buvo tik tai apie krepšinį, bet trauma sustatė, kaip sakant, dalykus į savo vietas. Dabar turbūt jau galime ir taip sakyti, tada taip neatrodė, bet tu sakai, kad net išgyvenus ten tą griuvimą dėl to krepšinio, griuvimą to santykių, ar ne, su mergina, su kuria dabar esate šeima ir labai smagu, patyrėte egzistencinę krizę. Papasako, ką reiškia ta egzistencinė krizė?
4: Tai jeigu tai paprastai žodžiais, kai užpuola tokie klausimai, iš viskas aš esu, kodėl aš esu, ką aš turėčiau veikti su savo gyvenimu ir taip toliau, tai aš įvardinu egzistencinę krizę, kai tiesiog tokia būsena nutinka ir kaip dabar atsimenu, taip pat įvyko šitas Vilniuje, kaip tada Pašilaičiuose, tas mano verksmas toks ir išgyvenimas dėl krepšinio karjeros jau kivaizdžiai nutrūkusios ir ar nutrūksenčios. Tai čia buvau prie vieno Vilniaus teatrų ir žiūrėjau šokio pasirodymą ir išėjau per ilgąją pertrauką į lauką ir galvoju, kas čia vyksta? Ką aš iš vis darau su to savo gyvenimu? Ko man iš jo reikia? Kas aš toks esu? Ir taip toliau. Kažkodėl pasukau savo vaikystės draugui, kuris buvo toks labiau filosofiškai nusiteikęs, angažuotas, su jo nežinau, išlėjau gal širdį, išsikalbėjom taip, nors mes daug nebendraudom iš principo, bet ir tada jam taip ir sakiau, žiūrėk, geriau jau krepšinį tada žaisčiau, negu kad dabar, nes iš vis tada nežinau, ką čia dabar darau tokio.
3: Tarsi nerandi savo vietos, kaip sako, ar ne, toks savo kailį negali tverti.
4: Nu, tiesiog nesuvoki, kai nėra nieko ant kažkokio gilesnio pagrindo, ant ko sustovi, ir tada, jeigu yra tas gilesnis pagrindas, tada jau nebe taip ir svarbu, ką tu darai, nes tave kažkaip vadovaujasi kažko, kas yra giliau. O tai dabar tu turi viską paremti tą konkrečią kažkokią veiklą. Ir jeigu tos veiklos nėra, tai tada yra kažkokia kaip ir tragedija. O jeigu dar santykiai prastai klostosi, tai kitas dalykas. Tai čia ir buvo tas įsiskyrimas, tada įvyko. Mes nebuvom susituokę, mes tiesiog draugavome, toks yra populiarus žodis. Ir tada pradėjau ieškoti ir praktiškai žiūrėti, kabintis už bet ko. Bet tada tie santykiai nutrūko, aš pabaigiau jau trečiam savo universitete, įstotam pagaliau tos mokslus per 7 metus bakalauro mokslus ir tada pamačiau naujieną vienam iš krepšinio portalų, kad mano buvęs treneris Tadas Stankevičius treniruoja Prienų krepšinio komandą ir kažkodėl man šovė galvą parašyti jam žinutę, kad treneri, jeigu reikia...
3: Kiek tam 5 metų pertraukos?
4: 4, jo, 4 po tas traumas ir aš žaidžiau krepšinį už Vilniaus universitetą, studentų lygoj žaidžiau, trečioj Lietuvos lygoj, tai mano kūnas tiek atlaikė, bet tai nebuvo profesionalus krepšinis, aš ir dirbau darbą ir tada žaidžiau ir tiek. Bet tada čia šuolis iš trečios lygos ir nuo sėdimo darbo didžiąją dalimi ir nuo studijų tiesiai į profesionalų klubą. Ir mano dideliai nuostabai galiausiai mane priėmė į tą krepšinio komandą, jinai galiausiai bankrutavo, bet dėl to ir priėmė, nes aš mane žinojo, kaip krepšininkas, aš turėjau gerą statistiką toj trečioj Lietuvos lygoj, jie neturėjo pinigų geresniam žaidėjui ir jie tai mane sakė, bet aš žinau, kad taip yra, nes jeigu būtų turėjo, būtų nemanėjame tiesiog. Ir remintis mano buvusių to santykių ir ta dabartinė ta situacija ir iš tikrųjų pačioj pradžioje net viskas neblogai buvo, tiesiog kad aš pradėjau žaisti toj krepšinio komandai, pabaigiau, kaip sakai, mokslus, skiriam su mergina ir tada jau galvoju, gerai, dabar, žaisdamas krepšinį, jau krepšinis nebebuvo toks didelis tikslas, nes man 26 metai, aš suprantu, kad aš aukštumų nepasieksiu, jeigu aukštumų nepasieki, man taip tiesiog žaisti ir būti vidutiniokų nebūdavo toks didelis džiaugsmas, norėdavau vis tiek kažką tokio pasiekti. Tai galvoju, bent jau dabar atsitraukęs nuo viso to savo gyvenimo, koks buvo, galėsiu permastyti gyvenimą, gal ateis kokia nors mintis. Ar nušvitimas, ar kažkas, nežinau, kažkas ateis, ką reikėtų daryti. Ir kažkas tokio ir vyko, bet aš traumą vėl ten gavau pasikartosiu po 3 mėnesių.
3: Nes iš pirmo kart nesupratai, ar ne?
4: Nu, bet taip gavus, bet viskas yra gerai irgi, gal to reikėjo, bet man pasikartosiu. Tiesiog mano kūnas profesionalių krūvų nebeatlaikė. Ir ta pati išvar, kas leido žaisti studentų lygoj ir trečioj lygoj, jau 2 treniruotės per dieną ir aukščiausios Lietuvos lygos krepšinių krūviai jau mano kūnas tiesiog nelaikė ir viskas. Bet tada mano gyvenimas pasikeitė. Ir tada jau viskas buvo gerai. Krepšinis
3: viskas, jau tu tada padėjai tašką, galutinai supratai, kad, jau, kaip sako, žinai,

0: Kaip ir pagal ten tą posakį populiarų, kaip ten Dievas pirma šnapžda, ten po to ten kepšteli, bet po to, jeigu negirdi, tai tai jau trinkteli.
1: Taip va, bet buvau labai laimingas aš, nes, jo, tada man įvyko tas virsmas pasaulėžiūrinis per įvairias patirtis ir gyvenimo situacijas ir elgesį ir knygų skaitimą ir taip toliau. Tapau krikščionimi, jau tokiu įsipareigojusiu ir tada man jau buvo nebesvarbu, iš principo, aš galvoju taip, man nebesvarbu, ką reikia daryti, aš galiu griovius kasti, viskas yra gerai, nes dabar gyvenimo pamatas yra.
0: A tu atsiremi, ar ne?
1: Aš atsiremiau tai ir viskas, ir kai tu atsiremi, tada jau visiškai kitaip dalykai pradėjo dėlioti, nes tu nesiremi į tą konkrečią savo veiklą kaip pagrindinę, tą tokį išganančią, bet ta veikla kyla iš tavo pasaulėžiūros kažkokios. Ir tada jau aš galiu ir automobilius nuomoti, ir grioviskos, ir dar kažką, bet ką, vat mano galvoje kas buvo, bet ką nori, kad Dievas aš daryčiau, aš galiu daryti. Viskas yra gerai.
0: Nes tą pagrindinę tuštumą, supranti, tą puzlo detalę idėjai, ir tada viskas aplinkui tik tai uklyjavosi.
1: Vat kažkaip taip ir buvo, bet mes nutraukiam sutartį, aš buvau labai laimingas, nutraukėme sutartį su ta komanda, mano nieks nesuprato aplinkui, kodėl aš esu laimingas, viskas yra gerai. Ir jo, ir tada dar užtruko ten kokius tai porą metų, dar kol iki galo išsigrynino ir aš pradėjau daryti tai, ką aš dabar darau, nes aš nutraukęs tą kontraktą, pradėjau labai gauti greitai pasiūlymus visiškai kitokių veiklų. Tai bus grįžti savo buvusį darbą, toliau tada tęsti studijas, bet vienas buvo pagrindinis variantas man išvažiuoti į Ameriką, dirbti krepšinio treneriu pas vieną pažįstamą mano vyruką, kurį aš sutikau Berlyne. Ten toks buvo reikalas su krepšiniu irgi susijęs. Pasi krepšinio akademijoj, Oklahomos valstijoj, Telsoj, tiesiog ten vat būt. Ir aš jau ruošiausi ten išvažiuoti, pardavau automobilį, kad galėčiau nusipirkti lėktuvo bilietus ir ten keliauti, bet vat gyvenimas vėl taip apsisuko, kad likau Lietuvoje ir panirau į tai, ką būtų galima pavadinti tokią pilno laiko krikščionišką veiklą, pradėjau dirbti krikščionišką organizaciją.
0: Tai dabar krikščioniško organizacijoje tu dirbai, bet dabar galim pakalbėti apie tai, ką tu dabar darai, ar ne, kame tu esi ir kaip tu save atradęs ir kaip suprantu, kad vis dar randasi žmonių, kurie kažkodėl tai labai nustemba, nes kaip tu sakai, tarsi tai būtinai turi prieštrauti tie dalykai, kad buvęs krepšininkas ar ne, o dabar čia žiūrėk, vat, tavo veikla yra su krikščionybe, apologetika, ar tu dar gali paaiškinti, kas yra apologetika?
1: Jo, tai aš užsiminėjau tuo, kad būtų galima terminas pavadinti apologetika. Apologetika yra kilusi iš graikiško žodžio apologija ir reiškia duoti atsakymą. Tai yra tokia senovinė krikščioniškos teologijos šaka, kuri aktuali visais laikais yra, kuri bando pagrįsti krikščionybės tiesos teiginius intelektualiai. Taigi, tariant, neimam už gryną pinigą, kad visiems čia reikėtų taip ir galvoti, ir jeigu kažkas kelia klausimą, o kodėl ten Jėzus, o kodėl Biblija, o kodėl Dievas, ir bandai atsakyti kažkaip į tą klausimą, tai čia iš principo ir duoti pagrįstą atsakymą, tai čia jau yra apologetika. Tai šitoj veikloje aš dabar esu jau 10 metų, aš neplanavau, ne, žinau, kas jinai tokia yra, ne, aš ją planavau panirti, bet taip jau atsitiko, kad man atradus krikščionišką įtikėjimą, tada pradėjus kitaip ir mąstyti ir gyventi ir kalbėtis apie tai su žmonėmis ir dirbti krikščioniškoj organizacijoj, žmonės labai daug prieštaravimų kėlė ir tebekelia dar ir labai gerų klausimų. Ir man jos pačiam reikėjo permąstyti tos klausimus ir aš žiūriu, kad gerų atsakymų yra ir aš atradau taip apologetiką pirmiausia pats apmąstydamas tas abejonės ir klausimus, kokius turiu ir to pačiu kitų žmonių. Ir po truputį žiūriu, kad tų klausimų visiems yra, man atrodo, kad tikėjimas yra svarbus dalykas. Svarbiausias dalykas ir niekam jo yra neįmanoma išvengti, nes mes klausime apie galutinę realybės prigimtį, kokia jinai yra. Ir ar jinai yra tokia, kaip, pavyzdžiui, krikščionis mato, ar kaip mato koks nors ateistas materialistas ir taip toliau. Čia yra klausimas visiems, kokia yra galutinė realybės prigimtis ir kaip tada remiantis jie gyventi. Tai aš, mąstydamas apie tos klausimus, tada įstojau po to į religijos studijų magistrantūrą Vilniaus universitete, po to žiūriu, kad toje veikloje būnant reikia dar rimčiau griebti jauti už ragų, tada aš įstojau į filosofijos doktorantūrą ir mano tyrimų tema vis ir buvo apologetika ir komunikacija apologetikoje. Tai aš apie tai mąsčiau, tyriau, rašiau, dirbau ir dabar atvažiavau į šitą laidą irgi iš pokalbio su mokiniais mokykloje, apie vieną Vilniaus mokyklą, apie tikėjimo aktualumą, kur irgi gavau daug visokių klausimų ir prieštaravimų, mes su mokiniais galėjom diskutuoti apie šitos visus reikalus.
0: Tu tikrai labai daug savanoriškos veiklos ir dabar darai, tiesa?
1: Taip, savanoriškai, bet viešai įstaigą apologetiką aš įkūriau prieš porą metų ir aš ten esu darbuotojas, aš dirbu.
0: Taip, tu suprantu, bet vat sakai, vat į mokyklą važiuoji dar kažkur, tai tave kreipiasi tiesiog.
1: Taip, aišku, savanoriškos veiklos irgi yra tikrai daug, tik aišku, ne visur, kuo daugiau darai ir kuo daugiau dedi socialinės medijas, tuo daugiau tada atsiranda galimybių, tave kažkas pamato ir nori kažkur pasikviesti ar vienogis ar kitokiais tikslais ar kažką papasakoti ar su tavim padiskutuoti ar dar kažką tokio padaryti, tai yra šito ir be šito yra kitų tokių veiklų, kurios yra kai kurios savanoriškos, kai kurios ne visai savanoriškos.
0: Taip gyventi iš kažkokį reikia. Tavo turinys yra prieinamas visiems, labai prašom, naudokitės, galite rasti YouTube'as pilnas apologetika.lt, ar ne, jeigu suvesim, ir turbūt ir tavo vardą pavardę.
1: Manau.
0: Irgi galima rasti. Ir žinai, kas, kuo tu esi tikrai išskirtinis, nes nu, to turinio turbūt galima rasti vis dėlto, vis tiek vienai par kitaip esam krikščioniškas kraštas, tai kaip tu sakai, vieni tradiciniai, kiti galbūt iš esmės, ar ne, žmonės besigilinantis ir tikintis, bet tu pasirinkai tokią formą, kai kuriam savo laidom, kuri turbūt vis tiek vis dar kai kuriuos labai nustebina, kad kaip čia dabar galima kalbėti, pavyzdžiui, apie suprask tokius rimtus dalykus, juokaujant, išpilkavojantis, liaudiškai tariant ir taip toliau. Tai dabar, aišku, referuoju į tris davatkos. Uh-huh. Nežinau, kuris dingot.
1: Ne, dingom iš dalies tik tais dėl to, kad aš buvau Jungtinės Amerikos valstijose stažuotėjai.
0: Na ką tik tu grįžai, kiek tu keletą mėnesių praleidai
1: ten? Jo, tris mėnesius ten praleidau ir tada, kol aš ten buvau, mes laidų jokių ir neįrašinėjom per nuotolį, nusprendėm, kad taip nedarysim. Bet mes planuojam trijų davatkų laidą įrašyti, gegužės mėnesį su gyva auditorija, Tai toks dalykas dar bus ir aš viliuosi, kad mums leis ir nufilmuoti ir įsikelti, nes mes esam ten dar kviečiami į vieną ten tokį renginį, kaip sakyti, ciklą renginių vykstantį Lietuvoje. O po to jau planuojam atnaujinti. Tai mūsų tikslas vieną kartą per mėnesį yra bent jau po laidą įrašyti. O tos trys davatkos tai yra Simonas Bendžius, katalikas. Tada Gintaras Sungaila, kuris yra ortodoksų kunigas ir filosofijos mokslo daktaras. Ir tada aš esu aš, evangelikas. Tai mes trijų krikščioniškų konfesijų atstovai.
0: Ir iš kitos pusės tokie trys bahūrai, jeigu taip galima pavadinti.
1: Nu, bandu.
0: Nes va, jūsų ta atmosfera, kurią jūs kūrėte, tai turbūt tuo ir išskirtinė ir unikali, kad galima kalbėti apie giliausius, svarbiausius dalykus. Nu visai, par ne, nieks neuždraudė, nei juokauti, nei tarpusavį, nežinau, ironizuoti dalykų, nei ten pasišpilkavoti, kaip sakom. Tai turbūt, va, nu, aš įsivaizduoju, kad tai yra graža, kuri ateina. Galbūt tai, žinai, įdomu yra ir jaunesniai auditorijai, ar ne? Vat kuriems gal norisi, kad kita tiesiog nuotaika, žinai, būtų prieinama prie tų pačių svarbių dalykų. Vat ką, nes tu ir šalia to galiu pasakyti, kad ir Biblijos slėpiniai, nu daug tu darai, daug tikrai ten, kas norite, tai labai prašom ir labai įdomu. Bet vat tos tris davatkos, nu turi tą savo kažką šarmą ir tokį išskirtinumą, apie kurį neįmanoma nepakalbėti.
1: Ir mums patinka, nes mes nusprendėm, kad pokalbius, kurie vyksta prie stalo, reikia kažkaip elgti prie kameros, bet vis tiek prie stalo dar laisviau jautiesi, o kadangi mes esam bičiuliai, tai tiesiog pagalvom, kodėl ne, ir yra, kam tikrai patinka, kitiem tai atrodo per daug, kaip sakyti, laisvai ir nori jie rimtesnių pokalbių, bet kiekvienas renkasi, kam yra įdomu. O ir be trijų davatkų, tai ten tų būdų kalbėti apie tikėjimą yra įvairiausių. Dar keistesnių aš esu daręs. Aš esu apsirengęs ir triušių įrėjęs prieš Velykas kalbėti apie Velykas su žmonėm gatvėje.
0: Kas tos tikros Velykos yra?
1: Taip, nu tiesiog klausti, vat, kas ar tai yra triušiai, ar tai yra kažkas kitas, tai vat, triušio kostiumas buvo panaudotas kelis kartus.
0: Apskritai, ta tema, tikėjimo, krikščionybės tema, kaip tau atrodo dabar, jie kiek yra aktuali, vat, kokias tu reakcijas gauni. Nesgi žmonės tai labai kažkaip, tai va čia, kai prasidėjo tos bangos, rytai, new age'ai, ten žodžiu, viskas madinga, faina, ten joga, kokteiliai ir taip toliau, žinai. Ir ten tarsi, čia faina ir madinga, o ką čia mes dabar, nu taigi čia atgyvena, nu krikščionybė. Tai va tie stereotipai, žinai, su kuriais su kasdieną susiduri. Kad nu ne apie tai ta krikščionybė, kaip jums atrodo.
1: Tai iš principo panašiai kažkaip taip ir yra. Žmonės žiūri kaip į atgyvena, kažką, ką mes jau senai esam peržengę, išgyję nuo kažko ir dabar jau ieškom tų kitų geresnių dalykų. Nežinom tikrai, kad krikščionybė atsakymų jokių nedavė ir tikrai neduos. Man atrodo, kad problema Lietuvoje yra tokia, kad žmonės galvoja, kad yra jie religijos ekspertai visi. Ir kaip krepšinio ekspertai yra, tai ir religijos visi yra ekspertai. Visi žino, kas yra ten tas tars arba anas apie krikščionybę. Kaip krikščionybė išmastos,
0: Biblijos
1: kas išilgai.
0: Netsiverti.
1: Tai būtent, jeigu ten, kaip sakyt, cituoja ten kažkokias vietas, kurios yra probleminės ir taip toliau, nors pats nėra niekad neatsiverti, neskaiti, nesigilinę, gal padarė vieną paiešką ten internete kažkokį ir tiek. Ar galvoja, kad, kaip sakyt, krikščionybė yra tai, ką jie tiesiog yra girdėję kažkada, ar matę kažkada kažkur, bet niekad giliau nepažiūrėjo. Ir jau yra atmetę. Ir čia yra didžiausias man sunkumas. Ne tai, kad žmonės yra karšti ir diskutuoja tiek daug, bet kad jau yra apatiški, tai tame nežino, kad tikrai čia nieko nebėra. Ir mano tas ir mokslinis darbas buvo būtent apie tai, kaip sužadinti žmoguje tą egzistencinį troškimą. Mąstyti apie giliausius gyvenimo klausimus ir parodyti, kaip krikščionybė tada duoda atsakymą kažkokį. Ir tas atsakymas dažnai yra ne toks, kokį žmonės įsivaizduoja, kad jisai yra, nes niekad nepasigilino į tai, nes galvoja, kad nereikia, nes ir taip. Tai iš tikrųjų nėra taip, kad didžioji dalis būtų labai suinteresuoti

0: tai mano nemaža dalis darbo ir yra kažkaip atgręžti žmonių akis, pažiūrėti gerai. Jeigu jūs pažiūrėkite tikrą daiktą, jeigu matot, kad neįtikina, ar nepatinka, ar dar kažkas, jeigu atmeta, tai bent jau atmeskite tikrą dalyką.
1: O tai tu kaip sako, kai atsisakai kokio patiekalo, bent jau paragauk.
0: Taip, ta prasme, tai bent jau,
1: ar tikrai tau nepatinka.
0: Bent jau suvokti, kas tas dalykas yra. Ir aišku, negaliu sakyti, kad vien tik tais yra apatija ar nenoras ir taip toliau, nes vis gaunu žinučių ir susitinku su žmonėmis, kurie man pasako, pavyzdžiui, kad prieš 5 metus mes kalbėjomės, ir buvo aršus, pavyzdžiui, ateistas, o dabar jis yra krikščionis, arba jis yra paieškose, ar dar kažkas tokio. Ir kad tokių irgi dalykų būna, nes žmonės galiausiai, jie, kaip ir aš, kažkad, man reikėjo krizės, kad aš pradėčiau ieškoti kažkaip taip giliau. Tai aš dabar, kai kalbu ypač su jaunimu, sakau, tai kam jums laukti krizės? Kam jums laukti kažkokios krizės, kad jūs pradėtumėte mąstyti apie gyvenimą rimtai ir pažiūrėti, kokie galimi yra atsakymai ir ką siūlo krikščioniškoji pasaulėžiūra. Bet nėra taip lengva įtikinti, kaip vienas man vyrukas pasakė, diskutuojant universiteto kiemelyje, sako, aš apie Dievą paglosiu už 30 metų, sako, dabar aš turiu gyventi. Tarsi Dievo klausimas yra kažkoks atskiras, visiškai nesvarbus, nieko reikšmingo neturintis. Bet kaip filosofas Naglis Kardelis sako, kad Dievo klausimas yra tik kitaip iškeltas prasmės klausimas. Kitaip tariant, mano giliu įsitikinimu, ir manau, man atrodo, kad būtų galima tai pagrįsti, kad Dievo klausimas yra esminis žmogui. Kad jeigu Dievas yra, tai keičia absoliučiai viską, ir jeigu Dievo nėra, tai irgi keičia absoliučiai viską. Nu, čia būtų ilga kalba apie tai, bet kad taip, bet apie ir... tai nemąstyti kažkaip, tai tiesiog būtų neįtin atsakinga.
1: Bet ir tu esi pavyzdys, ar ne, vėlgi to posakio, kad Dievo keliai nežinomi, prašau, kaip tave vedžiojo visur, ar ne, per visus klyskelius. Dar vienas dalykas, kuris irgi toks ir svarbus ir skaudus, žinau, kad tavo aplinkoje savižudybės atvejais yra, ar ne, tarp bendramžių, du netgi. Ir tu irgi, kai apie tai kalbi, tu sakai, kad tai irgi galima sieti, vat būtent su to tokio prasmės neturėjimų gyvenime, ar ne, ir su tokiu galbūt net neieškojimo atsakymu. Tai kaip tave pati paveikia štai va ta tokia žinia, kad tavo amžiaus žmonės prieš kiek čia metų, nežinau, buvo, kad va šitai pastraukė iš gyvenimo.
0: Jo, dėja, buvo du atvejai tokie artimoje aplinkoje, abudu giminaičiai. Tiesiog nevardinsiu gal tiksliai kas, bet vienas mano amžiaus šiek tiek porą metų vyresnis, o kitas jau pagyvenusio amžiaus, bet tikrai dar ne... nieko nebuvęs arti mirties, kaip sakyti. Tai kaip ta jauno žmogaus tą situaciją aš atsimenu labai puikiai, nes mes kalbėjom telefonu, mes diskutuodavom apie tos klausimus ir jam buvo įdomi labai filosofija. Taip pat ir jis studijavo po to filosofiją, jau buvo svajonė stoti į filosofijos studijas. Ir mes diskutuodavom apie Dievą ir telefonu, ir gyvai susitikdavom pasikalbėti, nors kitam Lietuvos gale kalbėjo, gyveno. Ir buvo tokie žodžiai man pasakyti, kad Laurinai, kodėl tu man tą Dievą vis laikį nukišiai, kodėl tau reikia to Dievo? Kodėl man reikia to Dievo? Aš sakau, aš nekišu tau šito Dievo, aš sakau, ne tai, kad aš kišu, sakau, bet man atrodo, kad tai yra svarbiausias dalykas gyvenime, kad nuo Dievo priklauso ta vat, gyvenimo prasmė ir kad jeigu aš tikiu, kad tai yra geriausias dalykas žmogui, koks gali būti, o aš tave myliu, aš noriu tau geriausių dalykų, tai aš dėl to ir dalinuosi su tavim šituo dalyku. Ir tada jisai sako, ai, ir kaip ir suprato, ir kad, nu, ne tai, kad čia yra tiesiog nuomonių kažkoks ginčas, kad jis ten turi savo vieną poziciją kažkokią, ir aš turiu kitą poziciją, ir mes dabar ginčiamės, kas kurį įtikins. Bet čia yra, kad bandžiau parodyti, kad čia yra mano meilės veiksmas jam, kad, nes aš žinau, kad jam buvo sunku gyvenime. Ir sveikatos problemų jis rimtų, kaip sakyt, turėjęs, ir kad daug tų paieškų jam, nu, kaip sakyt, reikėjo gyvenime daug dalykų išgyventi ir daug ieškoti. Tai ir aš mačiau, kad vis dėlto yra labai sunku ir toliau. Ir prasmės trūkumas, ir aš norėjau tada, kad va, viskas remiasi Dievu.
1: Taip. Tu, žinai.
0: Taip. Ir sako, ai, tada gerai, sako, mes pakalbėsim, ten trečiadienį, man atrodo, sakė, gal pirmąjį, nežinau, po poros dienų. Ir tada jis mane nebepaskambino. Ir šeštadienį, man atrodo, buvo toks dalykas, mes mano gimtajame mieste Mažeikiuose organizavom šeštadienio kavinę. Jaunimo toksai formas, vadinkim taip, kur žmonės ateina, atsigeria arbatos, ant kavos, pavalgo sausainių ir tada pasiklauso kažkokį kaip seminarą. Ir tada gali diskutuoti grupelėse apie tai, tokią temą. Ir aš kalbėjau būtent apie pasaulėžiūras ir apie dievų buvimą ir įtaką žmogaus gyvenimui ir taip toliau. Ir man belaukiant, bet ten būnant, laukiant, kol moksleiviai, tai jaunimas užkandžiauja, aš gaunu žinutę, SMS-ą, kad jis atėmė savo gyvybę. Ir aš galvoju, nu, ką man dabar reikia daryti? Aišku, kad man be galo skaudu, aš noriu verkti, aš nežinau, ką daryti man reikia, bet tą akimirką aš pagalvoju, nu, kad vat, būtent todėl aš čia ir esu. Aš todėl turiu kalbėti su tais jaunais žmonėmis, kad jiem taip nebūtų.
1: Taip, taip.
0: Nes jie turi atrasti, ir ne tai, kad čia aš atradau savo gyvenimo prasme, tu atrask prasme.

0: prasme, kam nors kitame. Ne, klausimas yra, kaip yra. Ir jeigu taip, jeigu Dievas iš tikrųjų yra, tai jame tu gali išaknyti savo gyvenimą ir iš to tada kyla, sakym, tavo gyvenimo prasme, tada tu atrandi atramą ne šiaip bet kame, bet tu atrandi atramą tiesoje, vat kaip yra, tai galutiniai realybėj, kuri yra apsireiškusi žmogui. Tai tada aš turiu kalbėti su jaunimu apie tai. Ir dėtas kitas atvejus, kai buvo, tai aš pats nebuvau dar krikščionis, aš nelabai ir galėjau ten ką papasakoti, tai plus dar stipriai vyresniam, sakykim, žmogui. Buvo visai kita situacija, bet tada po šito aš žinau, kad kaip tik tai, ką aš darau, yra svarbu, kaip sakyti, reikia kalbėti apie tas klausimus.
1: Taip.
0: Nes žmonės apie, su jais grūmėsi, aš ir patsgi paauglystėj esu mąstęs apie savo gyvybės atėmimą ir kitą, nu ten, nežinau, gal ir nemažai paauglių yra taip susidūrę su tom vat, problemu, kai savivertės klausimai atsitinka ir taip, tada tu mąstai, o kam aš, kur aš, kaip aš, tai tada ir tas noras užsiminėti tuo, ką užsiminėjau dar, jis labiau pastiprėjo, nes kažkaip noriu parodyti, kad vis dėlto yra atsakymai, gyvenimas nėra beprasmis, nėra bevertis.
1: Yra išeitis. Ačiū tau labai, Laurynai, tik tai dar kalbant, kai liečiamės apie žudybės temą, visą laik primenu ir emocinės, ir psichologinės pagalbos puslapį pagalbasau.lt. Tai ačiū tau labai. Linkiu, kad niekada neišblėstų tas užsidegimas tame, kame tu esi ir ką tu darai, ir tavo tas, turbūt tavo ta personalija yra irgi labai tinkamas įrankis, žinai, papasakoti apie dalykus, kurie galbūt kai kam atrodo kaip atgyvenę, nes jaunas žmogus, užsidegęs, išsimokslinęs, nu ir dar buvęs krepšininkas, kas Lietuvoje irgi šį beitą reiškia. Tai smagu buvo tam tikrai pasikalbėti, ačiū dar kartą, priminsiu, Laurynas Jacevičius šiandien viešėjo Gyvenimo citrinose, laidą vedžiau aš, Lavija Šurnaitė, už įrašą dėkoju Eglei Jarmolavičiūtei. Visas laidas patogiai rasite lrt.lt radiotekoje. Iki.

0: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
1: LRT ir Kultūros uostas pristato. Jau gegužės 15-16 dienomis Klaipėdoje keliame burės į vasarą. Programoje laivų paradas, mugė, edukacijos vaikams ir koncertai. Daugiau informacijos klaipeda-travel.lt.
2: 20-oji gatvės muzikos diena gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
3: Drasi, įtaigi, taisyklės laužanti fotografija. Keturios kartos, vienas laisvas balsas. Paroda Ukrainos svajotojai. Charkivo fotografijos mokykla. Radvilų rūmų dailės muziejuje iki rugsėjo 20 dienos.
4: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Šį rytą prie Kataro krantų į laivą pataikė dronas, pranešė šalies gynybos ministerija. Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų centras anksčiau pranešė, kad iš laivo gavo informaciją, jog jį pataikė nežinomas sviedinys. Kelias nedidelis gaisras.

0: Gaisras užgesintas, aukų nėra. Žalos aplinkai nepadaryta. Tai buvo naujausias išpuolis prieš laivus Persijos įlankoje nuo tada, kai trapios paliaubos nutraukė kovas tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Per pastarąją savaitę Persijos įlankoje buvo įvykdyti keli išpuoliai prieš laivus. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas nemano, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui Adomui Bužinskui reikėtų laikinai trauktis iš pareigų ar stabdyti narystę partijoje po to, kai Teisėsauga šią savaitę atliko kratas pastarojo namuose ir kabinete. Pasak jo, iš to, kas matoma viešoje erdvėje, kratos susijusia su praėjusios kadencijos miesto vadovybės vykdyta gatvių siaurinimo politika, tačiau daugiau detalių nėra. Policija patvirtino, jog ratos buvo atliktos Bužinsko namuose, kabinete ir jo automobilyje. Pažymime, kad yra atliekamas iki teisminis tyrimas. Straipsniai, pagal kuriuos atliekamas tyrimas, numato atsakomybę už piktnaudžiavimą ir už tarnybos pareigų netlikimą. Policija taip pat teigia, kad norėta Bužinską apklausti kaip specialų jį liudytoje, tačiau pastarasis į apklausas neatvyko. Savo ruoštų Bužinskas tikino, jog apie tai nebuvo informuotas. Visuomenėje ryškėjant politiniai ir kultūriniai polarizacijai vis dažniau kalbama apie skirtingus požiūrius į istoriją ir tapatybę. Vadinamuosius atminties karus tyrinėjantis istorikas Algis Bitautas sako, kad viena tokios takoskyros priežasčių, be kita ko, gali būti mokykliniai vadovėliai, kurie ne visada suteikia pakankamai konteksto, pavyzdžiui, neprašant kai kurių prieštaringų istorinių asmenybių. Todėl moksleiviams gali būti sunku suprasti, iš kur kyla šiuolaikiniai kultūriniai ginčiai.
1: Turėtume pateikti daugia perspektyvį požiūrį, labai gerai atrinkti šaltinius tam tikrus, kur galėtume mes pasižiūrėti, dėl ko iš tiesų yra nesutariama. Nes mes labai dažnai linkstame žiūrėti tik tais vienpusiškai. Lietuvių kalbos pamokose galbūt apie Salomėją Nėrį girdi vaikas tik tais gerus dalykus, o tarkim jau istoriko pamokoje girdi tik tais blogus dalykus. Idealiausiu atveju turėtų būti, kad vienu metu paraleliai būtų analizuojama ir nagrinėjama to autoriaus kūryba, bet kartu ir pateikti truputėlį platesnį ir politinį istorinį kontekstą.
0: Istorikas Algis Bitautas. Vienoje startuoja Eurovizijos savaitė. Renginiuose, kuriuos vainikuos gegužė 16-ąją vyksantis dainų konkurso didysis finalas, laukiama tūkstančių gerbėjų. Vis dėlto pasiruošimo konkursai ir vėl tamdo raginimai jį boikotuoti dėl Izraelio dalyvavimo. Popietę ant Turkijos spalvos kilimo bus pasitiktos 35 dalyvaujančių šalių delegacijos. Šis paradas yra esminė atidarimo ceremonijos, prasidėsiančios 18 valandą Lietuvos laikų dalis. Lietuvos delegacijos vadovas Audrius Giržadas.
2: Tai yra tradicija ir viena iš tradicijų Eurovizinio kilimo yra tai, kad jisai neberaudonas. Jisai kurį laiką būdavo įvairių spalvų, o dabar jau keleri metai yra turkios spalvos kilimas. Tai yra tiesiog visų dalyvių prisistatymas, visi dalyviai pražygiuoja kilimu prieš minę, tai bus labai graži aplinka Rotušės aikštėje, pati ceremonija ir šventė vyks Rotušėje, įėjus į kitą teritoriją, tenai laukia žurnalistai ir čia jau paprastai užstringama ilgam kokiai valandai.
0: Lietuvos delegacijos vadovas Audrius Giržadas. Šiais laikais konkursas pasiekė daugiau nei 170 milijonų žmonių per televiziją ir internetu visame pasaulyje, o jo turinys surenka milijardus peržiūrų skaitmeninėse platformose. Šiuo metu Vilniuje 8, Kaune 9, Panevėžyje 10, Šiauliuose 11, Klaipėdoje taip pat 11 laipsnių šilumos. Šią naktį Lietuvoje mažai debesuota, lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 2-7 metrų per sekundę, pajūryje rytų pietryčių iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra 0,5, vakarinėme pakraštyje 6-8 laipsniai šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje 2 kur šalnos 1-6 laipsniai šalčio. Rytoj dieną šalyje nepastoviai debesuota. Vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų pietryčių 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.

0: studija, prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Pradedame laidą Kultūra ir religija. Kai politikų tribūnose ir socialiniuose tinkluose laužomos ietis dėl šeimos sampratos, kas yra ir kas nėra ir negali būti laikoma šeima, dauguma žmonių nesuka dėl to savo galvos ir gyvena taip, kaip jiems norisi, su kuo norisi, arba tiesiog taip, kaip išeina. Neseniai apsilankiusi Vilniaus arkivyskupijoje jau 30-mečius veikiančiuose motinos ir vaiko namuose, labai aiškiai suvokiau, kad jų gyventojams mažiausiai rūpi statusas ar tai, kaip jų bendrabūvį vertina aplinkiniai. Jiems svarbiausia likti kartu. Mamai su vaiku ar keliais vaikais, turėti stogą virš galvos, būti mylimiems, kad ir kokiais keistais būdais toji meilė gali būti parodoma. Svarbu palaikyti ryšius su tais, kurie vienai par kitaip dalyvavo jų gyvenime. Su tėvu, kuris nebuvo mamos sutuoktinis, bet parūpindavo maisto, kai mama kelias dienas neprasiblaivydavo. O dabar štai ateina aplankyti ir atneša lauktuvių saldainių. Su broliais ir sesėmis, kurių tėvai skirtingi, bet vis tiek artimesni už bendraklasius, galinčius pabrėžti statuso kitoniškumą. Štai apie tokias šeimas, kurios gyvena vienoje lankomiausių Vilniaus piligrimų vietoje, Šventosios Faustinos namelio pašonėje, pasakoja Vida Neverovič, 20 metų vadovaujanti motinos ir vaiko namams, bei jos kolegė psichologė Milda Lukauskienė.
1: Ne visai savo norų moteris pas mus gyvena. Tai yra savo norų tik tiek, jos turi pasirinkimą, reiškia, jeigu moteris atsisako priimti pagalbą siūlomą ar ne specialistų, tai tada vaikas keliauti laikina globą. Šiuo atveju pas mus gyvenančios moteris padarė savo sprendimą vaiko naudai. Jos sutiko ateiti į įstaigą, gyventi iki metų laiko, iki 12 mėnesių, vaikų. Kad neprarasti vaiko. Tai reiškia, tai čia vat, jų pasirinkimas vaiko labui. Kasdienoj mūsų yra daug kovos, dirba stipri komanda, specialistų ar ne, dirba socialiniai darbuotojai, psichologas, individualios priežiūros darbuotojas, naktiniai darbuotojai. Ir moteris irgi pas mus ateina ir turi planą tokį individualų, iš tikrųjų kainai įsipareigojusi padaryti vardant vaiko gerovės. Kad turi lankytis pas socialinius darbuotojus, pas psichologą, jeigu tai turi vartojimo problemą, tada turi eiti į priklausomybių lygų centrą, reiškia daryti daug žingsnių ir čia yra darbuotojų ir pagalba, ir kontrolė. Bet jeigu moteris pasiryšta tam ir vis tiek vienaip ar kitaip priema tą pagalbą, tai tas iš tikrųjų džiugina. Čia nėra nei vienos moters, kuri nemylėtų savo vaiko, reiškia, bet galbūt neturėjo to pavyzdžio, kaip neturėjo šeimos, pozityvios šeimos arba gražaus šeimos modelio, kaip jos išmoko, taip jos gyvena, moterų gyvenimai keičiasi. Pradžioj, kai moteris ateina pas mus ar ne, yra, jeigu anksčiau pradėjau dirbti, gal daugiau to pozityvo buvo, kai ateina žmogus savo norų, dabar, kai jau ne savo norų, tai pradžioj tikrai yra priešpriešos daug ir nenoro priimti tos pagalbos, bet žingsnis po žingsnio, savaitė po savaitės, mėno po mėnesio, situacijos keičiasi iš tikrųjų. Ir kai jau reikia išeiti moterim ir dabar va, kelis atvejus turėjom, kai jau praeina tie metai, 12 mėnesių, moteris sako, dar norim dar labiau sustiprėti, nes tada kažkaip įvertina, kiek pagalbos čia gavo, o ypač tos moteris, kurios jau išėjusios iš mūsų ir, pavyzdžiui, grįžta, mes tikrai praktiškai, apie ne visas, bet apie daugumą moterų žinom jų likimus, kaip kas susidėliojo.
2: O iš kur
1: jeigu
2: žinot?
1: Ateina, iš tikrųjų ateina, noriai pas mus ateina, galbūt mes dažnai neturim tiek laiko skirti joms, kiek jos norėtų pasiimti mūsų laiko, ateina su torčiukai, šokoladukais, kavomis, žino, tai nori kalbėti. Ypač tom, kurioms sekasi, sakau, kartais ateina su kažkokiais mokslo baigimo pažymėjimais arba darbo sutartim. Ir tada ypač pasigirti, kad va, tai
2: kaip pas
1: tikrai,
2: mamas, sakyčiau,
1: panašiai,
2: ne,
1: gal panašiai, nes neturi to šeimos. Taip, tai va, tai tas džiugina ir tas duoda prasme darbo. Arba, pavyzdžiui, pas mus gimę vaikai, kaip su naujagimės, aš, pavyzdžiui, prisimenu vieną mamą su proto negale ir jinai pagimdė savo dukrą gruodžio 31 dieną ir dar taip va, jaučiau, mes ruošiamas namo, žinot, o čia mums skamina iš ligonės, iš gimdymo skyriaus ir sako, va, moteris laiko smarkiai apsikabinu savo dukrą, žinai, kad nenori niekam atiduoti, ir sako, ar priimsite jūs į savo namus. nes pas gydytojus daug abejonių, apskritai, ar ta mama galės auginti tą vaikelį. Ir ką jūs galvojat, vat gruodžio 31, neatsimenu metų, bet atsimenu labai gerai dieną. Ir jinai pas mus gal pagalbą gavo 2 metus, dar gal čia tokia išimties tvarka, bet turim ne vieną atvejį tokia, kai išimties tvarka, pagalbą teikiam ir ilgesnį laiką. Ir jau po daug metų aš ją sutikau ir dabar dar sutinku jau su mergaitė paauglė ir jos taip gražiai pasisveikina, parduotuvė mes kartais susitinkam ir aš galvoju, čia va, tas vaikas pas mus gimęs. Ir tokių pavyzdžių ne vienas.
2: Jūs psichologė esate. Taip. Ir kiek metų jau bendradarbiaujate su motinos?
3: Panašiai kaip vadovė, irgi apie 20.
2: Apie 20 metų. Kaip vadovė sakė, tai yra daugiausiai tas socialinis sluoksnis, na, kuris turi ar priklausomybių vienokio ar kitokio. Visuomenė nemėgsta priklausomų žmonių ir Caritas daryta apklausa rodė, kad mažiausiai linkę mes padėti, na, migrantams ir būtent priklausomiems asmenims.
3: Negalėčiau sakyti, kad priklausomybė eina vieniša, dažniausiai tai yra žmogaus likimas, dažniausiai tai jo istorija, kurioje tada būna ir galimai socialinių įgūdžių stoka, nes neturėjo kur išmokti, galimai tai bus ir finansų stoka. Galimai tai ir bus siauras labai pagalbos, artimųjų ratas ir galimai netikusios draugystės arba visai jokių tikrų draugų, tai niekada šitos problemos nėra vienas dalykas, tai yra kompleksiškai. Jeigu sutinkame mamą su vaiku, kurie jau vartoja kurį laiką, reiškia, jinai tikrai neturi aplinkui save beveik nieko. Neturi į ką atsiremti. Tai ir visuomeniai, kai šitą žinią skleidžiam, yra šiek tiek kitas požiūris. Nes Vida kalbėjo apie tai, kad didžiąją dalį sudaro priklausomus moteris, bet dalis iš jų turi kažkokius sutrikimus, ar psichikos, ar proto negalės. Dalis jų galbūt turi ribotumus, galbūt stygių prieš tai turėta įgūdžių. Ir kai visa kartu sudedi, tai, nu, kažin kaip būtų, jeigu mes įliptume į jų batus. Ir kaip mes gebėtume gyvenime suktis ir išspręsti problemas, juolab, kad dažnos jų moteris likusios vienos auginti vaiką. Tai ant jų krenta visa našta susirasti būstą ir išlaikyti lygiai taip, kaip ir išlaikyti vaiką. Ir dirbti, ir auginti, ir auklėti. Ir neretai susidurdamos tuomet su augančiu vaiku didėjančiais vaiko poreikiais, neretai jų nežino kito būdo, kaip streso savo situaciją spręsti. Ir neretai joms ir neprieinama, tai va tai, ką darom, tai plečiam jų akiratį. Kaip dar kitaip galima gyventi, būti su vaikais ir tapti laimingomis.
2: Jūs čia prabilote apie laimę, laimingumą ir apie meilę savo vaikams. Vida minėjo, kad Caritas, motinos ir vaiko namai tarsi yra paskutinė stotelė, šansas, kad mama liks su vaiku. Reiškia, tos meilės kažkokios, nežinau, ar genetinės, prigimtinės, gal kiekviena moteris ją turi. Bet ar moka parodyti, jeigu jos pačios nepatyrė galbūt šeimose tos meilės, koks yra jūsų darbuotojų santykis su jomis, ko jos tikisi iš jūsų?
3: Visų pirma, tai aš kaip ir Vida tikiu, kad kiekviena mama myli savo vaiką ir labai, tiesiog instinktyviai ir kiekviena jų nori, kad vaikas gyventų geriau negu jos. Tai savitais būdais jos visada stengiasi, kad vaikui būtų gerai, o kokiais būdais mokomės kartu. Galbūt tikisi šiek tiek daugiau pagalbos, tai yra, kad būtų daugiau galimybių ilsėtis ir kažkas padarytų už jas, bet mokinamės, kad gyvenime taip nebūna. Kad jeigu jau turi vaikus, tai turėsi pasidaryti pati, bet galima tai daryti nebūtinai susiraukus. Galima maistą gaminti su meilė, turim vat, nuostabę individualios priežiūros darbuotoją, kuri kartu su jomis gamina ir daro tokius koldūnų vakarėlius ar blynų kepimo vakarėlius ar ten kopūstų pirago kepimo vakarėlius, kai surenka nemažai mamų ir lygiai tiek vaikų ir kartu jie ten lipina po truputį ir gaunasi iš tiesų šventė. Visi po to valgo, susirenka prie stalo ir mokinasi, kad galima prie stalo sėstis kartu, ne kažkur ant lovos atsisėdus patiliukais po vieną suvalgyti, bet tos kultūros, kaip būti kartu su vaiku, paprastuose buitiniuose dalykuose, kaip tvarkytis kartu, Kad tai nebūtų vien mamos vargas, bet ir kad tas vaikas į kiemą išėjęs pasimtų šluotą ir kartu padėtų pašluoti.
2: Na, bet jūs čia kalbate apie tai, kas tinka tikrai visiems socialiniams sluoksniam, nes šiandien skubančios mamos ir tėvai linkia yra pauti batus, kad tik į darbą spėtų savo vaikui ir viską padaryti. Tai čia tarsi viskas tas pats, bet skirtumas koks?
3: Na, mūsų mamos ne kitokios negu ir visos visuomenės mamos. Ir tikrai vaikai negimsta kitokie. Jie visi lygiai tokie pat gražūs, nuostabus ir su potencialu. Tai manau, kad ne tiek verta išskirti, mes kaip tik labai džiaugiamės, kad kai žmogus pas mus praeina savo kelią ir išleidžiam jį savarankiškai gyventi, kad tikrai mieste nesuprasit ir nepastebėsit, kad šita šeima gavo pagalbą. Reiškia, kad jos gali vienodai dirbti, kaip ir likę visi žmonės. Lygiai taip geba išlaikyti save ir vaiką, geba vesti į darželį ūkdymo įstaigą arba mokyklą, geba padėti tam vaikui supirkti reikiamas priemonės, geba būrelius surasti, išleisti galbūt į stovyklas. Tai mūsų šeimos nieko nesiskiria tokiu atveju nuo kitų, kai jas išleidžiam gyventi savarankiškai. Kartais ir su kolegėmis kalbamės, kad mūsų merginoms, mamoms, merginomis vadinam, trūksta dėmesio iš šalia esančiojo, nes jos ir taip pakankamai vienišos ir ko gero augdamos, ne visos gavo tiek, kiek reikėjo rūpesčio, meilės, gal apkabinimų, tai neretai jų tikrai kovoja dėl dėmesio mūsų įvairiose išvykose, kasdieniuose, buities, užsiemimuose, konsultacijose, arba taip tiesiog sugrįždamos jos viena per kitą pasakojasi.
2: Tai konkuruoja tarsi tarpusavį ar konkuruoja su savo vaikais dėl jūsų dėmesio?
3: Visai būna. Visai būna ir tarpusavyje, ir kartais gal ir liūdna pastebėti, bet ne ką mažiau negu vaikai nori būti išgirstos, atlieptos, galimai išmylėtos. Nu, tikrai kartais tokia mamų funkcija būna, kad ir atliekam.
2: Kaip maži vaikai būna tos mamos, ar ne? Norinčios meilės, norinčios dėmesio. Kaip jūs išsilaikote? Kas jūs remia? Ar tai bažnyčia, parapija, na, esate Vilniaus mieste, ar savivaldybė kažkiek, tai nežinau, iš tikrųjų, būtų smalsu, nes dabar turite tik 12 šeimų, bet nujaučiu, kad poreikis būtų žymiai didesnis.
1: Norėjau pridurti apie santykį, ko tikisi moteris. Kartais mes kaip darbuotojai tai patiriam tokį spaudimą iš įstaigų, kurios siunčia mums mamas. Lyg turim tokį užsakymą, kad va dabar yra vartojimo problema, turi 12 mėnesių išspręskit. Vaikai nelanko mokyklos, išspręskit. Paauglys neturi santykio su mama, sutvarkykit reikalus. Komandoje darom viską, ką galim. Kaip ir dabar ieškom būdų, tikrai turim dabar, nežinau, 6 gal paauglius, kurie nelanko mokyklos, tikrai susėdam ir galvom, tas neveikia, vieną paauglę lydėjom, tas pavyko, tada bandom kontaktus su mokyklom užmegzt, ieškom tų sprendimų. Bet iš tikrųjų, nu, aš, pavyzdžiui, ir savo esu atsakiusi, kad kartais ten tų socialinių dalykų, nu, ne visada mums pavyksta sutvarkyti, bet duoti santykį normalų kaip žmogus žmogui. Tokį artimą santykį ir tą tokią pagarbą žmogui, žmogaus orumui. Kai aš sakau, ateina mama su savo bagažu visokiu ar ne, tai mes turim bylas, mes turim informaciją, kas buvo praeity, bet mes tarsi pradedam nuo nulio. Nuo švaraus lapo, kad dabar tu esi su vaiku, su šituo vaiku, nesvarbu, kiek ten palikta ar nepalikta. Ir mes bandom šitoj situacijai, kad įvyktų šito žmogaus ar dviejų žmonių gyvenimuose kažkokie teigiami pokyčiai. Kartais tai labai maži pokyčiai, bet mums tai labai svarbu. Ir tai svarbu kelti tos moters savivertę, savigarbą. Kartais tikrai vat įrodyti, tikrai kartais, pavyzdžiui, ir smurtą patyrusių moterų, kai ten jos ir be išsilavinimo, ten baigusios, sakykim, ten nepilnai pagrindinį išsilavinimą, bet sakom, tu gali mokytis. Tada nukreipiam kažkokius mokymo kursus, kartais apmokam tos mokymo kursus ir tikrai turim labai daug tokių gražių pavyzdžių, kur žmogus, nu, vat, atrado save. Turim vat, paskutinį irgi atvejį, kai apmokėjom individualios priežiūros darbuotojus mokymus, pati moteris buvo tokia smurtaujanti mama ir prieš darbuotojus smurtaujanti, bet šiuo metu jinai tikrai sėkmingai dirba tą individualios priežiūros darbuotoją, net yra gavusi pagyrimą iš savo darbdavio kaip geriausiai dirbantį, nu, tų metų individualios priežiūros darbuotoją. Tai kartais mums svarbu ir svarbu, aišku, spręsti tą socialinės problemas, žinoma, kad svarbu, aš neneigiu, bet tas žmogiškas ryšys ir man atrodo, kad tuo, vat, ko ir skiriamas, gal kartais nudrįstu tai pasakyti, kad skiriamas nuo kitų įstaigų, kur kolegos irgi puikiai dirba kitos įstaigos, bet kai turim to daug ateimo, grįžimo su tais, kaip sakiau, piragais ar torčiukais, kai su ta padėka už tą santykį žmogišką, ne už tai, kad padėjom sutvarkyti ten socialinės išmokas arba suradom ten kokį vaikų darželį ar mokyklą, bet už tą normalų santykį, kaip žmogus su tu lygiaverti santykį. Tai aš, nu, vat, tą norėjau pasakyti, o dabar apie tą išsilaikymą. Tai mes šiuo metu, aiškia, bažnyčios parama, tai mes turim nemokamas patalpas. Tai mes turim tikrai didelės erdvės, dabar Antakalnyje esam įsikūrę, Vinco Grybo 29, turim beveik 500 kvadratų, tai tikrai didelis bažnyčios indėlis. Pagrinde mus remia Vilniaus miesto savivaldybė, šiuo metu perka mūsų paslaugas, perka mūsų teikiamą pagalbą. Bet kai visada turim užsienio rėmėjų šiek tiek turim fizinių asmenų ir juridinių asmenų, bet tai nėra didelės sumos, per metus mums reikia tikrai ženklios sumos išsilaikyti, tai ieškom rėmėjų.
2: Kai jūs kalbate apie mamas ir vaikus, tai tos mamos turi po kelis vaikus ir atsiduria kartais jūsų namuose tik su vienu vaiku, o ne su visais penkiais, galbūt kiti gyvena su tėčiu. Kaip yra su tais tėčiais, arba lieka su tėčiais, ar su močiutėm kažkur kitur? Kaip jūs sprendžiate štai šituos dalykus motinos ir vaiko globos? Ar jos taip uždaromos su vienu vaiku, su mažiausiu, pavyzdžiui, kaip galėčiau įsivaizduoti, ir neturi jokio kontakto ten su kitais? Kaip tas šeimos bendravimas vyksta, ar jis vyksta apskritai?
3: Labai įvairiai tos situacijos yra skirtingos. Jeigu mamos įgūdžiai pakankami, tai turim šeimas ir su 5, 4, 3 vaikais atvažiuoja mamos daugia vaikės. Ir dabar tokių turim.
2: Ir pas jūs gyvena.
3: Taip. Jeigu mamos įgūdžiai silpnesni ir jie šeimoje būna pasidalinę, kad kažkuris vaikelis auga pas tėtį ir dabar turim tokių situacijų, tai tada mama važiuoja su savo vaiku aplankyti kitą vaiką pas tėtį. Arba jie susituria, tėtis atvyksta tarkim į Vilnių į kokį kalėdinį renginį ir jie vėlgi pasimato. Jeigu vaikučiai auga globos įstaigose, tai jau tada apsunkinta šiek tiek bendravimas, tai taip kaip ir mieste gyvenančios šeimos, tiek jie gali, tiek pasimato su vaikais.
2: O ką darote, jeigu, nežinau, grįžta apsvaigusi?
1: Yra pakankamai griežtos taisyklės, bet iškia dienos metu jos gali eiti į svečius, kažkur į miestą. Yra tik tai tam tikros privalomos veiklos, kurios yra privalomos pas mus gyvenančiai mamai, ar ne? Tai socialinio darbuotojo arba konsultacijos ar šiai pokalbiai, nes darbuotojas turi matyti kiekvieną dieną mamą, tai yra konsultacijos su psichologe, tai tiek mamom, tiek mokyklinio amžiaus vaikams, tada yra kažkokie savitvarkos dalykai, ar ne, mes turim kartą į savaitę bendruomenę susirinkimą, tai yra privalomi dalykai, bet daug yra tokio laisvo laiko, kai mama su vaiku laisva būti, kur jinai nori, mieste ar važiuoti pas tą patį tėtį, tai va, jos turi grįžti su vaikais 8 valandą, tai tas pakankamai ankstyvas grįžimas į mūsų namus. Dažnai būna tokių derybų, kodėl 8, ten bandėm ir 9, bet mes sakom, jūs mamos ir turi daug atsakomybių ir prieš šituos namus, ir prieš savo vaikus. Tai yra vaikų prausimas, arba ten, jeigu vyresni, tai pamokų kažkokia ruoša, ar vakarienė, ar panašiai. Tai ir laisvos, ir nelaisvos, aiškia, tai.
3: Tai apie tos tėčius. Jeigu pas mus vaiko teisų apsaugos specialistai apgyvendina mamą su vaikais, teikiant vaikams saugumą, tai namuose būna likę tėčiai, su kuriais dirba atvejo vadybininkai ir šeimos socialiniai darbuotojai, tam, kad visa šeima galiausiai vėl gyventų savarankiškai.
2: Tikslas toks pagrindinis vis tiek.
3: Taip, taip.
2: Ir vis dėlto norėtųsi, ar išmetat už durų, užtrenkia duris, jeigu moteris vis dėlto ateina apsvaigusi, arba iš vis neteina, negrįžta.
1: Turim alkotesterį, turim narkotinių medžiagų nustatymo testą. Ir tokia tvarka, jeigu taip, jeigu užfiksuojam, kartais prevenciškai tikrinam blaivumą, arba šiaip jau, jeigu vizualiai matom, tai tikrinam, ir jeigu būna kažkiek promilių, tai tokia tvarka, kad kviečiam policiją, policija kviečia vaikų teisės ir tada jau priimamas sprendimas. Arba mamai duodamas dar šansas, arba jau vaikai patenka į laikiną globą. Tai įvairiai, bet tokių atvejų nebūna dažnai. Tai nu, pakankamai reti atvejai iš tikrųjų. Lygiai taip pačiai dėl narkotinių medžiagų, jeigu užfiksuojam, tai irgi tokia pati tvarka. Bet tai nedažni atvejai.
2: Kokio lūkesčio iš visuomenės, iš mūsų jūs tikitės šitų motinos ir vaiko namų atžvilgių? Nežinau, supratimo, gal pažinimo, gal pagalbos.
1: Neskubėti pasmerkti. ir savo nesakyti, kad aš tai tikrai niekada nebūčiau tokioje situacijoje. Mes niekada nežinom, kokioje situacijoje mes atsidursim.
2: Arba mūsų vaikai.
1: Taip, arba mūsų vaikai, taip.
3: Aš noriu pridėti, kad ne tik ko tikimės, bet jau ir sulaukėme visuomenės didelės pagalbos, nes turim gausų būrį savanorių, pernai metais 90, kurie kiekvieną kartą vis ateidami dovanoja savo laiką ir lygiai taip atspindi visuomenės požiūrį į mūsų šeimas. Tai turim ir priklausomybių konsultantą, ateinantį dirbti su mūsų mamomis, turim va jau ir naują logopedę, turim dailės, muzikos terapeutus. Turim ateinančius savaitgaliais gausiai savo laiką dovanojančius savanorius kartai mėnesį ištisus metus ir net kelis metus būnančius su mūsų šeimomis.
2: O ką jie daro?
3: Jie ateina būti tada, kai darbuotojai ilsisi.
2: O ką tai reiškia būti? Na, pabandyčiau, aš įsivaizduoju. Na, va,
1: Budėti savaitgaliais. Fiziškai motinos ir vaiko namuose savaitgaliais ir švenčių dienomis nėra darbuotojų. Iš kitų metų, pavyzdžiui, šeštadienį ir sekmadienį mes turim savanorius, kurie yra fiziškai motinos ir vaiko namuose, prižiūri tokią bendrą tvarką. Jeigu kažkokia būna tokia išskirtinė situacija, ar ne, kažkokia kažkas susiginčio labai, arba reikėtų kviesti ten policiją, tada savanoris skambina būdinčiam darbuotojui ir tada darbuotojas įsipareigoja per valandą laiko atvykti į namus. Bet įprastai būna tvarka ir mums užtenka savanorių kompetencijų, kaip pasakyti, tvarkai užtikrinti. Bet šiemet mes turim tokią vat svajonę ir jau ją įpusėjome įgyvendinti, įsirengti rūsyje, gavome rūsį, tokią sporto erdvę, laisvalaikio praleidimo erdvę mūsų mokyklinio amžiaus vaikams ir mūsų mažiukams vaikams, tai tokį norim sensorinį kambarį įsirengti ir pusę tos patalpos skirti jau mokyklinio amžiaus vaikams, kur jau su bokso kriaušė, su biliardu, su stalo tenisu ir jau, kai aš sakau, pusę įrengiam, tai labai daug tokio savanoriško darbo. Kai buvo viskas išgriauta, išneštos visos šiukšlės, tai čia mums padarė savanoriai. Savanoriai, pavyzdžiui, ir organizacija viena, kuri įrengė elektros instaliacijas. Tai būtų erdvė, kur kažkaip motivuotume savanorius būti, būti su savo bendramžiais, galbūt su mamomis, su mumis darbuotojais ir su savanoriais, kad kažkaip vat, ieškome sprendimų, kaip padėti ir vaikams, ne tik mamoms.
2: Caritas yra bažnytinė organizacija. Nieko neišgirdau apie privalomą sekmadienio mišes, kad visi einat kartu, nieko neišgirdau apie vakaro arba ryto maldą, kaip čia dabar taip yra. Ar tiesiog kieme yra Faustinos namelis ir yra nustatyta valanda, kada visi turi eiti ir prie paveikslo pasimels, pavyzdžiui, gailestingumą. Atsiprašau, čia taip gal triruoju, gal, bet iš tikrųjų.
1: Į mišes kviečiame eiti kaip kartą per metus, turime mišes už mūsų padalinį, tada kviečiame mamas prisijungti. Šiaip kiekvieną trečiadienį turime bendruomenę susirinkimą ir kiekvieną tą susirinkimą pradedame karito tokią maldą. Labai gražiai ir gyvenančios, kaip aš sakau, mamom, tai nėra privalu, bet sakau, jeigu jūs va, toliau nuo tikėjimo, tai tiesiog mandagiai patylėkit, bet turim tokias korteles paruošusios su ta malda, bet moteris mielai tą maldą meldžiasi kartu su mumis. Jeigu norim tikrai ne vieną vaiką padėjom pakrikštyti, reiškia, motivavom ar ne, dėl pirmos komunijos, tai negaliu pasakyti, kiek mūsų, bet buvo tikrai.
3: Aš noriu pridėti, kad priimam visų konfesijų atstovus, nepriklausomai nuo to, kuo žmogus tiki ir gali laisvai praktikuoti savo tikėjimą ir tikrai esam turėję įvairiausių tradicijų ir tikėjimų žmonių ir musulmonių turėjom, ir induistų turėjom, ir tikrai stačiatikių Lietuvoje, sentikių yra labai nemažai, tai ukrainiečių turėjom, tai tikrai visokių religijų šeimos gali gyventi po vienu stogu, sutarti, ir nėra jokios prievartos, tik tai pasakojimas, kvietimas, kai šeimai sunku, kai tikrai kažkokia beviltiška situacija, kai baisu, tai pakalbinam ir jeigu kuriai įdomu, net ir Faustinos namelį nusivedam pabūti, draugę pasimelsti. Ir jeigu šeima prašo pagalbos, kad norėtų pakrikštyti vaiką gyvenant pas mus arba kokios pirmos komunijos, tai galim padėti tą daryti. Draugė, bet dažno šeimos puikiausiai, jeigu tai Lietuvoje gyvenančios šeimos, jos turi savo tradicijas, kurių ir laikosi.

Girdėjote laidą Kultūra ir religija, parengė ir vedė Jūratė Kuodytė. Atsisveikindama iki kitų susitikimų primenu, jog laidos įrašą rasite LRT radiotekoje. Sudie.

Gegužės 22-24 dienomis tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis Amber Wind Palangoje. Orkestrų paradas, koncertai, meistriškumo dirbtuvės. Festivalio gala koncerto svečiai

legendiniai Mnozil Brass. Festivalį finansuoja Palangos savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos orkestras

0: ginkluotė ir karinė technika, parodomoji karinė operacija. O labiausiai mes patys, Lietuvos kariai. Gegužės 17 dieną, 12 valandą centrinėme parke Kėdainiuose. Mes tai jūs.
1: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
2: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: Mama ir tėtis, jie būdų veikia kaip komanda.
1: Kartu mes visus darbus, išskyrus maitinimą, turėjo mama, tai viską visiškai darėm kartu.
2: Ryšys gimsta darant ir bendraujant, o ne tik tais žaidžiant.
3: Oi, tėvystė, ašku, kad priverčia paaugti. Tu neturi kur dėtis, tai tu dabar būsi tėtis, tai tau reikia paaugti.
4: Apie lygiavertę partnerystę, auginant mažamečius vaikus, sužinokite daugiau namumama.lt. /lygiavertė. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.
5: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Vokietija atnaujina pastangas įsigyti amerikiečių gamybos tolimoje nuotolio raketų Tomahawk, kadangi Pentagonas atsisakė planų dislokuoti Vokietijoje šiais ginklais aprūpintą Jungtinių valstijų karių batalioną, taip sukurdamas spragą Europinėje Rusijos atgrasimo sistemoje. Apie tai rašo Financial Times. Šaltinių teigimu, Vokietijos vyriausybė tikisi įtikinti prezidento Donaldo Trumpo administraciją pritarti Tomahawk pardavimui kartu su antžeminėmis paleidimo platformomis Taifun. Šaltinių teigimu, siekiant pažangos šio klausimo, Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas planuoja kelionę į Vašingtoną. Grenadilijos uoste Tenerifės saloje prasidėjo hantaviruso paveikto

0: kruizinio laivo keleivių evakuacija. Po pirminių patikrinimų laivę simptomų neturėję keleiviai buvo susodinti į mažus laivelius ir atplukdyti į krantą ir sandariai autobusais atgabenti į oro uostą. Tuo metu salos gyventojai sako jaučiantis šiek tiek nerimo, tačiau suprantantis, jog padėti reikia. Taip, žmonės perka daugiau veido kaukių ir rankų dezinfekavimo priemonių. Tai nėra didelis pikas, bet tikrai yra padidėjimas. Yra žmonių, kurie artimiausiamis dienomis išvyks į kitą salos dalis.
1: Taip, apie tai kalba visas miestas. Visi apie tai kalba. Tenerifėje, Kanarų salose ir visame pasaulyje.
0: Jei atvirai šiek tiek bijau, to nemėgstu. Ankstesnis viruso protrūkis vis dar gyvas mūsų atmintyje. Bet mes turime padėti, negalime jų ten palikti. Taigi, jei niekas nenori to daryti, neturime kito pasirinkimo. Žurnalistams sakė salos gyventojai. Vokietija, Prancūzija, Belgija, Airija ir Niderlandai patvirtino, kad siunčia lėktuvų evakuacijoms. ES siunčia dar du lėktuvus likusiems Europos piliečiams. Jungtinės valstijos ir Jungtinė karalystė teigia, kad ne ES piliečiams rengiami atskiri skrydžiai. Paskutinis lėktuvas turėtų išvykti pirmadienį ir skristi į Australiją. Po praėjusios savaitės išpolio Marijampolėje, kai Sūduvos gimnazijos moksleivis peiliu sužalojo tris gimnazistus, keliamas klausimas, ar mokyklos užtikrina pakankamą saugumą. Mokyklų vadovų asociacijos prezidento Dainiaus Žvirdausko teigimu, mokyklos saugumas stengiasi užtikrinti ribotomis priemonėmis. Vienose mokyklose jų daugiau, kitose mažiau.
2: O ką tu gali padaryti šitoje vietoj? Apsaugos darbuotojo nėra, metalo kažkokio detektoriaus nėra. Atskirais atvejais tu negali be tėvų teisėto globėjų, net daiktų vaiko tikrinti, mokinio tikrinti. Tai toje vietoje, jeigu mes norim daugiau saugumo, reikia apsitarti ir įgalinti, reiškia, mokyklas būti saugesnėmis.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Anot švietimo mokslo ir sporto viceministro Jono Petkevičiaus, mokyklos gali įgyvendinti krizių valdymo ir smurto prevencijos programas, paruoštas ministerijos, tačiau saugumo turi pasirūpinti pačios.
3: Yra nacionalinės krizių valdymo, smurto prevencijos programas, teisės aktai parengti, finansavimas yra numatytas, galbūt mokyklos sako, gal darys per mažas, bet pagal galimybės kas metai vis keliame. Tačiau labai svarbu, kad užtikrinti, kad tai veiktų praktikoje. O tai padaryti dėja gali tik mokyklos. Mes kalbam, svarbu sukurti vaikams saugią aplinką mokykloje, nepalikti jų vienų su problemomis.
0: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Pareigūnai taip pat tyrė ir kitą balandžio pabaigos incidentą Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje, kur moksleivis peiliu grasino bendraklasiams. Kol kas nėra aišku, ar įvykiai Marijampolės ir Vilniaus mokyklose susiję. Šiuo metu Vilniuje 8, Kaune 10, Panevėžyje taip pat 10, Šiauliuose 11, Klaipėdoje taip pat 11 laipsnių šilumos. Šią naktį Lietuvoje mažai debesuota, lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 2-7 m per sekundę, pajūryje rytų pietryčių iki 12 m per sekundę. Temperatūra 0,5, vakariniame pakraštyje 6-8 laipsniai šilumos. Ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos, 1-6 laipsniai šalčio. Rytoj diena šalyje nepastovėjo debesuota, vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų, pietryčių 8-13 m per sekundę, temperatūra 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
4: Už Vilniaus. Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
5: Labai patenkintos esam, tikrai. Kuo gali būti blogai būti dvaro ponė?
4: O čia Alantos dvaro muziejininkės Jolanta Bimbirienė ir Liuda Pusvaškienė. Jolanta dvare dirba 10 metų, Liuda beveik 5 metus.
6: Sėdit savo dvare, užsuka porelę, ar užsuka ten, nežinau, 3-4 žmonių grupelę ir vis tiek sodinat prie stalo. Pasakojat ir vaišinat. Kodėl?
5: Tai yra visai kitoks pasakojimas, yra visai kitoks bendravimas. Žmogus atsiveri, tu savo kraštą parodai. Malonu tiesiog, kad turim kuo pasididžiuoti, pasidžiaugti.
4: Alantos dvaras ypatingas tuo, kad jame tikrai vaidenasi.
5: Yra žmogus vienas išbėgė, visas baltas iš rūsio, jo dabar buvo grupė ir moteris sako, tikrai aš užsinuėjau ir man už plaukų atrodo, kad kažkas temtų.
4: Jūsų dėmesio į dvi mielos svetingos moteris, kurios savo

0: O gyvenimo be Alantos dvaro neįsivaizduoja.
1: Už Vilniaus.
0: Mielos Jolanta ir Liuda, mes esam vienoje iš dvaro menių, jeigu taip galima sakyti, ir čia yra du nutapyti portretai. Dabar papasakokit, kaip taip nutinka, kad jūs abi jau žinojot, man pasakėt ir aš įsitikinau, kad vieno iš portretų herojus, vyras apsirengęs moterim, kad ir kur mes beeitume, į kurią menės vietą, seka mūsų akimis.
2: Taip, seka akimis. Dirbu jau 10 virš metų ir per tą laiką buvo ekstra sėjansų, netgi grupė iš Latvijos ir taip visokių žmonių, kurie jautriai į tai reaguoja ir pasakė, kad sako, pasižiūrėkit, seka akimis, o sako, kaip, nu, kad seka, tai aš matau, bet kaip patikrinti. Priejus arčiau portreto ir man tik šiurpas per ranką, prrrr, be. Sako, taip ir patikrinkit. Taip, visą laiką pasakoju ir žiūriu akis, kad jūs stebi, kad ponai neišėjo šitą dvarą. O toliau vienas vyriškis nesinai sako, o tai jūs matėt, kad ir batas pasisuka.
0: Čia kito jau portreto, kito žmogaus.
3: Taip, pono pats Pamarneckio, kuris visų gražumu, didingai čia stovi, pasipuošęs, pasirodo, vaikštant menėje ir stebint tą portretą, pono batai, toks vaizdas, kad pasuka jisai kojas.
0: Bet dabar apie akis, kad jo stebi, sužinojot, kai tie ekstrasensai čia kažkokie pasakė, ar ne?
2: Galbūt stipriau tą, bet taip
0: toksai... Bet buvo jau atkreipusios dėmesį, kad tos akis žiūri.
2: Tie iš Čiurlionio meno muziejus, kai sugrįžo į Lantos dvaro, šitie ponai, pagal tai originalias nuotraukas, ir čia buvo visiškai tuščia salė, ir jie kabėjo tik tai du portretai. Žinokite, eini... Nu, atrodo, kad tikrai nejau. Tave nejau kur stebi. Ir tas, tai aš mintysė ateinu, labas, pasakau, pasisveikinu.
0: Bet ar išsisingai supratau, kad jūs abi sužinojot apie batus, kurie irgi, kad ir kur mes beisim, jie pasisuka truputį vėliau. Iš pradžių jūs nepastebėjot.
3: Ne. Čia lankytojai jau mums užrodė. Sako, ne tik stebi akimis, bet sako, dar ponas ir koja sukioja.
0: Tai gerai, mes dabar esame Valantos dvare ir čia kalbam apie du portretus. Kieno? Papasakokit jų istoriją. Iš kur čia tie portretai atsirado ir kas čia yra pavaizduota?
2: Tai yra šito dvaro statytojų, pats Pomarnickių, protėvių, originalus portretai. O iš kur mes sužinojom, kaip Vraclove gyvenantis giminaičiai parodė tas nuotraukas, kaip atrodė Alantos dvaro interjero. Ir Čiurlionio meno muziejai pasirodo fonduose buvo šitie portretai ir nežino, kam jie priklausė. O mes turim akivaizdžią nuotrauką šitų dvaro ponų. Tai buvo antram aukšte, kortų menė ir jie kabėjo. Negana to, baldai buvo sudėti simetriškai ir kai loši kortom, o tave atrodo, visą laiką seka akis. Tai va, ir jie dabar deponuoti savo vietoj, ten, kur buvo.
0: Tie Lantos dvare dabar šių dviejų ponų portretai. Kiek laiko jau yra?
2: Jau yra 9 metai.
0: Ir aš suprantu, jums, dvaro darbuotojams, muziejininkėms, jeigu taip žiūrint ir istoriškai, tai yra absoliuti vertybė. Sugrįžo ponų portretai kažkada tapyti ten, kur jau turėtų būti.
2: Taip, ne ta žodis. Mums taip pasisekė tai kaip vienas iš vinių dvaro.
0: Dabar, kai jūs vedate ekskursijas žmonėms tokiems kaip aš, mes čia, kai atėjom, kiek anksčiau jūs pasakėt, tikrai atkreipkite dėmesį į akis, jos stebi, batai lygiai taip pat. Ar visiems tai pasakot, ar tiesiog sakot, pažiūrėkit iš juos du portretus ir pasakykit, ką jaučiat, ar ką nors pastebi, taip truputį bendriau.
2: Daugiausia tai pasakau, kad ponė neišėjusi šito dvaro įvairiai būna. Pastebi žmonės ir jaučia tau, vat sako tikrai, bet apie ponę sako, kad gali būti ir vyras apsirengęs. Tai yra neištyrinėti. Autorius taip pat dailininkas nėra žinomas.
0: Pamažu judėkim ten, kur jūsų porceliano kolekcija, bet kol einam, aš noriu, kad papasakotumėt, jūs abi labai aiškiai sakot, kad čia kažkas tikrai iš šito dvaro yra neišėję ir kad čia vaidenasi. Pavyzdžiui, jūs Liuda. Kaip jūs suprantat, kad vaidenasi?
3: Na, iš tikrųjų buvo pačiai labai keista ir nuostabu, kad mano pačio pirmą darbo dieną, kai aš viena, kuriam tai laikui likau kabinetukę prie durų esančią mažam, man tiesiog už nugaros pasigirdo va toks štai bildenimas. Ir tai buvo, sakykime, lik morzės abecėlė, išbelstus kažkokios galbūt 3 frazės, nes 3 sykius toks paeiliui. Ir tuo metu tikrai žinau, kad

0: Jolanta buvo nutolusi gerokai ir nieko daugiau dvare nebuvo. Kas ten bildeno ir kaip, tai tada mes jau su Jolanta taip jau nutarėm, kad su manim pasisveikino šio dvaro nuolatiniai gyventojai.
1: Bet ar aš teisingai suprantu, kad jūs, kai išgirdo tą bildėjimą, iš pradžių sutrikot ir galvot, kad čia gal kažkas lampinėja realiai po tą dvarą, ar koks lankytojas nepastebėjo, tu išsiliko ar nevaikštinio ir beldžio, paskui
0: išėjau pasižiūrėti aplinkui čia salės gretimas, kad iš vis nėra žmonių, o Jolanta buvo nutolusi į antrą aukštą. Ir dar toks, girdim, lyg vaikšto kas, dar paklausom, lyg duris girkštelna. Ir esu dusikius tikrai, sąžiningai sakau, ėjusi pati, lipusi antrą aukštą, ieškoti žmogaus, kurį galbūt kažkaip pražiopsojau, gal buvau nuo durų nutolusi, gal praėjo lankytojas, kurio nepamačiau. Ir einu ieškoti, bet nieko ten nėra. Taip mes su ta ponia čia tą dvarą kartu ir prižiūrime.
1: O jūs, Jolanta, esat užfiksavus irgi tokių keistų epizodų, kuriuo atrodo, čia kažkas gal jūs palėtė, gal susukrepždėjo, sušnapždėjo, gal praskodė pro jūs, o galvojat, tikrai nieko nėra.
2: Taip, rūsi ypatingai nulipi į rūsi ir tiesiai yra durytės. Ir reikia jungti šviesą ir visą laiką. Ir ten gal šešėlis pasistumo. Atrodo, kad su sijono klostė kažkas praeito. Ir aš žmogus vienas išbėgė, visas baltas iš rūsio, nes jis yra, paskui žmona pasakė, kad jis labai jautrus ir mato. Ir dar paskutinis iki, va dabar buvo grupė ir moteris sako tikrai, aš užsinuėjau ir man už plaukų atrodo, kad kažkas temtų.
1: Jūs, Jolanta, čia dirbat jau 10 metų, jūs, Liuda, beveik 5 metus. Ir dabar abi sakot, tikėtina, jog čia vaidenas esat ir kažką išgirdusi ir pajutusios. Pavyzdžiui, ar jums nebaisu?
0: Iš tikrųjų, aš tokį turiu, nežinau, įsitikinimą, kad man nieko blogo tos ar dvasios, ar vaiduokliai, kaip norim pavadinkim, negali padaryti. Ir aš su jais liktai geranoriškai sugyvenu, aš galiu taip mintise ir pasikalbėti, ar pusbalsiu pasisveikinti ir tokių visokių bildukų, aš ir namuose turiu bildančių, tiesiog aš jaučiuosi jų bičiulė ir tikrai nėra man jokio baugumo. Jeigu dar pirmą pusmetį kažkaip truputį būdo baugu tamsių paros metu užrakinti dvarą ir išeiti ir kažkoks toks nemalonus jausmas, tai dabar aš čia jaučiuosi kaip visiškai saugiuose namuose. Netgi tokią, sakyčiau, net apsaugą jaučiu būtent iš tų mūsų dvasių, ar kaip mes juos pavadinsim.
1: O jums, Jolanta, ar nebaisu?
2: Ne, nebaisu, tai ir pasakė, kai mes klausėm, kiek čia tų žmonių praėjo, kurie kaip energetiškai stipresni ir mato, ar jaučia, tai sakė, kad ponė saugo šitą dvaro. Tai viskas tvarkoja. Būna įvairių situacijų, būna ir durim patranko, ir podelis vienas, visi stovi ramus, o vienas podelis šokinėja. Nu, neįtikėtina, aš galvoju, ar man čia vaidenasi, bet ne aš vieną mačiau.
1: Žiūrėkit, viena yra, kai jūs esate dviese, arba su grupė ten kažkur kažką išgirdot, velniai nematė. Bet dabar, ketvirtadienis, tamsus žiemos vakaras, jūs dirbate iki 18 valandos, 17.45, pusto, dar pačios galvojat, kas čia išvažiuosiu su savo mašina iš šito dvaro namo ar ne, ir dar kažkur kažkas sutrinksi, sušmežuoja, negi nebaisu.
0: Kažkaip tai, kad ne, dvare tai tikrai ne, gal parke kažkaip būtų nejauko, jeigu, nes nežinai kas, o kai čia mes jau, su savais gyvenam, su savais. Tai tikrai man nėra nejaukumo jokio.
2: Man atrodo, kad mus priėmė.
1: Dabar einam pro duris, pro kuriuos įeina žmonės į lauką. Čia. Einam čia. Aš noriu, kad klausytojai išgirstų, kaip prasiveria Alantos daro duris. Va, duris, varpelis. Vat mes dabar išeisim į lauką. Teikit labai geras oras, dar čia pašnekėsim šiek tiek. Absoliučiai nešilta, dabar saulė šviečia. Vat mes esam prie pagrindinio dvaro įėjimo. Aš šiaip nenorėjau jūsų kalbinti, nes labai tingėjau, čia atvykau visai kitais reikalais, bet kai aš supratau, su kokia meile jūs pasitinkat žmonės, aš netekau amo. Tai, mėly klausytojai, dabar klausykit, jūs netyčia, štai va taip kaip aš atvažiuoti į Jolantos dvarą, yra dvi muziejininkės, Jolanta ir Liuda, jos iš karto pasitinka, iš karto prie stalo, pademonstruoja porcelianinių puodelių Jolantos kolekciją, tuoj pat užpliko Liudos pririnktų žolelių arbatos, dar duoda desertą, nori, nenori, tave už rankos paėmęs apveda aplink visą dvarą, bent jau greituoju būdu parodo ir panašiai. Nėra normalu.
2: Normalu. Tai svetingumas mūsų kraštui yra būdingas, o tikriausia su šaknim atėjo, su močiutė, kur močiutė mano

0: Dar būdava maža mergaitė, 6 metukų, Kaune tarnavo pas ponius ir eidavo į turgų, sakė, ir ruošdavo poniai karštą šokoladą. Įsivaizduokit, o ponas norėjo močiutę įsivežti į Paryžių. Koks tai, galvoju, vaikšto įdomus sutapimai kokie. O močiutė buvo labai gera šeimininkė nuo tortų, nuo kokių ten miškų, nuo kiaulės, viską gamindavo. Ir aš su močiute augau ir pas ją atvažiuodavo iš sostinės svečiai, visą laiką servetėlė, podukas, konėkėlės, tortas, visą laiką turi, sakė, pavaišinti žmogų. Tai buvo, tai tikriausiai augo.
1: Gerai, viena, kai tarkim aš užsuku pas jūs čia į dvarą, jeigu aš pas jūs į namus užsukčiau, irgi ten būtų podelis, servetėlė ir tas svetingumas, jisai būtų toks, sakykim, toks truputį, žinot, pakėlus makriuką.
0: O taip, taigi atvažiuoja draugės mano, visur įsibaršysios po Lietuvą ir liepiu įsirinkti. Oi, nesirinkti, sakau, šiandien jau dabar atsisinčiau tokį podelį, dabar gausim iš tokio, o skoniai skiriasi, taip.
1: Liuda, jūs kodėl esate tokia svetinga, nes tarkim gyvūna dienų, kai Jolanta ar susirga, ar kažkur išlėkia su reikalais, irgi sėdit, ateina žmonės ir turbūt irgi už plaukų, už rankų vis tiek dvarą parodot.
2: Tai žinoma, tai iš tikrųjų yra ir tokios pareigos, kadangi muziejuje, muziejininkė turi pristatyti ekspozicijas, turi na tiesiog ir nuoširdžiai smagu, kad atvažiuoja į mūsų kaimelį žmonės, iš toliau domisi ir paskui galbūt kažkam dar papasakos, dar atvažiuos. Laukiam tų lankytojų ir tikrai širdingai priimam ir negailim to žodžio ar daugiau ar mažiau. Tik jeigu yra laiko, galim ir pusdienį šnekėtis, jeigu vieni žmonės po kitų, kas sezone būna. Tikrai daug žmonių užplūsta kažkurią dieną, tai tada jau žinoma laiko kiek lieka tiek, bet kiekvienam stengiamės kažką papasakot tikrai mielai, nuoširdžiai. Na, o Jolantos kava tai pagal edukaciją susitarus. Šiaip jau turėtų vykti, bet būna tokių nuoširdžių pokalbių, kur malonu pasidalinti kažkuo, ilgiau pabūti, kur žmonės neskuba, tai tikrai plikom arbatą ir negaila pasėdėti, pasidalinti mintimis, savo planais.
1: Tas man ir kyla klausimas. Viena yra, kai iš anksto pasiskambina, užsisako edukaciją, ten sumoka, tai jau tada aišku, ten galit šokti aplink klientą, jau kad būtų patenkintas. Sėdit savo dvare, abidvi, kažką ten knibinėja, dirbat, užsuka porelę, ar užsuka ten, nežinau, 3-4 žmonių grupelę ir vis tiek, jeigu yra bent menkiausia galimybė, sodinat prie stalo, pasakojat ir vaišinat. Kodėl?
0: Tai yra visai kitoks pasakojimas, yra visai kitoks bendravimas. Žmogus atsiveri, tu savo kraštą parodai. Tai yra, kaip sakyti, bendravimas širdim.
2: Malonu. Tiesiog, kad turim kuo pasididžiuoti, pasidžiaugti savo ir kraštu, ir šiuo dvaru išsaugotu, ir juo vis papildomu, atnaujinamu. Ir kad tikrai žmonės suprastų, kad ir mažose vietovėse yra įdomu, yra faina ir atvažiuotų kuo daugiau ir galbūt išsineštų tą tokį jaukumą. Na nežinau, lietuvis gal beveik, nežinau, 95% lietuvių turėtų būti vaišingi, man atrodo.
1: Mes dabar stovim, žiūrim į dvaro, tą pagrindinę teritoriją, už mūsų aišku tradiciškai dvaro parkas, medžiai, miškelis ir taip toliau, čia jau ta pagrindinis, kur čia ratu gali automobiliu atvažiuoti, vartai ir taip toliau. Dabar čia pilna sniego, mes kalbam tą dieną, kai temperatūra yra teigiama, nuo stogo to sniego vis nukrenta, šią žiemą mes turėjom nežmoniškai daug sniego, keliai užpustyti, niekas nespėjo jų atkasti. Ar buvo tokių dienų, kai jūs važiuojat į darbą, o negalit atvažiuoti, nes užpustyti?
2: Ne, nebuvo tokių dienų, nes, na, pavalo tuos kelius. Čia tas plentas Molėtai, Anykščiai yra respublikinis ir jis yra neblogai valomas.
1: Bet kokybė, aišku, tai tragiškai yra.
2: Pačio asfalto dangos, tai tikrai tragiška ir labai linksma konfigūracija mūsų linksmųjų kalnelių.
1: Kaip vien kalneliai, tu galėčios vieną kartą galvą trenkęs į stogą automobilio, nes, nu, tai yra, greitai skridau per kalną.
0: Yra tokių atvejų, kad ir yra iškryti dugnas, nes kaip augo alanto ir viską žinau, iš šokius atvaro, sako, dugnas iškrito per tą kalnelį, bobutės kalnelį.
2: Vadinasi, bobutės kalneliai ten tie linksmieji.
0: Taip, o dabar kaip atvažiuoja, sakau, nuo Molėtų iki Alantos jūs va taip važiuot, kalneliais parodau. O tada link Anykščių jūs gyvatėlės va tokia. Va tokioj vietoj mes unikalioje esam.
2: Iš tikrųjų, gamta labai savotiška, aukštaitiška, graži. Malonu čia ir vasara, bet nesiskundžiam ir žiemą. Tikrai, tikrai vaizdai gražus ir kaip matėt iš mūsų bokšto dvaro, kuris atstatytas prieš tris tik tai metus, rekonstruotas. Toks, koks buvo pono Pamarneckio pastatytas. Jisai paskui vėlesnių šeimininkų sližių buvo per pus nugriautas, sužemintas, o dabar vat, pavyko jį rekonstruoti. Daugybė žmonių stengiasi gauti finansavimą, sakyčiau, bene 15 metų dėl to bokšto. Ir tikrai buvo verta. Ir lankytojus, kurie tik nori, atvykusius į dvarą, leidžiam užlipti į tą gražuolį mūsų bokštą, apsidairyti, aplinką pamatyti, pasidžiaugti.
1: Einam į vidų, nes mes iškepsim, nors sniego iki kaklo šitai plieskė saulė, kad yra neįmanoma. Taip, varpelį.
0: Čia todėl, kad mes nueinam, ateina žmogus, žinokit, ir nesigirdi. O to išlenda iš kampo viešpatė, galvoju. Taip, dabar einam, įsigijom varpelį.
1: Taip, einam, prisėsim, nes čia, ko mums čia taip stovėti ir vargti. Vis dėlto aš dar noriu grįžti prie žmonių, kurie pas jūs atvyksta žiemą. Ar galima sakyti, kad žiemą, net ir savaitgaliais, jau čia netikėtai užklydęs žmogus, toks šiek tiek, sakykime, yra retesnis atvejis. Ir jūs žiemą galit jau padirbėti ne tik pasitikdamos žmonės, bet ir su turiniu. Kažką dar paieškot, ar kažkokio eksponato, ar paruošt parodą, ar ne, ar patyrinėti.
0: Taip, tai žiemos toksai ramus laikotarpis, bet nežinai, kada gali kas atvykti. Tai gal prieš du metus buvo, kai liko valanda iki muziejaus uždarimo, visai tamsus, įsijungusioje šviesutė tik tai, stalinė lemputė, nes sako, reikia taupyti. Ir Barbarai duris. Ir kaip jūs įsivaizduojat, Vilniaus meras Šimašius atvyko. Tai mes daugiau negu valandą praleidom rūmuose, labai įdomu buvo papasakoti tokių netikėtumų. O taip pat nesinai per šitas visas pusnis irgi atbrenda pora, sako važiavom, lyg tai dvaras yra, sako užsūksim, o jūs dirbat, taip dirbam. Vaikščioje, sako, norėtumėm kavos. Jokių problemų, išėjo kavos. Tai vat žmonės irgi pora atvažiavusi taip nustebo, kad nu, gali praleisti laiką ir atranda mus, Alantos dvaras. Sako, nieko nežinojo, bet taip.
1: Liuda, jūsų koks netikėtas svečias pats įsimintiniausias?
2: Iš tikrųjų, pavardės gal net neatsimenu.
1: Ir nereikia, bet įspūdis jūsų.
2: Įspūdis buvo labai smagus užsienietis. Iš Prancūzijos žmogus, kuris susituokė su lietuvaite. Vyresnio amžiaus, bet tiek jisai nuoširdžiai visko domėjosi, tiek jis visko klausinėjo, aišku, jo žmona vertė viską, jisai lietuviškai nekalbėjo, bet na, tikrai buvo labai malonu, kad tiek domisi žmogus ir paskui išeidama ta pora sakė, na, jūs čia taip esat nusipyginę su savo tais bilietukais, kad jūs verti ne mažiau negu Paryžiaus muziejai. Ir tikrai čia yra ką veikti ir yra ką pažiūrėti ir įvairiausių skonio žmonėms. Na, o jūs dar klausėt, ką mes žiemą dar veikiam daugiau, tai tikrai dirbam su turiniu, kaip jūs ir sakėte, ir turim, sakykim, užduotis tokias, kaupti eksponatus, juos reikia prašyti, reikia su kažkuo kalbėtis, kas gali jų pateikti, rasti žmonės, su jais bendrauti, palaikyti ryšį. Ir Jolanta, vat, kaip tik labai nuoširdžiai, sakyčiau, bendrauja su šio dvaro tikraja paskutinė savininkė, Marija Sližys, kuri yra buvusio Lietuvos ministro Slyžio anūkė, dabar gyvenanti JAV, ir ji čia buvo atvykusi prieš du metus berods ir atvežus dar šūsnį dokumentų padovanojo muziejui, būtent šio dvaro pirkimo sutartį su visais žemėlapiais, labai įdomus dokumentai, jie dar kol kas neeksponuojami, bet žadam eksponuoti čia dvare. Ir vat Jolanta apie tą bendravimą su Marija gali pakalbėti.
0: Taip, mes bendraujam online ryšio, bet taip susidraugavom, kad jai dabar prieš dvi dienas atliko antrą kojos operaciją ir jinai man parodė, ką turi dar iš tos giminės ir gali padovanoti, bandė siūsti bet galėjo papulti, kad nei tų daiktų, nei ten broškės, nei ko nebūtume mes gavę. Tai jinai atvažiuos, atskris, tai yra rugsėjo ar spalio mėnesį, aš jai nusinčiau tortą, sakau, po operacijos, kad gerai atsigautumėt. O jinai šiandien parašė, sako, truputėlį skauda, bet kai pamačiau tavo tortą, kas kepė, sako, man iškart nuot

0: Tai ką pasikėlė. Tai vat laukiu atvykstant ir jinai padovanos šitą Molėtų muziejui, Alantai, savo daiktus, kokius dar turi, fotografijas, ten broškė, cigaro, dėžutė. Vienu žodžiu, bendraujam kaip draugės jau.
1: Žiemą, aišku, tų lankytojų yra mažiau, bet iš viso per metus jūs skaičiuojate apie 4000 žmonių čia apsilanko Alantos dvare. 4,5.
2: Taip.
1: Daug ar ne?
0: Daug. Žinokit, kai pradėjau, tai buvo 2 kažkur statistika, 2000. Nu, galvoju, jeigu atitemsim iki 3, o dabar skaičiuojam virš 4000. Ir dar tokia svajonė buvo. Aš galvoju, dieve, tas Alantos dvaras ranka nuo Vilniaus, nuo sostinės paduoti. Ir kodėl ten Paliesiaus kažkur dvare toliausiai vyksta koncertai, pas mus ne. Fakšt. Atvažiuoja smuikininkės, su mūsų kraštu turi ryšius, nes močiutė ten. Ir mes turim puikiausią klasikinės muzikos Alantos festivalį. Ir kadangi jo sako, nu, pabandysim dievę, galvoju, įsipildys svajonė, dabar bus. Bet galvoju, kaip tuo žmonės, nes reikia skambinti ir kad ateitų, kad nenusiviltų. Tai žinokit, pirmas tas festivalis, pirmie koncertai, mes nešėm visas ir iš kambarių kėdės, ir iš rusių.
2: Visas dvare, kiek yra kėdės, sunešėm dvigubai daugiau, visus, negu salė talpina buvo žmonių.
0: Iš visų pusių, jūs nepatikėsite, yra nuotraukos. Ir tada, kad antri jau metai, tai vieni koncertai vyksta Alantos dvare, o kiti šalia yra pastatytas koncertų salė Virinta, kuri yra iš
2: dvaro tvarto perkonstruota. Ir labai nustebo, kad super gera akustika, nes ten konstrukcinės taip medžiagos panaudotos medinės tuščiavidurės sijos, kurios palaiko labai gerą akustiką ir atvyksta tiesiog aukščiausio lygio atlikėjai. Ir jau bus, vat, štai trečia vasara, šiemet.
1: Tai bus dar tik trečias festivalis.
2: Festivalis nuo Liepos rugpjūčio mėnesiais. Sekite informaciją ir laukiam visų į svečius Alantos muzikos festivalis.
1: Dabar žiūrėkit, tas prancūzas su lietuve, kuris ten vedęs ar draugauja tą lietuvę, sakė, jūs labai nusipigina, čia bilietėlis juokingas ir panašiai. Kaip veikia sistema? Žmogus, kaip suprantu, čia gali šiaip įeiti nemokamai, bet tada jis ten pasirinktinai kažkiek gali sumokėti. Ar kaip veikia ta sistema? Vat dvare, į kurį tu gali patekti visomis savaitės dienomis.
2: Pirmadienį ne.
1: Tai pirmadienį natūralu. Sekmadieniais jūs irgi iš esmės dirbat, jeigu ten nebūna.
2: Sezono metu dirbam, o žiemos metu dabar sekmadienį nedirbam.
1: Bet dirbat antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį.
2: Taip.
1: Nuo ryto iki vakaro, normaliu tenai metu, kaip muziejus.
2: Nuo 10 iki 6.
1: Tai kaip jūs iš žmonių paimat pinigus?
2: Yra nustatyta įkainiai lankymo, ekspozicijų lankymo įkainiai ir suaugusiam žmogui 5 eurai. Pensininkui, studentui, moksleiviui ne Molėtų rajono 3 eurai. Molėtų rajono moksleiviai nemokamai, neįgalieji nemokamai. Ir dar ten yra lengvatų ten įvairiom žmonių grupėm. O taip tiesiog už lankymą, už be ekskursijos, be pasakojimo tą visą valandą ištisinio, yra va tokios kainos. Ir mes tiesiog turim kasos aparatą ir žmonės susimoka. O nežiūrint to, vis tiek visiems tą įžanginį pasakojimą, pristatant patį dvarą, pristatant ekspozicijas, kiekvienas jį turi galimybę išgirsti jau be jokių papildomų pinigų. O kas nori ilgiau arba su kažkoje kompanija ir tos kavos iš dvaro porceliano, tikrai žinant, kad bus skirtas ir laikas ir atitinkamai dėmesys visas ar žoliavimo edukacijos, dar turim tokią atvirukų iš žolynų kūrimo edukaciją, tai reikia tartis pasiskambinus iš anksčiau.
1: Dvaras fantastiškas, labai gerai prižiūrėtas, atrestauruotas, jau minėjot, ir bokštą tą atstatė prieš 3 metus, kur iš tikrųjų užlip ir tu matai visas Alantos apylinkės plika akim. Jūsų vertinimu, ar šitam dvarui daugmaž pavyksta išsilaikyti, nes vis tiek tokiam nedideliam Molėtų rajonui išlaikyti tokį dvarą, prižiūrėti darbuotojų ir panašiai, yra šiokia tokia našta?
0: Tai yra ir aplinka, ir parkas, be abejo, be pagalbos.
2: Apšildymas patalpų. Tai čia mus kaip muziejų, sakyčiau, labai gelbėja tai, kad dvaras, kaip pats pastatas, priklauso Švietimo ir mokslo ministerijai, o jį valdo Aukštaitijos profesinio rengimo centras. valdo, nereiškia, kad tik valdo, bet ir prižiūri, ir rūpinasi, ir paremontuoja. Realiai kasmet kažkokia salė būna dažoma, perdažoma, prižiūri.

na ką, viską, ką reikia, ten santechniką, vandentiekį. Ir muziejus čia tik tai panaudos teisėmis esame įleistas ir mes susimokam už elektrą kaip muziejus. O visą pastato prie

0: Profesinio rengimo centras, visa techninė dalis praktiškai, muziejus intelektualinė dalis,
1: biblioteka
0: dar yra, kur irgi žmonės ateina gireliai paskaityti knygų, pasiimti, čia vietiniai atvažiuoja. Fantastika.
2: Vasarą atvažiuoja šeimos vasarojančios su vaikučiais ir čia pilnai vyksta tas bibliotekos gyvenimas.
1: Ir palaimintojo Teofiliaus Matulionio muziejus ir fondas registruotas čia visos.
2: Teofiliaus Matulionio fondas ir tvarė registruotas. Taip, šitas dvaras dar salė tarnauja kaip kultūros centro salė šioms gyvenvietėms, nes kitos tokios salės, mokyklo, dar gimnazija yra. Bet taip čia vyksta ir kultūriniai renginiai.
0: Ir kaip dar įprasta dvaram, ir neduok dievė lyginti, bet palyginkim su kaimo turizmo sodybom, čiagi gali vykti baliai, festivaliai. Aš galiu čia išsikelti savo vestuves, gimtadienį, sumoku krūvą pinigų, bet tai čia galiu jūs susikviesti, jūs man duodat ant patalpas viską, taip?
2: Tai ir krūvos nereiks, žinokit, mes kaip dvaras, čia tikrai ne muziejus, bet čia jau mokykla, Aukštaitijos profesinio rengimo centras, nuomoja patalpas. Ir tikrai nėra super brangiai, galima pasidomėti, kam įdomu. Ir vyksta čia, kaip sakėt, ir konferencijos, ir privatus įvairiausi šventės, renginiai, vestuvės krikštynos ir sidabrinės vestuvės, ir jubiliejai įvairiausi, ir giminių susitikimai, ir klasiokų susitikimai, ir kam per brangu. Salė nuomotis yra Rusija, mažesnė salytė, kur irgi labai jauki, su atskiru įėjimu ir ten tikrai labai labai nebrangiai.
1: Ir dar netikėtai yra pirtis.
2: Taip, yra Rusija pirtis su kubilu.
0: Tenai?
1: Taip. Dar niekur.
0: Tos kaip džakuzi.
1: Taip, dar Lietuvoje gal nebuvo pačioj pradžioj nei tų kubilų, nei mados jokios nebuvo, o čia buvo kubilas jau. Labai puikiai prisimenu tą, kaip pastatė.
0: Eisim pažiūrėti dabar. Jūs, Jolanta, esate tikrų tikriausia lantiškė.
1: Taip.
0: Ir tas dvaras iš esmės jūsų gyvenime vienaip ar kitaip yra nuo vaikystės.
1: Taip, yra nuo vaikystės. Čia mano šaknis, bet geriausia, kad atvažiuoja vestuvininkai čia fotografuotis. Tai mano vestuvių, kai buvo vestuvės rugsėjo mėnesį, irgi nuotraukos yra prie dvaro. Nes šiaip, kai sezonas, vestuvių, tai atvažiuoja iš visur, iš aplinkinių rajonų ir fotografuojasi prie dvaro.
0: Ir dar daugiau, dabar yra vieno fotografo fotografijų paroda ir vienoj iš fotografijų yra jūsų mama su akordeonu ir kiti jūsų giminaičiai.
1: Taip, tai yra Alantiškio Dionizo Putnos fotografijų paroda, kuri netikėtai pakliuvo pas Vaidoto Žuką ir iš mažų tų nuotraukyčių pasidarė puikiausia paroda. Ir jinai dar labai gyvybinga, nes žmonės pamatė, atpažįsta, tada ranka prirašai, kas kur būna tokias geros emocijas, veža albumus, užgirdo, pamatė. Fantastika.
0: Aš, kadangi neblogai pažįstu Lietuvą, galiu pasakyti, kad aukštaičiai yra slidų žmonės. Dažnai labai moka savį gerai pateikti, o iš tikrųjų gal to nuoširdumo ir nėra, ir tos akis, kurios žiba, giliai širdy galbūt nelabai žiba. Moka save reprezentuoti. Jums vaidinti nereikia. Jums dega akis, 10 metų čia triūsėt realiai šitam dvare. Ar jūs įsivaizduojat savo gyvenimą be šito dvaro?
1: Žinokit, ne. Galvoju, jeigu išneš, tai bet taip, priekim kojų. Jakauju, aišku. Dabar teko man ir ūsienį padirbėti važiuoti, 9 metus važiavau, bet ten, kur dabar jaučiuosi labai gerai, tai myliu savo darbą, man akis dega, sutinku nuostabių žmonių ir noriu, kad daugiau žinotų tą Alantos dvarą. Mes turim tokį dvarą ir jisai visai panosiai, nuo sostinės ir aplinkui tikrai.
0: Valanda 20 minučių, dabar kai normaliai sutvarkys kelią, per valandą 20 minučių į Alantos dvarą iš Vilniaus centro galima atvažiuoti.
1: Taip, puikiai. Ir dar ne tik nuo Molėtų, tada linksmais kalniukais. Ne šiaip sau, o tada pasisvečiuoja, pas mus nukreipiu į Anykščius, kas važiuoja, tai tada tokiais vingiuotais. Nes kai aš augau, ten vykdavo ralygi varžybos, eidavom žiūrėti.
2: Pagrindinis buvo ralio trasos.
0: Liuda, sutinkat su tuo, kad jūsų kolegė Jolanta truputėlį pametus galvą yra dėl šito dvaro ir kad jai šitas dvaras, darbas šiame dvare yra truputį, kaip minimum truputį, daugiau nei darbas. Tai yra gyvenimo dalis.
2: Tai žinoma, kad taip. Už tai taip nuoširdžiai ir sekasi priimti tuos lankytojus. Jolanta tai daro ne kaip darbe, o daro kaip,
0: kaip namie. Savo,
2: kaip namie.
0: Nes
2: kaip,
0: čia yra jos teritorija.
2: Jos teritorija, jos gyvenimas ir jos pomėgis ir ta

0: aistringa meilė porcelianui, kuri didelė piniginė išraiška įsireiškia, tai aš jau čia kaip rankinis stabdys, sakau, Jolanta, tau pasisekė, kad aš ilgai nebuvau, šiuo metu ilgą biletienį turėjau. Tai jinai čia žiūriu, kiek prisipirko, kol manęs nebuvo.
1: Čia pasakym paprastai, jeigu ne šita milžiniška porceliano kolekcija, Jolanta dabar turbūt važinėtų limuzinu taip, iš salono.
0: Taip, taip, tikrai taip.
1: O važinė kiek kuklesnė mašina.
0: Nu, labai tokiu, nedideliu mašiniuku, vabaliuku tokiu.
1: Gerai, mes jau išrišom, kad Jolantai tai yra daugiau nei darbas šis dvaras, bet ar aš teisingai supratau, kad Jolanta jūs, vargšė muziejininkė, čia irgi už plaukų atsitempė šitam dvaran?
0: Na, ne visai už plaukų, bet taip, ji mane pakvietė, kai Jolanta čia pradėjo dirbti ir aš atvažiavau pas ją į svečius, tada visai aš kitur dirbau. Aš galvoju, Dieve, Jolanta muziejui, aš jai nieko nesakiau, bet galvoju, kokia nuobodybė, gyvenime čia nebūčiau, kokia nuobodybė. O paskui taip susisuko, kad išėjo vaiką auginti, jos kolegė buvusi, ir Jolanta sako, gal tu ateik nors laikinai padirbti, sako, pažiūrėsi, kaip tau seksis, nepatiks, išeisi po tų 2 metų kitur kur nors. Nu, ir surizikavau ir atėjau. Ir žinokit, iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad atėjau. Labai patiko, labai įsigyvenau irgi šitam dvare, nors aš dvaro kieme, vat už 100 metrų esančiam name, gyvenau 9 metus savo gyvenimo ir vaikus pradėjau auginti ir mokiau dviratėliais važiuoti šiuo ratu. Tai aš, kai grįžau, man buvo toks truputį keistas jausmas, kad į savo buvusį būtą žiūriu iš nuo dvaro laiptų, bet vis tiek savam kieme jaučiausi. Tai man toks įdomus grįžimas į tą, liktai jaunas dienas, į savo kiemą pusiau.
1: Irgi, kitaip tariant, niekaip mums neapsiverstų liežuvis pasakyti, kad jūs čia kažkokia svetimšalė, svetimkūnė. Irgi tam tikra prasme šis dvaras yra jūsų gyvenimo trupinėlis.
0: Tai žinoma taip, tai nuo to laiko, kai aš čia šitam pačiam kieme gyvenau ir auginau vaikus, tai į tą dvarą, į biblioteką ateidavom ir su vaikučiais ir po vieną. Ir jis kasdieną buvo mano akise. Tikrai ta vieta maloni, jauki ir toliau va, tą jaukumą stengiamės kleisti ir perduoti tiem, kas čia atvyksta.
1: O kur ta kolegė dingo su vaiku, kur išėjo 2 metam auginti vaiko?
0: Ir,
1: o užsilikot jūs liūda čia beveik 5 jau metus.
2: O kolegė, tai jum teko ragauti tortą.
0: Jos keptą.
2: Ir jinai, kokia istorija? Alantoj, į kalną užvažiavus, po dešinę pusę yra Mykolo seklyčia, tai yra mano tėvų ir brolio jau virš 20 metų kavinė, kur priimami svečiai, maistas gaminamas, o Jūratė, tai brolio antro pusė, nuostabiai gamina maistą. O įsivaizduokit, tas pastatas buvo pastatytas pats Pamarneckio ir išnomuotas 2 žydam. Tai buvo odų parduotuvė ir smulkių daiktų parduotuvė. Ir dabar ten yra Mykolo seklyčia ir galima užsisakyti pietus, gamina maistą, priima svečius. Aišku, kai sezonas, tai dabar dirba, kaip sakyti, tik savaitgaliais. O Jūratė mums iškepė tortą, kuris ragavo.
0: Tai buvus kolegė dabar dirba toj seklyčiai ir turi savo versliuką.
2: Bet ryšys vis tiek susijęs.
1: Nes kitaip, nedideliai teritorijoje, regione, kur tų žmonių ne per daugiausia, tu nelabai išliksi. Ir dabar žiūrėkit, mes Vilniui lekiam, bėgam, sukilęs spaudimai yra, dūstam spūstise ir panašiai. O jūs čia didžiumą savo laiko leidžia dvare, ne kokiam tvarte, o dvare. Štai 2 moterys, žinančios istoriją, nuolat besidominčios kultūros atstovės. Kaip jums tas gyvenimas? Jūs juo patenkintos?
0: Tikrai taip. Kuo gali būti blogai būti dvaro ponė? Tikrai taip. Na, iš tikrųjų, smagus tas darbas ir teko padirbėti ir mokykloje, tai žinoma, muziejuje daugiau tos ramybės ir tokio jaukumo daugiau. Net ir pagarbos daug daugiau negu mokykloje.
2: Ir čia ateina žmonės, atsineša kitokią emociją.
0: Jo. Jie ateina patirti kažkokių gerų, pamatyti vaizdinių, pamatyti kažką gražaus. sužinot kažką naujo ir jie ateina savo norų, nieks jų netvaro. Ir jie nieko neprivalo, jie patys renkasi čia ateiti.
1: Nes žmogus, kuris nuo ryto iki vakaro prie parduotuvės geria bambalį, tikrai neateis, nes jam neįdomu taip. Čia tam dvare, jam bambaliukas svarbiau.
0: Taip. Tai žinoma, taip ateina šviesesni žmonės.
2: Bet čia įsivaizduokite, kai aš studijavau į Vilnių, aš galvoju, tikrai negrįšiu į kaimą. Nu, kaip čia gali būti? Dabar mane niekas neiškeltų, nes jauti ramybę tokią. Ir kai nuvažiuoju į Vilnių, aišku, važiuoju į sostinę, paskui po kiek laiko pradedi dūsti tuose kamščiuose ar kur. O čia per parką. Ateini į darbą, paukščiukai, jau žinom, kada kokie paukščiai, kada kas žydė. Vieno žodžio, labai patenkintos esam, tikrai.
0: Svajonių darbo vieta, na, nors aš kad ir Vilniuje mokiausi, bet niekada nenorėjau likti mieste, mano visa svajonė buvo gyventi vienkiemį, ką ir darau, iš vienkiemio, pažiūrėjau į dvarą.
2: Ir visus kviečiu, greičiau, atvažiuokit, dar nebuvo, dar nežino Alantos dvaro. Ir pasako, reikia pas gydytą, kur Vilnių nuvažiuoja, iš Alantos dvaro, tai kviečiu atvažiuoti kavos, tai kas dar apsilankė kur nors, į kokius mokymus jūs nebuvote Alantos dvare, būtinai turite atvažiuoti.
1: Gėda pasakyti, aš irgi tiek Lietuvos apvažiavęs esu pirmą kartą ir drąsiai galiu pasakyti, mėly Lietuvos žmonės, atvažiuokit į Alantos dvarą, čia fantastiška.
0: Tai laukiam.
3: Pasakoja Alantos dvaro muziejininkės Jolanta Bimbirienė ir Liuda Pusvaškinė. Čia Edvardas Kubilius. Daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis Tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
1: Gegužės 9-oji Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
2: Socialinės apsaugos ir darbo ministrai užsiminus apie planuojamus šokius rudenį, kur vieniši žmonės galėtų susipažinti, socialiniai tinklai pradėjo ūžti nuo juokų ir kritikos, kad pažintys nevaldžios atsakomybė. Vis dėlto vienišumas vakarų visuomenėse tampa vis didesnė problema. Ar vienatvė šio amžiaus epidemija? Kaip spręsti vienišumo problemą? Diskusija apie tai laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių.
3: Pirmadienį LRT radio laidoje Čia ir dabar apie būdus išeiti iš psichologinio skausmo kančios, kurią gali sukelti įvairūs gyvenimo patyrimai, kad ir nelaiminga meilė. Laidos viešnia bus psichologė Miglė Marcinkevičiūtė. Savo daktaro disertacijai įkalbino žmonės, kurie yra bandę pasitraukti iš gyvenimo, tačiau rado pagalbos ir jėgų gyventi toliau. Kviečiu įsijungti laidą Čia ir dabar, užduoti klausimų po 14.05.
4: Nenušaunamų siužetų laidoje mes su Rasa Drazdauskiene aptarėme keršto trilerio Tarnaitė fenomeną, pokalbiai pasitelkdami ir knygą, ir neseniai pasirodžiusi filmą, pakeliui dar suklasifikuodami moters keršto vyrams savybės. Laidos klausykite pirmadienį po 18 val. Žinių.

0: Eurovizijos laimėtojai.
1: Po pirmosios ir kol kas vienintelės istorijoje Portugalijos pergalės 2018 Eurovizija buvo surengta Lisabonoje. Rungėsi dainininkai iš 43 šalių, tai vienas rekordinių pagal dalyvių skaičių Eurovizijos sezonų. Lietuva į konkursą išsiuntė dainininkę Ievą Zasimauskaitę. Ji po pertraukos sugrąžino mūsų šalį į finalą, kuriame jautri daina When We Are Old užėmė 12 vietą. Konkursą pirmą sykį vedė keturios moteris. Portugalija nusprendė atsisakyti tradicinių milžiniškų ekranų scenoje, siekdama pabrėžti muziką ir atlikėjus, o ne vaizdo technologijas. Renginio šūkis buvo visi į Denį, o pagrindinėme logotipe pavaizduota

kriauklė atspindinti Portugalijos jūrinę istoriją. Ir vėl skandalas. Jungtinės karalystės atstovės Suri pasirodymo metu į sceną įsiveržė vyras ir 14 sekundžių, kol jį išvedė apsaugininkai, atėmė dainininkės mikrofoną. Atlikėja nusprendė dainos nekartoti, nors jai tai buvo pasiūlyta. Beje, konkurse rungėsi 2009 laimėtojas Norvegijos atstovas Aleksanderis Rybakas, tačiau šį kart finale liko 15. Prieš pat finalą favorite buvo laikoma ugninga kiprietė Eleni Furei yra su daina Fuego, tačiau ji liko antra, tai iki šiol geriausias šalies rezultatas. Pergalę žiūrovų balsų dėka šventė Izraelis. Tai ketvirtas kartas, kai ši šalis laimėjo Euroviziją. Po 20 metų pertraukos Izraelis triumfavo dainininkės Netos dėka. Ritmingas, humoro ir aštrumo nestokojantis, feministinis kūrinys Toj įsiminė ir neįprastais garsais, primenančiais vištos kudakavimą. Beje, netrukus dėl šios dainos kilo skandalas. Paaiškėjo, kad jos ritmas ir harmonija primena garsų roko grupės The White Stripes kūrinį Seven Nation Army. Dainos kūrėjai tai pripažino ir The White Stripes narys Jackas White'as nuo to laiko minimas kaip dainos bendraautoris. 33 Neta toliau tęsė karjerą, nesykį kaip viešne pasirodė ir Eurovizijos scenoje, stebina ryškių įvaizdžių ir ekstravagantiškais klipais, o mes prisimename dainą, kuri jos vardą įrašė į Eurovizijos istoriją.

0: LRT radijas. 16 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Iranas per Pakistano tarpininkus išsiuntė atsakymą į Jungtinių valstijų pasiūlymą užbaigti karą regione. Apie tai skelbė iraniečių valstybinė žiniasklaida. Išsamesnės informacijos kol kas ji nepateikė. Iš Hanta viruso paveikto kruizinio laivo buvo išlaipinta pirmoji keleivių grupė 14 Ispanijos piliečių, 13 keleivių ir vienas įgulos narys. Apie tai pranešė Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija. Jie valtimis nedidelėmis grupėmis buvo nugabenti krantą Granadilijoje esančioje Kanarų salos Tenerifės pietuose. Iš ten jie išskrido į Madrido ligoninę, kur turės karantinuotis. Išlaipinimas prasidėjo tik po to, kai medikų komanda patikrino visus laive esančius asmenis dėl ligos simptomų. Vokietija, Prancūzija, Belgija, Airija ir Niderlandai patvirtino, kad siunčia lėktuvų evakuacijoms. ES siunčia dar du lėktuvus likusiems Europos piliečiams. Jungtinės valstijos ir Jungtinė karalystė teigia, kad ne ES piliečiams rengiami atskiri skrydžiai. Paskutinis lėktuvas turėtų išvykti pirmadienį ir skristi į Australiją. Aplinkos apsaugos pareigūnai pastebi, kad pavasarį daugėja pranešimų apie važinėjimą keturračiais ir krosiniais motociklais neleistinose vietose. Balandžio pabaigos duomenimis aplinkos apsaugos departamentas buvo sulaukęs beveik 40 pranešimų apie galimą žalą gamtai. Daugiausiai jų fiksuota Kauno rajone. Aplinkos viceministrės Airos Paliukėnaitės teigimu, galimi problemos sprendimo būdai yra keli.
1: Iš galimaus problemos sprendimų būdų siūlymai būtų ir mūsų matymas ties kryptimis, kuriomis jau dabar dirbam, tai yra aišku prevencijos stiprinimas, atsakomybės už pažeidimus griežtinimas ir teisinio reguliavimo, skirto reguliuoti bekelės transporto priemonės keitimas. Turim ir kitų transporto bekelės priemonių, kurios būna per upelius pravažiuoja tinkamai, gali būti pažeidžiamos tam tikras neštavietės ir fiksuojami pažeidimai.
0: Aplinkos viceministrė Aira Paliukėnaitė. Tuo metu, pasak laikinuosios aplinkos apsaugos departamento direktorės Eglės Paužuolienės, problema kol kas nėra masiška, nuolatinės trasomis miškuose tarpus tapusios vietos yra stebimos.
2: Masinės kažkokios problemos turbūt nematome, taip yra reikalavimų nesilaikančių asmenų, bet norėtume koncentruotis ir tą darome į karščiausius taškus, tai yra saugomos teritorijos ir labai konkrečios vietovės, kur, kaip sakoma, jau yra nuolatinės trasos, kuriomis važinėjama, tai ten planuojame ir darome stebėseną.
0: Laikinoji aplinkos apsaugos departamento direktorė Eglė Paužuolienė. Vienoje šiandien startuoja Eurovizijos savaitė. Renginiuose, kuriuos vainikuos gegužės 16-ąją vyksiantis dainų konkurso didysis finalas, laukiama tūkstančių gerbėjų. Vis dėlto pasiruošimo konkursui ir vėl temdo raginimai jį boikotuoti dėl Izraelio dalyvavimo. Lietuvos delegacijos vadovas Audrius Giržadas sako, kad visi dalyviai yra įspėti būti atsargiais, nesivelti į konfliktinės situacijas.
3: Mes žinom, kad pavyzdžiui ir vakar buvo planuotas kažkoks renginys protestuotojų prieš Izraelį Eurovizijoje ir bendrai prieš Izraelį. Labai tikėtina, kad ir atidarimo dieną taip pat išvysime Palestinos vėliavas. Kaip visada esame įspėti būti atsargus, nesivelti į konfliktinės situacijas. Jeigu anksčiau mūsų visą laiką prašydavo viešai nešioti Eurovizijos akreditacijas, vėlgi dėl to paties saugumo, dabar jau sako, gal jūs jas geriau turėkite krepšį arba po rūbais tam, kad neatsitiktų kažkokių pavienių išsišokimų būtent prieš Eurovizijos dalyvius.
0: Lietuvos delegacijos vadovas Audrius Giržadas. Protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą, Ispanija, Airija, Islandija, Niderlandai ir Slovenija nusprendė boikotuoti šių metų konkursą. Šiuo metu Vilniuje 9, Kaune 10, Panevėžyje 11, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šią naktį Lietuvoje mažai debesuota, lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties 2-7 m per sekundę, pajūryje rytų pietryčių iki 12 m per sekundę. Temperatūra 0,5, vakarinėme pakraštyje 6-8 laipsniai šilumos. Ore vietomis dirvas paviršyje daug kur šalnos 1-6 laipsniai šalčio. Rytoj dieną šalyje nepastoviai debesuota. Vakare kai kur trumpai palis, vėjas pietų, pietryčių 8-13 m per sekundę. Temperatūra 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis 14-16 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
4: Žydintis sodas. Palengva.
0: pavasariškai įsisiūbuoja laidos Žydintis sodas istorijos. Prie mikrofono aš Rūta Simanavičienė. Sodose be abejonės šiuo metu džiugina tulpės, narcizai, elegantiškai žiedus kleidžia alyvos. Daug grožio mums dovanoja pavasaris. Nepraleiskime progos daugiau būti gamtoje ir visą tą grožį atrasti. O šiandien laidoje Žydintis sodas girdėsite apie rožes. Pats metas jas sodinti. Patyręs rožių augintojas Leonardas Valeckas iš Kupiškio rajono sako, kad šalnų bijoti jau neverta.
5: Šalnos, nu žinot, kas nuverda, tie raudoni lapeliai nudega, jeigu būna 5, 7, 8 šalčio. Bet tai dabar jau nebebus turbūt tokių.
0: Leonardo sodyba, lyg nutapyta rožių žiedais, pamačiau dar praeitą vasarą, keliaudama po savo gimtąjį kraštą Kupiškio apylinkes. Deja, laiko stabtelėti neturėjau, bet rožių kupinos sodybos taip ir nepamiršau. Grįžau į Kupiškį šį pavasarį. Dėka kupiškienų pagalbos pavyko sužinoti, kasgi puoselėja sodybą, esančią Aukštupėnuose, visai šalia Kupiškio marių. Atvykusi ant tvoros pamačiau užrašą – rožių sodinukai –

0: O kokia ilga ir vingiuota buvo Leonardo Valecko kelionė, pradėjus auginti rožes, kviečiu pasiklausyti. Tai jūs paminėkit, kaip čia tos rožės? Čia visą gyvenimą su rožių auginimu?
1: Ne.
0: Ar buvo kitoks kelias?
1: 82 metais pradėjom. Kaune pas dukrų nuvažiavom, šalia augino ten žmogus rožės ir jis ir gvazdikas auginam, pasižiūrėjom ir Lietuvos rūsas toks, na toks puikas žmogas ir jis mums, turit savo namą ir turit sklypą ir jūs neturit šiltamio. Na tai sako, aš net ką, reikia šiltamisais gytis, tai pasistatėm kiemį tokį nedidelį, 29 kvadratų.
0: Čia tas, kurį matėm, ar čia dar kitas buvo, kitoks?
1: Oi, čia yra 6, bet jau parduodu, kai jeigu kam reiks už metalą laužuoti duodu. Nu va, ir pradėjom tada, pasistatėm tą nedidelį, 29 kvadratų, pasisodinom gvazdikų, bet atvažiavo 4 dėdės. Iš valdžios, žinot ką, per didelį šiltnamis jums reikia nugriauti. Na, man atrodo, saka, kad mes nesipyksim ir jūs paliksit 20 kvadratų, o šitas 9 kvadratus nusi...
0: Per didelis buvo.
1: Per didelis, 29 kvadratai per didelis. Tai buvo 83. Tai.
0: Limituodavo, kiek gėlių galėjo auginti.
1: Tai, nu, tai kaip limitas. Nu ir ką, pradėjom gvazdikų, tada rožių biškiukų. O tada nebuvo nieko, nei tos chemijos, nei ko. Dabar tai be pigo internetas, o tada nieko. Nu ką, čia vienas supažindino, Kėdainiams toks buvo amžinatelsi Šiliūnas. Ir va, taip ir pradėjom, užvažiuojam, pasiduodu chemijos. Jisai, žinot ką, na, miltligės aš duosiu chemijos jums. Gerai, ačiū. A tai kaip jo pavadinimus, mum to pavadinimus kaip... Kaip žinot, oi, pavadinimą tai nežinau.
0: Kaip katė maišė, ar ne?
1: Kaip katė maišė. Nu ir ką, po kiek dėt, po šaukšto. Po šaukšto 10 litrų ant kibiro. Nu va, taip, tokias kvailystės buvo. Paskui, dabar, kai žiūri, tai iš viso visai kitas reikalas. Reikia 12 tų miligramų. Tai su švirkšta įtraukit, ne jokiais būtais, ne šaukšta ar šaukštelė. Tai va, ir apdeginto viską, nors ir dabar papuola viską būna. Tai patankinė, tai...
0: Tai jūs kaip nuvažiavot pas draugus ir pamatėt, žodžiu, tą šiltnamį, kad ten gėlės galima auginti, jums parekomendavo?
1: Jo, jis parekomendavo žmogus, jis tiesiog ir duot aš jau adresu, nuvažiavom tada į Tūkumą, tų rožių pirkti. Taip. Žinotgi, Tūkumą, tai už Rygos dar tolokai jis.
0: Toli.
1: Tai važiavom kelis kartus pas juos pirkti. Paskui jau sužinojom Rygoj, tada už Siguldas vėl jau didelį šiltnamį buvo, ten žmonės turėjo Latviai, bet tai buvo tada pus Latvės. Na ir va taip ir pradėjom.
0: Ir taip ir užveisėt savo rožyną visą.
1: Jo, rožynas, tada statėm, pradėjom šiltnamis pabiščiukų statyti. Ir žinot, ką tas Šiliūnas sako, žinai ką, ogi... Statyk šiltams, ką tai sako, man liepia nukriauti, o tai sakai šiltams. Saka, Gorbačiovus liepia statyti, saka, tik mūsų, saka, visi kaip burgas prisipylį tylį, saka. Taip. Nu va, taip ir taip prasidėjo mums toks gyvenimus.
0: O įdomu, tai jūs buvot kaip nors susijęs su ūkininkavimu, auginimu, jūsų visai gal kita profesija, kitas darbas buvo kaip?
1: Pradėjau tai buhalteriją dirbti iš kariuomenės grįžys, pasadinę įstojom ir technikumant, bet tie laikai, kurie nesutarėm su to pažiūras netikamom ir dėl pažiūrų teka išeiti ir žmona, abūdą mes atsisakėm tų, ačiū tos partijos. Ir
0: pasinėrėt į rožių auginimą.
1: Nu, ta pasinėrėm, tai mat 82, o išėjom iš Kolkozato, čia Biržų rajone mes buvom už Vabalninkai. Nu ir aš da pats anus padėjau statyti. Na, mažina, tada kaip vargingai dieve, kaip statė, kaip galėčiau parodyti net ir darbo knygų, tik kiek uždirbtų buvo skurdos reikalas. Jeigu per metus uždirbo 2345 dienas buvo darbadieniai vadinami, gavau 10 rublių ir 100 kilogramus grūdų. Tai ar galima buvo pragyventi žmogui, tik pragyventi. Matot, eglišakėm buvo uždengys, pelės po eglišakėm nugriaužė, kuri nebuvo girdėti. Jis sako, jeigu eglišakėm apdengi, tai nieko. O eglę nupjoviau, čia buvo jau.

0: aukšto, va, kaip tas medis buvo, kaip šitas panašiai aukštumą ir va rūdienį nupjovio, tai čia eglyšatį užtektinai buvo. Nu ir prakeiktas jas po eglyšatėm. Ir kitas, va, kitų veislių neliestų. Kur viena veislė kapėlų tokie labai kvepinti ir raudonų su baltą, tokie labai jau graži. Tie tas gražumus, bet tas kvapas, žinot, ką jie neprodurys, tai čia kvapus tiesiog duoda.
1: Tai čia sakykit, gal ta ilgamžiškumo paslaptis yra jūsų tas rožių aromatas?
0: Nežinau, kaip čia koks ilgamžiškumus. Va šitai rožė va gale vijoklinė. Tai čia va nuo tos, čia iš jos pasidauginta. Kai pirkdavom iš Latvių, čia užsiguldos nuvažiavom, tai buvo apie 85, galėjo būti 86, kadangi mes pirkam daug rožių, turbūt 600 kokias ten, ar 5, ar 6 jau tokiais kiekiais. Tai valgau tų sodinų, kur prisikraudavom ir bagažinį, ir va išiltamės.
2: Ilgiau nei 40-mečius rožės auginantis senjoras sako, kad ši žiema nors ir labai graži buvo, bet dalį rožių ji buvo nepakeliama.
0: Apdengdavom kaip kiekvieni metai, o šimet žiūri, kad turbūt daugiau ne pusė juodos. Mes su žmona sakom, gal dievulis jau sako, kad mum gana jau. Jau paikit, senėliai, nebeįdėkit.
1: Bet žinokit, o tai kaip, o kitos tai derės, tai kokia čia pabaiga?
0: Nu, kad traukų tokį yra ir ką to. Tai vat.
1: Paminėkit, kiek skirtingų rožių auginat?
0: Mes laukia, aš daug neturim veislių. Kiek čia gali būti? Gal bus kokios? 8 veislės. Nu, tai čia va ta vijoklinė simpatija, čia kopėlą, paskui šį čia ir va tenai prieki yra 3, tai Ingrid Bergman, juodos veislės, ta tamsi labai raudona.
1: Ja. O tai pavyzdžiui dabar tai, ką matom aplink namus, bet jūs vis tiek dar auginat tas rožės, dar parduodat kitiems, ar kaip?
0: Nu, da, biškiukų da skiepijam, bet tik pernai šimet jau nebeskiepijam. Kau darysi, kiek be gali, kad jau sunkoka ir nupjauto žalytę, ir tai jau tai. Taip jau, aš irgi po stuburo operacijas, metalo įdėtus gabalus įdėjęs stuburam.
1: Ir galima toliau judėti ir džiaugtis tuo, kas sukurta.
0: Kiek devulis leis, tiek įdėsim.
1: Na, bet aš iš jūsų, kai kalbamės, tai nusiteikimas jūsų tikrai yra stiprus ir geras, tai tikiu, kad tikrai dar.
0: Reikia, kol gyveni, reikia įdėti. Tai. Nes man buvo servylo toks virgydytais. Tai man, sako, tik įdėk, kiek gali įdėk, jeigu atsigulisi, nebeatsikelisi, žinok.
1: O rožė savotiška motyvacija judėti.
0: Savotiška motyvacija prievarta, tada vištas kelis turi, tos išleidžia iš šiltavį.
1: Bet žinot, kai jums skambinausi na dieną prieš susitinkant, sakėt, kad dar į turgų važiuosit, tai dar vežat sodinukus ar ir kiaušinių parduodat kaip?
0: Nu, ir kiaušiniai kada, ir sodinukų.
1: O kaip žmonės perka rožių sodinukus?
0: Nu, kad koks ten pirkimas bijo dar šaltai jam atsit. Bet jau dabar jau nėra ko bijot. 4 sodinukus pardaviau, nu tai argi čia be skaičius. Tai va.
1: Viskas dėl proceso, ar ne, jau nebe dėl rezultato?
0: Čia tik tai, kad įdėti. Ir tas atrodo, vat, nu įpratys tos, Latviai pradėjo Latvijas. Skiepikit, pas jum pagal geležinkelį augus, sako šitos erškėtrožės, va ten tu prisirinkit, pasisėkit ir niekas neišėjo velnis šaknys, va tokios ilgumą, tai pirkdavom. Tai iš Latvijos nusipirkdavom, tai čia Lietuvoj, kas augydo, tai va ir.
2: Žydintis sodas. Jūs klausotės laidos Žydintis sodas ir joje pokalbis su ilgamečiu rožių augintoju Leonardu Valecku iš Kupiškio rajono. Su žmona Eugenija puoselėjantis nuostabią sodybą, Leonardas nestokoja darbštumo. Daugelį metų jis pats skiepijo rožes. Kaip žinome, tai svarbu dėl didesnio atsparumo šalčiams, ligoms. Taip pat dėl stipresnės šaknų sistemos, greitesnio augimo bei gausaus žydėjimo. Leonardas netrukus pasidalins patirtimi, kaip pats skiepija rožes.
0: Reikia šiltamis pasidaryti. Mes kambarį, aš vienu kambarį mes užleisdavom ir pasidarydavom šiltamį 20 kvadratų kambarys, o ten padarom apie metrų, apie pusį metrą, kad apeiti. Pasidarai šiltamį, kad hermetiškai būtų suolų padeda, ant suolo lentų, tada poltlienų užkloja, durpių, bet nedaug, va tai. Ir išdreginis durpius, kadangi reikia 90, 85, 90 drėgmė, kad palaikyti. Taip. Ir vienodo temperatūrą.
1: Kaip šiltnamį, bet namuose pasidarydavo.
0: Jo, kambarį čia, tada paskiepijom kambarį ir skiepijom. Kambarį paskiepijom, sudedam gražėjas. Ir tada uždedė ir tiesiog paltlėnų prikalotatės balanytis. Ir paskui dar kaip stodelis šiltame, tai poperį padedė laikraštį. Kadangi drėgmė, kad nelašėtų ant to, jeigu užlašo, viskas pradeda pelyti. Pelyti. O laikraštį sudrėksta ir sugeritų drėgmį.
1: Tai čia jau jūsų toks sumanimas, bet tarkim, jeigu žmonės turi šildomus šiltnamius, tada gali auginti?
0: Gerai, gerai, šiltnamius.
1: O jeigu tai paminėtume žmonėms, kurie rožėmis tik tai grožis ir apie auginimą nedaug išmano, kodėl čia tas rožės reikia skiepyti ir kaip tas procesas vyksta? Sudėtingas jisai ar paprastas?
0: Nieko čia nesudėtingas, jeigu obelį moki skiepyti.
1: O tai, jeigu žmonės ir obels nemoka skiepyti?
0: Tada nežinau jau.
1: Geriau neauginti?
0: Reikia patyti, tada nusipirkti reikia. Žinot ką, jeigu nedaug rožių skiepyti, tai pasakyčiau, kad neapsimoko. Kokie 20 ar 50, tai neapsimoko. Kadangi jau siejamimas darbas, o tas viskas pasidirbimas, jį tas pats. Apie porą tūkstančių mes pasiskiepydavom. Ir tai, žinoma, aiškus dalykas neprigyja. Iš karto, kada pradėjom skiepyti, gal 40% prigyja. Paskiau jau. O ant pabaigos jau 80-85 irgi iki 90% pasiekdavom.
1: Kodėl svarbu tas rožės skiepyti? Nes atrodytų žmonės nusiperka tą sodinuką, pasisodina ir kam ten tie skiepai dabar?
0: Nu tai nusiperka ir tada mažiau darbą pasodina ir viskas.
2: Taip apie rožių auginimą pasakoja Leonardas. Besikalbėdami apžiūrėjome ko ne visas sodybos rožės.
0: Gerai, bet pat va irgi apšalia kažkur, tai va šito labai kentėjus. Va čia matot, va biškiukuo, čia va jau.
1: Tai čia jau kirpsit ir jau dabar, nieko nebus?
0: Kirpsit, bet karpysit tada, kai jau biškiai paauks, kada jau matysit tikrai, kad nebelenda jau tie. O čia to šaknys galingos ir nesenai jau sodintas, jos kokie 6 metai čia ir. Matot, kokie stebai. Va vadinama šliaužianti arba besidriekianti. Va iš žemos juoda. Ir atrodo buvo glyšatė ir šitas buvo prispaudęs ir gal nedaug čia glyšatė buvo uždėjęs. Ir atseit šitos nereikia dengti. Na žiemą šimet jau.
1: Kaprizinga buvo.
0: Gera buvo žiema, tikra žiema jau kaip seniau būdavo.
1: Džiaugiatės. Kaip žiema džiaugiatės, bet dėl rožių gal ir liūdnoka.
0: Dėl rožių ne. Ir daug ką žiūri, kad labai kai kam daugiau. Patenki ir medeliam žiūri kaimyną tujas. Taip. Jau geros tos tujas, nusipirktas jau. Na, turbūt atvežtinės, juodos. Iš tos pusės.
1: Matyt, vėjas davė šaltas toks
0: ir turbūt, viskas. Turbūt, rytys vėjas ir... Ir ne viena, aš mačiau irgi kažkur tai apie obalykų, nežinau, pravažiuodamus, tai irgi mačiau taip juodą. Tai
1: kokios rečiausios rožės dera jūsų soderbo, kokias na, retesnės esat auginę?
0: Man pavyzdžiui patinka šito hedeltraum, ta, nu, arba šliaužiančia ir besidrėkinti vadinu. Kai sužaliuoji, tai lapų beveik nesimata iš viršaus, tik iš šona lapai matos, iš vien žiedai būna.
1: Ką darot toliau, kad tos rožės būtų gražios, žiedai, kokios trašos reikalingos?
0: Kokių turi biškiukų pabarstai, tik svarbu nepadauginti. Tai va šitą jų arba mėšlą, arba tik tai nešviežia mėšlą. O perpūvys labai gerai, arba šitas kompostai visokia, tai labai gerai.
1: Na gerai, jo laistimas užtenka tiek, kiek pasilaisto lietus.
0: Nu, biški palaistam, kada matom, kad jau sausa, tai šlangai yra ir palaistam, tai va.
1: Ir matau, kad jūsų sodyba yra pelnius ir gražiausias
0: na,
1: sodybos
0: tai buvo kažkada, tai čia.
1: Atsiminimas jau dabar.
0: Na, atsiminimas.
1: Bet vis tiek jūs daug metų auginot tas rožės, tai vadinosi žmonės pirko. Matyt, buvo galima gyventi na, iš šios
0: taip,
1: ūkio šakos.
0: Taip, žinoma, mesgi šiltą mes turėjom galingiausią laiką. Apie 10 000 buvo kelmelių. Tai vežiodavau, čia daug pravažiuodavau. Taip. Kilometrų jau po 2,5-300 per dieną. Bet ne kiekvieną dieną, tai panašiai savaitę 2 kartus pagal parduotuvis ir... ir siūlai.
1: Dabartiniu laiku, kaip sakot, ir tas judėjimas, motivacija. Kurios tos rožės jūs džiugina labiausiai? Kažkokie sentimentai, atsiminimai? Kurios jums brangiausios?
0: Nu, kažkiek, va, sakau, kuri labai kvepia, kopėlų, kuri kurpelės nugriaužia. Bet tai dyksta, dar bus ir jos atsigaivins dar. Nu, kopėlą paskėva šitą labai gražiai Gridberg, man tamsiai raudonu.
1: Paminėkit, kokias dažniausiai klaidas žmonės daro iš tai turgui. Nusiperka sodinuką ir gal dvi dienas bagažiniai kažkur vežioja ir tada sako, gal sodinsiu, gal ne.
0: Nu, tai čia jau blogai, tada jau geriausiai parvežiai, pasisodinai. Nu, galima ir palaikyti, jeigu daleiskim šaltas, matai koksai. Jeigu vazonėlį, tai taip, bet betgi būdavo anksčiau, tai mes ne vazonėlį. Pirmametis tai būdavo, žinot, politlėnį susukta ir viskas, šaknytės atsit ir pasadinė pirmametis. O dabar tai, va, sakau, jau pernai skiepiai, matai, pas mūsų vazonėlės. Tai va, galiu parodyti, kaip atrodo
1: ir vazonėlis. Šitą jau gegužės pradžioj galima sau drąsiai sodinti ir nebebijoti jokių šalnų.
0: Šalnos, nu, žinot, kas nuverdo, tie raudoni lapeliai nudega, jeigu būnu 5, 7, 8 šalčio.
1: Taip.
0: Bet tai dabar jau nebebus turbūt tokių.
1: O dar mačiau ten, kur stovėjom terasui, tokie kaip labirintai padaryti iš augalų, tai čia irgi jūsų sumanimas.
0: Nu, tai čia žmona jau čia jau kūrė į vagį.
1: O tai dabar va šitas rožytės jūs išsikrausit ir rytoj, nežinau, ar kada vėl vešit, ar turit...
0: Tai šeštadienį vėl reiks važiuoti, turgas. Sekmadienį į Vabalninkį da.
1: O, net į Vabalninką važiuosit.
0: Ja, važiuoju.
1: O čia kokia rožė, čia tokia jinai kaip lipanti?
0: Simpatija lipanti tą vadinamą. Tai va čia va, sujungi bromus, pasidara paskui. Va, šitas va jau paaugo tie augliukai, jas prilenki ir žydė. Čia, o žiedų tai daug jis.
1: O čia, koks augalas matyti irgi labai gražu, kai
0: šiandien
1: žydė.
0: Šiandien buvo, ir šitoj pusėje buvo, čia sausmedys, labai gražiai žydė ir kvepė.
1: Bet tai čia tas, kur uogas, kur valgomos, ar čia ne, dekoratyvinis?
0: Ne, tik dekoratyvinis ir gražiai. Savo šitai, tai 40, nu, bijau pasakyti dabar, 40 keli metai.
1: Aha, tai čia seniausia jūsų.
0: Bet jau virš 40 metų jį turi, bet jau buvo jau žuvus. Jau buvo pasadinys... Kamcijai. Na ir buvo pasadinys, paskiau, kad iš kasavo čia štau. Žiūrė, raudonas lenda. Buvau kopečius padarys ten ir palangė net rėmys. Tai buvo kaip ir šakosėje net lik pusėje langų. Tai tas langą atkėtojau.
1: Atsidarot ir tarp rožių?
0: Ja. Na, užėjo ir audro. Ir žydėjo tada. Žydėjo ir man tas visas su tom kopečiom sulaužė ir tas kopečias ir rožė sulaužė. Tai daugiau nebedarau tas.
1: Užtenka dabar tiek, ar ne?
0: Kerpa ir va iš šonų. Ir žinokit, žymiai daugiau žiedų iš šonus.
1: Žodžiu, visas namas apaugęs rožių žiedais.
0: Taip, va, taip.
2: Girdėjote pokalbį su 89 metus minėsiančiu rožių augintoju Leonardu Valecku. Prie pat Kupiškio esančiame Aukštupienų kaime vyras kone pusę savo gyvenimo paskyrė būtent rožių auginimui. Dabar tai jau nebe verslas, bet motyvacija judėti ir nepasiduoti amžiaus siunčiamiems išbandymams. Į turgų pardavimui sodinukus vežantis Leonardas sako, kad negaila dalintis sukaupta patirtimi. Todėl ir patarimų visi norintys gali kreiptis. Dalinimosi džiaugsmo linkėdama, atsisveikinu su jumis iki kito sekmadienio. Iki.

0: Dar vienas miegančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos. Stasys Museum, Panevėžyje.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: nenušaunami siužetai.
1: Sveiki, šiandien mes per nuotolį prisijungusi Rasa Drazdauskinė.
2: Sveiki.
1: Ir aš, Ernestas Parulskis. Laidos pokalbio temą turime, o kaip ją gavome, vat Rasa ir papasakos.
2: Papasakosiu ir, žinok, net išsiduosiu, Ernestai, kokiai prieštvaniniai erai iš tikrųjų priklausau. Bet dėl viso pikto dar tavęs pasiklausiu. Ar tu atsimeni, kaip gudžiais sovietiniais laikais, gudžiais kiam antrais, laikraščiuose būdavo tokia rubrika Laiškas pakvietė kelionėn? Nu, ten, kur neva redakcija gaudavo kokį nors laišką apie kokią nors negerovę, korespondentas tada važiuodavo į vietas, patikrindavo ir ten randa negerovę, randa kaltus, kaltė apgailestauja, negerovė ištaisyta, korespondentas grįžęs aprašo, kad dabar jau ten visur gerovė. Atsimeni tokį žanrą?
1: Rasa, taip atsimenu ir net atsimenu subtilius tokius skirtumus tų rubrikų, nes atsimenu, kad tema arba rubrika Laiškas pakvietė kelioniai buvo mažiau įdomi, nes ji buvo labiau surežisuota nei rubrika Laiškas redakcijai. Kai tiesiog atspausdindavo laišką ir pakomentuodavo jį, kuri irgi buvo labai neįdomi. Bet visas tas retrogradinis neįdomumas juk visiškai nesusijęs su laida, kuri yra visuomet įdomi. Aš kalbu apie nenušaunamus siužetus. Tai kaip ten toliau su ta kelione ir laišku, kuris tave pakvietė?
2: Nu, palauk, dabar aš mėginsiu pritempti. Žodžiu, mes šiandien iš principo

tuo pačiu kaip ir užsiminėsim, kaip ir anas korespondentas, apie kurį pasakojau, nors, nu gal ne visai, gal ir visai ne, nu žodžiu, taip išėjo, kad pasidairėme su tavimi abudu po knygynus ir šiaip leidiklas pasikalbėjo.

0: Macintosh, arba kaip jie vadina seriale, Tosh vaidmenis. Ir ta gera žinia ta, kad sezonas bus parodytas dar šiais metais. Vat greitai dirba. Pradėjo filmuoti ir štai jau ir to ir bus ir sezonas. Siužetas prasidės, kai iš vandens bus ištrauktas automobilis, o jo bagažinėje atrasti suirusio vyro palaikai. Ir įtariama, kad taip prieš 9 metus dingusio vietinio šeimos gydytojo kūnas. Na, ne dingusio, o tipo išvažiavusio prieš 9 metus, kad išvengtų dar didesnių nemalonumų. Ir staiga, vat, atrodo, kad jis neišvengia nemalonumą atsiradęs automobilio bagažinėje. Inspektorės pradeda tokį archeologinį tyrimą, nes 9 metai, bet aišku, tai ne tokio gylio archeologija, kokia, pavyzdžiui, lydi Eli Griffiths detektyvų herojas.
1: Labai gražiai perėjai prie Eli Griffiths, nes kaip tik kita knyga, apie kurią kalbėsim, ir netgi kita serija, tai yra būtent Eli Griffiths serija apie archeologiją Ruth Galvey. Ir čia mes turim jos detektyvą Jano Akmuo iš serijos šitos. Ir ypatingai gera žinia yra ta, kad tai jau antra šitos serijos knyga. Pirma vadinosi Kaulų kelias, mes jį irgi rekomenduojame ir rekomendavome, kas dar nespėjot pastebėti. O dabar laikom kumščius ir tikimės, kad serija sėkmingai bus verčiama toliau, nes ten tų knygų yra. O Eli Griffiths kaip tik yra iš tų detektyvų autorių, kuri atrodo labai lengvai rašo savo knygas ir ištisas serijas ir sukuria tokius įdomius patrauklius herojus. Šiuo atveju ir vėl labiau herojas, nes tikrai Ruth Galvey čia yra pagrindinė veikėja ir tai, kaip ji pasinaudoja savo archeologijos žiniomis padėdama atskleisti ir labai senus nusikaltimus, tiesiog archeologinius, tiesioginė prasme, ir keleto metų senumo ar naujesnius, tikrai labai įdomiai aprašyta. Dar norėjau pradėti girti aplinką, kurioje gyvena ir dirba Ruth Galvey. Tai yra Šiaurės Anglija, tokios plačios platybės tarp jūros ir sausumos, ten tokios puspelkės. Ir staiga suvokiau, kad tai beveik praktiškai tos pačios vietos, kuriuose dirba ir ką tik tai mūsų minėtos serijos vyresnioji inspektorė Vera Stanhope. Ir dabar pagalvojau, įsivaizduok, Ernestai, kaip būtų įdomu, jeigu kokioje nors alternatyvioje, nu, ne alternatyvioje, gal literatūrinėje. Tikrovėje jos abi imtų ir susitiktų tirdamos kokį nors seną nusikaltimą. Nu, vat įsivaizduok, pavyzdžiui, jeigu apie tą nusikaltimą parašo ir Anne Cliffs, ir Eli Griffiths, ir kiekviena savaip, ir kiekviena rašo apie savo heroją, nu, gal reikėtų kaip nors išsisukti, ką daryti su nusikaltimo sprendimu, nes vieną versiją perskaičius jau antros gal neįdomu būtų skaityti, bet, nu gerai, o jeigu būtų 2 nusikaltimai, bet susikertantis. Žodžiu, aš įtariu, kad čia jau mane ištiko profesinė deformacija ir aš mėginu prisigalvoti sudėtingesnių dalykų negu reikia, bet nu, šitas žanras, kaip mes žinom, dar netokius dalykus ištveria, ar ne?
0: Na, tikrai ir netokius dalykus, aš dar tiesiog, dar šiek tiek grįždamas atgal, vėlgi, kadangi irgi dar kartą šviežiai jau lietuviškai perskaičiau Jano Akmenį, tai tiesiog prisiminiau savo visiškai šviežią skaitimo patirtį, nes pradėjau skaityti galvodamas, kad aš jos neskaičiau. Ir tik tai po, sakysim, kažkiek tai laiko į pusėje supratau, kad jau skaičiau, bet tie siužeto posūkiai, kuriuos aš po truputį atsiminiu ir taip, jie netgi vis tiek nesugadino skaitimo malonumo, nes tie kabliukai, kurie buvo sumesti, jie kaip ir tada pirmą kartą apgavo, taip ir dabar apgauna. Ir aš manau, kad antrojo skaitimo to paties detektyvo testas, toks rezultatas yra geras, kai vis tiek skaitai, kaip jau lyg ir matyta, kaip ir seną pažįsta, bet vis tiek vis nustembi. O dabar dar pagalvojau dėl tų herojų susitikimo įvairiausiose vietose. Kaip tu manai, ar pavyzdžiui herojai ir herojas šiuolaikinių ir aktualių detektyvų, dar vis tebegaliojančių, jie yra saugomi autorinių teisių, ar čia galima vadinti, kad tai yra, sakysim, jeigu jos paimė ir kaip pastišas ir ten jau gali daryti, ką nori? Turbūt ne.
1: Aš manau, kad jie saugomi autorinių teisių, dėja taip. Čia tu Sherlocką Holmesą gali sukioti, kaip nori.
0: Taip.
1: O dabartiniai ne, jie apsaugoti.
0: Ja, nes aš šiaip tikrai pagalvojau, taip sumetus daug herojų, kelis į vieną kažkokią teritoriją būtų, galbūt net ir neįdomu, bet smagu tai tikrai būtų. Ir aš iškart pagalvojau, kur dar yra daug literatūrinių detektyvų, kur vienu metu detektyvai, policininkai, kurie vienu metu malasi beveik tose pačiose vietose, be Jungtinės karalystės, nes Jungtinėje karalystėje ten, kur pasisuksi, ten ir tyrimas vyksta.

0: literatūrinė Jungtinėje karalystėje. Ir atradau tokią šalį, tai yra Švedija. Ten tokių policininkų yra tiek daug, kad aš tiesiog matyčiau romaną pagal tavo pasiūlytas taisyklės, kuriame jie visi sukviečiami į kvalifikacijos kėlimo seminarą. Keliom dienom, kurioje nors Švedijos saloje. Ir toliau, aišku, viskas vyksta pagal šabloną. Audra, izoliacija, žmogžudystė arba žmogžudystės. Įsivaizduoju situaciją. Saloje 50 legendinių policininkų. Ir visi jie yra ir įtariamieji, ir aukos, ir žmogžudžiai, ir tyrėjai, ir sekliai, nu kas tik tai nori. Aš šiaip dar prisiminiau, kad tokį siužetą, aišku, čia tik virtuozas patrauktų toks kaip Lorenas Binė. Jis suvaldyto atsimeni, jo romanas Septintoji kalbos funkcija, kur nusikaltimus daro prancūzijos egzistencialistai ir lingvistai. Labai, taip, labai taip, geras taip. Romanas. Nu, bet aišku, grįžtam prie Jano Akmens, aš aišku prisidedu prie skaitimo rekomendacijos absoliučiai.
1: Nu, tai puiku. Ir dabar paskelbsim dar šiokią tokią ir naujieną. Bent jau man atrodo, tai labai džiugi naujiena mums ir visiems Anthony Horowitz'o gerbėjams, kurių tikiuosi yra daug. Tai va, visai šviežiai pasirodė lietuviškai išversta Anthony Horowitz'o knyga, tai yra irgi antra knyga iš serijos apie redaktorę Susaną Ryland ir išgalvotą knygoje veikiantį detektyvą Atikus Apiunka. Pirmoji lietuviškai, primenu, vadinosi Šarkos žudikės, o ši vadinasi Mėnulio gėlės žmogžudystės. Ir dabar aš jau kaip kokia kromelininkė pradedu šaukti žmonės gerieji, ateikit ir pirkit knygas iš šitos serijos. Nes, nu klausyk, čia už savo pinigus, aš toliau tęsiu šitą vaidmenį, už savo pinigus tu gauni labai daug. Nes tu gauni ne tik tai gerą, tikrai gerą detektyvinį siužetą, bet tu gauni du siužetus. Kadangi šita serija garsi tuo, kad Horowitz'as skaitytojams pateikia dvi visiškai pilnavertės ir visokiais įdomiais būdais viduje lygia grečias detektyvinės istorijas. Tai yra viena, kuri vyksta kaip ir aprašomojų laikų, o kita vyksta, na, knygoje arba kitų laikų. O antra, dar papildomai, egzistuoja visų trijų šitų knygų, dėja tik tai trijų, nes serija baigėsi, matyt, Horowitz'as vis dėlto pavargo tokį išdirbį duoti. Žodžiu, egzistuoja puikios visų trijų knygų ekranizacijos, kurias ne tik būtina žiūrėti, bet ir tiesiog labai smagu. Tai dabar trumpai primenu, kad antroje serijos knygoje Susaną Ryland, kuri pirmos knygos pabaigoje išvažiavo pas savo draugą Andrėją į Graikiją ir ten jie įkūrė savo viešbutį, tai va dabar jinai kaip tik sėdi tam viešbutį ir jaučiasi nepatenkinta gyvenimu, nes jai aiškiai trūksta įvykių. Nu, tokia klasikinė detektyvo pradžia. Mes juk puikiai žinom, kai tik herojus nusprendžia, kad jam arba trūksta įvykių, arba priešingai kaip tik labai gerai, kad nėra įvykių. Tik klastingas likimas toj pat įvykius atsiunčia ir čia va dabar pas ją apsilanko tokia aristokratiškų turtingų britų šeima ir pasiūlo atvažiuoti į jų viešbutį Anglijoje, tikrai geresnį negu Susanos, o kviečia todėl, kad nori išsiaiškinti, kas nužudė jų dukrą. Ir Susana, aišku, nuvažiuoja ir ilgai įdomiai aiškinasi, nes, kad ir kaip nusteptų mūsų klausytojai, ypač tie, kurie skaitė Šarką žudikės, tai užuomenų apie nužudimą galima rasti būtent romane apie Atikus Apiunką, o tam, kad rastum užuomenas, reikia pirmiausia perskaityti patį romaną. Žodžiu, aišku, kad čia yra gėris ir intelektualinė puota. Ir dar tik pridursiu, kad vat, kaip tik visai neseniai man gerasis paštininkas atnešė naujausią kitos Anthony Horowitz'o serijos knygą apie tavo Ernestai mėgstamą detektyvą Hotorną. Knyga vadinasi A Deadly Episode. Ir kodėl aš čia dabar šneku, užuot dabar polusi skaityti, tai aš nežinau, tu man paaiškini.
0: Bet o kodėl, Rasa, tu akcentavai, kad tavo Ernestai mėgsta? Taigi tu irgi, tau irgi Hotornas patinka, ar jisai patinka, pavyzdžiui, lenktynėse Susan Ryland ir Hotornas, kas laimėtų pas tave?
1: Matai, man laimėtų Susan Ryland absoliučiai.
0: Tai reiškia,
1: bet Hotornas man irgi patinka, sutinku.
0: Taip, nes šiaip, aišku, Rasa, ne tu viena nori pulti ir skaityti naujausią Horowitz'o ir Horowitz'o Hotorną. Aš, aišku, to negaliu padaryti, nes pas mane dar mano paštininkas neatnešė jokios knygos, bet ten pasižiūrėsim. Bet šiaip, aišku, mums abiems ir klausytojams irgi pranešo, kad laidos sezonas jau visai į pabaigą, todėl mes galėsim skaityti jau greitai tiek, kiek ir ką tik tai norėsim. Bet dabar visus tos norus reikia atidėti, dabar susiimam, nes aš noriu sustiprinti mėnulio gėlės žmogžudyščių. Kaip čia dabar su linksnevus?
1: Mėnulio gėlės žmogžudystės. Va, taip, mėnulio gėlė ir...

0: yra viešbutis, o reiškia žmogžudystės atitinkamai.
1: Tai žodžiu, šito romano antrojo sustiprinau rekomendacijas priminimu, kurį jau ir tu, Rasa, irgi pasakėjai, kad jau yra ir trečias serijos romanas, kuris, jei viskas gerai su Horovicu Lietuvoje klostis, tikrai bus irgi išverstas. Taigi šiek tiek apie trečią, kuris vadinasi Marmuro salės žmogžudyštės. Ir čia šablonas nesikeičia, nes nu kur jau čia negali keistis. Suzana vėl gauna redaguoti romaną apie Atikus Apjundą, bet šį kartą ji intensyviai dirba su teisiu į tą Atikus Apjundą romano teisiu paveldėtojų šeima. Ir bedirbant ir užsimesga ten tie visi detektyviniai mazgai. Ir ji, Suzana, narplioja su tokiu simpatišku inspektoriumi. Ir, aišku, viskas vyksta Anglijoje, kaip tu ir minėjai, kur jau ten sugrįžo iš Graikijos. Graikijos etapas čia pasibaigė. Ir kaip tu pasakėjai, kaip supratau, pasibaigė ir vis, ne tik etapas, bet ir visas pasakojimas. Taip?
0: Bent jau Horovicas taip sakė, kad taip pasibaigė.
1: Nu, ką darysim?
0: Nu, gerai. Tada einam prie kitų naujienų. Negailestingai. Ir tai irgi bus apie seriją. Ir tai taip pat, va čia jau bus trečia serijos knyga. Turiu galvoje MC Beaton komiškų detektyvų seriją apie buvusią viešųjų ryšių specialistę Agatą Reizin, kuri sugalvojo mesti darbą, įsikurti idiliškam britiškam kaime ir tapti vietos bendruomenės neatskiriama dalimi. Bet kadangi yra siaubingai ambicinga, neurotiška darboholikė ir šiaip bjauraus būdo moteriškė, čia išoriškai bjauraus būdo viduje yra jautri ir trokšta draugystės ir įvertinimo, nu, be žodžiu, toj bendruomeniai nelabai jai sekasi, dažniausiai jį gauna tirti nusikaltimus ir panašu, kad pagaliau susivokė, jog tokia ir yra jos paskirtis tenai. Tai prieš tai skaitėm, primenu, lietuviškai išverstus šitos serijos knygas Mirties kasnis ir Klastingas veterinaras. O trečioji istorija, kurią dabar rekomenduojam, vadinasi Dailioji sodininkė. Ir ji prasideda nuo to, kad herojė Agata prisiatostogavusi egzotiškose vietovėse, ir va šitoj vietoj jau net ir visi skaitytojai, ne tik tai herojai, akimirksniu liaujasi jai justi bent kokią simpatiją ir pradeda tiesiog banaliai pavydėti. Nu, žodžiu, prisiatostogavusi sugrįžta į savo Karselio kaimą, kur jos laukia, neišspręsti santykiai su tokiu labai intriguojančiu kaimynu, karo istoriku Džeimsu Leisiu, bet grįžusi randa naują kaimynę, kuri irgi turi santykių su to Leisiu, ir randa aktyvę sodininkų sąjungą, į kurią stengiasi įsijungti, žodžiu, kaimo gyvenimas kaip visada, viskas ten vyksta ilgai, iki žmogžudystė nutinka ne iš karto, bet kai nutinka, Agata, aišku, jau pradeda ją aiškinti.
1: Rasa, dabar paminėjai visą trijulę, kuri jau yra išversta romano ir prisiminiau, kad kai skaičiau, labai patiko ir dabar patinka, kai paminėjai pavadinimas Klastingas veterinaras. Nu, tai yra daug prasmių yra ir čia man beskaitant vežėm katę pas į kliniką ir ten buvo veterinarė ir aš taip žvilgtelėjau ją, nes romanas gali būti ir Klastinga veterinarė, nu, bet ten, aišku, ten viskas gerai baigėsi ir veterinarijai, ir man, ir Katijai.
0: Ir dar žiūrėjau. Katijai, tai svarbiausia
1: taip,
0: čia. Taip.
1: Čia svarbiausia, be abejo. Ir dar man patinka šaliai pavadinimo ir tų knygų, kol kas trijų išleistų, dailumas. Nes vežantis visas tris, polisas visuomet yra toks kaip dekoracija. Šalia tikrojo poliso atrodys kaip visiška harmonija. Ir be abejo, MC Beaton detektyvai yra su tikrasa lengviausi iš visų mūsų šiandien rekomenduotų detektyvų. Jie yra, taip, jie yra ir juokingi, ir lengvi, ir detektyviški. Tai yra, juose yra ir žmogžudystė, ir jos tyrimas, ir net tokios dekoratyvios žmogžudystės. Mes turbūt negalim išduoti, kaip trečioje knygoje atsirandamas lavonas ir kieno lavonas, nes ten reikia lūktelti, bet aš galiu lažintis, kad daug žmonių nusteps, kaip prieis iki lavono radimo dailiojoje sodininkėje.
0: Ir na taip, nes tiesą sakant, iki to lavono radimo einama ganėtinai ilgai, taip. O prieš tai mes dar gaunam visokių nusikaltimų, tai yra nusiaubiami sodai ir tas irgi praktiškai sodininkų sąjungoje tai vos neprilyksta žmogžudystė ir aš galiu visai suprasti.
1: Ja, ir taip, Rasa, taip ir yra. romane viskas susiję su sodinimu ir sodais, ir aš jau iš savo pusės labai pritariu Agatai Reizin, kad tai nėra pats įdomiausias užsiėmimas. Pavyzdžiui, aš tikrai galiu deklaruoti, kad

0: man labiau patinka ne sodinti, o skaityti, kaip žudomi sodininkai. Toks sodo principas man įdomesnis. Taip pat mane džiugina, skaitant trečiąją knygą, kad nors herojas charakteris ir vystosi, vėlgi, ji aktyviai ieško savo naujos būsenos prasmės, tai yra iš jų šiek tiek pasikeitusi, lyginant su pirmuoju romanu Mirties kasnis. Taip?
1: Aš nežinau, ar pasikeitusi, gal mes ją tiesiog geriau pažinome.
0: Arba
1: nes
0: tai.
1: Šiaip jau jos tokia bjauri natūra nesikeičia ir tas beje vienas iš patraukliųjų detektyvo bruožų.
0: Ja, ir tas neįsikeičiamumas vėlgi yra, man patinka, kad išlieka pastovus, nes dailiojoje sodininkė ji vėl, kaip ir Mirties kasnyje, bando sukčiauti kaimo šventėje. Nors herojė puikiai žino, kad niekada tas sukčiavimas kaimuose gerai nesibaigia. O mes atvirkščiai, laidą baigiame gerai, nes pasakėme viską, ką norėjome, todėl atsisveikiname.
1: Viso gero.
0: Iki kito pirmadienio. Jei užsinorėsite šią laidą paklausyti dar kartą ar išgirsti jau buvusias, tai reikia susirasti nenušaunamus siužetus LRT radiotekoje.

0: su laiku pasaulio muziklų. Pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio muziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrai užsiminus apie planuojamus šokius rudenį, kur vieniši žmonės galėtų susipažinti, socialiniai tinklai pradėjo ūžti nuo juokų ir kritikos, kad pažintys ne valdžios atsakomybė. Vis dėlto vienišumas vakarų visuomenėse tampa vis didesnė problema. Ar vienatvė šio amžiaus epidemija? Kaip spręsti vienišumo problemą? Diskusija apie tai laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių.
2: Pirmadienį LRT radijo laidoje Čia ir dabar apie būdus išeiti iš psichologinio skausmo kančios, kurią gali sukelti įvairūs gyvenimo patyrimai, kad ir nelaiminga meilė. Laidos viešnia bus psichologė Miglė Marcinkevičiūtė. Savo daktaro disertacijai įkalbino žmonės, kurie yra bandę pasitraukti iš gyvenimo, tačiau rado pagalbos ir jėgų gyventi toliau. Kviečiu įsijungti laidą Čia ir dabar, užduoti klausimų po 14.05.
3: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto.
4: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Te radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Iranas išsiuntė atsakymą į Jungtinių valstijų siūlymą užbaigti karą regione. Kaip skelbia Irano valstybinė žiniasklaida, atsakymas išsiųstas per tarpininką Pakistaną. Pasak vietos žiniasklaidos, Iranas savo atsakymę koncentruojasi į karo veiksmų užbaigimą ir laivybos saugumą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau buvo pareiškęs, kad Amerika pradės naujas operacijas Hormūzo sąsiauryje, jei taikos derybos su Iranu nepasistumės į priekį. Nuo vasario pabaigos, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karo veiksmus prieš Iraną, šis grasinimais ir atakomis faktiškai

0: kai sustabdė laivybą per Hormūzo sąsiaurį, o Vašingtonas įvedė jūrų blokadą įplaukiantiems į Irano uostus ar iš jų išplaukiantiems laivams. Dėl to pasaulyje stipriai išaugo degalų kainos. Slovakijos premjeras Robertas Ficas Facebook'e pareiškė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis esą turėtų skambinti Vladimirui Putinui, jei nori su juo susitikti. Ficas teigia, kad asmeninio pokalbio metu Zelenskis jam sakė esąs pasirengęs susitikti su Putinu bet kokiu formatu. Slovakijos premjeras teigia šią žinę perdavęs Rusijos pusiai. Ficas, vienintelis iš ES šalių vadovų, vakar lankėsi Maskvoje Rusijai minint pergalės dieną. Jis susitiko su Putinu, bet gegužės 9-osios parade nedalyvavo. Prieš tai Jerevane Slovakijos premjeras kalbėjosi su Ukrainos prezidentu. Graikijos migracijos ministras teigia, kad daugiau kaip pusė milijono migrantų ir pabėgėlių Libijoje laukia progos išvykti į Europą. Ministras nurodo, kad Atėnai koordinuoja veiksmus su Europos Sąjunga ir Libijos institucijomis siekdami kovoti su žmonių kontrabandininkų gaujomis, aptikti laivus prieš jiems išplaukiant ir blokuoti išplaukimą nuo kranto. Šiandien Graikijos pakrančių apsaugos tarnyba išgelbėjo 125 žmonės plaukusius dviem valtimis netoli Kretos. Jungtinių tautų duomenimis pernai apie 42 tūkstančius migrantų jūrą pasiekė Graikijos salas ir taip pateko į Europos Sąjungą. Per tą laikotarpį viduržemio jūroje nuskendo mažiausiai 107 žmonės. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigia nemanantis, kad Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriui Adomui Bužinskui reikėtų laikinai trauktis iš pareigų ar stabdyti narystę partijoje po to, kai teisėsauga šią savaitę atliko kratas jo namuose ir kabinete. Pasak Kasčiūno, iš to, kas matoma viešojoje erdvėje, kratos susijusios su praėjusios kadencijos miesto vadovybės vykdyta gatvių siaurinimo politika, tačiau daugiau detalių nėra. Policija patvirtino, jog kratos buvo atliktos Bužinsko namuose, kabinete ir jo automobilyje. Straipsnį, pagal kuriuos atliekamas tyrimas, numato atsakomybę už piknaudžiavimą ir už tarnybos pareigų neatlikimą. Prokuratūra teigia, kad Bužinską norėtų apklausti kaip specialų jį liudytoje, tačiau pastarasis į apklausas neatvyko. Savo ruoštų Bužinskas tikino, jog apie tai nebuvo informuotas. Vienoje startuoja Eurovizijos savaitė. Renginiuose, kuriuos vainikuos gegužės 16-ąją vyksiantis dainų konkurso didysis finalas, laukiama tūkstančių gerbėjų. Ant turkios spalvos kilimo pasitinkamos 35 šalių delegacijos. Šis paradas yra pagrindinė atidarymo ceremonijos prasidėsiančios 18 valandą Lietuvos laikų dalis. Lietuvos delegacijos vadovas Audrius Giržadas.
1: Tai yra tradicija ir viena iš tradicijų Eurovizinio kilimo yra tai, kad jisai nebe raudonas. Jisai kurį laiką būdavo įvairių spalvų, o dabar jau keleri metai yra turkios spalvos kilimas. Tai yra tiesiog visų dalyvių prisistatymas, visi dalyviai pražygiuoja kilimu prieš minę. Tai bus labai graži aplinka Rotušės aikštėje, pati ceremonija ir šventė vyks Rotušėje. Įėjus į kitą teritoriją, tenai laukia žurnalistai ir čia jau paprastai užstringama ilgam kokiai valandai.
0: Sako Lietuvos delegacijos vadovas Audrius Giržadas, Lietuvos atstovas Lion Sika dainuosiantis šešiomis kalbomis pasirodys pirmajame pusfinalyje. Šią valandą Vilniuje yra 9, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 11, Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, temperatūra 0,5, vakariniame šalies pakraštyje iki 8 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 6 šalčio. Rytoj dieną, kai kur trumpai palis, pūs stiprokas pietinių krypčių vėjas, temperatūra rytoj dieną 17,22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis apie 15 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
2: LRT radijas.

0: Ar žinote, kad į Lietuvos rekordų knygą šiemet įrašyta daugiau kaip 100 naujų rekordų? Jų esama įvairiausių. Tai vaizdai iš didžiausių maudinių Palangoje praeitą žiemą. Jose dalyvavo net 1400 sveikuolių. Rekordų pripažintas ir masiškiausias rokerių susibūrimas Vilniuje gegužės mėnesį, kai jo gatvėmis važiavo 800 motociklų. Jų kolona nusidriekė daugiau kaip 2 kilometrus. Tačiau šis pasakojimas apie kitokio pobūdžio pasiekimus įrašytųsi Gineso rekordų knygą. Šiandien Karolinos viešbutyje įteiktas pasaulio rekordininkų diplomas profesoriui Vytautui Landsbergiui. Diplomas adresuotas buvusiai Lietuvos aukščiausiai tarybai. 1990 metų vasarą, palaikant Lietuvos nepriklausomybę, per 4 mėnesius Pietų Amerikoje buvo surinkta daugiau kaip 5 milijonai 212 tūkstančių parašų po ilgiausią pasaulyje peticiją. Ji įteikta Maskvoje Sovietų Sąjungos aukščiausiai tarybai ir tuometiniam Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkui. Pasaulio rekordininkų diplomas paskirtas ir didžiausiam tokio tipo keltams Klaipėda, Kaunas, Vilnius. Jame vienu metu telpa 107 geležinkelio vagonai. Diplomą atsiėmė kelto Klaipėda kapitonas Stanislovas Jonkus. O štai ir jauniausia iškilmių dalyvė iš Raseinių rajono, Kristina Stragauskaitė. Šiai drąsuoliai buvo daugiau kaip 4 metukai, kai jį iš degančio namo išgelbėjo savo broliuką ir sesutę. Kristina Stragauskaitė į Gineso rekordų knygą įrašyta kaip jauniausia, kurie įteiktas valstybinis apdovanojimas. Agentūros Faktum direktorius Vytautas Navaitis priminė, kad šiuo metu Gineso knygoje 5 lietuviški pasaulio rekordai, bet 3 šiandien minėtojų dar 2.
1: Galingiausias pasaulyje atominis reaktorius ir galingiausia pasaulyje turbina yra Ignalinos atominėje elektrinėje.
0: Savo eilės laukia dar 3 rekordai, pretenduojantys į pasaulio rekordininkų diplomus.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Su jumis sveikinasi populiariausia ir geriausia LRT radio tinklalaidė. Buvo nebėra, kuri kalba apie LRT archyvus, apie neseniai praėjusią istoriją, apie 90-uosius 10-ąjį dešimtmetį.
3: O kodėl tu taip pristatėjai mūsų laidą, kas, kaip čia taip gavosi, nes aš esu nustebęs šiek tiek.
2: Taip, nes šiandien galimai jinai nėra populiariausia, bet šiandien mūsų tema yra rekordai. Nagrinėjome įvairiausius kol kas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pradžios įvykius įvairiais aspektais ir moksliniais ir kultūriniais. Ir kalbėjome apie visuomenės įvairias temas, bet šiandien mes atidengsime tokią įdomią temą, tokį įdomų akcentą, kuris, man atrodo, asociuosi su 90-mečiu, tai yra rekordų siekimas. Nes būtent, kaip paaiškė šiandien, tokie reportažai, kaip pavyzdžiui, galiūnai, kažkokie sportiniai pasiekimai, rekordų siekimas, jų nebūdavo sovietinėje žiniasklaidoje tikrai, ir tai atsirado su nepriklausomės pradžia, ir aš tikiu daug, kam asociuosis to meto reportažais, būtent rekordai.
3: Aš tai savo rankose laikau knygą Lietuvos rekordai, išleista 1990 metais, kur yra pirmas kartas, kai yra suregistruota daug įvairių tokių ir pasiekimų, ir šiaip gamtinių reiškinių, ir turbūt čia pirmas kartas yra, kada mes Lietuvoje buvom pradėję kalbėti apie savo kažkokius pasiekimus. Įprasta buvo traktuoti tos sportinius pasiekimus, žinau, greičiausias, ilgiausiai nubėgtos distancijos ar panašiai, tie objektyviai, olimpiniai visi kriterijai, normatyvai. Ir dabar vartydama žiūriu, skaitau, kokie buvo tie, sakykime, tai pasiekimai. Tai, pavyzdžiui, didžiausia jachta 16 metrų ilgio Lietuva, jos stiebo aukštis 20 metrų išskleistų būrių plotis, daugiau kaip 150 kvadratinių metrų. Seniausias geležinkelis, kuris pradėjo veikti 1861 metais ir daug įvairių tokių dalykų, kurie buvo turbūt pirmą kartą suregistruoti į vieną knygą, bet kalbėdami apie tą 90-metį, tuo metu vykusius rekordus, mes ir savo LRT archyve panoramos reportažuose galime matyti pačių keisčiausių dalykų. Ir čia reikėtų turbūt užsiminti, kad tuos keistus dalykus turbūt pirmiausiai vieną knygą pradėjo registruoti, ta garsioji Gineso rekordų knyga, kur pavarčius galima atrasti labai keistų dalykų ir šiaip labai keistų ir įdomių spalvingų žmonių, kurie tuos rekordus registruoja. Tai vienas iš tokių pavyzdžių aš atradau, kad buvo toks, yra turbūt dar Ašrita Furman, kuriam priklauso apie 200 rekordų. Iš viso jis yra registravęs 700 rekordų. Aišku, tai yra multitalentas, bet tas multitalentas nėra, kad jis greičiausiai bėga, bėga ilgiausias distancijas ar panašiai. Ne, tarp jo rekordų galima ten rasti tokius kaip greičiausiai veikta mylė su jogos kamuoliu. Vaikščiai vaikščiojo sunkiausiais batais, kurie svėrė 146 kg. Su samurajaus kardu perkirto 29 obolius per minutę ore. Nu, šiaip tai daug, kaip pagalvoji, bet jis iš to ir gyvena ir jo ta veikla tampa tokiu traukos reiškiniu. Ir man atrodo, to mūsų laikotarpio, toje ankstyvojo nepriklausomoje Lietuvoje ir iki dabar buvo, ir tai yra nu, tos kasdienybės spalvos, kurios simbolizuoja turbūt ir tam tikrą pjūvį.
2: Ir aš manau, kad yra politinė labai didelė reikšmė tame, nes, kaip minėjau, šiandien dar mes pasiaiškinsime, kad ta Gineso rekordų knyga sovietmečių Lietuvoje, Sovietų sąjungoje nebuvo laisvai prieinama, nebuvo tų rekordų ir pirmojoje rekordų knygoje tai yra tokie dalykai kaip masiškiausias mitingas 90-aisiais, turimo omeny persivarkimo sąjūdžio mitingas, tokie dalykai jau rodantis kažkokį tautiškumą, tai sunkiausias gintaro gabalas, didžiausia pasaulyje peticija, apie kurią mes girdėjome ir reportaže įžanginėme. Bet Tomai, kaip tu manai, kam priklauso didžiausio užauginto krapo rekordas? Ir čia kalbu apie pasaulinį rekordą. Ar tai gali būti lietuviai?
3: Gali. Ir tikėtina, kad tai yra lietuviai.
2: Tai labai...
3: Ir spėja
2: labai...
3: žemaičiai, ne?
2: Ne, žemaičiams labiau priklauso kelimo barzda, tas rekordų
3: baras. Prie jo dar sugrįšim, bet taip. Gal jau pristatykime mūsų šiandienos pašnekovą. Tai yra žmogus, kuris, galima sakyti, yra iniciatorius ir vienas tų pagrindinių žmonių, kuris stebėjo visus tuos įdomiausius, keišiausius ir dar visokius kokius rekordus. Tai žinoma, kalbu apie Vytautą Navaitį, VŠI Lietuvos išskirtinių pasiekimų tarnybos vadovą, rekordų Lietuvoje registravimo pradininką ir autorių knygos, kurią minėjau, tai Lietuvos rekordai išleista 1990 metais. Labą dieną, Vytautai.
4: Labą dieną.
3: Pirmiausia, tas klausimas toks labai paprastas. Kaip visa tai prasidėjo? Kaip jūs pats prisimenat ir kaip jūs atsidurėt epicentre visų šitų rekordų ir kaip jums kilo idėja?
4: Pati mintis kilo tada, kai perskaičiau laikraštyje tas žinutę. Telegrafinė agentstva Sovietskojo Sąjūza. Tai Tarybų Sąjungos pagrindinė telegramų agentūra, kuri pranešdavo apie užsienio informaciją. Ir toje nedidelėje laikraščio žinutėje buvo parašyta, kad tame kapitalistinėme pasaulyje, kuris neturi kilnių tikslų, yra išleista kažkokia knygiukštė. Būtent mane užkliuvo tas žodis knygiukštė. Ir ten patekti įvairūs pavyzdžiai. Nu, suprantama, kad kas toliausiai nuspjaus vyšnios kauliuką, kas išsėdės ilgiausiai ant kuolo, nu, su tokiais žmonėmis komunizmo nepastatysi. Tačiau mane tai sudomino tuo požiūriu, kad mano dėdienė, kuri turėjo atvažiuoti į Tarybų Lietuvą kaip turistė iš Amerikos, kad atvežtų tą knygutę, nu, galbūt pramoksiu aš anglų kalbą. Tai toks tikslas buvo. Pramokti anglų kalbą, tiesa, jinai atvežta buvo apie 72-6 metus.
3: Čia kalbame apie tą Gineso rekordų knygą, garsiai.
4: Ta, ir atvežė man knygiukštė. Bet ta knygiukštė buvo, sakykime, kokių 7-8 centimetrų storio. Tai jau vien tas įspūdis, pavadinimas knygiukštė, supratau, kad tas pranešimai yra neobjektyvus, nepatikimi. Aišku, pradėjau domėtis, kasgi ten parašyta, ten daug nuotraukų, bandžiau išsiversti. O tadagi vertėjo, Google nebuvo, žodynus reikia vartyti puslapius, varčiau. Pagalvojau, nu ką man ta anglų kalba Sovietų Sąjungoj? Nu taip ir liko. Taip ir liko šita mintis išmokti anglų kalbą, padedant Gineso rekordų knygai, nuėjo į šalį. Ir ta knyga jau buvo primiršta. Bet praėjus daug laiko, apie 85 metus žurnale Švyturys paskutiniuose puslapiuose būdavo tokia skiltis įvairienybės iš visur apie viską. Ir parašyta, kad Prancūzijai sugautas šamas, kuris sveria 46 su virš kilogramų. Nu tai kaip jūs mano, čia vis tik tai nemenka žuvytė, ne?
3: Nu, tokia.
4: Nesu žvejas, mėgėjas ant tie, kad galėčiau žinoti, kur kas ką pagavo, bet kažkur girdėjau, kažkur skaičiau ar kažkaip tai, nu, užsifiksavo tokia mintis, kad Lietuvoje liktai pagautas didesnis. Va tada ir kilo mintis, kodėl reikia reklamuoti užsienio pasiekimus, kai Lietuvoje yra geresnių. Va tada prisiminiau tą Gineso knygą, tada atsirado poreikis išsiversti ir tada atsirado poreikis mokytis anglų kalbos. Taigi, tokiu būdu kilo mintis, kad reikia surinkti duomenis apie Lietuvą. Pradėjau rinkti tokius jau nepajudinamus dalykus. Aukščiausias kalnas, ilgiausia upė ir panašiai, bet pasirodo ir šitie nepajudinami dalykai taip pat kinta.

0: Tada buvo aukščiausias kalnas žinomas Juozapinė, o po kiek laiko buvo atrasta vieta, vadinasi, Aukštojas, Vilniaus rajone, ten pat, netoli. Taigi, va tokiu būdu pradėti kaupti duomenys apie Lietuvos išskirtinius pasiekimus. Toliau, dar kitas dalykas, šio reportažo pradžioje buvo sakyta, kad Ginesas yra pradininkas. Pasaulis nuo Lietuvos šiuo požiūriu atsilieka ketvirčių amžium. Todėl, kad pirmoji pasaulyje išskirtinių pasiekimų, arba kaip sako dar, rekordų knyga buvo išleista 33 metais Panevėžy kunigo Liepinio. Augustinas Liepinis išleido tris knygas pavadinimu Kitų pėdomis. Ir ten buvo aprašyti įvairūs pasiekimai, nu, kadangi jis kaip kunigas, tai dar po to pasiekimo aprašymo pridėdavo ir ką nors iš šventojo rašto, pridėdavo kokio nors žymaus žmogaus mintis ir tokiu būdu va, išleistos trys knygos dar iki Gineso.
1: Tačiau apskritai sovietmečiu, kaip suprantu, buvo kreivai jį žiūrima ir jūsų knyga išleista buvo beje 90-ųjų kovo pabaigoje, tai netrukus po nepriklausomybės akto. Kas yra tose rekorduose, kad Sovietų sąjungoje jie negalėjo būti kažkaip egzistuoti? Kodėl į tą pačią Gineso rekordų knygą buvo žiūrima, na taip keistai, jinai būdavo fonduose?
0: Gineso rekordų knygą aš vėliau tik tai sužinau, kame esmė, priežastis, kad joje buvo apie viską. Buvo ir apie Sovietų sąjungą. Toje parašyta, kad aukščiausia skulptūra, motina tėvynė, pati aukščiausia pasaulyje, bet buvo parašyta ir, kad Sovietų sąjunga yra didžiausias ir pavojingiausias povandeninis laivas, kad Sovietų sąjungoje yra didžiausi trėmimai, masiškiausi priverstiniai darbai, tai šitas dalykas nepošia. Ir todėl buvo ta knyga slepiama bibliotekų specfonduose. Specfondai tai yra tokie, kur su specialiuoju leidimu tik tai buvo galima skaityti.
2: Mokslininkai ir visi kiti. Aš tik tais vat, dar apie tą šamą radau, kadangi turiu knygą, tai šamas 78 kg pasirodo, buvo sužvejotas Lietuvoje ir dar tarpukariu. Tas rekordas užfiksuotas 1938 metais Nemune ties Malininkais. Tai va tokia irgi detalė ir gal pereikim prie to reportažo. Pirmiausiai man tai rekordai siejasi su va tokiais dalykais, kurie buvo 1995 metais užfiksuoti. Čia jūs irgi dalyvausite, tai paklausom to reportažo ir grįšim.
3: Rolandas Žukauskas iš Lazdijų rajono jau ne pirmus metus baigė Lietuvos rekordais. Agentūra Factum į Lietuvos rekordų knygą yra įrašysi du jo rezultatus. 1201 atsispaudimas per valandą, o iš viso 4050. Šiemet Rolandui Žukauskui atsirado labai stiprus varžovas. 8 metų Dinas Sokaskas iš Druskininkų. Šis stipruolis, nepaisydamas amžiaus ir raumenų masės skirtumą, buvo pasiryžęs nugalėti daugkartinį rekordininką. Varžybose, surinktose prie kalėdų Eglutės Karolinoje, tai dar nepavyko. Tačiau galima nebejoti, kad po metų kitų ponui Žukauskui teks arba labai pagerinti savo rezultatus, arba atsisveikinti su rekordininko titulu. Dinas Sukackas per valandą atsispaudė net 1082 kartus. To mažajam sportininkui pasirodė per mažą. 5 minučių atsikvėpęs, suvalgęs plytelę šokolado ir padrasintas tėvų, jis tęsė varžybas. O pabaigė jas atsispaudęs 3066 kartus. Dinas Sukackas pateko į Lietuvos vaikų rekordų knygą. Jeigu kam atrodo, kad 3066 atsispaudimai mažai, pamėginkite pagerinti šį 8-mečio rekordą. Na, o Rolandas Žukauskas, turėdamas tokį stiprų varžovą, savo rekordus, žinoma, tikrai turėjo pagerinti. Per pirmą valandą jis atsispaudė 1294 kartus. Prie rekordo pridėta nemažai – 93 atsispaudimai. Iš viso Rolandas Žukauskas atsispaudė 4861 kartą. Rekordas pagerintas 811 atsispaudimų. Lietuvos rekordų knygos autoriai turės gražią progą papildyti naują leidimą.
1: Taigi, nekalbėsime galbūt, kiek mes padarytume atsispaudimų, bet jeigu šiandien norėtumėte pagerinti pasaulio atsispaudimų rekordą, reikėtų kažkur ten 3-4 tūkstančius per valandą jų padaryti, nes nori numušti to entuziazmo. Norėjau paklausti jūsų, Vytautai.
0: 16 tūkstančių reikėtų padaryti šiuo metu jau.
1: Tai va.
2: Bet čia bendrai ar per valandą? Čia bendrai turbūt.
0: Bendrai.
2: Aha.
0: Bendrai.
1: Nu, va,
0: reiškia, ir po valandos veiksmo leidžiama 5 minučių per traukėlę. Per visą laiką. Bet nepertraukiamai skaitosi, kad padaryta daugiau kaip 16 tūkstančių. atsispaudimų. O dabar dėl šito pasiekimo noriu pasakyti tokį dalyką. Tai buvo pirmas toks viešas pasiekimas, kai aš sukviečiau žurnalistus, atvažiavo netgi ministras pirmininkas Adolfas Šleževičius į Karolinos viešbutį ir Žukauskas pradėjo atsispaudimus. Pradėjo atsispaudimus 1, 2, 3, 4, gal kokių 10-15 padarė ir sustojo. Remdamasis vieną ranką, kitą, kaip čia, pajudino ir toliau atsispaudinė. Oi, mane net prakaitas išmušė. Pirmą kartą sukviečiau žurnalistus, dar ministras pirmininkas ir va, tik 15 kažkur tai. Po kiek laiko atsispaudė vėl kitą ranką, atlaisvino ir taip, nu, atsispaudinė, va, jau 100 yra, nu, gal ir nieko. Dar daugiau, nu ir taip toliau visą valandą jisai, kas kažkiek tai minučių vis darydavo tą rankos atpalaidavimą. Tai man buvo labai keista, bet po valandos veiksmo jau buvo galima padaryti pertraukėlę. Taigi tuo metu ir buvo tas pirmas pasiekimas, kuris buvo viešai darytas. Okay. Ir dar ką noriu pasakyti. Mes šnekam dabar apie rekordus, bet tai rekordai yra senas gyvenęs dalykas. Kalbėkim apie išskirtinius pasiekimus.
2: Gerai, grįžkim šiek tiek prie išskirtinių pasiekimų apskritai, bet tuo laikotarpiu, kai visa tai vyksta, jūs pats minėjo 95 metais, ką mes galim pasakyti apie to meto visuomenį iš to, kas žmonėms buvo tas vat, visas registravimas, tas visas dalykas, tas susirinkimas stebėti tų ypatingų įvykių, kaip jūs pats prisimenat visą šitą?
0: Tai buvo vis tik tai įtaka dar sovietinė, kad žmonės kažkaip atsainiai žiūrėjo nepatikimai pasiekimus, nes visą laiką tasas pranešinėdavo, kad kas nors tokio ten tam kapitalistiniam pasauliu, kad tai yra labai, labai nekas. O apžvelgiant 90 metų, kas buvo pasiekta, tai kas man labiausiai užkliuvo už akių, ruošiantis netgi šiai laidai, šitie istoriniai. Tai yra tokie dalykai, kaip daugiausia telegramų tuo pačiu adresu išsiųsta. Dabar telegramų jau mes iš vis nebežinom, kas tai yra. Tai buvo tokia juosta, ant kurios sukalamos raidės ir tos raidės perdodamas į kitą miestą, kitą pašto įstaigą. Taigi 42.291 telegramą per 3 dienas, tai yra 90 metų balandžio 2-4 dienomis Lietuvos gyventojai pasiuntė į Kremlių. Tai buvo Maskva, Sovietų Sąjunga, dabar Rusija. Ir šių telegramų 35.456 nuorašus Lietuvos Respublikos aukščiausiai tarybai.
1: Kas joje buvo sakoma?
0: Iš viso pasiūsta 77.747 telegramos. Absoliuti dauguma siuntėjų pritarė Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos sprendimams ir taip išreiškė savo požiūrį į Sovietų Sąjungos prezidento Michailo Gorbačiovo kreipimasi, tiksliau perspėjimą Lietuvos Respublikos aukščiausiai tarybai ir lietuvių tautai dėl 1990 metų kovo 11 dienos Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Tai vat tokie dalykai buvo, kad valstybė reikėjo atstatyti ne tik tai aukščiausioje taryboje, bet ir žmonių pritarime. Vienas iš pritarimų įgavo netgi pasaulio rekordų knygoje buvo įrašytas. Didžiausia pasaulyje peticija. 5.218.520 parašų siekta, kad Sovietų Sąjunga pripažintų Lietuvos nepriklausomybę. 5 milijonai. Lietuvoje tie gyventojų nėra.
2: Ja.
0: Tai kaip tai galėjo būti? O tai buvo paprasčiausiai padaryta, kad parašų rinkimo akcija pradėjo Lietuvos Laisvės lygos tautinės tarybos lietuviškai išeivijai įgaliotas atstovas Algirdas Statkevičius 88 gruodžio 22 dieną Melburne, Australijoje, paskelbęs tam skirtą pareiškimą. Masinis parašų rinkimas prasidėjo 88 gruodžio 27 Jono Keseliūno Kolumbijoje daktaro Kazio Eringio iniciatyva.
1: Taigi, šiaip manyčiau, galim paklausyti kito archyvinio reportažo iš jau 96 metų, kuris, man atrodo, irgi labai atspindi tą bendruomeniškumą, kur sakot, kad rekordas, dabar dažnai girdim, kad kažkas vienas kažką pasiekia. Savo namuose užregistruoja vos ne tą rekordą, bet anksčiau tai būdavo tiesiog visą ir miestelį, ir Lietuvą, ir įtraukiantis dalykas, tai paklausykime reportažo.
2: 96 metų.

0: 13 valandų 30 minučių į autobusą pradėjo lipti pirmieji keleiviai. Po 10 minučių viduje meiliai susiglaudė stovėjo pirmasis 100. Dar praėjus 15 jau buvo 200.
1: Okei, savijauta gera.
2: Ten mažai vietos, bet čia,
1: bet čia tai daug.
3: Tiesiog norisi ateinačiams kartoms, ką galėjo mūsų laikų studentai.
0: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto studentai kartu su laikraščiu Savas surengė šią akciją, sakė, jog tai ne tik rekordo siekimas, bet ir savotiškas protestas prieš perpildytus autobusus. Mat prie kančių pripratusiems studentams vietos autobuse vis vien atsiras, o ką daryti paprastiems miestiečiams. Akcinė bendrovė Kautra šiai akcijai paskolino 89-aisiais pagamintą Ikarus. Automobilis nėra patobulintas, tiesiog uždėtos naujos padangos, sakė bendrovės vadovai. Nors akcijos rengėjai tikėjosi, kad į autobusą tilps 400 studentų, tačiau net ir palikę viršutinius drabužius sutilpo 278. Prisispaudė prie stiklų, prakaituodami, laukė, kol 14 valandą 10 minučių autobusas pajudėjo. Visi panorėjo tapti rekordininkais, dėl viso pikto buvo apdrausti 2000 litų. Dėl viso pikto buvo pasiruošusi ir medikų brigada. Sulipus visiems keleiviams, autobusas nuvažiavo 1 kilometrą. Beje, keleivių tapti nepabūgo ir pats Kautros vadovas.
4: Viskas gerai.
5: Iš pirties dabar, ką tik.
0: Visi akcijos dalyviai už parodytą didvyriškumą buvo apdovanoti traškučiais kramtomąją gumą ir pažymėjimų liudijančių dalyvavus rekorde.
6: Taigi 1996 studentai siekė važiavimo perpildytame autobuse rekordo ir dar atkreipsiu dėmesį ir žiniasklaidoje labai seniai mačiau kokį nors tokį reportažą, atrodo, kad tada ir žiniasklaidoje būdavo daug daugiau pranešimų apie rekordus.
7: Gal tema mažiau būdo.
6: Taip, bet gal ir reklamų tas toksai verslo noro įsijungti į tame irgi yra aspektas. Kas čia pasikeitė? Kodėl mes tai yra kažkaip jau nebe taip populiaru, jau nebe tiek žmonių atrodo, pritraukė panoramoje, jau nebematome tokių reportažų. Kas tada buvo kitaip?
8: Tada buvo, nu tikrai, po Baltijos kelio buvo toks bendras susitelkimas. Bendras tikslo siekimas Lietuvos garsinimo siekiai. Netgi toks pavyzdys yra, kai kreipiausi į Šiaulių pedagoginį institutą, kad paskaičiuotų, kiek yra kryžių ant kryžių kalno. Nes tuo metu prasidėjo viskas laisvai, kryžių statymas ant kryžių kalno. Ir tada dėstytojų padedami studentai visą kryžių kalną sudalino kvadratiniais metrais. Po vieną metrą virvutės ištempė. Ir suskaičiavo kiekvienam kvadratiniam metrui, kiek ko yra. Taigi, buvo suskaičiuota, kad daugiausia kryžių ant piliakalnio per 55 tūkstančius yra ant kryžių kalno Šiaulių rajone, dar vadinamo Pilies, Piliaus, Maldų, Maldavimų kalnų, Šventakalnių, Jurgaičių bei Daumantų piliakalnių. Čia žmonės nelaidojami, o kryžiai statomi ligonių, negaluojančių, nelaimingų ir kitų žmonių, kadangi ši vieta laikoma stebuklinga. Teigiama, kad 11-14 amžiui čia stovėjo medinė pilis vadinama Kūla. Manoma, kad pirmaisis kryžius pradėtas statyti 15 amžiaus pradžioje, bet paskaičiuokime, kiek buvo. Sovietinės okupacijos metais 77-ais buvo sudarytas piliakalnio skandinimo Šiaulių miesto Kulpės upelio atnešamas kanalizacijos vandens projektas ir tuoj pradėtas vykdyti. Pietinė piliakalnio papėdė paversta pelkę. Taip visas kalnas turėjo būti apjuostas dvokiančių vandeniu. 80 metais kalno skandinimo darbai sustabdyti. Paskutinį kartą kryžiai skaičiuoti 90-aisiais metais rugsėjo pradžioje. Tuomet ant kalno papėdės buvo apskaičiuota 4600 kvadratinių metrų plotas. Ir suskaičiuoti visi. Iki 30 centimetrų, iki metro, iki 2 metrų, nuo 2 iki 4 metrų aukščio. Aukščiausiai 4 metrų aukščio kryžiai buvo 130 net ir tokių. Taigi viskas suskaičiuota, perduota medžiaga Ginesui. Ir Ginesas atrašė. Dėkojam už pranešimą. Čia labai specifinis dalykas, galbūt mūsų skaitytojams ir nelabai bus įdomu. Nepaisant to, kad buvo apsilankęs jau popiežius toje vietoje.
4: Bet apskritai tų specifinių dalykų ne tik Guinness rekordų knygai, nors ir Guinness rekordų knygai, ten gali rasti tokių keistų, ten kaip, nežinau, makaronų, ten karolių kažkoks, tai verimas ir panašiai. Bet ir toj Lietuvos knygoj, tuose reportažuose mes galime matyti labai labai tokius specifinius dalykus. Kokį jūs patį keišiausią prisimenat pasiekimą, kurį teko jums registruoti?
8: Na, kad keisčiausia, tai jie visi yra, sakykime, arba keisti, arba ypatingi. Nu, visi yra išskirtiniai. Taip, kad pasakyt, kad va tas kažkuom ypatingesnis už kitą, sudėtinga.
4: Nu, aš prisimenu, vinių kalimo ranka, tas rekordas, ten 97-98 metai, man atrodo, dar panoramos studijai visą tai buvo. Nu, labai specifinis dalykas.
8: Taip. Po to šito vyro sūnus taip pat kalė vinimis.
4: Tai pavyko pagerinti tėvo rekordą šiuo?
8: Ne, nepavyko pagerinti pasiekimą, bet ir vaikai tom užsiima.
4: Labai specifiška.
6: Tai įdomu buvo išgirsti, kad Šiaulių studentai taip susivienijo ir suskaičiavo tuos kryžių kalno kryžius. Įdomu, ar šiais laikais kažkas skaičiuoja, bet čia norėjau dar pakvies paklausyti kito reportažo, kuris irgi labai įdomiai atskleidžia, kad kiti studentai jau Kaune bandė patekti į Guinness rekordų knygą, bet jiems nepavyko. Ir tai yra 2003 metai.
7: Siekti naujo Lietuvos, o gal net ir pasaulio rekordo sumanė kasmetinio studentiško Didi festivalio organizatoriai. Beveik 600 neveikiančių telefonų jie gavo vienoje mobiliaisiais telefonais prekiaujančioje firmoje. Juos išdėliojusi vieną eilę po ilgų matavimų paaiškėjo, jog eilės ilgis 85,5 metro. Anot organizatorių tokio ilgio pakanka, kad būtų užfiksuotas Lietuvos rekordas. Greičiausiai šis

0: Anot rekordo sumanytojų, nepaisant to, kad visi telefonai buvo neveikiantys, jie labiausiai bijojo, jog po rekordo fiksavimo nemažai telefonų trūks.
1: Taigi 2003 metai studentai vis tiek labai entuziastingi ir čia prisiminsiu, kad jau pirmasis reportažas jis minėjo, kad 94-aisiais jau 5 lietuviai buvo patekę į Gineso rekordų knygą. Kaip vyko tas skinimasis to kelio link jau pasaulinių rekordų ir ne visada, kaip suprantu, būdavo lengva ten patekti, kokius atsakymus gaudavo lietuviai ir ką jie bandė padaryti?
2: Pasiekimo šiuo metu yra virš 60 registruotų kaip pasaulio rekordų, Gineso rekordų knygoje. Patekti į ten reikėdavo pateikti medžiagą. Dabar pasikeitė tvarka, reikia iš anksto registruotis svetainėje Guinness World Records.com. Ten užsiregistravus gauni atsakymą, ko reikia, kad pasiekimas būtų registruojamas. Pateikia sąlygas. Dabar viskas vyksta elektroniniu būdu.
1: O tada, aš manau,
2: tada apie pirmosius diplomus, kaip jau buvo paminėta, kad įteikti, buvo siunčiama taip, kadangi mano teta jau važiavo į Ameriką po nepriklausomybės paskelbimo. Turėjo galimybę išvažiuoti į Ameriką kaip svečias. Aš jai įdaviau tą medžiagą. Sakau, du kartus per Atlantą turbūt yra patikimiau, negu vieną kartą per Maskvos paštą siūsti medžiagą Guinnessui. Ir tokiu būdu buvo nusiusta pirmosios paraiškos registruoti lietuviškus išskirtinius pasiekimus Guinnesso rekordų knygoje.
1: Kurie čia buvo metai?
2: 90 arba 91.
3: O apskritai tas vat Lietuvos atvejis, aš kaip suprantu, jūs irgi gaudavot kažkokį tai pranešimą, kad bus siekiama tokio ir tokio pasiekimo. Kaip visa tai vykdavo Lietuvos atveju? Ar būdavo kažkokias galų gale, kad vieną mėnesį užregistruojamas vienas pasiekimas, kitą mėnesį tas pas pasiekimas pagerinamas? Kaip visa tai vykdavo čia vietoje?
2: Nu, vietoje tai gaunam žinią, kad kažkas ketina kažką tai daryti. Tai arba bandom susisiekti su jais, arba patys žmonės praneša. Tokiu būdu, žinai, į ką kreiptis, su kuo bendrauti ir nusakomos sąlygos. Tos sąlygos atitiko Guinnesso rekordų registravimo taisyklės. Dabar tos taisyklės yra pakeistos, jie registruoja net ir tokius dalykus, kurie nebeturi matavimo vienetų.
3: Pavyzdžiui, kas čia galėtų būti?
2: Gražiausia sunknelė.
3: Nu,
1: labai subjektyva.
3: Nu, jo.
2: Nu, o mes neregistruojam tokių dalykų, kaip baisiausias sapnas. Nu, irgi įrodymų nebus.
3: Čia galim pasimatuoti tais baisiausiais sapnais, bet toliausiai numesta bulvė yra Lietuvos rekordas?
2: Ne bulvė, bet yra toliausiai numestas kiaušinis ir pagautas.
3: Ai, tai jis turėjo nesudužti to.
2: Taip, nesudužti.
3: O kas yra toliausiai numestas Lietuvos pasiekimų knygoje? Kas yra toliausiai numestas daiktas? Kokiu tai galima dar estobolys, nežinau, ar tik jau...
2: Ne, tai aišku, kad jėtės metikai yra...
3: Jėtės metikai. Taip, čia sporto šakose, tai disko metimas.
2: Šioje vietoje nepralenkiam jį.
1: Bet sportas iš pradžių tikriausiai ir dominavo, ar ne, tie atsispaudimai ir tik paskui žmonės pradėjo.
2: Ne, sportas, kaip pirmojoje knygoje pamatysite, yra iš kultūros ir sporto departamento, tada taip vadinosi, gauti duomenis apie Lietuvos aukščiausius sportinius pasiekimus. Bet tai čia jau jų sritis, tegul jie ir registruoja. Dabar mes tokių pasiekimų neregistruojam, o paprasčiausiai sportininkai turi galimybę. Daugiausia kartų tapęs Lietuvos čempionas, daugiausia kartų pagerinęs Lietuvos išskirtinius pasiekimus ir taip toliau. Tai, ko neregistruoja patys sportininkai.
1: Mhm. Tai parakalbus apie sportą, man atrodo, pats metas pakalbėti apie klasiką Lietuvos. Tiesiog.
3: Čia jau yra, bent jau mano kartos žmonėms turėtų būti, spėjau. Gal čia tik man taip yra, bet yra legenda ir jo tie daromi pasiekimai yra įspūdinga šiaip.
1: Tai kalbame apie tradicinę 90-ųjų kartai išlikusią atmintyje sporto šaką kėlimas barzda, kuris kas yra ir mistika, ir televizijoje tikrai labai daug būdavo.
3: Kurią šaknį šiaip atskleiskim Žemaitijoje, tai paklausykim.
1: Aš taip

0: pat išsiaiškinau, kad keli kaip barzda, tai yra lietuviai, iki šiol čempionai, bet tarkime, yra dar tokia rungtis kaip traukimas. Barzda, tai čia ukrainiečiai labiau. Tai paklausykime reportažo iš 1999.
1: Antanas Kontrimas šį tapo kūno ir valios stipruoliu, pirmą kartą savo barzdą sumanęs pakelti alaus statinaitę. Ne jokai. Mat joje teliuskavo paties Antano daryto alaus net 40 kg ir 950 gramų. Barzda netrūko, akis neišoko, alus tik po laidos liejos balta puta. Beje, aludaris čia pat pasiekė ir antrąjį rekordą. Jo jau 20 metų puoselėma 32 cm barzda kol kas pripažinta stipriausia ir ilgiausia Lietuvoje. Dėl jos Antanas pelno aplinkinių dėmesį, o žmonos priekaištus. Linksmo būdo aludaris iš Telšių šmaikštauja, jog dar pilnas jėgų siekti savo gyvenime neįmanomo. Pavyzdžiui, ar norėtų kopti į Everesto viršūnę?
2: Ne, tai nelipčiau, jau ne tas amžius. Nu, bet jei reikia tėvynį pašaukti, kodėl ne.
3: Taigi,
0: 99-ieji.
3: Antanas Kontrimas, legenda, po metų tą rekordą jis pagerino ir dabar galvoju, tai buvo, beje, žinai, kaip jis pagerino. Čia buvo susijus viena labai gerai žinoma žurnalistė su to.
0: Ai, čia jisai pakėlė Eglę Bučelytę žurnalistę.
3: Eglę Bučelytę ir dabar greitai bandžiau ieškoti informacijos, kad Eglė Bučelytė tuo metu svėrė, taip skelbiama, buvo 54 kg ir po to dar tas pasiekimas dar kartą buvo pagerintas. Dabar žiūriu, kad tai buvo 2007 metais, kuomet buvo pakelta 63 kg svėrinti mergina.
0: O 2013 jisai pakėlė 64 kg ir šiandien yra pasaulyje stipriausios pasaulio barzdos savininkas, Antanas Kontrimas iš Degaičių.
3: Nežinau, sutiktumėt, kad čia viena tokių ryškiausių asmenybių iš to meto, kuri labai pritraukdavo dėmesį savo tais pasiekimais.
4: Taip, išskirtiniai pasiekimai visada domina žmonės. Daugiausiai išskirtinių pasiekimų pasaulio rekordininko diplomų turi Žydrūnas Savickas. Tai jis kilnoja ne mergaitės ant barzdos, o įvairius svorius pasaulio galiūnas.
3: Bet ar Žydrūnas Savickas galėtų su barzda ką nors pakelti?
4: Ar jis barzdotas?
3: Ne, jis galėtų su barzda ką nors pakelti. Bet mūsų žemaičiai su tokiam vat, galingom barzdom vat, kilnoja.
0: O nuo ko priklauso barzdo, kokia čia yra technika, nuo ko priklauso tas barzdos stiprumas? Gal jums žinoma, jau yra ir paslaptys šios.
4: Nu, pats Antanas Kontrimas yra barzdytaris, kadangi yra aludaris, tai jo alus geriausiai išsaugo barzdą.
0: Taip, tai ateities žmonėms irgi tokia žinutė.
4: Bet kalbant apie pačią pradžią 90-osius, 90-ais buvo pripažinta ilgiausiai populiariausių dainų dešimtukė buvusi daina. Pirmą kartą tokie dalykai buvo pradėti daryti.
3: Ir kokia ta lietuviška daina ar nelietuviška daina?
0: Gal nori spėti, Tomai?
4: Tai aišku lietuviška. 46 savaitės pop grupės rondo atliekama daina Tau, muzika Laimis Dinius ir Arūnas Vaitkus, žodžiai taip pat Laimonto Diniaus, nuo 89 metų gegužės 8-osios iki 90 kovo 19-os nuolat skambėjo radio laidos jaunimo muzikos studija dainų konkurse Top 10 ir kuriuose lietuviškoje top muzikos geriausių dainų konkurse daug kartų užimdavo pirmąją vietą.
3: Dar keliaujam prie vieno reportažo. Pabandysim dar apžvelgti kelis dalykus. Tai irgi 97 metai, nu čia jau toks, man atrodo, ten ir Litexpo patalpos yra fiksuota. Vaizdas nelabai primena, tiesą sakant, vientisą produktą, bet paklausykim ir grįšim.
5: Naujojo šalies rekordo sumanytojai šį kartą pasirinko tautinį patiekalą, žmonėse vadinamą sumuštiniu. Milžino gamybai jau iš anksto buvo paruošta 1000 batonų, 80 kg dešros, bei tiek pat sviesto. Akcijos rengėjai neslėpė savo norų patekti į Lietuvos rekordų knygą su didžiausiu šalies sumuštiniu, kuris jų manimui turėjo būti net 3 metrų aukščio. Be to toks kulinarinis spektaklis Lietuvoje rengiamas pirmą kartą. Pasak kai kurių žiūrovų, gaminamą patiekalą vertėtų vadinti ne sumuštiniu, o suverstiniu. 52 virėjai, padavėjai ir barmenai daugiau kaip valandą dėliojo batonus, ant kurių sudėti plonyčiai dešros griežinėliai su salotų lapais, o pasibaigus dešrai pravertė ir įvairūs vaisiai. Nepaisant rengėjų norų, didžiausio sumuštinio aukštis buvo 3 kartus mažesnis nei planuota, 1 metras ir 11 cm. Tačiau jo svoris tikrai įspūdingas, beveik 900 kg. Agentūros Faktum direktorius Vytautas Navaitis pažadėjo, kad šis

0: sumuštinis milžinas bus įrašytas į rekordų knygą, jeigu aišku, lyg jos išleidimo Lietuvoje nebus pagamintas dar didesnis. Tačiau paragavę šio kulinario šedevro žiūrovai palinkėjo, kad kitą kartą būtų žavimas ne tik sumuštinio dydžių, bet ir jo kokybė.
1: Taigi, turime 1000 batonų sudėti į vieną vietą ir bandymas pasiekti didžiausią Lietuvoje pagamintą sumuštinį. Čia kilo net toks klausimas, kur yra ta riba rekordų siekimo? Ar tas absurdiškumas galiausiai atsiranda, ar čia toks net neatsakingas vartojimas, nežinau, ar yra kažkokia riba siekimo?
2: Patiekalų srityje registruojami patys didžiausi, patys sunkiausi patiekalai. Koks jis bebūtų. Dažnai būna, kad siekiama kuo daugiau suvalgyti per trumpiausią laiką. Tokie pasiekimai neregistruojami kaip pavojingi gyvybė arba sveikatai. Apsirijimo pasiekimai neregistruojami. Išskyrus vieną dalyką. Kadangi Guinnessas yra alaus darykla, kuri išplatino šitą reikalą, tai registruojamas vienintelis dalykas – alaus išgerimas litras, pusę litro ir vieną pintą. Kuo greičiau?
3: Kaip kontroversiška.
2: Nu, tokie matavimo vienetai. Tai va. Tai vienintelis dalykas dėl greičio. O visi kiti apsirijimo pasiekimai neregistruojami. Nu, todėl, kad jie pavojingi gyvybė arba sveikatai.
3: O kas dar neregistruojama? Kur dar yra tos ribos, kurių...
2: Neregistruojami, kaip jau minėjau, tas, kas pavojinga gyvybė ir sveikatai, siekiančiojo arba aplinkinio. Neregistruojami įvairius nusikaltimai. Sakykim, daugiausiai išdaužytų langų.
3: Nu, čia toks pasiekimas.
2: Labai paprastas, bet tai nebus pasiekimas, o bus nusikaltimas.
1: O ar kažkas keitėsi nuo tų mūsų apkalbamų 90-ųjų tos taisyklės?
2: Taisyklėse, lyginant su Guinnessu, kad Guinnessas registruoja kai kurios pasiekimus, kurie neturi matavimo vienetų. Mes neregistruojam pasiekimų išreikštų kintamais matavimo vienetais. Tai pinigais. Nes infliacija, defliacija ir negali palyginti, kas buvo anuo metu ir kas šiuo metu. Nes, pavyzdžiui, toks dalykas didžiausias sudužęs prie Lietuvos krantų tanklaivis, Gloria Asmi, 80-ais metais, išsiliejo netoli Klaipėdos, užteršė vos ne visą Lietuvos Baltijos pajūrį. Ir tai buvo įvertinta 80 tūkstančių rublių žala gamtai. Nu ką tai sako 80 tūkstančių rublių? Netgi dabar 80 tūkstančių eurų, tai būtų labai nedaug. Taigi, neregistruojam piniginiais kintamais matavimo vienetais išreikštus dalykus, o visa kita, ką galima išmatuoti, tą registruojame.
3: Lyginant tą mūsų netolimą praeitį, kas vyko prieš 30 metų ir kas vyksta dabar, jūs prieš mūsų pokalbį irgi minėjot, kad vyksite į vieną į pasiekimo registravimo tą, nežinau, ceremoniją, ceremoniją įvykį. Ar skiriasi kažko, kaip tuo metu žmonės tai žiūrėdavo, kaip ką žmonės norėdavo užregistruoti, lyginant su šiandienu?
2: Gal tada vėl pradėkim nuo pradžių. Kai vaikas gimsta, nu, pradeda kalbėti, tai mano tėvelis pats. Mano mamytė pati. Po to jisai paauga, aš pats. Žmogaus prigimtyje yra poreikis išreikšti save, savo sugebėjimus, parodyti tai, ką jisai gali padaryti geriau už kitus. Tai todėl ir kiekvienas bando parodyti tai, ką sugeba savo srityje. Kadangi mes dabar registruojame ne tik tai Lietuvos, bet ir atskirų rajonų ir miestų pasiekimus, nereikia nukreipti dėmesį būtent į Lietuvos pasiekimą. Kiekvienam rajone tas pats gali būti kartojama tik tai kitų mastų. Taip pat kaip yra registruojami mokyklos pasiekimai, darželio pasiekimai, yra sporte, yra pasiekimai pagal amžiaus grupės, jaunučiai, jauniai, jaunuoliai, suaugusieji. Taip ir čia yra, kitaip sakant, skirtingos svorio kategorijos. Taip, kad sudarytos galimybės išskirtinius pasiekimus registruoti kiekvienam rajone atskirai. Netgi paprasčiausiai aukščiausia skulptūra Lietuvoje yra Kaune, 9 forte, o kituose rajonuose, miestuose, kokios yra aukščiausios kultūros?
1: Tikimės, kad mes įkvepiame jūs gerinti rekordus, būti geresniais.
3: Ypatingus pasiekimus.
2: Išskirtinius pasiekimus. Ir tuos pasiekimus galite pamatyti mūsų interneto svetainėje. Labai paprastas adresas – Lietuvos išskirtinių pasiekimų tarnyba. Taigi, pirmosios raidės – LIPT. LIPT.lt.
1: Taip, su mumis kalbėjo šiandien išskirtinių pasiekimų registravimo Lietuvoje pats pradininkas Vytautas Navaitis, viešosios įstaigos Lietuvos išskirtinių pasiekimų tarnyba vadovas, kuriam turėtume dėkoti už tai, kad kaip paaiškėjo toj nepriklausomoje Lietuvoje atsirado noras gerinti, noras analizuoti, kas čia Lietuvoje yra išskirtinio, kas skiriasi ir nuo ankstesnio laiko. Ir tai lieka iki šios dienos, tai dėkojame jam, kad papasakojo apie tą atsiradusią tradiciją.
3: O mūsų laidų galite klausyti kiekvieną pirmadienį, radiotekoje nauja serija, arba jeigu klausotės radio bangomis, tai kiekvieną ketvirtadienį po 18 valandos žinių. Ir kadangi jau mūsų pokalbio metu buvo užsiminta apie ilgiausiai topuose buvusią dainą Rondo Tau, tai palikom vieną irgi tokį išskirtinį pasiekimą 1997 metais ilgiausiai grotas koncertas. Tai buvo grupės studija, neprisimenu kiek tam valandų, bet išgirsite viską reportaže. Tai 97 metai ir ačiū ir iki.
1: Ja. Iki.
4: Jau 18 metų grojantį klaipėdiečių muzikantų grupė studijai rodė, kad dar savo net grojo. Palangoje surengė ilgiausią koncertą, jie pateko į Lietuvos rekordų knygą. Pradėjo koncertuoti vakar 20 valandą, studijos nariai grojo ir dainavo 16 valandų. O su leistinomis pertraukėlėmis koncertas truko 17 valandų ir 20 minučių. Nors buvo sumanyta dainuoti 300 nepasikartojančių dainų, studijos solistai Steponas Januška ir Irena Starošaitė pagalbant pasikvietė dainininkus Žilviną Žvagulį ir Kytį Paškevičių, žiūrovams, kurių netruko, sudainavo 219 kūrinių. Daugiausia dainavo Steponas Januška, grupėje dainuojantis nuo pat jos įsikūrimo. Irena Starošaitė daugiau šoko. Palgiausioje Lietuvoje koncerto supergrupės studija nariai sakė pasiryžę ateinančiais metais rungti su kitais šalies atlikėjais. O šį sekmadienį atgavę jėgas studijos muzikantai vyks į Druskininkuose vykstantį Lietuvos šokių maratoną ir pasveikins jo nugalėtojus.

0: Kaupimas ir jų patikrinimas. Pilietiškas veiksmas. Gegužės 14-ąją dalyvauk pilietiškumo egzamine. Rinkis veiksmą. Registruokis pilietiškumo egzaminas.lt.
1: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
2: Socialinės apsaugos ir darbo ministrai užsiminus apie planuojamus šokius rudenį, kur vieniši žmonės galėtų susipažinti, socialiniai tinklai pradėjo ūžti nuo juokų ir kritikos, kad pažintys ne valdžios atsakomybė. Vis dėlto vienišumas vakarų visuomenėse tampa vis didesnė problema. Ar vienatvė šio amžiaus epidemija? Kaip spręsti vienišumo problemą? Diskusija apie tai laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių.
3: Pirmadienį LRT radijo laidoje Čia ir dabar apie būdus išeiti iš psichologinio skausmo kančios, kurią gali sukelti įvairūs gyvenimo patyrimai, kad ir nelaiminga meilė. Laidos viešnia bus psichologė Miglė Marcinkevičiūtė. Savo daktaro disertacijai įkalbino žmonės, kurie yra bandę pasitraukti iš gyvenimo, tačiau rado pagalbos ir jėgų gyventi toliau. Kviečiu įsijungti laidą Čia ir dabar, užduoti klausimų po 14.05.
4: Nenušaunamų siužetų laidoje mes su Rasa Drazdauskiene aptarėme keršto trilerio Tarnaitė fenomeną, pokalbiai pasitelkdami ir knygą, ir neseniai pasirodžiusi filmą, pakeliui dar suklasifikuodami moters keršto vyrams savybės. Laidos klausykite pirmadienį po 18 val. Žinių.

0: LRT radijas.
1: Evakuojami hantaviruso paveikto laivo keleiviai. Iranas išsiuntė atsakymą į Jungtinių valstijų siūlymą dėl karo užbaigimo. Vienoje prasideda Eurovizijos savaitė. Dabar 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Iš Ispanijos Kanarų salų įskrido pirmieji lėktuvai su žmonėmis evakuotais iš kruizinio laivo, kuriame kilo tarptautinį susirūpinimą sukėlęs hantaviruso protrūkis. Pirmieji iš su Nyderlandų vėliava plaukiojančio laivo Tenerifės saloje evakuoti keleiviai ir įgulos nariai skraidinti į Madridą, kur bus stebimi ligoninėje. Dar vienas lėktuvas įskrido į Nyderlandus. Kelios kitos šalys taip pat patvirtino, kad siunčia lėktuvų evakuacijoms Jungtinės valstijos ir Jungtinė karalystė teigia, kad ne Europos Sąjungos piliečiams rengiami atskiri skrydžiai. Paskutinis lėktuvas turėtų išvykti pirmadienį ir skristi į Australiją. Tenerifės, per kurią vyksta evakuacija gyventojai, sako jaučiantys šiek tiek susirūpinimo, bet mano, jog reikia padėti į nelaimę patekusiems žmonėms.
2: Taip, žmonės perka daugiau veido kaukių ir rankų dezinfekavimo priemonių. Tai nėra didelis pikas, bet tikrai yra padidėjimas. Yra žmonių, kurie artimiausiamis dienomis išvyks į kitą salos dalis.
3: Taip, apie tai kalba visas miestas. Visi apie tai kalba. Tenerifėje, Kanarų salose ir visame pasaulyje.
2: Jei atvirai šiek tiek bijau, to nemėgsiu. Ankstesnis viruso protrūkis vis dar gyvas mūsų atmintyje. Bet mes turime padėti, negalime jų ten palikti. Taigi, jei niekas nenori to daryti, neturime kito pasirinkimo.
1: Žurnalistams sakė salos gyventojai. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Gebrejesusas sako, kad nėra pagrindo nuogastauti dėl naujos pandemijos.
4: Nerimas pagristas dėl to, ką mes visi patyrėme per COVID-ą, ypač 2020-aisiais. Ta trauma vis dar mūsų mintyse. Žmonės turės klausimų ir žmonės nerimaus. Dėl to ir sakau Tenerifės žmonėms. Mes jūs girdime ir suprantame, bet situacija dabar daug geresnė. Rizika populiacijai, vietos populiacijai žema dėl pačios ligos pobūdžio. Be kita ko, rizika maža, nes Ispanijos vyriausybė pasirengia tam, kad užkirstų kelią bet kokioms problemoms.
1: Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Gebrejesusas. Iranas išsiuntė atsakymą į Jungtinių valstijų siūlymą užbaigti karą regione. Kaip skelbė Irano valstybinė žiniasklaida, atsakymas išsiųstas per tarpininką Pakistaną. Iranas savo atsakymą koncentruojasi į karo veiksmų užbaigimą ir laivybos saugumą. Jungtinių valstijų prezidentas anksčiau buvo pareiškęs, kad Amerika pradės naujas operacijas Hormūzo sąsiauryje, jei taikos derybos su Iranu nepasistumės į priekį. Per vieną paskutinių jo apsikeitimų ugnimi netoli Omano krantų Iranas raketomis atakavo amerikiečių laivą, Jungtinės valstijos apšaudė du Irano tanklaivius. Jungtinių tautų atstovas Farhanas Fakas ragino visas pusės laikytis paliaubų.
5: Generalinis sekretorius yra susirūpinęs dėl pranešimo apie neseniai įvykusį ugnies apsikeitimą Hormūzo sąsiauryje. Jis pabrėžia, kad tai kritinis momentas deeskalacijai ir ragina visą šalis laikytis maksimalaus santūrumo, kad būtų išvengta tolesnio eskalavimo. Generalinis sekretorius ragina visą šalis visapusiškai laikytis paliaubų ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų sukelti naują eskalavimą ar pakenkti vykstant. Diplomatinėms pastangoms. Paliaubos yra susitarimas tarp šalių. Jei šalys ir toliau laikysis paliaubų, mes sveikintume tokį pokytį.
1: Jungtinių tautų atstovas Farhanas Fakas nuo vasario pabaigos, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karo veiksmus prieš Iraną, šis grasinimais ir atakomis faktiškai sustabdė laivybą per Hormūzo sąsiaurį, o Vašingtonas įvedė jūrų blokadą įplaukiantiems į Irano uostus ar iš jų išplaukiantiems laivams. Dėl to pasaulyje stipriai išaugo degalų kainos. Slovakijos premjeras Robertas Ficas Facebook'e pareiškė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis esą turėtų skambinti Vladimirui Putinui, jei nori su juo susitikti. Ficas teigia, kad asmeninio pokalbio metu Zelenskis jam sakė, esas pasirengęs susitikti su Putinu bet kokiu formatu. Slovakijos premjeras teigia šią žinę perdavęs Rusijos pusiai. Ficas, vienintelis iš ES šalių vadovų, vakar lankėsi Maskvoje, Rusijai minint pergalės dieną, jis susitiko su Putinu, bet gegužės 9-osios parade nedalyvavo. Prieš tai Jerevane Slovakijos premjeras kalbėjosi su Ukrainos prezidentu. Po praėjusios savaitės išpuolio Marijampolėje, kai Sūduvos gimnazijos moksleivis peiliu sužalojo 3 gimnazistus, keliamas klausimas, ar mokyklos užtikrina pakankamą saugumą. Mokyklų vadovų asociacijos prezidento Dainiaus Žvirdausko teigimu, mokyklos saugumas stengiasi užtikrinti ribotomis priemonėmis.
0: O ką tu gali padaryti šitoj vietoj? Apsaugos darbuotojo nėra, metalo kažkokio detektoriaus nėra. Atskirais atvejais tu negali be tėvų teisėto globėjų, net daiktų vaiko tikrinti, mokinio tikrinti. Tai toj vietoj, jeigu mes norim daugiau saugumo, reikia apsitarti ir įgalinti, reiškia, mokyklas būti saugesnėmis.
1: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Anot švietimo mokslo ir sporto viceministro Jono Petkevičiaus, mokyklos gali įgyvendinti krizių valdymo ir smurto prevencijos programas, paruoštas ministerijos, tačiau saugumu turi pasirūpinti pačios.
6: Yra nacionalinės krizių valdymo, smurto prevencijos programas, teisės aktai parengti, finansavimas yra numatytas, galbūt mokyklos sako, gal darys per mažas, bet pagal galimybės kas metai vis keliame. Tačiau labai svarbu, kad užtikrinti, kad tai veiktų praktikoje, o taip padaryti dėja gali tik mokyklos. Mes kalbam, svarbu sukurti vaikams saugią aplinką mokykloje, nepalikti jų vienų su problemomis.
1: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius pareigūnai taip pat tyrė ir kitą balandžio pabaigos incidentą Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje, kur moksleivis peiliu grasino bendraklasiams. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymu atlikta apklausa rodo, kad dauguma šalies gyventojų smerkia seksualinį priekabiavimą darbe. Pasak tarnybos ekspertės Mintautės Jurkutės, vyrų ir moterų požiūris į tam tikras situacijas skiriasi.
7: Vyrų ir moterų požiūris į tas ribas ir tolerancija netinkamam elgesiui darbe vis tik tai skiriasi ir vyrai dažniau tas ribas linkia yra pažeisti ar prisileisti arčiau žmogų, negu kitam žmogui galėtų būti malonu. Tai pavyzdžiui, į tokią situaciją, kai bendradarbė kviečia pietų ir sako, pagaliau būtų malonu pabūti dviese, net kas ketvirtas vyras sako, na, kad tai būtų tinkamas elgesys, žodžiu, ir tai skiriasi nuo moterų požiūrio. Ir dargi, pavyzdžiui, vienas iš 10 vyrų iš viso sako, kad vadovo pasiūlymas intimių santykių mainais į paaukštinimą galėtų būti tinkamas elgesys. Tai čia jau tikrai labai neraminantys rezultatai.
1: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertė Mintautė Jurkutė. Vienoje prasideda Eurovizijos savaitė renginiuose, kuriuos vainikuos gegužės 16-ąją vyksiantis dainų konkurso didysis finalas, laukiama tūkstančių gerbėjų. Tačiau pasiruošimo konkursui vėl temdo raginimai jį boikotuoti dėl Izraelio dalyvavimo. Lietuvos delegacijos vadovas Audrius Giržada sako, kad visi dalyviai yra įspėti būti atsargus, nesivelti į konfliktinės situacijas.
8: Mes žinom, kad pavyzdžiui ir vakar buvo

0: planuotas kažkoks renginys protestuotojų prieš Izraelį Eurovizijoje ir bendrai prieš Izraelį. Labai tikėtina, kad ir atidarimo dieną taip pat išvysime Palestinos vėliavas. Kaip visada, esame įspėti būti atsargus, nesivelti į konfliktinės situacijas. Jeigu anksčiau mūsų visą laiką prašydavo viešai nešioti Eurovizijos akreditacijas, vėlgi dėl to paties saugumo, dabar jau sako, gal jūs jas geriau turėkite krepšį arba po rūbais tam, kad neatsitiktų kažkokių pavienių išsišokimų būtent prieš Eurovizijos dalyvius.
1: Lietuvos delegacijos vadovas Audrius Giržadas protestuodamas prieš Izraelio dalyvavimą, Ispanija, Airija, Islandija, Nyderlandai ir Slovenija nusprendė boikotuoti šių metų konkursą. Šią valandą Vilniuje 9, Kaune ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad rytoj trumpam sugrįš šiluma.
2: Pirmadienis bus gražesnis, sausesnis, šiltesnis. Tiesa, šiltesnė bus diena, naktį temperatūra sparčiai kris ir rytą teliks 0,5 laipsniai šilumos, o ore vietomis dirvos paviršė daug kur numatomos šalnos iki 1,6 laipsnių šalčių. Pirmadienio dieną lietaus tikimybė bus nedidelė, vėjas pasisuks iš pietų pietryčių ir po truputį stiprėjęs. Su pietų pietryčių vėjų į mūsų šalį plūs šiltesnio oro masė, tai pirmadienio popietė temperatūra pakils jau iki 16-21 laipsnių šilumos. Deja, gražesni orai ilgiau neužsilaikys. Antradienį iš pietvakarių artės ciklonas, naktį daugiausia vakarinėje šalies pusėje, o antradienio dieną jau daugelį rajonų palis, vėl bus šiek tiek gaiviau 10-15 laipsnių šilumos ir tik tai rytiniuose rajonuose dar išliks šiltesni orai, čia šils iki 16-20 laipsnių.
1: Prognozuoja sinoptikas Tadas Kantautas. 18 valandų 10 minučių.
3: Genijaus kailyje.
4: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien mūsų studijoje laidoje Genijaus kailyje. Aš manau, kad pirmiausia bus smagu. Nes kai turi viešnę tokią kaip Indrė Bareikienė, nu tai nesmagu nebūna. Labutis, Indrė, sveika. Labai, labai ačiū, kad atvykai. Ir aš tave pagavau jau prieš laidą, kad tu nežinai, į kur aš tave įtraukiau. Sąžiningai atvažiavai, atsisėdai ir dabar galvoji, kas čia bus, ar ne?
5: Labai smalsu, žinau, aš žinai, kaip tu pasakė apie mane. Ta, kad bus smagi laida, tai aš lygiai taip pat, kur sutinki, į kokią laidą bus Livija. Ai, tai gerai. Tai aš sakiau, ai, gerai.
4: Nu va, tai mes labai kažkaip vieną kitą to klausimą pagavom. Aišku, nepaisant to, kad tavo vyras ne taip ir seniai lankėsi laidoje, vis tiek tu nespėjai per savo užimtumą perklausyti, kaip suprantu.
5: Nespėjau perklausyti.
4: Ir vis tiek nežinai. Žodžiu, tuoj papasakosiu, viskas bus taip. Genijaus kailyje, tai reiškia, kad mes būsime ne dvi, o trys dalyviai laidoje. Ir trečia, iš karto pasakau, kad tai bus ji, bus labai pasaulyje garsi žinoma moteris, kuriai tikrai galbūt taip plačiaja prasme galima būtų klijuoti tą genijaus etiketę. Ir belieka mums sužinoti, kas yra tas žmogus, į kurios kailį aš tau pasiūlysiu įsisukti, jos keliais pavaikščioti, jos nuotykius patirti, pažiūrėti, kaip tau galbūt yra buvę
5: Mama,
4: panašiai.
5: Mama, tiesiog mintis. Jeigu aš negirdžiu, ką tu sakai, aš tokia galvoju, kas tokia.
4: Gerai, tai koks pirmas žmogus tau galėtų šauti galvą, kas taip yra asmenybė, į kurios kailį?
5: Pergavojau Michelle Obama.
4: Taip.
5: Taip?
4: Taip.
5: Tokia, aš kaip...
4: Taip. Yeah. Aha.
5: Tai va, ačiū, kad žiūrėjote, jinai atspėjo, baigėme laidą.
4: Žinai, čia yra nu, mažų mažiausiai, švelniai tariant, man didžiulis šokas, aš tokiu šoku patiriu, bet žinai, kai na, dainininkas atspėja dainininką kitą, tai tarkim, kas jam patinka, jo stilius sutampa ar panašiai, tai čia yra suprantama, bet tavo veikla yra tokia plati, kad ir pasirinkimai tokie platus, ir tu pataikiai, taip, Michelle Obama, ar tu jie domiesi, žaviesi galbūt?
5: Žaviuosi, domiuosi, jos knyga yra beje, miegamajame pas mane yra daug knygų, Oho. Bet jos visos netelpa, bet jinai yra prie lovos.
4: Oho, nu žodžiu, tai aš vis tiek tada į tą raganų būrelį užsirašysiu. Nes... tai nelo ir pradėkim, labai įdomu, manau, kad tu gal tikrai net gal daugiau žinosi, negu man pavyko susižinoti apie Michelle Obamos gyvenimą ir nuotykius. Tai pradėkim. Kokios Mišelės Obamos, mergautinė pavardėjos yra Robinson, šeimos šaknys? Ar jos protėviai buvo vergai? Ar jos protėviai priklausė uždarai bažnyčios bendruomeniai? Ar jos protėviai tik prieš maždaug 100 metų atvyko į JAV iš Ganos?
5: Tu visi šiaip tai tiktų. Ar čia kažkaip bus smerkimas, jeigu neatspėsiu?
4: Kodėl turėtų, ar ne?
5: Taip, aš manau, kad protėviai ir jos tas gal atsispindė charakteristikoje, jos charakteriai, nepaisant to, kas tikrai neįlinė asmenybė su neįlinėmis pareigomis, pareigybėmis ir tuo žmogiškumu, kuris išliko joje, tai tikrai turėtų būti, nesako, toksai šiaip į šitą temą tinkantis posakis, sako, ar tu žinai, dėl ko aš šiai dienai turtinga? Dėl to, kad vaikystė buvo labai neturtinga. Tai aš manau, kad gal B variantas apie bažnyčią, nes jinai yra mano nuomonė tikinti. Kažkaip tai ir labai vis tiek ir tie visi judesiai man tos bažnyčios.
4: Mm-hmm. Na, kad tikinti ir kad yra tikrai krikščionė, tai čia nėra kalbos ir tai yra viešai žinoma, bet iš tiesų jos protėviai
5: iš vergijos,
4: taip, tai šito šaknis yra tikrai gilio šaknis, protėviai ir iš abiejų tėvelių pusės tikrai buvo vergai. Tavęs aš norėčiau paklausti, o tu gerai žinai savo šeimos istoriją? Tarkim, savo senelių, prosenelių vardus, pavardės, jūs kalbatės su tėveliais apie tai, kokios šaknis vat jūsų?
5: Yra kažkoks tai tas gal jausmas, kai atsirado vaikai ir buvo namų darbai apie tą medį, bet iš esmės tai atsimenu, tai taip gal pradėsiu. Taip mes turim savo medį šeimos ir yra netgi kažkaip iškarpos iš žurnalo, bet iš tėvelio pusės labiau gal, nes mes ir Velyką švenčiam kiekvienais metais, susirenkam ten mažiausiai apie 70 žmonių.
4: 70
5: taip,
4: žmonių?
5: Taip, tik iš tėvelio pusės.
4: Oho.
5: Iš tėvelio pusės kažkaip ir labiau tą atsimenu pačios tėvukas, tai vadinu tėčio tėtis ir močiutėm žinatilsi jau. Tai tas vat, istorijas iš močiutės tai apie Sibirą. Ir kad jinai visada kažkokia, vis tiek turėjo tokio aristokratiško kraujo, nes atsimenu ją kaip dabar, kad jinai valgydavo ledus, labai patikdavo. Ir šiaip visi saldumynai, aš tą tikrai paveldėjau, ir jinai visą laiką taip pirščiuką laikydavo. Nesvarbu, sako, Sibirė, jinai į Sibirą, kai jos atvažiavo ištrimti, jos buvo susikrauti, kur atėjo, susikrauno daiktus, jūs jau veža. Ir juos vežė ne vieną kartą ir jinai pasiėmė raudonus batelius.
4: Aha.
5: Sako, tu negali žinoti, gal bus proga pasipuošti. Tai ta raudonų batelių istorija apie tą, kad ir kaip yra sunku, kad tu vis tiek nepasiduodi ir kad kažkaip išlaikyti tą vidinį stuburą. Tik tai gal taip gražiai apipavidalinta tie tokie bateliai, bet jinai ir grįžus po tokių sunkių patirčių, plus Sibirė mano tėvelis gimė, tai jinai visada turėdavo labai daug drabužių, labai daug derinių, derindavo visus skrybelės, kepuraitės, pirštinės, pirštinatės, tas toksai stuburas ir aristokratė, gal kaip dabar suprantu, jinai panašiai kaip aš darausi, kad šitame pasaulyje, pavadinkime, arba taip, kaip nutinka, kas nuo tavęs nepriklauso, tu turi pilną teisę susikurti tame pasaulyje savo mini pasaulėlį. Kaip tu nori jaustis, kaip tu nori atrodyti, kaip tu nori elgtis, ką tu nori daryti, tai labai daug šiaip panašumų su savo pačios močiute. Tėvuko istorijoje yra kunigas, tai tuo metu irgi, kad dvare, bet kaip dvarininkas buvo, tada kaip kunigas, tai štenai kažkaip buvo kaip ir turtingi tuo metinėjų, nu jau tikrai nevergai, bet trimtis padarė savo, kad viską atiduodi, atimi ir grįžti lygiai taip pat ir nuo nulio pradedi statytis savo tą gyvenimą. Tai šiaip įdomi ta istorija, jo taip, kad pasakyčiau su vardais, tai gal dėl to ir yra, pavyzdžiui, Cecilija ir yra iš kartos į kartą, iš čia iš mamytės pusės eina šita
4: ne,
5: tradicija.
4: Yra.
5: Ne viena yra bent jau kokios 7 kartos, po Cecilija turi. O Pranciškus lygiai taip pat yra mano tėvuko, tėčio, tėčio, vardas Pranciškus.
4: Tai aš kaip suprantu, reiškia, jūsų vaikų vardai buvo pasirinkimas jau grinai tavo nuožiūra, netiečio.
5: Taip, man atrodo, kažkaip ir buvo ir iš kitos pusės, nes vis tiek ateina tos madasgi tie vardai kažkaip tai ir tikrai rastumėm savo dideliai šeimoje ir giminėjai, nors vieną Pranciškų, Joną, Juozą. Tai kažkaip šitas eina kaip tradicija, aš labai tą norėjau padaryti, ypatingai dėl to, kad aš turėjau būti Cecilija, o mamytė pasirinko, sako, iš Viekšnių atvažiavusi į Vilnių gyventi ir sako, nu jau aš šito kaimietiško vardo tikrai neduosiu savo vaikui. Ir aš kai sužinojau šitą tradiciją, aš tokia, mam, kodėl? Tai aš jau tikrai žinau, kad kai turėsiu dukrytę, jinai bus Cecilija.
4: Nu va, matai kaip nuostabu. O žinai, kokį apdovanojimą yra laimėjusi Mišelė Obama? Ar Grammy, ar Pulicerio premija, ar Emmy? Aš, aišku, galiu to padėti tuo, kad, žinok, aš esu sukta lapė šiek tiek ir bandau prigauti savo svečius visada. Tai
5: B variantas.
4: Ne.
5: Ne, tu tikrai mane bandai prigauti?
4: Taip, taip, taip.
5: Čia yra užsakomoji laida. Per daug linksma. Tikrai smagi laida. Wow.
4: Tai va, matai jau kaip smagu. Tai žinok, ne Pulicerio premiją įgavusi Grammy. Ir netgi
5: žinai, čia
4: du.
5: Čia mintis, kur taip. Yra pirma.
4: Taip.
5: Ta, kas šauna į galvą, čia yra, kol neįsijungia, va čia panalizuokim, pamastykime logiškai.
4: Va, bet žinok, logikos tame yra tikrai labai daug, tik tai gal mums netiek įprasta
5: taip,
4: girdėti,
5: taip.
4: Kad žmogus, kuris nei dainuoja, nei groja, gauna Grammy. Grammy už audio knygą. Tiksliau, netgi už 2 audio knygas yra ir toks apdovanojimas. Ir 2020 metais už knygą Becoming, nežinau, kuri knyga yra pas tave namuose.
5: Antra... Pirmoji, žinok, dėl to gal netokios geros žinios ir yra, bet dabar jūs spėkit, ką grįžęs namo darysiu. Susitikrinsiu visą informaciją.
4: Žinai, tikrai nebūtina, nes čia netame esmė, žinai, pataikyti, tiesiog sužinoti. Antroji knyga 24 išleista, ji vadinasi The Light We Carry of Overcoming In Uncertain Times, šviesa, kurią nešame, kaip įveikti sunkumus neramiais laikais, turbūt taip paprastai būtų išversti. Tai na, štai iš tikrųjų, ji netgi net Meryl Streep nugalėjo šitoje kategorijoje. Tai va toks pasiekimas.
5: Stipri varžovė.
4: Stipri varžovė tikrai ir turbūt ir stiprios knygos, ką jau čia kalbėti, stiprios patirtis, bet šnekant apie tave, apie tos būdus įveikti neramius laikus, stresą ir panašiai, apie ką antroji knyga iš esmės ir yra, Mišelės Obamos. Tavo, kas yra tie būdai, kur tu randi tuos atsakymus, Indrė, ar knygose, ar draugai, ar, nežinau, terapijos, ar kas yra tie dalykai, į kur tu ieškai atsakymų, kai yra gyvenime duobės kalniukai?
5: Man atrodo, kad labai padeda iš dabartinio taško, matant tas duobės kalniukų suvokimas, kad tai yra neišvengiamybė. Tai galbūt priklausomai nuo tos duobės, aišku, kad pirmos duobės, jas mes praeinam labai sunkiai, sudėtingai, bet manau, kad tokias pamokos ir vadinamos emocinės duobės geriausios yra, kai tu pats iš jų išlipi. Tai vienareikšmiškai padeda skaitimas knygos, rašymas, labai padeda.
4: Rašymas turiu menį
5: dienoraščio. Emocinis išsikrovimas nebūtinai, nes labai visi gal bijo to dienoraščio pavadinimo, bet apskritai, jeigu labai yra sunku, o tą, ką mes kažkaip tai bijom paleisti, taigi niekur tai nenusėda. Tai nusėda į sveikatą, į psichiką,
4: taip.
5: Į nepasitikėjimą ir tokią didžiulę puokštę, kuri tave užgesina ir kartais būna labai bloga pabaiga. Tai manau, kad vidiniam stuburui apskritai kiekvieną dieną yra geriausias dalykas, tai yra paieška tų įrankių, kurie padeda tau. Tai aišku, tos pačios knygos, literatūra tikrai tam tikru atveju atsirado mano gyvenime. Tiesiog atsirado tinkamui vietoj, tinkamų laikų ir ta visa kelionė, kur tiesiog tai ir buvo mano pačios pokalbiai su savimi, tokie savianalizės.
4: Tai užrašyti pokalbį.
5: Jo, savistaba to viso proceso arba situacijos, kurioje tu esi įmesta, atsitraukti ir pasižiūrėti šono, arba kodėl tu reaguoji į save. Tai taip trumpai tariant, gal ir padeda ta analizė, arba kodėl aš taip reaguoju, arba kodėl man taip nutiko, jeigu ten apie kažkokią, nežinau, aišku, tos duobės yra pas kiekvieną skirtingos. Bet tiesiog niekada nebus taip išlipta visiškai, mano manimu, iš tos emocinės duobės, kai pats žmogus visų pirma nenori išlipti, nes po to labai būna tas sąstingis ir toks ir beviltiškumas, ir aš toksai vienatvės tas jausmas, ir po to galbūt ir aukos jausmas, su kuriuo tu užsisėdi, ir na, aš tokia. Vat man taip yra, man nesiseka. Visiems sekasi, o vat man nesiseka.
4: Ir gan saldus tas jausmas.
5: Ir tada jau taip, nes tu gauni ir dėmesio, tai taip. Taip daug ten yra tų visų nukrypimų ir visų, ir kiekvieną kartą yra skirtingai, bet man asmeniškai tai ir padeda tai, kad gal nėra pats tikrai lengviausias dalykas pabūti su savimi, su savo mintimis, nes tos mintis jų daug ir jos gazdinamus. Bet man atrodo, tai ir yra išlipta duobė, kai tu pats atsistoji ir išlipi. Ir kai manęs paklausdavo ir dar vis girdžiu tą klausimą, nu kas tau padėjo va tuos sunkiausių momentų? Ir aš anksčiau kažkaip irgi gal klišė atsakydavau, kad ten dėkoju, tikrai nuoširdžiai dėkoju ir mamytei, tėveliui, patiems artimiausiams. Bet realiai kažkaip suvokiu tai, bet juk aš išlipau, kad ir labai buvo tikrai sunku išlipti iš tos pačios lovas. Aš išlipau, aš ėjau, aš važiavau, aš dariau, atlikau tas funkcijas, kuris reikėjo atlikti. Ar aš norėjau? Ne. Ten gal ir ne pati geriausia kokybė, bet aš tą padariau vienok. Tai aišku, kad reikia tos pagalbos, bet mes kažkaip net bijom pasidžiaugti savimi. Tokiem smulkmenom, arba ten įsikeliam per aukštus kažkokius lūkesčius, vizijas ir tada aš va tada, kai aš jau būsiu Maldyvose, va tada aš būsiu laiminga, tada jau tikrai aš būsiu jau ir ten, ir su bikiniu gražiai, ir ten mesese, ir tada visų pirma, ir laiko intervale pradingsta ta atkarpa, nes tu kiekvieną dieną, nes tu vis, va tada bus, nėra, tikiu, kad nėra tokio mygtuko, kad paspaudi ir dabar aš jau viską žinau, va dabar aš esu laiminga. Tai va labai paprastai, kai tu suvoki tai, kad tai yra neišvengiamybė, kad tai yra laikina, kad viskas praeina, praeis ir tai, man tai padeda. Ir tiesiog, ir kai ateina ta laimė arba džiaugsmas, nepraleis tos trumpos akimirkos, nes laimė tai nėra kažkoks ilgas vientisas dalykas. Tai tiesiog dirbti su savimi ir ieškoti tų įrankių ir tai, kas veikia, nežinau, prieš 5 metus, prieš 10 metų, tai nieko nuostabaus, kad tau dabar tai neveikia, tai vėlgi reikia padirbėti su tais, taip, su ta paieška.
4: Praktinis žodis dirbti ir nelaukti, kol pats tas įrankis į rankytę nukris, ar ne? Nu va, o žinai, kaip Mišelė susipažino su Baraku Obama? Ar ji buvo jo mentorė, kai jis atėjo į praktiką teisinėje įmonėje? Ar krepšinio varžybose jie susipažino? Ar universitete, kai jis pasiskorino ir negražino jai knygos?
5: Dieve, gal kažkas su universitetu arba krepšiniu? Ir tokia bus pirmas variantas.
4: Pirmas variantas. Tai pirmas variantas, iš tikrųjų, va čia tokia pradžia tos įspūdingos poros, ji jau buvo, kadangi irgi teisininkė, jau darbavosi vienoje, na, rimtoje teisinėje įmonėje ir atėjo tie jaunieji, žodžiu, tokie praktikantai ir ji buvo paskirta būtent Barako Obamos mentorė, žodžiu, kuri ten jį aprodys, kuruos ir taip toliau ir taip toliau. Ir ji puikiai, žinai, gražiai labai pasakoja tą pirmą susitikimą. Jis vėlavo, sako, aš jau galvoju, jau blogai, jau negerai, nes jinai tokia perfekcionistė, žodžiu, viskas turi būti taip, kaip turi būti ir ne kitaip. Atvyko šlapės visas, nes lyjo lietus, nu gerai pagalvojau, sako, gal lietus, gal sutrukdė nieko tokio, bet matau iš karto, kad jis Atrodo dar geriau negu nuotraukoje. Mhm. Tada jį nusivedė į pietų, jie prašnekėjo, jis suprato, kad tikrai mes būsim draugai. Ir aišku, galiausiai išsivystė viskas, apie ką mes čia puikiausiai žinom, bet ji labai ilgai nesutiko eiti su juo į pasimatymą, nors jisai kvietė. Ir netgi paprašė savo brolio pakviesti jį krepšinio varžybą.

0: Rūbas, nes tėtis Mišeliai yra sakęs, kad tikrą vyrą tu suprasi krepšinyje, ko jis vertas. Tai žodžiu, tokia istorija. Kas tavo atveju buvo, Indre, tas krepšinis, kaip Mišeliai buvo su Baraku, kai tu su vidu susipažinai, kaip čia įvertinti, ar tas vyras vertas, kaip sakant, ar kaip čia jį patikrinti, iš ko pamatyti?
1: Nežinau, čia žinai, kaip skiriasi šalių patikrinti vyrą, mūsų girdėjau dar tą, kur reik nugirdit, tada suprasi,
0: o,
1: koks vyras.
0: O, čia jau šalis
1: Supranti,
0: tarybų sąjunga.
1: Aš negaliu, tada vidas negeria. Čia ir aš tokia, šitas nebegalioja. Tai gal labai tiesiog paprastai, kai tu esi labai susispazmavusi viduje ir tikslas yra tavo paieška vyro, tai tada per tą spazmą nieko tu ir negali rasti. Tuo metu, kai vidas atsirado mano gyvenime, tai aš jo nepažinojau, žinojau, kad toksai yra ir ta mūsų pažintis ir buvo, kad aš buvau pas jį laidoje ir prisimenu tą pirmą jausmą, kad skambina vadyba ir sako, kaip sekėsi filmavimas ir mano ta pirmas jausmas, kuris ir veda iš tikrųjų, kas man tikrai labai svarbu buvo, tai sakau, kaip gera, aš buvau išgirsta. Jam buvo įdomu klausytis.
0: Čia tas pirmas potyris.
1: Pirmas potyris apskritai, nes tikrai ir matosi iš to, kur svečiuose buvo dar gal trys pašnekovai ir vidas, bet tai kaip tu tą darai? Ir jisai beje tai ir sakė, tu esi Lietuvos Mišelio Obama.
0: Oho.
1: Po mūsų pirmo susitikimo, po laidos filmavimo, jis man tą ir sakė, ir po laidos prie ir sakė, kad nesustok su savo veiklomis, nes tu esi ta Mišelio Obama Lietuvos. Tai įsivaizduoji?
0: Aš
1: ant kiek.
0: Oho.
1: Tai turbūt gal tokie sunkiai paaiškinami, bet kad žodžiais tas jausmas. Tai aišku, kad man nebuvo 16 metų ir aš jau su patirtim, su gal kažkokiu nusivylimu. Irgi tikrai tą momentą, kur atsimenu, nu kas mane ims? Man, žinai, ten trim kažkiek, turiu du vaikus.
0: Buvo tau galvoj tas...
1: Buvo, man, bet šitą aš kažkaip labai atsimenu momentą, kai buvo renginys, dar nebuvo tai vieša ir aš stoviu, soldautas, pilna moterų, labai geras renginys, kur beje dar ir tiesiu tą savo veiklą su moterimis ir aš stoviu, pasižiūriu savo kolektyvą, vien moteris. Renginyje tik moteris. Ir aš tokia, tai kur man dabar susiras tą vyrą? Ir gal reikia pergalvoti tą projektą, arba ir tokia kita mintis, ar man dabar reikės eiti pasimatymus? Ir tą viską sakė, o kokia tavo ten mėgstamiausia spalva?
0: Spalva ar filmas?
1: Filmas, nu tie tokie, kur aš neturiu ir tam nei energijos, nei laiko, nes aš turiu du vaikus, plus ar jiems, nu daug klausimų, nes tiesiog tai nauja ir nepatirta. Tai kai nuėmiau tą viską, tuos klausimus ir baimės, tiesiog natūraliai tai gavosi susilipdę, kad nemašiau ir atjungiau, nes aš labai mėgstu savo galvoje susiprojektuoti kažkokį dalyką, susikurti, susistrateguoti. Tai galbūt šituose dalykuose tokie žemiški, nepamesti irgi iš to, kad tikrai abudu skraidžiom su vidu ant sparnų, kur tiesiog per milimetrą matosi, kad tu tiesiog sklendi kaip geišos.
0: Ant žemės, ar ne?
1: Taip. Ir tikrai tau atrodo, kad tu puikiai viską meluoji.
0: Pati juk pakvietei po tos laidos jį į savo renginį kaip atlikėja.
1: Tai mes jau žinojom datas. Beje, čia LRT apačioje, nes turėjo būti arba Doni Montel, arba Vidas. Ir tada susikitėm ir tada susitikau apačioje su Donatu ir sakau, Donatai, atsakyk, kurią datą, ir dar tiesiog paminėjau, kad turėjau kovo 8 dieną Kaune ir ten buvo didžiulis renginys, jisai, aš noriu į Kauną. Mhm. O šiaip turėjo būti atvirkščiai.
0: Faktiškai tu beveik galėtum būti dabar
1: Donatas.
0: O Dieve, tas likimas yra tiesiog neįtikėtina.
1: Taip, tai tiesiog labai daug, kai jau dabar praėjai tą visą kelią, kad mes visą laiką, kaip vida sako, mes tiesiog visus tos 10 metų va taip va būdavom. Nu, tikrai ėjom, praėjom, va čia kažkokie filmavimai čia buvo, kaip ir žinai, bet va taip va, kad susieiti ir žiūrėti, nes tikrai aš iš tų

0: taip susiklostė, nes tikrai tą vakarą Marijampolėje, lapkričio 14 dieną, aš negalvau, kažkaip atsileido turbūt ir vidui kažkoks ir jisai, liekam čia. Mhm. Ir mes pasilikom.
1: Tai žodžiu, čia jis jautė, žinojo, tu kažkaip nuojautą kažkokią turėjai ir jis pasakė tą žodį, liekam čia buvo... ir viskas įvyko, ar ne? O, Dieve. Žinai, dabargi klausimas yra toks, kai barakas pasipiršo Mišelį, ar plaukdamas baidarėmis jis nėrė į vandenį ir išnėrė su žiedu, ar teisinio ginčo metu jis sugebėjo jai pasipiršti, ar vaikščiodamas prie baltųjų rūmų jis paklausė, ar tu būsi mano pirmoji ledi, pirmoji ponė. Kuris variantas?
0: Nu, šiaip būtų kriziškiausias tas, kad nerti ir išnerti su žiedu ir baidarė, bet kadangi jie susitiko įmonėje, gal tas būtų keišiausias momentas, antrasis variantas.
1: Tas teisinio ginčio metu.
0: Jo, tik tai įdomu, kurio teisinio ginčio, ar jų teisinio ginčio metu ir užglaistydama situaciją. Ai, beje.
1: Žinok, viską papasakosi, nes būtent taip ir buvo, būtent teisinio ginčio metu ir aš pati girdėjau interviu, kaip Mišelė tą pasakoja, jinai, na, nepaprastai charizmatiškai ir pasakoja, ir tas jos paprastumas toks, kad būtent taip ir buvo, žodžiu, kad ji, kaip jau minėjo, buvo būtent toj įmonėje jo mentorė, jo žodžiu, toks vadovaujantis šiek tiek asmuo, ilgai prieštaravo Romanui, bet po to draugystė išsivystė ir sako, kaipgi jis pasipiršo. Na, jis pakvietė pietų, tarsi išvesti jo tam tikrą pasiekimą, žodžiu, ar jis baigė egzaminus, ar kažką, žodžiu, ir buvo vakarienė šventinė, ir jis sako mane, Mišelė pasakoja, jis mane provokuoja ginčui, sako, žinai, o ką tu manai apie santokos instituciją, čia sako, manau, kad ar jinai būtinai, ir jis sako, provokuoja, ir savo teisiniais argumentais dėsto, kodėl santoka ir santokos įregistravimas nėra būtinas, nėra teisingas, galbūt tada, sako, o aš irgi teisininkė, jam atsakau, irgi teisiniais argumentais, kodėl yra būtina, kodėl yra taip, ir sako, mes ginčiamės, jisai provokuoja, jis sako, toks yra, jisai įtraukia ginčą, jisai ieško, ir sako, ir mes tada besiginčydami, sako, jau kyla ta įtampa tokia rimta, ir mes jau kalame, sako, kaip reikiant, tada jau ateina deserto laikas, ir su desertu padavėjas atneša dėžutę su žiedu, jis paima tą dėžutę, atidaro ją, ir sako, tai gal šitas tave užčiaups, kaip tu manai?
0: O, jėzau.
1: Žodžiu, su humoro jausmu ir su. Tai va, taip jinai prisimena ir taip jis padarė. Man įstabi ta istorija yra. Tai dabar nu belieka paklausti, ar Vidas tą tradicinę frazę tau pasakė pasipiršdamas, ar kaip, nežinau, kaip Barakas Obama, ar tai tave užtildys pagaliau vietoj to klausimo, ar būsi mano žmona. Kaip iš tikrųjų tu atsimeni, koks tau prisiminimas iš piršlybų?
0: Šiaip tai juokingiau. Kad aš esu tikrai ta žmogus, kuris vat kažkaip pajaučia, suvokia, aišku, kad atitinkamai mūsų santykyje tas pasipiršimo momentas, jisai brendo, bet tą kartą aš tiesiog, nu, tikrai nieko nesupratau, to, kas vyrė jo
1: jautos?
0: Nieko, tiesiog, kad sodybą mes ką tik įsigijom, kažkaip esam pajūry ir nu, tikrai neįsivaizduoju to, kad ten saulė, širdutės, paplūdimi, gėlių takas nutiesas, nu kaip prisižiūri tuos kažkokius piešinukus gražius ir kažkaip šalta ir Vidas, nu taip inertingai, einam prie jūros, būnam prie jūros, kažką čia, nu toksai, kur daug tokių momentų, kur dabar jau, kai akivaizdu, dėl ko buvo tai daroma. Ir jisai kažkodėl grįžo, tos jūros, aš, žinok, turiu kažką paimti, ir sakė, nu, keistai kažkaip elgiasi, bet ką aš žinau. Bet esmė tame, kad jisai tiesiog, kadangi ten labai sena sodyba mūsų, jisai iššulinė į seną irgi, kurį rado stiklainį,
1: aha.
0: įdėjo žiedą.
1: Iššulinė.
0: Į šulinį. Su tokį...
1: Nuleido,
0: tai jis dabar tai parbėgęs, įdėjo tą, nuleido į tą šulinį. Ir tu įsivaizduoji, tiesiog mes, nu gerai, o šalta, žinai, pučia, vėjas, kažkaip vėjuota, ir aš jau noriu valgyt namo. Mielai būčiau suvalgius, bet rizikingai. Jis dėl to ir nerizikavo su desertu.
1: Kad tu būtum prarijus žiedą?
0: Aš būčiau prarijus žiedą ir jau tada būtų lauktumėm to žiedo. Ir jisai nirtingai. Einam pažiūrėt to šulinio. Ir aš tokia, nu kas tau, toks panašiai situacija. Aš tokia, nu kas tau, Vidai, su to šuliniu? Sakau, Jėzau, va.

0: yra šulinys, klonas, trupa, nu, nes tipo, apžiūrim čia sodybą, ką čia mes darysim, kokia čia vizija, kai bus vas šilta. Ir, nu, toks, einam prie šulinio. Ir aš tokia, nu, gerai, ir jisai, pasižiūrėk, man bai, na, neslėpkim, čia pabudu miestiečiai, bet Vidas šiek tiek, kad ir vilnietis, bet jis gyveno truputėlį su tuo tokiu gamtos daugiau vaibeliu.
1: Matęs šulinį žodžiu.
0: Matęs tą šulinį. Aš pasižiūriu. Ai, jisai, pasižiūrėk čia, vat gal geriamas vanduo. Aš pasižiūriu. Nu, tikrai, kad iš šito mes jau tikrai negersim. Sakau, tikrai negersim. Nu, žodžiu. Ir jisai. O pabandyk, pažiūrėk. O, čia kibiras. Ir aš tokia, Vidai, ar tu jokau rimtai? Dabar tas šulinys, nu, tiesiog random.
1: Semsim, gersim.
0: Kyloje. Jisai. Tas garsas. Tas kyla kibras, aš tokia jau stovys, jau nebešneka.
1: Aha.
0: Ir toksai, tiesiog tyloju. Pasiema tą kibirą, pasiema tą stiklainį. Ir tada vaizdas yra toksai, kad aš tokia. O mes pirkom iš tokios vyresnio amžiaus, labai fainos senjorės, kuri daug ten istorijų pasako, kas buvo to sodyboje, nu žodžiu. Ir aš matau tą vaizdą, kad jisai pasiema iš to kibiro, čia mes tik įsigyja šitą sodybą, ir jisai išsitraukia tą stiklainį, ir aš matau, kad kažkas jame yra. Ir mano pirma mintis, o dieve, Elenytės bus paslėptas auksas, mes turtingi.
1: Okay.
0: O tuo metu Vidas bando atsukti tą ir jam neatsisuka tas stiklainis. Ir aš tokia, o dieve mano, jau tada einu. Tai tu įsivaizduok, jeigu yra šulinį, tai bus tikrai klonė. Žinai,
1: jau bus turtinga.
0: Aš jau mintysia turtinga. Aš jau čia viską, jau bėgu per visą trobą, kur ką kasinėti. Jau tą aš perkuosi, pipu, pipu, pipu, žinai, rasti.
1: Ieškotoje metalo ten.
0: Nu, žodžiu. Ir žmogui pavyksta atsukti ir jisai klaupiasi. Ir tada mano, kas tas pipu, pipu, ant to, kur aš jau čia, žinai, kasu visą sodybą, ieškau to aukso, nes tikrai bus prislėpta, nes mano močiutė tą darydavo.
1: Aha.
0: Ir aš tokia, reikėjo vėl momentą sugrįžti, ir aš tokia, o dieve, ir aš tokia, ir gėda, ir tokia, kur žinai, ant tos tokios emocijos, aš jau mintysę kasinėjau, tada man irgi tokie dviprasmiškai reikės pasidalinti su Elenyte, vis tiek, nu, radom jo sodybai, kažkokį tai, vat, deimantą, kažką, vat, radom, reikės pasidalinti, aš jau čia dalybas darau, kiek procentaliai, gal už tą sąžinę, kažkas sąžiningumą gal duos kaip jaunai šeimai, porai, tai žodžiu, tai buvo labai, labai jautru, tai kalbant apie tą, ką jisai man sakė, aš irgi priklopiau ir iš tikrųjų sakiau, duok man momentą, nes aš turiu išjuokti, kad pereiti į kitą būseną to, o dieve, tu peršiesi. Tai labai šiaip smagus prisiminimas.
1: Nu, nuostabi istorija. Tiesiog fantastinė istorija, žinai, nu čia, manau, kad vaikams seneliam po to, žinai, kaip...
0: Tai čia, žinai, juokinga, kas vyko jo galvoje tuo metu, kol jisai atsukinėjo tą.
1: Taip.
0: Tai, žinai, palikime.
1: Palikime. Įgėlę. Nu, nuostabu, tai tiesiog labai ačiū, kad papasakojai, nes sakiau, turi būti smagu, tai dar tokio smagu. Oi, puiku. Žinai, kokį iššūkį savo laidoje Mišelė Obamai suorganizavo Ellen DeGeneres? O jis sako, gal galite, mėla pirma ponė, išvardinti visus JAV prezidentus, gal galite pademonstruoti, kaip reikia pagal etiketą elgtis su Anglijos karaliene, pasisveikinti, ar gal galime parungtyniauti, kuri daugiau padarysime atsispaudimu.
0: Trečiasis variantas, tai, tikrai labai puikiai atitinka.
1: Tai puikiai atitinka ir iš tikrųjų spėkas laimėjo.
0: Obama.
1: Tai žinai, apie tos iššūkius šnekant, Indrė, koks tau gyvenime atrodo, tau yra buvęs didžiausias iššūkis? Kaip tau atrodo dabar, kaip vertini?
0: Didžiausias iššūkis? Nežinau. Man atrodo, didžiausias iššūkis yra užauginti gerus, sveikus, pagarbius, žmogiškus savo vaikus. Man atrodo, didžiausias iššūkis. O visa kita tai tiesiog smulkmena. Žinai, kur tuo pačiu ir prasminga labai, ir tuo pačiu labai neprasminga. Tai vienintelis didžiausias iššūkis, tai jis tęsiasi visą gyvenimą.
1: Žinai, viename Čikagos parke yra Obamos akmuo su atminimo lentele. Kas joje parašyta? Šioje vietoje prezidentas Obama parašė savo inauguracijos kalbą. Šioje vietoje prezidentas Obama pirmą kartą pabučiavo Mišelę, ar šioje vietoje stovėjo dešrainių vežimėlis, prie kurio dirbo prezidentas Obama?
0: Sukta.
1: Mhm. Lankytina vieta, realiai mačiau tą akmenį nuotraukoje.
0: Būtų labai gražu, romantiška, kad jie pasibučiavo, bet toks realesnis iš jų, kad kaip jie susipažino ir kas jie buvo, nes jie negimė prezidentais ir sėkmingai žmonėmis, tai tas trečiasis variantas būtų labai...
1: Pasibučiavo.
0: Pasibučiavo, romantika.
1: Tai įsivaizduoji? Ir yra, va, būtent tas akmuo, žodžiu, ir taip gražiai, žinai, citata net parašyta. Per mūsų pirmąjį pasimatymą pavaišinau ją geriausiais Baskin Robins ledais, čia matyt kažkokie labai ten skanus, o mūsų vakarienės stalas buvo šitas šaligatvis. Pabučiavau ją ir tai buvo šokolado skonis. Va, toks užrašas ant lentelės. Ir tikrai taip romantiška ir miela, ir tikrai, tikrai gražu. Žinai, jūsų tą pirmą pasimatymą, galima sakyti, mes kaip ir aptariam, ar ne? Ta Marijampolė, kai Vidas atvyko į tavo renginį, tu jį pakvietei, taip sutapo, kad galėjo atvažiuoti Montvidas, Donatas, o atvažiavo Vidas, ar ne? Ir Vidas sako, pasiliekam, ar ne? Bet, žinai, aš dar norėjau tavęs paklausti, ar... Tuomet tas atsargumo jausmas toksai, žinai, po to, kai vat, nepavyko pirmoji santoka, ar ne, jinai išyro. Ar jis buvo toksai, kad ne, neprasidėsiu, bijau, nežinau, ar pagalvoju, kad tai praeitas etapas, viskas gerai, viskas, žodžiu, nebuvo tokios baimės, ar buvo jinai, vat, man tas yra įdomu.
0: Gal tokia buvo, ne baimė, bet visų pirma, iš tos patirties aš sau daviau pažadą, kad... visų nesumėsiu į vieną bėdų
1: visi
0: kibirą.
1: Jie tokie, nesakysi.
0: Visi jie tokie, niekada nesakysiu. Kad turbūt vis tiek tuo metu jisai atsirado, kaip aš sakiau apie tą vidinį spazmą, kur ten, čia gal kaip, čia ką, čia. Tiesiog kai paleidi, tai kai tu paleidi, tai žiūrėk, ir čia yra, pradedi žiūrėti, išgirsti ir matyti visai kitomis akimis, tai turi išlaukti. O tas, ta baimė, gal nežinau, tokia, gal nelabiau baimė, o gal labiau didesnė atsakomybė, nes šiuo atveju mes pradėjome kurti santykius abudu, būdami labai pagrindinėme vaidmenyje, tėtis ir mama su vaikais. Tai mes labiau gal kalbėjom, žiūrėjom, labai atsargiai, labai tikrai staigiai nenėrėm į santykius, nes... po truputėlį lipdėm, kaip tai tas turėtų atrodyti ir iš tikrųjų lipdom iki dabar, tai, nu, nes mūsų atvejs tikrai neįlinis, žinai, kur galvoji, gal trūksta tos informacijos ir jos nėra, kaip daryti man. Tai, žinai, būna, va, tas, dėl to aš sakau, labai individualu. Tai gal su tokia nebaime, bet atsakomybė, bandymais, pokalbiais, ir tokiais mažais žingsneliais vasau ir taip senam, septynis metus.
1: Kaip sakai, nestačia galva, ar ne?
0: Kaip nu, tu jau kitaip nelabai gali, nu, man
1: nu,
0: atrodo...
1: Nu, kai būna visko, žinai, tie jausmai, toks dalykas,
0: nu, taip, bet man atrodo, kad vėlgi man prioritetas ir man vertybė tas ir yra, nes tuo metu, kai mes susipažinome, aš tik tai rinkausi savo vėl iš naujo vertybinį pamatą. Tai kai tu tą darai, analizuoji ir dirbi po tokio supurtimo, tai tu labai atsakingai ir žiūri ir pasveri. Ir tikrai tuo metu man buvo labiausiai, nes aišku, tai ir buvo ramstis arba gal energijos pliūpsnis man pakilti, eiti, daryti, neužgesti, nesustoti, nenusivilti, mano vaikai.
1: Nu va, matai, čia vis tik... daugiau pliusų, negi, tai taip, atrodo.
0: Žinai, gaila, kad tas klubas, kuriame buvo Marijampolėje, kad, man atrodo, gal jo net nebėra, užsidarė, bet mes esam dar kartelį važiavę Marijampolį ir Marijampolė vis laiką yra tas, kaip čia, švogerių ir piršlių, nes tikrai tas vakaras neįlinės ir tikrai moteris kiekvieną kartą vis siunčia video iš to vakaro.
1: Tai žinai, aš dabar galvoju, reiktų paklausti Indrės iš tikrųjų, tai kur mes kalame Bareikių tą lentelę apie...
0: Tai vat Marijampolė, man atrodo, kad Marijampolė yra tas mūsų toks artimas, tikrai įsimintinas vakaras, nes tikrai viena moteris iššaukė, kur ten dar vidus jokavo. Nu, nežinau, gal čia mes ir neišvažiuosim. Ir ten viena moteris, jūs pasilieksit Marijampolį. Ir ten visas, yeah. Ir tikrai dabar tą žiūri visą medžiagą, kuri, kur jinai yra užfiksuota, tai taip.
1: Geras, jau užfiksuota ta pati pradžia, kaip įdomu, taip. Iš tikrųjų, čia ne visi anaip tol gali na, rasti. Taip,
0: man tokių. Iš tikrųjų su video pirmą kartą nepavyko atlikti savo užduoties, kurią aš ten turėjau savo renginyje ir interviu paimti, man tiesiog nepavyko.
1: Jau ta širdelė spurdėjo. Jau ta širdelė, o dieve, kaip faina. Žinai, kokie buvo pirmi Mišelės nurodymai Baltųjų rūmų personalui, kai jinai atsikraustė jau būdama pirmoji dama į rūmus baltuosius? Ar nekloti mergaičių lovų, ar išnešti meno kūrinius į saugyklas, ar įrengti bokso salę?
0: Tarp pirmo, nes jinai labai už tą turbūt paprastumą ir pasikloti lovą vienas iš ritmą ir rutiną mylinčių žmonių, kuriuos jinai atitinka ir kad neiš... kaip čia, neišleptų mergaitės.
1: Taip, taip, taip.
0: Ir aišku, sporto salė, bet gal aš kaip mama pasakysiu pirmą variantą.
1: Žinok, taip, būtent toks variantas, griežtas nurodymas, kad jokių čia, kaip sakant, tarnaičių, taip, žodžiu, tikrai labai griežtai ir jai tas auklėjimas ir ta būtent neišlepimo tema buvo labai svarbi ir jinai ją, kaip sakant, oi, kaip išlaikė, kaip suprantu. Žinai, o jūs savo šeimoje turit kažkokias pagrindinės tokias taisyklės suformuluotas, kurių visi ir vidas, ir vaikai, ir tu laiko ir savo suformulavę esat. Turi tokių dalykų?
0: Gal tokios taisyklė pagrindinė, kuri labai, labai, taip žinai, ne teorija yra ten, kur mes girdim. Reikia kalbėti, reikia bendrauti, įsikalbėti, bet iš tikrųjų reikia mokėti, paklausti tinkamai skirtingo amžiaus tarpsnėje esančius vaikus, kad sulauktum tinkamo teisingo atsakymo. Bet kai tu esi Amerikoje, keliauji automobilyje, tu išvažiuojančio automobilio neišoksi. Tai toksai labai geras iššūkis būti visiem penkiem.
1: Uždaroj mažoj erdvėj, kas yra automobilis.
0: Erdvėj, keliauti ir tada kalbėti, eiti per temas. Truputėlį tos kitos pamokos irgi, kaip žinai, kaip tu valdai savo emociją, aš nenoriu, bet ko tu nori, aš noriu ledų, vienas nori sysių, kitas nori klausyti muzikos. Ir tada kaip tą visą suras bendrą harmoniją, kas taip po to ateityje jiems tik pagelbės ir tuo pačiu pagelbėjo mums, tai yra išsikalbėti, paaiškinti, pasistengti, paaiškinti, ko tu nori, arba kas tau yra, nes aš tau negaliu padėti, aš nebesu jau ta, kaip sakant, mama, kaip naujagimis, tu tiesiog jauti, ko reikia vaikui. Tai gal viena pagrindinių taisyklių mūsų šeimoje, tai yra kalbėti ir paaiškinti. Nes mes kiekvienas interpretuojame, suprantame, suvokiame pasaulį, tą pačią situaciją visiškai skirtingai. Ir tu net nežinai, kodėl, tarkim, nežinau, bloga diena, kodėl jinai buvo bloga diena. Tiesiog atsekti, nepatingėti, aišku, tam reikia laiko, kantrybės. Tai šiuo atveju mūsų komandinis darbas, kas susijęs su vaikais ir auklėjimu, tai čia yra vidas. Tikrai, kaip jisai sako, aš esu kareivinės, o tu esi rožinės kareivinės ir man atrodo, tai yra geriausias balansas ir aukso tas viduriukas šeimoje, nes vaikam tikiu, kad reikia labai daug meilės, labai daug šilumos, kaip aš vadinu, to sukukulavimo, bet reikia ir aiškumo, reikia griežtumo ir reikia tam tikrų taisyklių ir jų laikytis. Ir galvot, ką sakai, nes jeigu tu vaikui sakai, iš tikrųjų, kiek daug mes... Daugiau, jeigu tu nepadarysi ten namų darbų, daugiau niekada neįsikėma. Ir toks, ar tu tikrai visą gyvenimą laikysi savo vaiką namuose? Ir tada plius, tu jau to nesilaikai ir tada leidi vaiką į kiemą ir jisai toksai, ai, tai palauk. Jeigu jisai sako daugiau niekada, tai reiškia visada. Ir nebesilaiko savo duoto žodžio. Tai pradėti klausyti, ką tu sakai
1: kas
0: vaikui,
1: išeina iš tavo burnos, netyčia
0: kartais. Ir būna, tai va ten paskutinis kasnis, nežinau, aš tą girdėdavau, kad ten suvalgyk būtinai viską, nepalik kasnio, nes ateis kažkoks tai, atsiprašau, elgeta ir miegos su tavim. Aš tą girdėjau.
1: Aha.
0: Gal dėl to aš ten turiu kažkokį, žinai, virsvarį tuo metu, ir tada sportuok, nes per daug. Nu, supranti? Ir tada aš tiesiog leidžiu vaikam, nu, pasirinkti arba mažiau dėtis, kad tvarumas neišmesti, neslėpkime.

0: Vienu laikotarpiu, kas ta šiukšlių dėžė, aš. Ne, juk aš išmesiu tą maistą.
1: Taip, reikia suvalgyti. Reikia suvalgyti. Pabaigti, mamytė, pabaigti.
0: Tai, bet tiesiog, vat, per tą patį kalbėjimą, stebėjimą ir vat tą, kad laikytis savo duoto žodžio, o dabar tai labai veikia, kad vaikai patys pasirenka. Nu, nes aš tikrai klausiu, aš kartais nežinau, juk aš esu pirmą kartą tokio amžiaus auginančius vaikus mama. Ir aš tikrai sakau kartais ir Cecilijos, prašau pagalbos, kaip mes galim išspręsti tą situaciją, arba kaip tu darytum, kaip mama, arba tu gi žinai geriausiai šitą situaciją, arba kaip tu, nežinau, gal skamba labai baisiai, kaip tu sudrausmintum save, arba kad būtų geresni rezultatai, ką tu darytum, kokie tavo yra pasiūlymai. Tai teisė vaikams rinktis, tu juos įtrauki į šeimos komandą, ne kad dabar viskas, daugiau niekada nevalgysi ledų. Ar tikrai?
1: Žinai, Indre, tikrai labai geras ir patarimas, ir ta visa koncepcija, nes, na, kai vaikui atvirkščiai tą situaciją ir jisai pat supranta, gerai, tai...
0: Jis po to, kai padaro tą pasirinkimą, jis negali pikti ant tavęs.
1: Taip, nes
0: ant savęs,
1: pats padarė.
0: Nes tu pats padarėjai, pas savo nusisprendė, ką atimsi. Ir tokia, tu tik tai, tai pasistenk.
1: Nuostabu, tai mėloja, aš tau labai dėkoju ir siunčiu didžiausius linkėjimus Vidui Bareikiui, kuris jau kažkada labai seniai, kiek metų, sakėjai, 10 metų, pamatė, kad turi savo Mišelę Obamą.
0: Tai dabar jau prieš 17.
1: Prieš 17. O, tas laikas. Tai, mėloji, tikrai labai tau ačiū. Sėkmės tau visuose tavo projektuose, darbuose. Linkėjimus vaikučiams būtinai perdok, nes fainą mamą turi. O visiems tikrai noriu pasakyti, kad mūsų laidą galite kaip visuomet rasti mediatekoje, radiotekoje. Atsisveikinam mes. Iki.

0: sumušti nuo juokų ir kritikos, kad pažintys ne valdžios atsakomybė. Vis dėlto vienišumas vakarų visuomenėse tampa vis didesnė problema. Ar vienatvė šio amžiaus epidemija? Kaip spręsti vienišumo problemą? Diskusija apie tai laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių.
1: Pirmadienį LRT radijo laidoje Čia ir dabar apie būdus išeiti iš psichologinio skausmo kančios, kurią gali sukelti įvairūs gyvenimo patyrimai, kad ir nelaiminga meilė. Laidos viešnia bus psichologė Miglė Marcinkevičiūtė. Savo daktaro disertacijai įkalbino žmonės, kurie yra bandę pasitraukti iš gyvenimo, tačiau rado pagalbos ir jėgų gyventi toliau. Kviečiu įsijungti laidą Čia ir dabar, užduoti klausimų po 14.05.
2: Nenušaunamų siužetų laidoje mes su Rasa Drazdauskiene aptarėme keršto trilerio Tarnaitė fenomeną, pokalbiai pasitelkdami ir knygą, ir neseniai pasirodžiusi filmą, pakeliui dar suklasifikuodami moters keršto vyrams savybės. Laidos klausykite pirmadienį po 18 val. Žinių.

0: Радіос.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Iš Ispanijos Kanarų salų įskrido pirmieji lėktuvai su žmonėmis evakuotais iš kruizinio laivo, kuriame kilo tarptautinį susirūpinimą sukėlęs hantaviruso protrūkis. Pirmieji su Nyderlandų vėliava plaukiojančio laivo Tenerifės saloje evakuoti keleiviai ir įgulos nariai skraidinti į Madridą, kur bus stebimi ligoninėje. Kelios kitos Europos šalys patvirtino įsiuntusios lėktuvų evakuacijoms, Jungtinės valstijos ir Jungtinė karalystė teigia, kad ne Europos Sąjungos piliečiams rengiami atskiri skrydžiai. Paskutinis lėktuvas turėtų išvykti pirmadienį ir skristi į Australiją. Tenerifės, per kurią vyksta evakuacija, gyventojai sako jaučiantį susirūpinimo, bet mano, jog reikia padėti nelaimę patekusiems žmonėms.
2: Taip, žmonės perka daugiau veido kaukių ir rankų dezinfekavimo priemonių. Tai nėra didelis pikas, bet tikrai yra padidėjimas. Yra žmonių, kurie artimiausiamis dienomis išvyks į kitą salos dalis.
3: Taip, apie tai kalba visas miestas. Visi apie tai kalba. Tenerifėje, Kanarų salose ir visame pasaulyje.
2: Jei atvirai šiek tiek bijau, to nemėgstu. Ankstesnis viruso protrūkis vis dar gyvas mūsų atmintyje. Bet mes turime padėti, negalime jų ten palikti. Taigi, jei niekas nenori to daryti, neturime kito pasirinkimo.
1: Žurnalistams sakė salos gyventojai. Graikijos migracijos ministras teigia, kad daugiau kaip pusė milijono migrantų ir pabėgėlių Libijoje laukia progos išvykti į Europą. Ministras nurodo, kad Atėnai koordinuoja veiksmus su Europos Sąjunga ir Libijos institucijomis, siekdami kovoti su žmonių kontrabandininkų gaujomis, aptikti laivus prieš jiems išplaukiant ir blokuoti išplaukimą nuo kranto. Šiandien Graikijos pakrančių apsaugos tarnyba išgelbėjo 125 žmonės plaukusius dviem valtimis netoli Kretos. Jungtinių tautų duomenimis pernai apie 42 tūkstančius migrantų jūrą pasiekė Graikijos salas ir taip pateko į Europos Sąjungą. Per tą laikotarpį Viduržemio jūroje nuskendo mažiausiai 107 žmonės. Žurnalistams nuo birželio bus suteikiama galimybė gauti nuo asmenintus sprendimus viešai išnagrinėtose bylose. Tokį nutarimą balandžio pabaigoje priėmė Teisėjų taryba. Pasak Lietuvos aukščiausiojo teismo pirmininkė, šis sprendimas sudarys sąlygą žurnalistams dirbti greičiau, mažinti informacijos iškraipimo riziką bei stiprinti visuomenės pasitikėjimą teismais. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos duomenimis savivaldybių skiriamos lėšos vaikų vasaros poilsiui per keliarius metus išaugo daugiau nei dvigubai ir leido į stovyklas įtraukti beveik 70 tūkstančių moksleivių. Tačiau Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas Jonas Mickus sako, kad daugiau finansavimo stovyklautojams turėtų skirti ir valdžia.
4: Nuolat finansavimas didėja. 26 metams numatė skirti 10% daugiau negu praeitais metais. Dalis savivaldybės siūlo, kad būtų aiškesnė informacija ir gal reikėjo kalbėti apie centralizuotą registraciją ir priėmimą į

0: vaikų vasaros stovyklas. Valstybė nesiruošia prisidėti, bet savivaldybės mano, kad vis dėlto galėtų būti ir valstybės prisidėjimas didesnis prie vaikų vasaros ir poilsio organizavimo.
1: Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas Jonas Mickus, švietimo mokslo ir sporto viceministras Rolandas Zuoza sako, kad visų pirma yra siekiama centralizuoti stovyklaujančių vaikų skaičiaus stebėseną.
2: Reikėtų centralizuoti stebėseną, tai neformalių vaikų švietimo krepšelio visa sistema nuo rugsėjo 1 jau perina į mokausi Lietuvoje sistemą ir matyt, tada galėsime kalbėtis apie tai, kad ir vaikų vasaros poilsio stebėseną taip pat įvesti per mokausi Lietuvoje. Neturime informacijos, kiek privatus teikėjai, kiek ten vaikai ir tėvai pasinaudoja ir ieškosime būdų, kaip tuos vaikus suskaičiuoti, būtų aišku gerai matyti visą vaizdą.
1: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Rolandas Zuoza. Šią valandą Vilniuje yra 9, Panevėžyje 11, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, temperatūra 0,5, vakariniame šalies pakraštyje iki 8 laipsnių šilumos, ore vietomis o dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 6 šalčio. Rytoj vakare kai kur trumpai palis, pūs stiprokas pietinių krypčių vėjas, temperatūra rytoj dieną 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis apie 15 laipsnių šilumos. 19 valandų 5 minutės.
3: Čia LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
4: 80-mečio hitai.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrai užsiminus apie planuojamus šokius rudenį, kur vieniši žmonės galėtų susipažinti, socialiniai tinklai pradėjo ūžti nuo juokų ir kritikos, kad pažintys ne valdžios atsakomybė. Vis dėlto vienišumas vakarų visuomenėse tampa vis didesnė problema. Ar vienatvė šio amžiaus epidemija? Kaip spręsti vienišumo problemą? Diskusija apie tai laidoje Aktualijų studija pirmadienį po 9 valandos žinių.

0: Pirmadienį LRT radijo laidoje Čia ir dabar apie būdus išeiti iš psichologinio skausmo kančios, kurią gali sukelti įvairūs gyvenimo patyrimai, kad ir nelaiminga meilė. Laidos viešnia bus psichologė Miglė Marcinkevičiūtė. Savo daktaro disertacijai įkalbino žmonės, kurie yra bandę pasitraukti iš gyvenimo, tačiau rado pagalbos ir jėgų gyventi toliau. Kviečiu įsijungti laidą Čia ir dabar, užduoti klausimų po 14:05.
1: Nenušaunamų siužetų laidoje mes su Rasa Drazdauskiene aptarėme keršto trilerio Tarnaitė fenomeną, pokalbiai pasitelkdami ir knygą, ir neseniai pasirodžiusi filmą, pakeliui dar suklasifikuodami moters keršto vyrams savybės. Laidos klausykite pirmadienį po 18:00 žinių.
2: Kokios svarbiausių įvykių priežastys ir pasekmės? Įvairiapusės ir aštrios diskusijos reikšmingais klausimais, norintiems suvokti visus už ir prieš. Darbo dienomis LRT aktualijų studijoje, o penktadieniais LRT radio ringe po 9:00 žinių per LRT radiją arba bet kuriuo metu LRT radiotekoje.
3: LRT radijas. Kelionė laiku.

0: LRT radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad prireiktų vos 2 savaičių smogti kiekvienam taikiniui Irane ir pridūrė, jog ši šalis yra karinių požiūrių nugalėta. Tai jis sakė praėjusią savaitę įrašytame ir šiandien transliuotame interviu. Trumpas tvirtina, kad Jungtinės valstijos susidorojo su maždaug 70% numatytų taikinių, bet galėtų smogti ir likusiems. Kalbėdamas apie NATO, Jungtinių valstijų prezidentas sakė, kad aljansas pasirodė esąs popierinis tigras, nes nepadėjo Vašingtonui. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad karas su Iranu nesibaigė, nes Iranas vis dar turi prisodrinto urano atsargų, kurios turi būti pašalintos. Tuo metu Iranas šiandien popietę pranešė per tarpininką Pakistaną įsiuntęs atsakymą į Jungtinių valstijų siūlymą užbaigti karą regione. Pasak vietos žiniasklaidos, Iranas savo atsakymę koncentruojasi į karo veiksmų užbaigimą ir laivybos saugumą. Konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigė nemanantis, kad Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriui Adomui Bužinskui reikėtų laikinai trauktis iš pareigų ar stabdyti narystę partijoje po to, kai teisėsauga šią savaitę atliko kratas jo namuose ir kabinete. Pasak Kasčiūno, iš to, kas matoma viešojoje erdvėje, kratos susijusios su praėjusios kadencijos miesto vadovybės vykdyta gatvių siaurinimo politika, tačiau daugiau detalių nėra. Policija patvirtino, jog kratos buvo atliktos Bužinsko namuose, kabinete ir jo automobilyje, straipsniai, pagal kuriuos atliekamas tyrimas, numato atsakomybę už piknaudžiavimą ir už tarnybos pareigų neatlikimą. Prokuratūra teigia, kad Bužinską norėtų apklausti kaip specialų jį liudytoją, tačiau pastarasis į apklausas neatvyko. Savo ruoštų Bužinskas tikino, jog apie tai nebuvo informuotas. Visuomenėje kylant politinių ir kultūrinių ginčių, vadinamuosius atminties karus tyrinėjantis istorikas Algis Bitautas teigia, kad viena to priežasčių, be kita ko, gali būti mokykliniai vadovėliai, kurie ne visada suteikia pakankamai konteksto, pavyzdžiui, neaprašant kai kurių prieštaringų istorinių asmenybių. Todėl moksleiviams gali būti sunku suprasti, iš kur kyla šiuolaikiniai kultūriniai ginčiai.
2: Turėtume pateikti daugia perspektyvį požiūrį, labai gerai atrinkti šaltinius tam tikrus, kur galėtume mes pasižiūrėti, dėl ko iš tiesų yra nesutariama. Nes mes labai dažnai linkstame žiūrėti tik tais vienpusiškai. Lietuvių kalbos pamokose galbūt apie Salomėją Nėrį girdi vaikas tik tais gerus dalykus, o tarkim jau istoriko pamokoje girdi tik tais blogus dalykus. Idealiausiu atveju turėtų būti, kad vienu metu paraleliai būtų analizuojama ir nagrinėjama to autoriaus kūryba, bet kartu ir pateikti truputėlį platesnį ir politinį istorinį kontekstą.
1: Istorikas Algis Bitautas. Aplinkos apsaugos pareigūnai pastebi, kad pavasarį padaugėja pranešimų apie važinėjimą keturračiais ir krosiniais motociklais neleistinose vietose. Balandžio pabaigos duomenimis aplinkos apsaugos departamentas buvo sulaukęs beveik 40 pranešimų apie galimą žalą gamtai. Daugiausiai jų fiksuota Kauno rajone. Aplinkos viceministrės Airos Spaliukėnaitės teigimo, galimi problemos sprendimo būdai yra keli.
3: Iš galimos problemos sprendimų būdų siūlymai būtų ir mūsų matymas ties kryptimis, kuriomis jau dabar dirbam, tai yra aišku prevencijos stiprinimas, atsakomybės už pažeidimus griežtinimas ir teisinio reguliavimo, skirto reguliuoti bekelės transporto priemonės keitimas. Turim ir kitų transporto bekelės priemonių, kurios būna per upelius pravažiuoja tinkamai, gali būti pažeidžiamos tam tikras nerštavietės ir fiksuojami pažeidimai.
1: Aplinkos viceministrė Aira Paliukėnaitė, tuo metu pasak laikinosios aplinkos apsaugos departamento direktorės Eglės Paužolienės, problema kol kas nėra masiška, nuolatinėmis trasomis miškuose tapusios vietos yra stebimos.

0: Masinės kažkokios problemos turbūt nematome, taip yra reikalavimų nesilaikančių asmenų, bet norėtume koncentruotis ir tą darome į karščiausius taškus, tai yra saugomos teritorijos ir labai konkrečios vietovės, kur, kaip sakoma, jau yra nuolatinės trasos, kuriomis važinėjama, tai ten planuojame ir darome stebėseną.
1: Sako laikinoji aplinkos apsaugos departamento direktorė Eglė Paužalienė. Šią valandą Vilniuje 9, Panevėžyje 11, Kaune 12, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, temperatūra 0,5, vakariniame šalies pakraštyje iki 8 laipsnių šilumos, ore vietomis o dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 6 šalčio. Rytoj vakare kai kur trumpai palis, temperatūra rytoj dieną 17,22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis apie 15 laipsnių šilumos. 20:05.
2: Vakaro pasaka.

Lietuvių rašytojo Selemono Paltanavičiaus pasaka Dovanota Duda pasakojo apie juodbruvą vyrą, ūkininkui padovanojusi dūdą. Tokia gan bjaurė, blerbenčia. Bet ne veltui ta duda taip gražiai blizgėjo. Galiausiai ji ėmė krėsti neįsivaizduojamus dalykus. Kokius? Perskaitys aktorius Aleksas Kazanavičius.

Vieną rudenį, kai laukos visi darbai jau buvo baigti, ūkininkas įsiruošė į turgų. Nors kelias neartimas, tačiau per vasarą jis buvo taip įsiilgęs miesto šurmulio. Be to norėjo kai ką parduoti ir kai ką nusipirkti, juk ūkyje visko reikia. Įvažiavęs pro turgaus vartus, jis pakraštėlį pastatė savo vežimą, arkliams užmovė abrakinės su avižomis ir ėmė brautis minion. Ko tik čia nebuvo, ko tik negalėjo nusipirkti ar parduoti. Visi gyrė savo prekes, dėrėjosi ir lygo, paskui sumušę rankomis keisdavo jas į pinigus. Pirkėjai elgėsi kitaip, vis žiūrėjo, čiupinėjo, uostė. Juk sau perka, juk pinigus moka. Tačiau net laikę priekeivio gražbiliavimo, jie pagaliau ryždavosi ir, atsisveikinę su varganai uždirbtais grašiais, tapdavo naujo daikto savininkais. Tarp priekeivių maišėsi ir šiaip visokių žmogelių. Vieni siūlėsi burti iš delno, kiti lyg pašėlė vartė akis ir už tai baudėsi gauti pinigų. Tačiau visus labiausiai stebino juodbruvis vyras su šikšnine skranda, garsiai pučiantis blerbenčią dūdą ir šaukiantis: pirkit dūdą, pirkit dūdą. Žinoma, tos dūdos niekam nereikėjo, jos blerbimas vėrė ausis, todėl žmonės tik mojo rankomis ir gręžėsi eiti šalin. Ne, nepirksiu, atrėžė juodbruvio užkalbintas ūkininkas. Jei nepirksi, atiduosiu, lyg grasindamas, lyg juokaudamas sušuko dūdorius. Še, imk. Ūkininkui dūdos tikrai netrūko. Jis net nežinojo, į kurį jos galą reikia pūsti, tačiau dūdos pakampiais nesimėto. Be to ji taip gražiai žvilga. Paėmė jis dūdą ir net padėkoti nespėjo, o jos šeimininkas tik šmakšt ir pradingo tarp žmonių. Na va, ūkininkas vartė rankose dūdą ir nežinojo, džiaugtis ar ne. Tačiau pamatęs pavydžius žmonių žvilgsnius, suprato gavęs tikrai brangų daiktą. Todėl dūdą skubiai paslėpė po kailinaičių skvernu ir ėmė brautis vežimo link. Atrodė, kad turguje užtruko visai neilgai, tačiau sėdęs važiuoti į namus, ūkininkas pamatė merkiantis vakarą. No! Ore jis pasuko botagą, paragino arklius ir šie, visą dieną stovėję be darbo, smagiai nukaukšėjo keliu. Kuo toliau važiavo, tuo labiau temo naktis. Gerai, kad kelias žinomas, kad kiekvienas jo vingis ir atsišakojimas pažįstamas. O ko važnyčiotojas neprisiminė, arkliai žinojo patys ir ėjo ten, kur reikėjo. Vežimas dardėjo ir kratėsi po dubes. Tamsoje ūkininkas neturėjo ką veikti, nei po šalis dairytis, nei arklius valdyti. Nors imk ir dainuok sau. Pala, staiga prisiminė jis, aš juk dūdą turiu, o jeigu pabandžius ją groti. Pagraibęs šiene, jis surado ten paslėptą instrumentą, pakėlė, priglaudė prie lūpų ir... Dūda net nepučiama taip užblerbė, taip sututavo, kad įsigandęs žmogus išmetė ją iš rankų lyg karštą bulvę. Tačiau nutiko keistas dalykas. Kur buvus, kur nebuvus, ji ir vėl atsidūrė ūkininko rankose ir ėmė blerpti, parpti, šaukti ir duduoti. To buvo jau per daug ir žmogus, užsimojęs, sviedė ją tamson, tegul akivarė prasmenga. Tačiau jam ir vėl nieko neišėjo. Duda šmakšti iš tamsos, tiesiai į rankas, pati prisispaudė prie lūpų ir ėmė lyg pašėlusi kvarkti. Įpykęs žmogus stvėrė ją ir pasilenkęs metė žemėn, kad vežimų ratai pervažiuotų, kad suplotų į blyną. Nežinia, kaip jis pataikė dūdai murgdyti dumland ir dar užvažiuoti vežimo ratu, nes vežimas pasikėlė lyg ant didelio akmens užvažiavęs ir iki ašų maktelėjo dumblynien. Negana to, dar neįsikapščiusi iš dumblo, dūda ir vėl švelniai prisispaudė ūkininkui prie lūpų, lyg prašydama: pūsk, pūsk. Tik nelabųjų man betrūko, balsu pagalvojo žmogus ir pajuto, kaip aplinkui kažkas sukikeno, sušnipštė, o po to jau ir visai garsiai juokėsi, žviegė ir švilpė. Tirštoji lyg derva tamsoji, ūkininkas nematė nieko, o skiltuvo ugniai žiepti kaip tyčia nebuvo pasiėmęs. Tiek jau to,
Numojęs ranka, jis paragino arklius ir garsiai tutuodamas, duduodamas ir blerbdamas nuskubėjo į namus. Kas dabar bus? Kaip aš kaiman sugrįšiu? Juk visi šunys iš toli išgirs ir pakels tokį triukšmą. O rytoj visas kaimas iš manęs juoksis. Liūdnai galvą lingavo jis. Tačiau nutiko keistas dalykas. Vos išvažiavus iš girios, duda nutilo ir pati nuslydo į šieną. Sakytum, visą kelią ten gulėjo ir nei dudavo, nei blerbė. Namuose ūkininkas ilgai krapštėsi apie vežimą, o galiausiai šienų ištraukęs dūdą, ją užkišo už balkio, kad niekas nematytų, kad vaikai jos nenužiūrėtų ir į rankas neimtų. Visą naktį ūkininkas nemiegojo, vartėsi ir dūsavo, nes jam iš galvos neišėjo ta nelemtoji dūda. O rytą viskas lyg ir pasimiršo. Švietė saulė, medžių lapai buvo geltoni. Tokiu oru būtų gaila apie namus suktis. Tad ūkininkas pasikinkė arklius ir išdardėjo miškan. Manė bent malkų parsivešęs. Išvažiuodamas dar praėjo pasienio ir pakėlęs akis įsitikino. Duda styro įsprausta po balkiu. Tačiau taip atrodė tik iš tolo. Kai vežimas pradingo girioj, vietoj kirvio ūkininko rankose staiga sužvilgo duda. Lyg labai jo pasilgusi, ji glaudėsi ir kriokė, gaudė, tutavo, lyg pašėlusi. Ko tik jis nedarė, kaip tik nebandė atsikratyti, bet duda tiesiog lipte lipo jam prie rankų. Nusiminė žmogus ir pasuko arklius namo. Jei visada tai bus, kaip reikės gyventi? Vėl po balkių įspraudęs dūdą, ūkininkas ėmė kurti planus, kaip ją atsikračius. Galima būtų mesti kūdron, bet ji neskęsta, žemė jos neužkasi. O jeigu, nieko nelaukdamas, jis pasikišo dūdą po skvernu ir galų laukiam pasileido į kalvę, ten tikriausiai dar nebus užgesusios žaizdro žarijos. Kai trioji ugny, varinė dūda ištirps, o kalvis kūjų iš jos padarys, ką tik panorėsi. Gal jis mokės nukalti varpelį, tokį prie varto pakabinamą, pamanė žmogelis verdamas kalvės duris. Kalvės žaizdras dar alsavo karščiu, ir jame duda beregint virto geltonų šnypščiančių metalo gabalų. Ilgom replėm išgriebės iš ugnies, kalvis jį ilgai plojo, matavo, lenkė, vis keitė kūjus ir plaktukus. Po to jau baigtą varpelį metė į kubilą su vandeniu, kad atvėstų, užsigrūdintų ir dailiai skambė.

0: Padėkojęs kalviui ir už darbą pažadėjęs maišą rugių, ūkininkas nuskuodė sau. Buvo jau tamsu, bet žmogus žinojo taką namo. Tiek sykių jo buvo ėjęs. Per dieną jis gerokai praalko, o čia dar tas varpelis. Štai sugrįš, prikabins jį prie varto ir sės už stalo, ant kurio garuoja vakarienė. Jo jau tikriausiai laukia. Jis visėjo ir ėjo taku, kartkartėmis pabėgėdavo, tačiau namai buvo kažkur nepasiekiami tamsoje. O čia dar varpelis ėmė skambėti, skardžiai ir garsiai. Jis aidėjo naktyje, iš pradžių tilindžiuodamas tyliai, po to jau gausdamas lyg bažnyčios varpas. Negi nelabasis būtų apsėdęs, nusiminė kelio taip ir neradęs ūkininkas. Gal aš jį rytoj bažnyčion nunešiu, pašventinsiu, kad...
1: Pala, pala, iš tamsos sugriaudėjo kažkur girdėtas balsas. Kokius niekus čia kalbi?
0: Žmogeliui iš baimės net plaukai pasišiaušė, ir roda pašiurpo. Negi čia jis?
1: Nebijok, tai tikrai aš. Iš tamsos priešais žengė turgui matytas juodbruvis, iš rankų išplėšė varpelį ir taip jį pakratė, kad ūkininkui vos ausis nesprogo. Žinai, šitas netgi geresnis už dūdą. Tik tavo darbo gaila, juk dirbai, stengiaisi.
0: Žmogelis iš jo rankų paėmė vieną sunkų pinigą. Norėjo padėkoti, bet pamatė stovys vienui vienas. Ir ne bet kur, bet savo kiemo vidury. O atrodė, tiek naktį klaidžiuje ir kelio nerado. Nusiėmė kepurę, padėjo pinigą ant akmens, persižegnojo. Sušvito kiemas, paraudo padangė. Tai nuo akmens aukštyn šovė raudonas ugninis gaidys. Kilo vis kilo aukštyn, kol pradingo tarp žvaigždžių. Ūkininkas, užvertęs galvą, ilgai žiūrėjo jam iš paskos. Jam atrodė, kad ausyse girdi tolimą dūdos garsą. Tačiau gal to ir nebuvo. O gal? Vėlią naktį išeik į kiemą, pažiūrėk į dangų. Gal išgirsi keistą gaudimą, lyg tolima duda tutuotų. Ne kasdien tai būna, bet žmonės sako girdį ją.

0: Daugiau pasakų vakaro pasaka.lt.
1: LRT radijas.

Malonūs klausytojai, jūs sveikina Katalikų radijo mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Perduosime kasdienius Dievo žodžio skaitimus. Kalendorijoje šiandien šeštasis Velykų sekmadienis. Liturgija skaito Jono Evangelijos eilutes, vadinamą Jėzus atsisveikinimo kalbą paskutinės vakarienės kambaryje. Šios kalbos centre meilės įsakymas mokiniams ir besikartojantis pažadas atsiųsti tiesos dvasę, globėja, užtarėja, mokytoja. Ši dvasė tai slaptinga perkeistojo viešpaties gyvybė ir veikimas, kurie tęsiasi iki laikų pabaigos. Žodis dvasė anaip tol nėra dingsti suvesti tikėjimą tik į dvasinę, ant gamtinę sritį ir nuolat apeliuoti į nematomąją tikrovę bei vadinamuosius dvasinius dalykus. Dvasios buvimą patvirtina ne kokie nors ypatingi pojūčiai ar pagavos. Apaštalų darbų knyga skaitoma liturgijoje po velykinių laikotarpių ir pateikianti giliausią šventosios dvasios teologiją rodo mums, kaip pačių žemiškiausių ir žmogiškiausių įvykių sukūryje vyksta dvasios darbas. Nesikeičiantis dvasios uždavinys skelbti ir liudyti nepertraukiamą prisikėlusio viešpaties buvimą su savo mokiniais. Gimdyti mokytojo gyvenimą mokinių bendruomenėje ir net už jos ribų. Duoti bažnyčiai išminties ir išvalgumo, žadinti jos tikėjimo drąsą. Bet pirmiausia, atpažinti Dievo dvasios pėdsakus savo pačių likimuose. Nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Tai vienas gražiausių Jėzaus pažadų iš Evangelijos pagal Joną. Pasiklausykime.

Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Aš paprašysiu tėvą, ir jis duos jums kitą globėją, kuris liktų su jumis per amžius, tiesos dvasę, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jūs ir bus jumise. Nepaliksiu jūsų našlaičiais, ateisiu pas jūs. Dar valandėlė ir pasaulis manęs nebematys, o jūs mane matysite, nes aš gyvenu ir jūs gyvensite. Tai dienai atėjus jūs suprasite, kad aš esu tėve ir jūs manyje, ir aš jumyse. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano tėvas ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu.

Dvasia ramintoja, globėja ir gynėja, nuo kogi mus saugo ir gina, kada ji mus ramina. Visų pirma, ramina mus įvairių baimių apimtus, gina mus nuo baimės. Jėzus iškelia pagrindinį mūsų nerimą, tai yra vienatvės, apleidimo nerimą, sakydamas, nepaliksiu jūsų našlaičiais. Vis dėlto, kaip suprasti šios Jėzaus žodžius, nepaliksiu jūsų našlaičiais. Našlaitis, orfanos, tai kažkas, kas yra apleistas, iš kurio kažkas yra atimta, tai yra kažkas, kas patiria netekti. Našlaitis, tai turbūt tiksliausias šiuolaikinio žmogaus egzistencinės tuštumos apibrėžimas. Dauguma žmonių mūsų aplinkoje gyvena baimėje, nepasitikėjime, vienatvėje. O kuo labiau išryškėja ateizmas, Dievo apleidimas, tuo dažniau susidurime su skrybomis ir savo vaikų apleidimu, pavertimu jų našlaičiais. Kuo tuštesnės tampa mūsų bažnyčios, tuo didesnė tuštuma apima mūsų namus. Mums trūksta jautrumo ir ištikimybės vieni kitiems, kadangi mes pradėjome diskutuoti apie Dievo mirtį ir apie tai, ar jis apskritai kada nors buvo. Daugėja našlaičių, didėja vaikų namų poreikis, kadangi pats Dievas yra atmestas.

0: atmestas kaip nereikalingas, nepageidautinas vaikas. Pasaulis tampa vis labiau alergiškas krikščionybei, tuo tarpu daugelio euro ir ne tik parlamentarų nuomonė būti homoseksualų ir abortų šalininku yra politiškai taisyklinga nuostata. Tik būtinai dar reikia būti pamestų šuniukų ir kačiukų globėjų ir ginti gyvūnų teises. Vietoj bažnyčios balso šiandien privalu klausytis mados diktatorių balso. Dar prieš pusšimtį sekso tema buvo tabu, šiandien tokiu tabu tapo krikščionybė, o inkvizitoriaus rolę atrodo bus perėmęs Europos parlamentas. Pasaulis neįstengia priimti tiesos dvasios, nes jos nemato ir nepažįsta. Pasaulis, kuris nepažįsta, nemato ir neįstengia priimti tiesos dvasios, tai naip tol nėra kiti asmenys ar pikti žmonės. Tai yra kiekvieno mūsų tamsioji dalis, kuri neįsileidžia Kristaus dvasios, neleidžia jai veikti mumise. Kristaus mokiniai ją pažįsta, nes ją matė Kristuje. Dėka šios meilės dvasios Kristus tapo amžina dovana. Jei nepaliekame našlaičiais Jėzaus žodžių, įsakymų, mes leidžiame veikti jo dvasiai mumise, tampame tėvo ir sūnaus meilės, tai yra gyvenimo ir jo testamento dalyviais.
1: Kunigas Vladimiras Solovej komentavo Evangelijos pagal Joną žodžius. Kalba mažoji studija. Antroje laidos dalyje amerikiečių rašytojo ir dvasininko Frederiko Biknerio velykinis tekstas. Autorius sako mėgstas laikotarpį po velykų švenčių ir tai, ką tuo metu skaito liturgija. Viskas nurimsta ir tampa kasdienybė, supaprastėja, o Kristaus prisikėlimo žinia jau nebelaukia, nebereikalauja iš mūsų kokių nors ypatingų, nežemiškų patyrimų. Prisikėlimas ima rodytis ir kalbėti šio pasaulio vaizdais, mums pažįstamo gyvenimo paveikslais, visu kasdienybės turiniu. Gavęs tokį velykų liudijimą, pajunti naują viltį ir šviesą, naują drąsą gyventi. Klausykimės Frederiko Biknerio minčių.
2: Sekmadieniai po velykų, be gėlių, be muzikos ir egzaltacijos, man yra labai brangūs, nes jie atrodo ne tik arčiau pirmųjų velykų, kaip apie jas pasakoja Evangelijos, bet arčiau ir tos prisikėlimo tikrovės, kokią jūs ir aš galime patirti. Floridoje yra keliukas, kuriuo dažniausiai einu pasivaikščioti ankstyvai žiemos rytais, dar prieš pusryčius. Jis veda apie 3 mylias visiškai negyvenamų plotų palei vandenį. Man neteko regėti gražesnės vietos visoje planetoje. Ypač tą ankstyvą valandą, kai aplinkui negyvos dvasios ir viskas atrodo taip šviežia ir ramu. Šalimais lyg plati upė srovena vanduo. Tvenkiniuose atsispindi dangus. Aplink pilna nuostabių paukščių, sniego baltumo garnių ir ibių, didžiauodegių graklų, juodų lyg suodžiai. O priekyje ilgiausiai besidriekiantys vaizdai, kur matai tik žaliuojančią žolę ir medžius. Dėl tokio reginio verta nukeliauti 1000 mylių. Ir vis dėlto kiek reikia pastangų, kad būdamas ten ir apsuptas to grožio, iš tiesų jį pamatytum. Vaikščiodamas ten aš galvoju apie tai, ką veikiau ir ką veiksiu. Galvoju apie žmonės, kuriuos myliu ir kurių nemoku mylėti. Galvoju apie laiškus, kuriuos turiu parašyti. Apie tai, ką namuose reikia sutvarkyti, apie senas nuoskaudas, ilgesį ir apgailestavimus. Aš nerimauju dėl ateities ir svajoju apie ją. Tai reiškia, kad pasiklystu savo mintise. Ir žodis pasiklydęs čia labai tinka, nes jaučiuosi pasiklydęs kaip nepažįstamame mieste, kur nežinai kelio. Ir tenka gerokai pasistengti, kad susigaudytum, kur esi. Galima sakyti, kad būtum, kur esi. O gal aš visą laiką vaikščiojau tamsoje arba sėdėjau namuose užmerktomis akimis, tomis pačiomis, kurios neleidžia pamatyti to, kas vyksta aplink. Bet ir vėl, kartas nuo karto, malonės dėka, aš imu ir atpažįstu mažytę dalelę to, kas mane supa. Kartas nuo karto atpažįstu, kad vaikštau po žaliuojančias ganyklas, kurios mane kviečia prigulti, šalia tyvuliuojančių vandenų, prie kurių veda mano kojos. Kartais vėjelis sušiurena palmių lapus, arba paukštis ima sukti ratus virš galvos taip, kad atpažįstu, jog net ir mano sujauktų minčių šešėlio slėnyje yra kažkas šventa ir neapsakoma, kas trokšta atgaivinti mano sielą. Pamatau jauną vyrą languotais marškiniais, stumdantį galingą žoliapjovę, ir kai pamojuoju jam, o jis atsakydamas pamoja man, jaučiuosi pašventintas to pasveikinimo. Matau, kaip į orą pakyla baltų paukščių pulkas ir mano širdis pakyla kartu. Ir dar yra vienas toks medis. Medis, kurį visada matau, nes jis žymi tolimiausią tašką šiaurėje, kurį prieinu, o kartu ženklina vietą, kur apsisuku ir patraukiu atgal. Ant jo esantis užrašas skelbia, kad tai yra Kubos lauras, bet tikrasis ir slaptasis jo vardas neturi nieko bendra su užrašais. Gausybė jo susipynusių kamienų remia ir palaiko vienas kitą. Šaknis šliaužia per žemę lyg gyvatės, taip plačiai, kaip ir išsirangiusios šakos. Tai šiandien, tai ten, kuri nors didesnė šaka išleidžia naują grakščią šaknį, kuri laikui bėgant virsta dar vienu kamienu, remiančiu medžio svorį lyg sena gyslota ranka. Rizikuodamas atrodyti kaip beviltiškas ekscentrikas, aš visada akimirkai stepteliu ir paliečiu ranką šiurkščią, rievėtą, pilkšvą medžio žievę, o kartais prisiglaudžiu skruostu, tuo tarsi jį palaimindamas už tai, kad jis yra toks stiprus ir gražus. Kas žino, kiek metų jis stovėjo čia, esant geram ir blogam orui, ir leido vieną po kito naujus kamienus, kad taip save apsaugotų ir nepalūžtų. Ir puikavosi lapyje lyg karališka karūna, nors dalis jos jau žūva. Turbūt dėl tos neapsakomos ištvermės aš vieną rytą pajutau, kad paliečiau jį, nenorėdamas palaiminti, bet pats paprašyti jo palaiminimo, kad ir aš pats judėčiau senatvės ir mirties link, turėdamas bent dalelę tos tulbinamos gracijos ir narsos. Buvau išalkęs ir jūs mane pavalgydinote. Buvau nuogas, mane aprengėte, sakė Jėzus. Buvau keleivis ir mane priglaudėte. Tikėti, kad Kristus prisikėlė ir yra gyvas pasaulyje, reiškia tikėti, kad pasaulyje nėra tokios vietos, asmens ar daikto, per kuriuos mūsų negalėtų dar labiau gaivinti jo gyvybė. Ir kai tampame dar gyvesni, kai tampame narsesni, tvirtesni ir gražesni, galime nebejoti, kad Kristus yra su mumis, nors labai dažnai mūsų akis nepajėgia jo atpažinti. Žinoma, Jėzaus mokiniams atpažinti trukdė tai, kad jie manė, jog jis miręs ir jo nebėra. Jie nuėjo prie kapo, norėdami pasižiūrėti, ar jis gyvas, kaip kai kurie tikėjo, bet nerado jo nei ženklo. Kaip ir aš per savo pasivaikštinėjimą, jie irgi buvo taip paklydę savo liūdnose ir sujauktose mintise, kad nepažino jo, kaip neatpažintumėte nei jūs, nei aš, eidami per pasaulį, nes mūsų akis, kaip ir jų, yra per daug pripratusios prie tamsos, o mūsų tikėjimas nėra toks tvirtas, kad patikėtų šviesos tikrumu, net jei ta šviesa staigiai nušvistų mums tiesiai prieš akis. Šiame tamsiame pasaulyje, kur jūs ir aš tiek mažai te matome savo aptemusiu žvilgsniu, jis, kurio akis mato kiekvieną padangių sparnuoti, taip pat mato kiekvieną iš mūsų. Ir todėl, kad jis mus mato, mes net ir mirties tamsoje neišslysime iš akių nei jam, nei vienas kitam. Ir nesvarbu, ar pažįstame jį ar ne, tikime jį ar ne, ir net ar žinome jo vardą, aš tikiu, kad jis vėl ir vėl ateina ir paėjėja su mumis gabalėlį kelio, kuriuo mes keliaujame. Tikiu, kad per tai, kas mums nutinka, ką pamatome arba pažįstame, kasgi galėtų atspėti, kaip, kada ir kur, jis mums siūlo gyvenimo duoną, siūlo naują viltį, naują šviesos regėjimą, kurio net tamsos pasaulis neįveiks.
1: Tai buvo mūsų studijos pamėgto autoriaus Frederiko Biknerio velykinė meditacija. Tekstą išvertė ir perskaitė Rūta Tumėnaitė. Kasdienius Dievo žodžio skaitymus baigiame. Sudie malonūs klausytojai, šviesaus jums sekmadienio.

0: LRT radijas.
1: 21 valanda su žiniomis Rima Žilinskaitė. Atsistatydina Latvijos gynybos ministras Andris Prūdas. Tokį sprendimą jis priėmė po to, kai šią savaitę du Ukrainos dronai atskridė iš Rusijos smogė naftos saugykloms. Anksčiau šiandien Latvijos premjerė Evika Silinė pareikalavo ministro atsistatydinimo teikdama, kad prieš droninės sistemos nebuvo dislokuojamos pakankamai greitai. Sprūdas tai vadina politinę kampaniją prieš jį ar jo atstovaujamą partiją.
2: Atsistatydinu todėl, kad mūsų ginkluotosios pajėgos ir valstybės gynybiniai pajėgumai svarbesni už bet kurio ministro postą ar bet kurios partijos interesus. Deja, akivaizdu, kad ši situacija jau nebenaudojama vien ministro ar jo partijos kritikai. Ji naudojama siekiant suabijoti Latvijos gynybiniais pajėgumais, skleisti abejonėms dėl gynybos ministerijos ir nacionalinių ginkluotųjų pajėgų pasirengimo, dėl Latvijos patriotų, kurie kasdien dirba šalies saugumui. Man tai nepriimtina, neleisiu, kad politinė kampanija prieš mane ir prieš progresyviuosius būtų paversta kampanija prieš Latvijos kariuomenę.
1: Atsistatydinantis Latvijos gynybos ministras Andris Prūdas, jį turėtų pakeisti pulkininkas Raivis Melnis, kuris šiuo metu yra Latvijos gynybos ministerijos atstovas Ukrainoje. Anksti ketvirtadienį iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskrido keli dronai, du iš jų nukrito Rezeknėje apgadindami naftos saugyklą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija toliau vykdo puolamąsias operacijas Ukrainos fronto linijoje, pažeisdama Jungtinių valstijų tarpininkautas 3 dienų paliaubas. Jos turėtų galioti iki rytojaus. Pasak Zelenskio, per vakar ir šiandien Rusija surengė daugiau nei 150 puolamųjų operacijų. Rusijos kariuomenė fronto linijoje nesilaiko jokių paliaubų ir net nesistengia to daryti. Visi mūsų daliniai atsako tuo pačiu ir gina savo pozicijas, kaip pridera. Kalbant apie mūsų tolimus smūgius, vakar ir šiandien Ukraina nuo jų susilaikė, nes nebuvo didelių Rusijos atakų. Ateityje mes atsakysime lygiavertiškai. O jei Rusai nuspręs grįžti prie intensyvaus karo, mūsų atsakas bus greitas ir juntamas. Atstumas tampa vis mažiau svarbus, tai įrodėme savo tolimais smūgiais. Ukraina šiuo atžvilgiu visada elgėsi aiškiai ir sąžiningai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Ukraina ir Rusija jau vakar vieną kitą apkaltino daugkartiniais paliaubų pažeidimais, tačiau ekspertai pastebi, kad bendras atakų skaičius yra mažesnis nei iki šių trumpų paliaubų paskelbimo. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad jo šalis niekada neplanavo dislokuoti karinių laivų Hormūzo sąsiauryje, o galvoja tik apie saugumo misiją, kuri būtų derinama su Iranu. Tai Macronas sakė reaguodamas į Irano šiandien paskelbtą įspėjimą Prancūzijai ir Jungtiniai karalystei. Teheranas teigia, kad jo ginkluotosios pajėgos imsis ryštingo atsako į bet kokius karo laivus siunčiamus į Hormūzo sąsiaurį. Paryžius ir Londonas bando suburti tarptautinę koaliciją, kuri užtikrintų šio strategiškai itin svarbaus sąsiaurio saugumą, tačiau tik po to, kai bus sudarytas taikos susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Artimiausiu metu 900 Lietuvos mokyklų turėtų pasiekti virtuvės šefo Alfo Ivanausko sudarytas kulinarinis vadovėlis. Pasak autoriaus, tai ne pirma jo specialiai vaikams skirta knyga.
3: Tai yra mano 4 vaikams skirta knyga. Prieš 10 metų parašiau pirmą irgi padovanojau būtent Lietuvos mokyklą. Ir man norėjosi, kad šitas vadovėlis būtų ir interaktyvus. Tai vadinasi, kad vaikai galėtų ne tik pamatyti atspausdintoje versijoje, bet ir galėtų naudotis kompiuteryje, telefone, planšetėje. Daug receptų yra video formate. Technologijų klasės dabar turi galimybę būtent per projektorių rodyti daug dalykų.
1: Sako virtuvės šefas Alfas Ivanauskas. Šią valandą Vilniuje 8, Panevėžyje 10, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, temperatūra 0,5, vakariniame šalies pakraštyje iki 8 laipsnių šilumos, ore vietomis, o dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 6 laipsnių šalčio. Rytoj vakare kai kur trumpai palis, pūs stiprokas pietinių krypčių vėjas, temperatūra rytoj dieną 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis apie 5.

0: Sveiki, čia Diagnozė gyvenimas, su jumis kaip visada Ignas Klėjus.
1: Ir Tomas Vičiūnas.
0: Savo laidose kartais grįžtame prie temų, kurias jau esame palietę ir lendame vis giliau, giliau, nagrinėjame smulkmenas, bandome skleisti tas paslaptis, kurios kartais neatsiskleidžia per tas trumpas 30 minučių, dėl to kartais ir sugrįžtame prie tų temų.
1: Žinai, aš gal sakyčiau, įnešam įvairovės su lyg kiekvienu nauju atveju, galbūt šiek tiek perdengiam tai, ką jau buvom kalbėję, bet visuomet stengiamės įvesti kuo daugiau įvairovės, kaip beje įvairovė pas mus, nu, dominuojanti sąvoka.
0: Taip, ir kalbant apie žodį įvairovę, tikrai ją galime priskirti ir prie mūsų šios dienos temos, nes mes grįžtame prie žarnyno mikrobiotos temos, prie žarnyne gyvenančių mikroorganizmų temos ir vis prie jos grįžtame su vairiausių sričių ekspertais. Ekspertai dažnai iš savo tyrinėjimų perspektyvos pasidalina kokią nors vieną siaurą sritimi, kuri yra kartais praktiška, naudinga, įdomi. Mes kartais plačiai apimame tą lauką, bet šį kartą norisi kalbėti apie tos žarnyno gyventojus mikroorganizmus, kurių iš tiesų turime daug, trilijonai skaičiuojama įvairiausių, nuo virusų, bakterijų, archėjų, iki pirmonių grybų, kas skaičiuoja, kad galbūt net ir keli kilogramai tų bakterijų pas mūsų žarnyne yra, aišku, visi labai individualūs ir skirtingi esam, tad vieno skaičiaus negalėtume išskirti, tiksliau svorio.
1: Na, gal galėtumėm svorio mažiau išskirti, bet maždaug yra paskaičiuota, kad žarnyno bakterinių kultūrų visuma yra apie 1,3 karto didesnė nei mūsų kūno ląstelių. Tai beprotiškai didelis kiekis bakterinių kultūrų ir natūralu, kai turim tokį kiekį sąveikaujančių gyventojų mūsų organizme, galim daryti labai didelę prielaidą, kad jie negali neturėti įtakos tai mūsų bendrai sveikatai.
0: Ir tiesą sakant, kadangi su Tomu jau esame nekartą kalbėję ir dviese, tai tas bazinės žinias apie žarnyno mikrobiotą iš mūsų, ką mes esame kalbėję, tikrai galite susirasti LRT radiotekoje, pasiklausyti, daug mes apie tai kalbėję, bet šiandien skiriame laiką, kaip čia pavadinti, nežinau, šių mikroorganizmų, jei kalbam konkrečiai bakterijų maistui. Taip, galvojam, kad tai yra maistas mums, bet iš tiesų maistu. Kalbėsime apie skaidulas ir
1: kodėl
0: kas vyksta tas skaidulas.
1: Kodėl apie jas? Tai čia vietiausiai kiekvieną klausytoją verta šiek tiek įvesti į turinį arba, galima sakyti, supažindinti, kad vieną mes šiandien pakankamai plačiai esam ištyrinėję, nors daug dar ir neturime atsakymų, bet pakankamai gerai žinome, per mūsų gyvenimo etapus besivystančių bakterijų arba tų pagrindinių rizikos veiksnių, kurie gerina bakterinės aplinką, pavadinkime taip, storajame žarnyne, arba priešingai blogina. Na tai tas jautriausias periodas, kada jau susiformuoja ta mūsų žarnyno individuali bakterinė aplinka, tai yra mamos pilvelis, ir paskui skaičiuojama pirmas 1000 dienų po gimimo, dar priklausomai nuo to,
0: kad yra išskiriamas 1000 dienų.
1: Taip. Ir čia yra labai svarbu, kad nepriklausomai nuo to, kad mes tikrai dar daug nežinom apie žarnyno mikrobiotą ir jos veikimo principus, bet tiek, kiek žinom, šiandien jau yra atskirais atvejais taikoma ir gerosiose klinikinėse praktikose prie tam tikrų sutrikimų, kitaip sakant, atkreipiamas didelis dėmesys. Ir ką mes šiandien žinom, kad ir kodėl šnekam apie bakterijų maistą, kad iš esmės 100% mūsų žarnyno mikrobiota arba bakterijos yra priklausomos nuo ląstelienos. Kitaip sakant,
0: ląstelienas skaidulos sinonimas, reikėtų paminėti,
1: taip,
0: ar ne?
1: Labai geras pastebėjimas. Ir vėlgi, grįžtam prie ko, Ignai, kad mūsų pats kūnas formuoja arba užsako, kaip liaudėje mėgstama sakyti, muziką, ko mums reikia. Ar ne? Va čia labai įdomu. Mes savo laidose labai dažnai pabrėžiam apie tai, kad pastebėkim, atkreipkim dėmesį, savistabos įneškime, ar ne? Čia šalia lygiai grečiai mokslo laimėjimai mums sako, kad bakterinės kultūros per seja mūsų žarnyne yra tiesiogiai priklausomos nuo skaidulų.
0: Taip, mes iš tiesų savo laidose, kuriuose kalbėjom ne tik apie žarnyno mikrobiotą, apskritai apie mitybą, skaidulų terminą vis kartodavom, sakydavom, kad tai yra susijęs su kokybiškesniu, geresniu gyvenimu, su lėtiniu ligų tolinimu ir kartais gyvenimo kokybės gerinimu, bet ir noris prieiti, paaiškinant, kad, na, įeiti giliau šitą temą, kad ne tik tai ten, žinai, graužk brokolį ir būsi sveikas, o šiek tiek paaiškinti, kodėl tai yra svarbu tos skaidulos, tai vėlgi, skaidulos, ilgų grantinių angliavandeniai kartais mums atsisiuojasi su baime, mes tos vengiame ar ne, bet vėlgi...
1: Mes savo laidose bandome edukuoti, na, vieni kitus, kad ne visi angliavandeniai yra lygiai vienodi ir ne visas cukrus yra tiesiog cukrus.
0: Tai sudėtiniai angliavandeniai, kurie visgi ne tie angliavandeniai, kuriuos mes, tų trumpųjų grandžių, kurias mes greitai pasisaviname ir turime labai didelius tos gliukozės šuolius organizme, bet skaidulos, kodėl užsiminėm, kad skaidulos, sakom, mes valgom, galvojam, kad maistas mums, bet iš tikrųjų maistas žarnyno mikroorganizmams, bakterijams tiksliau. Taip yra dėl to, nes na, mes neturime tų fermentų, kad na, sukarpyti tas sudėtinės grandinės angliavandenių. Dėl to bakterijos pasiima ir tai daro už mus, tiksliau fermentuoja tas skaidulas. Ir jau esame savo laidose užsiminę, kad tų skaidulų tipų yra, na, galima išskirti dviejopas, tai yra tirpes vandenyje ir netirpes vandenyje. Ir iš tiesų šiek tiek vaidmuo skiriasi, tos tirpesos vandenyje skaidulos ir yra tos skaidulos, kurios daugiausiai fermentuojamos bakterijų. Ir va čia yra įdomu, nes būtent tų tirpių skaidulų poveikyje gaminasi daugiausiai tų aktyvių metabolitų, apie kuriuos mes šiandieną užsiminsime, aktyvių metabolitų, kurie turi va, tą poveikį, teigiamą poveikį mūsų organizmui. Ir tos netirpios skaidulos, kurios šiek tiek yra fermentuojamos bakterijų, bet daugiausiai vis tiek jos netirpsta vandenyje, spartina žarnyno tranzitą, skatina tą žarnyno sustrūkinėjimą, taip vadinamą peristaltiką, didina išmatų tūrį, na, tai yra iš tikrųjų svarbu žarnyno veiklai, bet didžioji dalis tų skaidulų, tirpių skaidulų, būtent tirpių skaidulų yra fermentuojama bakterijų ir tai yra pagrindinis maistas toms bakterijoms. Pritartum, Tomai, ar pridėtum?
1: Čia gal galima tiesiog papildomai pridėti tai, kad na, gal būtų lengviau atpažinti, kad iš esmės šiandien mokslinėje aplinkoje labiau diskutuojama ne apie pačių bakterijų turimo kiekio mūsų organizme galima poveikį, sisteminį poveikį mūsų sveikatai, bet daugiau apie tuos skilimo produktus, metabolitus, kuriuos paminėjai, kurie galimai turi didžiausiai įmanomą reikšmę ir jie labiausiai yra tyrinėjami. Kitaip sakant, gerbėmieji, jeigu mūsų bakterinė aplinka storame plonajame žarnyne turi pakankamai skaidulų, tai mūsų bakterijos turi galimybę įsitvirtinti, daugintis, dalintis. Jeigu jos įsitvirtina, dauginasi ir dalinasi, turi maisto medžiagų, tai yra skaidulų, juos fermentuojant susidaro skilimo produktai, metabolitai. Tie metabolitai labiausiai ištyrinėti ir šiandien na, labiausiai tapatinami su geriausiamis įmanomis sveikatomis išeitimis kiekvieną dieną, tai yra trumposios grandies riebalų rūgštis.
0: Skamba gal ir sudėtingai?
1: Na, iš esmės nieko čia labai daug sudėtingo, tiesiog fermentuojant, vykstant fermentaciniams procesams atsipalaiduoja junginiai. Dar įdomiau, kad skirtingos bakterijų kultūros arba skirtingi kamienai fermentacijos metu pagamina skirtingą kiekį ir skirtingas trumposios grandies riebalų rūgštį.
0: Ir iš tiesų mūsų šios dienos laidos taikiklyje ir bus, žinoma, šitos trumposios grandies riebalų rūgštis, kurios ir yra tos veikliosios medžiagos, kurios prisideda prie tam tikrų specifinių procesų, kuriuos netrukus aptarsime.
1: Ir čia yra labai įdomu, Ignai, kad mes dažnai biomedicinoje, nu tiesiog kaip paslaugų vartotojai ar ne informacijos srauto vartotojai, mes dažniausiai mėgstame daryti kaip. Jeigu vartoju X preparatą, laukiu Y rezultato. Ar ne? Nu, tai yra tiesioginio poveikio, tai. Kitaip sakant. Šiuo atveju, kai šnekam apie žarnyno metabolitus, dažniausiai, ne visuomet, bet dažniausiai arba didžiąją dalimi atveju yra kalbama apie tų metabolitų antrinį arba tretinį fiziologinį mechanizmą. Vienok tie metabolitai veikia, pavyzdžiui, netiesiogiai į mūsų neurodegeneracinę apsaugą arba tą buferinį efektą, bet per antrinius mechanizmus jie yra substratas, kad smegenyse ir kitose organų sistemose pasigamintų junginiai, kurie mažina uždegiminius procesus, pavyzdžiui, sistemoje.
0: Taip, ir čia labai atsiskleidžia tas, kad visai nemažą grandinę veiksmų čia reikia atlikti, ar ne?
1: Tikrai,
0: reikia
1: taip.
0: Užtikrinti, kad mityboje būtų pakankamai skaidulų. Atrodytų, skaidulos pačios iš savęs neturi ten tų metabolitų. Vėlgi, suvalgom skaidulos, tada turim turėti pakankamai įvairią žarnyno mikrobiotą, kad tas skaidulos fermentuotų.
1: Visiškai.
0: Ir trečias veiksmas, kad tos bakterijos išskirtų tuos metabolitus. Ketvirtas veiksmas, kad tie metabolitai veiktų teigiamai, užslopintų uždegimą ir turėtų dar kitą
1: dalyvauti kitose
0: procesuose. Tai įsivaizduojat, kaip mes turim nueiti toli ir kad ne tik kažkokio produkto suvalgymas čia stebuklingai suveiks, bet daug veiksnių labai reikia užtikrinti. Ir čia, aišku, mes labai visi žmonės skiriamės, labai individualūs ir daug kalba mokslas, kad tas mūsų žarnyno mikrobiota tarpusavyje labai skiriasi, net žmonių, kurie gyvena kartu, ta mikrobiota labai skirtinga, kuri dalinamės galbūt net maistu kiekvieną dieną šakute, peiliu, atrodytų bakterinė kultūra turėtų būti labai panaši, bet jinai yra ganėtinai skirtinga. Čia mokslo yra iššūkis, kaip pažvelgti į tą mikrobiotą, kaip suskurti tam tikrus standartus, diagnozuoti, įvertinti tą mikrobiotą sudėtį, bet visgi labai įdomi šitas rytis vien dėl šitos perspektyvos.
1: Vienareikšmiškai, bet šitoje vietoje gal verta tik papildyti iš to, ką mes jau šiandien žinom, nepriklausomai nuo to, kad turim tą variaciją pakankamai skirtingą kiekvieną iš mūsų organizme, vis dėlto yra tie baziniai dalykai ir matyti didžiausias arba geriausias atspirties taškas mums, tai yra trumposios grandies riebalų rūgštis.
0: Taip, ir jau mes turime iš tiesų, gal išskirsime laidoje tuos metabolitus, bakterijų keletą, tuos, kuriuos labiausiai tyrinėja mokslas jų poveikį, tai čia turbūt Tomai pritarsi butiratas, propionatas, acetatas.
1: Vienareikšmiškai.
0: Tokia trijulė, galima čia daugiau būtų išskirti, bet gal apsiribokime.
1: Ir man atrodo, čia yra įdomiausia tai, apie ką šiek tiek galėsime užsiminti, bet tam, kad jūsų neperkrauti, eisim labiau į praktinius dalykus ar ne pavyzdžius, tai man labiausiai įdomu ir va ką tenka dėstyti gyvensenos medicinos specialistams, būsimiesiems studentams, dalintis mokslinėje aplinkoje, būtent tie sluoksniai. Kokiuose fiziologiniuose tarpsniuose etapuose šitie junginiai metabolitai pasijungia ir kokį jie gali turėti sisteminį poveikį. Tai labiausiai tyrinėjamas yra acetatas ir butiratas ir tikriausiai ne veltui.
0: Butiratas, tai pradėkime, panagrinėkime, kaip čia jisai pasigamino, ko čia reikėtų valgyti, kokias ten tas skaidulas graužti ir įdėti į savo lėkštę ir kuo jis tas butiratas čia toks ypatingas. Iš tiesų, butiratas vėlgi, pirmas dalykas, tai jis pasižymi prieš uždegiminių poveikių. Ne?
1: Taip.
0: Nesubėjos, turbūt jau mokslas tikrai teigia tai, bet man turbūt viena labiausiai ir įdomiausių jo vaidmuo mūsų žarnyne, tai kad butiratas yra būtina energinė medžiaga ne kažkokioms bakterijoms, bet mūsų žarnyno sienelės ląstelėms. Mes įprasta girdėti, kad ląstelių energiją gaunam iš gliukozės kaip tam tikros degaus kūro, bet būtent žarnyno storio žarnyno ląstelės apie 70% energijos gauna būtent iš butirato.
1: Gaunasi tokia dalinai nepriklausoma energijos apykaitos sistema, kur bakterinės kultūros, kuriuose jos gyvena, tai yra žarnyne, pagamina žarnynui energijos šaltinį.
0: Bet kodėl čia užsiminam, tai kas čia tas energija 70% už butirato? Kas yra labai įdomu ir ką rodo tyrimai, kad kai mityboje yra nepakankamas skaidulų kiekis, galbūt žarnyno mikrobiotas problematikos, butirato yra pagaminama per mažai, mūsų žarnyno senelės ląstelės badauja.
1: Pats butiratas kaip skilimo produktas arba metabolitas yra dažnai tapatinamas su pridėtinė verte pačio žarnyno vientisumui arba žarnyno barjero vientisumui formavimuisi. Ir jeigu mūsų organizme yra pakankamai fermentuojant skaidulas pasigaminama butirato, tai tokiu atveju, sakoma, yra mažesnė rizika į pralaidų žarnyno sindromo formavimus, uždegiminius

0: procesus virškinamajam trakte. Dar įdomiau, paskutinių metų tyrinėjimai su butiratu rodo, kad butiratas manoma tiesiogiai arba per antrinius fiziologinius procesus dalyvauja arba yra dalinai atsakingos už autofagijos reguliaciją mūsų organizme. Ir Ignai, tikriausiai klausytojams yra įdomiausia dalis, o tai ką fermentuojant arba kokias maisto produktų grupes arba medžiagas fermentuojant ir kur tų medžiagų, kokiose maisto produktų grupėse mes galime aptikti, kur galimai daugiausiai išsiskiria butirato.
1: Trumpai tariant, kokias skaidulas reikėtų valgyti, ar ne?
0: Taip.
1: Čia yra turbūt keletas kategorijų, tu tam turbūt pritarsi. Pagal butirato kiekį, kuris išsiskiria fermentuojant, turbūt galime sukategorizuoti pirmoje vietoje, galbūt būtų taip vadinamas atsparus krakmolas.
0: Visiškai teisingai.
1: Ir čia vėlgi ateinam prie sudėtingo termino, kas gi tas atsparus krakmolas. Krakmolas gal ir įsivaizduojam, ar ne, čia bulvėse randam jo, ryžiuose, makaronuose.
0: Padažuose matom, gali būti parašyta.
1: Bet atsparus krakmolas labai įdomus veikėjas, nes jisai susidaro mūsų minėtose produktuose, ne juos tiesiog patiekus lėkštėje ką tik išvirtus, ne išvirtus bulvės, išvirtus ryžius ar išvirtus makaronus, bet juos atvėsinus ir gerokai atvėsinus. Ir čia įvyksta tokia, galėčiau sakyti, tokia truputėlį magija, nes atrodytų išvirus bulvės, ryžius, makaronus, mes esame girdėję, kad, nu tai čia gliukozės šuoliai, čia labai greitai jie suskaidomi ir iš tiesų taip yra, nes kai mes verdame tokį krakmolingą maistą, tai vanduo patenka į tas krakmolo granulės, jis įskleidžia ten tokios ilgos grantinės ir tokia įvyksta vadinama želatinizacija ir dėl to tos karštus ryžius, karštus makaronus, karštus bulvės, mūsų organizmas labai lengvai suvirškina. Jos labai, tos grandinės yra labai laisvai sukarpamos ir per kelias minutės yra įsisavinamos, turim tą didelį gliukozės šuolį kraują, bet kai mes atvėsiname šios produktus, tą virtą krakmolą, tose grandinėse įvyksta labai įdomus procesai, jos taip gal trumpai tariant biochemiškai persiriokioje, kristalizuojasi į tokią griežtai sutvarkytą struktūrą ir mes tai vadiname tuo atspariu krakmolu. Tai yra susidaro tokia kristalinė forma, kurios mūsų žarnyno fermentai negali suskaldyti.
0: Taip.
1: Ir būtent va tą atsparų krakmolą, kurio negali suskaldyti žarnyno bakterijos, fermentuoja. Ir tai mes gaunam iš gerokai atvėsintų bulių, gerokai atvėsintų makaronų ir gerokai atvėsintų ryžių. Gerokai tu turime niekad labai svarbus atvėsinimo laikas, neužtenka taip, valandos.
0: Taip. Ir čia šitoje vietoje vėlgi norisi šiek tiek tik edukaciniais tikslais, dalinimuose tikslais, matyt, užbėgti už akių galimiems klausytojams klausimams arba pirminėms idėjoms, kad lentynose mes galime pamatyti maisto papildų formą tų vadinamo atsparo krakmolo papildų. Tai taip, tai gali būti papildanti mitybinė grandinė priemonė, bet čia reikia šiek tiek atsakingai matyti, informuoti kiekvieną klausytoją, kad vien tik atsparo į krakmolą vartojant, tai nėra pakankama siekiant optimalios žarnyno mikrobiotos funkcijos.
1: Aš dar užsiminiau, kad kalbam apie praktinius dalykus virtuvės, atvėsinimo laikas yra labai svarbus. Ir čia, tiesą sakant, teko skaityti keletą klinikinių tyrimų, kuriuose net buvo lyginta ir žiūrėta skirtingos trukmės atvėsinimas, kaip ten tas atsparusis krakmolas gaminas ir kokią įtaką turi žmogaus organizme. Tai aš taip apibendrintai kalbant, nenagrinėsiu kiekvieno atskirai to klinikinio tyrimo, bet ten galima išskirti, kur buvo bulvės, kur buvo makaronai. Visgi atvėsinimas turi trukti ilgai, ne vieną valandą ir net jį lyginam 10 valandų bulvių atvėsinimą ir, pavyzdžiui, paros laiko bulvių atvėsinimą, tai visgi daugiau to atsparaus krakmolo yra bulvėse, kurios buvo atvėsintos visą parą, ar ne? Žinoma, tai priklauso nuo pačio maisto, nuo bulvių veislės, nuo tam tikro gaminimo būdo.
0: Detalės,
1: tai gerai. Vėlgi, tai yra kintantys dalykai, kuriuos mums sunku kontroliuoti, bet visgi atvėsinimo laikas turi būti ilgas, ne kelios valandos, bet net kartais ir visą parą.
0: Visiškai teisingai ir šitoje vietoje vėlgi, kad būtų paprasčiau, aš kažkaip bandau nukreipti mus į vartotojo lygmenį, nes mes kiekvienas šiandien esam vartotojas. Tai, nu, čia vėlgi ateina protingų.

0: tvarumo kriterijus, kad turi būti įvairovė. Tai nereiškia, kad negalime vartoti kaip ląstelienos šaltinio, na, netvėsintų bulvių arba ten laukinių ryžių, bet tai reiškia, kad vienu atveju pašildytas pakartotinai sekančią dieną ryžių patiekalas arba bulvių patiekalas yra pridėtinė vertė, lygiai taip pat, jeigu mes tai kartu derinsime ir su, na, batatais ar taip, kitais.
1: Paminėjai, kad svarbus dalykas, nes iškyla klausimas, ar galima pašildyti. Tai taip, galima pašildyti ne ekstremaliai, kad nesuskaidytume jau tų... Nesuskaidytume tų skaidulų, kurių mes šitaip stebuklingai pagaminome atvesinę.
0: Visiškai teisingai.
1: Bet lengvai pašildyti taip.
0: Tikrai taip. Šioje vietoje matyt verta pažymėti ir tai, kad nu, tai yra ne tik tos bulvės arba ryžiai, tai lygiai taip pat rečiau galbūt mūsų vartojami kaip žalinė prinokę bananai, bananų miltai, neperdirbtų kukurūzų krakmolas, kiti šaltiniai arba ląstelienos formos, kurios pasižymi gan nemažu skilimo produkto biuturato atpalaidavimu mūsų žarnyne, tai yra ankštinės daržovės. Taip. Apie jas nekartą užsiminėm, vėlgi pupeliai, rešė, vindžirniai, turi daug atspariojo lygį taip pat krakmolo, oligosacharidų, tai skatina biturato gamybą mūsų žarnyne. Na ir be abejo viso grūdo grūdinės kultūros produktai, avižos ir miežiai, dėl beta gliukanų juose esančių kviečių sėlenos ir rugiai, na, manoma skatina arba padidina biturato koncentraciją, ypatingai distalinėje žarnoje ir, na, pasižymi tuo biturato išskiriančių, kabutėse, efektu. Na ir be abejo gali būti tokie pavieniai šaltiniai, tai kaip svogūnai, česnakai, smidrai, topinambai. Na, kitaip sakant, įvairovė ląstelienos turinčių junginių pakankamai neblogai ištyrinėtų, rodo gan neblogą biturato atsipalaidavimą storajame žarnyne. Kita riebalų rūgščių forma, kuri yra plačiai tyrinėta pasaulyje ir tiesą pasakius didelis dėmesys šiuo metu ir gerose klinikinėse praktikose, tai yra acetatas arba dar kitaip vadinama acto rūgštis. Lygiai taip pat kaip ir butiratas, acetatas yra fermentacijos proceso pasekmė, paprasčiau sakant, tai yra skilimo produktas ir manoma, kad apie 60% viso poros trumpos grandinės riebalų rūgščių būtent atpalaiduojama šio acetato forma. Jis naudojamas kaip kuras kitiems organams, neretai žmogaus organizme, ir manoma, kad per kryžminį maitinimąsi, taip vadinama, ir skatina arba prisideda prie biturato gamybos. Dar daugiau, vis daugiau tyrėjų atkreipė dėmesį, kad acetatas per antrinius ir tretinius fiziologinius mechanizmus, na, mes pradžioje užsiminėm, kad nebūtinai tiesiogiai veikia, ar ne, bet per antrinius tretinius mechanizmus dalyvauja cholesterolio sintezėje kepenyse. Tai gali formuoti reguliacinius mechanizmus ir lygiai taip pat vėlgi grįžtam prie to pačio lėtinio sisteminio uždegimo formavimas. Kur dabar mes galime sutikti tų skaidulų rūšių, kurias fermentuojant mūsų storajame žarnyne atsipalaiduoja acetatas? Tai yra pektinas ir frukto oligosacharidai arba dar kitaip
1: sakant. Dar daugiau veiksmažodžių, Tomai.
0: Fosai vadinami.
1: Fosai. Na gerai, pavadinkim fosai.
0: Jeigu norėsite, galite tikrai
1: paprasta,
0: be abejonės įvedusi bet kokį literatūros paieško šaltinį fos kaip abreviatūrą, na tikrai rasite atsakymą.
1: Taip pat inulinas.
0: Inulinas visiškai teisingai. Tai pektinas. Na, galbūt verta iš karto pereiti prie tų produktų, kurie pasižymi dideliu pektino kiekiu, tai yra gausu obuoliuose, kriaušiuose, abrikosuose, citriniuose, citrusiniuose, atsiprašau, vaisiuose. Tai yra, nu, tie baziniai, dažnai sutinkami ir mūsų parduotuvių lentynose matomi pektino šaltiniai. Frukto oligosacharidai arba FOS randami tose pačiose bananuose, artišokose, meduje. FOSO labai gausu atskiruose, arba galime sutikti atskiruose ankštiniuose produktuose po skirtingą koncentraciją. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, šnekant ne apie tiesiogiai suaugusių žmonių maistą, FOSO yra gausu mamos pienelėje. Tai va čia vėl yra tas pavyzdys, kaip pirmosios 1000 dienų, ypatingai jeigu yra galimybė primaitinti mamos pieneliu, yra kritiškai svarbios formuojant mūsų žarnyno mikrobiotą, nes fosas gaunamas su mamos pieneliu yra maisto medžiaga,

0: mūsų bakterinėms kultūroms.
1: Dar aš užsiminiau, kad acetatas gaminasi fermentuojant inuliną, taip pat dar viena iš skaidulų, kurios yra cikorijose, česnakuose, svogūnuose. Tik tai čia vat labai toks svarbus dalykas, kad vat, ką ir tyrimai rodo, kad didelis kiekis inulino gali turėti įtakos pilvo pūtimui.
0: Tai. Nes,
1: per didelis kiekis labai greitai fermentuojamas žarnose, susidaro daug to vandenilio, anglies dioksido ir mes turim tą tokį nemalonų jausmą, kad pučia pilvo, dėl to yra iki tam tikro kiekio, būtent cikorijos šaknis, česnakas, svogūnas. Dėl to čia toks svarbus praktinis pastebėjimas, kalbant apie inuliną ir skaidulas, būtent iš minėtų produktų. Kitas turbūt trečias tas veiklusis metabolitas, kuris pasigamina toms bakterijoms ten gyvenant, tas skaidulas jisai fermentuojant, rauginant mūsų žarnyne, tai jau būsiminėm, tai propionatą, ar ne? Grįžtam prie turbūt svarbaus produkto avižų betagliukanų, ar ne, miežių betagliukanų, ar ne, tai būtent iš avižų ir miežių gaunami betagliukanai yra pagrindinis vat, substratas pasigaminti propionatui, tam tai veikliai medžiagai.
0: Visiškai teisingai.
1: Ir dar kitas labai svarbus akcentas, kad betagliukanai, gebėdami sudaryti tokį tą klampų gelį prie žarnyno sienelės, turi tam tikros ypatingai teigiamos įtakos lėtinant gliukozės absorpciją, ką mes dažnai ir laidose esame kalbėję apie tos gliukozės šuolius, tai vat būtent betagliukanai prisideda prie tos lėtesnės gliukozės pasisavinimo į organizmą. Tai avižų, miežių, betagliukanai, tam tikros svarbios skaidulos, kurių fermentacijoje pasigamina propionatas, o jisai turi teigiamos įtakos mūsų cholesterolio apykaitai, ir ne?
0: Ir ne tik. Vis daugiau atsiranda tyrimų, rodančių, kad propionatas tiek tiesiogiai, tiek per antrinius fiziologinius mechanizmus prisideda prie sotumo reguliavimo mechanizmo esančių mūsų organizme. Tai žiūrėkit, kai mes sudedam visas geriausiai ištirnėtas trumpiosios grandies riebalų rūgštis, mes matom, kiek daug tarpusavio sąveikos veiksnių ir kiek skirtingų sričių kiekvieną dieną, ne po mėnesio, ne tenais po metų, bet kiekvieną dieną pagaminamos trumpiosios grandies riebalų rūgštis turi mūsų organizme. Tai vėlgi, na, galime tik tais užuosti gerąją to žodžio prasme, kiek daug skirtingų mechanizmų tiesiogiai arba netiesiogiai žarnyne pagaminami metabolitai veikia mūsų organizme. Ir čia įdomiausia yra tai, gerbėmieji, ką jūs ką irgi galėjote išgirsti, neužtenka vartoti 2-3 rūšių skaidulinių struktūrų. Mūsų žarnyno mikrobiota skirtingos šeimos, skirtingi štamai arba kamienai minta, na, negražus toks žodis, bet maitinasi skirtinga ląsteliena tam, kad pagamintų mums tas trumpasias grandies riebalų rūgštis. Ir šitoje vietoje, na, vienas tokių garsesnių šiuo metu tyrimų su žarnyno mikrobiota, American Gut Project, vadinamas dar angliškai originaliai, tai parodė, kad vidutiniškai norint išlaikyti optimalią žarnyno mikrobiotos veiklą, pakankamai pagaminti mūsų minėto acetato biturato propionato, per savaitę reikėtų suvartoti ne mažiau kaip 30 skirtingų rūšių ląstelienos.
1: Augalinės kilmės produktų,
0: taip,
1: kuriuose yra gausų skaidulų. Tai, ar tai yra daug, Tomai? 30 skirtingų. Kaip čia surinkti? Taip. Nu, mes lietuvių žinom, turim savo daržovės.
0: Mūsų sociokultūrinėje aplinkoje, arba kitaip sakant, mūsų šiandien, ką mes vadiname lietuviškais mitybos įpročiais, dėja įvairovės yra labai mažai ir kai mes išgirstame 30 skirtingų ląstelienos rūšių, na, atrodytų, labai dažnai, žinot, pranešimuose tenka girdėti arba mokslinėje aplinkoje pajuokavimą, sako, tai mes ne karvės, ne atrajausim. Nieko panašaus, gerbimieji. 30 iš tikrųjų nėra taip daug. Ir gyvenimiškas pavyzdys tikriausiai geriausiai iliustruotų, na, iš kur mes galim surinkti tų skirtingų skaidulų struktūrų. Tai Ignai, paruošęs pirštus lenkti, kiek mes čia dabar?
1: Ta prasme, tu dabar vardinsi 30?
0: Ne, aš pabandysiu įvardinti, nu gerai, pailistruoti vienu patiekalu.
1: Tai yra vienas valgymas.
0: Vienas valgymas.

0: Dubens sudėtis. Grikiai maišyti su bolivinė balanda.
1: Grikiai vienas, bolivinė balanda du.
0: Taip. Taip. Šalia dedame keptuvėje apkeptą moliūgą.
1: Trys.
0: Batatą.
1: Keturi. Su žievele.
0: Su žievele.
1: Gerai, daugiau skaidulų.
0: Skonį palaikome ir skaidulas, ar ne. Skonis skirtingas turėsim. Paprika.
1: Penki.
0: Na ir sakykim porą.
1: Šeši.
0: Dėkit savo mėgstamų prieskonių, taip kaip jums patinka, išgaukite skonį. Dedam šalia jau esančiam dubenyje grūdinės kultūros. Tuomet pasiruošiam labai greitai trijų rūšių skirtingą ne termiškai neapdorotą ląstelienos rūšį. Pavyzdžiui, jūsų mėgstamos lapinės salotos.
1: Gerai, tai priskirsim kaip septintą. Čia padiskutuot galima, kad lapinėse salotose nedaug
0: tų skaidulų. Bet vis tiek kažką atsineša. Geriau negu nieko,
1: taip.
0: Sutiksi, ar ne? Lapinės salotos, nu, mes vis dėlto žiūrim, kad dar ir skanu būtų, tai ne tik tų skaidulų 100% surinktume. Tai vat, lapinės salotos, sakykim, per mandoliną planai patarkuotas pankolis. Pamirkytos spanguolės arba jūsų mėgstama kita saldesnė, rūkštesnė vaisių uogų kompiliacija, galbūt šilauogė.
1: Devyni.
0: Šilauogė vietoj spanguolio, ar ne? Truputį alyvuogių aliejaus, truputį druskos, pipirų, jeigu norite, ir citrinos, dedame šalia į savo dubenį. Na ir padedame protingai neperkaitintai iškeptos lašišos gabaliuką, norit keiskite kiaušiniu ir pagardinkite savo mėgstamų pavyzdžių padažų. Jeigu nesate alergiški, galime gaminti pavyzdžiui padažą iš anakardžių riešutų, vandens, citrinos, druskos, pipirų, miksas užpilame. Kiek suskaičiavai?
1: Tai jau dabar čia 11 arba 12.
0: Jo,
1: ačiū Tomui, šefas.
0: Čia tik interpretacija.
1: Aišku, daug ingredientų gali atrodyti čia sudėtinga, ar ne? Ir bet tai atspindė iš tiesų tokia mūsų požiūrį į tai mūsų maistą, pietų maistą, nes tikrai skurdesnė įvairovė mūsų tokiame standartinėme, vidutinėme pietų standartinėje, vidutinėje pietų porcijoje.
0: Taip, na. Ir čia vat labai svarbu paminėti, kad čia yra ne kiekis svarbiausia, o įvairovė. Ir kai mes ten nuolat arba sąmoningai atkreipiame dėmesį kaip kasdienės mitybos raciono dalį, tai mes po nedaug vartodami skirtingos ląstelienos formų, ne tik kad gaunam skirtingos ląstelienos, bet tai, ką mes dažnai, Ignai, diskutuojam, kad maistas turi būti skanus ir kai mes įvedam skirtingus skonius, tekstūras, formas, mes turim ne tik skanų maistą, bet ir sveikatai palanku, o svarbiausia ir žarnynui naudinga.
1: Jo, bet čia dar turbūt galima pabaigai, turbūt būtų išskirti kažkokias tokias top skaidulų bombas, kur daugiausia tų skaidulų yra.
0: Taip, ar galima.
1: Aišku, neiname čia dabar į gramus, gramai būtų yra įdomu paskaičiuoti, kiek tam tikruose produktuose yra tų skaidulų, bet nežinau, aš tai dėčiau tikrai. Jei bomba tai būtų čia sėklos, linų sėmenys,
0: avokadas,
1: lešiai, avokadas, na, lešiai čia turbūt ir visi ankštiniai, pupelės, avinžirniai, ne? Avižos, pilnagrūdžiai produktai, ar ne? Turbūt pridėčiau čia ir uogas kažkokio
0: dalyme. Vaisių uogų įvairovė.
1: Toks, vat, nežinau, kiek čia priskyrėm jų, bet, nu, toks top dešimtukas, gal sakyčiau. Ir turbūt galėtum išskirti tokį topą, kurį mes klaidingai tapatiname, kad tai yra didelis skaidulų šaltinis. Aha. Vėlgi, čia ateinam prie tos lietuviškos kultūros. Galvom, kad agurkas, pomidoras, na, yra didžiulis skaidulų šaltinis. Taip, ten šiek tiek labai nedidelėme daly yra tų skaidulų, bet didžioji dalis visgi, pavyzdžiui, agurkuose yra vanduo, ar
0: taip,
1: ne?
0: Dėja.
1: Vėlgi, užsiminiai salotas lapinės, jos yra svarbios ir dėl kitų ten esančių svarbių medžiagų, bet kaip skaidulų šaltinis, tai nėra pagrindinis skaidulų šaltinis.
0: Tikrai
1: ten,
0: taip.
1: Nežinau, aisbergo salotas, dar kažkas, ar ne? Turbūt prie tų mitų turbūt reikėtų priskirti kokias nors tuos glotnučius sumaltus, kur uogas ar vaisius mes ten sumalom ir tikimės, kad ten daug tų skaidulų gauname, tai tikrai ne. Turbūt kokia nors dar ir prie tų mitų kokia nors balta duona, kur tikrai irgi nėra labai daug skaidulų.

0: Tai yra tiesiog trumpojo angliavandenių grandinė, kur baltuose miltuose mes dažniausiai neturime lobelės ir gemalo, nu tai ten skaidulų didelio kiek ir nėra.
1: Ir turbūt čia galima būtų tęsti tą sąrašą nuo įvairiausių ten, nežinau, batonėlių su grūdais, riešutų pienų, kur irgi taigi iš riešutų gauta, tai galbūt ir skaidulų ten yra, na, turbūt galima būtų tęsti tą mitų sąrašą, bet turbūt susidarėte bendrą vaizdą, kur ieškoti tų skaidulų ir kurgi galbūt jų netiek ir daug yra. Šiandien laidoje su Tomu išskleidėme dar kartą mikrobiotos klausimą per skaidulų perspektyvą, per žarnyno gyventojų, tai yra bakterijų, konkrečiai bakterijų pagrindinį maistą, fermentacijos objektą. Paminėjome svarbius, aktyvius metabolitus, kurie gaminasi tos fermentacijos metu, kodėl tie metabolitai yra svarbus mūsų organizmui, kaip mokslas juos gilinasi ir kokį poveikį atranda. Ir jeigu buvo įdomių akcentų šitoje laidoje, jūs norite dar kartą paklausyti, pasižymėti ant lapo popieriaus galbūt, arba pasiieškoti informacijos daugiau kituose šaltiniuose, tai laidos įrašą tikrai surasite LRT radiotekoje, o mes su Tomu atsisveikiname. Čia buvo laida Diagnozė gyvenimas, su jumis buvo Ignas Klėjus
0: ir Tomas Vaičiūnas.
1: Iki kitų kartų.
0: Geros inspiracijos jums. Iki.

0: 22 valandos su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija toliau vykdo puolamąsias operacijas Ukrainos fronto linijoje, pažeisdama Jungtinių valstijų tarpininkautas 3 dienų paliaubas. Jos turėtų galioti iki rytojaus. Pasak Zelenskio, per vakar ir šiandien Rusija surengė daugiau nei 150 puolamųjų operacijų. Rusijos kariuomenė fronto linijoje nesilaiko jokių paliaubų ir net nesistengia to daryti. Visi mūsų daliniai atsako tuo pačiu ir gina savo pozicijas, kaip pridera. Kalbant apie mūsų tolimus smūgius, vakar ir šiandien Ukraina nuo jų susilaikė, nes nebuvo didelių Rusijos atakų. Ateityje mes atsakysime lygiavertiškai. O jei Rusai nuspręs grįžti prie intensyvaus karo, mūsų atsakas bus greitas ir juntamas. Atstumas tampa vis mažiau svarbus, tai įrodėme savo tolimais smūgiais. Ukraina šiuo atžvilgiu visada elgėsi aiškiai ir sąžiningai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Ukraina ir Rusija jau vakar vieną kitą kaltino daugkartiniais paliaubų pažeidimais, tačiau ekspertai pastebi, kad bendras atakų skaičius yra mažesnis nei iki šių trumpų paliaubų paskelbimo. Atsistatydina Latvijos gynybos ministras Andris Prūdas. Tokį sprendimą jis priėmė po to, kai šią savaitę 2 Ukrainos dronai atskridė iš Rusijos, smogė naftos saugykloms. Anksčiau šiandien Latvijos premjerė Evika Silinė pareikalavo ministro atsistatydinimo teikdama, kad prieš droninės sistemos nebuvo dislokuojamos pakankamai greitai. Sprūdas tai vadina politinę kampaniją prieš jį ar jo atstovaujamą partiją.
1: Atsistatydinu todėl, kad mūsų ginkluotosios pajėgos ir valstybės gynybiniai pajėgumai svarbesni už bet kurio ministro postą ar bet kurios partijos interesus. Deja, akivaizdu, kad ši situacija jau nebenaudojama vien ministro ar jo partijos kritikai. Ji naudojama siekiant suabijoti Latvijos gynybiniais pajėgumais, skleisti abejonėms dėl gynybos ministerijos ir nacionalinių ginkluotųjų pajėgų pasirengimo, dėl Latvijos patriotų, kurie kasdien dirba šalies saugumui. Man tai nepriimtina, neleisiu, kad politinė kampanija prieš mane ir prieš progresyviuosius būtų paversta kampanija prieš Latvijos kariuomenę.
0: Atsistatydinantis Latvijos gynybos ministras Andris Prūdas, jį turėtų pakeisti pulkininkas Raivis Melnis, kuris šiuo metu yra Latvijos gynybos ministerijos atstovas Ukrainoje. Iranas išsiuntė atsakymą į Jungtinių valstijų siūlymą užbaigti karą regione. Kaip skelbia Irano valstybinė žiniasklaida, atsakymas išsiųstas per tarpininką Pakistaną. Pasak vietos žiniasklaidos, Iranas savo atsakymę koncentruojasi į karo veiksmų užbaigimą ir laivybos saugumą. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad prireiktų vos 2 savaičių smogti kiekvienam taikiniu Irane ir pridūrė, jog ši šalis yra kariniu požiūriu nugalėta. Tai jis sakė praėjusią savaitę įrašytame ir šiandien transliuotame interviu. Trumpas tvirtina, kad Jungtinės valstijos susidorojo su maždaug 70% nusimatytų taikinių, bet galėtų smogti ir likusiems. Kalbėdamas apie NATO, Jungtinių valstijų prezidentas sakė, kad aljansas pasirodė esąs popierinis tigras, nes nepadėjo Vašingtonui. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad karas su Iranu nesibaigė, nes Iranas vis dar turi prisodrinto urano atsargų, kurios turi būti pašalintos. Iš Ispanijos Kanarų salų įskrido pirmieji lėktuvai su žmonėmis evakuotais iš kruizinio laivo, kuriame kilo tarptautinį susirūpinimą sukėlęs hanta viruso protrūkis. Ispanijos pareigūnai pranešė, kad per šią dieną suplanuota evakuoti daugiau nei 90 žmonių iš beveik 150 buvusiųjų šiame laive. Operacija ketinama sustabdyti sutemus ir atnaujinti pirmadienio popietę. Baigus paskutinės evakuacijas, laive liks apie 30 įgulos narių, kurie plukdys laivą į Nyderlandus. Tenerifės, per kurią vyksta evakuacija, gyventojai sako jaučiantys susirūpinimo, bet mano, jog reikia padėti nelaimę patekusiems žmonėms.
2: Taip, žmonės perka daugiau veido kaukių ir rankų dezinfekavimo priemonių. Tai nėra didelis pikas, bet tikrai yra padidėjimas. Yra žmonių, kurie artimiausiamis dienomis išvyks į kitą salos dalis.
3: Taip, apie tai kalba visas miestas. Visi apie tai kalba. Tenerifėje, Kanarų salose ir visame pasaulyje.
2: Jei atvirai šiek tiek bijau, to nemėgsiu. Ankstesnis viruso protrūkis vis dar gyvas mūsų atmintyje. Bet mes turime padėti, negalime jų ten palikti. Taigi, jei niekas nenori to daryti, neturime kito pasirinkimo.
0: Žurnalistams sakė salos gyventojai, tuo metu Prancūzija skelbia, kad vienam iš penkių šiandien parskraidintų laivo keleivių nustatyti hantaviruso simptomai. Visi evakuoti žmonės turės karantinuotis ir bus stebimi medikų, tik Jungtinių valstijų pareigūnas sakė, kad jie dar spręs, kokias priemonės taikys iš laivo evakuotiems savo piliečiams. Po praėjusios savaitės išpolio Marijampolėje, kai Sūduvos gimnazijos moksleivis peiliu sužalojo tris gimnazistus, keliamas klausimas, ar mokyklos užtikrina pakankamą saugumą. Mokyklų vadovų asociacijos prezidento Dainiaus Žvirdausko teigimu, mokyklos saugumą stengiasi užtikrinti ribotomis priemonėmis.
4: O ką tu gali padaryti šitoje vietoje? Apsaugos darbuotojo nėra, metalo kažkokio detektoriaus nėra. Atskirais atvejais tu negali be tėvų teisėto globėjų, net daiktų vaiko tikrinti, mokinio tikrinti. Tai toje vietoje, jeigu mes norim daugiau saugumo, reikia apsitarti ir įgalinti, reiškia, mokyklas būti saugesnėmis.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Anot švietimo mokslo ir sporto viceministro Jono Petkevičiaus, mokyklos gali įgyvendinti krizių valdymo ir smurto prevencijos programas paruoštas ministerijos, tačiau saugumu turi pasirūpinti pačios.
5: Yra nacionalinės krizių valdymo, smurto prevencijos programas, teisės aktai parengti, finansavimas yra numatytas. Galbūt mokyklos sako, gal darys per mažas, bet pagal galimybės kas metai vis keliame. Tačiau labai svarbu, kad užtikrinti, kad tai veiktų praktikoje. O tai padaryti dėja gali tik mokyklos. Mes kalbam, svarbu sukurti vaikams saugią aplinką mokykloje, nepalikti jų vienų su problemomis.
0: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius pareigūnai taip pat tyrė ir kitą balandžio pabaigos incidentą Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje, kur moksleivis peiliu grasino bendraklasiams. Vienoje prasidėjo Eurovizijos savaitė, renginiuose, kuriuos vainikuos gegužės 16-ąją vyksiantis dainų konkurso didysis finalas, laukiama tūkstančių gerbėjų. Tačiau pasiruošimą konkursui vėl temdo raginimai jį boikotuoti dėl Izraelio dalyvavimo. Lietuvos delegacijos vadovas Audrius Giržadas sako, kad visi dalyviai įspėti būti atsargus, nesivelti į konfliktinės situacijas.
6: Mes žinom, kad pavyzdžiui ir vakar buvo planuotas kažkoks renginys protestuotojų prieš Izraelį Eurovizijoje ir bendrai prieš Izraelį. Labai tikėtina, kad ir atidarymo dieną taip pat išvysime Palestinos vėliavas. Kaip visada esame įspėti būti atsargus, nesivelti į konfliktinės situacijas. Jeigu anksčiau mūsų visą laiką prašydavo viešai nešioti Eurovizijos akreditacijas, vėlgi dėl to paties saugumo, dabar jau sako, gal jūs jas geriau turėkite krepšį arba po rūbais tam, kad neatsitiktų kažkokių pavienių išsišokimų būtent prieš Eurovizijos dalyvius.
0: Lietuvos delegacijos vadovas Audrius Giržadas protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą, Ispanija, Airija, Islandija, Niderlandai ir Slovenija nusprendė boikotuoti šių metų konkursą. FIBA čempionų lygą laimėjęs Vilniaus rytas įgijo teisę kito sezono pradžioje varžytis FIBA tarp kontinentinėje taurėje. Šiame turnyre taip pat žaidžia NBA G lygos nugalėtojai, stipriausios Pietų Amerikos, Afrikos, Azijos ir Australijos komandos. Pernai šį turnyrą laimėjo Malagos Unikacho, o 86-aisiais jame triumfavo Kauno Žalgiris. Čempionų lygos trofėjų pirmą kartą iškovojęs rytas susidirbo ir įspūdingą premiją už patekimą į finalo ketvertą gavęs 90 tūkstančių eurų. Po pergalės turnyre savo sąskaitą klubas papildys dar 600 tūkstančių. Finale vilniečiams nusileidusi AEK komanda gaus pusę tiek, o trečią vietą užėmusiai Malagos Unikachai atiteks 100 tūkstančių eurų. Penktadienį kovas Eurolygoje baigęs Kauno Žalgiris šiandien jau rungtyniavo Lietuvos krepšinio lygoje. Nors trenerių štabas leido pailsėti lyderiams Naidželui Viljamui Gosui, Silveinui Francisko, Ažolui Tubeliui ir Mozesui Raitui, namuose žaidę žalgiriečiai 87-70 nepaliko vilčių Panevėžio Lietkabeliui, kuris reguliariajame sezone liks penktas. Kitose rungtynėse Klaipėdos Neptūnas 91-97 nusileido Gargždams. Trejos rungtynės sužaistos 13-ajame top lygos turnyre, visos jos pasibaigė lygiosiomis. Panevėžio futbolininkai jau per pridėtą laiką išplėšė lygiąsias 1-1 su čempionato lyderiu Kauno Žalgiriu. Marijampolės Sūduva namuose sužaidė 1-1 su Vilniaus Žalgiriu, o dviem įvarčiais atsilikusi Gargždų banga sugebėjo išlyginti rezultatą 2-2 su Vilniaus rajono Transinvest. Šiąnakt lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, temperatūra 0,5 vakariniuose šalies pakraščiuose iki 8 laipsnių šilumos, o vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos iki 6 laipsnių šalčio. Rytoj vakare, kai kur trumpai palis, pūs stiprokas pietinių krypčių vėjas, temperatūra rytoj dieną 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis apie 15 laipsnių šilumos. 22 valandos 10 minučių.
7: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

LRT radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras. Aš aktorius Rimantas Bagdzevičius. Šį vakarą jums skaitysiu Antano A. Jonyno eiles. Spindžio ežeras. Laša saulė ant sniego ir tirpsta, šitas sniegas, taip kasa sniege, saulė duobė ir krinta į ją, ir įgrumsta pavirsta. Kiek tų grumstų pilkų kaip akmuo, mūsų kojos įmynė, sumynė, kada mintys keliavo namo, kur keliavo tada atminimai. Nuo to gūbrio, kur saulė nukas, aš žiūriu į artėjantį žmogų, gal tai ir ne žmogus, o kažkas, ko dabar net įvardint nemoku. Ką atminti, ką man atsiminti, tik prabėgusios dienos taip spindi. Sniego karalienė. Ak, miestas riedantis ratais dantis, miestas iššiepė savo kraujuojančias dantenas, miestas protezas, į kurį įžeistas, sužeistas neatsiremsi, miestas įtūžusiai šuns kūdikiais amsintis. Valanda galanda dantis, išgalastas dalgis į grindinio akmenį, trenkėsi tokia yra atmintis. O gal taip suprantu aš atmintį? Miestas, kurio man baugu prisiliesti, skersgatviai pasiryžę paskersti paskutinę svajonę, nuo klastos pavargus, varpų eufonija, gina miestą, neskuba tramvajus, itkajus nelaukiantis gerdos, traška lytis po karuna, iškalta iš ledo apsniktuos vartuos. Užžėlęs kapas. Čia viskas sutvarkyta tobulai, kapų kapai kaip duonos kepalai, garuoja žemės kvepiančia drėgme tiems, kurie vaikšto laikinai žeme. Virš jūros šniokščia amžinas dangus, nuo jūros dvelkia ūkanotas vėjas ir virsta pušys, į kurias pasižiūrėjęs, matai, koks laikinas yra žmogus. Apgaulę, meilę, prakaitų, kančia, pasaulį kūręs, aš džiaugiausi paslapčia, ne tau suprast mane, ne tau. Pasigailėk savęs, teisėjau, aš viską šitoj žemėje turėjau, tad nieko mirdamas nepraradau. Avilys. O vietišas keleivis tuo keliu, keliaudamas sodus iš šonus taško, ir padorus varnėnas napeliu, išlaužytam višnynę uogas traiško, ko ieškai, ko atrast nebegaliu, o vienišas keleivis tuo keliu, keliauja neskubėdamas ir žemogės, raudonom ašaromis rieda žemėmis, ir veidrodėliuos kvepiančių gėlių, matai keleivį, aš einu keliu, nuo pievos vėjo genamos žiedadulkis, dangui pasklinda trokšdamos saugaus gyvenimo, kurio keleivis šalinos, bet avilys nukrinta iš dangaus. Ir rytas pateka raudonas. Ir rytas pateka raudonas, tarytum kraujo pritaškyta, prie negyvos dienos Madonos, ropoja angelas mažytis, kiek tužmasties tuose veiduos, kryžiuojas peiliai akise,
toks purvinas žmogaus vidus, tokia šiurkšti žmogaus dvasia ir sminga vidurin aikštės raudonas spindulys kaip durtuvas, yra bausmė.

Mi nėra kaltės ir viešpats šį paveikslą kurdamas sutrinka ir vilties neturtas jam regis žvelgiančiam iš ateities. Tyla. Lūpose sustingusi tyla, viskas pasakyta ir seniai, nugramzdinti šulinin gilen paskutiniai žodžių trupiniai. Akise pavargus tuštuma, atsispindintys be atvangos, veidrodžiai nuo veidrodžių, žiema, blausi pilkas amžinas dangus, širdyse apleistose jausmų, kūnuose netekusios geismų, lengva tarsi kristumei lėtai, nežinojimas ar dar esu, ar jau nesu, ir nenoras būt visai kitaip, ir visai dėl to nebebaisu. Kapas. Aš negirdėjau paukščio, kur skardeno šakoto medžio vėsioje paunksniai. Aš sunkiai gyvenau kiekvieną dieną, kiekvieną valandą nuritindamas sunkiai. Kilau į savo amžiną Golgotą, apkaltą savo baimės grotomis, galvodamas, kad laisvė tai beprotnamis, kuriam nebaudžiama už tai, kas pagalvota. Aš gyvenau, tarsi dar daug turėčiau gyvenimo, kurį veikti reikia. Pasižiūrėk į vaikę, dabar virš šito mažo žemės rėžio nebeskardena paukštis ir iš niekur šaltinis trykštantis į niekur bėga. Balsas ir aidas. Vaikystėje aš norėjau visko, net mirties, man viskas buvo to iš šaly įmanoma. Ir mano pamotė sesuo žaliom katės akim žiūrėjo į nevykstantį gyvenimą. Buvau tikrai, tačiau nebuvo tikro nieko, tam tikrume be tikro judesio. Įliek man sesė bent šlakelį liūdesio, įliek man pamotė kančios, kurios nelieka. Mani ir net prisiminimuos apie to nesamo pasaulio buvimus. Pavargęs stalas, apmusijų žvakį, tiek atminties apie namus. Pasvirus eglį, niekuo netvirs. Beriu ant karsto akmenis, o kas išgirs. Į krantą jūra krenta. Į krantą jūra krenta ir krantai, ją pasitinka neramiai sustingę, kieno ranka stygas užgauna tingiai ir pasakyk, kodėl, kodėl man tai iš tų dienų sugrįžta nelemtai, prisiminimų nuotrupa nerūpestinga, kaip tik dabar, kada pristinga tvirtybės tavo žvilgsnio atšvaitai, lengva dabar ranka, kurią jaučiau, aš tavo ranko šilumą tačiau, pakelt parpuolusį ranką nekyla, tik traukia stolin skambesys bangų, kol palengva sutampa su dangum ir drungname dangui, kaip mėnuo dyla.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 11 valandą vakaro žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Iranas išsiuntė atsakymą į Jungtinių valstijų siūlymą užbaigti karą regione. Kaip skelbė Irano valstybinė žiniasklaida, atsakymas išsiųstas per tarpininką Pakistaną. Pasak vietos žiniasklaidos, Iranas savo atsakymę koncentruojasi į karo veiksmų užbaigimą ir laivybos saugumą. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad prireiktų vos 2 savaičių smogti kiekvienam taikiniui Irane ir pridūrė, jog ši šalis yra karinių požiūriu nugalėtam. Tai jis sakė praėjusią savaitę įrašytame ir šiandien transliuotame.

0: interviu. Trumpas tvirtina, kad Jungtinės valstijos susidorojo su maždaug 70% nusimatytų taikinių, bet galėtų smogti ir likusiems. Kalbėdamas apie NATO, Jungtinių valstijų prezidentas sakė, kad alijansas pasirodė esas popierinis tigras, nes nepadėjo Vašingtonui. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad karas su Iranu nesibaigė, nes Iranas vis dar turi prisodrinto urano atsargų, kurios turi būti pašalintos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija toliau vykdo puolamąsias operacijas Ukrainos fronto linijoje, pažeisdama Jungtinių valstijų tarpininkautas 3 dienų paliaubas. Jos turėtų galioti dar ir rytoj. Pasak Zelenskio, per vakar ir šiandien Rusija surengė daugiau nei 150 puolamųjų operacijų.
1: Rusijos kariuomenė fronto linijoje nesilaiko jokių paliaubų ir net nesistengia to daryti. Visi mūsų daliniai atsako tuo pačiu ir gina savo pozicijas, kaip pridera. Kalbant apie mūsų tolimus smūgius, vakar ir šiandien Ukraina nuo jų susilaikė, nes nebuvo didelių Rusijos atakų. Ateityje mes atsakysime lygiavertiškai. O jei Rusai nuspręs grįžti prie intensyvaus karo, mūsų atsakas bus greitas ir juntamas. Atstumas tampa vis mažiau svarbus, tai įrodėme savo tolimais smūgiais. Ukraina šiuo atžvilgiu visada elgėsi aiškiai ir sąžiningai.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina ir Rusija jau vakar vieną kitą apkaltino daugkartiniais paliaubų pažeidimais, bet ekspertai pastebi, kad bendras atakų skaičius yra mažesnis nei iki šių trumpų paliaubų paskelbimo. Iš Ispanijos Kanarų salų išskridinti 94 žmonės plaukė kruiziniu laivu, kuriame kilo hantaviruso protrūkis. Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė patvirtino, kad iš viso evakuota 19 šalių piliečiai. Rytoj suplanuoti dar 2 skrydžiai. 6 žmonės skris į Australiją ir dar 18 į Niderlandus. Baigus paskutines evakuacijas, laive liks apie 30 įgulos narių, kurie plukdys laivą į Niderlandus. Tenerifės, per kurią vyksta evakuacija, gyventojai sako jau jaučiantis susirūpinimo, bet mano, jog reikia padėti į nelaimę patekusiems žmonėms.
2: Taip, žmonės perka daugiau veido kaukių ir rankų dezinfekavimo priemonių. Tai nėra didelis pikas, bet tikrai yra padidėjimas. Yra žmonių, kurie artimiausiamis dienomis išvyks į kitą salos dalis.
3: Taip, apie tai kalba visas miestas. Visi apie tai kalba. Tenerifėje, Kanarų salose ir visame pasaulyje.
2: Jei atvirai šiek tiek bijau, to nemėgstu. Ankstesnis viruso protrūkis vis dar gyvas mūsų atmintyje. Bet mes turime padėti, negalime jų ten palikti. Taigi, jei niekas nenori to daryti, neturime kito pasirinkimo.
0: Žurnalistams sakė salos gyventojai. Tuo metu Prancūzija skelbė, kad vienam iš 5 šiandien parskraidintų laivo keleivių nustatyti hantaviruso simptomai. Visi evakuoti žmonės turės karantinuotas ir bus stebimi medikų. Tik Jungtinių valstijų pareigūnai sakė, kad jie dar spręs, kokias priemonės taikys iš laivo evakuotiems savo piliečiams. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sako, kad jo šalis niekada neplanavo dislokuoti karinių laivų Hormūzo sąsiauryje, o galvoja tik apie saugumo misiją, kuri būtų derinama su Iranu. Tai Macronas sakė, reaguodamas į Irano šiandien paskelbtą įspėjimą Prancūzijai ir Jungtiniai karalystėje. Teheranas teigia, kad jo ginkluotosios pajėgos imsis ryštingo atsako į bet kokius karo laivus siunčiamus į Hormūzo sąsiaurį. Paryžius ir Londonas bando suburti tarptautinę koaliciją, kuri užtikrintų šio strategiškai itin svarbaus sąsiaurio saugumam, tačiau tik po to, kai bus sudarytas taikos susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Šią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, temperatūra 0,5 vakarinėje šalies dalyje iki 8 laipsnių šilumos. Ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos iki 6 laipsnių šalčio. 11:05.
4: Čia LRT radijas.
5: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Dėžutė radijas.
1: Šiuo metu 12 valandą nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Irano pasiūlyme išsiųstame jungtinėms valstijoms per tarpininką Pakistaną pabrėžiama būtinybė nutraukti karą visais frontais ir panaikinti sankcijas Teheranui. Tai praneša vietos naujienų agentūra. Pasiūlyme nurodoma panaikinti jungtinių valstijų sankcijas Irano naftos pardavimui per 30 dienų laikotarpį ir nutraukti jūrų blokadą Iranui. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šį pasiūlymą vadina visiškai nepriimtinu. Atsistatydina Latvijos gynybos ministras Andris Prūdas. Tokį sprendimą jis priėmė po to, kai šią savaitę du Ukrainos dronai atskridė iš Rusijos smogė naftos saugykloms. Anksčiau šiandien Latvijos premjerė Evika Silinija pareikalavo ministro atsistatydinimo teikdama, kad prieš droninės sistemos nebuvo dislokuojamos pakankamai greitai. Sprūdas tai vadina politinę kampaniją prieš jį ar jo atstovaujamą partiją.
2: Atsistatydinu todėl, kad mūsų ginkluotosios pajėgos ir valstybės gynybiniai pajėgumai svarbesni už bet kurio ministro.

0: ministro postą ar bet kurios partijos interesus. Deja, akivaizdu, kad ši situacija jau nebenaudojama vien ministro ar jo partijos kritikai. Ji naudojama siekiant suabejoti Latvijos gynybiniais pajėgumais, skleisti abejonėms dėl gynybos ministerijos ir nacionalinių ginkluotųjų pajėgų pasirengimo, dėl Latvijos patriotų, kurie kasdien dirba šalies saugumui. Man tai nepriimtina, neleisiu, kad politinė kampanija prieš mane ir prieš progresyviuosius būtų paversta kampanija prieš Latvijos kariuomenę.
1: Atsistatydinantis Latvijos gynybos ministras Andris Prūdas, jį turėtų pakeisti pulkininkas Raivis Melnes, kuris šiuo metu yra Latvijos gynybos ministerijos atstovas Ukrainoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija toliau vykdo puolamąsias operacijas Ukrainos fronto linijoje, pažeisdama Jungtinių valstijų tarpininkautas 3 dienų paliaubas. Jos turėtų galioti dar ir rytoj. Pasak Zelenskio, per vakar ir šiandien Rusija smogė daugiau nei 150 puolamųjų operacijų.
2: Rusijos kariuomenė fronto linijoje nesilaiko jokių paliaubų ir net nesistengia to daryti. Visi mūsų daliniai atsako tuo pačiu ir gina savo pozicijas, kaip pridera. Kalbant apie mūsų tolimus smūgius, vakar ir šiandien Ukraina nuo jų susilaikė, nes nebuvo didelių Rusijos atakų. Ateityje mes atsakysime lygiavertiškai. O jei Rusai nuspręs grįžti prie intensyvaus karo, mūsų atsakas bus greitas ir juntamas. Atstumas tampa vis mažiau svarbus, tai įrodėme savo tolimais smūgiais. Ukraina šiuo atžvilgiu visada elgėsi aiškiai ir sąžiningai.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukraina ir Rusija jau vakar vieną kitą apkaltino daugkartiniais paliaubų pažeidimais, bet ekspertai pastebi, kad bendras atakų skaičius yra mažesnis nei iki šių trumpų paliaubų paskelbimo. Vienoje prasidėjo Eurovizijos savaitė. Renginiuose, kuriuos vainikuos gegužės 16-ąją vykstantis dainų konkurso didysis finalas, laukiama tūkstančių gerbėjų. Bet pasiruošimo konkursui vėl temdo raginimai jį boikotuoti dėl Izraelio dalyvavimo. Lietuvos delegacijos vadovas Audrius Giržadas sako, kad visi dalyviai yra įspėti būti atsargus, nesivelti į konfliktines situacijas.
3: Mes žinom, kad pavyzdžiui ir vakar buvo planuotas kažkoks renginys protestuotojų prieš Izraelį Eurovizijoje ir bendrai prieš Izraelį. Labai tikėtina, kad ir atidarimo dieną taip pat išvysime Palestinos vėliavas. Kaip visada esame įspėti būti atsargus, nesivelti į konfliktinės situacijas. Jeigu anksčiau mūsų visą laiką prašydavo viešai nešioti Eurovizijos akreditacijas, vėlgi dėl to paties saugumo, dabar jau sako, gal jūs jas geriau turėkite krepšį arba po rūbais tam, kad neatsitiktų kažkokių pavienių išsišokimų būtent prieš Eurovizijos dalyvius.
1: Lietuvos delegacijos vadovas Audrius Giržadas. Protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą, Ispanija, Airija, Islandija, Niderlandai ir Slovenija nusprendė boikotuoti šių metų konkursą. Šią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, temperatūra 0,5 vakarinėje šalies dalyje iki 8 laipsnių šilumos. Ore vietomis o dirvos paviršiuje daug kur šalnos iki 6 laipsnių šalčio. Rytoj kai kur trumpai palis, pūs stiprokas, pietinių krypčių vėjas, temperatūra rytoj dieną 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis apie 15 laipsnių šilumos. 12 valandų 5 minutės.
4: Radijas. Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Išgirsite Skuodo rajono gyventojus.
5: Esu kardinaliai pakeitus savo veiklą. Tai vat, iš mokytojos patapau, iš muzikantės patapau masažuotojai.
6: Nu, Lietuva yra per daug maža, kad mes skirstytumės, ar tokie, ar kitokie, mes esam vis tiek surišti vien su kitu, o tie atstumai, nu ką, sėdi ir važiuoja.
7: Iš tikrųjų viską draudžiam, ko tik tai žmonės nori ir ką draudimo kompanijos pasiūlo, ką galima, tą ir draudžiam.
4: Štai taip vis labiau artėjant Lietuvos radijo šimtmečiui, kiekvieną savaitę pasikalbam su neplanuotai gatvėse sutiktai žmonėmis vis kitoje šalies savivaldybėje. Šį kartą buvo nemažai sudėtingų sąlygų. Tačiau keli skuodiškiai sutiko skirti savo laiko. Labai jums ačiū. Epizodo pabaigoje, kaip įprasta, bus vienas bendresnis klausimas. Paprašiau įvertinti hipotetinę situaciją, jeigu staiga atsirastų galimybė pirkti elektromobilį, ar gyventojai ryštųsi tokiam sprendimui ir kodėl. Nes kuro kainų krizės akivaizdoje pasirodė siūlymų sudaryti geresnės sąlygas bei paskatinti žmones rinktis alternatyvius energijos šaltinius. Bet prieš tai susipažinkime – praeiviai Skuodo rajono savivaldybėje.
8: Kuo jūs vardu?
9: Asta.
8: Asta, jūs čia kažkur eina dabar,
9: taip,
8: ne?
9: Taip.
8: Susitiko mes Skuodo centre.
9: Taip.
8: Jūs iš Skuodo ar ne?
9: Iš Skuodo rajono.
8: Ir Skuodo rajone gyvenat?
9: Taip, kilus iš pačio miestelio, o gyvenu kaime dabar.
8: Kaip laikotis?
9: Puikiai.
8: Kokia jūs yra kasdienybė, kuo užsiimat?
9: Šiuo metu atlieku masažo paslaugas žmonėm.
8: Čia kažkur rajone?
9: Taip, va čia, šalia.
8: Čia vietoj?
9: Taip.
8: Ar populiaru?
9: Labai populiaru.
8: Nėra taip, kad esat monopolis su šiom paslaugom?
9: Ne, tikrai yra didelis pasirinkimas. Skuode ir žmonės turi kur pasirinkti.
8: Kiek ilgai jūs to darot?
9: Intensyviau užsiimu metai.
8: Tai nėra taip, kad būtų labai ilga metai veikla?
9: Ne, nėra. Esu kardinaliai pakeitus savo veiklą. Anksčiau dirbau meno mokyklai. Tai va, iš mokytojos patapau. Iš muzikantės patapau masažuotojai.
8: Didžiulis pasikeitimas, kodėl jis įvyko?
9: Turbūt viskam ateina savas laikas. Ir kaip aš jėkiausi, kada hobis pradeda trukdyti darbui, reikia rinktis hobį.
8: Jie tai darbo.
9: Taip.
8: Dar būna toks efektas, kad kai hobis pavirsta darbu, nebe toks malonus tampa. Ar nenutiko taip?
9: Kol kas dar ne. Kol kas labai... Su malonumu darau tai, ką išmokau, ką darau. Lepinu moteris Skuodo, gražinu.
8: Kadangi pradė lašnot, gal mes pabiškį judam, tada ar jūs dabar ir eisit savo saloną?
9: Taip, aš jau ir eisiu.
8: O mes galim užsukti ir tam protestą?
9: Prašom.
8: Nesusirgdysim kokio masažo?
9: Ne.
8: Gerai. Ar pati išmokot šito amato?
9: Žinoma, ne. Teko mokintis ir Klaipėdoje, ir Vilniuje, ir ne vienerius metus teko mokintis. Ir žinoma, praktikos dar. Neužtenka išmokti, bet...
8: Tai trumpam klausytojams, čia yra toksai tiesiog vienas kambarys, kuriame yra masažo stalas. Yra širma, kad žmogus turbūt galėtų pasiruošti masažui. Iš karto aliejum dvelkia. Ką čia dar reikia paminėti?
9: Aliejum, kvapais turbūt. Galim dar, gal pavyks ir klausytojam radio užuosti.
8: O kvapas... O, ko... Dabar reikia apibūdinti, ne, čia kmynai kažkas, ne?
9: Rytietiškas. Rytietiškas migdolai.
8: Migdolai, va, gal migdolai, dabar tikrai užuos. Tai apie metus laiko jūs masažuojat žmonės, tai kaip jūs jas prisikviečiat? Ar tik moterys, ar ir vyrai?
9: Vyrai rečiau, apsilanko ir vyrai, bet vyrai rečiau mėgėjai save palepinti. Moteris gal labiau puoselėja savo veido grožį. Moteris gal labiau įtampas kaupia, kad ateina tiesiog pagulėti, pailsėti, paleisti įtampas, atsipalaiduoti. O kada atsipalaiduoja, manau, tada ir raukšlių sumažėja.
8: Jeigu tą skaičių taip reikėtų, norint suvokti, taip per dieną, kiekvieną dieną darbą turi, ar būna, kad, pavyzdžiui, vieną dieną labai daug, savaitgėlis, darbo dieną mažiau?
9: Banguotai.
8: Banguotai. Tai
9: būna labai daug, būna toks štilis ramiau, bet, manau, reikia ir rankom poilsiu duoti. Ir save palepinti.
8: Sakot veidamas, bet ir visą kūną turbūt mes.
9: Taip, ir visą kūną. Va, parašyta mano atliekamos paslaugos.
8: Japoniškas terapinis veido masažas, kobido, kaip čia reikia sakyti?
9: Taip, kobido.
8: Kobido. Klasikinis kūno masažas, limfodrenažinis masažas. O Jėzus, o kaip atliekamas yra limfodrenažinis masažas?
9: Aš atlieku rankomis.
8: O galima kitaip kažkaip?
9: Yra ir aparatiniai visokie dabar, bet aš daugiau pripažįstu rankų darbą.
8: Gyvenant šiame Skuodo rajone, kaip gyventojai, kas gerai, kas blogai?
9: Aš manau, mano čia asmeninė nuomonė, kad maža miestelį gyventi nuostabu yra. Mes čia viską turim ir gydymo įstaigas, ir mokyklos, ir bibliotekos, ir vaikus auginti, mokyklos netoli, važinėti niekur nereikia. Viskas, nu, vat matot, viskas ranka pasiekiama, 5 minutės ir esi iš taško A į tašką B atėjęs.
8: Daug kas taip sako mažesnėse gyvenvietėse, sako, kad labai patogu yra, nes viskas vietoj.
9: Ir stresų mažiau turbūt. Mašinų mažiau, eismo mažiau.
8: O tai, kad visi visus pažįsta, jūsų neersina, pavyzdžiui?
9: Ne, tai irgi yra gerai. Kažkaip nėra baimės.

0: Kaimės vaikus išleisti. Jeigu kas prisidirba koks vaikelis, visi toj sužino. Viens kitam praneša.
1: Bet tu važiūri, prižiūri.
0: Taip, ir prižiūri. Tai be abejo, čia iš gerosios pusės.
1: Nu, vis dėlto, jeigu galėtumėt išspręsti kažką, taisyti, patobulint, pagerint, ką čia dar darytumėt?
0: Daugiau žmonių prisikviesti. Mažėja mūsų rajonas, tikrai mažėja.
1: Kiek pasienis turi įtakos jūsų kasdieniam gyvenimui su Latvija pasienis?
0: Mano asmeniniam tai nelabai, ne. Įdomu nuvažiuoti, va, ir į pajūrį nuvažiuojam. Šiaip patys važiuojam į Latviją.
2: Na, uosto poliklinika yra, psichikos sveikatos centras yra. Lietaus tuoj irgi bus, nes važiuojant 4 valandas į Skuodą, teko pro vieną lietaus ruožą pravažiuoti, tai spėjau ir pagal prognozes mačiau, kad netrukus ateis, jau dabar lašnoja, bet dar kažkiek, kol spėjau, tai ir vaikštau. Skuodas šiaip tuščias, darbo dieną Skuodas tuščias, žmonių čia vos keletas, daugiau jaunimo matau, labai normalu. Kultūros centras ir priedangos ženklas. Vienoje gatvės pusėje Skuodo meno mokykla, šalia kairėje dabar žiūriu iš tolo užrašas Skauds, o kitoje gatvės pusėje Skuodo rajono kultūros centras. Labą dieną. Prašau, gal jūs su manim pakalbėt norit?
3: Viską nešnipštų, vėjas. Gerai čia susipažinom.
2: Labai gerai. Ko vardu?
3: Vidmantas.
2: Vidmantai, ką jūs veikiat, kas jūs esat, ką jūs darot?
3: Dirbu kultūros centre, administratorius.
2: O kur čia dabar lekiat skubą?
3: Ruošiamės renginiai, edukacijos, dabar rytoj seminaras, reikia suruošti stalus, vandens ant stalo, taip toliau, taip toliau.
2: Vos spėjat?
3: Taip, yra veiklos labai daug.
2: Ar gerai?
3: Nu, jeigu jautiesi reikalingas žmonėms, tai yra gerai, o jeigu veiklos yra dar geriau, o ką daugiau?
2: Ko jums trūksta, kad būtų geriau?
3: O, čia lietuviškas klausimas toks, bet atsakymas tikrai nebus toks, kad nes visiems to trūksta. Aš galvoju, vienybės truputėlį, kad supratimo viens kitam atjautimo, ta prasme, nu, turėtumėm būti viens kitam pakantesni truputėlį ir viskas bus gerai, optimizmo daugiau, daug negatyvo Lietuvai.
2: Jūs nuėjote tokį filosofinį lygį čia bendrai, apie bendravimą tarp žmonių Lietuvoje?
3: Nu, praktiškai taip. Nu, esam truputėlį išskirtinė tauta. Nėra tai blogai, žiūrėkit, viskas gerai yra. Parduotuvės pilnos, pirkit, ką norit. Seniau nieko nebuvo pinigų, kaip ir turėjom, bet nieko nepirkti nebuvo. O dabar visko galim pirkti, nu, su tais pinigėliais, nu, kaip, vėl prie pinigų vaikui ta tema. Nu, bet, nu, jų niekada nepakanka. Visiems kažko trūksta, bet viskas yra gerai, aš visada sakau su meilė, palengva neskubant, mes gerą kryptį einam.
2: Kiek įtakos jūsų darbų ir kasdienybėje turi tai, kad esat prie pat Latvijos?
3: Žinokit, mes nejaučiam tos Latvijos, taip tik tai tie, kad mes galim sakyti, kad vis tiek vat, esam pasienio miestas, draugystė su Latvijais, koncertinės kelionės, mums galbūt lengviau, vat, kaip sakant, 5 minutės ir mes jau esam Latvijoje. Kiti sako, o mums toli ūsienis, o mes bendradarbiaujam ir Priekulė, ir Grobina, ir Lipoja, ir nu, keičiamės koncertais, tai mus kaip ta... Tokia situacija tenkina, o tokių pokyčių, kaip sakant, nėra. Aš nemanau, kad čia kas nors ar blogai, ar gerai. Viskas gerai. Ant žemės vietos užteks visiems. Telsim.
4: Įsiterpsiu. Jūs klausotės laidos Praeiviai iš Skuodo rajono. Praėjusią savaitę buvau Šakių rajone.
5: Visais, man atrodo, laikais drąsa yra numeris vienas. Nes jeigu sėdėsi kamputyje tyliai, na, tai tiesiog ir sėdėsi.
6: Atvažiuoja turistai, va vasarą ypatingai labai turistai lankosi, nu pravažiuojantys. Ateina, jie rodo mum į žemėlapį, kur tas asfaltas.
4: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Skuodą.
2: Kultūros centre, kai vyksta renginiai, žmonės eina noriai, nenoriai, ką jūs matot?
3: Aš pasakysiu taip, iš kultūrinės pusės atsirenka žmonės renginius, mes stengiamės įvairius renginius ruošti, kad nebūtų taip, kad Skuode nieko nereikia. Skuode gyvena tokie patys žmonės, kaip ir visoje Lietuvoje, kad ir Vilniuje, tai visokių žandrų reikia ir klasikinės muzikos, ir chorinės, ir religinės, ir teatro, ir pramoginių renginių, visko reikia. Tai mes stengiamės viską duoti ir va, į filmus rodom, va, kaip šiandien. Į vienus daugiau, į kitus mažiau. Žmonės atsirenka, kas nori teatrą, į teatrą ateina. Tik dabar tas vėl pokytis pasimatė, nu vis tiek visa ta infliacija, kaip sakant, parodo savo bilietų kainos. Čia aš ne apie kultūros centrą, apie tos komercinius, jau kur pas mūsų atvažiuoja pop Lietuvos žvaigždės. Ir vis tiek su savo bilietų kaina atvažiuoja, tai tenka pakloti. Jeigu ten 30 eurų bilietas koks, dviese eini 60 eurų, tada žmogus jau pasveria, ar man geriau nueiti savaitę jau įsipirkti kažkokio maisto produktų ar ne. Bet nu vis tiek, menas valdo Lietuvą ir pasaulį, aš galvoju, tai vis tiek, be meno nieko nebus.
1: Pagalvojau, dabar vat 4 valandas važiavau iš Vilniaus į Skuodą, tai man tai atrodo, kad visai kitas Lietuvos galas, nes aš Vilniuje būnu, bet jums taigi visai kitas savijautė, visai jums Vilnius atrodo kitas Lietuvos galas, ar ne taip?
3: Nu taip, bet aš visada tos taisyklės vadovauju taip. Iš Vilniaus, kai važiuoju į Skuodą, 350 km, o iš Skuodą į Vilnių važiuoju lygiai tiek pat.
7: Tik taip,
3: vilniečiai atvažiuoja pas mūsų į seminarus, sako, o kaip toli, bet vat, pradžia tokia buvo. Aš važiuoju į Vilnių, nes pavėlavau ten 15 minučių, kamštis Kaunėje dar kažkur tai ir viskas. Nu, viloti negražu, bet viskas, sakau, nu, aš iš Skuodo 350. Ir tie patys žmonės atvažiuoja po 2 savaičių pas mūsų seminarus. Ir jie lygiai pavėlavo apie akademinę valandą. Jo, tikrai Skuodas toli. Tai va, sakau, supraskim viens kitą, tai viskas, o atstumai tie patys.
1: Labai šauniai sulyginoti vieną liniją, ar tai didmestis, ar tai mažas miestelis, jokios skirtumos.
3: Taip, aš skaitau, kad nu, Lietuva yra per daug maža, ką mes skirstytumės, ar tokie, ar kitokie, mes esam vis tiek, nu, ką, 2,5 milijono, kiek čia be esam, bet, nu, tikrai maža šalis esam, tai tikrai esam surišti vien su kitu, o tie atstumai, nu, ką, sėdi ir važiuoja, ne tokiais atstumais važiuoja, užsienį, žiūrėkit, 40 milijonų gyvena kitur ir važinėja ne tokius atstumus į darbą, o dabar čia, nu ką, mes iš Skuodų galime Vilnių, Vilniečių, taip, ir taip esam persimaišę. Tai į Skuodiškių labai daug dirba, kad ir LRT televizijoje, diktoriai, tie mūsų žemaičiai yra okupavę tą Vilnių, tie patys žmonės, žino, tai viskas. Vienu žodžiu, sutilpsim, viskas gerai.
1: Teisingai Vidmantas sako, reikia daugiau gatvėje pasivaikščioti ir nebijot to lietaus, nes jo dar nėra. Ir man tas pirmas žmogus, kuris prisipažino, kad žino, kokią čia laidelę aš kuriu. Jeigu jūs irgi mane kur nors sutiksit savo savivaldybėse, drąsiai teikit pasiūlymus, apie ką mums reikia kalbėti su žmonėm, kaip mums reikia jungti vieni kitus. Aš visiškai už.
8: Bet jūs čia mane atsiūlot derint pokalbį, aš noriu pakalbinti šiaip, kaip gyventojus.
9: Šiaip, kaip gyventojus, jūs galėsit pakalbinti, galim netarnybos metu.
8: Supratau, nu gerai, ačiū labai, sėkmės.
10: Supratau, bet mano balsas šiuo metu tikrai ne kondicijoje, tai...
1: Mes sergas.
10: Jo.
1: Supratau.
10: Nežinokit, dėkui.
1: Lietuvos paštas. Labdiena.
10: Nu, kad mes nepraeiviai.
1: Nu, aš šiuo atveju praeivis, nes laukia lyja.
10: Neiškalbė.
1: Esu beveik jaurai šlapęs. Ką tik užėjau Lietuvos paštą, dar vienas čia, kas kur galėjo užsukti. Dar viena vieta, kur galėjo užsukti, bet darbuotojas informavo, kad darbo metu negali su manimi pabendrauti. Prieš tai sutikau ugnegesių. Ugnegesiams darbo metu irgi neleido pabendrauti. O čia dabar Skuode kokių nors praeivių kol kas nėra. Vardas jūsų?
11: Irena.
1: Irena, mes esame jūsų darbo vietoje. Kokia tai yra darbo vieta, ką jūs darot?
11: Aš esu draudimo brokeris.
1: Vienintelis Skuode, ar daugiau yra?
11: Vienintelis greičiausiai. Nežinau, ar yra daugiau brokerių.
1: Nejaučia taip konkurencijos, kai eidame gatvę, kad sakytų, oh, čia mes konkuruojam.
11: A, ne, nu, draudimo kompanijų yra, bet aš esu brokeris, kuri dirbu su visom draudimo bendrovėm.
1: Jūs kaip gyventoje čia Skuode ar kažkur aplink rajoną gyvena?
11: Čia pačiam Skuodeliu.
1: Kaip Skuodelis?
11: Puikiai, puikiai, nuostabi. Pats geriausias, pats nuostabiausias.
1: Nepasigendat paslaugų kokių?
11: Oi, ne, visko čia yra, o jeigu ko pritrūksta, nuvažiuojam į Klaipėdą, Mažeikius.
1: Ar dažnai tenka keliauti į didmiesčius ir dėl ko, dėl pramogų labiau turbūt?
11: Ne, daugiausia iki gydyt pas gydytojus, jeigu reikia. Atėvukus nuvežti, tik tai tam. Pramogų užtenka čia, tik reikia eiti, noro turėti. Nesuspėsi visur.
1: Šitą darbą kiek jūs laiko maždaug darot?
11: Draudimo rinkoje aš nuo 2002 metų.
1: Tai jūs esate asi?
11: Ne asi, tiesiog. Myliu savo darbą.
1: Draudimo paslaugos nacionaliniai žiniasklaidoje kažkaip taip, man atrodo, paaštrėja, kai būna kažkokių tokių ryškesnių įvykių. Pavyzdžiui, vėtra nusiaubė stogus arba ten kažkas. Ką jūs draudžiat ir kada?
11: Iš tikrųjų viską draudžiam. Ko tik tai žmonės nori ir ką draudimo kompanijos pasiūlo. Ką galima, tą ir draudžiam.
1: Kiek tai yra aktualu žmonėms? Kokie galbūt labiausiai klausimai pas jūs čia vat, būtent Skuode?
11: Skuode įmonių čia nedaug. Tų juridinių žmonių tokių privalomasis automobilio draudimas, gyventojų turtas, Nu, tie patys va, parduotuvės, kelios įmonės yra. Tai draudžiam.
1: Bet tas srautas gyventojų, nu, jeigu taip rezumuojant, kad mažėjantis, tai turbūt neužsuka kiekvieną dieną.
11: Nepajutau klientų trūkumo. Aš asmeniškai tikrai ne.
1: Kas galbūt draudimo brokeriui yra skausmingiausia įgyvendinti draudimo sąlygas? Nėra tokių momentų?
11: Man skausmingiausia yra, kad aš noriu parduoti klientui, o man draudimo kompanijos nepasiūlo to. Nu, atsisako tiesiog, nepateikia pasiūlymų. Tai vat, aš klientui turiu pasakyti ne.
1: Jūs norit padėti, bet neturit
11: taip,
1: kaip?
11: Taip, taip, neturiu galimybių. Būna, pavyzdžiui, noriu pirtelę kokią apsidrausti medinę, ar ten kokią civilinę atsakomybę, kur batutų nuoma vaikai, kur šokinėjai. Nu, tokių vat, tokių yra.
1: Keliamės atgal į Skuodą, jūs čia gyvenat, sakot, viskas yra, turim čia mokyklų, darželių, nu, visokių paslaugų, bet vis dėlto, vat, pavyzdžiui, dabar iškelkit kokią nors idėją savivaldybei, ką jūs čia pagerintumėt.
11: Oho, kaip čia taip skambiai nuskambėjo. Aš žinokit, nežinau, man viskas yra gerai. Ką valdžia ten dirba, aš iš tikrųjų nepolitikuoju, nesiklausau. Čia jokingi kartais išgirstuva iš klientų, kad čia nori mūsų vieną žvirkelį išasfaltuoti ir gyventojai prieštarauja tam.
1: Ar stebit kažkiek Lietuvos aktualijas naujienas?
11: Nu, kažkiek tai. Aišku, stengiu stebėti, kad neatsilikt nuo kažko, tai ir Lietuvos, ir pasaulio. Privalau.
1: Ką išskirtumėt kaip kokią nors, galbūt, esminę problemą Lietuvoje?
11: Kol vaikai buvo mažė, erzindavo švietimas. Dabar, kai jau manis tas nebeliečia. Gydymas iš tikrųjų. Daug kur yra Lietuvoje eiti prieki, kur stieptis, bet aišku, čia ne nuo mūsų priklauso. Vat, turi ten viršų jie kažką spręsti. Jie tik pykstis ten tarp savęs, o rezultatų nedaug.
1: Dabar čia padaugėjo diskusijų, kadangi kūras brangsta. Ir mūsų bendrija sako, keiskit, žodžiu, eikit į geresnius šaltinius, netokius taršius. Mūsų nacionaliniai valdžiai sako, nu, galbūt reikėtų kompensuoti žmonėm padėti tuos elektromobilius įsigyti. O mano klausimas yra, ar jūs, pavyzdžiui, norėtumėt, pereitumėt prie tokio daikto tiesiog hipotetiškai, kaip elektromobilis? Ką jūs apie jį galvojate?
7: Aš nesirinkčiau.
1: Kodėl?
7: Nu, tiesiog, tai mano nuomonė. Man nepatogu atrodo.
3: Aš ko gero taip truputėlį pagalvojęs, bet aš ko gero neįsigyčiau automobilio elektrinio. Dabar dar mums Lietuvai kaip ir anksti yra visur, Skuode ypač, nes dar to stotelio pakrovimo yra labai retai, kaip čia išdėliotų tos stotelės. Jeigu važiuoju vat, vėl prie to patį 350 km, nu tai suprantate, nu ką, aš nu, nedavažiuosiu, atsiprašant Vilniaus, tada man reikės Kaune pietauti kažkur. Vėl išlaidos, tai ne vieną benzino. Tai aš nežinau, vis dėlto aš galvoju ateities klausimas, o dar daug ir klausimų, kaip man asmeniškai kyla ten, nes vis tiek yra utilizacijos klausimas, tai va, benzinas užteršia, ne, dizelinas užteršia, ten kitaip yra
1: baterijos,
3: kur dėsim po to vėl, nu, kaip čia žalesis projektas, ir, nu, kažkaip dar mano manimo nėra išdirbto 100%, dar truputėlį susilaikykim ir aš galvoju neskubant ateis geras sprendimas.
11: Šiai dienai nesirinkčiau, nes kol kas nematau dar tokio, kad galėčiau, nu, jau girdėjau, kad yra, kad gali nuvažiuoti su vienu užsikrovimu iš Skuodo į Vilnių, pavyzdžiui. Bet žiemą nenuvažiuosi. Žiemą turėsi kažkur sustoti kryžkalnį, gerti porą valandų kavytę, kad galėtum važiuoti toliau. Šiai dienai tikrai nepirkčiau.
1: Ir čia, pavyzdžiui, Skuode infrastruktūros tam nėra?
11: Ne. Prie Norfos parduotuvės yra vienas pakrovėjas. Nu, toks. Ne, jeigu pats neturėsi savo, ne.
4: Skuodo rajono savivaldybėje sutikti gyventojai sako, kad nesirinktų elektromobilio. Daugiausia tai susiję su infrastruktūra. Nors Skuode galima rasti kelias įkrovimo stoteles, toks hipotetinis pokytis kai kuriuos vis dar atbaido. Tuo metu Europos komisija rengiasi kovoti su aukštomis energijos kainomis, mažindama priklausomybę nuo iškastinio kuro. Tad ir Lietuvos Seime gali atsirasti siūlymų įvairioms lengvatoms. Po savaitės apsilankysiu jau kitoje šalies savivaldybėje. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Visi įrašai LRT radiotekoje. Iki!

0: Este radijas.
1: Šiuo metu 1:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Irano pasiūlyme išsiųstame Jungtinėms valstijoms per tarpininką Pakistaną pabrėžiama būtinybė nutraukti karą visais frontais ir panaikinti sankcijas Teheranui. Tai praneša vietos naujienų agentūra. Pasiūlyme nurodoma panaikinti Jungtinių valstijų sankcijas Irano naftos pardavimams per 30 dienų laikotarpį ir nutraukti jūrų blokadą Iranui. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šį pasiūlymą vadina visiškai nepriimtinu. Iš Ispanijos Kanarų salų išskridinti 94 žmonės plaukia kruiziniu laivu, kuriame kilo hanta viruso protrūkis. Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė patvirtino, kad iš viso evakuota 19 šalių piliečiai. Rytoj suplanuoti dar du skrydžiai, 6 žmonės skris į Australiją ir dar 18 į Nyderlandus. Baigus paskutinės evakuacijas, laive liks apie 30 įgulos narių, kurie plukdys laivą į Nyderlandus. Tenerifės, per kurią vyksta evakuacija, gyventojai sako jau žentį susirūpinti. Rūpinimo, bet mano, kad reikia padėti į nelaimę patekusiems žmonėms.
2: Taip, žmonės perka daugiau veido kaukių ir rankų dezinfekavimo priemonių. Tai nėra didelis pikas, bet tikrai yra padidėjimas. Yra žmonių, kurie artimiausiamis dienomis išvyks į kitas salos dalis.
3: Taip, apie tai kalba visas miestas. Visi apie tai kalba. Tenerifėje, Kanarų salose ir visame pasaulyje.
2: Jei atvirai šiek tiek bijau, to nemeiksiu. Ankstesnis viruso protrūkis vis dar gyvas mūsų atmintyje. Bet mes turime padėti, negalime jų ten palikti. Taigi, jei niekas nenori to daryti, neturime kito pasirinkimo.
1: Žurnalistams sakė salos gyventojai. Tuo metu Prancūzija skelbė, kad vienam iš 5 šiandien praskraidintų laivo keleivių nustatyta hanta viruso simptomai. Visi evakuoti žmonės turės karantinuotis ir bus stebimi medikų. Tik Jungtinių valstijų pareigūnas sakė, kad jie dar spręs, kokias priemonės taikys iš laivo evakuotiems savo piliečiams. Graikijos migracijos ministras teigia, kad daugiau kaip 500 000 migrantų ir pabėgėlių Libijoje laukia progos išvykti į Europą. Ministras nurodo, kad Atėnai koordinuoja veiksmus su Europos Sąjunga ir Libijos institucijomis, siekdami kovoti su žmonių kontrabandininkų gaujomis, aptikti laivus prieš jiems išplaukiant ir blokuoti išplaukimą nuo kranto. Šiandien Graikijos pakrančių apsaugos tarnyba išgelbėjo 125 žmonės, plaukusius dviem valtimis netoli Kretos. Jungtinių tautų duomenimis pernai apie 40 tūkstančius migrantų jūrą pasiekė Graikijos salas ir taip pateko į Europos Sąjungą. Per tą laikotarpį Viduržemio jūroje nuskendo mažiausiai 107 žmonės. Po praėjusios savaitės išpolio Marijampolėje, kai Sūduvos gimnazijos moksleivis peiliu sužalojo 3 gimnazistus, keliamas klausimas, ar mokyklos užtikrino pakankamą saugumą. Mokyklų vadovų asociacijos prezidento Dainiaus Žvirdausko teigimu mokyklos saugumą stengiasi užtikrinti ribotomis priemonėmis.
4: O ką tu gali padaryti šitoj vietoj? Apsaugos darbuotojo nėra, metalo kažkokio detektoriaus nėra. Atskirais atvejais tu negali be tėvų teisėto globėjų, net daiktų vaiko tikrinti, mokinio tikrinti. Tai toj vietoj, jeigu mes norim daugiau saugumo, reikia apsitarti ir įgalinti, reiškia, mokyklas būti saugesnėmis.
1: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Anot švietimo mokslo ir sporto viceministro Jono Petkevičiaus, mokyklos gali įgyvendinti krizių valdymo ir smurto prevencijos programas, paruoštas ministerijos, bet saugumo turi pasirūpinti pačios.
5: Yra nacionalinės krizių valdymo, smurto prevencijos programas, teisės aktai parengti, finansavimas yra numatytas. Galbūt mokyklos sako, gal darys per mažas, bet pagal galimybės kas metai vis keliame. Tačiau labai svarbu, kad užtikrinti, kad tai veiktų praktikoje. O tai padaryti dėja gali tik mokyklos. Mes kalbam, svarbu sukurti vaikams saugią aplinką mokykloje, nepalikti jų vienų su problemomis.
1: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Pareigūnai taip pat tyrė ir kitą balandžio pabaigos incidentą Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje, kur moksleivis peiliu grasino bendraklasiams. Šią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, temperatūra 0,5 vakarinėje šalies dalyje iki 8 laipsnių šilumos. Ore vietomis, o dirvos paviršiuje daug kur šalnos iki 6 laipsnių šalčio. Rytoj kai kur trumpai palis, pūs stiprokas pietinių krypčių vėjas. Temperatūra rytoj dieną 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis apie 15 laipsnių šilumos. 1:05.
0: Žydintis sodas.
6: Palengva, pavasariškai, įsisiūbuoja laidos Žydintis sodas istorijos. Prie mikrofono aš Rūta Simanavičinė. Sodose be abejonės šiuo metu džiugina tulpės, narcizai, elegantiškai žiedus kleidžia alyvos. Daug grožio mums dovanoja pavasaris. Nepraleiskime progos daugiau būti gamtoje ir visą tą grožį atrasti. O šiandien laidoje Žydinti sodas girdėsite apie rožes. Pats metas jas sodinti. Patyręs rožių augintojas Leonardas Valeckas iš Kupiškio rajono sako, kad šalnų bijoti jau neverta.
7: Šalnos, nu žinot, kas nuverdo, tie raudoni lapeliai nudega, jeigu būna 5, 7, 8 šalčio. Bet tai dabar jau nebebus turbūt tokių.
6: Leonardo sodybą, lyg nutapytą rožių žiedais, pamačiau dar praeitą vasarą, keliaudama po savo gimtąjį kraštą Kupiškio apylinkes. Deja, laiko staptelėti neturėjau, bet rožių kupinos sodybos taip ir nepamiršau. Grįžau į Kupiškį šį pavasarį. Dėka kupiškienų pagalbos pavyko sužinoti, kasgi puoselėja sodybą, esančią Aukštupėnuose, visai šalia Kupiškio marių. Atvykusi ant tvoros pamačiau užrašą – rožių sodinukai. O kokia ilga ir vienintelė.

0: Tai buvo Leonardo Valecko kelionė, pradėjus auginti rožes. Kviečiu pasiklausyti. Tai jūs paminėkit, kaip čia tos rožės? Čia visą gyvenimą su rožių auginimu?
1: Ne.
0: Ar buvo kitoks kelias?
1: 82 metais pradėjom. Kaune pas dukrų nuvažiavom, šalia augina ten žmogus rožės ir jis ir gvazdikus auginam, pasižiūrėjom ir Lietuvos rūsas toks, na toks puikas žmogas ir jis mums turit savo namą ir turit sklypą ir jūs neturit šiltamio. Nu, tai sako, aš net ką, reikia šildomis taisytis. Nu, tai pasistatėm kiemį tokį nedidelį, 29 kvadratų.
0: Čia tas, kurį matėm, ar čia dar kitas buvo, kitoks?
1: Oi, čia yra 6, bet jau parduodu, kai jeigu kam reiks už metalą laužuoti duodu. Nu va, ir pradėjom, tada pasistatėm tą nedidelį, 29 kvadratų, pasisodinom gvazdykų. Bet atvažiavo 4 dėdės. Iš valdžios, žinot ką, per didelį šiltnamis jums reikia nugriauti. Na, man atrodo, saka, kad mes nesipiksim ir jūs paliksit 20 kvadratų, o šitas 9 kvadratus nusi...
0: Per didelis buvo.
1: Per didelis, 29 kvadratai per didelis. Tai buvo 82.
0: Limituodavo, kiek gėlių gali auginti.
1: Tai, tai kaip limitas. Nu ir ką, pradėjom tik vazdykų, tada rožių biškiukų. O tadagi nebuvo nieko, nei tos chemijos, nei ko. Dabar tai be pyga internetas, o tada nieko. Nu ką, čia vienas supažindino, Kėdainiams toks buvo amžinatelis iš Iliūnas. Ir va, taip ir pradėjom, užvažiuojam, pasiduodu chemijos. Jisai, žinot ką, na, miltligės aš duosiu chemijos jums. Gerai, ačiū. A tai kaip ir pavadinimus, man to, mum to pavadinimus kaip. Kaip žinot, oi, pavadinimą tai nežinau.
0: Kaip katė maišė, ar ne?
1: Kaip katė maišė. Nu ir ką, po kiek dėt, po šaukšto. Po šaukšto 10 litrų ant kibiro. Nu va, taip, tokias kvailystės buvo. Paskui, dabar, kai žiūri, tai iš viso visai kitas reikalas. Reikia 12 tų miligramų. Tai su švirkšta įtraukit, ne jokiais būtais, ne šaukšta ar šaukštelė. Tai va, ir apdeginta. O viską, nors ir dabar papuola viską būna. Tai patankinė, tai...
0: Tai jūs kaip nuvažiavot pas draugus ir pamatėt, žodžiu, tą šiltnamį, kad ten gėlės galima auginti, jums parekomendavo?
1: Jo, jis parekomendavo žmogus, jis tiesiog ir duoda šį adresą, nuvažiavom tada į Tūkumą, tų rožių pirkti. Taip. Žinot, gyda Tūkumą, tai už Rygos dar tolokai
0: jis.
1: Toli. Tai važiavom kelis kartus pas juos pirkti. Paskui jau sužinojom Rygoj, tada už Siguldas vėl jau didelį šiltnamį buvo, ten žmonės turėjo Latviai, bet tai buvo tada pus Latvės. Na ir va taip ir pradėjom.
0: Ir taip ir užveisėt savo rožyną visą.
1: Nu jo, rožynas, tada statėm, pradėjom šiltnamis pabiščiukų statyti. Ir žinot ką, tas Šiliūnas sako, žinai ką, ogi... Statyk šiltams, ką tu sakai, man liepia nugriauti, o tu sakai šiltams. Saka, Gorbačiovus liepia statyti, saka, tik mūsų, saka, visi kaip burbės prisipylį tylį, saka. Nu va, taip ir taip prasidėjo mums toks gyvenimus.
0: O įdomu, tai jūs buvot kaip nors susiję su ūkininkavimu, auginimu, jūsų visai gal kita profesija, kitas darbas buvo kaip?
1: Pradėjau tai buhalteriją dirbti iš kariuomenės grįžys, pasadinę įstojom ir technikų man, bet tie laikai, kurie nesutarėm su to pažiūras netika mums ir dėl pažiūrų teka išeiti ir žmona, abūdą mes atsisakėm tų, ačiū tos partijos. Ir
0: pasinėrėt į rožių auginimą.
1: Nu, ta pasinėrėm, tai mat 82, o išėjom iš Kolkozato, čia Biržų rajone mes buvom už Vabaldinkai. Nu ir aš dar pats anas padėjau statyti. Tu namą žinot, tada kaip vargingai dieve, kaip statė, kaip galėčiau parodyti net ir darbo knygų, tik kiek uždirbtų buvo skurdos reikalas. Jeigu per metus uždirbo 2345 dienas buvo darbadieniai vadinami, gavau 10 rublių ir 100 kg grūdų. Tai ar galima buvo pragyventi? Matot, eglišakėm buvo uždengys, pelės po eglišakėm nugriaužė, kuri nebuvo girdėti. Jis sako, jeigu eglišakėm apdengi, tai ne, nieko. O eglę nupjoviau, čia buvo jau aukštava, kaip tas medis buvo. Kaip

0: Tai tas panašiai aukštumą ir va rūdienį nupjoviau, tai čia eglyšatių užtektinai buvo. Nu ir prakeiktas esu po eglyšatėm. Ir kitas, va kitų veislių neliestų. Kur viena veislė kapėlų tokia labai kvepinti ir raudonų su balta tokia labai jau graži. Tie tas gražumus, bet tas kvapus, žinot, ką jie neprodurs, tai čia kvapus tiesiog duoda.
1: Tai čia sakykit, gal ta ilgamžiškumo paslaptis yra jūsų tas rožių aromatas?
0: Nežinau, kaip čia koksime ilgamžiškumus. Va šitą rožį, va gale vijoklinė. Tai čia vat nuo tos, čia iš jos pasidauginta. Kai pirkdavom iš Latvių, čia užsiguldos nuvažiavom, tai buvo apie 85, galėjo būti 86, kadangi mes pirkam daug rožių, turbūt 600 kokias ten, ar 5 ar 6 jau tokiais kiekiais. Tai valgau tų sodinų, kur prisikraudavom ir bagažinį, ir va į šiltamis.
2: Ilgiau nei 40-mečius rožės auginantis senjoras sako, kad ši žiema nors ir labai graži buvo, bet dalį rožių ji buvo nepakeliama.
0: Apdengdavom kaip kiekvieni metai, o šimet žiūri, kad turbūt daugiau ne pusė juodos. Mes su žmona sakom, gal dievulis jau sako, kad mum gana jau. Jau paikit, senėliai, nebeidėkit.
1: Bet žinokit, o tai kaip, o kitos tai derės? Tai kokia čia pabaiga?
0: Nu, kad traukų tokį yra ir ką to. Tai vat.
1: Paminėkit, kiek skirtingų rožių auginat?
0: Tai mes laukia, aš daug neturim veislių. Kiek čia gali būti galbūt kokios? 8 veislės. Nu, tai čia va ta vijoklinė simpatija, čia kopėlą, paskui šį čia ir va tenai prieki yra 3, tai Ingrid Bergman, juodos veislės, tamsi labai raudona.
1: Ja. O tai pavyzdžiui dabar tai, ką matom aplink namus, bet jūs vis tiek dar auginat tas rožės, dar parduodat kitiems, ar kaip?
0: Nu, da, biškiukų da skiepijam, bet tik pernai šimet jau nebeskiepijam. Kų darysi, kiek be gali, kad jau sunkoka ir nupjauto žolytę, ir tai jau taip. Taip jau, aš irgi po stuburo operacijas, metalo įdėtus gabalus įdėjęs stuburant.
1: Ir galima toliau judėti ir džiaugtis tuo, kas sukurta.
0: Kiek devulis leis, tiek įdėsim.
1: Na, bet aš iš jūsų, kai kalbamės, tai nusiteikimas jūsų tikrai yra stiprus ir geras, tai tikiu, kad tikrai dar...
0: Reikia, kol gyveni, reikia įdėti. Tai. Nes man buvo survylo toks virgydytais. Tai man sako, tik įdėk, kiek gali įdėk, jeigu atsigulisi, nebeatsikelisi, žinok.
1: O rožė savotiška motyvacija judėti.
0: Savotiška motyvacija prievartą, davištas kelias turi, tuos išleidžia iš šiltavį.
1: Bet žinot, kai jums skambinausi na dieną prieš susitinkant, sakėt, kad dar į turgų važiuosit. Tai dar vežat sodinukus ar ir kiaušinių parduodat kaip?
0: Nu, ir kiaušiniai kada, ir sodinukų.
1: O kaip žmonės perka rožių sodinukus?
0: Nu, kad koks ten pirkimas bijo dar šaltai jam atsit. Bet jau dabar nėra ko bijoti. 4 sodinukus pardaviau, nu tai argi čia be skaičius. Tai va.
1: Viskas dėl proceso, ar ne, jau nebe dėl rezultato?
0: Čia tik tai, kad įdėti. Ir tas atrodo, vat, nu įpratys tos, Latviai pradėjo Latvijas. Skiepikit, pas jums pagal geležinkelį augų, sako šitos erškėtrožės, va ten tu prisirinkit, pasisėkit ir niekas neišėjo velnis šaknys, va tokios ilgumą, tai pirkdavom. Tai iš Latvijų nusipirkdavom, tai čia Lietuvoj, kas augydo, tai va.
2: Žydintis sodas. Jūs klausotės laidos Žydintis sodas ir joje pokalbis su ilgamečiu rožių augintoju Leonardu Valecku iš Kupiškio rajono. Su žmona Eugenija puoselėjantis nuostabią sodybą, Leonardas nestokoja darbštumo. Daugelį metų jis pats skiepijo rožes. Kaip žinome, tai svarbu dėl didesnio atsparumo šalčiams, ligoms. Taip pat dėl stipresnės šaknų sistemos, greitesnio augimo bei gausaus žydėjimo. Leonardas netrukus pasidalins patirtimi, kaip pats skiepija rožes.
0: Reikia šiltamis pasidaryti. Mes kambarį, aš vienu kambarį mes užleisdavom ir pasidarydavom šiltamį 20 kvadratų kambarys, o ten padarom apie metrų, apie pusį metrą, kad apeiti.
1: Taip.
0: Atsidarai šiltamį, kad hermetiškai būtų suolų padeda, ant suolo lentų, tada poltlienų užkloja, durpių, bet nedaug, va tai. Ir išdreginis durpius, kadangi reikia 90, 85, 90 drėgmė, kad palaikyti. Taip. Ir vieno

0: Da temperatūra.
1: Kaip šiltnami, bet namuose pasidarydavo.
0: Jo, kambarį čia tada paskiepijom, kambarį ir skiepijom. Kambarį paskiepijom, sudedam gražėjas. Ir tada uždedė ir tiesiog paltlėnų prikalotatės balanytis. Ir paskui dar kaip stodelis šiltame, tai poperį padedė laikraštį. Kadangi drėgmė, kad nelašėtų ant to, jeigu užlašo, viskas pradeda pelyti. Pelyti. O laikraštį sudrėksta ir sugeritų drėgmį.
1: Tai čia jau jūsų toks sumanimas, bet tarkim, jeigu žmonės turi šildomus šiltnamius, tada gali auginti?
0: Gerai, šiltnamius.
1: O jeigu tai paminėtume žmonėms, kurie rožėmis tik tai grožis ir apie auginimą nedaug išmano, kodėl čia tas rožės reikia skiepyti ir kaip tas procesas vyksta? Sudėtingas jisai ar paprastas?
0: Nieko čia nesudėtingas, jeigu obelį moki skiepyti.
1: O tai, jeigu žmonės ir obels nemoka skiepyti?
0: Tada nežinau jau.
1: Geriau neaugint?
0: Tada nusipirkit rankį. Žinot ką, jeigu nedaug rožių skiepit, tai pasakyčiau, kad neapsimoko. Kokie 20 ar 50, tai neapsimoko. Kadangi jau siejamimas darbus, o tas viskas pasidirbimus, jį tas pats. Apie porą tūkstančių mes pasiskiepidavom. Ir tai, žinoma, aiškus dalykas neprigyja. Iš karto, kada pradėjom skiepyti, gal 40% prigyja. Paskiau jau. O ant pabaigos jau 80-85 irgi iki 90% pasiekdavom.
1: Kodėl svarbu tas rožės skiepyti? Nes atrodytų žmonės nusiperka tą sodinuką, pasisodina ir kam ten tie skiepai dabar?
0: Nu tai nusiperka ir tada mažiau darbą pasodina ir viskas.
2: Taip apie rožių auginimą pasakoja Leonardas. Besikalbėdami apžiūrėjome ko ne visas sodybos rožes.
0: Gerai, bet matva irgi apšalia kažkur, tai va šito labai kentės. Na va čia matot, va biškiuko, čia va jau.
1: Tai čia jau kirpsit ir jau nieko
0: nebus? Kirpsit, bet karpysi tada, kai jau biškiai paauks, kada jau matysi tikrai, kad nebelenda jau tie. O čia to šaknys galingos ir nesenai jau sodintas, jos kokie 6 metai čia ir. Matot, kokie stebai. Va, vadinama šliaužianti arba besidriekianti. Va, iš žemos juoda. Ir atrodo, buvo glyšatė ir šitas buvo prispaudęs, ir gal nedaug čia glyšatė buvo uždėjęs. Ir atseit šitos nereikia dengti. Na, žiemą šimet jau.
1: Kaprizinga buvo.
0: Gera buvo žiemą, tikra žiemą jau, kaip seniau būdavo.
1: Džiaugiatės. Kaip žiemą džiaugiatės, bet dėl rožių gal ir liūdnoka.
0: Dėl rožių ne. Ir daug ką žiūri, kad labai kai kam daugiau patenki ir medeliam žiūri kaimyną. Tujas. Taip. Jau geros tos tujas, nusipirktas jau. Na, turbūt atvežtinės, juodos. Iš tos pusės,
1: iš anos. Matyt, vėjas davė šaltas, toks
0: ir turbūt, viskas. Turbūt, rytys vėjas ir... Ir ne viena, aš mačiau irgi kažkur tai apie obalykų, nežinau, pravažiuodamus, tai irgi mačiau taip juodą. Tai
1: kokios rečiausios rožės dera jūsų soderbo, kokias na, retesnės esat auginę?
0: Man pavyzdžiui patinka šito hedeltraum, ta, nu, arba šliaužiančią ir besidrėkiantį vadinu. Kai sužaliuoju, tai lapų beveik nesimata iš viršaus, tik iš šona lapai matos, iš vien žiedai būna.
1: Ką darot toliau, kad tos rožės būtų gražios, žiedai, kokios trašos reikalingos?
0: Kokių turi biškiukų pabarstai, tik svarbu nepadauginti. Tai va šitą jų arba mėšlą, arba tik tai nešviežia mėšlą. O perpūvys labai gerai, arba šitas kompas tai visokia, tai labai gerai.
1: Na gerai, jo laistimas užtenka tiek, kiek pasilaisto lietus.
0: Nu, biški palaistam, kada matom, kad jau sausa, tai šlangai yra ir palaistam, tai va.
1: Ir matau, kad jūsų sodyba yra pelnius ir gražiausias sodybos.
0: Tai buvo kažkada tai čia.
1: Atsiminimas jau dabar.
0: Na, atsiminimas.
1: Bet vis tiek jūs daug metų auginot tas rožės, tai vadinosi žmonės pirko. Matyt, buvo galima gyventi na, iš šios ūkio šakos.
0: Žinoma, mesgi šiltą mes turėjom galingiausią laiką. Apie 10 tūkstančių buvo kelmelių. Tai vežiodavau, čia daug pravažiuodavau. Kilometrų jau po 2,5-300 per dieną. Bet ne kiekvieną dieną, tai panašiai savaitę 2 kartus pagal parduotuvis ir siūlai.
1: Dabartiniu laiku, kaip sakot, ir tas judėjimas, motivacija. Kurios tos rožės jūs džiugina labiausiai? Kažkokie sentimentai, atsiminimai? Kurios jums brangiausios?
0: Nu, kažkiek, atsakau, kurį labai kvepia, kopėlų, kur pelės nugriaužia. Bet tai dyksta, dar bus ir jos atsigaivins dar. Na, kopija Lapaskeva šitą labai gražiai Gribergman, tamsiai raudona.
1: Paminėkit, kokias dažniausiai klaidas žmonės daro iš tai turgui. Nusiperka sodinuką ir gal 2 dienas bagažinį kažkur vežioja ir tada sako, gal sodinsiu, gal ne.
0: Na, tai čia jau blogai, tada jau geriausiai parvežiai, pasisodinai. Nu, galima ir palaikyti, jeigu daleiskim šaltas, matai koksai. Jeigu vazonėlį, tai taip, betgi būdavo anksčiau, tai mes ne vazonėlį. Pirmametis tai būdavo, žinot, politlėnį susukta ir viską, šaknytės atsit ir pasodinė pirmametis. O dabar tai, va, sakau, jau pernai skiepiai, matai, pas mums vazonėlės. Tai va, gali parodyti, kaip atrodo
1: vazonėlį. Ir šitą jau gegužės pradžioj galima sau drąsiai sodinti ir nebebijoti jokių šalnų.
0: Šalnos, nu, žinot, kas nuverdo, tie raudoni lapeliai nudega, jeigu būnu 5, 7, 8 šalčio.
1: Taip.
0: Bet tai dabar jau nebebus turbūt tokių.
1: O dar mačiau ten, kur stovėjom terasui, tokie kaip labirintai padaryti iš augalų, tai čia irgi jūsų sumanymas.
0: Na, tai čia žmona jau čia jau kūrė į vagį.
1: O tai dabar va šitas rožytės jūs išsikrausit ir rytoj, nežinau, ar kada vėl vešit, ar turit...
0: Tai šeštadienį vėl reiks važiuoti, turgas. Sekmadienį į Vabalninkį da.
1: O, net į Vabalninką važiuosit.
0: Ja, važiuoju da.
1: O čia kokia rožė, čia tokia jinai kaip lipanti.
0: Simpatija lipanti tą vadinamą. Tai va, čia va, sujungi bromus, pasidara paskui. Va, šitas va, jau paaugo tie augliukai, jas prilenki ir žydė. Čia rožė du, tai daug jis.
1: O čia, koks augalas, matyti, irgi labai gražu, kai žydė. Šiandien
0: buvo, ir šitoj pusėje buvo, čia sausmedys, labai taip. Gražiai žydė ir kvepė.
1: Bet tai čia tas, kur uogas, kur valgomos, ar čia ne dekoratyvinis?
0: Ne, tik dekoratyvinis ir taip. Gražiai. Savo šitai, tai 40, nu, bijau pasakyti dabar, 40 keli metai.
1: Aha, tai 40, čia seniausia jūsų.
0: Bet jau virš 40 metų jį turė, bet jau buvo jau žuvus. Jau buvo pasadinys... Kamcijai. Na ir buvo pasadinys, paskiau, kad iškasavo čia štau. Žiūrė, raudonas lenda. Buvau kopečius padarys ir palangė natrėmys. Tai buvo kaip ir šakos ėjo net lik pusėje langų. Tai tas langą atkėtojo.
1: Atsidarot ir tarp rožių?
0: Ja. Na, užėjo ir audro. Ir žydėjo tada. Žydėjo ir man tas visas su tom kopečiom sulaužė ir tas kopečias, ir rožė sulaužė. Tai daugiau nebedarau tas.
1: Užtenka dabar tiek, ar ne?
0: Ir va iš šonų. Ir žinokit, žymiai daugiau žiedų iš šonus.
1: Žodžiu, visas namas apaugęs rožių žiedais.
0: Taip, va, taip.
2: Girdėjote pokalbį su 89 metus minėsiančiu rožių augintoju Leonardu Valecku. Prie pat Kupiškio esančiame Aukštupienų kaime vyras kone pusę savo gyvenimo paskyrė būtent rožių auginimui. Dabar tai jau nebe verslas, bet motyvacija judėti ir nepasiduoti amžiaus siunčiamiems išbandymams. Į turgų pardavimui sodinukus vežantis Leonardas sako, kad negaila dalintis sukaupta patirtimi. Todėl ir patarimų visi norintys gali kreiptis. Dalinimosi džiaugsmo linkėdama, atsisveikinu su jumis iki kito sekmadienio. Iki.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 2:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atmeta Irano pasiūlymą dėl taikos. Socialinėme tinkle Truth Social Trumpas Irano atsaką vadina visiškai nepriimtinu. Irano pasiūlyme išsiųstame Jungtinėms valstijoms per tarpininką Pakistaną pabrėžiama būtinybė nutraukti karą visais frontais ir panaikinti sankcijas Teheranui. Tai praneša vietos naujienų agentūra. Pasiūlyme nurodoma panaikinti Jungtinių valstijų sankcijas Irano naftos pardavimui per 30 dienų laikotarpį ir nutraukti jūrų blokadą Iranui. Iš Ispanijos Kanarų salų išskraidinti 94 žmonės plaukia kruizinių laivų, kuriame kilo hantaviruso protrūkis. Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė patvirtino, kad iš viso evakuoti 19 šalių piliečiai. Rytoj suplanuoti dar du skrydžiai. 6 žmonės skris į Australiją ir dar 18 į Niderlandus. Baigus paskutinės evakuacijas, laive liks apie 30 įgulos narių, kurie plukdys laivą į Niderlandus. Tuo metu Prancūzija skelbė, kad vienam iš 5 šiandien praskraidintų laivo keleivių nustatyti hantavirusą primenantys simptomai. Prancūzijos sveikatos apsaugos ministrė Stephanie Rist teigia, kad visi laive buvę prancūzai privalės izoliuotis. Vienam iš 5 mūsų tautiečių pasireiškia simptomai, kurie panašūs į hantaviruso. Tai yra žinomas virusas jau sukėlęs epidemiją Argentinoje. Turėsime laukti 24 valandas, kol bus gauti šio paciento tyrimo rezultatai, kad sužinotume, ar tai tikrai virusas ar ne. Viruso inkubacinis periodas yra 6 savaitės. Dažnai jis pasirodo per pirmasias 15 dienų, bet gali užtrukti. Dėl šios priežasties izoliacijos priemonės galios visas 6 savaitės. Prancūzijos sveikatos apsaugos ministrė Stephanie Rist. Atsistatydina Latvijos gynybos ministras Andris Prūdas. Tokį sprendimą jis priėmė po to, kai šią savaitę 2 Ukrainos dronai atskridė iš Rusijos, smogė naftos saugykloms. Anksčiau šiandien Latvijos premjerė Vika Silinija pareikalavo ministro atsistatydinimo teikdama, kad prieš droninės sistemos nebuvo dislokuojamos pakankamai greitai. Sprūdas tai vadina politinę kampaniją prieš jį ar jo atstovaujamą partiją.
2: Atsistatydinu todėl, kad mūsų ginkluotosios pajėgos ir valstybės gynybiniai pajėgumai svarbesni už bet kurio ministro postą ar bet kurios partijos interesus. Deja, akivaizdu, kad ši situacija jau nebenaudojama vien ministro ar jo partijos kritikai. Ji naudojama siekiant suabijoti Latvijos gynybiniais pajėgumais, skleisti abejonėms dėl gynybos ministerijos ir nacionalinių ginkluotųjų pajėgų pasirengimo, dėl Latvijos patriotų, kurie kasdien dirbo šalies saugumui. Man tai nepriimtina, neleisiu, kad politinė kampanija prieš mane ir prieš progresyviuosius būtų paversta kampanija prieš Latvijos kariuomenę.
1: Atsistatydinantis Latvijos gynybos ministras Andris Prūdas, jį turėtų pakeisti pulkininkas Raivis Melnis, kuris šiuo metu yra Latvijos gynybos ministerijos atstovas Ukrainoje. Buvęs Lenkijos teisingumo ministras Zbignevas Ziobras ieškomas dėl kelių baudžiamųjų kaltinimų iš Vengrijos pabėgo Jungtinės valstijas. Ziobrui, kuriam pernai prieglobstį suteikė dešiniųjų pažiūrų sąjungininko Viktoro Orbano vyriausybė, Lenkijoje gręsia iki 25 metų kalėjimo. Kaltinimai jam apima piknaudžiavimą tarnybinę padėtimi, vadovavimą organizuotai nusikalstamai grupuotei ir nusikaltimų aukoms skirtų lėšų naudojimą Izraelio šnipinėjimo programai Pegasus pirkti, kaip įtariama siekiant stebėti politinius oponentus. Apie tai, kad išvyko į Jungtinės valstijas, Ziobras teigė dešiniųjų pažiūrų Lenkijos transliuotojų Republiką. Neaišku, kaip jam pavyko išvykti iš Europos, nes Lenkija anksčiau teigė, kad jo lenkiškas pasas buvo panaikintas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija toliau vykdo puolamąsias operacijas Ukrainos fronto linijoje, pažeisdama Jungtinių valstijų tarpininkautas 3 dienų paliaubas. Jos turėtų galioti dar ir rytoj. Pasak Zelenskio, per vakar ir šiandien Rusija surengė daugiau nei 150 puolamųjų operacijų. Šią naktį lietaus nenumatoma, kai kur rūkas, vėjas besikeičiančios krypties, temperatūra 0,5 vakarinėje šalies dalyje iki 8 laipsnių šilumos. Ore vietomis o dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio. Rytoj kai kur trumpai palis, pūs stiprokas pietinių krypčių vėjas, temperatūra rytoj dieną 17-22, šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis apie 15 laipsnių šilumos. Antra valanda, 5 minutės.
0: Čempionų pietus.
3: Labadiena, mėly LRT radio klausytojai. Jūsų eteryje skamba laida Čempionų pietus, kurioje kalbame apie sportą. Prie mikrofono LRT sporto žurnalistė Indrė Baltrušaitytė, o šiandien studijoje kalbame apie tuoj prasidėsinti Europos pilno kontakto Kyokushin karate čempionatą. Mintimis apie laukiančias varžybas ir tikslus jose dalyjasi LRT radio studijoje besisvečiuojantis daugkartinis Lietuvos ir Europos čempionas, pasaulio bronzos laimėtojas Edgaras Sečinskis.
4: Sveiki.
3: Sveiki. Galbūt pradėkime nuo to paprasto klausimo. Batumyje, Sakartvele vykstantis čempionatas, jo startai jau visai netrukus, tai kokiomis nuotaikomis ir mintimis pasitinkantė tą čempionatą jūs kaip treneris?
4: Na, kaip treneris, kaip ir manau, kaip ir sportininkai, truputėlį su tam tikrų stresu, vis tiek norisi, kad visai rinktiniai pasisektų kuo geriau. Mes kaip treneriai ir sportininkai, manau, atlikom visus savo darbus, tiek sportininkai pasiruošimo ciklų treniravimuose, mes kaip treneriai truputėlį skautų, pažiūrėjom varžovus, jų klaidas, jų taktinius gal sprendimus prieš mūsų kovotojus, tai aišku, varžybos yra varžybos, daug yra niuansų, daug yra dalykų, kurių nuo mūsų gal priklauso, tai manau viskas bus gerai.
3: Kaip atrodė pats pasiruošimas, be abejonės treniruotės ir visa kita, bet kokie svarbiausi akcentai pasiruošimo yra lemomomis dienomis?
4: Na, aišku, kadangi tai yra labai individuali sporto šaka ir manau, kiekvienas sportininkas ruošiasi individualiai, tai pats kaip, vadinkim, dar neseniai, bet dalyvaudamas varžybose, galiu pasakyti, kad svarbiausia gal yra neperdegt, nepersistengti daugiau negu reikia ir tam yra treneriai, kurie dažniausiai turi pristabdyti sportininkus. Tikiuosi, kad visiems pavyko, nes visaisgi dirbam kiekvienas atskirai sportuoja savo klube, tai tikiuosi, visiems pavyko ir pamatysim tai varžybose.
3: Gal iškart kalbant ir apie tuos tikslus, Lietuvos delegacija sudaro 58 sportininkai, tikrai didžiulė. Iš pradžių gal klausimas, kaip iš vis tokia didžiulė delegacija pavyksta suburti, be maškas met, ir kitas klausimas, su kokiomis viltimis važiuojame į Sakartvelą.
4: Na, kaip ir kiekvienam čempionate, galiu pabrėžti, kad Lietuvos rinktinės važiuoja viena didžiausių, tai lemia, manau, aišku, gan populiarus sportas Lietuvoje ir pakankamai didelė konkurencija varžybose, taip, atsiranda ir labai stiprių sportininkų tarptų visų dalyvaujančių ir mes Europoje esame vieni stipriausi, gal net nebijosi pasakyti ir pasaulyje vieni stipriausių. Aišku, gal šiuo metu yra tokia gan didelė permaina kartu, nes labai nemažai dalis rinktinės narių yra pakankamai labai jauni, tai kaip treneriu man iš tikrųjų bus įdomu pažiūrėti, kaip jie sudirbs tiek fiziškai, tiek psichologiškai tose varžybose. Yra dar vadinama senoji karta, kurie gal tempia dar, vadinkim, Lietuvos rinktinę, nes pats iš patirties grupės atvažiuoja jaunas, 18-metis, 20-metis, jisai yra nežinomas, yra sunku prasibrauti tą elitą ir bijot tam tikrų sportininkų yra normalu varžybose, tai manau gal kai kurie ir jeigu domisi pakankamai kitais varžovais, jų gali kažkiek tai, negrius kaip labai jau bijot, bet žinoti, tuo pačiu metu tie sinieji vilkai, tas vadinkime elitas mūsų, jie jau yra žinomi ir tas yra ir pliusas ir minusas mūsų sporte, tai bus įdomu pažiūrėti, kaip viskas pasisuks šitose varžybose. Na, o tikslai, kaip ir, manau, visada yra aukščiausi. Mes, aišku, nesiekiam ir nespaudžiam sportininkų, kad jie būtų svarbiausia numeris vienas savo kategorijai. Mes norime, kad jie pasirodytų gerai, kad jie jaustųsi gerai kovose, kad jie patys nulipdami nuo to tempo sakytų, kad padarė viską, kad galėjo geriausiai. Tai, manau, bus geriausias rezultatas.
3: Labai tikėmės. Jūs užsiminėte apie tą savo patirtį, tikrai ne vieną didžiulį ir ryškų laimėjimą per savo karjerą esate turėjęs. Prieš laidą minėjote, kad startuoti jau lyg ir nebeplanuojate. Dabar žvelgdamas iš trenerio pusės ir prisimindamas savo kaip sportininko karjerą, su jauduliu ir nerimu tvarkytis yra šiek tiek lengviau būnant treneriu ir stebint kitus savo auklėtinius ar kaip sportininkui?
4: Na, kaip buvau sportininkas, visai galvojau, kaip gerai būti treneriui, tos įtampos pakankamai jauti mažai ir kaip ir nelipė ant to tatamio kovot, bet galiu pasakyti, kad nevelnio. jaudulys ir stresiukas yra lygiai toks pats, gal net truputėlį ir baisiau, nes kai sportingas, tu pats gali kontroliuoti kovą, o kai treneris, tu gali prašyti savo mokinio ten, pakeisti tam tikrus veiksmus, elementus, bet jeigu jis neišgirsta kartais, na, mes po treneriai gal 3 kart daugiau išgyvenam pačioje kovoje. Tai gal net ir sunkiau būti treneriu.
3: Užsiminėte, kad darėte ir tokį skautingą prieš čempionatą, tai kokie varžovai ryškiausi gali būti lietuviams?
4: Na, be abejo, kiekviena kategorija labai skirtinga ir kiek jeigu mes jau pradėtume apie kiekvieną kategoriją kalbėti, tai ten yra įvairių šalių atstovai, bet jeigu žiūrite apibendrinant, tai be abejo yra keltą šalių, tai viena iš jų yra šeimininkai Sakartvelas. Sakartvelo atstovai, kurie kaip šeimininkai turi po 3 vietas svorio kategoriją, tai jau yra tam tikras, vadinkim, pliusas jų. Be jų be abejo yra vengrai labai stiprus, yra lenkai stiprus, yra tam tikrose svorio kategorijose ir Azerbaidžiano atstovai, ir kitų šalių, tai yra konkurentų.
3: Jūs kaip jaunių treneris, kokius vardus išskirtumėt, kokios galbūt ryškiausios augančios žvaigždutės Lietuvoje yra karate?
4: Na, visi yra talentingi ir pakankamai gal dar sudėtinga yra taip išsireikšti, kurie čia pasakyčiau taip labai jau kažkaip įsiskiria, nes nenoriu ir kitų užgesinti. Tai visais tikim, aš manau patys sportininkai tiki savim ir tikiuosi, kad rezultatai bus labai geri.
3: Čia žvelgiant šiaip bendrai visą sporto šakas, jose labai skiriasi tas piko laikas, kada sportininkai šauna, tarkim, biatlonas ar boksas, na, reikia šiek tiek užaugti žmogui ir tada ateina tie geriausi rezultatai. Kaip yra su Kyokushin karate, kada galima tikėtis didžiausio piko iš veteranų ar galbūt kaip tik jaunių?
4: Geras klausimas, ne čia iš tikrųjų sunku pasakyti. Vieni ateina labai jauni ir šoka labai aukštai, kiti labai ilgai dirba ties tuom ir jiem, vadinkim, gal į tą antrą pusę savo karjeros iššoka aukštai. Čia labai yra priklausomai nuo žmogaus. Mano manimo yra tam tikri niuansai. Tie, kas išauna pakankamai anksti, jauni, tai jie tokie, sakyčiau, gal daugiau bebaimiai, kurie tiesiog nieko nebijo, jiems yra nesvarbu, kas prieš jo stovi ir jie nesureikšmina tų sportininkų vardų, tų tituluotų vardų. Ir yra ta antra dalis, kurie sunkiai dirba, kurie mokosi iš savo klaidų, kurie bando po to taisyti savo klaidas ir tas ateina su patirtim ir tada, kai jau įgauna tos didelės patirties, tada ir šauna į viršų. Tai, kaip ir sakau, labai mūsų sporte, beveik kiekvienose varžybose yra bent po vieną sportininką, kuris iššauna. Ir nekalba tik apie Lietuvos rinktinę, bet ir Europos čempionatė, kuri gal iš nežinomų tų vardų gali vienas tapti Europos čempionu.
3: Apie karate net nebijojau, kad yra, jei ne visi, tai tikrai daugelis Lietuvoje girdėja, tačiau ši sporto šaka man vis dar atrodo tarsi šiek tiek egzotiška, nes visi tie elementai yra kilę iš labai toli, iš Azijos, iš Japonijos. Kaip jūs pats atradot šitą sporto šaką, kaip prasidėjo jūsų kelias joje?
4: Aš manau, kaip ir didžioji dalis vaikų, tai pirmas dalykas buvo filmai susijęs su karate, prisižiūrėjau Bruselyje, čia Kanorisa, po to Vandamas be abejo. Ir kita dalis įtakoja tas, kad kažkaip pats būrelis buvo netoli namų, mokykloje, pabandžiau, patiko, tada užsikabinau ir taip pradėjau sportuoti.
3: Kiek metų buvo, kai pradėjot?
4: Mano vaikystė turbūt buvo kitokia. Aš pradėjau nuo Shotokano, tai čia yra kita sporto sritis. Pradėjau nuo 7. Ties 12 atradau Kyokushiną. Tai pats karate kelias yra ilgas, Kyokushin truputėlį trumpesnis, bet nuo 12 metų, tai beveik visą gyvenimą.
3: O gal galima trumpai atpasakoti, kuo skiriasi?
4: Taip, tai tradicinis karate arba Shotokanas, dabar nežinau, kaip jau tiksliai pavadinti, bijau suklysti, tai buvo nekontaktinė sporto šaka. Savo veiksmą turėjai sustabdyti iki palietus varžovą. Būdamas 12, truputėlį varžybose suveikia tam tikras adrenalinas, gal pyktis ir aš neapskaičiau savo smūgio, vadinkim, jėgą ir pataikiau varžovų į pilvą, už tai buvo diskvalifikuotas ir kažkaip sakiau tėvui, kad tai ne man, man norės daugiau to kontakto. Ir tada tėvas Lazdynose baseine, dar senajam Lazdynų baseine, pats sportuodavo plaukimą, sako, žiūrėk, yra kažkoks karate ir nori pabandyti ten. Kiokušinas, tuo metu aš nieko apie tai nežinojau, kas tai yra, sakau, nu, nueisiu išbandyti. Ir tai buvo klubo Saulės ženklas, ir tai buvo pas mano trenerį pasaulio čempioną Paulių Klapatauską. Atėjau, paklausiau, ar tu supranti, kas yra, čia karate, sakau, aš lankęs Šotokaną, čia aš plus minus suprantu. Man trumpai paaiškino taisyklės, pirma treniruotė, pirmas kovos, grįžau su šypsena, sakau, noriu. Taip ir susipažinau.
3: Bet prieš laidą užsiminėt, kad tai nėra profesionalus sportas. Tai kas jūs šitiek metų išlaikė jame?
4: Noras pasiekti aukščiausią, tai ta motivacija, kadangi pas dirbu su vaikais, tai norėjau būti ir pavyzdžių vaikam. Norėjau truputėlį rodyti pavyzdį, kad visą galima suderinti. Kaip ir sakiau, tai nėra gal profesionalus sportas, mes iš to gal negalim gyventi, bet jeigu tu viskas suderini ir viską gali sustiguoti, jeigu tu sieki tam tikrą tikslą, tai didžiausias buvo noras parodyti pavyzdį ir kitiems. Be abejo, viduje noras visada būti geriausiam. Man patiko šitas sportas, man patinka šitas sportas, aš jį myliu, tai yra mano hobis, darbas ir mano kelias. Tai bandau rodyti ir jaunai kartai, kad viskas yra suderinama.
3: Treniravimas kuriuo metu, kada atsirado jūsų gyvenime?
4: Būdamas dar pradinių klasių mokinio, aš prašydau savo mokytos Vilijos, kad duotų apšlimo pravestis laiką savo klasės mokiniam. Kvadratų varžybose laiką prašydau teisėjaut, tai kažkaip nuo to laiko supratau, kad man jau patinka ne tik ir sportuoti, bet gal ir vesti, kažkaip padėti kitiem tam tikrai žaidimais, ten metimais ir panašiai. Ir 18 metų jau link to.
3: Kiokušin karate Lietuvoje pasižymi ne tik masiškumu, aišku, bet ir aukštais rezultatais. Tai rodė ne vienas ir ne du Lietuvos čempionai. Galbūt galėtumėt atskleisti arba pasidalinti savo asmeninėmis įžvalgomis, kaip kiokušin karate taip suklestėjo Lietuvoje ir išgavo tokį masiškumą, na ir tarsi išpopuliarino šitą sportą tarp Lietuvos vaikų.
4: Na, manau, tai yra didelis įdarbis Lietuvos kiekvieną kartą federacijos be abejo. Tiek Romas Vitkauskas, tiek Vidmanas Paškaitis prie to labai daug prisideda. Visi klubai, manau, Lietuvoje irgi prie to daug prisideda. Daug yra, aišku, niuansų, bet karate kiekvieną, kuo man jis asmeniškai gal patinka ir aš bandau skleisti tą patį, tai yra labai individuali sporto šaka, bet to paties tai yra iš tikrųjų ir labai komandinė sporto šaka, nes norint pasiekti didelių rezultatų, tu negali dirbti vienas, tu dirbti su komanda, kuri tau padės. Tai manau, kiekvienas klubas turi tam tikrą komandą, kuri padeda klestėti

0: tam tikrose gal bendruomenėse, mokyklose, klubuose, rajonuose, miestuose. Ir manau, tai daug, daug įtakoja, tai dėl to taip ir plečiamės. Be abejo, yra visi filmai, Kung Fu Panda, multikai, kurie irgi padeda nuo to nepabėgti toli.
1: O kaip treneris, kiek pastebėt vaikų, kurie ateina dėl filmų į šitą?
0: Nemaža dalis tai irgi įtakoja. Bet manau ir tėveliai, kurie domisi šitą sporto šaką, tai yra iš tikrųjų unikali sporto šaka, nes mes ne tik ruošiam kūną, bet ir turim ruošti tą mūsų psichologinę būseną, tą dvasinę. Tai tėveliai, kurie tuom domisi, kurie tuo irgi apie tai skaito, manau, supranta, kad tai yra unikalus sportas. Visa pusiškai.
1: Ar matote ateityje, kad šitas sportas galėtų būti Lietuvoje tapti profesionaliu sportu, iš kurio galėtų gyventi sportininkai?
0: Aš norėčiau matyti, ar matau, tai yra sunku man pasakyti. Iš tikrųjų, mes Lietuvoje turim daug sporto šakų, kurie gal truputėlį nueina taip į šešėlį daugiau, nes yra tam tikrų sporto šakų, kurie yra aukščiau visko. Tai tikiuosi, kad gal kažkada tiek ir karate, tiek ir kiti sporto, kurie gal nėra dabar olimpiniai, jie taps olimpiniai ir tiek žiniasklaida, tiek visuomenė apie tai daugiau pamatys. Ir apie tai daugiau kalbės, tai norėčiau taip.
1: Jau daug metų esat šitos sporto šakos atstovas per visus šituos metus. Ar pastebėjote, kaip keičiasi ir galbūt pats sportas kažkiek tobulėja, kažkokie elementai papildomi atsiranda ir tuo pačiu, kaip keičiasi žmonių požiūris tiek Lietuvoje, tiek Europoje, pasaulyje?
0: Be abejo, taip pat sportas jisai labai keičiasi, jeigu mes įrašytume Kyokušin karate ten 70-aisiais, 80-aisiais pažiūrėt kovas, tai jos visai skiriasi nuo dabartinių, kaip ir manau visas pasaulis, kaip taip ir sportas, jisai tobulėja, jisai labai stipriai greit tobulėja, tai norint būtų geriausiam ir aukščiausiam, vadinkime, elite, tu turi kartu tobulėti, tai be abejo tiek treniravimosi procesai ir treniruotis skiriasi, tiek ir varžovų technika ir patys kovotojai labai daugiau domisi apie tą karatę. Nereikia nesistebėti, kad daug sportingų žiūri tos YouTube'us, TikTok'us ir mokinasi iš tikrųjų tais tam tikrais elementais, detalėmis iš kitų sportininkų. Tai labai stipriai tobulėta ir kaip ir pasaulis vystosi greitai.
1: O tarkim, treniruočių procesas, kiek jis skiriasi, kai jūs pats sportavote ir kiek dabar skiriasi, kai jūs jau vedate treniruotes?
0: Tai irgi yra du skirtingi dalykai, dirbant su, vadinkim, profesionalais arba elitiniais sportininkais, tai treniruotės yra be abejo kitokios negu dirbant su tais pačiais vaikais, kurie tiesiog sportuoja gal malonumui savo, tie patys suaugusiai, kurie sportuoja savo malonumui, tai yra skirtingos barikados. Tai sportuojant, ruošiantis varžybom, dažniausiai sportingai sportuoja ne tik karate, bet jie ir sportuoja fizinius treniruotės su ten treneriais, jie gal sportuoja tiesiog bėgimą atskirai, jėgos ciklus turi. Tai čia yra nepalyginami dalykai. Tie, kurie ateina tik karate sportuoti, tai jie be abejo sportuoja daugiau tos filosofinius dalykus, kata vadinama, tai yra kova su šešėlio elementais, tobulinimu ir kitais aspektais. Tai yra kitaip truputėlį.
1: Ar pas jūs vaikai į treniruotes ateina jau turėdami kažkokį idealą galvoje, galbūt ne tik iš filmų matę karate?
0: Manau, kad didžioji dalis ateina ne dėl to ir neturėdami idealą. Aš manau ir tikiuosi, kad ir kitų gal klubų treneriai besportuodami vaikai gal atranda tą idealą, į ką nori lygiuotis ir tai yra labai gerai ir sveika tai daryti. Bet didžioji dalis ateina, kaip ir minėjau, dėl tiesiog, kad jie pamato tą mūsų kimono, dogį vadinamą, baltą aprangą, tas irgi įtakoja, jiems tai yra gražu ir įdomu. Kiti, kaip ir minėjau, ateina dėl to, kad tėveliai apie tai pasiskaitė ir nori atvesti juos į karatą, tai yra irgi įvairių dalykų, dėl ko ateina.
1: Karate elementas dar yra diržai ir jų taip sistemos, tai kiek vaikus ir, na, aišku, suaugusius sportininkus žavė tas ir motyvuoja tas diržų siekimo momentas.
0: Viskai teisingai, taip. Tai yra įvairių tipų žmonių, kurie nori tik ateiti kovoti, gal tą pilną kontaktą, yra kitų žmonių tipų, kurie gal dėl tam tikrų sveikatos problemų negali kovoti, bet jie turi kitą motivaciją, tai yra siekti tuos diržus. Tai iš jūsų yra, vadinkim taip, 10 diržų iki juodo diržo pirmo ir 5 diržai siekti nuo pirmo dano, tai yra pirmo juodo diržo iki penkto. Tai yra šiuo 15 diržų, kuriuos tu bandai pasiekti vadinamą tą šihaną, tai yra mokytojo laipsnį.
1: Kalbant bendrai apie tą Kyokušin karate plėtrą, mes su kolega Mariumi Andrijausku visai

0: neseniai gilinomės į Lietuvos strateginių sporto šakų sąrašą, į kriterijus, taikomus sporto šakoms ir reikalavimus. Ir Švietimo mokslo ir sporto ministerijos viceministras Giedrius Grybauskas pripažino, kad ta strateginių sporto šakų sąrašas iš dalies yra diskriminacinis, nors jis paneigė, kad vienos šakos yra, sporto šakos yra aukščiau kitų, bet taip pat užsiminė, kad galbūt reikėtų keisti tuos kriterijus ir strateginės sporto šakas žvelgti kaip įtraukiant masiškumą. Ir jis paminėjo ir Kyokušin karatė. Jūsų nuomonė, jūsų akimis, ar tas masiškumas ir Kyokušin karatė plėtra Lietuvoje galėtų tapti strateginė sporto šaka?
1: Manau, kad iš dalies taip, nes mes, jau bijau suklysti, bet bent jau Kyokušin karatė sportuoja virš 10 tūkstančių žmonių, tai mes esam tikrai pakankamai populiarus, tai yra, tikiuosi, labai populiarus Lietuvoje. Tai be abejo, tai kaip ir minėjau, yra didelė įtaka federacijos, daug prie to prasideda ir dirba ties tuom. Kaip ir treneriai, kaip ir sportininkai, kurie tai, vadinkim, reklamuoja savo pasiekimais, savo rezultatais, tai manau, kad taip.
0: Nes rezultatai tai tikrai labai aukšti.
1: Taip, na, kaip ir minėjau, mes neolimpinė sporto šaka ir mums pakankamai yra sunku iškelti gal aukščiau negu kitų, nes kaip ir bebūtų, olimpiečiai yra visgi Lietuvoje aukščiau negu neolimpinė sporto šaka, bet aš tikiuosi, kad gal negreit ateityje, bet kažkada ateityje mes pamatysim Kyokušin karatė pavadinimo olimpinėse žaidynėse ir tada tikiuosi, kad bus truputėlį lengviau.
0: Tai artėjant prie pokalbio pabaigos, gal išskirtumėt ar pavyktų išskirti, kokios svarbiausios kovos laukia šį savaitgalį Batumyje?
1: Tai kiekvieno mūsų sportininko yra svarbi kova, negaliu labai iškelti tam tikrus kovotojus, jie visi yra svarbus. Be abejo, norėtųsi, kad pamatytume lietuviškus finalus, būtų labai smagu, manau, ir sportininkam, ir mum kaip treneriam ir žiūrovam. Tikslai yra kaip visada aukščiausi, bet mes norime, kad ir kovotojai jau jaustųsi geriausiai.
0: Tai nekantriai laukdami Europos pilno kontakto Kyokušin karatė čempionato startų baigiame laidą Čempionų pietus, kurioje mintimis dalyjosi daugkartinis Lietuvos ir Europos čempionas, pasaulio bronzos laimėtojas Edgaras Sečinskis. Ačiū Jums.
1: Dėkui.
0: Per mikrofoną buvo LRT sporto žurnalistė Indrė Baltrušaitytė, o šios laidos įrašą Jums patogiu metu galite klausyti LRT radiotekoje, taip pat žiūrėti LRT mediatekoje ir pokalbį skaityti portale lrt.lt. Aš atsisveikinu, o Jus kviečiu likti su LRT radijumi.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 3:00 nakties žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atmeta Irano pasiūlymą dėl taikos. Socialiniame tinkle Truth Social Trumpas Irano atsaką vadina visiškai nepriimtinu. Irano pasiūlyme išsiųstame Jungtinėms valstijoms per tarpininką Pakistano pabrėžiama būtinybė nutraukti karą visais frontais ir panaikinti sankcijas Teheranui. Tai praneša vietos naujienų agentūra. Pasiūlyme nurodoma panaikinti Jungtinių valstijų sankcijas Irano naftos pardavimui per 30 dienų laikotarpį ir nutraukti jūrų blokadą Iranui. Antradienį Jungtinė karalystė ir Prancūzija surengs daugia šalį gynybos ministrų susitikimą. Jame aptars planus, kaip atkurti prekybos rautus per Hormūzo sąsiaurį. Taip patvirtino Jungtinės karalystės vyriausybė. Susitikime dalyvaus daugiau nei 40 šalių. Šis pranešimas pasirodė praėjus kelioms valandoms po to, kai Iranas perspėjo Londoną ir Paryžių nesiųsti karo laivų į regioną. Irano užsienio reikalų viceministras perspėjo, kad laivai sulauks ryštingo ir neatidėliotino atsako. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas teigė, kad Prancūzija niekada neplanavo jėga atkurti laivybos Hormūzo sąsiauryje. Niekada nesvarstėme dislokuoti laivyno, siekdami jėga atverti Hormūzą. Kviečiu peržiūrėti visus mano pasisakymus nuo pat pirmos dienos. Tai niekada nebuvo Prancūzijos pasirinkimas. Sukūrėme misiją, kuriai vadovaujame kartu su Britais, subūrusią 50 šalių ir tarptautinių organizacijų ir koordinuojamą su Iranu, taip pat vengiančio konfliktų su visomis regiono šalimis ir jungtinėmis valstijomis. Taip siekime užtikrinti, kad kai tikrai sąlygos, jūrų eismas, įskaitant trąšų, maisto produktų, dujų, naftos ir prekių gabenimą galėtų būti atnaujintas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Rusija toliau vykdo puolamąsias operacijas Ukrainos fronto linijoje, pažeisdama Jungtinių valstijų tarpininkautas 3 dienų paliaubas. Jos turėtų galioti dar ir rytoj. Pasak Zelenskio, per vakar ir šiandien Rusija surengė daugiau nei 150 puolamųjų operacijų.
2: Rusijos kariuomenė fronto linijoje nesilaiko jokių paliaubų ir net nesistengia to daryti. Visi mūsų daliniai atsako tuo pačiu ir gina savo pozicijas, kaip pridera. Kalbant apie mūsų tolimus smūgius, vakar ir šiandien Ukraina nuo jų susilaikė, nes nebuvo didelių Rusijos atakų. Ateityje mes atsakysime lygiavertiškai. O jei Rusai nuspręs grįžti prie intensyvaus karo, mūsų atsakas bus greitas ir juntamas. Atstumas tampa vis mažiau svarbus, tai įrodėme savo tolimais smūgiais. Ukraina